0: jätteroligt, spännande jobb på alla sätt och vis. Och jag ansvarar för vårtmedlet.
1: Marie?
2: Varför gör du parodi på en stackars flicka på ett apotek? Varför? Jo, men alltså, det är ju, hon är ju...
0: Frågar, varför?
2: Du gör ju henne totalt utarmad. Alltså, hon har väl människovärde hon också.
0: Vill du att jag berättar varför?
3: Lyssna lördagar 16.03 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. Välkomna till På minuten.
4: Har du skrattat idag, Henrik?
5: Ja, det har jag nog gjort, tror jag.
4: Ja, ja. Men du, inget du minns?
5: Nej, all skratt är inte sådär minnesvärt. Det finns det här vardagliga lite grann.
4: Vad brukar du skratta åt?
5: Ja, det är nog lite olika situationer. Jag tror att jag skrattar väldigt mycket när jag pratar med mina nära anhöriga. Kan jag säga. Då skrattar vi ofta.
4: Ja. Mm. Ordvitsar?
5: Ja, ibland.
4: Mm. Mm. Jag tänker att det är svårt att göra en ordvits till en språkvetare.
5: Ja, men det går.
4: Ja.
5: Ja, så man kan ju alltid försöka.
4: Mm. Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Jag satt med min snart 7-åring och byggde en rymdbil i tekniklego. Och då var vi ganska koncentrerade. Jag vet inte om du har byggt tekniklego, men det är väldigt många delar.
5: Okej, nej, jag har inte gjort det.
4: Nej, så då satt vi där och var så koncentrerade. Och sen skulle vi plötsligt sätta på väldigt många hjul. Det var så, oj vad många hjul. Och då började jag sjunga, nu är det jul igen.
5: Mm.
4: Och då skrattade han så oerhört mycket åt detta.
5: Ja.
4: Och vi hade så kul åt det. Och då, det är också det att, jag tror att sjuåringar, i alla fall min sjuåring, de älskar ordvitsar.
5: Ja, men de upptäcker liksom olika samband i språket då, som de inte visste så att säga, men de upptäcker det.
4: Ja, jag får liksom ordvitsar varje dag från honom.
5: Ja.
4: Än den här är det ju mycket just nu. Sen får man ju samma hela tiden som man lär sig dem. Vilket djur vaknar tidigast?
5: Nej, säg.
4: Piggsvinet.
5: Mm.
4: Ja, så här håller han på hela tiden.
5: Ja.
4: Men det, du tror att det är för att de upptäcker språket på något sätt?
5: Ja, alltså språket har vi ju för många olika saker. Men en viktig sak man har språket till är att leka och ha roligt. Och att upptäcka det. Jag menar, tänk på alla människor som håller på med korsord och pyssel och olika knep och knåp liksom, som har med språk att göra. Det gör man ju långt upp i åldrarna. Det är någonting som vi gör för att det är roligt. Det är underhållande helt enkelt.
4: Och idag ska vi prata om när språk är roligt.
5: Ja.
4: Ja. Vi har fått en fråga från lyssnaren Alex som är jättelång. Men den handlar om...
5: Är det Alex som är lång?
4: Vi har fått en fråga från Alex som är jättelång. Ja, det började kul det här.
5: Ja.
4: Vi har fått en jättelång fråga från lyssnaren Alex. Oklar längd på Alex.
5: Mm.
4: Mm. Men det handlar om när det blir kul i språket. Och, eller han tycker det blir kul i alla fall. Och då har han 3 citat här som jag ska läsa. Jag var nervös inför första ligget. Det här är Björn Ferry, skidskytt, om sin insats i en skidskyttetävling. 3 HV-gubbar ska nu försöka hålla stånd i 1 minut. Detta är LG Jansson, Radiosporten, i matchen Timrå HV71, där HV71 spelar boxplay med 2 spelare utvisade. Tjejerna ser väldigt fitta ut. Robert Laul i Aftonbladet om det svenska damlandslaget. Och då skriver Alex här, om man tittar på dem i tur och ordning så ser vi, man förstår att Björn Ferry syftar på gången i tävlingen då han ska skjuta med geväret i liggande läge. Och nummer 2 där, man förstår att Elge Jansson syftar på att det är utmanande för HV71 att inte släppa in något mål när de bara har 3 spelare på isen. Och nummer 3, man förstår att Robert Laul tycker att spelarna ser ut att vara i god form, från engelskans då fit. Men det uppstår onekligen humor i dessa citat eftersom de går att tolka på ett annat sätt. Sen undrar Alex liksom varför han tycker det här är kul, kan man säga. Och har många frågor kring det, om det är liksom på grund av hur språket är konstruerat, att det är det här exempel, det sista exemplet, att det är ett adjektiv, att man hakar på A och att det kan lätt bli kul, eller om det är... Ja, vad är det som är kul egentligen med det här? Vad säger du, Henrik?
5: Ja, alltså när det gäller de här citaten då, så är det ju som vitsar, kan man säga. Det vill säga att stånd och fitta och ligga och sånt här, liksom, att de har de här mer ekivoka betydelserna. Men det är intressant därför att det är liksom, det handlar om ambiguitet, alltså ord som låter likadant men har helt olika betydelser.
4: Mm.
5: Och då kan det bli lite roligt så som man sätter in det i ett sammanhang, kan man säga. Man får en drastiskt en tolkning som drastiskt avviker från en gängse tolkning, kan man säga.
4: Man får också tänka att de här kanske är sagda bara i stunden, det är inte uttänkt.
5: Nej, det är inte uttänkt, utan det har bara blivit så, som kan man säga.
4: Ja.
5: Men det är lite grann vitsar bygger på det här, liksom, att man har en ljudform, kan man säga, och så har man två helt olika betydelser. Som jag säger så här, eller man kan ha en vits som så här: ser du båten där ute? Nej, jag är färgblind.
4: Ja, nu fattar jag.
5: Precis. Okej. Okay.
4: Ja. Det här är också en prövning hur snabb man är i sin tanke. Ja, vi spelar in det här avsnittet lite extra tidigt. Så här tidigt brukar vi inte spela in, så det kan bli lite trögare.
5: Ja, du kan. Vi kan säga så. Ja. Men ja. Så att det bygger på det här, liksom, att till exempel färgblind, då, så är det färg med färg, och då finns det konceptet färgblind, att man inte kan se färger, men så får man då tänka sig båtfärgad.
4: Ja, det
5: tar lite. Men sen när man kommer på det här då, så är det roligt, för då fattar man. Och humor i språket och humor på andra sätt också bygger nog också på det här, att det ska finnas en spänning, kan man säga. Ofta så är det ju så att när man säger ett skämt eller vits eller sådär, så bygger man upp det som en situation. Och då bygger man upp en spänning. Och så blir den här spänningen får liksom en katarsis-effekt, just kan det. Man säga då. Och då blir det roligt.
4: Just det.
5: Och sen är ofta det här också med spänning och högt och lågt, kan man säga. Så att typiskt för barn, det är ju liksom det lägsta, det är ju kiss och bajshumor och sånt som man tycker är roligt.
4: Ja, men precis. Det är ju...
5: De här exemplen som vi fick nu med ligg och sånt här, då är det ju det ekivoka, det sexuella då, liksom, som blir lite kul.
4: Ja. Det är ju så otacksamt att förklara humor. Det blir ofta ganska tråkigt. Men jag tycker ändå du gjorde det bra, Henrik.
5: Ja, alltså, i alla fall språklig humor. Så finns det ju många andra, slapstick och sånt, bygger inte på samma sak.
4: Nej, det tycker jag är jättekul när folk ramlar. Men det är inte det vi pratar om.
5: Nej.
4: Du, vi ska gå vidare.
5: Mm.
4: Vi ska släppa in en lyssnare. Och det är Molly Andersson. Hej Molly.
1: Hejsan.
4: Vad har du funderat på?
1: Ja, jag lärde mig ganska nyligen att de här väskorna som man ofta ser äldre människor, att de heter, eller människor efter sig, att de heter Dramaten.
4: Mm.
1: Och jag har inte tidigare tänkt att de ens har ett namn och inte reflekterat vad de har för namn. Och när jag lärde mig detta så tyckte jag var ett lite lustigt namn. Och jag reagerade på att det kanske hade med teatern eller Dramaten och någonting sånt att göra. Men funderade lite på det, men släppte det efter ett tag.
4: Mm.
1: Och sen vid ett senare tillfälle så sitter jag i bil med min kompis. Vi passerar då en kvinna som drar på sån här Dramaten. Och då börjar jag återigen fundera, men varför heter den så? Och börjar diskutera med min kompis. Och där och då så inser jag ju varför den heter så. Dramaten, man drar maten.
4: Just det, ja.
1: Nej, men jag blev så nästan upprörd över liksom... Det kändes så dumt, så det borde man ju ha förstått för länge sedan.
4: Just det, ja. Men var det din kompis som sa det till dig, eller förstod du det själv?
1: Nej, utan jag liksom bara insåg det helt plötsligt från ingenstans att såklart, det är därför den heter så.
4: Ja.
1: Och min kompis hade inte heller gjort den kopplingen.
4: Nej.
1: Och då började jag kolla runt, och det var inte heller några andra som hade gjort den kopplingen, eller några, men de flesta hade inte gjort den kopplingen, och de fick samma reaktion som mig.
4: Mm.
1: Så då är min fråga egentligen om det finns några fler liknande ord som är som en ordvits, eller bara rent utav förklarar i namnet vad det är för något.
4: Just det.
1: Som man kanske får samma reaktion av.
4: Just det, någon mer sån här okänd, eller för dig i alla fall. Ja, Henrik, vad säger du?
5: Ja, men Dramaten är ju ett roligt exempel, men jag har inte hittat, när det gäller liksom svenska ordbildningar, så har jag inte kommit på några. Det finns kanske några till, men jag har inte kommit på några när det gäller som är liknande, kan man säga. Men sen finns det, jag tänkte ju på vissa såna här företagsnamn och sånt som förklaras. Så att jag tänkte på bilnamn, till exempel att Volvo betyder jag rullar på latin. Det kanske inte folk tänker på alla gånger. Och Audi är en tysk bil, den är lite roligt därför att den är grunden. Det betyder lyssna på latin. Och det är lite konstigt, men grundaren till Audi han hette August Horsch. Och Horsch betyder lyssna på tyska då. Så att det är liksom hans efternamn översatt till latin, kan man säga. Så när Audis historia är lite rörigare än så, men det behöver vi inte gå in på. Men det som är lite kul, vi har i alla fall några sådana franska lånord som fungerar ungefär som Dramaten, kan man säga.
4: Mm.
5: Och om man tänker sig portfölj, så betyder det ju ordagrant bära papper på franska. Port betyder... Bära och föj betyder papper. Vi har portmonnaie som betyder bära pengar.
4: Mm.
5: Vi har garderob som betyder vakta kläder.
4: Aha, gard. Guard, ja, det ja, tänker jag.
5: Mm. Precis. Och sen har vi ju paraply och parasol. Paraply betyder mot regn och parasol betyder mot sol.
4: Mm.
5: Så när det gäller portfölj, portmonnaie, garderob, paraply och parasol så fungerar de lite grann som dramaten, att de beskriver faktiskt vad de mm. gör, vad de har för syfte.
4: Just det. Mm. Men det är inte också så att det finns en teater som heter portfölj.
5: Nej.
4: Nej. Så det blir inte lika roligt.
5: Nej, det är inte lika roligt att säga. Det här dramaten verkar vara unikt i alla fall. Jag har inte kommit på några fler liknande exempel.
4: Nej. Vet du vem som har kommit på det eller var det kommer ifrån?
5: Ingen aning faktiskt. Det är också svårt att leta efter det därför att dramaten finns ju.
4: Just det. Då hittar man liksom recensioner av teaterpjäser.
5: Ja, precis.
4: När man söker på det
5: i olika källor och sånt här.
4: Ja. Mm. Okej, Molly, dramaten är kanske unikt här då på något sätt ändå.
1: Ja, jag har en kompis som är helt säker på att det är en göteborgare som har kommit på namnet.
4: Det kan vara så. Mycket möjligt.
5: Ja.
4: Okej, Molly, men då kan du i alla fall, om du vill berätta om det här, för kan du ändå säga att de franska orden, garderob, paraply, parasol.
1: Jo, garderob tycker jag var. Ja. Jag ska dra på mina kompisar.
5: Ja, för det betyder ju bokstavligt vakta kläder. Ja. Så liksom.
4: Mm. Mm.
5: Jag kom på ett till sånt där, det är ju passepartout.
4: Jaha.
5: Passepartout, det är en sån här pappersram som har, det betyder ju passar allt.
4: Passar allt? Passepartout? Ja. Mm. Snyggt.
1: Ja. Ja.
4: Molly, tack att du vill vara med oss. Hej då.
1: Hej då.
5: Hej.
4: Har du också en språkfråga? Maila den till spraket@sverigesradio.se.
5: Vill du höra en vits då?
4: Ja.
5: Okej, okay, vad är runt och låter som en telefon?
4: Jag vet inte.
5: Ring.
4: Okej, den ska jag dra i eftermiddag när jag hämtar mitt barn som gillar ordvitsar.
5: Ja. Se om man fattar den.
4: Ja. Mm.
5: För det var så när vi förberedde det här programmet så jag tänkte ut några sådana här olika.
4: Mm.
5: Och så frågade jag ChatGPT, för att det är så smart. Kan du, ChatGPT, kan du hitta några roliga vitsar då?
4: Ja.
5: Och då fick jag få två förslag här. Och det första var, jag försökte starta ett företag som säljer gömda kameror. Men det gick aldrig riktigt att få verksamheten att synas.
4: Ja.
5: Inte så roligt.
4: Nej.
5: Vad kallar man en blyg ost? Halloumi.
4: Jag fattar ingenting.
5: Nej, ChatGPT förstår inte det här med humor. Och det är liksom ett sätt att illustrera att det här med humor, det är något mänskligt faktiskt.
4: Mm.
5: Och framförallt det här med vitsar och sånt här, liksom att leka med språket.
4: Ja, det är nog väldigt svårt för en AI-agent att klara det,
5: ja.
4: De kommer säkert klara det i framtiden, vad vet jag. Men jag förstår vad du menar. Det kräver något, kanske en mänsklig hjärna.
5: Ja, än så länge så är det nog så faktiskt. Ja.
4: Du, jag har fått ett mejl från Birgitta som skriver att hon har lyssnat på språket, något äldre avsnitt där vi pratade om pappaskämt som om det vore något nytt.
5: Mm.
4: Och det kanske det är, för jag har alltid trott att det bara var jag och min syster som redan på 50- och 60-talet suckade över vår fars skämt. Typiskt pappaskämt. Ofta ordvitsar och klassiker som, varför får inte min katta ligga när telefonkatta låg? Antagligen obegripligt för dagens ungdom, skriver hon. Varför får inte jag äta småsten när direktör Svensson åt Vida Berg?
5: Ja. Mm.
4: Till exempel. Men ofta ordlekar som uppstod i stunden och som jag nog fört vidare till mina barn åtföljt av deras suckar. Ja, vad är det? Det här fenomenet är ju när liksom ofta papp bor då drar ordvitsar och skämt och sånt som barnen inte tycker är så kul.
5: Mm. Ja. Det kallar man ju pappaskämt då, det är dåliga skämt kan man säga.
4: Dåliga skämt,
5: Och om vi tittar på, ni tar ju upp det här i språket 2023 med ordet pappaskämt bland annat. Och det här är ju ganska ett nytt skämt, och det finns inte, eller ett nytt ord. Ordet pappaskämt är ett nytt ord.
4: Men inte fenomenet då?
5: Nej. Ja, och det finns inte med i ordböckerna. Det första belägget jag hittat på ordet pappaskämt är från 2010. Och i den här stora kopsen som heter Blongemix som finns på Språkbanken. Och förmodligen är det då översatt från engelska dad joke som är ett begrepp då. Men typen av skämt är ju inte ny.
4: Nej.
5: Och vi sa ju innan det här liksom att skämt är sådant att man ska bygga upp en spänning och så blir det liksom aha. Men pappaskämt är lite sådant här att de är lite som en västgötaklimax. Man bygger upp en spänning eller något sådant, man förväntar sig ett roligt. Och så är det inte sådär roligt då.
4: Nej.
5: Så det bygger liksom mer på en viss besvikelse. Man tänker liksom att nu ska vi ha lite kul här, nu kommer pappa sen, och så är det bara inte så kul då.
4: Nej.
5: Så det blir liksom ingen riktig slutpunkt i den här spänningen som byggs upp då, istället en slags mild besvikelse. Och ibland kallar man ju detta en västgötaklimax också.
4: Okej, det har jag aldrig hört.
5: Att bara rinner ut i sanden liksom på något sätt.
4: Okej.
5: Och en del historieberättare är av den karaktären också, att de vill återge en historia, så kommer de liksom inte riktigt ihåg hur den slutar och sånt där liksom.
0: Just det.
5: Och då blir det ju samma effekt hos lyssnaren liksom, att okej, det var... Tack. Tack för att du försökte.
4: Ja, precis. För de här exemplen var ju så här... De var inte så roliga ändå.
5: Nej.
4: Eller det får man ju tycka olika om. Men det var ju då att så här... Varför får inte min katta ligga när... Och så ska det stå när telefonkatalog. Ja. När telefonkatalog.
5: Mm. Men det är precis den reaktion man får. Ja. Mm. Mm. Det är inte så himla roligt helt enkelt.
4: Du som är en man i... Liksom, vad ska vi säga?
5: Gammal.
4: Inte gammal, men liksom inte... Ja. Övre medelåldern.
5: Ja.
4: Du kanske inte själv gör så här, men vad är behovet? Att liksom dra ett lite dåligt skämt?
5: Du menar att jag ska liksom stå till svars,
4: ja,
5: för alla de här pappaskämten?
4: Väldigt sällan, jag håller på så här. Men nu tänkte jag, ställer frågan i alla fall.
5: Jag vet inte riktigt.
4: Nej.
5: Okay. Alltså, jag var helt oförberedd på den här frågan.
4: Det är den svåraste frågan jag ställt till dig någonsin i språkets historia. Ja. Vi går vidare, tycker jag.
5: Mm, tack. Mm.
4: Mm. En fråga du kanske kan svara på från Axel.
5: Mm.
4: Jag har en fundering som uppkom under dagen. Finns det någon koppling mellan garva, alltså läderarbete, och garva som är skratta?
5: Mm. Det är en väldigt kort och enkel fråga då.
4: Mm.
5: Och då kan vi säga att det här garva, det är ju när man då förbereder skinn och läder inför, ja, vidare arbete. Jag har ju själv en bakgrund som sadelmakare, så att jag känner till det här lite grann.
4: Jag vet, och därför tänkte jag, den här frågan kommer Henrik välja.
5: Ja, såklart. Så att verbet garva då är beredd, som har med skinn- och läderindustri att göra, det är ett väldigt gammalt ord såklart. Men den här betydelsen, nya då, betydelsen skratta, är ganska ny som det ser ut. Jag har försökt leta efter det här lite grann i svenska tidningar. Det finns en sån stor korpus på Kungliga biblioteket. Och det första belägget jag har på ett garv, alltså som ett skratt, så, det är från 1949.
4: Mm.
5: Men Svensk ordbok säger 1934.
4: Mm.
5: Och det är inte klart hur ordet har fått den här betydelsen. Alltså den här betydelsen skratta och skratta och sånt där. Men om man tittar på ordböckerna så säger de att orden är besläktade.
4: Jaha.
5: På något sätt. Och jag tänker sig liksom att när man garvar skinn och läder och sånt här, så blir ju skinnet eller lädret, det blir ju väldigt rynkigt och dant kan man säga. Kanske det är det att man förvrider ansiktet när man skrattar, jag vet inte riktigt.
4: Då måste man veta en del om att arbeta med läder, tänker jag.
5: Ja, men det tror jag att man visste förr i tiden faktiskt. Okay. Det var ju en ganska utbredd verksamhet.
4: Okej, okay, okej. Okay. Mm.
5: Ja, så kanske, jag vet inte riktigt.
4: Nej.
5: Så det är lite oklart faktiskt hur ordet har fått den här betydelsen skratta då.
4: Men tror du att de har en koppling? Alltså det står så i ordböckerna, men tror du det?
5: Ja, det tror jag. Det är lite svårt att tänka sig vad det annars skulle kommit ifrån. Och vi har ju liknande, som, om vi tar ordet grina till exempel, så betyder det ju gråta på standardsvenska, men betyder skratta på sydsvenska.
4: Precis.
5: Så om man ska grina i Skåne så skrattar man.
4: Ja.
5: Och det är ju likadant där, att man på något sätt förvrider ansiktet. Om det är då liksom av glädje eller av sorg, det kan inte spela stor roll.
4: Nej.
5: Men det är just det här liksom att man förvrider ansiktet på något sätt. Eller när man har de här kraftiga känsloyttringarna.
4: Mm.
5: Så att, ja, det vet inte, lite oklart. Ordböckerna säger att de är besläktade, men vi har inte något riktigt bra förklaring till hur den här betydelsen har uppstått.
4: Nej. Sten skriver till oss. Hej, man får väl anse att skratt är en del av språket. Men vet man hur man skrattade förr och i andra kulturer? Det är väl inte en naturlag att det måste vara haha eller hihi. Vet man något om detta? Menar han hur skrattet skrivs ut i skriftspråk?
5: Nej, jag tror mer hur det lät, kan man säga.
4: Okej. Men skrattar någon? Ha ha ha.
5: Ha ha ha. Hihihi. Ho ho ho.
4: För det tänker jag är så konstruerat för skriftspråket.
5: Ja.
4: Men jag kanske har fel. Ta du den här. Jag ska inte försöka svara.
5: om vi börjar från början, så kan vi säga att skratt verkar vara en del av den mänskliga kulturen.
4: Ja.
5: Och man brukar infoga eller lägga till skrattet bland andra sådana här icke-verbala kommunikationssätt. Som skrik till exempel, alla skriker om man slår sig eller sånt här. Gråter, vi har folk runt om i världen och man talar så att säga. Så att det är liksom, de här hänger ihop på något sätt.
4: Mm.
5: Och om man då tänker sig om forskning om skrattet, alltså hur skrattet låter och så finns det inte särskilt mycket forskning om det. Jag har hittat ett par enstaka artiklar. Och i de artiklarna står det saknas forskning i princip, det är man ensam då. Det finns jättemycket forskning om humor.
4: Mm.
5: Vad som är humor, men i själva skrattet finns inte så jättemycket, hur det låter i olika kulturer och så vidare. Det finns en del forskning som handlar om varför man skrattar i olika kulturer.
4: Uh-huh.
5: när man skrattar och så vidare, och hur man skrattar.
4: Åt vad?
5: Ja, precis. Men det finns inte så mycket om hur det låter.
4: Men, men låter det olika? Alltså skrattar någon som pratar svenska på ett annat sätt än någon som pratar tyska eller japanska?
5: Ja, det gör det. Men det är ändå inte så att skrattet är kopplat till språkljud. Så när vi skrattar då så använder vi inte bara språkljud, det vi kallar fonemer och sånt här, allofoner. Utan vi skrattar liksom universellt, kan man säga. Så
4: att, för det är mest något ljud som uppstår ju bara.
5: Ja, och det är ju spontant.
4: Det är ju språk också kanske, men...
5: Ja. Ja. Så man kan säga att man skrattar inte på olika språk.
4: Nej.
5: Men det finns ändå kulturella skillnader till varför man skrattar och när man skrattar och hur man skrattar. Liksom. Mm. Så att det är ändå, det är universellt men ändå kulturbundet och individuellt. Så att det verkar vara väldigt, det är en ganska komplex fråga. Så här, va? Men de tänker sig i starkt socialt reglerade kulturer som Japan och sånt här till exempel. Då är det ju så att då skrattar man inte högt på offentliga platser kanske och sånt här. Va? Som man gör kanske i västerländska kulturer där det är fritt fram liksom att ge utlopp för sina känslor och sånt på offentliga platser. Då. Men en artikel som jag hittat då som heter Laughter and Culture, de skriver så här att overall we argue that laughter occurs in highly similar ways across all documented languages studied to date and that listeners around the world hear laughter similarly and are able to make accurate judgments about laughter from very brief exposures. Det vill säga att man, när man skrattar i olika kulturer så både de som skrattar och de som lyssnar så är väldigt bra på att tolka vad skrattet betyder i just den kontexten.
4: Mm.
5: Så att man kan ju skratta i ett slags ursäktande.
4: Mm.
5: Ursäkta, jag måste fram här. Men man kan också skratta från hjärtat och för att någonting som är väldigt... Och man kan skratta av lite olika skäl. Jag tänker på, det finns en saga som heter Vigaglums saga, tror jag, på isländska och sånt. Han var ju sån att han skrattade när han tänkte på att slå ihjäl någon.
4: Oj!
5: Mm. Så att det var liksom en
4: men det finns ju elaka skratt också.
5: Ja, det finns elaka skratt också. Ja. Hånskratt finns det också vidare. Men det verkar som att de här forskarna då som jag har tittat på, som heter Bryant och Bainbridge, de menar på att situationerna man skrattar i är samma universellt. Alltså det finns alla, de här typerna av skratt finns i alla kulturer.
4: Mm.
5: Men sen hur det yttrar sig är lite olika. Men sen säger de också, eller det verkar vara så att man har de här individuella skillnaderna som finns mellan det, så, som påverkar då, är mycket större än de kulturella skillnaderna.
4: Mm. Okay,
5: så att även den som bor i Japan kan ha ett högt bullrande skratt och så vidare. Men den som bor i Sverige kan också ha ett lågt liksom, skratt och sånt här.
4: Det handlar mer om vad man gör i vilka sammanhang. Typ,
5: ja, precis. Så. Och sen så har jag också fått ta reda på att det finns ogrammatisk skratt.
4: Vad är det?
5: Och det är om man skrattar så här, hoha, hoha, hoha. Det finns inga som skrattas här liksom. Utan om man skrattar så säger man kan ha ett ljud inledningsvis och sen så upprepar man detta så blir ho-ha-ha-ha-ha. Så kan man skratta. Eller hi-ha-ha-ha-ha.
4: Okay.
5: Eller ha-hi-hi-hi-hi.
4: Mm-hmm.
5: Men man kan inte skratta så här ha-hi-ha-hi-ha-hi-ha-hi.
4: Nähe.
5: Det går inte. Och det verkar också vara universellt liksom, okay. Att man upprepar, det är ju någon slags sammandragning av diafragman när man pressar fram ljud.
4: Ja.
5: Men det ska vara samma ljud som repeteras. Det första ljudet kan avvika men sen är det samma. Samma som återkommer då.
4: Ja, men vad spännande. Vilken bra fråga från Sten.
5: Ja, jättebra fråga faktiskt.
4: Ja. Ja, vi ska med oss en lyssnare och det är Kristoffer Larsson. Hej Kristoffer.
6: Hejsan.
4: Hej. Du har en fundering om just humor i språket. Berätta, vad är det du tycker är kul?
6: Ja, det är ju syftningsfel är ju himla kul. Då får jag väldigt roliga bilder i huvudet framförallt.
4: Och du skrev i din fråga här att du undrar om det finns några regler för hur de fungerar. Och om det finns genvägar för att tvinga fram dem.
6: Ja, precis.
4: Ja.
6: Vad det är för grundregler om man liksom kan formulera fram dem.
4: Ja, förstå. Ja. Finns det en önskan hos dig att skapa fler sån här syftningsfel?
6: Ja.
4: Men det kan man ju ändå förstå om det är liksom att man vill förstå hur syftningsfel, varför det blir kul.
6: Ja, mm. Ja. Mm. Lekt mycket med ord och sånt där och ja, det känns ju som att det finns ett grundrecept någonstans där, för allting följer ju nästan samma mönster känns det som när man läser sådana. Det känns som att det måste finnas, för de är ju i grunden samma känns det som.
4: Fast,
6: ja, det är någon twist som knäcker till det så att man får riktiga konstiga bilder i huvudet.
4: Bra! Henrik, finns det något grundrecept för den här typen av humor?
5: Mm, det finns det. Mm. Och det är ganska enkelt egentligen. Och det är att outtalade subjekt ska syfta på satsens subjekt. Och det är den så kallade subjektsregeln. Och det är en del av det grammatiska maskineriet som vi har allihop. Liksom. Så att det är subjektsregeln som styr det här då. Mm-hmm.

0: saftig och grön som bara i juli.
1: Just det, då blir det kul för att man tänker att hon är saftig och grön.
0: Ja. Eller för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut.
1: Den förstår jag inte.
0: Nej, för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut. Och då är ju tanken att en människa ska bli frisk, men här är det ju tanden som ska bli frisk då liksom. Mm-hmm. Så det är lite konstigt sånt här.
1: Mm.
0: Så att alla de här exemplen är sådana att det bryter mot den här subjektsregeln då.
1: De bryter mot subjektsregeln.
0: Ja, eller rättare sagt, vi tolkar dem gärna som att de följer subjektsregeln.
1: Ja.
0: Men då får vi en väldigt konstig tolkning då.
1: Ja.
0: Och då är frågan, var finns det då sådana här outtalade subjekt? Och då finns de ju bland annat i infinitivfraser, till exempel då för att bli frisk eller så här. Ganska vanligt är att vi hittar dem i sådana här satser som dörren öppnas genom att trycka på knappen.
1: Mm.
0: Det är ju inte dörren som ska trycka på knappen.
1: Nej.
0: Det är inte så roligt. Men i predikativfraser då, som hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön som bara i juli. Ett predikativfras. Vi har det i medfraser. Vi har ett exempel här då, autentiskt. Med så många skadade spelare ska vi nog kunna slå Bajen på lördag.
1: Okej.
0: Ja,
1: då blir det att egentligen är det Bajen som har skadade spelare, men det blir syftningsfelet blir att det är, vi har så många skadade spelare och då ska vi ändå lyckas klara
0: dem. Så det blir lite konstigt. Och i relativsatser där som syftar då på har en subjektfunktion. Så man kan säga så här till exempel, ett mindre parti handskar för barn som legat i skyltfönstret säljs till halva priset.
1: Ja.
0: Det är typiskt så här liksom, att man syftar på barnen har legat i skyltfönstret.
1: Mm.
0: Så att det finns sådana här outtalade subjekt i ett antal olika konstruktioner, språkliga konstruktioner.
1: Mm.
0: Och då kan man då få fel syftning kan man säga då.
1: Mm.
0: När de bryter mot subjektsregeln
1: helt enkelt. Vi har fått en exempel från en annan lyssnare som också tycker det här är kul, Kristoffer. Mm. Det är en lyssnare som heter Björn. Och han vill gärna påpeka att han inte är någon språkpolis, men att han är en språknjutare. Och när han just läser alltså, texter i sociala medier, insändare och annonssajter, där hittar han sånt som han tycker är kul. Och då har han några exempel. En ung insändarskribent skrev följande. Det är skrämmande att allt fler av mina kamrater börjat knarka. Det värsta är att de blir yngre och yngre. Kristoffer, tycker du att det var kul?
2: Ja, den är toppen.
1: Ja. För då är ju liksom tolkningen att de blir yngre och yngre av att knarka.
0: Mm.
1: Ja. Det var ett hemskt exempel. Men ja. En annan här då, en från en annons. Är det någon som har en gammal cykel till en 7-åring som bara står och skräpar? Kul, inte kul, Kristoffer?
2: Ja, helt i min stil. Ja.
1: Det är din stil, ja.
0: Mm.
1: Annons. Säljes elgitarr för barn med förstärkare. Ja.
0: Mm.
1: Men det är så du menar. Men okej, Henrik, det som svaret var här, det har med subjekt att göra.
0: Ja, det har subjekt att göra. I det första exemplet här, liksom, det värsta är att de blir yngre och yngre. Då är det ju subjektet D då som får så där är ju ett utsatt subjekt så att det inte är outtalat. Utan D syftar ju då på att all fler av mina kamrater, så att säga.
1: Mm.
0: Så att det är ju inte den typen av subjekt, ett användning av subjektsregeln som jag gav exempel på, utan en annan konstruktion. Men de andra är typiskt sådana med en 7-åring som bara står och skräpar där vi får liksom en relativ sats eller barn med förstärkare där vi har en medfas då.
1: Och då är det så här, är det cykel eller 7-åringen som man syftar på? Vilket av de subjekten?
0: Ja.
1: Ja. Där har du det, Kristoffer. Där har du grundregeln.
0: Mm.
1: Hur känns det?
2: Ja, men det är suveränt.
1: Ja.
0: Mm. Men jag kan säga det är jättesvårt att konstruera sådana här exempel. Utan de är roligast alltid när de är spontana och oavsiktliga.
1: Ja.
2: Men det var nästan det jag anade. Men, ja.
1: Kristoffer, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
2: Tack så mycket.
1: Tack, hej då.
0: Tack, hej då.
2: Hej.
1: Hej. Henrik, nu har vi svarat på alla språkfrågor som handlade om skoj i språket.
0: Ja, okej.
1: Okay. Mm. Ja.
0: Vill du ha en...
1: En ordvits.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Det är inte en AI-ordvits?
0: Nej, det här har jag kommit på själv.
1: Okej. Mm, vill jag gärna höra det.
0: Okej. Okay. Vad är runt och låter som en ful gök?
1: Okej, det är inte ring då, för det var det förra svaret. Jag vet inte.
0: En gul lök.
1: Gul lök. Åh, kul och dumt.
0: Visst.
1: Jättedumt. Henrik Rosenqvist, inte bara professor i nordiska språk, utan också en ordvitsare.
0: Om jag måste.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och vill du lyssna på fler avsnitt av Språket, då finns det väldigt många. Och du hittar dem i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
3: Ja, redan på måndag förmiddag, 11:03 här i P1. Ett nytt Språket med Emmy Rasper.

0: Vi fortsätter natten i P1 med veckans gräns.
1: Sveriges Radio.
2: Krig utkämpas ofta mitt inne bland civila och konsekvenserna blir förödande.
3: Det är en cynism på en extremt hög nivå att man flygbombar civila.
4: Men att lämna en krigszon är också förenat med livsfara.
5: Det största problemet med evakueringar och all form av förflyttning är att få människor att röra på sig när de borde röra på sig.
2: Det som för bara några år sedan kändes som en fantasi är idag verklighet. Och Sverige gör sig redo för att evakuera sin befolkning.
6: De kommuner med hög riskbild kommer få mycket pengar för det krävs mycket planering.
4: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
2: Idag om hur Sverige gör sig redo att massevakuera människor. Jag heter Claes Aronsson.
4: Och jag heter Sylvia Dahlén.
2: Våren 2022 är halvmiljonstaden Mariupol i sydöstra Ukraina omringad. Tvåbarnsmamman Anastasia söker sig till ett skyddsrum. Men inte ens där är familjen säker. Ett av hennes barn dör.
7: Förtvivlan och sorg i detta inferno av brutalt militärt våld där ryska stridsvagnsgranater avlossas rätt in i lägenheterna.
2: Belägringen av Mariupol pågår i nästan 3 månader och är bland de blodigaste attackerna på civila i Europa sedan andra världskriget. Det är brist på alla förnödenheter och likstanken tilltar för varje dag.
7: 90 ton mat och mediciner ska vara på väg till Mariupol i en konvoj, men om den släpps in är högst oklart. Och frågan är om fler civila ska kunna evakueras från detta helvete där vanliga människor nu lever under mardrömsliknande förhållanden.
2: Röda Korset och FN förhandlar fram så kallade humanitära korridorer som invånarna ska kunna fly igenom. Men gång på gång attackeras korridorerna och långt ifrån alla som vill lämna stan lyckas. Hundratusentals ukrainare är fortfarande idag fast i Mariupol eller deporterade till Ryssland. Just den här belägringen av Mariupol är ett tydligt exempel på hur farligt det kan vara för civilbefolkningen i krig.
4: Mm, man minns ju bland annat den där teatern. Det var en massa människor som gömt sig och ryssarna bombade det ändå och hundratals människor dog. Det hjälpte ju liksom inte att de skrivit barn med stora bokstäver på marken in till teatern.
2: Ja, det där var ju chockerande. Och belägringen av Mariupol, den visar ju på att man behöver en plan för hur man snabbt ska massevakuera, annars kan det gå så här. Och Ukraina hade ingen plan. Istället var det upp till frivilliga på marken att lösa saker efter bästa förmåga.
6: Det var ju fullständigt kaos med massa olika typer av ad hoc-lösningar. Här är det, har man hört historier som man bara häpnar över hur ukrainska Röda Korset förhandlar då med ryska befälhavare av fri lejd. Och hur man hade Röda Korsbilar då i början och i slutet av konvojer. Och så tog man helt enkelt stadsbussar. Och så åkte man västerut under den tiden man liksom fick tillåtelse att röra sig.
2: Henrik Larsson är tillförordnad chef för avdelningen för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar.
6: Man är ju minst sagt förvånad och beundrar den här otroliga rådigheten som de här frivilligorganisationerna klarar av att organisera för att få det här till att fungera.
2: Nu har ju inte Sverige någon landgräns till Ryssland, så det måste ju ha gått riktigt illa för att ryska styrkor ska kunna slå en järnring runt en svensk stad. Men det finns andra hot och scenarion där vi kan börja evakuera. Till exempel om den svenska försvarsmakten behöver handlingsfrihet i ett område utan att riskera civila. Men just nu så är det mest sannolika hotet från Ryssland ett angrepp från långt avstånd mot specifika mål i Sverige. Och det tar ju bara några minuter för en rysk Iskander-robot från Kaliningrad till Blekinge.
8: Och det här är ju ett faktum vi behöver prata om, hantera och planera för att skydda oss emot.
2: Och det här är inte bara en diskussionsövning utan flera myndigheter och kommuner planerar att öva skarpt för hur man ska massevakuera människor i Sverige. I höst ska Gotland genomföra en stor övning och i Blekinge genomförde nyligen ett 100-tal tjänstemän en ledningsövning på hur man ska evakuera 100 000 Blekingebor. Peter Ryman är försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Blekinge.
8: Det här har varit väldigt, väldigt lärorikt på många olika sätt. För här tvingas man ju in och organisationerna att fatta beslut på lite ett underlag eller osäkert underlag och under tidspress, så att lite trött i huvudet just nu, för vi avslutade idag.
1: Jag ger härmed order om slutlig utrymning av Trollhättan med början 9:00. Utrymningsväg är Riks-7:an över Källstorp mot Gustav Adolfs kyrka.
4: En söndagsmorgon i oktober 1958 så går ett dramatiskt meddelande ut i lokalradion i Trollhättan. En stormakt har hotat med att attackera Sverige om den inte får låna flyg och marinbaser. Tusentals trollhättebor sätter sig i sina bilar och börjar köra norrut mot Dalsland, men måste snart byta riktning.
9: En bro fingerades nämligen bombad och utrymningskaravanen kunde inte ta sig fram till det tilltänkta utrymningsområdet i Dalsland, utan fick vika öster och söderut till det natursköna Gräfsnäs.
4: Det här är den första övningen på massevakuering i Sveriges historia. Och det är framförallt en trafikövning. Drygt 2000 fordon står i milslånga köer under söndagsförmiddagen. Av Trollhättans ungefär 30 000 invånare på den här tiden så ställer mer än en tredjedel upp på att tillbringa söndagen på det här sättet. Många har lockats av ett löfte om lunch och fika.
10: Och vi får ju äta och fläsk, har jag hört, och allt möjligt annat gott. Så det blir ju en härlig lunch.
4: Försvarsmakten har slagit på stort. 5 000 liter ärtsoppa går åt vid samlingsplatsen och fältbageriet bakar 20 000 vinerbröd på plats.
2: Alltså, vinerbröd låter ju kanon, men att ärtsoppa lockar så många, det är lite förvånande.
4: Det är 1958, vet du. Och så bjuder också en lokal firma på 17 000 glasspinnar. Så det här blir ju mer som en söndagsutflykt, trots att det är en allvarlig övning.
11: Hur har ni haft det idag? Var det bekymmersamt i morse innan ni kom iväg?
12: Nej, det gick så fint. Så.
11: Är det pappa i huset som har kört?
13: Ja, just det.
11: Hur har trafiken gått, tycker ni?
13: Den har gått alla tider. Det har gått bra.
11: Gott humör i bilkön?
13: Ja, det har det varit.
4: Några år senare, 1961, så är det huvudstadens tur att öva. Stockholm har utsatts för en kärnvapenattack och alla måste lämna stan. Målet är att det ska bli världens största massevakueringsövning med en 250 000 deltagare. Men till myndigheternas besvikelse så är det bara drygt 30 000 stockholmare som går med på att lämna stan i det som fått namnet Operation Stockholm.
2: Ändå ganska många, 30 000 kan man ju tycka.
4: Ja, det är inte dåligt att skrapa upp. Och precis som i Trollhättan så var det männen som körde bilarna.
14: Problemet var ju att alla män var ju krigsplacerade och skulle in i försvarsmakten. Så att skulle man göra det här i skarpt så hade ingen av de här männen varit tillgängliga, och tillgången på körkort var ju ganska låg bland kvinnor.
4: Så det var en polett som trillade ner där tack vare den här övningen. Antingen så kommer fler kvinnor behöva ta körkort, eller så får man lösa fler kollektiva transporter helt enkelt. Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar.
14: Nu har ju samhället förändrats helt enormt utifrån det, men jag tycker det är en liten rolig anekdot att man behöver nog öva vissa praktiska moment för att faktiskt se vad det får för följder.
4: Det här var faktiskt Sveriges senaste övning av det här slaget.
2: Så vi har alltså inte övat evakuering i krig på typ, vad blir det, 65 år? Mm. Länge.
4: Ja, men det finns ändå viss kompetens på det här området, och det är ju tack vare våra kärnkraftverk. Där finns det evakueringsplaner i närområdet.
14: Där har ju den här förmågan att utvecklas, förmågan att övats, och vi har experter som jobbar med det både på länsstyrelserna och på Myndigheten för civilt försvar. Så att vi har ju vidmakthållit den kompetensen. Hantverket blir ju egentligen samma, fast anledningen är en annorlunda. Så det har varit väldigt värdefullt för oss.
2: Risk för förbekämpning, det är ett sånt där lite krångligt militärt uttryck som är viktigt när myndigheterna ska välja ut vilka platser som behöver en plan för massevakuering. Och det handlar om allting som fienden vill bomba sönder så tidigt som möjligt i ett krig. Sånt som är viktigt för den svenska försvarsmakten.
6: man kan ju ta det uppenbara exemplet Arlanda till exempel, är ju ett sånt objekt som med stor sannolikhet löper risk för förbekämpning.
2: Det här kan ju också handla om energianläggningar, stora vapensystem, hamnar och ja, tågstationer och en massa olika saker. Mm. 128 av Sveriges kommuner har i alla fall platser som riskerar att attackeras.
6: Och då finns det en sån lista med 128 kommuner. Det vi inte med det har gjort det är ju att vi har inte sagt hur många objekt det är i varje kommun. Så att i kommun A så kanske har ett objekt och i kommun C så har du 10 objekt som riskerar att förbekämpas.
2: Det är såklart sekretess på det här, men det är ändå ganska enkelt att räkna ut var de här viktigaste kommunerna framförallt ligger.
4: Mm, typ Gotland, Mälardalen, Norrbotten och så alla kommuner i södra Sverige där med kust mot Östersjöns inlopp räknas väl dit, gissar jag.
2: Just det. Kalmar där jag bor och såklart Göteborg där du bor med den stora hamnen.
4: Just det.
2: Och tanken är att nästa år ska vara klart vilka kommuner som måste göra detaljplaner för evakueringar. Men redan förra veckan så kom det en lagändring som ställer högre krav på att kommuner och länsstyrelser tar ansvar för det här. Och vissa kommuner som i Blekinge och på Gotland, de har redan börjat det här arbetet. Men andra kommuner, de avvaktar och väntar på vad myndigheterna kommer säga.
6: Och när vi börjar fördela ut pengar till de här kommunerna som är utpekade då, så kommer ju det här vara väldigt ojämställt, om man nu säger så, att de kommuner med hög riskbild kommer få mycket pengar för det krävs mycket planering. Sen kommer det att finnas stora områden i Sverige som inte kommer få den här uppgiften överhuvudtaget.
2: Det finns också en paradox med de här planerna. För områdena som är mest i riskzonen för att bli attackerade, de kan också vara väldigt beroende av att människor stannar kvar.
6: Om vi tar Karlskrona som exempel, att om vi skulle helt plötsligt utrymma hela Karlskrona, då skulle ju inte förutsättningarna för att bedriva vård som med stor sannolikhet Försvarsmakten är stort behov av då med marinbasen i Karlskronaområdet, det skulle ju haverera då.
4: Så en slutsats som redan dragits innan allt det här har startat är att det kanske mer kommer handla om att flytta vissa grupper av befolkningen eller kanske bara vissa stadsdelar eller öar som är extra utsatta i en kommun.
2: Och det kanske till och med blir så att Sveriges främsta uppgift inte är att evakuera svenska städer utan snarare att hjälpa till att sätta finländare i säkerhet. Och det har vi ju gjort förr.
15: Förr var gränsen här utan större betydelse. På ömse sidor talade svenska och finska. På ömse sidor var jorden bördig och bebyggelsen rik. Nu är den finska stranden förödelse och död. På den svenska sidan är tryggheten.
2: Nu ska vi göra något lite annorlunda här i Gräns. Vi ska koppla upp vår producent Kalle Glas från sin hemkommun Vinden. För där finns det ju faktiskt spår från när Sverige senast hjälpte Finland.
16: Det gör det ju verkligen. Ni hör här i bakgrunden, det är ju Vindelälven som forsar fram. Det är vårflod just nu, så den står ganska högt. Och varför jag har tagit mig ner hit till älven, det är för att här på älvskanten så finns det en lekplats där ja, men Vindens föräldrar tar med sina barn. Jag har varit här med alla mina tre barn, suttit på den här bänken jag sitter på just nu väldigt många gånger och tittat på gungorna och rutschkanan. Och så finns det en liten hinderbana här bredvid också. Och varför pratar jag då om en lekplats i detta ämnet? Jo, det är så att den här lekplatsen, den är skänkt av Finland. Finska föreningar för krigsbarn har gett Vindens kommun den här som en gåva för att man helt enkelt tog emot väldigt många krigsbarn där vintern 39-40 när finska vinterkriget rasade liksom. För det var, vad var det? Det var väl 70 000
2: totalt sett.
16: Kom där. Mm. Totalt sett, ja precis.
2: Hur många kom till Vinden då?
16: Ja, men många av dem passerade i alla fall Vinden. Alltså, för det går ju, järnvägen går ju här igenom och många kom ju på den. Så det, många kom ju den här vägen. Jag tror totalt var det 700 barn som blev kvar i Vinden också. Bland annat för att det fanns en sjukstuga kan man säga. De som var för sjuka för att kunna tas med till olika, åka vidare till olika familjer, kunde liksom vårdas där helt enkelt.
4: Det var så många.
16: 700 ändå ganska, ja men det är ganska många. Man byggde upp som en liten barackby kan man säga. Och den platsen där de här barackerna stod, den heter den idag då, Finnbacken, ligger också på älvkanten. Så att vinden och finska krigsbarn, det finns liksom en historia där. Man kan se flera tecken på det. Förutom här då lekplatsen och Finnbacken, så finns det på tågstationen där finns det liksom ett litet minnesmärke. Och sen då även på kyrkogården så finns det också gravar helt enkelt för de barnen som inte klarade sig.
2: Tack Kalle för den rapporten.
4: Mm, intressant.
2: Ja. Och Sverige och vinden gjorde ju en god gärning här, men det var ändå inte helt lyckat att skicka bort ensamma barn utan sina föräldrar. Och många hade svårt att anpassa sig till det nya landet.
5: Man kom till familjer som inte pratade bra finska, och när de sedan återvände efter kanske till och med flera år så kom de ju tillbaka till ett samhälle, till en skola där de var hjälplöst efter i sitt modersmål. Och det har myntat begreppet war child syndrome.
2: Det här satte ju spår av rotlöshet och psykisk ohälsa hos en del av barnen. Det har många av dem berättat i efterhand. Så att flytta barn helt ensamma, ingen bra idé.
4: Nej.
2: David Bergman är doktor i psykologi och arbetar vid Försvarsmakten. Och han har forskat på hur människor agerar i krig och kris.
5: Det är det absolut sämsta vi kan göra någonsin. Ska du förflytta barn så ska det vara med en ansvarsfull vuxen. Alltså, om inte förälder så med någon som de kan knyta an till och känna trygghet med.
2: Sverige och Finland är ju bägge nya NATO-medlemmar. Och då ingår det faktiskt att man har planer för det här. Hur man tillsammans ska lösa en massevakuering från öst till väst. Och det här ska länderna nu öva på för att få svar på en massa frågor.
6: Hur skulle gränsövergången se ut exempelvis mellan Haparanda och Tornio? Hur registrerar vi invånarna som kommer över? Hur ska hänvisningen se ut? Vilka vägar ska det gå? Och så vidare och så vidare.
17: And let's take you to New Orleans now where the press conference is underway with Mayor Ray Nagin. We'll get the
4: update. Den sista helgen i augusti 2005 så varnar borgmästaren i New Orleans för att orkanen Katrina är på väg in över den kända musikstaden i delstaten Louisiana vid den mexikanska golfen. Borgmästaren har dagen före uppmanat alla att lämna staden, men på söndagsmorgonen ser läget ännu värre ut, så han fattar ett historiskt drastiskt beslut.
18: I do not want to create panic. But I do want the citizens to understand that this is very serious.
4: En obligatorisk evakuering. Och de som inte kan lämna ska åtminstone försöka ta sig till den amerikanska fotbollsarenan i staden.
18: And that's why we're taking this unprecedented move.
4: Under helgen lämnar omkring 90% av befolkningen staden, över 1 miljon människor. Och det visar sig vara rätt beslut att evakuera, eftersom nästan hela New Orleans hamnar under vatten när orkanen Katrina når staden på måndagen.
5: Så det finns ju vissa nödvändiga evakueringar som har skett, och en som faktiskt var nödvändig, det är väl New Orleans efter orkanen Katrina.
4: Överstelöjtnant David Bergman är doktor i psykologi och arbetar inom Försvarsmakten.
5: Alltså, om vattennivån höjs med 6 meter så är det väl uppenbart att nej, men då är inte bästa alternativet att stanna kvar i sina hem. Där skedde det lite för sent men relativt strukturerat, även om det fanns ett stort obehag och alla inte hann lämna.
4: Det fanns mycket kritik mot myndigheternas agerande under orkanen Katrina, och kanske hade fler liv gått att rädda om evakueringen börjat tidigare. Men att tömma nästan 90% av stan med så kort varsel, det är ändå ganska imponerande får man säga.
2: Ja, verkligen.
4: Det som gjorde att man lyckades så bra var bland annat att man gjorde alla motorvägar enkelriktade ut ur stan. Och det här var inget som man kom på i stunden, utan det fanns redan planer för hur det här skulle gå till. Genom att vända vägskyltar och dirigera trafiken.
2: Och så här 20 år senare kan man nog konstatera att USA är bäst i världen på evakueringar.
5: De har en annan rutin för det. De har blivit utsatta för en del storskaliga katastrofer som har gjort att de har tvingats bli duktiga på det.
4: Det är ganska lätt att se de fysiska flaskhalsarna med en evakuering, som till exempel trafikstockningar på vägarna när alla ska lämna samtidigt. Men de psykologiska flaskhalsarna, de är kanske inte lika självklara.
5: Det största problemet med evakueringar och all form av förflyttning, precis som när brandlarmet går på arbetsplatsen, är att få människor att röra på sig när de borde röra på sig.
4: Så det som imponerade mest med den här evakueringen i New Orleans, det var kanske inte att de lyckades få logistiken att fungera när 1 miljon människor lämnade stan, utan det riktigt svåra, det var överhuvudtaget att få så många människor att röra på sig.
2: Ja, så här måste ju myndigheter och politiker och medier och meteorologer och alla inblandade har gjort ett riktigt viktigt jobb då, ett bra jobb för att få folk att förstå hur allvarlig den här situationen var.
5: Människor tenderar så långt som möjligt, även om det är en brand eller om det är en översvämning, att vilja stanna kvar i sina hem.
4: Krigspsykologen David Bergman.
5: Men det når trots allt en punkt när det inte längre är det säkra alternativet. När vattennivån kommer för långt upp eller en skogsbrand kommer för nära, då måste man ta människor därifrån.
4: Och det här kanske är ännu mer komplicerat i ett krig där faran är mer oviss. Det är en sak om det handlar om ett kärnvapenanfall, då vill ju de flesta fly. Men om det handlar om spridda skurar av drönar och robotattacker så kanske många nöjer sig med att det finns skyddsrum och bra varningssystem. Och ju längre kriget pågår, desto svårare blir det att få folk att sticka eftersom de vant sig vid kriget.
5: Det är därför att du tar bort dem från den struktur de har i deras livs mest utsatta stund.
4: Och det kan ju till och med vara så att svenskar med dyra bostäder har ännu mindre lust att lämna sina hem än i fattigare länder.
2: Ja, särskilt i storstäderna där det är svindyrt.
6: Man kan ju tänka sig liksom benägenheten om du har en villa för 14 miljoner som du har amortering på och sticka från den.
4: Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar.
6: Där tror jag att ukrainarna kanske utifrån det perspektivet har en större benägenhet att flytta på sig, för de har inte den ekonomiska låsningen till platsen.
2: Tittar vi på krig i närtid som i till exempel Ukraina och Syrien, så är det väldigt många människor som faktiskt lämnat sina hem när kriget kommit för nära. Men de allra flesta har gjort det i sista stund. Och just den här oviljan att lämna sina hem innan det verkligen hettar till, det är någonting som svenska myndigheter måste ta med sig till kommande evakueringsövningar.
8: Att vi övar det här, att vi prövar det här, att vi kommunicerar om att vi har planer, att det finns planer, också skapar en trygghet som människor när de får beskedet att nu ska vi utrymma länet, då vet de att det här är ett väl avvägt beslut av myndigheterna.
2: Det blir ju superviktigt vid en evakuering att rätt kommunikation kommer vid rätt tillfälle och att allmänheten har förtroende för myndigheterna. Och det är ju inte, ja, det är långt ifrån självklart att det är så i ett krig.
4: Sanningen är krigets första offer, brukar man väl säga, va?
2: Ja, så är det ju. Och i Sverige så hänger mycket på länsstyrelserna. Det är de som fattar beslut om evakueringar vid höjd beredskap. Och där balanserar myndigheten verkligen på en tunn lina mellan att vänta för länge på att trycka på knappen så att folk inte hinner iväg, eller att trycka på knappen för tidigt så att folk evakueras i onödan.
8: Länsstyrelsen är ju ingen typiskt jätteoperativ myndighet i de här avseenden, men jag säger nog att våra kommunikatörer där i det här läget, våran första linjens soldater.
2: Peter Ryman, försvarsdirektör Länsstyrelsen i Blekinge.
8: Det är de som kommer få jobba med att hantera desinformation och se till att rätt information trycks ut i allmänheten om vart man ska ta vägen och vad som gäller just nu. Oerhört viktigt, och att den här informationen har timing också så att det inte kommer för sent för att bli kaos och inte för tidigt för att bli kaos.
4: Här tittar Sverige en hel del på hur de gör i Ukraina där evakueringarna numera är ganska välplanerade. Men evakuering är ingenting ukrainarna gör i onödan. Det här är verkligen en sista utväg när allting annat gått åt pipan.
6: Det är den enda gången egentligen Ukraina beordrar helt fullständig utrymning. Det är ju om ett område riskerar att bli ockuperat.
4: Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar.
6: Då tömmer man i princip det området för att man vill inte att någon av civilbefolkningen ska hamna på fel sida. Då.
4: Men evakueringarna är inte obligatoriska för vuxna. Däremot alla barn, de måste lämna tillsammans med en förälder när det är uppenbart att Ukraina håller på att tappa ett område till Ryssland.
6: Jag tror att vi kanske är lite för lättvindigt börjar tänka att vi kan utrymma. Sen inser man när man börjar prata med de ukrainska vilka konsekvenser det blir i samhället.
4: Och att Ukraina försöker undvika evakueringar, det rimmar väl med vad forskningen visar. Det kostar väldigt mycket både för individer och samhället att flytta på folk.
5: Ja, men det absolut bästa för både individer och samhälle, det är att förbereda sig och hantera ökade påfrestningar exakt där man är. inte bara fysiskt utan mentalt också. Och också veta att det är så generellt som människor tenderar att hantera det.
4: David Bergman, krigspsykolog vid Försvarsmakten.
5: Jag ska ju så långt som möjligt fortsätta få samhället att fungera även under påfrestande situationer. Krig är maratonlopp, det är inte sprinterdistanser. Det handlar inte om en enskild dag utan det handlar om ett flertal år.
2: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi digitalt den 9 juni 2026.
4: Och ni som vill höra mer om de finska krigsbarnen kan lyssna på P3-dokumentär De finska krigsbarnen som finns i appen Sveriges Radio.
2: Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas.
4: Jag heter Sylvia Dahlén.
2: Och jag heter Claes Aronsson.
0: Det här var en återutsändning från i måndags. Om 2 minuter, P1 Kultur med Roger Wilson. Det kommer bland annat handla om Steven Spielbergs nya film Disclosure Day. Nu är klockan 3.
19: Många svenska fondsparare väntas snart bli ägare i SpaceX som börsnoterades i New York igår. Sjunde AP-fonden som har 6 miljoner svenska pensionssparare som kunder gör nu en granskning av bolaget. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef.
20: Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
21: Bolaget som bland annat har som mål att kolonisera Mars har hypats och hyllats. Det har talats om enorma vinster i framtiden samtidigt som det kommit skarp kritik mot den skyhöga värderingen och mot hur bolaget styrs. Men också kritik mot att det fått en gräddfil in på börsen. Tidigare har en stor dansk pensionsfond redan svartlistat SpaceX och kallat styrningen av bolaget för katastrofal. Men inte säkert att det blir något SpaceX för sjunde AP-fonden. För första gången granskar nämligen fonden ett bolag innan investeringen görs.
20: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
19: Reporter Olof Winblad. Maj månad var den dödligaste månaden räknat i civila dödsoffer i Ukraina sedan april 2022. Det visar en rapport från flyktingorganet UNHCR som får sin statistik från FNs registrerade dödsoffer, rapporterar tyska DPA. Minst 274 civila uppges ha dödats och ytterligare över 1760 skadats. Raket- och drönarattacker stod för 45% av dödsfallen. I nordvästra Nigeria dödades 17 jordbrukare när de arbetade på åkrar igår av beväpnade män som öppnade eld. Det uppgav lokala tjänstemän för AFP. Och det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
0: P1, Sveriges Radio.
2: Det här är P1 Kultur där vi ska prata om Steven Spielbergs nya film Disclosure Day, om snälla och elaka aliens och om Guds tro och utomjordingar och om det där går att kombinera tron på dem alltså. Vi har också pratat med SVTs vd Ann Lagercrantz och får bemöta en del av den senaste tidens kritik mot public service TV:n. Och så blir det krisodling och klassamhället i trädgårdslandet när vi tipsar om trädgårdslitteratur för oss som gärna får utlopp för vårt odlingsintresse i läsfåtöljen. Vi ska också sammanfatta kulturveckan som gått. Det handlar bland annat om Madonna och ett kulturkrig i en armhåla. Allt det här är P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Steven Spielberg är tillbaka och på nytt riktar han blicken mot stjärnhimlen och frågar sig vad som kan döljas där borta. Ett tema han utforskar redan på sin tid som amatörfilmare, Firelight. Filmen som han gjorde som 17-åring hade ett liknande tema. Men den handlade om att rymdvarelser ville transportera en hel stad på jorden till sitt zoo på sin hemplanet. Men nu är det Disclosure Day och en annan ton i skällan. Ja, känner ni Spielberg-vibbarna nu? Caroline Heiner som sitter med mig här i studion, filmkritiker.
1: Det är absolut, men framförallt känner jag ju Alien-vibbarna, alltså utomjording-vibbarna med sån här musik.
0: Mm. Och Jari Matte, du också här, science fiction-vetare och kulturvetare är du, visst Stockholms universitet, men också science fiction-vetare. Ja, du har ju fördjupat dig bland annat i science fiction. Mm. Vad kände du när du lyssnade på den här musiken?
2: Det här känns trött och gammalt. Jag tror inte att John Williams har fått besök särskilt många besök av musen sedan millennieskiftet faktiskt. Jag tycker att det här är en trött film av trötta människor.
0: För det var ju John Williams, den klassiska kompositören till bland annat en hel del Steven Spielberg-filmer som gjort den här musiken. Och det där var lite deppig start, Jerry, tycker jag. Jag hade tänkt att du skulle vänta till omdömena till sist så att du inte liksom hamnade i dålig stämning.
2: Det blir nog svårt det här.
0: Men det kändes ju som om hypen inför den här filmen var enorm, var det inte så, Caroline Heiner? Alltså lite mer än en vanlig Spielberg-film. Att det här på något vis var ett testamente. Han skulle slutföra någonting med den här.
1: Han skulle slutföra någonting och han skulle vara liksom större och biffigare än någonsin. Och på vissa håll är han ju det. Absolut, och det får man ju räkna med också när det är några sådana här pampiga filmer. Man tänker att han kommer in seglande på liksom War of the Worlds och sådana pampfilmer, och nu ska han göra en sista i detta slag. Mm. Det är klart man förväntar sig någonting.
0: Och handlingen, om vi kan avslöja lite av den utan att spoila för mycket, Jerry, hur skulle du sammanfatta den i en eller två meningar?
2: Man kan säga att det är två berättelser där som båda handlar om utomjordingar och utomjordisk kontakt, och de två löper ihop i en rafflande biljakter och annat som man helst inte vill se i en film med så här seriöst tema. Mm.
0: Men mottagandet då av den här filmen har varit väldigt olika av recensenterna. Caroline Heiner, du tyckte att det var 4 eller 2 år ungefär?
1: Ja, jag upplevde det som att det är 2 eller 4, vilket är alltid intressant naturligtvis. Och då blir det ju roligt tycker jag att följa kritikerna då om vad det är man utläser i den här filmen som får den att gå på den ena och den andra. Och om jag skulle se en liten trend så skulle jag säga att omdömet inte handlar så mycket om filmen som relationen till Spielberg. Att man är mer benägen att förlåta, och man är mer benägen att säga att det är ju en äventyrsfilm, och här ser man ju hans gamla käpphästar liksom, som han vill lyfta fram, att vi ska inte rädas det som vi inte vet och så vidare. Och sen så kärleksbrev då till de här till världens alla sanningssägare. Det är också en gammal Spielberg-sanning.
0: Mm. En del av de här recensionerna, framförallt tänkte jag i USA, kändes ju nästan som dödsrunor, alltså att man verkligen skulle sammanfatta hela hans karriär när man tittade också på den här filmen.
2: Ja, det verkar ju så. Jag blev ganska, alltså premissen är helt fantastisk. Trailern var väldigt lovande, och sen när man sitter där och tittar på filmen så sitter man och skruvar på sig för att det är så tråkigt, så långsamt. Och det finns några riktigt bra idéer, men det görs inte så mycket av dem.
0: Gick det in igen och förstörde stämningen lite grann här när vi försökte skapa lite momentum i samtalet, Jerry. Yes. Men om man tittar på kritiken då, varför är det så här olika? Ni pratade om förhållandet till Spielberg och vad man ville läsa in i filmen. Kan ens förhållande till religion också har en betydelse? Är det därför amerikanska och svenska skribenter till exempel behandlar den här filmen lite annorlunda?
2: Ja, det tror jag i hög grad. Det finns en religiös tematik här som vi kanske ska tassa runt lite grann eftersom vi inte ska avslöja för mycket av filmen. Men jag tror att den ganska banala bokstavstroende kristendom som filmen behandlar inte är särskilt vanlig i Sverige och kanske inte i Europa överhuvudtaget. Och då blir hela den religiösa tematiken blir gymnasiefilosoferande i princip. Jag har ingenting emot gymnasiefilosofi, men ändå, det känns ganska banalt.
0: Mm. Nu förstår du stämningen på nytt här.
1: Även för studenterna som är ute och firar, förstår
0: han. Caroline, har du något att fylla i här?
1: Nej, men jag håller med. Jag tror att den religiösa aspekten känns för mig väldigt, väldigt basal. Och då tror jag ändå att Alltså vad gäller allmänkunskap om Bibeln så är ju amerikanerna högre, de har en högre sådan än oss, så att den är mer närvarande. Och även för dem borde ju bli lite förelämpade av den här väldigt förenklade synen på utomjordingar och människor, om hurvida de kan samexistera i biblisk mening eller liksom inom en gudstro.
0: Det vill säga, är de bägge gudskapelser eller inte på någon vis?
1: Och lite sådär, vilka är då den bästa av gudskapelser, om det finns andra varelser? Det tycker jag är en konstig frågeställning.
0: Ja, fast det är en konkurrensutsatthet om mänskligheten som kanske inte riktigt går ihop med en del av gudstroendet, tänker jag. Spielberg har ju som sagt besökt science fiction-genren med jämna mellanrum, till exempel filmatiseringen av Världarnas krig som du nämnde, Caroline. Men den här filmen känns ju mer besläktad med både Närkontakt och Tredje graden och E.T. Det handlar om det fängslande med besökare från andra planeter och att se dem som en möjlig hjälp och kanske ett stöd för mänskligheten. Har någon filmregissör egentligen gjort mer för förmänskligandet av utomjordingar än Steven Spielberg? Vad säger kulturvetaren där borta?
2: Kanske inte om man definierar det här väldigt smalt med utomjordiska besökare på jorden, med man tänker på Närkontakt eller E.T. i synnerhet. Men om man tittar på utomjordingar generellt så har det gjorts mycket större insatser inom Star Trek eller Star Wars-franchisen där utomjordingar är helt normaliserade och humaniserade. Så det är väl snarare det här first contact-scenariot som Spielberg har. Ska jag inte säga haka upp sig, för då kommer man bli anklagad för den här stämningen som man har fokuserat på.
0: Precis. Skaffa sig spetskompetens inom, kanske till och med. Nej, men har utomjordingarna också blivit snällare med tiden på film och tv? Vad säger du, Caroline? Du sa till mig att du var traumatiserad fortfarande efter tv-serien V.
1: Ja, då tycker jag de var peak onda. Men jag levde ju inte på 50-talet och de verkligen var onda, men då var de också lite mer odefinierade. Alltså de var blobbar och de var liksom självklara monster. Sen har de ju blivit mer varelser och smarta. Frågan tycker jag är jätteintressant. Har de blivit snällare? Och svaret är väl ja. Sen så finns det några, om man nu ska se lite trendy film bara, alltså Arrival och Annihilation, där jag tänker att de börjar gå mer mot att bara vara entiteter, bara vara varelser. Biologiska varelser som försöker överleva som alla andra. Varken snälla eller goda. Men i stort sett så har de väl blivit mer goda, och att vi då måste lära oss är ju liksom den stora läran både från Spielberg och andra filmer, att helt enkelt inte vara rädda för det vi inte vet någonting om.
2: Som forskare skulle jag vilja nyansera sig att det har ganska länge funnits berättelser om snälla utomjordingar. Man kommer att tänka på The Day the Earth Stood Still från 1951, som är en slags Kristushistoria fast med en man i ett UFO. Den heter Mannen från Mars. En väldigt missvisande titel eftersom man inte är från Mars. Men som ändå handlar om...
0: Jättedålig titel.
2: Ja. Jag tänker också på den här 80-tal sitcomen Alf, som kom i kölvattnet av E.T. Det var en väldigt, han var jobbig, men han var inte ond.
0: Fast han åt katter.
1: Så han var ett hot mot katterna. Jag tänkte faktiskt också på den, på Paul Fuskos Alf, men frågan är om den har etablerat något form av medvetande kring aliens just, och inte bara oformliga husdjur. Men absolut, det är väl den snällaste vi har. Jobbig, men...
2: David Bowie's The Man Who Fell...
0: Ja, men jag tänkte, men det är kanske de elaka aliens då, som det blev mer och mer sällsynta liksom nerhopp kring. Jag tänker till exempel på Independence Day, som ju var en jätte hit 96, och sen har vi då Arrival 2016, som handlar om att lära sig en främmande språkvärld. Liksom. Det är ju som natt och dag, kan man säga.
2: Det är sant, men det görs också många remakes av Världarnas krig, som är den absoluta utomjordingarna här onda scenariot. Så att den kommer med jämna mellanrum, eftersom den är ganska billig och med rättigheterna så.
0: Okay. I den här filmen så anknyter ju Spielberg också till den amerikanska paradgrenen konspirationsteorier, och då till att det finns bevis och fakta om besök på jorden som hemlighålls. Jerry, det här var teorier som inte uppskattades av renläriga science fiction-fans förr i tiden i alla fall.
2: Nej, inom science fiction-kretsar har det funnits en ganska stor skepsis mot det här med UFO:n. Att man tycker att folk som är lite för intresserade av UFO:n, och särskilt de religiösa aspekterna och de liksom messianska synen på UFO:n, att de smutsar ner en nobel och fin genre med att smutsa ner hela science fiction-tänkandet. Så det har funnits en ganska mycket antagonism mot UFO-människor och ufologer och liknande. Men samtidigt under hela den här filmen så tänker tänker man på en Ding Ding Värld som var en hörnsten i alla barns bildningsresa på 80-talet. Som handlar just om utomjordingar och så.
0: Alltså filmen att, eller tidningen?
2: Tidningen, ja, en Ding Ding Värld med många bizarra inslag. Och jag tänker att den här filmen är ju 10 år sen, eller 15 år sen kanske ännu mer. För att, jag menar, de senaste 10 åren har vi levt i en Ding Ding Värld med Brexit, Trump, pandemin, AI, fake news, klimatförändringar, Ukraina, Gaza, Iran. Alltså vi lever i en helt Ding Ding Värld, så skulle det avslöjas att det finns utomjordingar så kanske inte det är någon större grej idag som Nej. Skulle varit för allt det här.
0: Det är också så att det finns en annan öppenhet kring just det här med UFO:n, eller UPA kallar man väl dem nu för tiden, tror jag.
2: Kanske.
0: UAP, jag kommer inte ihåg vilken förkortning det är nu. Men det finns ju en annan öppenhet kring det. Det amerikanska presidenter fightas nästan med varandra om att släppa mest hemligstämplade dokument och filmer där piloter från amerikanska flygvapnet ser olika oförklarliga fenomen. Ja, det är att Spielberg också är för sent ute. Vi pratar redan om det här på högsta nivå.
1: Han är lite sen på balen, men jag tycker också att de senaste filmerna han har gjort, eller mycket i han har ju kommenterat samtiden på ett sätt som kanske kommer lite med när man blir gammal och ser tillbaka. Jag tänker på The Post och Bridge of Spies och så vidare, som är filmer där han liksom hyllar den fria pressen faktiskt, om man ska vara tråkig. Att han hyllar liksom att sanningen ska komma fram. Och även det här tanken på en övervakningsstat i Minority Report, Ready Player One och så vidare. Så att han är lite sen på bollen även med de grejerna, och allt det här sammanfaller tycker jag i Disclosure Day, där han på ett vis då hyllar öppenheten, den fria pressen, liksom sanningen måste fram i ljuset och så vidare, och att det här ska säga någonting om vår samtid. Men det här har ju kommenterats i så många andra konstnärliga verk. Så ja, lite sen på bollen i allmänhet.
0: Det är en hyllning till linjär tv.
1: Det är en hyllning med linjär tv som han kommer nu med i 5 i 12.
0: Men det är ju tur att den kom nu i alla fall, när vi fortfarande har lite linjär tv. Snabbt då, vad blir era betyg mellan 1 och 5? Jag kan gissa vad ditt blir kanske, Jerry. Gett vissa ledtrådar.
2: Men en svag 2. Det här är ju en jätteintressant premiss att diskutera, men det här spolas ju bara ner i toaletten.
0: Och Caroline Heine.
1: Ja, jag är en snäll tvåa. Det finns en del scener här som jag tycker är liksom tekniskt wowiga, och det får väl stå då för en snälla tvåan.
0: Tack så mycket då för att ni var här och pratade om Steven Spielbergs Disclosure Day, Caroline Heine och Jerry Matte. Och vi ska gå vidare här i programmet, tillbaka till den grå vardagen, kanske då utan några aliens, men till ett företag som bland annat driver den linjära tv som Spielberg älskar så mycket, men som kanske inte så många tittar på längre. Däremot har många haft åsikt om Sveriges Television på sistone. Det har handlat om konsekvenserna av sparpaketet på 355 miljoner kronor. Ett sparpaket som till stor del har sin grund i att SVT nu måste betala en större andel av kostnaden för marknätet för tv och radio efter att bland annat TV4 hoppat av. Men också kritik mot till exempel deras dokument inifrån om Lundsberg och kring bokningen av högeraktivisten Nika Linia på Invandrare för svenskar. Det utlöste en kritikstorm från både höger och vänster politiskt. Och sen har en del av de SVT-profiler som ska lämna företaget sagt att orsaken åtminstone till viss del är en oro över SVTs framtida inriktning. Igår fick vi en chans att sitta ner med SVTs vd Ann Lagerkrans för att försöka förstå vad som händer borta på SVT, ett stenkast från Radiohuset. Och för att travestera På spåret, vart är de på väg? Välkommen till P1 Kultur, Ann Lagerkrans.
3: Tack.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med en sån här självskattning på en 10-gradig skala som man får göra hos doktorn ibland. Hur kul är det att vara vd för SVT idag på en skala mellan 1 och 10? 1 är lite jobbigt och 10 är jättekul.
3: Alltså, jag kanske förvånar dig och lyssnarna, men jag måste ändå säga 10. För jag tycker att jag har ett otroligt meningsfullt jobb. Jag upplever också i debatten att vi ses som viktiga, och jag är ju helt uppfylld av att göra oss ännu mer relevanta. Och sen är det klart att det är tuffa tider, medarbetare är oroliga, ledsna för 355 miljoner kronor. Det är mycket pengar, det påverkar personal och det påverkar publik. Men mitt jobb som vd är också faktiskt att skapa lugn och trygghet och riktning i det. Och det gör ju mitt jobb. Jag tänkte mitt faktiskt, i allt väldigt, väldigt roligt.
0: Jag blev inte alls förvånad. Jag tänkte att du skulle säga 10. Och att,
3: alltså,
0: att det antingen är så att du aldrig skulle erkänna i en intervju någonting annat än 10 för att det också skulle ge ett svagt intryck. Eller att du verkligen också älskar när det stormar kring det du sysslar med. Är det så kul alltså att bli utskälld på kultursidorna typ varje vecka som du blivit veckorna?
3: Jag älskar inte när det stormar, men jag älskar att människor tycker att vi är viktiga och att vi är värda att debattera. Och sen så tänker jag så här att jag tycker att det är en 10. Jag skulle nog faktiskt kunna säga vissa dagar att det är en 5 också.
0: Det har ju varit mycket om SVT i medierna. Debatter som i alla fall för mig också väcker tankar kring vad som ska vara skillnaden mellan public service-bolagen och andra medieföretag. Och ett exempel på det tyckte jag var den prioriteringslista som ska finnas på SVT-sporten och som Aftonbladet har skrivit om. Att man fokuserar på 5 stora idrotter. Fotboll, ishockey, längdskidor, skidskytte och friidrott. Och de stora förlorarna är handboll, speedway och innebandy. Vad är skillnaden mellan SVT och andra medieföretag när man gör så tydliga prioriteringar? Vad skiljer dem från vad ett kommersiellt bolag skulle göra?
3: Nej, men jag är ju väldigt stolt över SVT Sport och den bredd vi har. Jag var nu i Umeå och tittade på SM-veckan som är ju en enorm rikedom på sporter. Sen är det sporter, till exempel fotboll nu när vi går in i fotbolls-VM, som kommer dominera allt. Och där vill vi bli ännu vassare. Men att vi fortsatt kommer ha en bredd. Och här tror jag att vi är den redaktion, möjligen med undantag från Radiosporten, som just har den här fina bredden. Så inte, ja, det är skillnaden.
0: Ja, men vad är skillnaden då? Jag menar, handbollen har ju sett till exempel att man har fått minskade minuter jämfört med andra idrotter när det handlar om vad som har sänts då i linjär tv i alla fall.
3: Och det där
0: innebandyidrotten känner sig förbisedda. Speedwayidrotten är förbannade. Det är ju jättebra att det finns en SM-vecka, men det handlar ju om den dagliga bevakningen och det spektrum man har där.
3: Det handlar både om den dagliga bevakningen, men också att det faktiskt kan gå lite upp och ner. Skulle du prata med Beachvolleyballförbundet eller Pingisen så har de en renässans, och det finns ett otroligt fint samarbete mellan SVT och de faktiskt mindre förbunden. Så att det kan ju också bero på att ibland får vi oväntade stjärnor, och då vill ju vi tidigt vara med, för här finns också stort publikt intresse. Och här är jag också jätteglad för att det här intresset för pingisen som vi inte har sett på decennier, är jag glad att vi har kunnat vara med och bidra till.
0: Så innebandy får komma tillbaka när de har stjärnor, det är det du säger?
3: Jag tänker för alla sporter så kommer det här variera över tid.
0: En annan del av SVTs bevakning som också debatterats en hel del är den politiska bevakningen inför valet, där ni satsat på några stycken nya format. Här finns till exempel Politikpodden, Politik, Politik, Politik, som man kan väl säga är radio i tv. Politikreporterna sitter med stora mikrofoner framför sig samtidigt som klipps in ljud och klipp lite vilt. Det kanske mest uppmärksammade exemplet är Fördomsshowen, där SVT helt enkelt har köpt in Emil Perssons koncept Fördomspodden och låter honom möta partiledarna för att lyfta sina fördomar om dem, som de sen får bekräfta eller dissa. Så här kunde till exempel låta i programmet som KDs Ebba Busch var med.
4: Du har i jämställdhetens namn uppmanat en man att smaka på sin egen sperma.
5: Har jag det någon gång? Nej, inte. Jag skulle nog inte göra det med så här jämställdhetsdrivet, det tror jag inte.
4: Bör du tänka efter ändå? Det känns som en sak man vet om man har i sig eller inte på något sätt.
5: Ja, men jag tänkte ifall det var ändå, jag uppfattar att en del konceptet här, att du ställer frågor som ändå ska kunna trigga igång ett samtal, och tänkte jag så här, kan jag ha ett samtal nu på nationell tv en fredag kväll om sperma?
4: Vad svaret är ja, det kan du.
5: Väljarbas om det? Ja, då har jag ändå gett det här utrymmet nu ändå. Jag har ändå tagit ordet i min mun.
4: Det har du faktiskt.
0: Kanske ett perfekt klipp för att fånga tidsandan, valrörelsen 2026. Men jag fick inte den där goa public service-känslan i magen när jag kollade på de här programmen.
3: Men Roger, då kan jag kanske hjälpa guida dig om du vill ha... För att vi är ju olika. För vissa är fördomsshowen roligt, det kanske väcker en politisk nyfikenhet. Andra gillar inte alls. Men du lyfter ju också, där vi har en bredd så lyfter du en del av den bredden. Jag skulle då vilja tipsa dig om det största vi gör som är valkompassen. Vi gör inte en kompass, vi gör 312 unika kompasser också på kommunal nivå och regional nivå. Vi intervjuar 6000 politiker. Den kan du ta del av. Så att SVT är en bredd och det kommer inte vara allt för alla, men jag hoppas att det finns någonting för alla.
0: Absolut, men jag tänkte ändå att det här var ett tecken på en, vad ska man säga, ett sökande hos SVT. Kanske ett jagande efter den yngre publiken, ett sätt att försöka hitta till dem, kanske genom provokationer, kanske då också genom att köpa in en poddare som redan är välkänd och använda det konceptet. Alltså mer att man kanske anpassar sig till medieklimatet än att man egentligen är nyskapande.
3: Ja, men den dag vi slutar vara sökande så tror jag att vi är illa ute. Vi måste hela tiden fundera på format, tilltal, ämnesval.
0: Så det här var ett jättebra format?
3: Ja, men för vissa är det, för andra är det inte. Men poängen är ju bredden. Jag tycker att fördomsfunktionen är kul. Och jag tycker att jag får se andra sidor av politiker. Men jag tar ju andra sidan del av en väldigt stor bredd. Skulle vi bara ha fördomsfunktionen så tycker inte jag det vore bra. Men igen, vi har bredden. Mm. Och jag tycker att SVT genom åren har visat att vi utmanar, hittar nytt, tänder gränser. Och vi vill ju vara inspirerande för en hel bransch. Och den här debatten, ska man säga, den är ju lika gammal som SVT självt. Alltså, vad ska public service göra? Och jag är otroligt glad att 8 politiska partier faktiskt står bakom en bredd, att vi ska vara allt från underhållning till folkbildning och tung samhällsjournalistik.
0: Så att man då bokar Nick Alinja i programmet Invandrare för svenskar, ett beslut som också kritiserats, var det också en del av det här viktiga sökandet som SVT håller på med?
3: Det här tycker jag var ett felbeslut, och det tycker jag att redaktion, programchef och ansvarig utgivare håller med om.
0: Mm. Men
3: och det är också ansvarig utgivare som har bestämt att inte sända det programmet.
0: Precis, men var det bara ett olycksfall i arbetet, eller var det också någonting som är typiskt för SVT-sökande just nu? Breddandet av åsiktskorridoren till varje pris, hitta provokationer.
3: Det här var en felbedömning, och som redaktion, ansvarig utgivare säger, att man har inte gjort tillräcklig research. Och sen så är det klart att det här är ett program som vill synliggöra fördomar och kunskapsluckor och missförstånd. Men jag tycker inte att man ska säga någonting annat, att det här blev fel, och det har ansvarig utgivare varit tydlig med.
0: Vad är dina visioner för framtiden?
3: Min vision och SVTs vision är att ge kunskap och gemenskap för i din och i allmänhetens tjänst. Och det betyder också att vi behöver bli bättre på att skapa personliga relationer, att hjälpa dig både att hitta det du tycker om och det du inte visste att du tyckte om.
0: Det känns ju som att den där gemenskapen är väldigt svår att hitta, i alla fall i det offentliga samtalet just nu. Det är ju en följetong trots allt med olika kritiska artiklar om SVT, och jag som då har varit hemma nu ett år efter att bevakat USA i 4 år och pratat om polariseringen där, möter ju exakt samma tonlägen i Sverige. Går det ens att hitta en gemenskap i ett Sverige som också blir allt mer polariserat när det gäller debatt och politik?
3: Nej, men det här är ju också en tid med ofrivillig ensamhet, där vi inte umgås på samma sätt som före pandemin. Och jag är säker på att SVT har en viktig roll. Och det är klart att om man tar Melodifestivalen som exempel, så kan jag prata med min mamma och min son om fel eller rätt låtvann. Det tycker jag är en viktig form av gemenskap. Och jag är också säker på att vi kommer ha en sån samlande roll kring valet.
0: Jag tänker med att SVT också kritiseras från bägge håll just nu. Och att det verkar inte finnas en samstämmighet kring vad SVT ska vara. Och det är det jag också menar med det här sökandet. Jag ser inte heller det gemensamma grundakkordet riktigt i ett SVT som, som kränger lite hit och dit. Du är ändå kapten för skutan. Har du rodret? Har du lite glapp i rodret just nu?
3: Jag har inte glapp i rodret. Jag har en tydlig strategi som jag älskar, som också vägleder våra prioriteringar när vi sparar. Vi sparar inte på våra granskande program, vi sparar inte på verifiering, för vi tycker just att kunskap och fakta är så viktigt. Vi värnar våra samlade program och vi värnar berättandet på svenska om Sverige. Och vår vision är att vara en väldigt stark del i svensk demokrati och att ge kunskap och gemenskap. Det finns inget glapp i rodret. Däremot, precis som alla företag som går igenom omställningar, så finns en oro, en sorg, för att 355 miljoner är mycket pengar. Det här är inte heller en tid vi kan hoppa över, som ni också vet på Sveriges Radio. Den är nödvändig, men det kommer också ett efter det här sparpaketet. Och igen, jag är väldigt glad med att vi började med strategin.
0: Mm. En av de sakerna, för att hoppa tillbaka till sporten som jag börjar prata om, det är ju att man också där lägger om produktionen, bland annat till att satsa mer på appen SVT Sport och kortare klipp där. Är det SVTs framtida kostym? Appdrivna nyheter med korta klipp, är det framtidens public service TV?
3: Vår huvudtjänst i den nya strategin är SVT Play. För här ser vi att det är en älskad tjänst, den har en väldigt hög användning och den innehåller ju helt andra möjligheter än tablån tidigare gjorde. Sen kommer SVT 1 och SVT 2 fortsatt vara viktigt under en lång tid. Men här kan vi också trotsa formatgränserna. Det kan både vara korta klipp, eller som nu när vi utvecklar 30 minuter, så tycker vi 30 minuter är för kort. Så att

0: brottet kanske i ett format. Det kan också vara längre.
1: Ja, fast då reducerar ju du format och tv-utveckling till att det handlar om hur många minuter det tycker jag att banalisera.
0: Fast det var ju det du lyfte fram som den
1: stilla. Ja, men eftersom du frågade om format, du frågade om korta klipp.
0: Ja.
1: Så ställ frågan på ett annat sätt så svarar jag på ett annat sätt.
0: Ja, men korta klipp menar inte 30 minuter i sig.
1: Nej, men min poäng är ju att tid blir mindre relevant i en digital miljö. Och här tror jag att vi behöver både korta klipp som funkar när man är på språng och kanske alltså 3 timmars format. Alltså det har vi gjort nu i ett serieberättande. Så att det är inte, om din fråga är om korta klipp kommer definiera SVT, så kommer en mångfald definiera SVT.
0: Om ni nu skulle få extra pengar som skulle täcka de distributionskostnader som SVT får stå för, Sveriges Radio också, och som är en del i alla fall av det här sparpaketet, är det då reversibelt? Är det då sparbeslut som kan backas och rullas tillbaka? Eller är det också så att SVT väljer att genomföra större förändringar som ändå kanske skulle skett men som sker nu när man ändå är inne i en omvälvning?
1: Mm. När jag pratar med personalen har jag sagt att om vi skulle få pengar, och det här är ju någonting som 8 politiska partier tidigare har stått bakom, att vi ska få kompensation för de här extraordinära kostnaderna i marknätet. Och det här är ju ett marknät som allt färre använder. Tittningen har halverats på 5 år. Får vi kompensation så kommer jag använda det i liksom 3 fåror. Det ena är att lindra de mest smärtsamma konsekvenserna av sparpaketet. Det andra är att spara, för vi går ju också mot tuffare tider med en minskad uppräkning. Och det tredje är att satsa i strategis riktning. Och här finns till exempel digital säkerhet som ett spår. För det digitala samhället är mycket mer sårbart. Vi är väldigt varse. Det är efter cyberattackerna förra våren. Och här gör vi rena satsningar. Men det är klart att jag skulle vilja lägga ännu mer pengar på det.
0: Så en del skulle kunna rullas tillbaka. Vad skulle det vara till exempel?
1: Det är ju en prioritering som jag kommer göra tillsammans med cheferna. Och än har vi ju inte fått något besked. Kulturministern har utlovat en remiss, den har vi inte sett. Vi vet inte hur mycket pengar, vi vet inte om det är, skulle det gälla 1 eller flera år. Men lindra, satsa, spara.
0: Tack så mycket för att du var med på ett kultur, Anne Lagercrantz.
1: Tack.
0: Ja, men nu har P1 Kultur flyttat ut till en rabatt i Radiohusparken eftersom dagens producent Nina Assanoj vill tipsa om några av vårens trädgårdsböcker. Men det är inte ett helt traditionellt urval, för det är inte bara sådär så odlar du, utan det handlar en del också om kulturen bakom odlingen.
2: Mm. Jag har läst trädgårdsböcker hela våren och liksom plockat ut mina favoriter. Och då är det ju lite så att har man läst väldigt mycket trädgårdsböcker så vill man ju hitta nya vinklar på trädgård. Och det tycker jag faktiskt att jag har gjort i mitt lilla urval här.
0: Jag var ju tvingat att välja ut några ur den digra högen. Var börjar vi någonstans då?
2: Ja, men vi börjar, nu ska vi se, nu ska jag plocka upp min En egen trädgård av Elin Unnes. Det här är boken som inte romantiserar överhuvudtaget. Elin Unnes har ju någon slags punkförflutet, musikskribent. Så hon har en liksom så här lite rockig inställning till trädgård. Och tidigare har jag varit lite skeptisk, för hon har skrivit en hel del om giftiga växter bland annat. Men nu har hon blivit äldre och nu synkroniserar våra själar. Så att i den här nya boken, En egen trädgård, då berättar hon egentligen en ganska klassisk historia i trädgårdsböcker. Man köper eller hyr ett hus och så är det en förfallen trädgård som man på något sätt räddar eller sätter igång eller återskapar. Och Elin Unnes har köpt ett så kallat ödehus, så det tycker jag är lite nytt i det här. Det här är liksom ingen idyll, utan det är eternitplattor och själva trädgården är byggd på en gammal loppis soptipp. Så när hon försöker anlägga sina trädgårdsland så stöter spaden i till exempel ett gammalt trädgårdsmöblemang som någon har begravt under sandmassor. Men mitt i allt detta så är den väldigt redig. Man skulle kunna säga så här att det är basics. Det är liksom huset, hur man skapar trädgårdsrum, hur man fixar egen jord, hur man handskas med regnvatten och så hur man håller ordning på sina verktyg. Inget, vad ska man säga, glamoröst eller romantiskt.

0: polariserande utan handfast och osentimentalt, och sen är hon väldigt öppen med all ångest som faktiskt kommer på köpet när man råkar på ett gammalt ruttet hus och en helt förstörd trädgård.
1: Nästa bok har ordet kristidsodling i titeln.
0: Ja, den är ju väldigt rätt i tiden. Den här boken är en lite större orange med någon form av svart tryck med kvinnor som gräver och är omgivna av morötter och växtlighet. Den heter Fatta spaden och undertiteln är då Historisk kristidsodling för framtida skördar. Så det här är ju liksom en bok som handlar om hur vi ska överleva framåt om det blir krig i Sverige och man måste äta inte bara det gulliga gröna på broccolin utan även stammen, den hårda, och gärna steka den i brödsmulor och smör. Det är massor av recept i den här boken om du tänker dig gammal kvinnokunskap, hushållslärare och sådana som lärde ut odling i början av 1900-talet i Sverige när det var krig här också. Så att det är massor av tips på grödor som man ska satsa på som har ett högt näringsinnehåll. Det är någon form av liksom krismedvetenhet. Och så blir det då på en gång en berättelse om Sverige och en berättelse om vad kvinnorna gjorde i köken och köksträdgårdarna. Så jag lärde mig väldigt mycket av att läsa den här boken. Och så är ju recepten som är nästan verkar ofrånkomliga i till och med trädgårdsböcker. De är man inte supersugen på att laga. Det är väldigt liksom så stekta grönsaksbitar och underliga nödlösningar med, jag menar, cikoria istället för kaffe och så vidare. Ja.
1: Nästa bok ser ändå lite som att vi bryter av från den här socialrealistiska trenden som vi har haft hittills bland dina tips.
0: Ja, det här är också en lite kraftigare coffee table bok. Den heter The Walled Garden. Alltså den muromgärdade trädgården, och så är ytterligare en titel En bok om den makalösa viktorianska köksträdgården av Rebecca Malmsköld. Och den här var faktiskt jätterolig. Den här kvinnan har en egen trädgård som jag följer på Instagram. Och idén med boken är en resa till engelska slott och herresäten, men bara med fokus på gamla köksträdgårdar. Och de var då förr i tiden muromgärdade. Så att det är då dels gamla ruiner av trädgårdar, men också sådana som är igång och som folk har återskapat och där det växer så det knakar. Men det som är så speciellt med den här boken, hon besöker väl en 8-10 trädgårdar, och de finns också med i slutet så att man, om man själv skulle vilja resa och titta. Det är ju att det handlar så mycket om trädgårdsmästarna och trädgårdspojkarnas arbetsvillkor. Du vet den här underbara tv-serien som vi alla älskar, En förlorad värld, med Sebastian och Charles Ryder som sitter under ett träd och äter jordgubbar. Nu när man läser den här boken, då förstår man arbetet bakom den där lilla trevliga korgen med en duk och jordgubbarna. Det är en hel armé av trädgårdsmästare med växthus och olika värmeanläggningar och drivbänkar. En hel industri bakom de här exotiska växterna som då överklassen i det här fallet tuggar i sig under trädet.
1: Ja, då blev det lite socialrealism även där helt enkelt. Så om vi då repeterar, för nu är vi lite överväldigade av allting. Mm. Vi började alltså med Elin Unnes berättelse, En egen trädgård. Den lite mer hardcore punkversionen av att ta över ett gammalt hus och gammal förfallen trädgård. Och sen har vi
0: Fatta spaden, historisk kristidsodling för framtida skördar av Caroline Jönsson och Boel Nordgren.
1: Och sen har vi The Walled Garden, en bok om den makelösa viktorianska köksträdgården av Rebecca Malmsköld. Det kan vara så att man inte hinner göra något i trädgården, utan man kanske får fokusera på att försöka läsa alla de här titlarna i sommar.
0: Jag har alltid gillat teori mer än praktik.
1: Så alltså Nina Assanoy, dagens producent av P1 Kultur, som visade oss delar av sin trädgårdsavdelning i bokhyllan. Då är det dags för veckans kultur med Lisa och Roger, där vi ska prata om vad vi tar med oss från kulturveckan som gått. Men eftersom Lisa Bergström är borta idag har jag, Roger Wilson, fått kalla in ersättare. Här finns Caroline Heiner, filmkritiker, men också konditorentreprenör, kan man säga så?
2: Ja, om man vill.
1: Är det så man måste göra för att överleva som kulturjournalist these days? Alltså baka lite kakor vid sidan om?
2: Ja, så är det. Och ja, speciellt då eftersom jag också frilansar för SVT. Och nu vet vi varför då. Jag pratade innan då med chefen.
1: Mm. Och det har påverkat dig direkt?
2: Det påverkar mig och det påverkar ju också väldigt många andra. Men som frilansande filmkritiker till exempel, så kommer detta slå mot oss.
1: Här finns också kulturredaktionens teaterkritiker Jenny Telemann. Veckans teaternyhet gjorde Teater Göteborg lite ledsna, tror jag. Konstnärliga chefen på Göteborgs stadsteater Linda Zachrisson väljer att inte förnya sitt kontrakt och försvinner 2027 när kontraktet går ut. Hon har varit chef från 2023. Mm. Vad säger man i Göteborg?
3: Ja, alltså läser man lite kommentarer och sådär i Göteborgs nytt eller GP, så tycker jag man hör en viss, inte chock ska jag säga, men besvikelse. Det låter som om man hade velat att hon var kvar. Att hon har breddat och behållit spetsen. Så man vet inte vad det handlar om. Antingen ett fett nytt jobb eller också är det inte så kul att driva en institutionsteater.
1: Det var ju rätt, nej, vi går vidare. Det var ju rätt så mycket väsen när DN berättade att Ursäkta poddaren och tidigare Mello-programledaren Edvin Törnblom skulle göra partiledarintervjuer för dem. Hans tidigare uttalade vänstersympatier och ett tydligen grundlöst skvall om Ebba Buschs kärleksliv som spreds i podden gjorde att Simona Moamsson nu är den enda av Tidö-partiledarna som ställt upp för att bli utfrågad av Edvin Törnblom. Men kanske hade de andra programledarna inte så mycket att oroa sig över.
4: Simona Månsson, knacka bögen, applåd!
5: Vad är din favoritfärg?
4: Blå.
5: Och vem är din favoritstatsministerkandidat?
4: Simona Moamsson.
1: God stämning får man väl säga genomgående när Edvin träffar Moamsson, eller hur?
3: Ja, det får man säga. Alltså det där inslaget, det där segmentet knacka bög, som det ligger faktiskt två ute, mycket egendomligt. Man får en liten röd plasthammare så får man slå honom i huvudet eller så får man välja att inte göra det.
1: Mm.
3: Jag kommer grubbla på det.
1: Det var nästan men var det inte så att det kanske är det mest seriösa inslaget på något konstigt vis i den här intervjun?
3: Jo, men alltså jag tycker att det faktiskt är lite grann de intervjuade politikernas fel att det blir så här. För att hur ska man få de här personerna att säga någonting annat än en talepunkt mer i plånboken? Så att lite fick man ju syn på dem, samtidigt en aning tragiskt. Mm. Men jag tycker han klarar sig ganska bra.
1: Det är ju mycket sådana här utfrågningar just nu med partiledare. Vi ska lära känna dem som människor. Vill vi göra det, Caroline Heiner?
2: Nej, absolut inte. Och det tycker jag är ett problem att partiledarutfrågningarna inte kan vara gammaldags, rakt på sak, handla om politik. Istället då vad de har hur deras Spotify-listor ser ut och så vidare. För mig det är ointressant. Jag tillhör inte den typen av människa som tycker att man kan utläsa någonting av en människa om man tittar i dennes bokhylla eller sådär.
1: Mm. Men kanske hur de reagerar om man frågar dem om de vill knacka bög?
2: Det kan säga någonting. Jag håller med dig om att det är faktiskt en väldigt...
3: Det gjorde inte Magdalena Andersson faktiskt.
2: Det är en förtäckt politisk fråga naturligtvis.
3: Ja. Man kunde gjort dem väldigt korta. Kanske bara så här, kommer de knacka bög eller inte? 15 sekunders intervjuer. Det kanske hade sagt väldigt mycket om...
2: Och sen opinionskoll på det.
3: Ja, exakt.
2: Påverkar.
3: Skulle jag?
1: Själv tar jag med mig från veckan som gått någonting helt annat kanske. Madonnas lansering av sitt kommande album Confessions 2 kommer att gå till historien, tänker jag. Förra veckan gjorde den ett framträdande på Times Square och den här veckan kom en musikvideo eller kortfilm eller visuellt album. I alla fall, det finns en musikvideo som innehåller musik från de första 6 låtarna på den kommande skivan. Och här trodde jag att jag skulle vinka igång ett ljud. Men hur låter det då? Om vi säger så, Caroline Heiner, om du får simulera Madonna, beskriv musiken på det nya albumet.
2: Det låter så här. Det låter som någon som är fast i sitt gamla ljud, som är fast i nostalgi. Alltså när man använder nostalgi så kan det vara för att upprepa, alltså gå in på en känsla, en vinkning till publiken eller sådär. Men här är det någon som är fast. Det är som att man har fastnat i en hiss, som har fastnat på liksom nostalgivåningen. Den här videon, jag kan skriva en hel uppsats om den. Jag kommer skriva en hel uppsats om den.
3: Jag kommer läsa den.
2: Det är liksom, det är hela Madonnas liv liksom, i en jättekonstig, superlång, 12 minuter lång musikvideo.
3: Men är det som en sorts, liksom, det kanske är dags för, alltså, som en sorts självbiografi istället för en sån?
2: Ja,
3: det här
2: tror
3: är jag.
2: Jag,
3: det här har jag varit.
2: Det här, det tror
3: jag kommer
2: jag.
3: Vara ungefär samma sak.
2: Mm. Här finns en bild på mig när jag sitter sådär bredbent på en stol som jag har gjort sedan Express Yourself. Här finns det snabba klipp på mig i Jonas Åkerlunds video. Här är jag också jättetuff och går in på en urinoar och stöter på killar.
3: Ja.
2: Och här kommer det laserstrålar ut ur min vagina. Men, sen äter jag en banan.
1: Men mottagandet har väl ändå varit fantastiskt på det här. Även om du nu inte gillar musiken och tycker att du fastnat i en hiss. Det här har ju varit en återkomst för Madonna. Jag vet att jag fick vara med och göra någon sån här intervjuer med henne på röda mattan när jag bodde i New York och hon skulle ha premiär för sin konsertfilm för Madame X-turnén. Och då kan jag säga att då var det inte så hippt kring Madonna. Nu så har hon framträdande på Times Square och folk pratar om hennes... visuella album.
2: Ja, nej men alltså herregud, hon har ju levt kvar just därför att hon har en grund, hon har en, liksom, en Madonna-ism och sen så kan hon förnya sig. Och här är ju allt på en gång och då blir det ju i mitt tycke ingenting. Men samtidigt så älskar man ju någon som är knasig och det här är knasigt. Det här är knasigt, de äter banan.
3: Men är det inte också en ny stor kärlek till musikvideon? Alltså det har jag ju hört. Musikvideon är inte död och bara det faktum att den är väl så här 13 minuter lång.
2: Den här är hypnotiskt lång.
3: Att det är en lycka bara över det, att musikvideon finns.
2: Alltså om man med musikvideon menar Benedict Cumberbatch som ser otroligt obekväm ut på ett dansgolv, så absolut.
1: Men det är ju också, det är ingen musikvideo har Madonna själv sagt, för det är lite cheap tror jag hon sa, utan det här är en kortfilm eller ett visuellt album, bara så att jag använder själv fel term, men det är liksom, det här är någonting mer helt enkelt. Jag tänker att det här framträdet på Times Square och den här musikvideon är ju sponsrad av vad vi lite kysst skulle kunna kalla för gay dating appen Grindr, så det, loggan finns med i musikvideon och så, och jag tänker att det också är lite intressant. Alltså det känns ju ändå som att det finns en ny våg av konservatism, kanske också en ny våg av ny moral, och framförallt i USA en mer utsatt position för HBTQ-gruppen. Och då behöver liksom Madonna också den där nymoralismen för att stampa av emot. Bara för kanske 5-6 år sedan fanns inte det. Nu kan Madonna igen gå ut som någon sorts gränsöverskridande artist på ett sätt som hon kanske inte har kunnat göra.
2: Bring people together.
1: Ja,
2: då,
1: och också, också tillbaka till sin bög målgrupp som hon faktiskt lämnat.
2: Det förklarar ändå inte bananen.
1: Jag kan berätta mer om bananen och dess roll i bögkulturen senare för dig. Men Caroline Heiner, väldigt kort bara. Du vill egentligen prata om ett armhålekulturkrig, men vi valde bort det. Men kan du bara kort nämna, vad är det för kulturkrig vi sett i armhålan?
2: Så här är det, att Tom Holland är på omslaget av GQ och där så står han med handen bakom huvudet, vilket gör att man blottar hans då armhåla som är, hör och häpna, rakad. Detta har orsakat då turbulens i kommentatorerna där man då, å ena sidan har man så här, herregud hur woke ska folk bli? Måste man feminisera män? Ska de inte få vara män, det vill säga håriga? Och sen den andra sidan så säger, gud vad härligt med lite saniterat, lite fräscht.
3: Ja.
2: Och vi gillar sådana män som vågar vara mer som kvinnor.
3: Mm.
2: Detta är kulturkriget som detta har orsakat.
1: Fast jag tittade, visst fanns det några stycken hårstrån.
2: Då måste du ha tittat noga.
3: Men tror man att han har gjort den här rakningen för att kicka igång ett liten debatt? Eller är det en ren personligt hygienisk...
2: Jag tror att Tom Holland är för detta liksom dansare. Han är en ganska petit person. Jag tycker att det här går helt i linje med hans stil. Jag tror inte att han har gjort något... Det här är ju naturligtvis
3: ett medvetet val. Det är som har rakat honom.
2: Jag tror inte det. Vi måste
3: få lite press. Vi rakar.
2: Nej, jag tror inte det. Då hade man, tvärtom tror jag skulle ha fått mer press i hans fall. Alltså man hade gjort honom väldigt, väldigt macho. Mm.
1: Men kanske vi har ju pratat om kvinnors armhålor länge. Det är väl bara att konstatera att striden nu har flyttat in i mäns armhålor.
2: Ja. Och som sista så kan jag säga att en kommentar jag läste var sluta bråka, all armpits are beautiful.
1: Ja, man kan tycka det. Men jag har också sett att män som gillar håriga armhålor hos andra män också har varit väldigt nedsättande. Så det är någonting med män tydligen. Att man, oavsett sexuell inriktning, så vill man gärna kommentera armhålorna. Det var inte det här vi skulle prata om egentligen. Vi skulle prata om hattar.
2: Ja, precis. Hattar. Ja, därför att Bara den här senaste veckan så har det dykt upp jättespännande hattar som jag tycker ser med lite tema i. Dua Lipa gifte sig i hatt, jättestor hatt, bredbrättad vit hatt. Och sen så kom Åsa Ingrosso som då är nyskild från Emilio Ingrosso och debuterar liksom den här nyskilda cowboyhatten. Och det här tycker jag är i kölvattnet då efter John Travoltas basker-uppvisningar. Jag tycker mig se att hatten är en ny tecken på att du går in i en ny livsfas. Du vill signalera att någonting har hänt i ditt liv och du går nu in i den. Alltså bröllop, skilsmässa. John Travolta pratade ju om basken, att han har blivit en helt ny människa.
3: Ett sorts seniorskap tänker du på? Eller?
2: Nej, eller bara ett skifte i ditt liv. Ett nytt skede i ditt liv. För att till exempel Dua Lipas hatt, det var ju alltså bröllop och nu går hon in i att bli fru.
1: Hon är inte senior än.
2: Nej. Hon är inte senior än, men hon går in i en ny fas i sitt liv. Mm. Ja, hon går in i en ny fas i sitt liv. Så att jag vill säga att bara då den här veckan har vi sett två hattar, spektakulära hattar. Det här betyder någonting. Alltså man väljer ju detta. Hon vet, Dua Lipa och både hon och Ingrosso visste ju att de skulle bli filmade och fotade i de här hattarna. Det här är ett val. Hatt är ett val.
1: Mm. Hur kände du när du såg att veckans stora trend var hatten? Alltså, hur var din känsla av eufori kring detta?
2: Hatt är alltid kul, det är det ju. Och det är ju inte så mycket sådär att hatten i sig är kul också, det är den ju. Men det är ju också vad man tycker att den ska göra med en. Cowboyhatten vill man ju ska göra en lite tuffare och så vidare. Och basken, John Travolta, vill ju, han har ju regisserat sin film, han vill ju naturligtvis anspela på konstnärskap och sådär. Så att hatten betyder verkligen någonting. Och då spärrar jag upp öronen. Vad vill man säga med hatten?
1: Mm. Du nämnde det här för mig i ett meddelande igår. Och sen så bara på väg ut från fältöversten så såg jag och Lisa Bergström enormt många hattar.
3: Jag sitter tyst där. För jag tycker också att det är liksom... Alltså jag får bilderna från förr och folk och deras hattar. Mm. Och jag sitter och funderar på om jag vill att det här ska komma tillbaka. Jag är inte så säker på det. Alltså jag tycker det finns något dominant med att ha olika roliga hattar på sig.
2: Mm. Man vill, för att man vill någonting med hatt. Ja. Jag har själv försökt experimentera med hatt.
3: Det är ju en sån här grundläggande kostymgrej också på teatern bara. Man byter hattar, man grejar med hattar. Jag tycker glider man in i ett sammanhang i hatt, så har man verkligen, jag ska inte säga att man har tagit över, men man gör sig...
2: Mm. Man tar plats.
3: Man tar plats, och det är oftast på ett väldigt irriterande sätt. Sen kan det också verka väldigt småaktigt, för det är väl underbart om folk har en rolig hatt, så att det är man själv som blir små. Jag känner att
1: du känner dig kränkt av hattar.
3: Alltså kränkt vet jag inte, men jag minns den där provokationen. Ja,
2: men det är det jag menar, att hatten har du aldrig bara för att liksom, du är kall. Hatten betyder någonting.
3: Nej, man tror inte på att folk fryser. Nej. Det är nog mer.
1: Mm. Ja, efter denna genomgång av hattkunskap, Jenny Telemann, vad tar du med dig av kulturveckan eller från kulturveckan som gick?
3: Ja, alltså jag fastnade i en marinmuseinyhet som jag tyckte var otroligt suggestiv, som jag har legat och drömt om lite grann på soffan, för att jag har hostat ganska mycket, vill jag gärna berätta också. Alltså, man har hittat på Stilla havets botten, så har forskare hittat en valskelettskyrkogård. Och bara det ordet tycker jag är vackert. Det är 120 mil lång liksom motorväg av gamla fossilerade valben. Från 5 miljoner år gamla ända fram till nu. Så att valarna simmat omkring, dött och sjunkit. Och så har det liksom skapats nästan som en, jag föreställer mig det, liksom som en stad, som ett landskap av fossilerade valar. Man har inte riktigt vetat var alla valar tar vägen, men man har hittat en stor begravningsplats. Och det här är ju marinmuseemänniskor tycker att det här är fantastiskt, det är stora grejen. Det var en marinmuseum i Maryland där han liksom försöker beskriva det här, de här första bilderna som man har fått av det här. Man har kunnat dyka också, det är 7 kilometer, så det är inte så där fruktansvärt djupt att säga om det. För dem är det som att se den första trailen av kommande storfilmer här nerifrån. Jag tyckte att det där var väldigt suggestivt. Jag tänkte på det när vi satt och pratade rymdfilm förut och Spielberg är lite trött och kan man ta rymden en gång till? Så här. Det är en helt ny värld, alltså en helt ny SF-miljö som man skulle kunna hitta på fantastiska saker i.
1: Du menar alltså att, vad du vill säga, att med tanke på till exempel Disclosure Day av Steven Spielberg som nu gick upp den här veckan, så skulle man alltså kunna se undervattensvärlden som en som en annan rymd att utforska helt enkelt.
3: Ja.
1: Men har inte det gjorts? Jag tänker på The Abyss till exempel. Och jo. Där har vi funnits lite andra undervattensfilmer.
3: Men det är mycket fantasier. Det är mycket monster som man föreställer sig. Det här är ju liksom en färdig. Och sen bor det ju dessutom nya varelser på de här benätande maskar och mollusker. Men egentligen är det ju liksom... Det har ju bara legat där under hela tiden, den här undervattensvärlden, medan vi har varit här uppe och pysslat med vårt Instagram och våra filmer och våra världskrig och vad vi nu kan göra. Och jag tänker bara att vi kanske, det är roligt att hitta en ny värld.
2: Mm, vem vet vad som håller på att muteras där medan vi blickar upp mot himlen?
3: Ja, och James Cameron kanske har köpt hela det här redan och planerar filmer. Men jag tänker även en annan typ av konst. Alltså museerna sitter ju och väntar nu på att göra AI-grafik av det här. Det kan bli VR-glasögon. Om jag vore poet skulle jag sätta igång en stor sonettkrans. Ja, jag tycker om att det liksom finns något dolt där att hitta fortfarande. Mm. Sen fantiserar jag alldeles för mycket runt det här. Det förstår ju jag ju själv. Mm.
1: Men då vill jag ändå bara ge dig ett filmtips inför veckan som kommer. Och det är kanske ändå The Abyss av just James Cameron och hans utforskande av undervattensvärlden. Det kanske är så att det är dags för en revival av den. Men någon har varit där och snokat redan på havets botten. Och du kan inte gissa, du kan inte ana vad han hittar i slutet av den filmen. Allting kommer att knyta
3: jag
1: samman.
3: Jag har sett den.
1: Du har sett den, ja.
3: Ja, men nu förstår ni, jaktscenerna är 120 mil fossilerade valben.
2: Förstå.
1: Okej, jag fattar. Det är nästa
3: du måste få bilder. Du måste liksom använda din dramaturgiska fantasi här nu.
1: Okej då. Caroline Heine, har du något tips som man kan ta med sig inför helgen? Någonting man ska kolla på som redan nu finns i utbudet?
2: Inte bara helgen, utan det här är sommarens projekt. Jag tycker att man kan glömma det här med att måla om taket på huset och sådär. Istället så ska man bänka sig framför SVT Play. För nu finns världens bästa polisserie, Line of Duty, tillgänglig alla säsonger.
1: Mm. Hur många säsonger är det?
2: Det är 6 stycken och en sjunde är på ingång som kommer nästa år. Så då är man uppdaterad. Eftersom det här är en så komplicerad och stor historia så bör man ägna hela sommaren åt den. Varsågod.
1: Mm. Jenny, vad vill du kolla på? Eller vad tycker du att man ska kolla på?
3: Ja, Abyss låter ju som om det skulle vara något för mig. Annars kan man väl gå på Nationalmuseum och kolla på Stig Lindberg. Det är alltid roligt. Det är ju massa roliga former och färger.
1: Så alltså Jenny Telleman och Caroline Heine som varit med och sammanfattat veckan som gått här. Producent för dagens program var Nina Assanoj, ljudtekniker Marie Persson. Jag heter Roger Wilson.
6: Och det här var en återutsändning från igår. Om drygt 2 minuter slår klockan 4 och då blir det Ekonyheter. Men först vill jag tipsa om en seriestart.
7: Vargen kommer heter ett av de program och nya serier som vi sänder i sommar i P1. Susanna Levenhaupt och Erland Karling, ni är föräldrar till det här programmet. Berätta kort.
8: Vargen kommer, vad handlar den om, Susanna?
9: Ja, men det är ett program om teknikpanik genom tiderna kan man säga. Vi tittar på olika tillfällen i historien där folk har drabbats av oro eller övertro eller andra känslor kopplade till tekniska innovationer.
8: Utgångspunkten är ju att det är då, vi har ju 2 programledare. Det är Julia Ravanis och Isak Jansson. Och Isak Jansson kan man säga är programledaren och Julia Ravanis är teknikhistoriker och experten i det här. Isak Jansson är komiker och är småbarnsfar så att han går ju in i det här, i de här exemplen som vi tar upp lite som från sitt eget håll och med nyfikenhet egentligen. Så att vi utgår från en uppfinning eller en företeelse eller en nymodighet då där det begav sig och presenterar den och hur den togs emot av sin samtid. Vi börjar faktiskt med de gamla grekerna och Sokrates som var rädd för att vi skulle förlora vårt minne med hjälp av skriftspråket.
10: Vad var det som gjorde Sokrates så skeptisk mot skriftkonsten?
11: Sokrates verkade ju i en helt och hållet muntlig berättartradition. Och för honom så tänkte man genom att föra dialoger med varandra, genom att stöta och blöta ämnen, argumentera, hitta kryphål, ställa frågor liksom.
9: Vi kan ju inte komma med några svar i vår serie om hur det kommer bli av att vi låter våra barn titta på skärmar från tidig ålder till exempel. Men däremot kan vi hjälpa folk att tänka till. Hur har det varit tidigare? Och ja, få lite inspel från historien.
7: Säger Susanna Levenhaupt och Erland Karling. Varje program 10 minuter, 10 avsnitt, nu är sommar. Det här sänder vi på lördagar i P1, 10:09 på morgonen. Och så kan man lyssna när man vill i appen Sveriges Radio. Klicka gärna på knappen följ. Vargen kommer.
6: Och det var min kollega Magnus Victorin som intervjuade. Nu är klockan 4.
12: USAs militär har dödat ledaren för det kriminella gänget Trende Aragua i Venezuela under fredagen. Det skriver president Donald Trump på sociala medieplattformen Truth Social. Trende Aragua klassas som en terrororganisation av USA. Och mer från USA, läkare och forskare som kritiserar USAs forskningspolitik kastades ut av polis under en av världens största medicinska konferenser nyligen. Händelsen har väckt debatt om censur inom forskarvärlden i USA.
13: We are at the American Diabetes Association scientific sessions and we're being threatened to be arrested.
14: Rösten tillhör Aaron Kelly, amerikansk forskare och expert på barnobesitas. Han var en av de forskare som nyligen kastades ut från en diabeteskonferens i New Orleans. De fem forskarna blev utslängda av polis och vakter från konferensen när de delade ut en debattartikel som kritiserar Trump-administrationens politik för medicinsk forskning. Bland de utslängda forskarna fanns flera av USAs främsta experter på diabetes. Arrangören American Diabetes Association säger att forskarna bröt mot konferensens uppföranderegler och att det var därför de avlägsnades. Men händelsen har väckt stark kritik. Flera forskare menar att det handlar om censur och att det skedde på en plats som ska vara öppen för vetenskaplig debatt. Peder Gustafsson, Washington.
12: Nu hemma i Sverige. En kvinna i västra Sverige döms till 3 år och 6 månaders fängelse för att ha förvarat narkotika i ett källarförråd i hyreshuset som hon bodde i. Det skriver Hem och Hyra. Kvinnan som är i 30-årsåldern använde sitt källarförråd som lager åt ett kriminellt nätverk och förvarade där omkring 20 kilo narkotika, bland annat hasch. Flera andra personer dömdes också i samma ärende. Det var Ekot med mig, Elias Svensson.
15: P1, Sveriges Radio.
6: Och nästa ekosändning hör vi klockan 5. Nu är klockan 4:02. Det är natt mot lördag den 13 juni. Dagens barn rör sig inom ett betydligt mindre område än barn gjorde för några generationer sedan. Inga utflykter till spännande skogsdungar där fantasin får liv. Föräldrarna vill skydda barnen. Men det här kan i sin tur leda till att unga får sämre fysisk förmåga. Det här var ämnet i fredagens förmiddag med Nicke Nordmark, som vi strax sänder i repris.
16: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
17: Jag tycker det är lite konstigt att du som tillbringat så många år där inte omfamnat den här amerikanska mångkulturella idén.
18: You should talk to my wife who is American. Hon säger, Lars, why are you supposed to do this? You know, we all know you're just a wild and crazy guy, right? Så du har en viss poäng.
16: Ja. Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
19: Välkomna till förmiddag i P1. Jag heter Nicke Nordmark och idag ska programmet handla om varför barn rör sig mindre och mindre och vad det får för konsekvenser och vad som behöver göras för att få barn att vara mer aktiva utomhus. När jag växte upp under 80-talet så spenderade vi hur många timmar som helst varje vecka med att spela landhockey ute på gatan. Eller cykla runt och leta lediga tennisplaner. Och gjorde vi inte något av det så hittade vi på mer eller mindre halvgalna bollsporter på någon gräsplätt. De gånger vi inte sysslade med någon form av sport så sprang vi runt och lekte röda vita rosen, olika former av kurragömma eller byggde hinderbanor i skogsdungen på skolgården. Nu är mina barn för stora för det där, men jag kan inte låta bli att jämföra hur de växte upp och hur det var för mig. Jag har de senaste 20 åren knappt sett barn spela landhockey eller lekt fysiska lekar i de olika kvarter jag bott i, förutom hoppat på studsmatta. Mina barn har sysslat med idrott i föreningar, så visst har de rört på sig, men inte i närheten av hur det var när jag var liten. Nu kommer flera rapporter som larmar om att barnen idag rör på tok för lite på sig. Stillasittandet ökar, både fysisk och psykisk ohälsa ökar. Kan det för en gångs skull faktiskt vara så att det var bättre förr?

0: Hej och välkommen Anna-Karin Lindqvist.
1: Tack så mycket.
0: Du är professor i fysioterapi och hälsopromotion på Luleå tekniska universitet. Och först vill jag bara höra vad du tänker om jag skruvar lite på den där inledande frågan om det var bättre förr. Var det något som var sämre förr när det gällde hur barn rörde på sig?
1: Ja, jag håller ju med dig om den beskrivningen som du ger. Det är vad vi har sett också i våra studier. Så mycket kan ha varit bättre för, dock inte allt. Det är min specialitet, den gruppen jag jobbar med, och tittar mycket på det här med aktiv transport, det vill säga att till exempel gå och cykla till skolan. Och det är fler barn som gjorde det förr än nu. Samtidigt så var risken att bli dödad i trafiken avsevärt mycket större för över 100 barn. Jag är född på 60-talet. Över 100 barn per år. Men vi kanske ska återkomma till den frågan.
0: Absolut, det ska vi göra. För man kan ju då fråga sig varför barn idag inte cyklar och går till skolan lika mycket. Men som sagt, vi återkommer till det. Jag vill säga hej och välkommen också till Sandra Dahlén.
2: Hej.
0: Du skrev för något år sedan boken Frigående barn och jobbar dessutom som föreläsare. Vad var det som fick dig att skriva den där boken? Du har tidigare mest varit inne på andra frågor i ditt bokskrivande.
2: Jag har skrivit facklitteratur tidigare. Men jag hade väldigt länge tänkt på alla tysta gårdar, tysta tomter, även innan jag själv fick barn. Vad är det som pågår? Alla fina ställen ordningsställda för barn, alla fina skogsdungar. Jag tyckte att det varit väldigt, väldigt tyst. Sen läste jag en artikel i Filter som just tog upp det här med, som du Anna-Karin nu har forskat om i Sverige, hur långt bort har barn fått röra sig tidigare, och nu var det bara några meter utan vuxen övervakning. Och det stod i den här artikeln om vikten av lek och vad som händer när barn inte får leka och röra sig så mycket, och det där grep tag i mig. Jag pratade också med en idrottslärare jag känner som var väldigt orolig för sina elever som skadar sig väldigt lätt, har svårt att parera, gör illa sig om de snubblar, och var orolig för deras pannlober helt enkelt för att man rörde sig så lite. Så att när pandemin kom så passade jag på att fördjupa mig i det här, och jag hade ju också fått barn och kände att jag kan inte stå själv i det här, utan vi måste tillsammans, tror jag, förändra vår inställning till barn och rörelse och lek. Och ville liksom fördjupa mig och också göra någonting som kan vara till stöd för andra föräldrar.
0: Och du ska få berätta mycket mer om vad du har kommit fram till i den här boken under programmet. Men jag vill börja med dig Anna-Karin Lindqvist, för du och några till kom en debattartikel för några veckor sedan, tror jag det var, där ni slår fast att barn faktiskt rör sig på mycket mindre ytor idag jämfört med för några generationer sedan. Kan du berätta om den här?
1: Ja, men precis. Till att börja med så kommer jag då från hälsohåll, och fysisk aktivitet är ju liksom min utgångspunkt, eller vår utgångspunkt i vår forskning. Rekommendationen för barn är 60 minuter om dagen av fysisk aktivitet. Och det är en förskräckande mängd barn som inte kommer upp i det här. Ungefär 20% når rekommendationen i Sverige idag. Och ett sätt att få ihop lite minuter, det kan ju vara att till exempel då ha en aktiv transport, eller vara ute och leka på kvällen, eller klättra i snöhögar eller så.
0: Aktiv transport, då menar du cykla eller gå till träning eller skola eller kompisar eller vad
1: precis,
0: det kan vara?
1: Precis, gå eller cykla. Så. Och det har vi också kikat på. Trafikverket gör vart tredje år en kartläggning av det här. Det har legat stabilt dåligt sedan 90-talet. Det är ungefär hälften av barnen som gör det idag. När jag var barn så var det över 90%. Så här har vi en outnyttjad potential. Sen måste ju inte den här transporten vara det vi debatterade om i den här debattartikeln, och som också den här boken handlar om. Det är ju det här med det självständiga i det hela.
0: Just det.
1: Man kan ju vara fysiskt aktiv tillsammans med en förälder eller syskon eller så, men just den här självständigheten lägger ytterligare en dimension på det. Då blir det flera delar i det här som faktiskt kanske är väsentliga för vår hälsa.
0: Ja. Om man kommer tillbaka till det där ni skrev i artikeln som handlar om att barn för några generationer sedan rörde sig över betydligt större ytor rent kvadratmetermässigt. Ja. Vad var det ni såg där?
1: Ja. Det finns en berömd studie från en engelsk kontext, Hillman, som jag brukar visa. Och då får man alltid frågan, ja okej, men i Sverige då? Så nu tog vi oss äntligen för att göra den här studien. Så vi har suttit ner då med släkter, 3 eller 4 generationer som har bott någorlunda inom samma område, och sen ritat på kartor och pratat och gjort fokusgruppintervjuer över det här. Och då kan man ju se då att den ytan som man hade på 50-talet till exempel jämfört med idag idag är, den är ner under 1%. Okay. Så att det är den egna gården egentligen då. Och sen ska man väl kanske akta sig för, alltså det vi kan se i den här studien, det är själva ytan då. Vi har väl också idéer om, det finns ju andra som har forskat på varför det blivit så här då. Så det kan man gärna resonera om. Och viktigt i sammanhanget är här att, jag brukar lite spetsigt säga att det är inte barnen som är problemet, det är föräldrarna. Mm. Och problemet med föräldrarna är att de älskar sina barn.
0: Ja,
1: och då tänker
0: hur
1: de så
0: det nu
1: här,
0: kan vara ett problem.
1: Ja, eller hur? Ja, men så här då ungefär. Jag älskar dig, så nu skjutsar jag dig så du kommer tryggt och säkert fram.
0: Ja.
1: Och på så vis så kanske man tycker sig lösa ett problem i dagen, men om man kanske skapar ett problem som får en konsekvens som kan bli ödesdiger ett antal decennier fram.
0: Mm.
1: Så på så vis kanske kärleken blir lite missriktad.
0: Ja, så det ni kom fram till var att liksom barn som växte upp på 50-talet rörde sig över betydligt, betydligt större ytor rent geografiskt än vad ett barn idag rör sig på. Jag vill koppla in dig där, Sandra, för du gav en sån fin bild där i början. Du tänkte på alla tysta gårdar som du såg idag. Vad får du för tankar när du hör Anna-Karin berätta om de här minskade ytorna som barn rör sig över?
2: Jo, men jag tänker att det är lite där vi har problemet, för att jag kan ju anmäla mitt barn till träning och så tränar det 3 dagar i veckan.
0: Mm.
2: Det problemet med det, alltså träning är jättebra, men ett barn som tränar 3 dagar i veckan kommer inte ens upp till minimum av den rörelse och fysiska aktiviteten som den behöver. Nej. Därför att som sagt, vi barn behöver 60 minuter och då vill jag punktera pulshöjande aktivitet per dag. Utöver, man ska bli lite svettig, varm, och vissa gånger ska man ta ut sig under veckan och verkligen göra saker som är jobbiga. 60 minuter om dagen, alltså 1 timme om dagen.
0: Mm.
2: Utöver det ska ju barn röra sig mycket, alltså leka och klättra och åla och såna där saker. Och för det så behöver ju barn mängd. Alltså det är otroligt viktigt att få mängdträning, så att när barn då rör sig på så små ytor själva så får de aldrig den där mängdträningen.
0: Nej.
2: Och vi vuxna, vi tröttnar ju ganska fort, så vi går ut med barnen och tycker att nu har vi rastat om en timme, nu går vi hem för nu vill jag laga middag, eller nu börjar det bli tråkigt för mig, eller nu räcker det nog.
0: Ja.
2: Men för barn är det jättelite i sammanhanget, och vi tänker alla vakna timmar för ett barn, så behöver det mängd rörelse och olika typer av intensitet varje dag. Och då behöver de kunna få röra sig över stora ytor. Både gå och cykla till skolan om det inte är motorväg som skiljer.
0: Mm.
2: Men också vara ute och leka för att få det.
0: Vi ska komma in på lite olika sorters konsekvenser som det här får då. Men om vi börjar med att titta på vilka konsekvenser det får för barns fysiska välmående. Anna-Karin Lindqvist, vad säger du? Vad gör det med barn om de inte har de här 60 minuterna pulshöjande aktivitet per dag?
1: Ja, men det här är ju ett rejält hot mot folkhälsan. Alltså både för individen men också för faktiskt folkhälsan i Sverige. Och vi vet att det finns ett starkt samband mellan ett flertal folkhälsosjukdomar, hjärtkärl, benskörhet, barnobesitas har fördubblats de senaste decennierna. Så att det här är på riktigt, riktigt illa. Och sen är det väl lite lurigt här då, eftersom de här konsekvenserna kanske kommer längre fram. Och man kan definitivt inte motivera barn till att röra på det så slipper hjärtinfarkten vid 50.
0: Nej.
1: Det struntar de i. Men för oss som har det här som profession och som förälder tänker jag att det här är någonting att ta på allvar.
0: Sandra, vad tänker du? Har du någon annan bild av vad det ger för fysiska konsekvenser då, om barn rör på sig för lite?
2: Ja, men det är just det här att det blir faktiskt farligt till slut att röra på sig, för det är svårt att parera, ta emot sig, ha de här små musklerna som kan liksom staga upp. Har du ingen bålstabilitet gör du lätt illa knäna och så vidare.
0: Och
2: så
0: kan det hända redan för barnen när de är barn så att säga? Att de kommer att snubbla
2: det
0: och skada sig?
2: Och nu så, jag vet i Norge har man ju börjat hitta bensköra barn. Och jag frågade en professor när jag skrev min bok, hur ser det ut i Sverige? Vi har inte letat, men jag är helt övertygad om att vi också har det. För Sverige, barnen rör sig ju minst i hela Norden i Sverige. Ja. Så att det får olika typer av fysiska problem, men också sånt som immunförsvar. Att det blir sänkt immunförsvar, det blir sämre sömn, det är också en fysisk sån konsekvens. Mm. Och det får ju enorma effekter på barns utveckling.
0: Det leder ju in där på min nästa fråga då, om man tänker vad det får för konsekvenser för barns psykiska hälsa. Jag tänker att om man sover sämre så brukar väl det inte vara jättebra för hur det går i skolan och sånt. Har du tankar där, Sandra?
2: Ja, absolut. För det handlar ju om att fysisk aktivitet påverkar ju hjärnan och inaktivitet påverkar också hjärnan. Så exempelvis så blir barn mycket mer lättare stressade om de inte rör sig mycket fysiskt. Så att hantera oro, stress, förändringar i livet, konflikter med andra barn och så vidare blir mycket svårare och de blir mycket skörare utan fysisk aktivitet. Och också då sömnen. Sömnen blir sämre och då blir det också svårare att hantera exempelvis konflikter, stress. Det blir också svårt när inte sömnen blir tillräckligt djup och länge och många timmar. Över hela världen ser forskare att barn sover allt färre timmar, har svårt att somna. Och jag hör så många föräldrar som säger, just mitt barn verkar inte så mycket behöva så mycket sömn. Men det här ser vi ju över hela världen och det hänger ihop bland annat med fysisk aktivitet.
0: Mm. Anna-Karin, har du några tankar där om hur barns psykiska hälsa påverkas?
1: Ja, jag tänker just där vi var inne på nu med stress, så är vi ju egentligen, alltså vår evolutionen den går så långsamt så vi är ju skapade för en helt annan omgivning än vad vi har idag. Mm. Och vi är också liksom programmerade för att lösa stress utifrån ett fysiskt perspektiv. Kamp och flykt helt enkelt.
0: Ja.
1: Och när vi då inte är fysiskt aktiva, men då måste man inte bokstavligen slåss eller fly. Men att vara fysiskt aktiv, det är också ett sätt att liksom upplösa stress och hantera stress.
0: Att kunna reglera det där helt enkelt.
1: Ja, men absolut. Så den kopplingen finns definitivt. Mm. Sen tänker jag också så här, jag menar, jag kommer ju från hälsosektorn och det här barns hälsa och fysisk aktivitet, det är vår utgångspunkt. Men jag tänker det här får också en massa andra konsekvenser som kanske är ännu viktigare. Jag tänker, vad ska vi med vår hälsa till? Alltså, vad är meningen med det här? Vi vet ju att en kropp som fungerar och som man får möjlighet att pröva på olika avseenden kan också vara till stor glädje för oss.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag tänker också det här med att förstå sin omvärld. Alltså blir man upphämtad och nedsläppt och aldrig liksom få upptäcka själv, så hur ska man få ihop det?
0: Nej. Vi ska komma in lite på det där, tänkte jag.
2: Får det här jag nämna en sak?
0: Ja, du ska alldeles strax få komma in. För att vi ska fortsätta in i programmet. Jag tror du kommer att hitta helt rätt ställe och komma in med det där. Ja, det här är alltså förmiddag i P1 och vi ska alltså fortsätta prata om kanske lite andra kända konsekvenser av att barn rör sig för lite, framförallt utomhus. Ja, en av de allra tydligaste anledningarna till att barn inte rör på sig lika mycket idag som tidigare är kanske att det är betydligt mer sällan ute själva eller tillsammans med andra barn, utan att det är vuxna med. Sandra Dahlén, vad får det här för baksidor förutom att de inte rör på sig?
2: För det första så kan inte vuxna vara med barn under all den tid som barn behöver röra på sig. När barnen är väldigt små behöver ju vuxna vara med. Men en fyraåring ska absolut kunna, det har stämt av med barnpsykolog, sitta på gården och leka en sandlåda och så springer man dit och kollar som vuxen då och då. Men mindre barn ska ju vara helt övervakade hela tiden såklart. Så att det här med att vi tänker att vi måste vara med hela tiden gör att de får för lite rörelse och fysisk aktivitet.
0: Får jag komma in där bara och ställa en fråga om fyraåringen på gården? Mm. Vad får den här fyraåringen själv ut av att kunna leka själv där?
2: Mm. Men då har vi både det här att i lugn och ro på sina egna villkor får förlora sig i lek, till exempel själv. Att helt få förlora sig och lång tid, inte nu är det dags att gå in eller nu ska vi gå till ICA och handla, utan att få den här tiden. Och där finns det ju forskning om barns behov av djuplek som är meditativ. Så det är otroligt viktigt för barn att processa sin omvärld, processa oro, men också då få vara kreativa, förlora sig i tid och rum. Det här som vi vuxna liksom betalar meditationstimmar för.
0: Just det.
2: Det har barnen i den leken, men också att de får den här timman att klättra och krypa och lära känna sin egen kropp. och större barn behöver också göra det, för när vi pratar då om konsekvenser, ja, barn som inte får ta risker, som får testa, som får göra illa sig och se, inte skada sig allvarligt utan göra illa sig och se att det här klarade jag av, det gick över efter en stund, och jag klarar att hoppa så här högt just nu och det där var lite läskigt så det väntar jag med, det bygger också självkänsla. Så när vi vuxna övervakar och förmanar och aktar för det och inte ska du slita någon annans kläder och nu blir du ju smutsig och spring inte så fort och snubblar du, då tar vi från barns, då blir det svårare för barn att bygga självkänsla och lita på sig själv och känna jag är kapabel. Jag kan också avgöra risker, för barn missar, och det här pratar läkare över världen om, WHO:s knutna läkare, barn lär sig inte riskbedömningar idag. Nej. Och det är också jätteallvarligt.
0: Tänker du främst på, då på fysiska riskbedömningar, eller ger barn någonting att vara ute och också kunna skanna av så att säga sociala risker, om jag kallar det för det?
2: Både och. När vi överbeskyddar, för det är en sak att skydda barn från allvarlig fara. De ska ha cykelhjälm, de ska inte vara vid vatten själv och så vidare. Men när vi överbeskyddar barn, då är det både att de inte får lära sig sina egna fysiska, liksom, vad är en risk, vad funkar för mig. Men också inte att interagera med sin omgivning och lära sig risker. När ska jag springa iväg? Hur ska jag hantera olika situationer? Och det är det som är föran också med när barn inte får röra sig särskilt långt hemifrån och så vidare, att barn blir allt sämre på riskbedömningar. Träna sig.
0: Ja, jag för mig att du har, om det är i din bok eller om jag hörde dig prata om det på ett annat ställe, det här med att när barn får leka tillsammans utan vuxna så kan de också träna på det här med att lösa konflikter själva.
2: De får träna sig att lösa konflikter. De får lära känna sig själv i relation till andra. De får lära sig att anpassa sig till olika typer av barn. Och ju äldre barn blir, desto fler vill de helst leka med. Om de har fått leka ordentligt. Därför att ibland är barns vardag så stressad och så bokar vi in lite playdates här och där, och det räcker vanligtvis inte för barn att verkligen lära känna sig själv i lek, men också ta sig vidare i lekens olika stadier. Att först så ska man komma överens lite med barn och det kan bli lite konflikter. Sen leker man en stund och så kan det gå ner i tempo. Man behöver komma överens om nya saker och sen kommer man in i den här meditativa fasen. Som ofta allt det här handlar också om att röra sig, krypa in och ut ur en koja, upp, ut och in, eller kull, eller röda vita rosen som du pratade om. Och det här ingår också konflikter. Om vi föräldrar övervakar hela tiden så får inte alltid barnen chans att ta sig igenom tråkigare partier, konflikter. Sen kan barn behöva stöd, och en del barn behöver mer stöd av vuxna än andra i det här. Men jag tror att vi vuxna också blir oroliga när barnen inte ser ut att ha kul, när de verkar sura, när det är små konflikter, så kanske vi säger nu är det dags för fika. Ja. Eller nu sätter vi på en film. Ja. Istället för att låta dem ta sig igenom det här. Så det blir en björntjänst.
0: Ja. Anna-Karin Lindqvist, ni har ju tittat då på att barn rör sig över mindre ytor idag, och det här att vi skjutsar dem till de platser de ska till. Alltså, vad finns det för negativa konsekvenser av det där då?
1: Ja, men förutom då den fysiska aktiviteten som jag var inne på, så tänker jag, ja, men det här med att kunna ta ansvar för klockan, för höger och vänster, nord och syd, och att förstå sin omvärld. Och jag tror att vi många gånger har för lågt förtroende för barns kompetens. De klarar faktiskt mycket, mycket mer än vad vi vuxna vill om cred för. VTI har gjort en del studier just när det gäller barn i förhållande till trafik. För när vi frågar föräldrar då, varför gör du så här? Ja. Så är det oron, och det är oron för trafiken, det är nummer ett. Sen nummer två är stranger danger, att det ska komma någon och vara elak med mitt barn eller till och med ett kidnappad eller så. Men trafiken är outstanding det största. Och det ironiska då, det är ju det att det har aldrig varit så tryggt och säkert. Det har aldrig varit så få olyckor som det är idag, och föräldrar har aldrig varit så oroliga. Så det är ett glapp mellan vad vi känner i vårt hjärta och vad vi faktiskt kan mäta upp rent statistiskt. Och det intressanta då, tycker jag, i sammanhanget, det är en studie som VTI gjorde för en tid sedan, när man tittade på barns kompetens i trafiken. Och det visade att de har ju mycket större förmåga att bedöma avstånd och hastighet och så. Och de gjorde ett ännu bättre jobb när föräldrarna inte var med.
0: Nej, just det. För då måste de helt enkelt.
1: Exakt.
0: Du har varit inne på det lite grann, men jag tänker att vi ska gå över och prata lite grann om vad det är som gjorde att vi hamnade här egentligen. Mm. Alltså, vad skulle du säga är den främsta orsaken till att barn rör sig över mindre ytor och är färre minuter aktiva idag än förr?
1: Mm. Ja, men, och när vi då gör de studier som vi har gjort så är det framförallt föräldrars oro. Och också det vi har sett styr det här mycket, det är social norm. Det vill säga, vad är en god förälder? Och det styrs dels av vad andra gör. Om jag ser andra låta sina barn leka på ett större område eller om jag ser andra skjutsa, så ökar chansen eller risken att jag gör det också. Sen är det också, styrs det också av vad andra har för uppfattning om mitt beteende. Får jag tummen upp eller tummen ner? Ja. På att jag låter mitt barn vara mera frigående. Mm. Så det handlar jättemycket om det här, vad är en god förälder? Och det här är ju, jag är ju själv förälder, det är svårt, det är mycket vi ska ha koll på, vi vill ju så väl. Och ibland så kanske det här blir lite missriktat då i det här fallet.
0: Mm. Jag berättade ju i början att jag har också barn, de är stora nu och sådär. Men jag tänker kontrasten också till hur jag själv växte upp. Mm. Alltså, varför gav jag inte dem all den frihet som jag själv fick? Har du några tankar om det?
1: Ja, jättespännande med den här studien. Vi har så suttit då ner med 3 eller 4 generationer tillsammans och de har hört varandra resonera också. Och jag menar, när Fanny som är mamma idag hör att farmor fick ha så här, hon bara, det är inte möjligt. Alltså, det är liksom en chockartad upplevelse det här. Mm. Och jag tänker den här bilden som vi har tagit fram, vi är på gång med en större datainsamling och vi har snackat med många släkter. Men den här bilden, den väcker också mycket känslor och den vi kopplar tillbaka till vår egen barn, och jag tänker där kan vi också börja komma till något typ av förändring. Insikt kring att det här faktiskt inte är, vi kan inte gasa på i den här riktningen, vi är på väg åt fel håll. Mm. Så jag tänker den här debatten, det vi gör nu är en folkhälsoinsats.
0: Ja. Sandra Dahlén, vad tänker du då? Vad är de största anledningarna till att vi har hamnat här? Att vi inte låter barnen vara så där självständiga och fria som vi själva var?
2: Ja, jag kan också inte låta bli att tänka. Jag arbetar ju också terapeutiskt och det är ju ingen som sitter och känner sig traumatiserad och bitter över att de fick vara ute och leka själva mycket som barn.
0: Nej.
2: Det är liksom inte det man har problem med. Däremot fanns det är många i vår generation som hade föräldrar som kanske inte hade så mycket samtal med oss och brydde sig riktigt om hur vi hade det och sådär. Och det hade vi såklart behövt. Ja, vad det beror på, jag tror att Anna-Karin är inne på jätteviktiga saker. Jag har också behandlat det i boken. Det här med att vi ska vara bra föräldrar. Och det är en helt ny syn på föräldraskap idag. Som bland annat handlar om projektledarskap. Vi ska projektleda familjen. Vi ska bo på bra ställen, ska vara bra skolor. Det ska skjutsas, det ska vara rätt aktiviteter. Det ska organiseras upp playdates, det ska organiseras upp cupcakes, bakning och mys i soffan och så vidare. Och det är ett helt nytt slags föräldraskap. Att det är gott föräldraskap. Mm. Och det är väldigt lätt att dras in i det, tänker jag.
0: Ja, men var kommer det ifrån då? Hur växte det fram? Där blev jag nyfiken.
2: Jag har fått för mig när jag har läst lite föräldraskapsforskning att det är liksom någon form av anglosaxisk och amerikansk norm kring föräldraskap som har spritt sig. Också det här som forskningen kallar för intensive parenting. Man ska göra saker tillsammans, det ska vara kvalitet, det ska vara upplevelser. Och barnläkare idag över hela världen är jätteoroliga över allting som ska bokas in i barns liv. För man menar att barn blir stressade, barn behöver jättemycket luft, jättemycket obokad tid, inklusive tid bort från skärmar. Barn behöver skärm. Det är jätteviktigt för barn idag att få ha, men mycket tid utan så att den här spontaniteten, kreativiteten, känslan av att jag kan bara ringa på en kompis när jag vill. I det här planerandet så får ju barn svårt att upprätthålla lek och kompisar. De vill fortsätta leka efter förskola och skola. Nej, det måste vi boka in. Det får du göra på söndag om 4 dagar klockan 3. Så fungerar inte barns lek. Och sen då när barn till slut tappar de här initiativen och aktiviteten och lusten, då säger vi att när barn idag, nej, de slutade ju leka mycket tidigare, och barn idag, nej, de är inte intresserade så mycket av ditten och datten. Men det är ju faktiskt så att det är vi föräldrar, tänker jag, i mångt och mycket som i vår bästa välmening har förhindrat barn på olika sätt.
0: Ja. Mm. Anna-Karin, när du har då pratat med de, alltså dagens föräldrar till barn, hur reagerar de, eller vad säger de då om varför de gör som de gör och inte som de själva växer upp? Jag tänker, det kan vara
1: intressant. Ja, det är väldigt viktigt det här, för vi är absolut inte ute efter att skamma Fanny i det här exemplet då. Hon är korkad som inte släpper Frej från gården.

0: prata just om vad som behöver göras för att förändra det här och öka barns tid i rörelse. Ja, men vi går väl rakt på där, Anna-Karin. Du var ju igång lite grann här. Först och främst, vad är det första du tänker att vi behöver förändra för att i grunden då öka barns både fysiska och psykiska välmående?
1: Ja, men vi var ju inne på lite grann social norm sen tidigare. Och här tror jag vi behöver göra en insats. Man vet att visibility, att se ett beteende ske, det ökar chansen att jag också gör det. Och då kan man också, man brukar förnyas åt rekommendationer och information och så, men det har betydelse. Jag är väldigt glad att vi för några år sedan så var vi ett gäng kompetenta människor som tog fram en ny rekommendation när det gäller barns aktiva transport. Och det tog några år, men nu är det kommunicerat via Trafikverket och via regioner och kommuner. Det fanns det som man kallar för 12-årsregeln. Du ska inte förrän du är 12. Och det där är ju helt galet. Alltså, det är klart att det finns trafiksituationer där man inte ska cykla om man är 30. Nej. Men det finns andra situationer där en 6-åring mycket väl kan ta sig fram för egen maskin. Så det går inte att säga en ålder, utan vi behövde en ny rekommendation som var mer stödjande än den förra som var hindrande. Så det är ett sätt att arbeta med det här. Att faktiskt det starka avsändare som Trafikverket, Folkhälsomyndigheten, så kommunicerar att det här är, du gör rätt som förälder. Det kan stötta en i att våga stå fast där. Jag har exempel på det när någon har liksom sagt att ja, men det var faktiskt så att det var den här 12-årsregeln som hindrade oss. Men när den här nya rekommendationen kom så tog vi andra beslut och det har gått jättebra. Och ibland får vi synpunkter och då brukar vi hänvisa till rekommendationen.
0: Ja, men det var ett konkret förslag som handlar om transporter helt enkelt. Sandra Dahlén, vad tänker du kan vara, vad behövs för att föräldrar ska våga släppa ut barn i friare lek och rörelse?
2: Så det är såklart stora politiska frågor i allt från stadsplanering till tydliga rekommendationer. Men jag tänker också att det fina är att vi lever i ett land där det ofta finns, många människor har egna tomter, vi har fått ner hastigheter i bostadsområden, vi har jättefina gårdar och parker och skogsdungar på så många håll, så att vi ska inte behöva vänta på stora förändringar även om de är viktiga. Utan det som behövs, tänker jag, är att vi förstår allvaret, hur viktigt det är för barn att få röra sig varje dag mycket. Det är ju liksom en ren sån informationsfråga. Jag tror också att vi måste förstå att det inte är farligare idag att släppa ut sina barn. Barn blir inte kidnappade för att de är ute och leker. Det finns ingen sån statistik. MSB som håller på med barnsäkerhet, BVC som håller på med barnsäkerhet, ingen av dem säger släpp inte ut barnen för det är osäkert. Utan det handlar också, tror jag, om en... man älskar sina barn så mycket. Jag är också förälder. Och den här känslan av att allt kan hända, allt kan hända. Men barn behöver få ut och röra sig, testa sina vingar. Det är inte så att barn blir utsatta för en massa övergrepp ute och blir kidnappade. Utan det är ju någonting som en del medier tjänar gott med pengar på. Att skrämma oss och över hela världen.
0: Absolut. Men Sandra, om du då skulle coacha en orolig förälder, vad är liksom det första du skulle trycka på då?
2: Det första jag skulle trycka på var, låt barn stöka hemma, för de är hemma mycket mer. Stå ut med stök. Barn som drar fram madrasser och bygger kojor och får höra i samma sekund att bara städa undan det där, eller snart ska vi äta middag, eller oj, oj, oj, vad hemskt det blir, kan sluta med det. Så stå ut med stök. Stå ut med att barnet är ute på gården och leker om du bor i en lägenhet eller tomt. Och stå ut med att gå iväg och kika hela tiden i fönstret istället för att vara med. Jag tänker att det är vi föräldrar som behöver stegvis vänja oss vid att barnen är ifrån oss lite grann. Jag tittar ofta på lekparker. Många föräldrar står ju en meter ifrån sina barn och tittar när de leker och gräver i sanden. Att bara utmana sig att sätta sig på en bänk eller gå ett varv runt lekparken och stå ut med det här att nu ser inte jag mitt barn varje sekund.
0: Nej. Anna-Karin Lindqvist, om du fick samma fråga, om du skulle coacha föräldrar, vad skulle du ge för tydliga handfasta råd?
1: Kanske börja med det lilla. Jag tänker de här 60 minuterna som vi snackade om i början här, det kan ju kännas oöverstigligt, men varje steg räknas. Varje liten handling räknas. Så börja med det lilla och börja med det ni är bekväma i. Kommer ihåg, jag hade något exempel på just när det är lagt i transport, någon mamma som då äntligen släppte iväg sin son cyklandes till

0: skolan. Själv tog hon bilen och åkte till skolan och väntade där för att se att han kom tryggt och säkert fram. Mm. Och ja, okej, då gör man det någon gång och sen kan man backa bak. Så prata om det. Och man hoppas ju att det här också ska ske i dialog mellan föräldrar och barn. Och barn har, jag tänker, i alla den forskningen som vi har gjort, så det är de goda idéer som vi har kommit fram till. Det har aldrig varit mina idéer, det har varit barnens.
1: Ja.
0: Så ta deras kompetens i liksom, bruk även här. De har goda idéer.
1: Vad säger ni om det här med olika GPS-spårningar, klockor och appar och sånt? Ska man som orolig förälder trä på en klocka på barnet eller spåra deras mobil? Vad säger du, Sandra?
2: Ja, men om det hjälper mig som förälder att faktiskt våga släppa iväg mitt barn, så tycker jag att man ska göra det. Också det att det är lättare att ringa hem då. Mm. Till exempel mindre barn kan ju ha såna små telefonklockor, och att ringa hem för middag till exempel. Så det tycker jag absolut. Och den här timmen vill jag återkomma till. Jag tänker att barn ungefär har 88 vakna timmar i veckan då de inte äter och inte sover. 7 av de 88 timmarna behöver de röra sig varma.
1: Mm. Just det. Mm. Anna-Karin, vad tänker du om det där med att spåra via GPS-appar och sånt då?
0: Ja, helt klart att i det här exemplet som jag lyfter fram, det på 50-talet fanns de inte.
1: Nej.
0: Och då hade vi större rörelsefrihet. Och jag tänker, det är inga elektroniska fotbojor vi vill koppla på de här. Men jag tänker, allt det som funkar. Funkar det i er familj, så jobba så. Jag hade själv en tonårsdotter som hade lite svårt med att hålla sig till kontraktet om hur mycket man fick och inte fick. Och då var det så att, ja men då är det Snapchat och du får inte gå i spökläge. Vi behöver ha koll på dig. Och jag menar, hon var ju inget litet barn. Men man måste prata om det och våga göra nya kontrakt.
1: Ja, hörni, vi hinner inte så värst mycket mer idag. Jag tycker det var ett riktigt fascinerande samtal att höra era tankar om det. Och jag hoppas att många lyssnar och vill prova utmana sig själva som föräldrar kanske. Det är väl det vi har kommit fram till, eller hur, Sandra? Mm.
2: Absolut, och våga sticka ut lite grann, men också använda oss tillsammans, alltså använda andra föräldrar.
1: Mm.
2: Hur ska vi få till det här tillsammans och liksom övervaka våra barn tillsammans lite och våga släppa iväg tillsammans?
1: Ja, tack också Anna-Karin Lindqvist, professor i fysioterapi och hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet, och så då Sandra Dahlén, fackboksförfattare och föreläsare. Producent för det här programmet var Peter Öberg och tekniker Kalle Andersson, och jag heter Nicke Nordmark. Vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Och alla våra program finns ju i appen Sveriges Radio. Om du gillade det här programmet så kanske du vill lyssna på ett program som faktiskt handlar om just intensivt föräldraskap, som du kan söka rätt på där. Tack så mycket för att du lyssnade idag.
3: Hej, jag heter Ulf Nyström och jag är producent på P3 Serie. Vi har precis släppt en ny psykologisk thriller i 5 delar om en kille som heter Jocke Fransson. Han är 33 år, han är vegetarian, han har bra åsikter, han är en god människa, tycker han själv. Men det går inte så bra för Jocke.
4: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
5: Var det så här mitt liv skulle bli?
4: Jocke, imorgon
6: ska jag ha ett riktigt...
5: Flytta hem till mamma.
7: Jag jobbar.
5: Gigjobb i det gamla pojkrummet.
8: Stödlinjen män emellan. Du pratar med Joakim. Det är jag som har jouren ikväll.
9: Fuck you, Jocke.
10: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
11: Vem är du?
12: Du ska inte vara här.
13: Jo, du förstår inte. Jag bor här.
12: Men du ska inte vara här.
5: Vad är det för fel på det här jävla huset?
3: Ja, vad är det för fel på det här jävla huset? Sök på P3 Serie i appen Sveriges Radio. Och följ oss gärna där, så missar du inte när vi släpper nästa serie.
14: Strax börjar dagens eko. Klockan 5 får vi ekonyheter och 5:02 P1 dokumentär om Socialdemokraterna.
15: Filip, kommer arga albaner lyckats sätta stopp för den lyxresort som Trumps dotter och svärson vill bygga på en egen ö där?
16: Det är ju lite svårt att säga än. Jag tror att det blir som ett maratonlopp där den som är uthålligast vinner. De här demonstranterna eller premiärminister Rama och hans vänner Jared Kushner och Ivanka Trump.
6: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om albanernas ilska mot Trump-familjens lyxresort.
7: I'm working on an incredible project with my husband.
15: Det är i slutet av maj 2026. I ett ljust rum med stora fönster riktade mot en swimmingpool sitter presidentdottern Ivanka Trump i rosa skjorta och ett tunt diamanthalsband framför en mikrofon. Hon gästar en podd för att prata om sina lärdomar från att driva företag och kommer in på ett aktuellt projekt, en obebodd ö i Albanien.
7: It's an unbelievable, beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it.
15: Ivanka Trump beskriver hur det gick till för ett antal år sedan när hon och maken Jared Kushner upptäckte ön Zazan i Adriatiska havet.
7: We swam to the islands, we went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated, and it stayed with us ever since.
15: Nu ska den obebodda ön tillsammans med en kustremsa på fastlandet intill göras om till en lyxig resort. Ett projekt som uppskattas kosta tiotals miljarder kronor. Men bygget har kantats av kritik och anklagelser om korruption, och det har lett till stora protester i Albanien.
9: The investment, it's not for us. Even right now we cannot afford our beaches.
6: Gäst är Filip Kotsamboikidis, utrikesreporter på Ekot.
15: Men Filip, jag tror vi får börja med att backa bandet lite här. Alltså, de flesta vet ju att Donald Trump varit inblandad i fastighetsbranschen på olika sätt och byggt hotell och sådär. Mm. Men det är alltså någonting som även hans dotter och svärson ägnar sig åt, eller?
16: Ja, precis. Båda har ju en bakgrund inom fastighetsvärlden, och Jared Kushner har ägnat sig åt projekt på Balkan tidigare, eller försökt i alla fall. Han har sitt investmentbolag Infinity Partners som tar in investeringar från bland annat Gulfstaten, och Balkan är en plats som han haft ögonen på.
15: Och vad finns det för exempel på det tidigare då?
16: Ja, det tydligaste exemplet är i Belgrad. Mm-hmm. Där den serbiska regeringen 2024 godkänner ett kontrakt med Jared Kushner då för att bygga det man kallar Trump Tower Belgrade. Ett lyxhotell med 175 rum och kommersiella lokaler som beräknas gå loss på runt 500 miljoner dollar.
15: Vad är det för slags byggnad vi pratar om här då?
16: Ja, på bilder eller modeller som läggs fram så är det ett stort, lite Disney-liknande hotell. Pampig byggnad med två torn och välvda fönster i den här lite amerikanska, nyklassicistiska stilen som Trump-familjen gillar.
15: Det ska se ut som på romartiden fast nu.
16: Fast nytt, ja, precis. Och så tanken där att det ska vara en serbisk och en amerikansk flagga som vajar ovanför.
15: Mm-hmm. Ja, det låter ju flådigt alltihop då.
16: Ja, i alla fall när det är på planeringsstadiet, för det här blir ju kontroversiellt ganska fort.
15: Mm-hmm.
16: Framförallt så är ju platsen som man planerar att bygga det här hotellet på.
15: Uh-huh.
16: För där står det utbombade försvarsministeriet, det serbiska, som bombades 1999 av NATO under Kosovo-kriget. För Serbien är det här såklart ett sår från kriget och ett minnesmärke. Ett formaliserat minnesmärke som har en skyddad status.
11: I have a personal connection to this building as I served in the army there.
15: Så det har stått kvar då i så att säga bombat skick för att visa upp vad som hände?
16: Ja, precis. Aha. Och man har under många år funderat på vad man ska göra med den här platsen. Och ja, då dyker det här projektet upp då, att man ska riva det och bygga det här hotellet då. Och det som gör det lite kontroversiellt också för serberna, det är ju att det är amerikaner som ska bygga det.
15: Ja, som ju var inblandade i själva bombningarna till att börja med.
16: Ja, som bombade det helt enkelt.
15: Mm.
16: Det här leder till ganska stora protester.
17: Thousands gathered days after lawmakers approved a special law allowing the demolition of several historic buildings.
16: Och sen så dyker det dessutom upp en korruptionsskandal där det visar sig att ett antal serbiska politiker har förfalskat dokument som gör det möjligt att ta bort den här skyddade statusen från den här utbombade byggnaden. Och då blir det liksom en grej för mycket, kan man säga.
18: President Trumps son-in-law Jared Kushner has abandoned his plans to build Belgrade Hotel in Serbia.
16: Det här projektet hamnar på is och Jared Kushner drar sig ur.
15: Men ja, det finns ju andra länder i regionen så att säga att spana in för Kushner och Ivanka Trump. Albanien till exempel.
16: Ja, precis. Och det är det som är aktuellt nu.
15: Ja, så om vi tar oss till det då, vad är det för slags område här som det här paret fått upp ögonen för?
16: Ja, men tänk södra Albanien, ganska nära Grekland och Korfu och ganska nära den italienska klacken på andra sidan havet.
15: Mm-hmm.
16: Där ligger det två områden som båda är skyddade. Dels är det ett område vid kusten på fastlandet i Albanien som heter Nartavjosa, som är ett slags floddelta. Det har laguner och där den vilda floden Vjosa rinner ut från bergen. Och sen utanför där så ligger den obebodda ön Sasan, ett par kvadratkilometer stor, alltså rätt stor ö ändå, som också är en nationalpark. Det är det andra området.
15: För jag menar, obebodda öar i Medelhavet, det låter ju som någonting man inte är sådär jättevan vid. De flesta har väl liksom exploaterats, eller?
16: Ja, verkligen. Den här ön har haft en särskild status i alla tider egentligen.
15: Mm-hmm.
16: Ända sedan liksom greker, romare, osmaner och så vidare genom historien så har den här ön på grund av sin strategiska plats används av olika militärer helt enkelt. För att den ligger liksom precis där Adriatiska havet mynnar ut i det Joniska havet, alltså i det stora Medelhavet.
15: Mm-hmm.
16: Så den som kontrollerar den ön sägs kontrollera den här delen av Medelhavet. Och de senaste årtiondena har det varit en militär zon. Det är därför det inte bor några människor.
19: And we are entering in the tunnel!
16: Och därför är också den här ön Sasan en schweizerost kan man säga, med underjordiska gångar och tusentals bunkrar.
15: Okej.
19: Watch your head here!
16: Men det är ju också en jättevacker, typisk medelhavsö. Du vet, lite karg med sådär låg växtlighet och det doftar gott av örter. Cikadorna surrar på kvällen när solen går ner. Eller
15: jag blir sugen på horisonter direkt nu.
16: Ja, det är klart.
15: Om inte för att springa i de här gångarna så för att bara slappna av.
16: Ja. Exakt, och det är precis det folk gör faktiskt. Aha. För att sen ungefär 10 år så öppnade albanska staten den här ön för småskalig turism där man kan ta så här små båtturer ut dit.
20: Hej. Sit there.
16: Och gå i de här gångarna och leta efter gasmasker som ligger på marken.
15: Mm-hmm.
16: Men också njuta av naturen.
21: Sasan Island. I know nothing about this island.
16: Och några av dem som har gått i land där då är ju paret Jared Kushner och Ivanka Trump.
15: Mm.
22: This is where Ivanka was swimming. And this is where Ivanka walked barefoot.
15: Som blir förtjusta då.
16: De blir jätteförtrollade och Ivanka Trump har ju berättat hur hon går i land där och slås av den här öns vilda natur och skönhet.
15: Mm.
16: Och hur hon då tänker att det här vore en så perfekt plats att bygga en lyxresort på.
7: The land is so beautiful that really the architecture has to be fully integrated into it, almost rise from it.
15: Så vad händer då, rent konkret?
16: Ja, men man inleder ganska snart förhandlingar med albanska myndigheter och man lyfter ett förbud mot att exploatera skyddade naturområden för turism om man bygger lyxiga grejer. Om det är femstjärniga hotell och sådär, då kan man liksom kringgå de här naturskydden. Kritikerna pratar ju då om att man i princip har skräddarsytt en lösning för Jared Kushner då. Och det här bolaget då som han har och som ska stå bakom det här projektet får också en slags status som strategisk investerare, som man kallar det. Alltså någon som i praktiken får skattelättnader, prissänkningar och snabba bygglov. Och 2025 så sluter Jared Kushners bolag avtal om att få bygga en lyxresort på Sasan. Enligt medieuppgifter ska den här kosta 1,4 miljarder dollar. Och ytterligare, faktiskt flera miljarder dollar, kan det komma att investeras om man fullföljer projektet i sin helhet, att också bygga motsvarande lyxresorter inne på fastlandssidan. De här 4 miljarder dollarna nu, om det blir det, det är ungefär 10% av Albaniens BNP.
15: Mm-hmm.
16: Det är enorma pengar som man har tänkt satsa.
15: Så då har man satt sig vid ritbordet här igen. Hur ser det ut den här gången, det här projektet?
16: Ja, så vi snackar lyx här. Och det finns bilder ungefär på hur slutresultatet skulle kunna se ut. Och det ser lite så där ekolyxigt ut. Du vet, lite så här sandfärgade bungalows med rundade hörn, stora glaspartier. Och de här husen liksom växer ut ur berget. Pooler överallt och pirer för segelbåtar. Och det talas om att det kan handla om uppemot 10 000 hotellrum på den här ön och på fastlandet om projektet fullföljs. Och den albanske premiärministern Edi Rama, han har ju också pratat om att det skulle kunna kosta flera tusen dollar per natt att bo där. Så det här är ju liksom inte någon turistdestination som är tänkt att rikta sig mot vanliga albaner, utan det här är ju
15: superekolyx.
16: Superekolyx för rika utlänningar, som då enligt förespråkarna för projektet kommer ju göra att massvis med pengar kommer sippra ut i den albanska ekonomin och skapa jobb.
15: Så ja, det är på något sätt visionen som målas upp här. Men albanerna då? Alltså folket, hur tar de emot det här?
16: När de första spadtagen tas här under våren 2026 så startar ju protester också. En stor del av kritiken är ju givetvis att det här är naturskyddade områden. Det finns sällsynta djur här som havssköldpaddor och en särskild sorts säl som är utrotningshotad. Och en massa fågelarter ju i de här lagunerna som ligger där. Inte minst flamingos då, som har gett namn till de här protesterna.
0: Even in one random day during the breeding season or even during the wintering season, you can actually count like 5,000 or even much more individuals of flamingos in the area.
15: Så det blir en flamingoproteströrelse här på något sätt?
16: Det blir en flamingoproteströrelse som har vuxit under den senaste tiden.
1: The project in Svernet is a project of basically corruption and destruction with no transparency.
16: Det kommer ju också väldigt snabbt anklagelser om fler saker kring det här, inte minst korruption. Alltså, hur gick de här besluten till när man såg till att man fick det här undantaget från att bygga i naturskyddade områden?
15: Mm-hmm.
16: Det finns anklagelser om hur statlig mark har hamnat i händerna på privata investerare.
1: So today, enough is enough.
15: I början av juni 2026 går en stor protestmarsch genom Albaniens huvudstad Tirana. Demonstranterna kräver premiärministern Edi Ramas avgång och håller upp badleksaker i form av rosa flamingos. På en skylt står det: "Inga turister, paradiset är byggt på förstörda liv." En annan skylt med en målad flamingo på har texten: "Den enda art vi vill utrota är korrupta politiker." Albaniens särskilda korruptionsenhet har meddelat att man utreder beslutet som ligger bakom det omstridda projektet på ön Sasan. Men premiärministern står fast vid att den här investeringen är viktig för landet.
2: It has never been a question if this will go ahead or not. I'm telling you, it's going to be a beautiful project.
15: Han hävdar att naturen inte kommer påverkas negativt och att den enda anledningen till att allt det här fått så mycket uppmärksamhet är kopplingen till Donald Trump.
2: I don't think that the flamingos in Albania would have created such an incredible fuss if it was not an occasion to go after Donald Trump.
15: Samtidigt ger sig allt fler albaner ut på gatorna för att protestera. Och Filip, det är ju, vad ska vi säga, olika verklighetsbilder här som förs fram. Mm. Från Ivanka Trump och premiärministern Edi Rama och sen då de som protesterar. Men om vi ser närmare på den här ilskan då som uppenbarligen många känner. Alltså, vad är det den bottnar i och handlar om, skulle du säga?
16: Det finns en känsla i Albanien av att rika kan göra lite som de vill på bekostnad av vanligt folk. Och då blir nog den här historien med Jared Kushner och Ivanka Trump en symbol liksom för många albaner, för ett styre där de rika egentligen kan roffa åt sig. Alltså det kan komma rika amerikaner och peka på en ö och säga att man vill ha den.
15: Den ska vi ha.
16: Ja, och att det finns en albansk elit som är med på det och som också tjänar pengar på det, medan vanligt folk inte får ta del av vinsterna. Däremot så förstörs deras natur och deras kanske traditionella sätt att leva. Och när då ganska många albaner, inte minst unga, känner att de saknar framtidsutsikter, många lämnar landet. När man hör talas om sådana här projekt så känner man att det har inte gått rätt till och det blir en symbol för ett roffarsamhälle.
15: För samtidigt trycker ju premiärministern på det här att det behövs investeringar och att det här skapar då möjligheter för den albanska ekonomin.
16: Ja.
15: Så på något sätt så rymmer liksom den här historien om den här obebodda ön en större fråga om vilken väg Albanien ska ta då, kan man säga.
16: Ja, verkligen. Och Albanien satsar mycket på turism. Man behöver turism och jag tror att Albanien känner också att man ligger efter lite som turistland jämfört med många andra länder. Det var ju ett stängt land väldigt länge, ett kommunistiskt land, och man vet att man har jättestora naturresurser och att man skulle kunna vara ett stort och viktigt turistland.
15: Mm-hmm.
16: Samtidigt så är det ju ett land där demokratin går tillbaka. Man har den här dominante ledaren som gör i ganska hög grad vad han vill.
15: Mm. Och du sa ju det i början här att det blir någon slags maratonlopp här då mellan de som vill protestera och hela det här projektet som går fram. Alltså, vad händer under tiden då liksom på den här ön med de här flamingosarna och allt det där?
16: På den här ön så tror jag faktiskt att det kommer vara ganska lugnt och vinden kommer svepa över de här kryddbuskarna som står där tills vidare. Och jag pratade också nyligen med en alban som har varit på den här platsen precis, och han har berättat att det är faktiskt allt fler turister som åker ut med de här små båtarna till den här ön Sasan.
15: Aha.
16: För att man vill snorkla på det man nu tänker är Ivanka Trumps ö.
15: Och passa på kanske innan grävskoporna tar över.
16: Och passa på innan det blir för dyrt.
15: Tack så mycket, Filip.
16: Tack.
15: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
4: Programledare var Robin Olin. Gäst Filip Kotsamboikidis. Och producerade gjorde Helga Emtell och Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då gärna till dagenseko@sverigesradio.se.
8: Om 2 minuter börjar P1 Dokumentär om Socialdemokraterna. Nu är klockan 5 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
10: God morgon, nyheter från Ekot. Amerikansk militär har dödat ledaren för drogkartellen Trende Aragua i Venezuela. Där säger president Trump. Han har också delat en video i sociala medier som visar ett hus som exploderar, och enligt Trump skedde operationen i samarbete med Venezuela. Trende Aragua klassas som en terrororganisation av USA. Under maj månad dödades minst 274 civila i kriget i Ukraina. Det gör månaden till den dödligaste månaden för civila sedan april 2022. Det visar en rapport från FNs flyktingorgan UNHCR. Raket- och drönarattacker stod för nära hälften av dödsfallen. Enligt FN har totalt över 16 000 civila dödats i Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes i februari 2022. Den man som dömts för att ha planerat ett terrordåd mot Eurovision Song Contest i Rotterdam 2020 får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Där skriver Dagens Nyheter. KTH har försökt stänga av mannen, men förvaltningsrätten säger nej till det och menar att det saknas konkreta bevis för att mannen utgör en fara under utbildningen. Flera turistorter försöker nu bli strukna från UNESCOs världsarvslista, rapporterar BBC. Tanken med världsarv är att bevara platser av kulturell betydelse, men det leder ofta till mängder med turister som kan ge problem med trängsel och ökade priser på bostäder. UNESCO säger att det är viktigt att turismen till världsarven ska vara hållbar och bidra till bevarandet. Ekot med Daniel Wockner.
12: P1, Sveriges Radio.
13: De var alla liksom en sån viktig trygg punkt som jag inte hade känt förut, för att de såg mig någonstans. Man märkte att de brydde sig där lite extra. De vill liksom förstå sig på mig.
23: Vad ska till för att en ung person som hamnat fel i livet ska komma på rätt köl? Vi hör ofta om när sociala insatser går fel, men när blir de rätt? Hör Kropp och själ, det hjälper unga. Tisdag i P1 eller podden, när du vill.
14: Och vi sänder också Kropp och själ idag här i P1 på eftermiddagen, 2:03. Nu är klockan 5:02. Det är tidigt lördag morgon den 13 juni. Och ska du kanske bjuda på kaffekalas med Aina eller Aino, baka gärna en extra kaka till dagens namnsdagsbarn. Vi fortsätter morgonen här i P1 med en dokumentär av Pontus Mattsson. Det ska handla om Socialdemokraterna, ett av Sveriges största politiska partier med lång erfarenhet av att leda och ingå i regering, men också av att stå i opposition. Vad vill Socialdemokraterna nu? Och vad blir det för politik om Magdalena Andersson vinner valet?
24: P1 Dokumentär.
25: Hej, Pontus Mattsson heter jag, jobbar på Sveriges Radio.
26: Ja.
25: Hur känns det nu inför valrörelsen?
26: Det är svårt, för att jag tycker vi är otydliga i våran ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
27: Otydlig ideologi och en svår tid att vara sosse. Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Anhängarna förväntar sig en valseger. Men samtidigt finns en osäkerhet. Många menar att politiken spretar åt olika håll och undrar vad som finns kvar av partiets rötter i arbetarklassen.
28: Problemet är egentligen att vi har köpt högerns recept på lösningar.
29: Man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare.
30: Sen att man står nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
31: Arbetarna har ställt upp och arbetarna kommer alltid att ställa upp. Men vi känner inte av att det har blivit bättre för oss.
27: Jag heter Pontus Mattsson och har bevakat politik i mer än 20 år. I vintras gjorde jag ett program om Moderaterna. Nu under våren har jag träffat socialdemokrater från olika delar av landet. Hur ska de vinna valet? Hur ska de kunna bilda regering? Och vad står partiet egentligen för?
3: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson inför valet 2026.
5: Vad är det här för något?
6: Här ser vi Socialdemokraternas kvinnoförbunds fana. Och här ser man den här facklan. Men min favorit är ändå arbetarkommunens fana. Så jag tänker att jag ska bara rulla ihop den här.
27: I en föreningslokal i Solna, norr om Stockholm. Kommunalrådet Sara Kukasalam rullar ut röda socialdemokratiska flaggor på ett bord. De är mer än 100 år gamla.
6: Jag tycker att de här fanorna, idéerna, är jätteviktiga. Och det som de visar det är att de här värderingarna är tidlösa. Och det är häftigt att tänka att den symboliken har liksom funnits med. Det känns så självklart, även om vi tittar på det här ett helt sekel efteråt.
27: På väggarna hänger bilder av tidigare generationers företrädare. Hjalmar Branting, Olof Palme och i bokhyllan Anna Lind. Frihet och bröd står på en målning av Sundsvallstrejken i slutet av 1800-talet. Det var då Socialdemokraterna bildades för att förbättra arbetarnas villkor i det nya industrisamhället.
6: Socialdemokratin då är ju väldigt mycket samma sak som vi är nu. En jämlikhetsrörelse. Det var bara att ojämlikheten i Sverige var ännu brutalare då. Men den finns fortfarande och jämlikheten som idé måste ju fortfarande försvaras.
7: Nästa talare är statsminister Erlander.
9: Det är ett viktigt val som Sveriges medborgare gör den 18 september.
27: Inget parti har styrt Sverige så länge som Socialdemokraterna. Med stora visioner som allmän rösträtt, 8 timmars arbetsdag och folkhemmet har partiet ofta haft mer än 40% av väljarna bakom sig. De har kunnat regera på egen hand. Men de senaste decennierna har stödet sjunkit. Socialdemokraterna måste idag samarbeta med andra partier på ett helt annat sätt än tidigare och har inte längre samma dominerande roll.
11: Kör!
27: 25 mil västerut i Norberg, norra Västmanland. Det är start för Engelbrektsloppet, ett långlopp på skidor med tusentals deltagare.
17: Lämna dem där så länge, var mer än vad jag kunde få över.
27: I startfållan går Åsa Eriksson i funktionärsväst och samlar påsar med överdragskläder. Det är sånt som åkarna har lämnat kvar och som ska transporteras vidare till målområdet.
17: Så vi assisterar åkarna helt enkelt.
18: Varför gör du det här?
17: För att det är kul, för att hjälpa till. För att de här stora evenemangen som är i Norberg skulle inte funka om vi inte hjälptes åt och jobbade ideellt och var funktionärer. Och det var ju det också som gjorde att jag blev politiskt engagerad. Alla vill att det ska hända saker för alla åldrar och då får man liksom hjälpas åt. Så här borde alla samhällen fungera, tycker jag.
19: Heja, heja, heja!
27: Åsa Eriksson flyttade till Norberg från Upplands Väsby utanför Stockholm för drygt 20 år sedan, till sin mans hemtrakter. Det var också då hon blev medlem i Socialdemokraterna. Idag sitter hon i riksdagen. Innan dess var hon kommunalråd. Hon ledde kommunen under flyktingkrisen 2015 när Norberg var en av de orter som fick ta emot flest asylsökande. Och ansträngningarna var hårda.
17: Det gjorde att vi som var skyldiga att ta emot barnen i skola och förskola inte hade plats för alla. Inte ens fysiskt, vi hade inte ens stolar och golv till alla. Det gjorde att norrbergarna inte hann med att lära känna nya människor som flyttade hit. Så många norrbergare upplevde att det blev kaos. De kände inte igen sig. Allt fler sa, kan man ens bo här längre? Och till slut så var jag tvungen att erkänna att vi klarar inte mer.
27: Erfarenheterna från flyktingkrisen har gjort att hon omprövat tidigare ståndpunkter. Åsa Eriksson menar idag att Socialdemokraterna under lång tid undvikit att tala om problem med invandring.
17: Väldigt många människor i Sverige reagerade på att asylinvandringen var större och gick fortare än vad vi hann integrera. Och vi socialdemokrater orkade och ville inte riktigt se de problemen på allvar, utan vi satte på skygglapparna och ägnade oss mer åt att säga att människor som var emot asylinvandring var främlingsfientliga. Det tycker jag var väldigt olyckligt.
27: Idag står Socialdemokraterna för en stram invandringspolitik. Åsa Eriksson menar att partiet måste erkänna sina misstag.
17: Jag förstår att det är svårt att säga att vi har inte varit tillräckligt bra. Jag förstår att det kan vändas emot oss om vi är självkritiska och att vi har misslyckats och det här borde vi göra bättre. Men jag tror att det är enda sättet att återvinna människors förtroende. Att säga att ja, här har vi faktiskt inte varit tillräckligt bra. Här gjorde vi fel.
27: Hon nämner också den ekonomiska politiken och menar att partiet måste vara tydligare med hur klyftorna ska minskas, även om det skulle skrämma bort vissa väljare.
17: Och det kan vara jobbigt. Man kan säkert förlora kortsiktigt i opinionsstöd på det. Men jag är fast övertygad om att en klar majoritet av människor vill ha politiker som rakryggat står upp för det man tror på och säger även sånt som är jobbigt.
0: Kom, kaffe, chokladbollar, godis till barnen. Eid Mubarak.
27: Det är slut på fastemånaden Ramadan. På Rosengård i Malmö firas högtiden Eid. På en gräsmatta bland hyreshusen fladdrar Socialdemokraternas flagga och kommunalrådet Sedat Arif delar ut valbroschyrer och godis.
0: Varsågod, en klubba till dig. Här, varsågod. Ska du också ha en chokladboll? Ja. Idag är det Eid, vi tänker inte på hälsan. Och tänderna. Eller hur?
27: Mammor och pappor med sina barn stannar till vid partiets bord. I områden där det bor många invandrare, som Rosengård, är Socialdemokraterna mycket starka.
0: Jag tänker att det handlar om vi känner folk, vi har nätverkare, vi är uppväxta, vi känner till området. Sen då blir det kanske, ja men jag känner igen Sedat, jag känner igen Dunda eller Nadjam eller någon annan i vår förening. Och då blir det enklare att få det förtroendet.
27: Längre bort mellan husen står en annan av partiets kommunpolitiker, Nadja Malik.
1: Jag tror att folk har förtroende för dels oss men även för socialdemokratin. För att socialdemokratin, många människor, de har rent historiskt förknippat socialdemokratin med att få ett bättre liv, att skapa en bättre framtid och att vi står upp för den vanliga människan.
27: Men Nadja Malik är också kritisk mot det egna partiet. I en debattartikel efter förra valet skrev han att Socialdemokraterna under många år vid makten misslyckats med att utjämna klyftorna och stävja segregationen. Han tycker partiet har drivit för långt åt höger.
1: Emellanåt så får man bilden av att vi försöker möta Tidögänget där på deras hemmaplan. Men vi måste ta bollen därifrån och ta den till vår hemmaplan. För att för 30-40 år sedan så har vi tagit ett steg därifrån, du vet. Vi måste få saker att handla om det som är viktiga för människor i Sverige traditionellt sett. Jag säger, alla är egentligen sossar alltså. Men jag tänker vi i Malmö här och i Skånes partidistrikt, vi är där och som en, vad ska man säga, blåslampa i partiet och påminner dem om det hela tiden.
27: Socialdemokraterna i Skåne är kända för att vilja dra partiet åt vänster och tar ofta strid mot partiledningen i Stockholm. Just nu gäller det inte minst invandringspolitiken, säger Sedat Arif.
0: Vi från Malmö och distriktet Skåne driver ju den här frågan gentemot vårt parti att vi måste inte vara så hårda när det gäller migrationspolitiken. Och det är därför vi blir en intern opposition i så fall kring den typen av frågor som vi inte är överens med den nationella politiken.
27: Under våren har frågan om de så kallade tonårsutvisningarna blossat upp. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet försökte stoppa utvisningarna. Men Socialdemokraterna avvaktade. Malmöavdelningen rasade. Kvinnoförbundet rasade. Kritiker i partiet talade om en absurd, inhuman och omänsklig politik. Bland dem kommunalrådet i Alvesta, Per Ribacke, och regionrådet Daniel Schützer från Värmland.
2: Vi löser ingen integrationsskuld genom att utvisa fullt integrerade ungdomar. Så jag tycker man dribblar bort sig.
4: Man förknippar oss med en politik som vi inte står för. Vi måste liksom vara humana.
27: Efter kritiken ändrade sig partiledningen. Jag har många gånger sett hur det svänger snabbt i politiken. Ett nej blir ett ja. Ett ja blir ett nej. För väljarna kan det vara svårt att hänga med. Vad blir det egentligen för politik av det man röstat på? Socialdemokraterna, vad är det för ett parti idag?
5: Det är ett ganska spretigt parti, tror jag. Folk drar åt lite olika håll. Det finns ju något begrepp om att det finns höger- och vänstersossar. Och det blir ju lite spretigt där då.
8: Om du berättar då, var är vi någonstans? Vad är det här?
5: Ja, en industri i Alfta, där vi tillverkar, ja, vi svetsar och sätter ihop ståldetaljer. Allt från skogsbruk till gruvdrift, försvarsmakten också lite grann.
27: Oskar Högberg visar runt på Alfta Components i Hälsingland. I den stora fabrikslokalen pågår svetsning och borrning och i gångarna kör tunga truckar. Oskar Högberg är klädd i blå overall och för att undvika olyckor, varningsväst.
5: Gula västarna för att de ska synas. Visst är det så? Det är
27: viktigaste. Arbetsmiljön på jobbet är viktig. Här är facket med och påverkar. IF Metall är ett av de stora fackförbunden inom LO. Och svetsaren Oskar Högberg är lokal klubbordförande sedan 7 år.
10: Vad är det du vill åstadkomma med att vara aktiv i facket?
5: Att alla ska bli hörd. Och att alla ska få vara med och tycka och tänka. Och att vi ska ha en rättvisa på arbetsplatserna. Vi är väldigt många som jobbar inom industrin eller äldreomsorgen. Eller på byggarbetsplatserna. Det finns en hel arbetarklass man hela tiden tappar bort. Det är tråkigt.
27: Facket och Socialdemokraterna är två delar av samma rörelse. Det var facket LO, landsorganisationen, som bildade partiet i slutet av 1800-talet. LO ger pengar till Socialdemokraterna och fackliga representanter sitter med i partiets ledning. Inför valet i höst kräver facket bättre pensioner för arbetare.
5: Många av oss orkar inte jobba tills man är 67. Många får ont i kroppen redan när de är ung. Händer, axlar, armbågar, ja, men höfter, knän. Så ska man på något sätt ha ett värdigt liv efter arbetet också, så behöver man nog se över det.
27: Ett annat fackligt krav är att karensavdraget ska tas bort. Det är avdrag man får på lönen den första dagen man är sjuk.
5: För att det är en orättvis grej att ha. Att man inom vissa yrkesgrupper kan jobba hemifrån när man är lite snorig. Vi kan ju tyvärr inte det. Svårt för oss att ta hem en svets eller en svarv. Och man ska inte behöva välja mellan ställa mat på bordet till sina barn. Eller gå och jobba och vara sjuk.
27: Socialdemokraterna går till val på att avskaffa karensavdraget. Partiet vill också förbättra pensionerna för arbetare. Men säger inte ja till allt som LO föreslår. Oskar Högberg vill att Socialdemokraterna ska värna mer om arbetarklassen.
5: Börja se hela svenska samhället. Börja se att det finns människor som har de lägre ställda klasserna i samhället. Hitta tillbaka till faktiskt vad är det som är viktigt för alla. Och vart kanske deras i grunden största väljarbas finns någonstans.
11: Och vi har samlat medarbetarna här nu, så välkomna allihopa. börja med att fråga. Spontana reaktioner efter första promenaden i köket i Kälby.
12: Man blir sugen på att äta. Det luktar väldigt gott i bageriet och så rullar de här Willyspizzorna igenom. Som...
27: Under våren har valkampanjen börjat. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besöker den stora livsmedelsfabriken Dafgårds i Västergötland. Här tillverkas varje dag upp till 200 000 frysportioner med kåldolmar, piroger och pizzor.
12: Det ligger inget hemma i frysen nu när ungarna flyttat hemifrån, men det låg hela tiden förut. Så det känns hemma.
27: I foajén träffar jag Natasha Stojkovic som är ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet. Hon tycker att Socialdemokraterna måste bli tydligare med på vems sida partiet står.
31: Vaga säga vad de står för. Vaga prata mer om den ideologi som de faktiskt har byggt upp själva. Jag är stolt sosse själv. Så vi behöver visa att vi är stolta. Vi behöver visa att vi ställer upp för samhället och samhället ska ställa upp för oss.
27: Kampanjturnén i Västergötland rullar vidare. Partiledaren med livvaktsskydd i mörk bil och journalister, assistenter och lokalpolitiker i släptåg. Det är mycket som ska hinnas med. I Mariestad besöker Magdalena Andersson en gymnasieskola.
13: Hade vi kunnat ta bild med dig?
27: I Lidköping, kampanjande på torget och inspelning för sociala medier.
13: Varför är du sosse?
12: För att jag vill ha ett rättvisare Sverige med en bra vardag för alla i vårt land.
27: Och därefter möte med den lokala pensionärsföreningen på en restaurang vid Vänern. Pensionärerna är en viktig väljargrupp för Socialdemokraterna. Magdalena Andersson talar om partiets tre viktigaste frågor inför valet. Ekonomi, välfärd och säkerhet.
12: Det är det Sverige jag vill bygga vidare på in i framtiden. Ett starkt Sverige och tryggt för alla. Tack!
27: I minglet efteråt träffar jag Bernt Blomgren och Bror Hedlund. De tycker inte att Socialdemokraterna idag är bra nog utan vill ha djärvare idéer.
14: Nej, men alltså partiet har ingen vision längre som de kan förmedla. Som till exempel Palme gjorde. Kombinera vision med praktisk politik. Va? Man klagar på de andra liksom, partierna och så kommer man inte längre.
15: Så vad är det som måste sägas och göras?
16: Ja, det är väl det att vilket samhälle vi vill ha egentligen. Alltså, vad är det för framtidssamhälle vi vill skapa? Vi måste ha visioner, vi måste ha liksom, en framtidstro. Vi måste skapa en bild för människor att förstå vad vi vill ha framåt i tiden.
15: Varför har ni inte det?
16: Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga.
27: Visioner. Det är många som talar om visioner. Och om vad partiet en gång var. Vad det har blivit och vart det är på väg. Ett av Socialdemokraternas mest återkommande slagord är att de vill ha en ny riktning för Sverige. Men vad är det för en riktning?
30: Jag tror att under stora delar av socialdemokratins nu ganska långa historia, det har varit uppenbart vad det är rörelsen strävar efter. Och ibland har det här varit det klasslösa samhället, ibland har det här varit folkhemmet, ibland har det här varit det starka samhället som Melander sa, som en välfärdsutbyggnad. Idag skulle jag säga att den här tydliga målbilden inte är lika tydlig.
27: En tisdags eftermiddag i februari. Solen hänger över horisonten när jag träffar Pajamola i Ekängen. Ett område utanför Linköping där han växte upp.
30: Det här vita huset, det var där vi bodde. Och då var vi det första huset på hela den här gatan. Så vi hade inga grannar. Och den här platsen betyder dels mycket för mig, för det är mycket nostalgi. Men också visar på hur bra Sverige är och kanske har varit.
27: Han kom som 11-åring till Ekängen, då nästan landsbygd, efter att ha bott sina första år i Stockholmsförorten Husby. Föräldrarna kom från Iran och familjen stack ut i det nya området.
30: Så att för mina kära vänner då på skolan så var det väldigt spännande. Vad betyder pajan? Vad äter ni för mat hemma? Vad firar ni för högtider? Har ni julgran? Allt det där. Jag tror att det var en ögonöppnare i bemärkelsen att Sverige är väldigt olika.
27: När Paja Mola var i 20-årsåldern bestämde han sig för att engagera sig politiskt. Valet stod mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna.
18: Vad var det som gjorde att du fastnade i Socialdemokratin?
30: Jag tror just en kärlek till Sverige. Alltså vart än jag reste i världen, oavsett om det var Europa eller Mellanöstern, så fanns ju ingen plats jag tyckte var bättre än Sverige. Jag tyckte att sättet vi har organiserat det här landet på är överlägset. Och då började jag ju läsa på om svensk historia, politisk historia. Fastnade ju såklart för folkhemmet. Vilken fantastisk innovation.
27: Paja Mola har arbetat som politiskt sakkunnig i regeringskansliet och varit med om att ta fram partiets nya stramare invandringspolitik. Precis som Åsa Eriksson i Norberg menar Paja Mola att Socialdemokraterna under många år gjort felsteg.
30: Vi har gjort misstag. Det måste man säga. Allt blev inte bra. För många gick det bra. Men vi fick också områden som präglas av fattigdom och utanförskap. Och det här gör att människor kommer inte in i samhället. Och varför jag menar att det här är så allvarligt är för att om invandring och invandrare förknippas med fattigdom, kriminalitet och elände, så kommer det göda extremt destruktiva krafter. Man ger en grogrund för rasismen när problemen får en sån här etnisk dimension.
27: Idag är han chefredaktör för den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden. Han menar att politiken måste vara större än plånboksfrågor och efterlyser också nya visioner. Politiska projekt för den tid vi nu lever i.
30: Om man lyfter blicken så har vi stora samhällsproblem som jag menar nästan inte diskuteras. Alltså, några exempel. 1,2 miljoner svenskar får idag recept på antidepressiva läkemedel. Man mår så pass dåligt så att man får medicin för det. Var fjärde svensk uppger själv att de besväras av ensamhet. Var tredje ung man svarar att livet saknar mening. Det här upplevs idag nästan som individuella frågor. Lösningen är att köpa en självhjälpsbok och läs hur du kan skaffa dig vänner ungefär. Men det här är ju systematiskt. Det här är politiska frågor av en politisk karaktär. Det har att göra med hur vi formar samhället och vi kan forma det annorlunda.
18: Och vad ska Socialdemokraterna göra där?
30: Jag skulle vilja se en samlad politik för så kallade livspusselfrågor. Syftet med våra liv, menar jag, är ju trots allt att leva goda liv. Och det här åstadkommer man ju inte bara genom att sänka eller höja en skatt. Utan då handlar det ju exempelvis om hur ser vi till att människor får meningsfulla relationer. Oavsett om det är till vänner eller till kollegor. Och tittar man på hur Sverige är utformat idag så har ju politiken varit väldigt kreativ. Alltså ta bara en sån sak som rutavdraget. Det är ju faktiskt en reform där man säger att nu vill vi möjliggöra för människor att det ska bli enklare att städa sitt hem, att någon annan gör det. Och på arbetssidan, vi har ju friskvårdstimmar, vi har friskvårdsbidrag. Och jag menar att det kanske borde finnas ett kompisbidrag eller en kompisavdrag eller ta ut kollegorna på en AV-timme. Alltså den typen av främjande för att vi faktiskt ska göra saker vi mår bra av tror jag är viktigt.
27: Kompisavdrag, ta ut kollegorna på AV-timme. Onekligen nya inslag i den politiska floran. Paja Mola menar att politiker måste våga tänka nytt.
30: Ja, men vi fick ganska länge höra, tror jag, att politiken inte kan göra så mycket. Den får inte göra så mycket, det går inte, det finns inte råd. Det fanns alltid väldigt många hinder. Och sen kommer ju 2016 som ett väldigt formativt år.
27: 2016, året när Storbritannien röstade för att lämna EU. Och när Donald Trump blev vald till USAs president för första gången. Saker få experter trodde skulle kunna ske.
30: Lägg där till att pandemin kommer några år senare. Och då var ju plötsligt allting möjligt. Det fanns väldigt mycket pengar. Det fanns väldigt många extra budgetar. Så att politiken kan och politiken förmår. Men man glömmer bort det där ibland.
18: Så vad skulle det målet för socialdemokratin kunna vara idag?
30: Jag skulle ju vilja se ett nytt folkhem, ett modernt folkhem. Och rent konkret så tror jag att det är två delar. Det handlar dels om att lösa de här samhällsproblemen vi har idag, alltså bostadsbristen, köerna, sjukvården och så vidare. Men det handlar ju också om den här typen av siffror som vi pratat om, psykisk ohälsa, skilsmässotal. Jag menar att det är misslyckande, så att ett framtida folkhem där människor lever bättre och mår bättre. Och vill man konkretisera det där

0: Tack så jättemycket.
1: Solna är en växande kommun med flera stora arbetsgivare. Här finns Karolinska sjukhuset, Telias huvudkontor och köpcentret Mall of Scandinavia. Nästan hälften av alla Solnabor har utländsk bakgrund, vilket också märks på torget.
2: Oh, I'm glad to hear. And also the big question in the last election was Tallbacka skolans future. They had sold.
1: Många av dem som kommit till Solna är välutbildade från Indien, Iran och Kina. När andra socialdemokrater förespråkar en stram invandring talar Sara Kokasalam hellre om att invandring berikar.
3: När vi tar vara på talang och ambition från hela världen, ja, men då skapar ju vi Sveriges framgångsrikaste stad. Och det jag menar är att i Solna, här stirrar vi oss inte blinda på människors efternamn eller bakgrund. Och så vill jag att Sverige ska vara. Att vi pratar om vad det är för något som vi kan skapa tillsammans.
1: Hennes egen mamma kom från Finland och blev läkare i Sverige. Hennes pappa från Pakistan och har jobbat som spärrvakt i tunnelbanan och som städare. Sara Kokasalam menar att integrationen är en av partiets viktigaste frågor.
3: Ett decennium bakåt, om samtalet har handlat om vem som får komma till Sverige eller inte, så handlar det kommande decenniets samtal om hur vi ska se till att alla människor som är i Sverige får samma rättigheter och att vi ska ha en inkluderande svenskhet. Min barndom var att följa med pappa när han städade gympasalarna i Solna och städade golven i de kommunala förskolorna. Och jag fick höra tidigt att man ska studera. Och så det har jag också gjort, och jag hoppas på en framtid där fler döttrar till lokalvårdare ska gå på Handelshögskolan i Stockholm, där jag sen valde att utbilda mig till ekonom.
1: Men också Solna har problem. Stadsdelen Hagalund finns med på polisens lista över utsatta områden. Gängkriminalitet, skjutvapenvåld och droghandel. För drygt 10 år sedan brann centrum. Det var en misstänkt mordbrand som aldrig klarades upp. Sara Kokasalam pekar mot ett byggplank.
4: Vi kikar in här. Här stod ju centrumet.
3: Här fanns butiker, här fanns skräddare, här fanns ju liv och rörelse.
1: Kommunen har nu inlett en upprustning. Det nedbrunna centrumet ska byggas upp. Fasaderna på de ljusblå höghusen renoveras. Målet är att Hagalund ska bort från polisens lista över utsatta områden.
4: Och det är ingen rocket science som vi har ägnat oss åt. Utan vad har vi gjort? Ja, du ser belysningen här. Ja, vi har helt enkelt satt upp lampor på torget. Och vi anställde helt enkelt fältassistenter som nu ronderar området. Likaså kommunala väktare. Så nu finns vuxennärvaron här. Och vi har jobbat fort, för jag har bråttom.
1: För Socialdemokraterna är Solna idag något av en framgångssaga. Efter 24 år med moderat styre vann Socialdemokraterna förra kommunvalet. Och de vann med ett löfte om en skattehöjning.
3: Vi gick till val på att minska klassstorlekarna från 30 till 25 elever per klass. Och skulle vi ha råd med det, då behövde vi gå till val på en riktad skattehöjning där hela summan öronmärktes till skolan. Att bara säga att man ska höja skatten, nej, men det kommer inte att bygga förtroende. Men att gå ut och säga att vi ska minska klassstorlekarna, kan man presentera på ett tydligt sätt vad en reform kostar och hur den ska finansieras, så får man förtroendet.
5: Vad finns det att lära på nationell nivå av det här?
3: Ja, men det är att vara tydlig. Och den som trodde att det inte gick att vinna val på att skattehöjning kan känna sig motbevisad.
1: På en pub vid Hötorget i Stockholm träffas reformisterna. En förening på vänsterkanten i partiet som gjort sig känd för att driva en hård intern opposition. Bland annat genom att förespråka högre skatter.
6: Hej! Gud, vad kul att se er allihopa.
1: Inför hundratalet medlemmar står ordförande Annie Ross framför bardisken.
6: Men vänner, i den gångna helgen så var det ju 40 år sedan som Olof Palme mördades. Han krävde att politiken skulle handla om vilket samhälle vi vill leva i. Och vilket samhälle vi vill lämna efter oss.
1: Det samhälle reformisterna säger att de vill ha bygger på jämlikhet.

0: Frihet och minskade klyftor. Det låter som traditionella socialdemokratiska värderingar, men reformisterna är tydliga med att det egna partiets politik inte räcker till. De vill att staten ska ta en mer aktiv roll och inte vara rädd för att göra stora investeringar.
1: När det gäller den ekonomiska politiken så är ju även Magdalena Andersson har ju sagt att pengarna är slut och Mikael Damberg har lovat att det ska inte slösas med pengarna. Hur tänker du kring det där?
2: Det är en bluff att pengarna är slut. Det finns pengar i Sverige. De finns bara inte på ditt bankkonto eller mitt bankkonto utan på de allra rikaste bankkonton. Vi har en väldigt stor förmögenhet i Sverige. Så det här handlar ju om att våga ta strid för omfördelning. För vi tänker inte acceptera några nedskärningar i välfärden eller att vanligt folk ska sänka sina ambitioner.
1: Men vad tänker du om att Socialdemokraterna vill säga att pengarna är slut?
2: För mig så är hela den diskussionen ett luftslott och att pengarna är slut är en bluff. Det beror ju på hur man vill omfördela och den bluffen tycker inte jag att någon ska gå på.
0: En bluff? Reformisterna anser ofta att det finns mer pengar att spendera än vad den socialdemokratiska partiledningen gör. Och att det finns värderingar som gått förlorade. Vid ett av borden träffar jag Annika Persson.
3: Alltså jag är socialdemokrat men jag är inte jätteglad för det jag ser. Jag skulle önska att vi hade en bättre egen linje som bygger på traditionella socialdemokratiska värderingar om jämlikhet och solidaritet och en humanistisk politik. Jag ser den för sällan, jag hoppas fortfarande på den.
0: Lite längre bort i puben sitter Roger Bodin.
4: Ja, nästan alla kapitalbeskattningar är borta idag. Och det gör att vi får in mycket mindre pengar till välfärd och infrastruktur. Och det måste vi rätta till.
1: Så vad är din uppmaning till Magdalena Andersson och company?
4: Det är att hitta sätt att förklara varför vi måste höja skatten. Men inte för vanligt folk, utan för de som har sina inkomster från kapital.
1: Varför tror du det har blivit så där att Socialdemokraterna för en för försiktig skattepolitik?
4: Ja, varför Socialdemokraterna är försiktiga, det vet jag inte riktigt. Men man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare som man inte vill stöta sig med. Det är en allt för defensiv politik.
5: Jobba svart eller jobba vitt?
6: Jobba svart.
5: Är det så?
6: Ja.
5: Då slipper man skatta för sina pengar. Det bästa är när man får det i kontanter. Okej. Okay. Så alla tycker det är bra att jobba svart?
6: Ja.
0: På yrkesskolan i Gävle är det besök från facket IF Metall. Oskar Högberg föreläser för de nästan uteslutande unga killarna på fordonsprogrammet.
5: Men det finns ju en tydlig skillnad mellan att jobba svart och vitt. Nummer ett är att man får ju inte jobba svart. Man ska ju vara med och bidra till samhället, det är jättebra. Man får ju vara påverka i arbetet då. Vi har rätt till pension. Ska vi ta en bensträckare?
7: Ja.
5: Det kändes som så va?
6: Det är långt då.
0: Många unga män betraktar sig som konservativa och röstar ofta höger. Socialdemokraterna har tappat många manliga väljare, framförallt till Sverigedemokraterna. I korridoren träffar jag eleven och förstagångsväljaren Jonas.
8: Jag är inte så jättepolitisk av mig, men just att folk väljer SD, det är väl, jag misstänker väl att det är mest ja, men A-traktorsregler, det kan vara Försvarsmakten, Polismyndigheten, deras invandrarpolitik. Det är ju ganska mycket beroende på från person till person vad de tycker och vill se förändringar i.
1: Traditionellt sett har många som jobbar inom industrin som röstar på sossarna. Har inte de några bra förslag då eller?
8: Jo, absolut. Så den uppfattning jag har fått det är att IF Metall är ju mer Socialdemokraterna. Och det är väl mest för att ja, men de ger till arbetare och sånt. Så att det bästa det är ju egentligen Socialdemokraterna. Men SD för mig har blivit i alla fall.
5: Där har vi svenska modellen. Och vad hela svenska modellen någonstans ändå går ut på är väl att vi ska ha samförstånd. Att vi ska dra
0: efter pausen fortsätter föreläsningen. Framför rastlösa tonåringar går Oskar Högberg igenom anställningsbevis, sjukförsäkringar och pensioner. I valet i höst ställer han för första gången själv upp för Socialdemokraterna på kommunlistan i Bollnäs. Han är bekymrad över väljartappet till Sverigedemokraterna.
8: Ja, men de frågorna de pratar om och lyfter väcker känslor. Och det är klart som fan, folk följer efter på det. Och ja, men får ett driv av att ja, men de lyckas pricka rätt.
1: Du kommer att kandidera nu för första gången. Vad kommer du att säga? Varför ska de rösta på Socialdemokraterna?
8: För att vi måste börja rösta för arbetarnas skull. Folk ska ha råd att ställa mat på bordet. Folk ska kunna känna att de är sjuka, kunna vara sjuka om dagarna. Och för ett bättre samhälle för alla.
1: En sak som jag tänkte på när jag hörde dig idag här med på skolan, så var det pratat om svartjobb där. Hur tänker du kring det där? Att det var så givet för dem att det var bra att jobba svart?
8: Om det är bara för att göra sig rolig eller för att de tycker det är bra, det vet jag inte. Men vi pratar alldeles för mycket om att vi betalar för mycket skatt i samhället. Och att skattepengarna inte går till någon nytta. Så jag tror man tappar bort diskussionen om vad faktiskt våra skattepengar går till. Ja, men man ser till sin egna lön helt enkelt. Och inte till vad vi har och kan bygga tillsammans.
0: Högersossar, vänstersossar, högre eller lägre skatter, generös eller stram invandringspolitik. Det är många åsikter som partiledaren måste förhålla sig till.
6: Är det till dig eller? Och hur stavar du?
0: Utanför biblioteket i Mörby, norr om Stockholm. Efter ett boksamtal på scenen står Magdalena Andersson vid ett bord och signerar sin nya självbiografi.
1: Vad tycker du om och hur är det?
6: Det är jättekul. Det blir helt andra samtal. Det är människor som kanske inte skulle gå på ett politiskt möte som går på ett boksamtal. Så det blir en annan publik också.
0: Boken heter Helhjärtat och handlar om hennes uppväxt i Uppsala. I radhus med mamma som var lärare. Pappa som var statistiker på universitetet och som sedan insjuknade i Alzheimer. Den handlar om studentåren på Handelshögskolan i Stockholm. Om hennes stora friluftsintresse och förstås hennes politiska engagemang.
6: Nej, men det har varit en möjlighet att blanda det personliga och det politiska. Och också förklara hur det personliga blir politiskt.
1: En del kritiker har varit lite syrliga. Vad tänker du kring det?
6: Det är inget, så att säga, det är inget litterärt mästerverk. Det är inte för det är jag som har skrivit den. Jag är ju politiker och inte författare. Så att det är relevant. Men jag hoppas att människor som läser den kan få lite mer inblick i hur det är att vara politiker. Vad man kan ha för drivkrafter. Och förhoppningsvis så kan det också inspirera fler människor till att vilja delta politiskt. För det bygger vår demokrati på.
0: Magdalena Andersson har höga popularitetssiffror, framförallt bland kvinnliga väljare. Idag är det många fler kvinnor än män som röstar på Socialdemokraterna.
7: Hej! Fint att få träffa dig.
6: Ja.
7: Stor inspiration.
6: Tack så mycket.
0: Men som partiledare har hon aldrig vunnit ett val. Magdalena Andersson blev statsminister i slutet av förra mandatperioden, men förlorade sin post till Ulf Kristersson. Kan hon ta tillbaka makten?
9: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter.
0: I opinionsmätningarna ser det bra ut för Socialdemokraterna under våren. Partiet har över 30 procent och är klart störst. Tillsammans har de rödgröna oppositionspartierna ett stort försprång gentemot regeringssidan. Men det finns en fråga som ständigt återkommer och som inte fått något svar. Om Socialdemokraterna vinner valet, med vilka partier vill Magdalena Andersson bilda regering? Som det ser ut kan hon behöva stöd från tre partier, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Men det verkar mycket svårt. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet bestämt nej till. Någon måste backa. Hur ska partiet lösa regeringsfrågan?
10: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
0: Paja Mola på tankesmedjan Tiden.
10: Jag ser stora poänger i en sån koalition. Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan, ta frågan om äldreomsorg. Så att det är väl mitt önskescenario faktiskt.
0: Åsa Eriksson, riksdagsledamot från Norberg.
11: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll. Jag tror att det skulle Sverige må bra av, men vi behöver ha en majoritet i riksdagen för det, så att det blir en stabil period ändå.
0: Annie Ross, reformisterna.
2: Min tydliga ambition är ju att vi ska få en rödgrön regering utan Centerpartiet. För jag ser tyvärr Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
12: Vi får se hur det blir. Men om vi måste styra med Centern för Sveriges bästa, så måste vi vara starka där i förhandlingar. Det får absolut inte bli något januariavtal.
0: Nadja Malik i Malmö syftar på uppgörelsen med Centerpartiet och Liberalerna efter valet 2018, när Socialdemokraterna accepterade marknadshyror, privatiseringar inom arbetsförmedlingen och sänkt skatt för de som tjänar mest.
12: Det ledde till att vi jagade iväg folk som verkligen trodde på oss. När de ser att vi förhandlar om våra kärnfrågor och så, vad gör det med vanligt? De tappar förtroendet på den där rosen, alltså på socialdemokratin. Det var inte så bra, så tror jag.
13: Klockan är 16 och det har blivit dags att fatta beslut i färdigdebatterade ärenden.
0: Vi börjar med en vår eftermiddag i riksdagshuset i Stockholm. I den stora plenisalen har det precis varit omröstning. Genom glasdörrarna kommer Magdalena Andersson ut i ljusblå kavaj och blå gympaskor. Under våren har Tidöpartierna lämnat besked i regeringsfrågan. Liberalerna accepterar nu Sverigedemokraterna i en framtida regering, och det står klart att Ulf Kristersson fortsätter som statsminister med en valvinst. Socialdemokratiska debattörer har uppmanat Magdalena Andersson att också lämna besked.
14: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
6: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering. Och där har ju jag sagt att jag är beredd att samarbeta brett i svensk politik. Jag söker ju inte heller den här, alltså att vi skulle gå mot ett mer amerikanifierat tvåpartisystem där man gräver sig allt djupare ner i skyttegravarna. Jag tror att Sverige skulle må bra av att skruva ner retoriken på ett mer pragmatiskt sätt. Försöka samverka för att hitta lösningar som är bra för Sverige och svenska folket.
14: Nu när det finns då så många olika önskemål hos era egna, hur ser du på risken för att hur det än blir besvikelse bland era anhängare när det blir ett resultat?
6: Nej, men vi är ett parti med 80 000 medlemmar. Det är klart att det finns en variation av åsikter om inte bara hur man borde bilda regering utan om i princip alla frågor. Så att det är en del i att vara partiledare i ett stort parti, att i den här åsiktsbildningen både försöka leda, kompromissa och också förklara varför man tar de ställningstagarna som man gör.
0: Socialdemokraterna har under de senaste åren tagit fram nya politiska program för bland annat kriminal- och invandringspolitiken. De menar att de går till val som ett förändrat parti. De socialdemokrater jag möter pratar ofta om partiets rötter och viktiga roll för arbetarklassen. Ska det också förändras?
15: Är det något speciellt som du grumlar på?
16: Ja, jag har börjat ogilla vinster i skolan.
0: I en kampanjfilm inför valet i höst sitter en kvinna hos psykologen. Hon har pärlhalsband och spelar rollen som den borgerliga väljaren som nu funderar på att byta sida.
16: Jag brukar gilla vinster.
15: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
0: Budskapet är att Socialdemokraterna också är ett parti för högerväljare.
14: Många av de som jag pratar med, de är stolta över ert arbetarklassarv. På vilket sätt är Socialdemokraterna ett parti för arbetarklassen idag?
6: Vi är ju en rörelse som är stolt över vår historia. Och väldigt mycket av det som vi brukar skryta om när vi åker utomlands är ju reformer som är genomförda av socialdemokratin. Inte minst att vi vill ha en ordentlig finansiering för välfärden, som ju faktiskt är en väldigt stark omfördelande kraft. Det faktum att vi betalar till välfärden efter förmåga, men att vi får skola, sjukvård och äldreomsorg efter behov. Det är ju en väldigt trygghet för inte minst svensk arbetarklass.
14: Samtidigt, ni har en kampanj där ni direkt vänder er till sådana som du har röstat höger eller är borgerligt sinnade och förklarar att Socialdemokraterna är ett parti för just dem. Hur får du det gå ihop med de här tankarna på arbetarklassen?
6: Det vänder sig till människor som har röstat på några av Tidöpartierna och är besvikna. Och där finns ju också en nyfikenhet på socialdemokratin och vad vi står för. Och den här kampanjen är ju ett sätt att möta den nyfikenheten med lite glimt i ögat.
0: Det är 1 maj i Sundbyberg norr om Stockholm. Efter en traditionsenlig frukost i Folkets hus går demonstrationståget mot Tornparken där partiledaren ska tala. En bra skola för alla. Och vi sätter dig i arbete, står det på några av plakaten. Längst fram i tåget ser jag också de röda fanorna från början av 1900-talet från förrådet i Solna, grannkommunen. Strax där bakom, bredvid Magdalena Andersson, går kommunalrådet Sara Kocka Salam.
14: Vad betyder det här för dig nu?
17: Ja, men det här är ju den dagen som vi visar att vi är många som står upp för jämlikhet och är beredda att kämpa för det. Det här är en riktig högtidsdag.
0: Framme i parken lyser solen från en klarblå himmel. Ballonger till barnen och kaffe till pensionärerna. Vi älskar Sverige, står det på en stor banderoll. Det är partiets huvudbudskap denna 1 maj.
18: Och jag älskar det här landet. Jag älskar det här landet för det som vi har byggt det till. Och där min morfar muraren och min mormor städerskan var en del av den generation som bröt marken för det Sverige som vi känner. Under sin livstid fick de se hur Sverige...
0: Hon talar om hur det var då, men vad vill Socialdemokraterna nu? Vad är budskapet idag från Magdalena Andersson? Och från partiet som en gång bildades för att förbättra villkoren för arbetarklassen. Den där stora visionen som så många socialdemokrater efterlyser.
6: Det är inte första gången jag hör det, utan under mina många år som partimedlem så är den ganska ofta. Men jag menar att vi socialdemokrater vill ha ett samhälle där vi håller ihop för att på så sätt bygga Sverige starkt. Det är liksom tydliga ingångsvärden i vår vision för Sverige.
14: Skulle du kunna kalla det här för ett projekt? Vad skulle det i så fall vara?
6: Ja, men det handlar ju, varje tid har ju sina problem och utmaningar som man behöver lösa. Och i den tid vi lever i nu så handlar det ju väldigt mycket om att förbättra vardagen för människor i vårt land. För alla som jobbar och sliter. Och det som vi behöver nu, det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
19: Du har hört Vad vill Socialdemokraterna av Pontus Mattsson. Producent Martin Jönsson, slutmix Agnes Kassel. Lyssna också på Uppförsbacken om Moderaterna inför valet. Och kom ihåg att favoritmarkera P1-dokumentär i appen Sveriges Radio. Det här är ett program från 2026.
20: Och nyss nämnda dokumentär Uppförsbacken hittar du alltså i Sveriges Radio-appen. Per Berg heter jag som presenterat programmen denna natt som nu blivit juni morgon. Och allt som återstår för mig är att lämna över till SMHI. God morgon!
21: God morgon! På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett lågtryck med centrum nära Oslo rör sig sakta till Gotland. Ett annat lågtryck passerar ikväll Finska viken och når imorgon bitti södra Bottenhavet. Kulingvarning är utfärdad på Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. väst eller nordväst 8-13 meter per sekund. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Skagerrak till södra Östersjön. Väst 7-12 och regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Vänern omkring syd eller växlande 1-5. I natt nord. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Sydöstra Östersjön omkring syd 2-7. I eftermiddag vridande till väst och något ökande. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydost 5-10. I eftermiddag söder om Gotland väst. I övrigt omkring ost. I morgonbitti på nordligaste Östersjön nordväst. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Rigabukten växlande 1-6 och mest god sikt men tidvis något regn. Finska viken växlande 1-5. I eftermiddag vridande till nord och ökande. I kväll 6-11. I natt vridande till väst och vidare till sydväst. Tidvis regn eller skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Ålandshav och skärgårdshavet omkring sydost 3-8. I natt omslag till nordväst och ökande 8-13. Från ikväll regn eller skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydost 4-9. I eftermiddag växlande 1-6. I natt omslag till nord och ökande 12-17. Framåt morgonen kuling 15-20 meter per sekund. Från ikväll regn eller skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 24 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 10 över, Sundsvall 1 över, Stockholm 8 över, Karlskrona 15 över, Klagshamn 8 över och Göteborg 36 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 67 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, sydväst 8 meter per sekund. Oxö 4, väst 5. Skagen, sydväst 6. Nordkoster, syd 7. Väderöarna och Måseskär, sydväst 11. Pålgrunden, syd 7. Naven, syd 3. Vinga, sydväst 10. Nidingen, sydväst 6. Anholt, väst 8. Hallandsväderö, väst 7. Drogden, väst 9. Falsterbo, väst 8. Arkona, väst 7. Skillinge, väst 2. Hamrodde, väst 11. Hanö, väst 5. Utklippan, sydväst 4. Ölands södra udde, syd 6. Norra udden, syd 7. Harstena, syd 3. Hoburg och Östergarnsholm, sydost 5. Fårösund, sydost 4. Gotska Sandön, syd 4. Landsort, syd 5. Skarpö, syd 3. Svenska Högarna, Söderarm och Finska Utö, syd 5. Nyhamn, syd 7. Märket, sydost 7. Örskär, sydost 4. Egegrund, syd 3. Kuggören, syd 2. Brämön, sydväst 3. Lunge, väst 2. Skogsudde och Järnes klubb, sydväst 3. Holmön, syd 2. Bjureklubb, sydväst 5. Piterönskär, sydväst 6. Rödkallen, syd 6. Kemifyr, syd 9. Och slutligen Storön, syd 6 meter per sekund. God morgon!
3: Det här här är Ekot. Det behövs fortfarande en blocköverskridande energiöverkommelse för att ny kärnkraft ska byggas i Sverige. Det säger Jakob Wallenberg som är ordförande i Svenskt Näringsliv och i Wallenbergsfärens investmentbolag Investor i Ekots lördagsintervju.
4: I grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
22: Även om det inte finns någon blocköverskridande överenskommelse än så är det flera kärnkraftsprojekt på gång. Regeringen har tagit fram en rad förslag som innebär att staten ska ta en större del av kostnaden och risken för att bygga ny kärnkraft. Det projekt som kommit längst är planerna på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Där ska staten tillsammans med det statliga energibolaget Vattenfall stå för 80% av ägandet och risken. Resterande 20% ska ett konsortium av privata företag stå för. Där ingår även Wallenbergbolag. Och så här säger Jakob Wallenberg om den ansvarsfördelningen.
4: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början. Att det finns privatkapital med där, och vilket då pekar på att det finns förutsättningar att driva detta på kommersiell basis och att det inte bara är staten som går in och tar hela risken. Så jag ser det som väldigt positivt.
3: Det sa Jakob Wallenberg i Ekots lördagsintervju där han intervjuades av Joar Bendjelloul. Hela intervjun finns i appen Sveriges Radio och sänds i P1 5 i 1. Reporter Maja Lagerkrantz. USA har skjutit ner flera iranska drönare som uppges ha försökt attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Det bekräftar USAs militär. Och händelsen inträffade bara timmar efter nya uppgifter om framsteg i förhandlingar mellan USA och Iran. Nedskjutningen av drönarna markerar den senaste militära upptrappningen mellan länderna. Och i Turkiet har gränspolisen beslagtagit över ett ton narkotika som gömts i en lastbil vid gränsen mot Grekland, skriver AFP. I lasten fanns bland annat metamfetamin, heroin och opium. Och totalt beräknas marknadsvärdet på de beslagtagna drogerna till omkring 600 miljoner kronor, enligt Turkiets handelsdepartement. Och enligt AFP ska lastbilen ha kommit från Iran. Och under 2025 har turkiska myndigheter beslagtagit totalt 33,6 ton narkotika och då till ett marknadsvärde på runt omkring 9,1 miljarder kronor. Och så vädret. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skuar och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr soligt väder med del stackmoln fram på dagen och enstaka skurar. Och temperaturen i söder blir 15 grader och i norr 15-20 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
23: P1, Sveriges Radio.
24: God morgon och välkommen att lyssna till denna kanal lördag 13 juni. Jag som presenterar programmen heter Eva Toivonen. Om en liten stund ska vi höra Tankar för dagen med Ann-Marie Körling. Och därefter i Naturmorgon får vi följa med en naturljudsamlare, nämligen biologen Bo Söderström. 6:10 börjar Naturmorgon.
25: VM-domare som inte släpps in i landet, fans som inte får visum och ett värdland som ligger i krig med deltagarnationen Iran. Sällan har ett opolitiskt evenemang varit så genompolitiserat som årets fotbolls-VM. Kommer Trump mötas av protester eller jubel på arenan? Och kommer någon ens ha råd att köpa biljetter? Allt om fotbolls-VM hör du i USA-podden i appen Sveriges Radio.
24: Nu tankar för dagen med Ann-Marie Körling, lärare och författare.
26: Morbror står utanför festlokalen och hälsar välkomna. Släkt och vänner kommer farande från när och fjärran, från olika tider och olika rum. Det dunkas försonande och igenkännande i ryggar. Det är födelsedag, 90 år, nästan ett helt sekel av liv och erfarenheter. För morbror är det mer tid till det förgångna än det framtida. En gång var det tvärtom. Morbror vandrar tillbaka i sitt liv, minns födelsedagen då han fyllde 15 och 25, skrockar åt det han minns. Ensam om historierna. Gästerna känner dem som sagor från en tid då de själva inte fanns. De lyssnar med halva öron och så snart möjligheten ges försvinner de till de andra gästerna. Morbror bär dagen till ära mörk kostym. I ljuset ser den ut att vara mörkt grå. I skuggan blå, närmast svart. Kavajen är blygsamt utbyggd i axlarna, vilket förstärker morbrors hållning och ger honom en kraftfullare profil. Byxorna sitter på plats i midjan, under kavajen både skärp och hängslen. Byxornas pressväck, orubbliga från en tid till en annan. Tyget stumt och strävt, stadigt förefaller det. Som om kostymen skulle bära om kroppen den satt på föll ihop. Inte pansarlikt, men utan den där komforten som dagens tyger ger. Detta är en kostym som representerar stabilitet och en slags markör om livets allvar. Kostymen syddes upp till morbrors myndighetsdag. Han fick den av sina föräldrar när han fyllde 21 år. Föräldrarna sa att detta är det sista du får av oss. Från och med nu är du vuxen. Samhället sa samma sak. Nu var morbror förmögen att ta förnuftiga beslut, följa det allmänna med rådande lagar och förväntad ordning. Nu skulle han bidra till uppehället och forma sitt liv. Som 21-åring skulle han kunna agera självständigt. Kort och gott, han var vuxen. Kostymen representerade denna milstolpe. I kostymen försvann morbror cyklandes till danshallarna, skjortan vit och struken, slipsen på plats, egna pengar i fickan, putsade skor. Nätterna var långa som dagarna. I kostymen dansade, friade och gifte han sig i. Kostymen fick också vara med när han skulle imponera på sina blivande svärföräldrar som tyckte det var märkvärdigt med en kostymklädd lärare från Stockholm. På bröllopsfotografiet går det att se att morbror bär upp sin kostym, stolt och lycklig. På vintrarna lades kostymen ut i snön för att tvättas, för att sedan borstas ren och snygg igen. Knapparna sitter som berget. Det har de gjort sedan skräddaren sydde fast dem 1956. Skräddarens yrkesstolthet när han för sista gången lade handen vid sitt arbete. Det här är en kostym som ska räcka hela livet. Man växer i kostymen, sägs det. Morbror är konkret. Kostymen har passat sedan den dagen han fick den. För liten har den aldrig varit, inte heller för stor. Hur kommer det sig, undrar jag? Måltider enligt klockslag, kaffe klockan 3, inga halvfabrikat.

0: Det var Tankar för dagen med Ann-Marie Körling, en repris från 7 april i år. Så ska vi få en liten glimt ur veckans avsnitt av Lundströms bokradio. Marie Lundström gästas av den franska författaren Édouard Louis.
1: Hans självbiografiska sätt att skriva, att lämna ut sina närmaste, förvandla nära relationer till litteratur, har genom åren hyllats och också kritiserats. Allt fler recensenter anklagar honom för att profitera på sina föräldrars och syskons olyckor.
0: Lundströms bokradio hör du i eftermiddag klockan 5 här i P1. Marie Lundström gästas alltså av Édouard Louis. Efter nyheterna klockan 8 hör vi P1 morgon lördag som vanligt. Och nu, Naturmorgon. Programledare Karin Gyllenklev.

0: I en skog i Uppland har träden fått öron. Små tussiga mikrofoner på stam och gren som ska fånga nattens melodi. Hur låter det hos familjen Slaguggla och vid nattskärrans spelplats? Och vad består tjusningen i med att få det på band? God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Där vi idag ska tjuvlyssna på juninatten och några av dem som är vakna den tid många av oss sover bort. Karin Gyllenklev heter jag. Befinner mig i Radiohuset i Stockholm. Student- och skolavslutningstider. Och kaprifol och nyponros blommar. Det märks, för när man är ute och går, helt plötsligt går man bara in i ett doftmoln. Det är så himla mysigt. Morgonens fältreporter Mats Ottosson finns 10 mil härifrån ungefär. Lite väster om Uppsala i en tallskog. Luktar det sommar hos dig, Mats?
1: Det luktar skog framför allt och kanske lite myggmedel också. Små doftmoln och skogsdoften, den kommer från, vi är uppe i en hällmarkstallskog uppe på ett berg här i Siggeforaområdet. Och i de fuktiga partierna mellan de här fina fönsterlavstäckta hällarna så växer det skvattram och den blommar till och med. Mm-hmm. Precis nu med fina vita blommor, och från dem så kommer det en sån här härlig mustig skogsdoft.
0: Ja.
1: Och så sjunger det, jag sitter mitt mellan en sjungande trädlärka och en sjungande rödstjärt. Just nu tror jag de är lite tysta, men de har sjungit i alla fall. Och det är två av mina favoritfåglar, så du kan gissa hur jag har det.
0: Du har bättre än bäst.
1: Ja, ungefär så.
0: Ja. Men du, det är nattens ljuduniversum vi ska få träda in i denna morgon.
1: Så är det, och då har vi fått spela in det under veckan här nu, för att det är ju så, även om vi börjar tidigt och sända i Naturmorgon så har det ju nästan hunnit bli förmiddag ute i skogen, så att för att få med nattens ljud då har vi satt ut mikrofoner över natten tidigare här under veckan, och så ska vi lyssna på resultatet. Det blir lite spännande.
0: Ja. Är det något du ser extra mycket fram emot att få dela med lyssnarna?
1: Ganska mycket faktiskt, både lite så här grovröstad dramatik och skönhet och en del lite tjatiga läten också, men de är så otroligt fascinerande, nattens röster.
0: Ja.
1: Och sen är det väldigt kul att prata om varför de är så fascinerande.
0: Ja, jag vet också att vi kommer få höra varg och lo bland annat, och spännande fågelläten. Och det blir ju annat i programmet också, Mats. Om en stund så ska vi få lära känna en larv som det varit stora utbrott av i södra Sverige på sistone. Har du någon aning om vilken?
1: Nej. Nej. Jag har sett att det kommit frågor till våran mejl om larver, så jag gissar att det handlar om dem.
0: Ja, det är larver igång. Många olika larver. Den vi ska prata om är lindmätarlarven, som i ett nafs, eller i väldigt många små nafs, kan göra grönskande träd nakna. Och i timme 2 så blir det ögongodis, ett reportage om vitmosslav.
2: Vi zoomar in på marken igen, på den märkliga vita fläcken där någon tycks ha tappat en påse rosa godisbilar.
0: Strax efter 7 får vi bekanta oss med vitmosslaven. Då ska vi också ringa och kolla hur det går för mejofaunaforskarna som är på Tjärnön nu och letar efter mikroskopiskt marint liv som ädelstensmaskar, björndjur och juldjur. Hör gärna av er om ni har något på hjärtat. Vi läser ju mejl under programmets gång. Adressen är naturmorgon@sverigesradio.se. Och föredrar du sociala medier så heter vi Naturmorgon där. Men Mats, då tänkte jag att ni i Siggeforatrakten där får ta över nu.
1: Det gör vi gärna. Och detta vi innefattar förutom mig då även Bo Söderström, som sitter här bredvid mig på en fin liten omkullfall. En gammal tallstam, va? Sådan silverfura. Mm. Till och med gamla bohål i den, så vi sitter stiligt. Du är biolog, du är chefredaktör på Kungliga Vetenskapsakademins tidskrift Ambio. Men det är inte därför vi är här, utan det handlar om ditt stora fritidsintresse nu sedan några år. Beskriv vad det är du tycker så mycket om att göra.
3: Jag är ute i naturen och spelar in naturljud, fåglar, däggdjur, groder. Allt som låter i naturen är jag fascinerad av.
1: Och vi har ju, alltså folk kanske känner igen ditt namn från Fågelsångsnatten. Där har du varit med bakom kulisserna och fixat så att vi har fått fina naturljud. Bland annat från det här området nu senast faktiskt. Just här i Sigefora-området. Nu tänkte vi att vi skulle liksom putta fram dig från kulisserna. Men berätta vad Sigefora-området är.
3: Ja, Sigefora, det är en sjö som heter Sigefora sjön som ligger, vad kan det vara, 4 mil nordväst om Uppsala. Det är ju rätt så hårt brukat skogslandskap egentligen, men det finns små fina fläckar av naturreservat och sparad skog här också. Så att det är ju barrskog får man väl säga till stor del med många hyggen.
1: Och hur började det för dig? Hur upptäckte du det här området?
3: 2020, 5 september, så var jag och min fru ute för att se om vargarna som hade sett så här hade ungar. Och då konstaterade vi 5 september att det fanns ungar i vargreviret. Och sen dess har jag varit ute och spelat in varg varenda år. För att jag tycker det är bland de häftigaste naturupplevelser man kan ha i Sverige.
1: Mm. Och för att ni som lyssnar också ska förstå varför du säger så kan vi väl lyssna lite på en av dina inspelningar.
3: Mm.

0: Det är mäktigt.
1: Ja, det är en härlig känsla.
0: Det måste vara en vuxen, en stor varg där.
1: Ja, det är en vuxen hane antagligen. Det är ståpäls som man är ute och hör här live.
0: Det här var 2023. Finns det varg här i området nu?
1: Det finns varg kvar. Det är en varg som är kvar i det här området. Men det är ingen föryngring i år.
0: Och som Karin nämnde tidigare så får du ju med lodjur då på dina inspelningar. Men mest så har det ändå handlat om fåglar de senaste åren, har jag förstått.
1: Ja, jo, men det är nog mest fåglar. Ja. Jag är ju gammal fågelmänniska.
0: Ja, och de har ju dessutom den fördelen att de låter väldigt mycket bitvis också. Jag följde med dig ut i måndags kväll och satte ut dina mikrofoner då. 4 par mikrofoner satte vi ut på olika ställen. Och så är poängen då att man lämnar dem över natten och åker hem.
1: Mm.
0: Och så får man reda på nästa dag vad man har spelat in. Och bland annat så föreslog du att vi skulle sätta ut mikrofoner i ett slaguglerevir som du kände till. Och vad är då en slagugla?
1: Slagugla, det är en nordlig art i Sverige. Så det här är väl sydgränsen för den egentligen i Sverige, i Uppland. Och det är, man kan ju tänka sig en kattugla fast är dubbelt så stor och dubbelt så läskig.
0: Ja, det är ingen liten gulligull-uggla.
1: Nej, det är en art som man ska vara lite rädd för faktiskt.
0: Ja, och visst är det så att de till och med äter kattugla, om vi nu gör den jämförelsen med kattugla?
1: Det är inte regelbundet, men det har hänt, absolut.
0: Ja. I alla fall så begav vi oss till ett slaguglerevir för att sätta ut mikrofoner. Vi ska snart höra hur det gick till, men när vi gick omkring där, visserligen bara en kvart eller något sånt där, men vi hade ju unga runt omkring oss. Alltså, utgör vi inte en störningsrisk?
1: Jo, det gör vi ju. Så att det är därför honan är där och bevakar ungarna. Så att om vi hade varit alltför påträngande så hade säkert honan gått i attack.
0: Mm.
1: Men fördelen med de här trädörren är att jag går in i där 5 minuter, sätter upp dem och sen lämnar området.
0: Ja.
1: Så då är störningen väldigt liten.
0: Det är kanske mer av vi som har anledning att vara oroliga delvis. För att den heter ju inte slagugla för intet. Den kan ge rätt. Utdela rejäla smällar. Men i alla fall, vi backar tillbaka i tiden till måndag kväll när vi stod inte alls så långt härifrån där vi sitter nu. Vi stannade vid kanten av en liten bilväg och genast blev vi varse ungarnas rop.
1: Jag tycker man borde se dem. Alltså det är en. Den där låter ju närmare vägen än den som sitter där.
0: Ja. Och det här är tiggljuden alltså.
1: Ja.
0: Det här är hungriga, evigt ständigt hungriga ungar som sitter och låter så här timme efter timme. Men hur stor risk är det att vi får en arg slaguggla föräldrar på oss nu? Alltså,
1: slaguglar är ju som alla fåglar och djur är ju individer. Ja. Så vissa slaguglar är extremt aggressiva medan andra kan vara tillåta liksom och långt mer. Men jag som sagt har ju drabbats av slaguggleattack i nacken och jag vill inte uppleva det igen.
0: Du har ett paraply med dig. Jag då?
1: Ja, men det ska mycket till att de attackerar 2 personer. Ja. En ensam stackare som är ute och går i skogen och som kommer för nära ungarna.
0: Var har du tänkt dig att sätta mikrofonen? Vad är planen?
1: Jag tänkte bara gå in mot den närmaste ugglan och sätta in dem 10, 15, 20 meter in i skogen.
0: Ja.
1: Med mer paraply redo.
0: Ja, just det. Okej, kör.
1: Ja, nu fick jag lite puls.
0: Vi får gå. Är det så?
1: Ja, lite.
0: Ja. Men det gick ju bra, Karin.
2: Gick bra.
0: Ja,
2: lite puls. Det mår man
0: lite
2: bra
0: av. Puls. Men det var ingen vuxen slaguggla i närheten. Det är faktiskt ganska bra. Det finns som en slags slaguggleindikator, Bo.
1: Ja, men det är trastar, framförallt koltrast. Det är som en geigermätare. Man vet exakt när slaguggla föräldern kommer. Då blir koltrastarna galna.
0: Så om det sitter mycket varnande trastar, då kan man vara lite försiktig. Men det gjorde det inte nu, så den var ute och jagade.
2: Mm. Ja, ingen gulligullugla, Mats. Det tar jag med mig.
0: Ja.
2: Fältreporter är alltså Mats Ottosson som är ute med biologen på Söderström och satt upp inspelningsutrustning i närheten av en slaguglefamilj. Kommer vi få höra det här resultatet sen, hur inspelningen blev, Mats?
0: Självklart. Vi har 5 timmar tjatiga, tiggande slaguglungar som vi tänkte spela. Nej.
3: Nya fågelsångslöp.
0: Välvald del. Men det är ganska dramatiskt. Det är lite håret reser sig, varning.
2: Ja, ja, men vi får vänta en liten stund på det då.
0: Ja.
2: Ja, varje vecka utmanar ju vi er lyssnare med en ny naturfråga. Och jag tänkte att nu ska vi ta en titt på förra veckans. Så här lät den. En liten kvast för konstnärlig aktivitet finns med i namnet på den art vi söker. Denna dekapod upptäcktes i Sverige så sent som 2010 och glädjen var inte odelad. På sina håll är den nu vanligare än den släkting som somriga barn ofta ses fiska efter. Ja, här får man rätt för olika svar, både penselhårskrabba och småprick i penselkrabba. Det är 2 namn på samma art. Vi är också snälla och ger rätt för penselkrabba. 3 av er som svarat rätt och lottats fram som vinnare är Anki Feitell i Tyresö som vinner en Naturmorgon Termos. Lisa och Martin Johansson i Karlstad får en tygkasse. Och David Ronsky i Uppsala blir ägare av ett Naturmorgon tygmärke. Grattis! Och ny fråga kommer i slutet av programmet. Lasse Bäck i Borlänge kom fram till svaret på följande vis. Liten kvast för konstnärlig aktivitet, det borde vara en pensel och en dekapod är väl något med 10 ben. Och meta av strandkrabbor är en sysselsättning sommarlovslediga barn kan ägna sig åt. Och från Nordkoster hälsar Ingrid Östlund. Aldrig träffat på den, alltså penselhårskrabban, trots många stunder på bryggan och otaliga strandkrabbor som låter sig luras av ett räkhuvud i en klädnypa till barnbarnens glädje. Maria Hagström i Björnlunda och några fler har reagerat på årtalet 2010 och undrar om det inte var så att den småprickiga penselkrabban påträffades i Sverige först 6 år senare, alltså 2016. Det stämmer faktiskt. Väldigt bra jobbat att så många av er kom fram till rätt svar trots vår miss där. Småprickig penselkrabba eller penselhårskrabba då om man föredrar det lever i västra Stilla havet. Men 2016 alltså påträffades 2 individer för första gången i svenskt vatten. Och sen har det gått fort. Kristin Appelqvist på Kärnölaboratoriet i norra Bohuslän minns väl första gången hon såg en penselhårskrabba mellan Kärnö och Saltö.
4: 2018 så hade jag en skolklass här borta. Vi var ute i kanalen mellan Kärnö och Saltö och de samlade in olika organismer, biologisk mångfald. Och så skulle jag kolla om de vet hur man ser skillnad på kön hos strandkrabba. Så att jag tar upp en och så tar upp en till. Och den här lilla, den var bara 2,5 max centimeter över ryggskölden. Den var så aggressiv för att vara så liten. Så det var det första jag tänkte på, vad den var på hugget. Men sen tittade jag lite på den. Det här är ingen strandkrabba. Den var rak mellan ögonen, här framme i pannan så hade den inga taggar. Och mer fyrkantig på hela sin ryggsköld. Den var lite randig på benen. Och så, och då kunde jag konstatera att det var en penselhårskrabba. Och det var en gravid hona. Och numera är det 1000-tals här borta i kanalen. Så det är varenda nästan så här stilla havsostron som jag lyfter på. Så är det en individ utav penselhårskrabba. Någon enstaka gång kan det vara 2. Och då är de olika kön.
5: Ska vi se, du har jättemånga små mini-akvarier kan vi säga. Men man kan inte plocka upp dem eller?
4: Jo, ska jag ta upp och visa. Ja. Så jag har 20-tal akvarium här. Första gången jag samlade in för vi skulle studera de här lite mer så hade de 1 akvarium. Och någon dag senare så var det inte 20 krabbor där i. Så jag tänkte, har de rymt? Hur har det kunnat gå till? Nej, de är kannibaler. Och det var antagligen hanar jag hade samlat in. Jag hade inte kollat kön så noga. Men de är kannibaler så de äter upp varann. Så det lärde jag mig snabbt att de här kan vi inte ha tillsammans.
5: Men då så den gick från 20 till 1?
4: Ja.
5: På något dygn?
4: Ja. Så oj. jag bara, va? Vad har hänt? Så därför har vi dem i en och en. De har sitt ostronskal, lite habitatberikad miljö. Ja. Men under tiden nu när vi ska kolla nämligen om de är en möjlig orsak till att blåmusslorna har minskat. Så vi har gjort experiment och kollat vilken storlek av blåmusslor kan de hantera. Men jag tar upp den här. Den är ganska lik en strandkrabba. Men i det här marmorerat skal. Den här är lite gråare. Det finns ju en variation inom den här arten också.
5: Och gör det ju en vanlig strandkrabba också. Det kan ju vara alla möjliga.
4: Precis.
5: Det här... Färger mellan sand och grått och lite lila.
4: Grön och blå.
5: Ja. Ja. Den här är lite grå, ja, med lite ljuslila klor kanske man kan säga.
4: Och det här var ett ganska stort exemplar.
5: Det betyder 3,5 centimeter.
4: Över ryggskölden?
5: Ja, tre
4: skulle jag säga. Men ganska kraftiga klor i förhållande till... Alltså klorna är ju lika stor som ryggskölden.
5: Ja.
4: Och på hugg, den är liksom...
5: Den grejer mycket, den vill oss.
4: Ja.
5: Och jag ser det där du sa, att den inte har så taggigt mellan ögonen då.
4: Här är helt nästan slätt.
5: Så att den har ganska fyrkantig sköld.
4: Så det är en artkaraktär. För det här med att de heter penselhårskrabba, det är ingen säker karaktär, utan det är hanarna vid könsmogen ålder får en liten tufs med små hår här i klovecket. Det är därifrån han har fått sitt namn. Men honor har det inte, och mindre hanar har det inte, en utvecklad tofs.
5: Men det vi pratar om nu, Kristin, det är en ny, och är den invasiv eller potentiellt invasiv, vad skulle du säga?
4: Den klassas fortfarande som invasiv. Den är i en exponentiell fas, den förökar sig otroligt mycket och blir vanligare och vanligare i svenska vatten. Så det är något man kan rapportera i det här som heter RAPPEN, Artdatabankens stora databas, för att vi ska ha koll på det. Och till en början gick myndigheterna ut och sa att vi ska stoppa dem i frysen, ta hem dem och döda dem på det mest skonsamma sättet då. Men vi kommer inte kunna stoppa det här, utan de är så spridda nu i Sverige, så att jag har fått en till art hos oss. Och den här har ju sitt ursprung borta i Stilla havet också, där till exempel

0: rund och bred. Stjärtlappen tar faktiskt upp nästan hela undersidan på krabban.
1: Ja.
0: För där den befruktade rommen sätts under den här.
1: Den här honan hade pyttesmå klor.
0: Ja,
1: verkligen.
0: Och hon är ju bara...
1: Ja, är hon 2?
0: 2 centimeter över ryggsköljen.
1: Ja.
0: Men förhållande klorna till ryggskölden jämfört med den här hanen, så precis, hon har mindre klor.
1: En invasiv art är ju en som verkligen kan förändra ekosystemet den kommer till. Vad tänker man att den här gör i vårt ekosystem som är problematiskt?
0: Dels kan man vara orolig om de har några parasiter eller så som kan smitta inhemska arter. Vi har signalkräftan, flodkräftan som ett exempel på det. De kan också vara, som vi ser här, den här är väldigt aggressiv. Kan den konkurrera? Den konkurrerar ju med plats och föda med andra inhemska arter som har liknande habitat. Men också i en fight med en strandkrabba, hur beter de sig då och sådär. Sen kanske den inte kommer konkurrera ut helt, men den kan ju göra att inhemska strandkrabbapopulationen, struktur minskar, och om den här nu ökar och så. Och det vi ville testa här var ju, kan denna art vara en orsak till att blåmusslorna har minskat i naturliga habitat? För den här lever på botten. Så det
1: som pågår här.
0: Mm.
1: Inne på labbet på kärnan.
2: Ja, det var reporter Jenny Berntsson Djurvall som träffade Kristin Appelqvist, marinbiolog på Tjärnölaboratoriet som tillhör Göteborgs universitet. Och vi får återkomma till hennes forskning. Påverkar den här nya arten blåmusselbeståndet i strandmiljöer? På artportalen kan man läsa att penselhårskrabba nu finns längs stränderna från Ängelholm och upp till norra Bohuslän. Och den finns också sedan tidigare längs Atlantkusten från Frankrike och norrut. Och att den är så bra på att sprida sig beror på att den som vuxen tål både varierande salthalt och temperatur, vilket gör att den kan föröka sig i olika typer av strandmiljöer. Du lyssnar på Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi i programmet ägnar oss åt natten, eller åt nattliga naturljud. Och här är en häftig kombination som man kan få höra i Siggeforaområdet utanför Uppsala. Trana och lodjur. Och om en liten stund så ska vi få höra hur det kan låta hemma hos ugglefamiljen, där fältreporter Mats Ottosson och biologen Bo Söderström satte upp mikrofoner. Det vill ni inte missa. Nu ska det handla om larvutbrott. Inte emotionella, utan när det är sådär, vissa år blir otroligt många, så där så att de kan ge naturen i sin omgivning en makeover. De älskar ju nämligen att äta löv. Moa Pettersson, entomolog vid Göteborgs naturhistoriska museum, tipsade oss om att det pågår ett sånt här larvutbrott i södra Sverige just nu.
3: Jo, det är så att vi har massutbrott av fjärilslarver just nu, och det är framförallt en art som heter lindmätare. Och lindmätaren har det här utbrottet tillsammans med en art som heter mindre frostfjäril. Och även om man kan tycka att det ser lite kanske trist ut med de här helt avlövade träden och larver som hänger ner i spinntrådar som man får med sig hem, så tycker jag att det ändå är som ett litet skådespel där ute. Att det är ganska häftigt med när det blir den här massförekomsten av insekter.
4: Ja, vad innebär det när det är ett utbrott? Hur mycket larver blir det?
3: Oj, det blir jättemånga. Jag vågar faktiskt inte säga en siffra. Men vad vi ser är ju att det tar ju tid att bygga upp de här utbrotten. Så det var mycket redan förra året. Jag såg det mycket när jag var nere runt Skåne till exempel och letade andra fjärilar.

0: mycket liksom kaläten ek, men att jag ser ännu mer i år. Och frågan är om vi har nått piken i år eller om det kommer fortsätta nästa år. Och det kan nog variera lite från plats till plats, för det är ganska lokal påverkan det här har. Så ja, jag vågar inte svara på, jag vågar inte ge dig en siffra.
1: Nej, det är nog ingen som har den exakta siffran. Men och, du sa kalätna träd. Vad är det för sorts träd de här larverna ger sig på?
0: Ja, man skulle ju kunna tro att det är lind eftersom den heter lindmätare. Men den, namnet är väl kanske lite missvisande så, för den äter ganska mycket olika. Och det är framförallt ek vi ser att den har ätit på i det här utbrottet. Men det är även känt att den har kalätit bok till exempel. Mm. Och det är lite roligt, för det vetenskapliga namnet är ju Erannis defoliaria, som då betyder avlövaren. Så den är ju känd som en skogsskadegörare och har historiskt haft många stora utbrott runt om i Europa. Och det här är ju något som liksom återkommer, så det är ju inte en unik händelse här och nu, utan det är ju någonting som har hänt flera gånger om. Men jag tycker det är någonting man kan gå ut och uppleva, precis som man kan uppleva årliga stjärnfall eller liknande.
1: Ja, och hur, är det så då att de har ätit upp varenda litet löv på ett träd, eller hur ser det ut om man inte har sett det här?
0: Ja, en del träd är ju totalt avlövade och det, då ser det ju ut som ett träd på vintern helt enkelt. Andra kan vara delvis avlövade. Ja. Och sen är det ju så att när de här larverna har ätit väldigt mycket av, och de kanske har avlövat eken, så kan de ju gå på lite andra växter. Så jag var i botaniska trädgården i Göteborg tidigare veckan, och där såg man ju att de gick på rhododendron och lite allt möjligt som stod i närheten av ekarna efter att det hade tagit slut på ekblad.
1: Ja, men du sa att du kunde se också det här när du tågpendlade.
0: Ja, jag åker ju tåg mellan Halmstad och Göteborg nästan dagligen, och det är ju en lång sträcka, och där man kan liksom från tåget se liksom partier med avlövade träd då. Så att det är ganska fläckvis de här utbrotten blir, och det är ju delvis beroende på att hanen av lindmätare ser ut som, ja, om vi kan uttrycka det, en normal fjäril, medan honan har då förkrympta vingar som bara är pyttesmå stumpar, så hon kan inte flyga. Så när de här larverna har ätit upp, så går de ner i backen och förpuppar sig, och de som blir honor, de klättrar upp längs stammen och där parar sig hanen med henne. Så det betyder att honan kan ju inte stå för någon spridning, utan det är ju larverna som får göra det, och de kan ju ha viss begränsad liksom möjlighet att sprida sig till skillnad från en flygande insekt.
1: Ja, ja men verkligen. Hur är det för träden? Mår de dåligt av det här och blir nakna när de ska vara så gröna och frodiga?
0: De tycker väl inte att det är tipptopp, och den är ju som sagt klassad som att man har pratat om det som en skogsskadegörare, så den har ju en viss inverkan på produktionen och tillväxten hos träden, men det är ytterst sällan träd dör av det här, och ekarna som vi ser som blivit avlövade nu i början av juni, de har oftast fått nya blad, så att det i slutet på sommaren är det oftast svårt att se att det har varit ett sådant här utbrott. Men om det är andra faktorer, kanske stress på grund av torka eller att det har kommit in andra skadeinsekter, då kan det ju slå hårdare mot träden.
1: Ja. Hur ser lindmätarlarverna ut?
0: Lite gulgrönaktig färg och lite mörkare färger i det. Och sen är den är ganska variabel i färg beroende på hur gammal larven är.
1: Mm. Träden kanske inte tycker det är jättekul, även om de liksom kanske tar igen det här att blivit av med löven senare under säsongen. Men det finns insekter som verkligen uppskattar de här larvutbrotten.
0: Ja, och det är väl kanske nästan här det blir en naturupplevelse som blir unik, tycker jag. För att om man går ut på en ek som ser angripen ut med en pannlampa efter mörkrets inbrott nu, så har man goda chanser att se en skalbagge som heter mindre larvmördare. Det är ett ganska spektakulärt namn, bara namnet. Och den är ju specialiserad och liksom blommar ju upp när det blir de här stora utbrotten. Och det är ju både skalbaggens larv och den fullbildade skalbaggen som lever av de här fjärilarna. Så den fullbildade skalbaggen, den kryper ju upp på trädstammarna och springer upp och ner där och fångar larver. Och då liksom biter den tag och liksom suger ut musten ur larverna. Medan skalbaggslarven i huvudsak lever på pupporna av fjärilarna nere i backen.
1: Okej, så det finns lite att titta på.
0: Ja, och det är ju så att den är ganska svår att få syn på den mellan på åren det inte är såna här fjärilstoppar. Så att det, ja, nej, det är en mycket häftig skalbagge.
1: Och den är ganska svart, va? Jag har sett något bildat lite så här grönt skimmer, men ändå svart och kanske någon centimeter i storlek.
0: Ja, något större till och med kanske. Och svart med viss metallglans. Och.
1: Mm. Ja, men du, hur länge tror du man kan spana efter det här skådespelet då?
0: Ja, men man får nog vara ute, gå ut snart. Nu börjar ju larverna vara färdigätna så att de kommer krypa ner i backen för förpuppning.
2: Så det är nu det gäller, berättade entomolog Moa Pettersson, apropå de utbrott av lindmätarlarver bland annat som pågår i södra Sverige. Ja, men nu blir det mer nattljud. Mats Ottosson, morgonens fältreporter, är i en tallskog i Siggefora trakten i Uppsala kommun tillsammans med naturinspelaren och biologen Bo Söderström. Och nu, Mats, är man ju sugen på de där slagugleinspelningen som ni har varit ute och gjort i veckan.
3: Ja, det förstår jag. Jag ska hålla lite till på den. Först måste jag bara säga att det är svårt att prata om natten nu när nu fick vi precis solen rakt i ögonen här in mellan trädstammarna. Riktigt sådär värmande, härlig morgonsol. Men vi ska återvända till natten. Men innan vi ska spela vad som blev resultatet av inspelningen av slaguggla så vill jag introducera en uggla till. När man pratar om nattens ljudvärld så hamnar man ju gärna hos ugglarna förstås, på Söderström. Vi fick höra nyss hur vi satte ut dina mikrofoner i ett slaguglerevir, men det finns ju också lappugglerevir här, flera stycken i området.
4: Ja, det finns cirkus fem revir här omkring.
3: Ja. Och ett av dem tog du med mig till. Vi gick först över ett hygge och sen genom en smal skogsremsa och sen över ett hörn på ett annat hygge och sen in i skogen. Vi kan väl lyssna hur det gick till när vi kom fram.
4: Ja, där lockar den. Hör du där? Chip, chip. Jag tycker det är svårt att höra skillnad på ungarna.
3: Ja, där sitter den, ja. Ungen. Tallstammen där uppe på hans sida.
4: Ja, just det. Vad härligt.
3: Som ett litet troll med vit näsa. Det är ju den klassiska känslan när man möter en uggla. Ja. Att den verkligen stirrar på, ja, på ett sätt som inga andra fåglar riktigt gör.
4: Nej, det är ju verkligen arga leka. Liksom. Den viker aldrig med blicken. Den bara tittar. Vill du låna kikare och titta, ja, så att du inte...
3: Ja. Ugglorna kan ju vara väldigt söta. Den här vet det tusan. Den är särskilt söt egentligen.
4: Men vad trevligt.
3: Ja, väldigt kul att se.
4: Ska vi gå vidare lite, ja, och se den som tiggde, om det är honom eller om det är ytterligare en unge. För att jag hoppas och tror det normalt nog att det är två ungar.
3: Ja.
4: I och med att jag tror att det har varit en bra gnagarsäsong.
3: Och nu tar du din lilla påse.
4: Ja, ja.
3: Det är det enda du har i inspelnings...
4: Ja,
3: det är ju ingenting.
4: This is it. Det därför är det så smidigt.
3: Ja.
4: Jag kommer sätta upp den nära de här ungarna. Och de syns ju inte för någon liksom.
3: Så fort vi går härifrån så kommer det att vara som att ingenting har hänt.
4: Precis. Och det är det som är så kul med de här... För då får man ju sån inblick i deras privatliv som om jag skulle stå här med parabol. Det stör ju såklart.
3: Ja, vi går i hjulspåren efter någon skotare eller skördare som har gått fram här. Så det är verkligen inte orörda skogar. Det är ju helt tydligt.
4: Räkningsräknar som
3: liten
4: galna.
3: Där sitter hon. Honan. Som en staty. Vänder hon bort blicken. Verkar låtsas ointresserad. Den där är ju snygg alltså. Lappuggla är ju en stor uggla till... Den ser ut att vara en väldigt stor uggla.
4: Ja.
3: Den är lång, den har stort huvud. Men den är inte så lång inuti underkläderna. Eller inte så stor menar jag.
4: Det är väl som man brukar säga att det är som en liten kyckling inuti allt fluff.
3: Ja.
4: Men du ser ju att den är total. Jag har den som heter.
5: Ja.
4: Du är så fin. Alltså det är en fantastisk uggla. Jag tror att jag sätter upp den
5: någonstans. Upp.
4: Mm. Och då försöker jag hitta lite regnskydd. I och med att jag vet att det ska bli lite ostadigt väder. Det har ju regnat här idag tidigare. Men jag tror att jag under en gran brukar vara det perfekta. Mm.
3: Aha, så gick det till när vi satte upp de här mikrofonerna som kallas trädöron ibland, för det sitter som ett på varje sida av trädstammen, så det ser ut som två öron, för att spela in en natt hos lappugglefamiljen. Bo Söderström, det här namnet lappuggla, är det inte ganska dåligt illa valt egentligen?
6: Ja, när jag började fågelskåda i början på 80-talet, då var det ju i Norrbotten, Laderiket, som lappugglarna fanns, bara där.
3: Men det har ändrat sig?
6: Ändrat sig rejält, så att nu är den ovanligare där uppe än här nere i södern. Så Svealand och Götaland har betydande populationer av lappuggla.
3: Och Lappland nästan inte alls. Men det märkliga är ju att de kan finnas utan att man alls märker dem. Att det finns mycket fler lappugglor än man egentligen tror och har en aning om. Varför är det så?
6: Ja, de är väldigt anonyma. Om det finns gott om byten så jagar de i skog. Och de, jag ser ju sällan lappugglor, trots att jag vet att det finns 5 revir här, så ser jag ju sällan dem. Och de, dess läte när de ropar, han ropar i februari-mars, det går inte så långt. Så det enda sättet att få koll på lappugglor, det är i maj-juni när honan mattigger. För då, på kvällen, för då kan man liksom få koll på var de är. Och mina trädöron, det är därför jag har hittat så många revir här. Mm. Just tack vare trädöronen.
3: Och vi ska lyssna nu på vad som blev resultatet av den här nattens inspelningar. Och jag vill koncentrera att man kommer att höra honan tigga, men inte bara.
6: Nej, den är rejält irriterad på någonting och det är inte oss. Det här är mitt i natten.
3: Mm. Vi ska lyssna, och det här som låter väldigt mycket, det är näbbknäppningar alltså. Vi lyssnar på vad som händer mitt i natten hos lappugglorna.

0: där var det någon som kanske fick sig en smäll eller blev lite rädd. Vad var det här, tror du, Bo Söderström?
1: Jag är inte 100% säker, men fantasi och en del kunskap så har jag kommit fram till att det här gnället i slutet, att det var ett mårddjur och det är mård helt enkelt. Och det är därför honan sitter nära sina ungar, för att skydda dem mot olika typer av rovdjur. Och det är gott om mård i Uppland i år. Så att jag tror att det här låga lätet, det var honans varningsläte, hotläte.
0: Ja. Ja, jättespännande. Men hur var det då med slaguglorna? Vi fick ju en inspelning därifrån också den här natten, och vi ska spela ett utdrag ur den här nu. Och där hör man tiggande ungar, men så kommer det snart en betydligt grövre röst. Lyssna här.

0: Och detta Bo Söderström som du har spelat in, den grova rösten, vem är det?
1: Det är honan, mammas laguggla.
0: Ja. Det är hon som är störst i paret. Mm. Ja, Karin, du är också mamma. Vad säger du? Har du den där pondusen?
2: Inte riktigt.
0: Men det lustiga är ju att ungarna bara fortsätter ju tigga. De tycker inte att hon är så där jätteimponerande, känns det som. Ja.
2: Men deras läte är ju väldigt, det är så otroligt vast, och det blir ju, när man jämför det med, man hörde ju göken där också, där väldigt mjuka lena koko, och så kommer de här ungarna liksom.
0: Det är lite som när man gnider en frigolitbit mot en glasruta eller något sånt där, riktigt obehagligt, men det är väl poängen kanske, att det kanske är obehagligt även i en slagugle förälders öron, och de ska därför göra allt de kan för att tysta det genom att komma med en sork.
2: Ja, men så är det. Ja, men så kan det alltså låta då hemma hos familjens laguggla. Och ni såg lappuggleungar, Mats.
0: Ja, de såg helt tokiga ut faktiskt. Det finns ju en bild på våra sociala medier och vår hemsida. Så det är lite svårt att begripa, eller beskriva. Men Bo Söderström och jag fick båda associationen till Bert-Åke Varg. Som han såg ut i något barnprogram. När vi är ungefär samma ålder. Då, så vi kommer ihåg ett barnprogram med Birgitta Andersson och Bert-Åke Varg. Där han var ugglan Helge. Så kan man tänka sig på en liten dunig grå unge.
2: Ja, då får man, så man får själv avgöra om man tycker att de är söta eller inte. Man kan gå in och titta.
0: Ja. Rösta.
2: Och mer av dig, Mats, och mer av Bo, och mer av nattliga ljud. Det får vi ju nästa timme, eller hur? Vill du ge någon liten kort tease?
0: Ja, alltså vi ska ju utforska ett djur, som en fågel som heter nattskära, eller lära känna den och hur den låter. Väldigt fascinerande ljud och ett fascinerande fågel som det finns mycket folktro kring. Den skrämde nog slag på folk förr i tiden, den också, precis som ugglarna.
2: Så ska vi på lavutflykt i norr och dyka ner i sandbotten och se vilken otroliga små mikroskopiska liv det finns där. Naturmorgon är tillbaka efter nyheterna och landväderprognosen. Nu lämnar vi över till Katarina Andersson på SMHI. God morgon, Katarina.
3: God morgon. Över södra halvan av landet har vi ostadigt väder, då ett lågtryck just nu med centrum nära Oslo kommer att röra sig till Gotland. En tillhörande front med regn rör sig åt nordost över Götaland och främst västra Svealand innan den stannar upp. Frontregnet är ganska splittrat och det följs också av skurar. Längst i norr drar ett annat lågtryck med regn bort. Och mellan de här trycksystemen får mellersta och efterhand norra Norrland en del sol. I natt rör sig ett annat lågtryck över Finland västerut. Och tillhörande regn når i morgonbitti in över östra Svealand och Norrlandskusten. Vi har en gul varning för höga flöden i övre Piteälven. Och i ostligaste Svealand har vi idag stor brandrisk. Prognos till imorgonbitti. Hela Götaland får molnigt och regn av och till. Vi har fronten över de östra landskapen och fronten rör sig ganska sakta österut med rätt splittrat regn. Och fronten följs av skurar, lokalt möjligen något inslag av åska. På dagen 12-17 grader, i natt omkring 10 grader. Vid ostkusten och på Öland och Gotland till en början sydostlig vind, i övrigt västlig vind. Hela Svealand, i Uppland och möjligen nordöstra Sörmland mest uppehåll. Tidvis lite sol och fram på dagen omkring 20 grader. I övrigt molnigt med regn eller skurar och 11-16 grader. I natt efterhand 8-12 grader, uppehåll och tillfälligt uppklarnande innan regn framåt morgonen når in över Uppland och Sörmland. Sydostlig vind, i natt nordlig vind. Hela södra Norrland, i de norra landskapen sol innan stackmoln under dagen breder ut sig. I söder mer moln från fronten och tidvis något regn, och det gäller främst i Härjedalen. Här idag 7-12 grader. I övrigt 15-20 grader. Under kvällen klarnar det upp österifrån innan det i natt mulnar över kust och inland. I natt 5-10 grader och mot morgonen når så regn in över kustlandet. Vinden blir växlande eller ostlig, i natt nordlig. Hela norra Norrland, regn och moln längst i norr drar bort. I övrigt rätt soligt innan stackmoln växer till och de kan främst i ett stråk från mellersta fjällen över mot Luleå ge eftermiddagsskurar. På dagen 15-20 grader, i fjällen 8-13. I natt mest klart och 5-12 grader innan molnigheten ökar i inlandet och det mulnar i kustlandet. Närmast kusten möjligen något regn fram på morgonen. Längst i norr västlig vind med friska vindbyar som avtar under dagen. I övrigt växlande vind, i natt nordlig. Vidare imorgon blir det ganska allmänt regn då det här regnet över Norrland rör sig västerut. I söder dröjer sig lågtrycket kvar med regn eller skurar. Och på en del håll kan det bli kraftiga skurar. Även i början av nästa vecka ser vädret ostadigt ut. På måndag mattas det här lågtrycket över Norrland och Finland av med det även regnet. Och tisdag och onsdag ser därför torrare ut med mer lokalt regn. Framåt mitten på veckan väntas varmare luft från söder mellan ett högtryck i sydost och ett lågtrycksområde på norra Atlanten. Utöver det så är väderutvecklingen svårbedömd. Klockan 6 hade Stockholm och Malmö 14 grader, Göteborg 13, Karlskrona 15, Kalmar 14, Visby 12, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 13, Karlstad och Gävle 12, Mora och Sundsvall 9, Östersund 10, Umeå och Luleå 12, Vilhelmina 7 och Kiruna 8. Nattens preliminärt lägsta temperatur 1 grad rapporterade Sveg i Härjedalen. Och med det önskar jag en god morgon.
4: Det här är Ekot. Under maj månad dödades minst 174 civila i kriget i Ukraina. Och det gör månaden till den dödligaste månaden för civila sedan april 2022. Det visar en rapport från FNs flyktingsorgan UNHCR. Raket- och drönarattacker stod för nära hälften av dödsfallen. Och enligt FN har totalt över 16 000 civila dödats i Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes i februari 2022. Många svenska fondsparare väntar snart bli ägare i SpaceX som börsnoteras i New York igår. Bolaget har fått kritik för att makten är centrerad kring Elon Musk. Statliga sjunde AP-fonden som har 6 miljoner svenska pensionssparare som kunder gör nu en granskning av bolaget. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef.
5: Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
6: Ja, på fredag eftermiddag skrevs finanshistoria på Wall Street. Världens hittills största börsnotering var ett faktum. Bolaget som bland annat har som mål att kolonisera Mars har hypats och hyllats. Det har talats om enorma vinster i framtiden samtidigt som det kommit skarp kritik mot den skyhöga värderingen och mot hur bolaget styrs. Men också kritik mot att det fått en gräddfil in på börsen. Bolaget kommer nämligen genom en del ändrade regler snabbare och lättare ta sig in i olika börsindex. Index som i sin tur styr vad många av världens globala indexfonder investerar i. Därför kommer många svenska och utländska indexfonder behöva köpa aktier i SpaceX de närmaste veckorna. I Sverige gör sjunde AP-fonden sina investeringar utifrån ett sånt här index. Men det är inte säkert att det blir något SpaceX för sjunde AP-fonden.
5: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
4: Vi har sökt SpaceX för en kommentar om kritiken men inte fått något svar. Och du kan höra mer om det här i Ekonomi Ekot Extra som finns i appen Sveriges Radio, reporter Olof Winblad. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers för 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Och justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Vädret. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. Och i norr soligt väder med enstaka skurar. Temperaturen i söder runt 15 grader och i norr 15 till 20 grader. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
7: Där är P1, Sveriges Radio.
8: P1 Dokumentär.
9: Det som vi behöver nu, det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
10: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
11: Det är ett ganska spretigt parti, tror jag.
12: Vi har köpt Högårdens recept på lösningar.
11: Folk drar åt lite olika håll.
13: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
14: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson,

0: Det finns 20-30 000 arter av lavar i världen. Och varje lav är, om man zoomar in, ett eget ekosystem. Där en svamp och en eller flera alger eller cyanobakterier samarbetar. Och de kommer i många färger, lavarna. Grönt, gult, orange och till exempel ljusrosa. God morgon, det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Karin Gyllenklev och vi fortsätter ungefär en timme till. Bland annat ska vi kika närmare på lavar i fjällen i vackra färgkombinationer.
1: Det är ju så att lavarna, de producerar egna färgämnen, eller lavsvampen. Men när det regnar så blir de flesta lavar får mer grönnyans, för då lyser algernas gröna färg igenom.
0: Vi ska stifta närmare bekantskap med till exempel vitmosslaven, som är just vit men som har häftiga ljusrosa detaljer. Och precis som förra timmen kommer vi att lyssna på juninatten. Fältreporter Mats Ottosson hänger med naturinspelaren Bo Söderström och det blir stor lom och även nattskärra. Och i slutet av programmet så ger sommaren blandade känslor.
2: Sommaren är kort. Hur ska det möjligtvis gå att hinna med det man vill? Och vad är det man vill? Det är så få futtiga dagar. Jag räknar bort alltihop innan sommaren är så här. Inte behöver jag sätta fart på något som ändå snart är slut.
0: Mm. I slutet av programmet hör vi Helena Söderlunds kråkvinkel. Vill du höra av dig till oss, kanske skicka en sommarhälsning från hur det är i din del av landet, då kan man mejla. Det är det enklaste. naturmorgon@sverigesradio.se hör man av sig till då. En som har hört av sig är Birger Birgersson som skriver: härligt tema för morgonens program. Det här med nattinspelningar. Det får mig att tänka på kommande helgs nattutflykt. Då jag och min far ska ut i samma sörmländska skog som vi gästat under 20 års tid tillsammans för att lyssna in nattskärrorna som häckar där. Senast vi var där fick vi även höra vargen som ylade ut sin närvaro i området. Det var en häftig ljudmix, vill jag lova. Det kan jag tänka mig, Birger. Nu ska vi kolla hur det går ute på Tjärnö i norra Bohuslän. Den här veckan sker det nämligen något stort där. För andra gången någonsin i Sverige så samlas experter på det pyttelilla för en internationell mejofauna-workshop. Sist var för 19 år sedan. De ska under nästan 2 veckors tid ta prover från olika marina miljöer och ta reda på vilka pyttesmå organismer som bor i till exempel sandbotten under våra fötter, i djupa lerbottnar och vid korallrev. Ulf Jondelius, professor i evertebratzoologi vid Naturhistoriska riksmuseet, håller i den här workshopen som är ett samarbete med Artdatabanken. God morgon, Ulf!
3: God morgon!
0: Hur är morgonen på Tjärnö?
3: Den är väl lite kylig och det blåser väl en ganska, ska vi säga, god bris från sydväst. Så att, ja, lite svalt är det allt.
0: Ja, ni är ju närmare 30 pers. Ni är forskare, doktorander som ägnat veckan åt mejofauna och har en vecka till framför er. Vad är det här mejofauna? Vad pratar vi om för djur?
3: Ja, det är egentligen ett samlingsbegrepp för alla djur som är ganska små. De passerar ett halvmillimeters såll, men de fastnar i ett såll som är 0,042 millimeter.
0: Ja.
3: Så att det är en storleksklass egentligen, och den innehåller då väldigt många olika djurgrupper. Det finns plattmaskar, ädelstensmaskar, ringmaskar, rundmaskar, snäckor, kräftdjur, bukhårsdjur, pansarmaskar, nässeldjur, slemmaskar, björndjur och andra grupper också i det här.
0: Ja.
3: Så det är i den här megafaunan som man hittar egentligen den stora mångfalden i havet och i viss mån även i sötvatten, en del av de här.
0: Och är man och badar och står med fötterna i sanden liksom där i vattnet, då har man jättemånga av de här.
3: Det varierar naturligtvis lite grann med stranden hur många de finns, men man kan räkna med om man har storlek 38 är att man har minst 10 000 olika djur under varje fotsula.
0: Ja, men wow.
3: Ja.
0: Ja. Och de är ganska understuderade.
3: Ja, det får vi verkligen säga. Om vi reser och gör sånt här på ställen utanför Europa så är det nästan allting som kommer fram då är tidigare okänt. Så att vi har en hyfsad uppfattning runt om här i Nordsjöområdet, även om det är mycket som vi inte känner till. Men om man går utanför det, då är det väldigt lite studerat.
0: Ja. Och hur har det gått nu i veckan då?
3: Men vi har varit ute med ganska mycket med båt och tagit prover på både grunda och djupa bottnar, och då har vi hittat en hel del, så att jag räknade ihop lite grann igår då, och vi har hittat totalt sett ungefär 220 olika arter av sådana här megafauna djur. Och av dem då så är 21 stycken, alltså ungefär 10%, är helt nya för vetenskapen, aldrig tidigare beskrivna eller sedda.
0: Men wow!
3: Ja, så är det ofta, till och med i Sverige när man åker ut och tittar. Och sen dessutom då ytterligare 16 arter som aldrig är tagna i Sverige tidigare.
0: Ja.
3: Så att vi har, det går ganska bra för att säga.
0: Ja, du, verkligen. Men om man inte vet hur de ser ut, vill du berätta hur något av de här pyttesmå varelserna, hur de ser ut när man tittar i mikroskop då, måste man väl kika?
3: Ja, det är mycket mikroskop för vår del. Ja, det är ju väldigt olika eftersom vi har små eldstensmaskar som de heter, som är beklädda med flimmerhår och som glider fram då i mikroskop. Man tittar ner i en skål i mikroskopet då. Och de kan ha lite olika färger, de kan vara gröna, gula, rödprickiga har vi hittat rätt så många nu under den här veckan. Eller de kan vara genomskinliga också, så det är ganska varierande. Sen har vi ju små snäckor som kan vara, har olika utskott, en del med skal, andra utan skal, och små miniatyr havsborrsmaskar, små hoppkräftor, så det är väldigt variabelt hur de ser ut, och det är svårt att beskriva med ord ibland.
0: Ja, och ädelstensmaskar som är en av dina favoriter där,
3: ja.
0: De
3: ja.
0: Har något organ där i framänden som är speciellt.
3: Ja, de och också en del andra, de har ett litet organ för att hålla reda på upp och ner, en så kallad statocyst då, så att de kan med hjälp av den, det är en liten ljus, alltså den ser ut som en liten pärla, för en liten ljusbrytande kula som ligger inne i en kammare. Och sen kan de känna av hur den där rör sig då inne i den där kammaren, och på det sättet vet de vad som är upp och ner, därför att om man lever inne mellan sandkornen som de här djuren gör, eller nere i leran på havsbotten, då är det ju mörkt och då vet man inte vad som är upp. Och det kan ändå vara bra att hålla reda på det. Så att det är ett sätt att göra det på.
0: Ja. Och du har varit med och bestämt att de ska heta just ädelstensmaskar.
3: Ja, på svenska så blev det så, för jag skrev en gång för länge sedan en artikel i Fauna och Flora om dem, och då började vi ha ett svenskt namn. Och då blev det så för att vi har en massa olika sorters maskar, vi har rundmaskar, plattmaskar, ringmaskar och så vidare.
0: Ja.
3: Och ja.
0: Men du, jag tycker det är lite kul också, för ni är ute och så tar ni de här proverna och man har ingen aning om, man vet att det är nog de här mikroskopiska djuren där i, men man måste ändå till labbet för att kolla. Ja. Och då kan det vara så att de också det är inte bara att kika hur som helst, för de liksom klamrar sig fast ibland vid sandkornen.
3: Ja, det är precis. Alltså det är ju, många har ju aldrig sett sån här mejofauna, även fast de har varit ute på stranden då och trampat omkring. Och det beror ju på att de är ganska så speciella i sitt levnadssätt. Så de som lever på sanden, de klamrar sig fast vid sandkornen, och då har vi speciella procedurer då för att få loss dem. Så vi bedövar dem med ett salt, magnesiumklorid, ett salt som finns i havsvattnet normalt, men i mycket lägre koncentrationer än vi använder. Och då kan vi bedöva dem så att de lossnar, så kan vi fånga upp dem i ett såll, sen stoppa ner dem i havsvatten igen, och då vaknar de till och då kan vi studera dem. Så det är ett sätt när de lever i sand då.
0: Ja, och ni har redan hittat många arter som är helt nya för vetenskapen, och ja, arter som är nya för Sverige. Och nu har ni en vecka till på er. Vad hoppas du på för den veckan?
3: Ja, vi hoppas ju på att komma till några nya platser då där vi inte har varit tidigare, och ta lite mer prover, och därmed då så får vi lite bättre bild av hur det ser ut på havsbottnarna i den här gruppen av djur. Och sen kan vi jämföra, vi hade ju en sån här workshop för 19 år sedan, och där har vi ju så att säga gjort listor naturligtvis över vad vi hittade och var de fanns. Så vi tänkte att när vi är färdiga så ska vi göra en liten jämförelse och se om vi kan se att någonting har ändrats, eller om det har håller sig på ungefär samma sätt som det var då. För ja, det är ju rätt länge sedan.
0: Ja, men du Ulf, jättespännande. Stort tack för den här halvtidskollen då.
3: Ja, tack.
0: Ja. Från mig och Fauna-workshopen på Tjärnö. Fortsätt lycka till Ulf. Och det är alltså Ulf Jondelius, professor i vertebratzoologi vid Naturhistoriska Riksmuseet, som är tillsammans med 30 forskare och doktorander på jakt efter mikroskopiskt marint liv. Nu ska vi tillbaka till Upplandsskogen och Siggefora-området, där vi har fältreporter Mats Ottosson och biolog och naturljudsinspelaren Bo Söderström. Mm. Hur har ni det, Mats? Lyser solen på er?
4: Ja, det kom ett dimmolnsfok för ett litet tag sedan, men nu har det blåst bort och nu är det alldeles klarblå himmel här med lite cirrusmoln högst upp bara. Och solen lyser oss i ansiktet, och något morgonflyg till eller från Arlanda gick visst förbi precis här nu. Men annars så sa vi just till varandra, jag och Bo Söderström, att vad det är tyst från mänskliga ljud här. Och det är väl en av poängerna med att spela in naturljud just i det här området.
0: Mm. Och nu ska det handla om en speciell nattröst, va?
4: Ja, det ska ju det. Som sagt var, Bo Söderström, du har ju varit med oss under Fågelsångsnatten i 3 år nu. Och den sände vi ju alltid i maj månad, och det var särskilt i år då när vi sände 9 maj, så var ju det alldeles för tidigt för en av... Alltså vi hörde ju, vi pratade om slaguggla och lappuggla i förra timmen här, och de hörde vi i år, men inte nattskärra. För att det är för tidigt på säsongen helt enkelt. Men nu är vi inne i juni och det är lite nattskärans tid, va?
5: Ja, nu har de kommit. Kring mitten på maj så brukar de första komma till Uppland.
4: Och vad är nattskärra för fågel? Beskriv den.
5: Ja, det är en speciell fågel. Den ser ut som en barkbit mer eller mindre.
6: När den sitter.
5: Ja, 20-30 cm lång. Enormt gap. Så den nyttjar ju månskensnätterna och fångar insekter av alla dess slag.
4: Ja, den har som en grodmun nästan.
5: Ja, och liksom lite borst så att den är liksom kring munnen också, så att den inte ska få in i ögonen.
4: Ja, ser mycket speciell ut och lite falkliknande nästan i flykten och brunspräcklig. Vad är det för marker man hittar den i då?
5: Som där vi sitter nu idag, tallmarkshällskog är jättebra, men nu under senare år så har ju de här frötallshyggorna blivit en bra ersättningsmiljö för den, så att den har ju ökat rejält på senare år.
4: Jag återkommer till det. Nu tänkte jag att vi skulle höra hur det lät i måndagskväll när vi satte ut ett mikrofonpar på en välvald plats för just nattskärra i Siggefora-området. Så här lät det.
6: Ja, det är ett ensamt litet berg här med tallar på i
4: annars att hav av ung tall och björk här ute på de här, vad kan man ha, 10 år gamla hyggena, 10-15. Så här sitter de alltså.
5: Du ser den tallen som är längst bort där med den här lite krökta grenen som är 3 meter upp.
4: Ja.
5: Den grenen tyckte jag, den ser perfekt ut för en nattskärare.
4: Om du vore nattskärare då skulle du sitta där på och den spinna. Grenen.
5: Exakt. Ja. Så det trädet tror jag vi satsar på. Det finns många fina krökta grenar men den grenen såg lite extra bra ut.
4: Ja. Okej, okay. Ja. Då kör vi.
5: Ja, nu sitter trädörren och där kommer nattskärran sitta.
4: Okej, nu är klockan alltså, vad är hon nu? Han är 11 nu.
5: 23:10.
4: Och du sa att den skulle 15. Börja... Den börjar om 5 minuter alltså.
5: Ja, jag hoppas på det. Mm.
4: Du sa fel på 3 minuter.
5: Ah, 5 minuter. Den spelar ju därifrån vi gick. Nu sitter den på den grenen som jag...
4: Du tror det?
5: Ja, typ.
4: Ja, det där var nästan oförskämt vältajmat. Aha, nattskärra alltså är det som låter så där. Vem närmare bestämt i paret?
5: Ja, det är hanen som låter här.
4: Det är motsvarigheten till fågelsång hos nattskärran. Eller det är fågelsång.
5: Ja, det är väl en fin fågelsång. Ja. Det är kanske lite monoton i långa loppet.
4: Jag håller den på så hela natten.
5: Ja, det är främst i gryning och skymning som den liksom födosöker mulna dagar. Den är ju väldigt beroende av månsken för jakt. Men ja, stora delar av natten, alltså från det att taltrasterna tystnar till dess att taltrasterna börjar sjunga igen. Så vad säger man, mellan 11 och 3 kanske?
4: Aha. Ja, inandningen inget för nattskäror. Vi ska lyssna då hur det lät. Den inspelning som du gick ut och hämtade in dagen därpå sen och plockade fram till oss. En nattskärra hane då som surrar sin sång på riktigt nära håll. Och ni kommer att märka att det ändrar lite karaktär på slutet och kommer helt andra ljud. Vi ska förklara vad det är efteråt. Så här lät det.

0: Ja, det är som att den kapsejsar där. Den låter ju lite som en motor och så blir det någon slags motorhaveri och det smäller. Och vad är det som händer?
1: Ja, det som hörs är att vingarna klatschar ihop, som slår ihop vingarna. Och det som händer är att honan har lockats ut av den här sången och kommit dit. Så den flyger ner från sin krökta gren ner till marken och uppvaktar honan.
0: Så honan sätter sig på marken för att lyssna på hanen?
1: Ja, och sen så hör man där kri, kri. Det är ett liksom kontaktläte som både han och honan har.
0: Ja, väldigt spännande. Du nämnde tidigare, och vi pratade faktiskt förra året i Naturmorgon med flyttfågelforskaren Gabriel Norevik om detta med nattskärans koppling till månens faser. Och det tål att upprepas, tycker jag. Hur hänger detta ihop?
1: Ja, den anpassar ju sin häckning efter månfaserna. Så de vill ju ha fullmåne när ungarna kläcks, för de behöver ju så mycket mat som möjligt. Och även flyttningen, alltså de flyttar över Sahara 10 dagar efter fullmåne, för då har den ätit upp sig så den klarar flygningen över Sahara. Så att den är helt beroende egentligen av fullmåne. Det är ingen fladdermus som har ekolokalisering.
0: Just det, för att den har svårt att jaga när det är riktigt mörkt helt enkelt.
1: Ja, exakt.
0: Och den jagar, vad jagar den?
1: Jag kan tänka mig att det är mest nattfjärilar, men den äter egentligen allt den kommer över. Så om man tittar i Birds of Western Polarctic så kan man se varenda insekt nämnd.
0: Jaha, okej. Okay. I det där stora nattskärregapet som bara är öppet då.
1: Ja. Ja.
0: Och den hade ökat, sa du. Varför?
1: Ja, den har ökat. Även i år så har det ju varit rapporter från flyttfågellokaler runt om i Sverige att de har aldrig sett så många. Men det har varit en långsiktig ökning. De senaste 10-15 åren så har det ökat rejält. Antagligen kombination av klimatförändring som gör att de kanske klarar av 2 kullar mer regelbundet i Sverige. Mm. Och att det är faktiskt en av de arter som gynnas av det skogsbruk vi har i Sverige idag med frötallsyken och så vidare. Dubbeltrast är ju en annan sån art som ökat rejält och det är också ungefär samma typ av miljö.
0: Ja. Ser man den någonsin?
1: Ja, det gör man ju. Om man går ut i skymningen så kan man se den flyga mot natthimlen, absolut.
0: Och vad ser man då?
1: Ja, man ser den när den jagar, så har den liksom, den har väldigt speciell flykt, så att liksom den hannen har ju väldigt vita spetsar på stjärten och på vingspetsarna, så den liksom visar för honan, så att den flyger upp liksom och vrider stjärten mot honan.
0: Och nu skulle ni se Bo här, han sitter och imiterar en flygande nattskära.
1: Ja, men det är en häftig fågel.
0: Ja, det är det verkligen. Nattskära alltså, en av nattens röster som verkligen karaktäriserar juni månads ljudbild.
2: Ja, alltså Mats, jag har inte tänkt så tidigare när jag hört nattskäran, men nu när man kom så där nära med Bos mikrofoner så fick jag känslan av att någon hamrar jättesnabbt i mitt huvud med en liten hammare.
0: Du vet, som... Ja, i ditt huvud, ja precis.
2: Som när proffs...
0: Du kan ju tänka dig, jag satte upp mitt tält där efter att vi hade satt ut mikrofonerna. Bo åkte hem som man brukar göra, men jag stannade kvar och sov i tält. Inte så långt ifrån den där nattskärreplatsen. Det blev väl märklig sömn med det där surrandet som smög sig in i mina drömmar till och från där.
2: Ja.
0: Häftigt.
2: Jag tänker så här, proffskockar när de hackar lök. Du vet hur snabbt det går. Lilla hammaren i huvudet. Otroligt häftigt att få höra, tycker jag. Och med de här nattmikrofonerna som då bland annat fångat nattskärans serenad. Och det är ju du, Mats Ottosson, som är i Siggeforområdet tillsammans med biologen Bo Söderström. Och vi hörs lite senare igen.
0: Det gör vi.
2: Nu ska vi till fjälls, till ett kargt landskap med gröna dalar och snöklädda berg runt sjön Seydijaure. Här är växtligheten tålig, lågmäld, och bland det grönbruna finns en överraskning i vitt och rosa. Vi ska lyssna oss tillbaka till förra sommaren med botanisten Lars Fröberg från Svenska Botaniska Föreningen och Naturmorgons Lisa Henkov.
3: Jag fick se på en vanlig fjällart här som heter vitmosslav, men som är väldigt vacker. Den har en vit bål och sen är fruktkropparna ljust rosa, så att det är en väldigt häftig färgkombination.
4: Ja, verkligen. Och den är ju en skorplav, så den lever ju precis på...
3: Den växer på jorden som en skorplav, skorpar jag, precis. Ja.
4: Men är det ens på jorden eller är det på berget här? Jag känner lite... Nej.
3: Ja, den kan sitta på död mossa och annat.
4: Ja, det men var inte... mjukt faktiskt. Ja, det var inte som att känna på berg.
3: Nej.
4: Utan det var mjukt. Så det är någonting som den har krypit över. Vad sa du att den hette?
3: Vitmosslav heter den.
4: Ja, vitmosslaven sticker verkligen ut i vitt och rosa på marken i den flacka dalen runt Siejejaure i Girjasområdet, Gällivare kommun, söder om Nikkaluokta. Växtligheten här präglas av de långa vintrarna och sommarens betande renar. Grönskan räcker oftast inte ens över stövelskaftet och kråkrishedar varvas med vajande starrängar i sankarepartier. Froströrelserna i marken när vattnet fryser och tinar skapar fläckar av bar jord. Vi zoomar in på marken igen, på den märkliga vita fläcken där någon tycks ha tappat en påse rosa godisbilar. Fast det är alltså vitmosslav, och botanist Lars Fröberg berättar.
3: Och den, som de flesta lavar, så är det ju en askomycet, alltså en sporsäcksvamp och en grönalg som lever i symbios. Så det är ett litet ekosystem, kan man säga.
4: Och nu tilltar regnet här. Jag ska bara fälla upp min luva så jag inte blir så blöt. Det kanske är trevligt för laven att det regnar.
3: Oh ja, det är det. Men viktigt för dem är att regnet är rent. De tillhör ju, precis som mossorna, de grupper som inte har någon... sortering, utan tar upp allting i regnet, även både nyttigt och onyttigt. Och det var ju det som gjorde att när man hade mycket svavel ämnen i luften.
4: Just det, föroreningar olja och inte rena bort svavel.
3: Ja, då tog de ju obarmhärtigt upp allt det här.
4: Ja. Men menar du att till exempel fjäll, den här dvärgbjörken som vi ser bredvid, den tar bara upp det den vill ur regnvattnet eller ur vattnet med sina rötter. Den har liksom små portar medan lavarna...
3: Precis. Jo, det är ju så att i rötterna så tas ju näringssalterna i vattnet tas ju upp selektivt. Och det är ju framförallt växter som till exempel på havsstränder. De kan ju inte ta upp havsvattnet, det är ju alldeles för... hög salthalt i det, och växterna är beroende av det här så kallade osmostrycket, alltså att salthalten måste vara rätt då. Men det kräver ju energi och

0: Och så.
1: Men om du tar bilden först så kan jag plocka upp den sen och...
2: Vitmosslaven verkar ha fått sitt namn av att den gärna växer på vitmossa. Men den kan också växa på bar jord och på torv och på andra mossor. Laven växer över vitmossan som en vit hinna och kan till och med ta död på mossan. Precis intill vitmosslaven växer en annan lav, lite grönare i färgen, och Lars vill ta upp en bit.
1: Jag ska se om jag har kniven.
0: Just det. Men... när man umgås med den här sorten så... ja, jag tog inte med mig, jag har ju en liten fickkniv.
1: Det kommer den.
0: Titta, det var som sand under.
1: Ja.
0: Har precis. Man sett på maken. Det trodde inte jag, men kan... för det är ju sten precis runt om här.
1: Ja, det är det, ja.
0: Men just där under var det som sand, en ljus sand. Jag tycker... alltså, var kommer den ifrån?
1: Ja. Då får du fråga någon kvartärgeolog.
0: Ja. Och du kikar med luppen där på den här lite grönaktiga. Det är en ganska så behaglig grön.
1: Ja.
0: Ljust lindgrön.
1: Och den har också grön, några små fruktkroppar här som också är rosa, fast lite mörkare än vitmosslaven.
0: Lite brunrosa.
1: Och tittar jag i luppen så ser jag ett litet skaft som de sitter på.
0: Nej.
1: Och det gör att jag gissar, nu kan jag vara ute och resa här, men jag gissar på att det är en hattlav eller en släkting till den.
0: Nej, men hattlav. Det var ett roligt namn. Ja. Är det för att den sitter på ett skaft då, de här?
1: Den sitter på skaft och det ser precis som gubbe med hatt. Nu, alltså skaften är väldigt korta här. Så jag,
0: ja. Men blotta ögat har man inte en chans att se dem.
1: Ja just det, men där ser jag faktiskt ett skaft också. Så att det är min bästa gissning.
0: Ja, jag köper den utan tvekan.
1: Ja.
0: Hattlav av något slag. Ja, men det är lite lustigt för att den är ju grön. Men den andra är ju helt vit fast den ändå samarbetar med en grön alg inuti.
1: Mm. Det är ju så att lavarna de producerar... egna färgämnen, eller lavsvampen. Och ofta så är det inlagrat i barken. Men det kan även sitta nere i, inuti. Som döljer den gröna färgen. Men när det regnar så blir de flesta lavar mer, får mer grön nyans. För då lyser algernas gröna färg igenom. Så att när man ska ut och leta lavar så ska det vara torrt. För annars blir alla gröna och då har de inte sin typiska färg.
0: Men nu har det ju faktiskt regnat jättemycket. Och den här är kritvit fortfarande, vitmosslaven.
1: Ja, jag tror, nu är jag kanske ute på hal is, men jag tror att vissa lavar kan utfälla kristaller som stöter från regnet i viss mån. Så de kan hålla sig torra. Men,
0: Så de har sin egen regnjacka?
1: Lite grann, ja. Tror jag att det kan vara så. Samtidigt måste de kunna ta upp vatten för att de behöver det ju för sin levnad. Men så att de inte blir helt dränkta. Men jag är lite osäker.
0: Spännande ändå att tänka sig att lavar kan vilja reglera hur mycket vatten de får och kan göra det då med att lägga kristaller på ytan. Det låter fantastiskt.
1: Ja.
3: Lars Fröberg hörde vi där i ett stilla duggregn som berättade om lavar och reporter var Lisa Henkov. Det här är Naturmorgon och vi ska till Siggefora-området igen, till Hällmarkstallskogen i Uppland där Mats Otto som befinner sig och Bo Söderström, naturljudsinspelaren. Hallå Mats.
4: Hallå Karin. Jag sitter och tittar på en grå flugsnappare som flyger omkring och samlar mat till sina ungar här nu. Det är fågelungetider.
3: Ja, det vet vi för vi har fått höra både lappuggleungar och slaguggleungar från era nattinspelningar.
4: Mm. Så är det. Jag sitter ju här med Bo Söderström, som sagt, som har börjat

0: jobba igen nu va? Med ditt vanliga kneg.
1: Ja.
0: Annars tar ju du ledigt, eller har gjort de senaste 2 åren i alla fall, hela april och maj.
1: Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Därför är det då som fågellivet är som allra intensivast. Ja. Det är då de sjunger. Nu är det mest ungar som tigger mat.
0: Det är ju, det finns ju den här gamla berättelsen om skomakaren som hängde upp en skylt ledigt mellan hägg och syren. Mm. Du tar till lite mer ordentligt. Den tiden är ju väldigt kort, flyende kort. Men du är ledig lite mer rejält mellan, vad blir det? Dubbeltrast och nattskärra ungefär. Ledig mellan dubbeltrast och nattskärra står det på din skylt.
1: Ja, men det är en bra liknelse. Ja. Ja. Tiden mellan hägg och syren är väl ingenting nu. Nej. Det är väl en dag. Mm. Ja.
0: Och vi har ju hört mycket av ljud från nätterna, vårnätterna, som du samlar in genom att sätta ut mikrofoner, låta dem vara där och spela in utan någon mänsklig närvaro och sen hämta in dem dagen därpå. Varför, vad är det som är så fascinerande med nattens ljud?
1: Det är kanske inte just natten, men det är alltid bättre inspelningsförhållanden på natten. Så att det är väldigt mycket störande ljud under dagtid, som vi vet med flygplan och så vidare. Men någon gång mellan 2 och 3, 2 och 4 varje natt, så då har det, dels är det en högre luftfuktighet på natten, så ljudet fortplantar sig bättre i landskapet. Och sen har vinden lagt av lite grann på natten, och sen är det inga flygplan. Och då är det ju faktiskt rätt så bra aktivitet. Gryningskonserterna sätter ju igång vid 2:30 på morgonen, så att det var i full fart. Så att det går alltid att hitta, under en 24 timmar lång inspelning går det alltid att hitta partier som är helt perfekta, med både perfekt fågelsång eller däggdjursläten och inte massa störande ljud.
0: Men det här då att du, det här tar ju inte du del av i realtid.
1: Nej.
0: Det här är ju någonting som du blir varse dagen efter när du sätter dig vid din dator och börjar lyssna på det här.
1: Mm.
0: Så att de, liksom skönhetsupplevelsen eller glädjekicken över att ha fångat det ena eller andra, det kommer dagen efter vid datorn. Är det så?
1: Ja, men så är det. Och jag sätter ju inte ut på något sätt slumpmässigt mina trädöron här och där, utan jag har ju en väldigt mycket grundarbete innan jag sätter ut trädöronen. Det är en viss art jag oftast vill är ute efter, och jag funderar hur tänker just den arten som är nattskäran och den här krökta grenen.
0: Ja.
1: Och då får jag ju reda på dagen därpå. Lyckades jag tänka som nattskära eller inte?
0: Men det låter ju som du lägger väldigt mycket tid på det här. Och sen vet jag att du tidigare, innan det här började då, kanske för 6 år sedan, så höll du på väldigt mycket med dagfjärilar. Skrivit bok om det, fotograferat dagfjärilar, skrivit bok om humlor. Går du så här all in på vissa saker i perioder? Är du någon slags periodare vad det gäller intresse?
1: Ja, jag börjar inse att jag nu vid mogen ålder att jag kanske är sån. Ja, det är den personlighetstypen jag är tydligen.
0: Ja. Men det här med att spela in då, som du har hållit på med i 5-6 år nu, naturljud. Alltså jag vet ju, när vi var ute i måndags kväll och satte ut mikrofoner, du hade ju en kamera med dig också.
1: Mm.
0: Använde inte den särskilt mycket.
1: Nej.
0: Det finns ju massor av människor som är ute och fotograferar natur. Väldigt få som spelar in natur på det här sättet som du gör. Men du föredrar att spela in. Du vill hellre spara dina naturupplevelser som ljud. Varför är det så?
1: Ja, att återskapa minnen är ju ljud helt outstanding jämfört med bilder. Jag tycker stillbilder ger inte mig så mycket om jag ska liksom, hur var det egentligen den dagen? Då är ljuden klart bättre för att återskapa hur det var just där och då. Men sen också att jag började med ljudinspelning, det är ju för att lite deppigt, men jag har ju tappat rätt så mycket av min hörsel redan. Jag var rädd att jag skulle tappa hörseln helt och hållet, så att jag skapade mitt eget ljudarkiv, så det var liksom en av de första liksom sakerna. Och sen är det ju också att många av de lätena som vi har här idag riskerar att försvinna. Så att det är lite grann ett arkivariskt arbete, tyvärr.
0: Mm. Använder du dem själv på något sätt?
1: Ja, ja.
0: Alltså som njutning också?
1: Ja, ja, jag ser, absolut. Från oktober till mars så sitter jag och lyssnar på mina inspelningar och njuter.
0: För att fylla hösten och vintern med fågelsång?
1: Ja, det är lite tråkigt när saker och ting har lämnat oss.
0: Mm. Ja, jag förstår. Vi börjar närma oss den punkt där vi ska avrunda morgonen här utifrån Sigefora-området i Uppland. Tidigare under morgonen så lyssnade vi på inspelningar. Nu kom jag på en sak som vi ska säga förresten. I första timmen så spelade vi ju upp en lappugle-dramatik. Det kom ett rovdjur, förmodligen en mård. Honan blev orolig. Men hur gick det för ungen?
1: Det gick jättebra. Det dröjde en timme innan honan började mattigga och ungen hördes också. Så att, ja. Men en timmes oro efter det.
0: Men ungen överlevde. Det kändes viktigt att säga det. Men vi ska avsluta med, jag bad dig att välja en favoritinspelning från hela året här nu. Och du valde vad då?
1: Jag valde Storlom för att jag haft svårt att få en bra inspelning på den. Men i våras så lyckades jag få en riktigt bra inspelning.
0: Och vad är en storlom?
1: En storlom, det är en sjöfågel som häckar i lite näringsfattiga sjöar. Inte så jätteovanlig, men det är rätt så kort tid den sjunger.
0: Ja, den alltså påminner något om en and, men är ingen and, kan man säga så?
1: Ja, kan man väl säga kanske.
0: Ja. Ja. Simmar, dyker, väldigt duktig på att dyka. Ja, vad säger du Karin, om jag avslutar med lite storlom från en sjö här i trakten? Kan det bli bra, tror du?
2: Nej, men det kan bli jättebra. Ja. Innan vi spelar upp Storlommen så vill jag bara säga Mats, stort tack för den här morgonen och tack för juninatten som du och Bo har bjudit oss på. Jättehärligt. Och, ja, men vi gör väl så, precis som Bo själv så ska vi nu njuta av en av hans inspelningar, Storlommen.

0: Det där var Stor Lom som Bo Söderström spelat in. En av alla hans naturljudsinspelningar som vi fått höra den här morgonen. Det är skolavslutningstider och sommarlovet står för dörren. Och det där sipprar in i veckans kråkvinkel av Helena Söderlund.
1: Den här tiden på året är vi många som har gråten någonstans mitt i halsgropen, så där mest hela tiden. Ett studentflak dundrar förbi, sjung om studentens lyckliga dag och epadunk. Den blomstertid nu kommer. Och du ska inte tro det blir sommar, ifall inte någon sätter fart. Sångerna är fyllda av det som ska komma, om vi sätter fart. Samtidigt är den största känslan den av förgänglighet. Att tiden rusar så fort. Att det var ju nyss som barnen stod och sjöng Idas sommarvisa. Och det var stress innan för att få ihop fikakorgen. Och sen satt man där i gräset och hoppades att regnet inte skulle falla. Och både farmor och mormor var med. De är inte längre med. Och inför sommaren som vi ska sätta fart på är känslan allra mest Thomas Ledins. Sommaren är kort. Hur ska det möjligtvis gå att hinna med det man vill? Och vad är det man vill? Det är så få futtiga dagar. Jag räknar bort alltihop innan sommaren är så här. Inte behöver jag sätta fart på något som ändå snart är slut. Just nu är jag så inne i författaren Sara Lidmans värld. Så här skrev hon i boken Hjortronlandet 1955. Om vintern tänkte man på sommaren som på ett ljuvligt misstag. Ett årets lilla snedsteg man inte hade rätt att ta på allvar. Det där får mig att inse att även om det bara är ett ljuvligt misstag, även om det bara är ett litet snedsteg, så existerar sommaren. Den finns på riktigt. Det här finns. Träden, bladen, miljoners, miljarders, triljoners blad som nyss var dolda i lika många knoppar. Nu i mitten av juni fullt utslagna på aspar och lönnar och björkar och rönnar. Den sammanlagda mängden fotosyntes inuti dem, det är ofattbart. Alla örter som spritter upp ur jorden, de flera meter höga rallarosorna längre fram. Vilken växtkraft! Det finns blåbär som mognar i skogen och kan plockas om man har lust. Det går också bra att låta bli. Förhoppningsvis finns det några långsamma morgnar. Och mitt i stan lyckas tornseglarna ibland överrösta den halvsömniga sommartrafiken. Och om sommaren regnar bort, tack så mycket, regnet behövs. Och över sjön ropar storlommen kusligt vackert. Fiskljusens ljusa varningsläte. Och sjön i sig självt. Vi doppar ner oss i den och återförenas med något mycket ursprungligt. Stillheten i skogen när fåglarna lugnat ner sig från vårens förfestskrål och istället ägnar sig åt kommunikation inom familjen. De riktigt varma sommardagarna då trollsländor brummar, humlor surrar och fjärilar flaxar. Svalor som flyger, myggor som svalorna tar. Ja, sommaren finns, även om den är kort. Därom är Thomas Ledin och Sara Lidman ense. Så här skriver Sara. Hösten kom varje år som en besvikelse. Ingen almanacka kunde förbereda sinnet. För varje morgon kände man sig mycket gamlare. Man levde visst på jorden och skulle visst dö. Och bägge dera var outsägligt trist. Men hon säger också att det fanns många fröjdeämnen om vintern, fastän de var omöjliga att förutse om hösten, när sinnet ännu var bortskämt av sommaren. Så låt oss bli bortskämda ännu en gång. Sätt fart på sommaren.

0: Alltså, jag blir nästan lite tårig. Jag var på skolavslutning den här veckan och fick se massa små barn sjunga den här. Och det är svårt att inte bli lite rörd då, tycker jag. Lena Wisborg var det där som sjöng i Georg Riedels och Astrid Lindgrens klassiska Idas sommarvisa. Det var Helena Söderlunds Kråkvinkel som vi hörde. Sätta fart, det ska jag också göra så att vi hinner med veckans naturfråga innan programmet tar slut här. Så här går den. En rosväxt älskad av många, inklusive självaste blomsterkungen. Frukten är måhända skenbar men högst verklig när den hamnar i munnen. Ida gjorde såna åt barna. Och utan dem som ursprung hade midsommarmenyn varit en ingrediens fattigare. Vad söker vi? Skicka ditt svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 35930 Växjö. Det är om du vill ha chans att vinna en naturmorgonterm hos vår tygkasse eller tygmärket, och då behöver vi ha svaret senast på torsdag. En rosväxt älskad av många, inklusive självaste blomsterkungen. Frukten är måhända skenbar men högst verklig när den hamnar i munnen. Ida gjorde såna åt barna, och utan dem som ursprung hade midsommarmenyn varit en ingrediens fattigare. Rätt svar på förra veckans fråga, det var småprickig penselkrabba. Och det tog veckans vinnare Anki Feit L i Tyresö, Lisa och Martin Johansson i Karlstad och David Ronski i Uppsala. Bilder från dagens program finns på vår hemsida, lappugleungar. Man kan också se en mindre larvmördare som hittat en fjärilspuppa att mumsa på. Sverigesradio.se/naturmorgon är adressen om man vill kolla på dem. Och när vi tackar för oss här nu snart, då kommer Pet Morgon ta över. Marcus Nilsson, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer hos er?
1: Vi har ett fullspäckat program denna lördag. Bland annat ska vi prata om självförsörjandet. Det blir ju allt viktigare, men samtidigt så blir bönderna också äldre. Varannan bonde är över 60 år och det väntas bara öka. Så vi ska prata faktiskt med en av de unga bönderna som faktiskt finns. Hur ser de på det här och vad i ligger det här problemet? Det är ett av våra ämnen denna morgon.
0: Ja, men spännande. Då får man lyssna på det. Jag är inte självförsörjande, men lite potatis har jag på gång och jordgubbar.
1: Ja. Det är bra. Det är bra. Man, lite grann kan man väl ha. Också för nöjes skull.
0: Ja, jag tänker det. Ja, men 7:05 P1 morgon. Nästa lördag i Naturmorgon på midsommardagen så är Naturmorgons fältreporter i ett blommande Abisko där det är ljus dygnet runt. Vad har egentligen fjällblommorna för strategi under den korta men ändå ljusa sommaren? Det ska vi få veta mer om. Trevlig helg! Trevlig helg önskar vi. Producent Helena Söderlund, tekniker Lisa Järnestam, fältreporter Mats Ottosson och Karin Gyllenklev.

0: Dags för en landväderprognos från SMHI. Jag lämnar över till meteorolog Katarina Andersson.
1: Tack och god morgon. Över södra halvan av landet har vi ostadigt väder, då ett lågtryck just nu med centrum nära Oslo kommer att röra sig till Gotland. En tillhörande front med regn rör sig åt nordost över Götaland och främst västra Svealand innan den stannar upp. Frontregnet är ganska splittrat och följs också av skurar. Längst i norr drar ett annat lågtryck med regn bort. Och mellan de här två trycksystemen får mellersta och efterhand norra Norrland en del sol. I natt rör sig ytterligare ett lågtryck över Finland västerut. Tillhörande regn når imorgon bitti in över östra Svealand och Norrlandskusten. Vi har en gul varning för höga flöden i övre Piteälven. I ostligaste Svealand har vi idag stor brandrisk. Prognos till imorgon bitti, Götaland. Får molnigt och regn av och till. Vi har fronten över de östra landskapen och den rör sig ganska sakta österut med ganska splittrat regn. Fronten följs av skurar, lokalt möjligen något inslag av åska. På dagen 12-17 grader, i natt omkring 10. Vid ostkusten och på Öland och Gotland till en början sydostlig vind, i övrigt västlig vind. Svealand, i Uppland och möjligen nordöstra Sörmland mest uppehåll. Tidvis lite sol och fram på dagen omkring 20 grader. I övrigt 11-16 grader och molnigt med regn eller skurar som i eftermiddag kan bli kraftiga. I natt efterhand 8-12 grader. Också uppehåll och tillfälligt uppklarnande. Innan regn framåt morgonen når in över Uppland och Sörmland. Sydostlig vind, i natt nordlig vind. Södra Norrland, i de norra landskapen sol innan stackmoln under dagen breder ut sig. I söder mer moln från fronten och tidvis något regn. Och det gäller främst i Härjedalen som idag får 7-12 grader. I övrigt 15-20 grader. Under kvällen klarnar det upp österifrån innan det i natt mulnar över kust och inland. I natt 5-10 grader. Mot morgonen så når regn in över kustlandet. Vinden blir växlande eller ostlig, i natt nordlig. Norra Norrland. Regn och moln längst i norr drar bort. I övrigt rätt soligt innan stackmoln växer till. Och de kan främst i ett stråk från mellersta fjällen över mot Luleå ge eftermiddagsskurar. I fjällen någon åskskur. På dagen 15-20 grader, i fjällen 8-13. I natt mest klart och 5-12 grader, innan molnigheten ökar i inlandet och det mulnar i kustlandet. Närmast kusten fram på morgonen möjligen något regn. Längst i norr västlig vind med friska vindbyar som avtar under dagen. I övrigt växlande vind, i natt nordlig. Vidare imorgon breder regnet i Norrlands kustland ut sig västerut över det ligger också in över östra Svealand. Missade jag visst här. Det breder hur som helst ut sig över både Svealand och Norrland. I Lapplandsfjällen dock mest uppehåll och i söder så dröjer lågtrycket kvar med regn och skurar. Och på en del håll kan det bli kraftiga skurar. Även början på nästa vecka ser ostadig ut. Under måndagen försvagas lågtrycket över Östersjön och det blir allt mer uppehåll över landets västra landskap och även i mellersta Norrland och södra Götaland. Tisdag och onsdag varvas perioder med sol och regn då en högtrycksrygg ska passera österut. Klockan 7 hade Stockholm 15 grader, Göteborg och Malmö 14, Karlskrona 15, Kalmar 13, Visby 14. Jönköpings flygplats 11, Norrköping 13, Karlstad 12, Gävle 14. Mora 10, Sundsvall 12, Östersund 11, Umeå och Luleå 13, Vilhelmina 8 och Kiruna 9 grader. Nattens lägsta rapporterade Sveg i Härjedalen med 1 grad. God morgon!
2: För att ny kärnkraft ska byggas i Sverige så behövs det fortfarande en blocköverskridande energiöverenskommelse. Det säger Jakob Wallenberg som är ordförande i Svenskt Näringsliv i Ekots lördagsintervju.
3: I grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
0: Även om det inte finns någon blocköverskridande överenskommelse än så är det flera kärnkraftsprojekt på gång. Regeringen har tagit fram en rad förslag som innebär att staten ska ta en större del av kostnaden och risken för att bygga ny kärnkraft. Det projekt som kommit längst är planerna på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Där ska staten tillsammans med det statliga energibolaget Vattenfall stå för 80% av ägandet och risken. Resterande 20% ska ett konsortium av privata företag stå för. Där ingår även Wallenbergbolag. Och så här säger Jakob Wallenberg om den ansvarsfördelningen.
3: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början. Att det finns privatkapital med där, och vilket då pekar på att det finns förutsättningar att driva detta på kommersiell basis och att det inte bara är staten som går in och tar hela risken. Så jag ser det som väldigt positivt.
2: Det sa Jakob Wallenberg i Ekots lördagsintervju där han intervjuades av Joar Bendjelloul. Hela intervjun finns i appen Sveriges Radio och sänds i P1 5 i 1. Reporter Maja Lagerkrantz. Amerikansk militär har dödat ledaren för drogkartellen Tren de Aragua i Venezuela. Det säger USAs president Donald Trump. Han har också delat en video i sociala medier som visar ett hus som exploderar. Och enligt Trump skedde operationen i samarbete med Venezuela. Tren de Aragua klassas som en terrororganisation av USA. Många svenska fondsparare väntar snart bli ägare i SpaceX som börsnoterades i New York igår. Bolaget har fått kritik för att makten är centrerad kring Elon Musk. Statliga Sjunde AP-fonden som har 6 miljoner svenska pensionssparare som kunder gör nu en granskning av bolaget. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef.
4: Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
5: Bolaget som bland annat har som mål att kolonisera Mars har hypats och hyllats. Det har talats om enorma vinster i framtiden samtidigt som det kommit skarp kritik mot den skyhöga värderingen och mot hur bolaget styrs. Men också kritik mot att det fått en gräddfil in på börsen. Tidigare har en stor dansk pensionsfond redan svartlistat SpaceX och kallat styrningen av bolaget för katastrofal. Men inte säkert att det blir något SpaceX för Sjunde AP-fonden. För första gången granskar nämligen fonden ett bolag innan investeringen görs.
4: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
2: Vi har sökt SpaceX för en kommentar om kritiken men inte fått något svar. Och du kan höra mer om det här i Ekonomiekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. Reporter Olof Winblad. Läkare och forskare som kritiserar USAs forskningspolitik kastades ut av polis under en av världens största medicinska konferenser nyligen. Och händelserna väckte debatt om censur inom forskarvärlden i USA.
6: We are at the American Diabetes Association scientific sessions and we're being threatened to be arrested.
7: Rösten tillhör Aaron Kelly, amerikansk forskare och expert på barnobesitas. Han var en av de forskare som nyligen kastades ut från en diabeteskonferens i New Orleans. De 5 forskarna blev utslängda av polis och vakter från konferensen när de delade ut en debattartikel som kritiserar Trump-administrationens politik för medicinsk forskning. Bland de utslängda forskarna fanns flera av USAs främsta experter på diabetes. Arrangören American Diabetes Association säger att forskarna bröt mot konferensens uppföranderegler och att det var därför de avlägsnades. Men händelsen har väckt stark kritik. Flera forskare menar att det handlar om censur och att det skedde på en plats som ska vara öppen för vetenskaplig debatt. Peder Gustafsson, Washington.
2: Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. Och i norr soligt väder med enstaka skurar. Och temperaturen som vi får i söder kommer ligga runt 15 grader och i norr 15-20 grader. Och det här var ditt eko klockan 8. Mitt namn är Gustava Söder.
8: Och P1-morgonredaktionen passar på att hälsa er alla en god lördagsmorgon. Det är lördagsupplagan det här av programmet. Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkomna att vara med oss. En lördag där vi vaknar upp till utvecklingen av kriget mellan Iran, USA, Israel finns ju med där också. Ska mer eller mindre vara överens, enligt medlemslandet Pakistan i alla fall, kring ett avtal. Men vad finns det här i detaljerna alldeles strax? Dag Blank och Alexander Attaråd är med oss med kommentar och analys. Så politikernas retorik. Ekots lördagsintervjuer med partiledarna hos Joar Bendjelloul, de är avklarade. Men vad sa de egentligen? Och hur? Och sen då självförsörjandet. Det blir allt viktigare. Samtidigt så blir bönderna allt äldre. Hur ska fler unga vilja bli bönder? Och hur resonerar en av de unga bönderna? Vi har med oss en direkt från en bondgård i Knivsta. Vätternrundan är också igång, det tar vi tempen på. Och så är Håkan Mild lördagsgäst denna lördag. Lite av vad vi har att bjuda på. Varmt välkomna att lyssna. Och vi inleder då med Mellanösternkriget där, Iran, Israel och USA. För ledaren för medlarlandet Pakistan, premiärminister Shehbaz Sharif, meddelade igår att det nu finns ett slutgiltigt utkast avtal mellan USA och Iran med en text som båda parter ska ha godkänt. Men samtidigt så är det fortfarande väldigt oklart kring hur pass bindande det här är och vilka detaljer som faktiskt ligger i texten. Och i natt så har också USA skjutit ner iranska drönare. Alexander Attarodi, Mellanösternexpert. God morgon och välkommen hit.
9: God morgon.
8: Först och främst då, din reaktion på premiärminister Sharifs uttalning kom ju på sociala medier igår.
9: Absolut, och det är ju viktigt att det kommer från medlarlandet Pakistan, och det har ju kommit signaler även från andra länder, Qatar och inte minst från Iran, att vi har aldrig varit så här nära ett avtal, eller vad man ska kalla det här, memorandum of understanding. Så att inte bara USA, där president Trump har tappat lite i anseende eller förtroende, där man upprepade gånger har sagt att vi är nära men vi är inte nära. Men den här gången är vi kanske nära.
8: Mm. Men vi har ju hört den här sången spelas på radion så många gånger.
9: Absolut.
8: Men att det kommer från medlarlandet, Pakistan, från premiärministern Sharif, betyder det någonting särskilt skulle du säga?
9: Absolut, det gör det absolut. Det betyder att Pakistan är ju i stormens öga. De har koll på vilka diskussioner som förs. Qatar är också med, hela Gulfen är med, USA för samtal med alla ledare i Gulfen, även Turkiet och många fler. Så det verkar som om det har förts väldigt intensiva diplomatiska samtal bakom kulisserna, även om det har varit ganska oroligt. Jag var själv i Mellanöstern för några dagar sedan och larmet gick i Amman för första gången på 2 månader. Det visar ju fortfarande att det finns risker för att kriget kan komma tillbaka, men bakom de här, bortsett från de här attackerna, så har det förts intensiva samtal, och det är kanske det vi ser, att det börjar komma fram någonstans. Och det bottnar ju naturligtvis i att varken Iran eller USA vill ha ett krig tillbaka, men det har ju varit väldigt svårt att kanske komma överens om de här knäckfrågorna.
8: Mm. Dag Blank, professor i Nordamerika studier, Uppsala universitet. God morgon, välkommen du också.
10: God morgon.
8: Du, din reaktion då? Hur låter den?
10: Ja, det är lite grann som ni har sagt redan, att vi har hört det här förut. Och nu har vi ju hört det från president Trump många gånger, att nu är vi nära. Och de förutsägelserna tappar väl lite kraft nu, men när medlarlandet säger det på så här tydligt, precis som Alexander säger, så får man väl anta att det ligger någonting bakom det. Men osvuret är ju bäst, och det här sägs ju också vara ett memorandum of understanding, som man säger på engelska. Det är liksom ett förstadie till ett avtal, så man kan väl också tänka att det är en hel del kvar.
8: Och det går ju att översätta till svenska som en avsiktsförklaring, något åt det hållet. Men Dag Blank, skulle du beskriva det här ändå som ett genombrott?
10: Ja, det verkar ju som det är ett positivt steg framåt i alla fall, så kan man väl säga.
8: Och hur stort är det steget?
10: Ja, för amerikanerna, för president Trump är det ju väldigt viktigt att avsluta det här kriget nu. Det har ju han velat göra länge, och han har ju sagt på olika sätt att det är över nu. Men för honom finns ett stort behov av att lägga det här bakom sig nu. För att han har om några månader ett mycket, mycket viktigt mellanårsval i USA. Och då vill han absolut inte att det här kriget ska fortsätta. Och han vill fokusera på andra saker då. Mm.
8: Det är ju inte så mycket detaljer som finns kring det här samförståndsavtalet, den här avsiktsförklaringen. Men något av det som har läckt ut enligt uppgifter och källor till olika medier, det handlar om 60 dagars förhandling om det iranska kärnkraftsprogrammet, öppning av Hormuzsundet för transporter, USA ska häva sin blockad mot hamnarna där, men också gradvis lättade sanktioner mot Iran. Dag Blank, vad är viktigast för Trump här? Skulle du säga?
10: Ja, det har ju varierat över tid här. Han har ju inte haft några riktigt verkligt klara mål med det här kriget, utan har talat om olika saker. På senare tiden har han ju talat om kärnkraftsprogrammet och att man ska försöka stoppa Iran från att naturligtvis få ett kärnvapen och att sen på något sätt försvinna, låta de här lagren av anrikat uran som Iran har, att de ska minska. Det har han talat om på senare tid som mycket viktigt. Mm.
8: Alexander Attaroni från Irans håll.
9: Mm. Ja, alltså det finns just starkt intresse från Iran för att avsluta det här kriget. Blockaden är förödande för Irans ekonomi förstås. Också en ekonomi som har drabbats av sanktioner under ganska lång tid. Så det är klart att det finns intresse även i Iran för att avsluta det här på ett bra sätt. Men det ska vara utifrån ett Irans perspektiv ett bra sätt. Men jag vill också poängtera att djävulen är i detaljer, det brukar vi också säga. Ett samförståndsavtal av den här typen, det brukar vara ganska enkla och inte så detaljerika på det sättet. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som egentligen finns i detta. Är det bara en förlängning av vapenvilan eller finns det några indikationer på att man faktiskt tar ut det med de här grundläggande frågorna, kärntekniska programmet naturligtvis, det finns frysta tillgångar som Iran vill att USA ska släppa förr eller senare, det finns också sanktioner och mycket annat, så att det blir väldigt spännande att se om här till exempel om amerikanska nationella intressen sammanfaller till exempel med israeliska nationella intressen, de röda linjerna som Israel och USA tillsammans satte i början av kriget i slutet av februari, att det ska finnas proxy-diskussioner, det ska finnas kryssningsrobotprogrammet och mycket annat som är väldigt viktiga för Israel. Men är det så här att vi ser att USA satsar den här gången mer på sina egna intressen och kringgår Israels intressen? Det är naturligtvis återstår att se, men vi måste få lite mer detaljer kring avtalet.
8: För där har ju också kommit ut en del. Israel från regeringsnivå har ju menat på att vi kommer fortsätta det här kriget oavsett vad Iran och USA kommer överens om. Hur spelar Israel in i, det går väl att beskriva som någon typ av triangel här som hör ihop. Och hur nämns det i detta? Ja, alltså, Libanon nämns ju.
9: Absolut.
8: Eller finns uppgifter om.
9: Absolut. Om vi ska tänka på vilka saker som talar emot det här avtalet då, att det ska bli något avtal. Det är ju där Israel är ju en del av ett triangel. Det vill säga att man vill inte avsluta det här krigsföringen i Libanon, och man vill dessutom inte att USA ska släppa iranska frysta tillgångar, vilket stärker Iran på sikt. Man vill inte heller se att uranet till exempel som finns i Iran ska bli kvar i Iran, utan man vill hantera de här bitarna. Så att Israel har både direkt och indirekt försökt att sabotera det här avtalet, och det här attackerna vi har sett, intensifiering av krigsföringen i Libanon, ett indirekt sätt för att kunna sabotera, och det vet Israel, för att det här är så viktigt för Iran att kriget avslutas på alla fronter.
8: Viktigt för Iran, viktigt för USA också, Dag Blank, är du inne på. Hur väl stämmer det ihop med Israels nationella intressen? De verkar ju skilja sig lite här.
10: Ja, det där är en intressant fråga. USA och Israel har ju nu sedan kriget började, Trump och Netanyahu, stått enade så att säga. Och Trump är den första amerikanska presidenten som israelerna har lyckats övertala att gå i krig mot Iran. Det har funnits försök mot de tidigare presidenterna tidigare där USA har hållit tillbaka. Men ju längre, som jag sa tidigare, ju längre det här drar ut på tiden, desto mer kommer det att handla om Trump och Trumps behov av att vinna mellanårsvalet i höst. Och när det är Trumps intressen som står på spel, då är det Trumps intressen som gäller. Då kan Trump så att säga överge allierade eller förskjuta sina positioner mycket snabbt.
8: Mm. På tal om det då, från amerikanskt håll, om nu, det är mycket osäkert fortfarande, men om det här skulle vara på väg mot mållinjen eller hur man ska uttrycka sig, går det att hävda från amerikanskt håll att de mål som verkar ha varierat lite grann över tid, är de uppfyllda, Dag Blank?
10: Det kommer man att säga, absolut. Mm. Det har man redan sagt delvis, vi har vunnit. Så det kommer USA och Trump inte ha några problem med att göra.
8: Och från Irans håll då, Alexander Atarodi, där kommer man väl också hävda seger, gissar jag.
9: Det är väl det som är knäckfrågan från båda sidor egentligen, för att ingen vill tappa ansiktet, framförallt gentemot inrikespolitiken och hemmapubliken. För USA kan inte, Trump kan inte komma, alltså signera ett avtal som är sämre än Obama-avtalet som han själv lämnade 2018. Så det blir viktigt för honom att hitta några punkter i det här avtalet och visa att ja, det här är faktiskt avsevärt bättre än Obama-avtalet. Huruvida det är sant eller inte, det är en annan sak.
8: Mm. Vad händer nu, tror du?
9: Ja, det återstår naturligtvis påskrivning av det här Memorandum of Understanding. Vi får väl se när det sker, men uppenbarligen är vi väldigt nära. Men vi är fortfarande inte där, det ska vi också komma ihåg. Det kan hända väldigt mycket.
8: Mm. Dag Blank, det är stora firanden här i helgen i Washington. Trump fyller år, nationen ska fylla 250 år. Det är fotbolls-VM, där gick USA in i turneringen igår. Vad tänker du, vad händer nu i och med mot bakgrund av det?
10: Ja, Trump och USA kommer att, precis som du säger, gör sig nu redo för ett enormt 250-årsfirande här den 4 juli och som leder upp till det de kommande dagarna. Så att det kommer vara en yra och patriotism i USA just nu de närmaste veckorna och dagarna.
8: Mm. Dag Blank, professor Nordamerikastudier, Uppsala universitet. Tack så mycket för att du var med oss. Tack också Alexander Atarodi, Mellanöstern-expert. P1-morgon är det här.

0: Visst vill vi det. Vi följer jättegärna med det svenska herrlandslaget västerut. Och på måndag morgon, då är det ju dags. Sverige går in i turneringen, fotbollsturneringen, VM som är igång. Och om en liten stund, innan klockan 9 där, runt 10, då är Håkan Mild en av våra gäster. Vad minns han från sommaren för 32 år sedan? Och hur ser han fram emot den här sommaren? Vi ser i alla fall fram emot den. P1-morgon är det här och vi ska byta ämne. Vi ska prata om någonting helt annat nu. Det ska handla om politisk kommunikation. Ekots lördagsintervjuer med alla partiledarna inför valet, de är nu avklarade hos Joar Bendjelloul. Sist ut var statsministern i lördags. Så hur försöker de olika ledarna få fram sina budskap? Hur skiljer de sig åt sinsemellan? Hur låter det och vad är det de säger? Vi ska analysera intervjuerna här någorlunda med ledarna för de tre största partierna. Det handlar om Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Det ska vi göra nu. Gunilla Almström Persson, språkvetare på Stockholms universitet. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Vi bad dig lyssna och reflektera lite över vad partiledarna för de här tre största partierna, hur de sa, vad de sa. Ska vi börja med, har du något, först då, något allmänt intryck när du har lyssnat på allihopa?
1: Ja, det första man kanske ska säga är att det här är ju en lång intervju. Mm. Och det är inte underhållning. Det är inte heller...
0: Det kan det väl vara?
1: Ja, det kan det vara, men inte så där som vi har sett en del program på SVT till exempel. Utan det här är ändå, det handlar om politiskt innehåll. Och det är också en programledare eller en journalist som inte är så konfrontativ utan ganska lyssnande. Så vi kan förvänta oss ett samtal och ett samspel när vi lyssnar på de här intervjuerna. Mm.
0: Ska vi sätta igång då och lyssna på några exempel så får du utveckla de här tankarna lite grann. Vi kan lyssna först då till ett litet klipp med Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson.
2: Vad är det konkret det nya ni ska göra annorlunda när det gäller tillväxtpolitiken?
3: Nej, men det handlar ju både om vilken så att säga, politik man har för att driva fram investeringar och jobb i Sverige. Men det handlar ju samtidigt om vilken konjunkturpolitik som man har där i den här regeringen. Varken har en idé om vad vi ska leva av i framtiden och därmed liksom ingen framtidsvision i tillväxtpolitiken. Men heller inte har haft en bakvänd konjunkturpolitik. Och om vi pratar om konkreta saker som vi har föreslagit de här åren så vi var ju kritiska till att när bostadsbyggandet sjönk att man precis då tog bort investeringsstödet för nybyggnation av hyresrätter. Det hade varit bra kvar.
0: Mm. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiordförande i Joar Bendjelloul's lördagsintervju. Gunilla Almström Persson, vad är det vi hör här?
1: Vi har ganska administrativ, ganska tekniskt språk. Det är mycket närbyggnation, konjunktur, det är bakvänd konjunkturpolitik och så vidare. Hon använder väldigt många sådana ganska tekniska ord skulle man kunna säga, eller byråkratiska. Hon framstår då delvis som väldigt kunnig, men hon interagerar inte eller samspelar inte särskilt mycket. Hon är inte så mycket i samtal utan hon presenterar olika talepunkter, olika politiska visioner, kanske inte är, men politiskt språk.
0: Mm. Och är det det man vill signalera också då?
1: Det vet vi ju inte.
0: Nej. Men vad finns det för är det, hur framstår det då som att man är extremt kunnig eller kan man också framstå lite, för hon har ju fått en del kritik om att vara lite opersonlig också.
1: Ja, hon framstår som kunnig och kanske statsledare men också opersonlig och när i det här formatet skulle hon ju kunna vara lite mer samtalande och lite mer i samspel med Joar då, med journalisten.
0: Mm. Okej, okay. Och vi ska säga det också. Du har ju faktiskt hjälpt oss lite grann att titta ut de olika passagerna här som ändå säger någonting enligt dig då.
1: Mm.
0: Ska vi gå vidare?
1: Ja.
0: Ja, det gör vi det. För då ska vi lyssna på Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Så här lät det i Joar Bendjelloul's lördagsintervju.
2: Varför lyfter inte Tidöpartierna i opinionen?
4: Det finns nog många olika sätt att se på opinionsläget just nu. Min analys är att den riktiga liksom, förändringen kommer att ske när de vanliga medborgarna som inte är som jag och möjligen du som funderar på politik hela dagarna också bestämmer sig för eller börjar intressera sig för riktigt, för politik på riktigt, då kommer de som idag är osäkra väljare i de här mätningarna i högre grad att ge ett besked. Och min förhoppning är naturligtvis att vi ska hitta lite fler väljare bland dem.
0: Mm. Jimmy Åkesson här. Gunilla, vad hör vi nu då?
1: Ja, för det första är ju han då, till skillnad från förre talare här, den som faktiskt svarar på frågan och som utvecklar den vidare. Han talar också om väljare som de är ju lite lyfter upp väljare som då, till skillnad från dig och mig, säger han då till journalisten, intresserar oss för det här, men inte på ett avståndstagande sätt. Jag tycker han närmar sig väljarna och han säger, jag känner, jag tänker, jag tycker.
0: Väldigt nära, eller? Ja. Personligt och nära, även med Joar Bendjelloul som gör intervjun.
1: Och framför allt med Joar Bendjelloul. Ja. Det är ju det, så att han är ju en del av samtalet och det tror jag betyder mycket för den som lyssnar.
0: Ja, vad gör det för den som lyssnar att man använder sig själv i en sån här situation?
1: Jag tror så här, alla vi samtalar ju.
0: Ja.
1: Och vi vet hur man samspelar i samtal och hur man brukar låta. Och det är det vi hör här också. Man pratar mycket så här, jag känner, jag tänker och jag behöver. Det är det vanliga sättet.
0: Mm. Okej, och är det här någonting som du har noterat över tid också?
1: Med
0: Jimmy Åkesson, att det är lite personligt, lite nära. Och, för det är också en viss, man hör ju här, en liten eftertänksamhet. Det är inte rakt på svaret här med ett budskap, eller det kallas ibland för message track. Det är ändå lite eftertänksamt.
1: Ja, men det är också, jag hör vad du säger och nu ska jag fundera på hur jag ska svara på det här. Jag ska inte säga att det är Jimmy Åkessons, att han alltid är så. För i korta intervjuer som är mer konfrontativa, där är han inte alltid på det här närvarande sättet. Utan han kommer till sin rätt i det här formatet.
0: Mm. Ska vi lyssna på vårt tredje exempel då?
1: Yep.
0: Det är moderatledaren och statsminister Ulf Kristersson hos Joar Bendjelloul.
2: Om SD till exempel då tar hand om migrationspolitiken, som du säger. De vill ju dra tillbaka permanenta uppehållstillstånd under nästa mandatperiod, har de sagt. Det är en reform som påverkar kanske 100 000 människor, som ni är emot.
5: Ja.
2: Behöver ni inte väljarna få veta om ni ämnar lämna över migrationen på det sättet?
5: Jag tror att du gör det okunnigare än vad du faktiskt är. Du vet att man förhandlar fram de exakta ståndpunkterna i en regeringsförklaring. Det har ingenting med en enskild minister att göra överhuvudtaget. Enskilda ministerns ibland lite otacksamma uppgift, det är att driva den politik som regeringen har beslutat. Inte vad man själv råkar tycka.
2: Nej.
5: Sen är det bra om det sammanfaller i ganska hög grad. Och det vågar jag säga att mina regeringar har tenderat att vara väldigt eniga i de här frågorna.
0: Mm. Gunilla Almström Persson, vad har vi här då?
1: Ja, men det är ju en konfrontation.
0: Ja.
1: Och om du och jag går och tar en kopp kaffe och sitter och samtalar och jag säger så här, jag tycker du gör dig okunnigare än vad du är, då är det ansiktshotande faktiskt. Så gör vi inte när vi samtalar. Och då tänker jag att de som lyssnar på det här, vi deltar i ett samtal som i och för sig handlar om politik, och det gör det ju hela tiden, men själva samspelet känns inte så där jättesympatiskt.
0: Mm.
1: Nu talar jag inte om Ulf Kristersson generellt, utan jag talar om just i det här samtalet och just det klippet som vi hörde här.
0: För det här är ju också två personer som faktiskt gör sina jobb. En som har en statsministerhatt på sig och en som har en journalistprogramledarhatt på sig. Det hör vi till också. Skulle någon säga så här, som du nämnde själv, i kaffeautomaten, man skulle ju nästan kännas lite halvkränkt eller i alla fall påhoppad.
1: Mm. Jag tänker om det här var en mycket kortare intervju och det här snabba som ju ofta är konfrontativt, där man svarar så som man, inte på den frågan man får utan den frågan man vill få, det är så de är medietränade. Då hade vi inte reagerat lika mycket, men det är just det här sammanhanget.
0: Mm.
1: Det långa och den faktiskt ganska milda journalisten.
0: Men hur skulle du då säga att det här tas emot av publiken, av de som lyssnar på det här?
1: Där tror jag det är så här att om man gillar Ulf Kristersson och tycker att han är en bra partiledare, då som så här, yes, där fick han det. Det kan ju vara så.
0: Du satt han hårt mot hårt.
1: Ja, det satt han hårt mot hårt, och journalister, de behöver sättas på plats, och public service kanske också. Jag vet inte om jag drar iväg då lite. Men om man inte då sympatiserar med Ulf Kristersson, då kanske man reagerar, eller då tror jag faktiskt att man reagerar ganska kraftigt på det här. Och om vi nu går tillbaka till Jimmy Åkesson, så kan man tänka att han är lite mer, lite skönare.
0: Ja, det är kanske en subjektiv bild då.
1: Ja, och nu pratar jag återigen då, inte om hans parti, eller, utan jag pratar om honom i det här, just den här intervjun. Och Magdalena Andersson är ju lite opersonlig och liksom tydlig med politiken, men ursäkta mig, men inte heller, kommer inte fram som en sympatisk person. Mm. Eller inte, hon är inte osympatisk, men hennes personträd ligger lite bakom.
0: Ja, lite tekniskt sådär som vi var inne på förut. Mm. Vi ska säga det också, att det här är ju urklipp ur ganska långa intervjuer. Vi har påpekat det lite grann här nu. Men de finns ju såklart att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio om man vill bilda sin egen uppfattning. Eller tycker att urklippen och sådär kanske inte formar hela bilden. Eller så. Man får bilda sin egen uppfattning, det finns i appen. Men du, tre ganska olika partiledare ändå. Och det skiljer mycket här. Vad är det, olika mediestrategier som ligger bakom det här, eller är det bara, är det personligheter också, eller är det en sammanblandning?
1: Det är väl en sammanblandning, det är både och. Ja. Och mediestrategin är ju egentligen svara på den fråga du vill svara på, inte den du får. Och det gör ju Magdalena Andersson, och det gör Jimmy Åkesson också. Men han har ju de här lite små bryggorna, för han kan bekräfta frågan och säga, ja, men det där är helt riktigt, men... Och sen går han över till att säga det han vill ha sagt. Ulf Kristersson, han är ju också medietränad förstås, men han är ju mer, jag tror han tappar det lite i det här sammanhanget, i just den här intervjun.
0: Men lyser inte sånt igenom? Det här med att man svarar på de frågorna man vill svara på. Ser inte publiken det? Journalisterna hör ju det.
1: Ja.
0: I och med sin yrkesroll och sådär. Men lyser det inte igenom mot, till publiken också?
1: Jo, det gör det.
0: Och hur går det hem?
1: Ja, men det är så här, ska de inte sluta med det här papegojspråket? Ja. Då ska de inte lyssna på varandra. Det är ett problem. Mm. Ja.
0: Okej. Okay. Men du, tror du att respektive kommunikationsavdelningar och strateger och sådär, tror du att de är nöjda med partiledarnas insats?
1: Jag tror att Socialdemokraterna är ganska nöjda. Vi fick sagt vad vi ville säga. Vi visade vad vi har för politik. Mm. Jag tror att Sverigedemokraterna också är nöjda. Det framkom ändå vad vi vill göra, och vi har en stark partiledare. Jag tror att Moderaternas, antingen säger de att vara bra, att du satte ner foten gentemot journalisten, eller så kanske man inte tyckte det var helt lyckat. Jag vet inte.
0: Nej.
1: Och jag vill också lägga till att det här är mina kommentarer bara till just de här intervjuerna, inte generella kommentarer om politikerna här.
0: Då har vi det sagt. Mm. Tack så mycket för den analysen också då. Gunilla Almström Persson, språkvetare på Stockholms universitet. Och vi kan ju påpeka det igen. Alla de här intervjuerna finns i sin helhet i Sveriges Radios app. P1-morgon är detta. Vi går mot halvslag. Klockan är snart 8:30. Och det ska bli en nyhetssammanfattning från Ekot med Gustava Söder.
6: Det behövs fortfarande en blocköverskridande energiöverenskommelse för att ny kärnkraft ska byggas i Sverige. Det säger Jakob Wallenberg, som är ordförande i Svenskt Näringsliv, i Ekots lördagsintervju. Och han menar att de två blocken behöver komma överens om villkor för kärnkraft för att näringslivet ska vilja investera. USA har skjutit ner flera iranska drönare som uppges ha försökt attackera kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. Det bekräftar USAs militär. Händelsen inträffade bara timmar efter nya uppgifter om framsteg i förhandlingarna mellan USA och Iran. Maj månad blev den dödligaste för civila i kriget i Ukraina sedan april 2022. Det visar en rapport från FN:s organ UNHCR. Minst 274 civila dödades. Och enligt FN har totalt över 16 000 civila dödats i Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes i februari 2022.
0: Ett morgon, vi rullar vidare denna lördag. Två dagar kvar till Sverige kliver in i fotbollens VM-turnering på här sidan. Om en liten stund, Håkan Mild, den tidigare VM-hjälten och också Radiosportens fotbollsexpert. Han är med oss om en stund, berättar om sina minnen och vad han ser fram emot. Och så tar vi också tempen på Vätternrundan, den är igång. Birgitta, hon har cyklat över 50 gånger i tävlingen. Vi ringer upp henne och kollar hur det går den här gången. Men först, vi ska till böndernas situation i Sverige. Idag, de blir bara allt äldre. Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkomna att lyssna. Och mycket riktigt så, vi ska tala om lantbrukarna. En yrkesgrupp alltså som blir allt äldre. För hälften av alla lantbruken i Sverige drivs idag av personer som är över 60 år gamla. Och på sikt väntas också den siffran att öka till 2/3. Då talar vi om 2035. Och detta är en tid då allt fler talar om livsmedelsproduktionen, hur viktig den är för att stärka Sveriges beredskap. Välkommen hit, Emma Rung, vd på Krav, organisationen som märker hållbara varor.

0: lantbrukare som kliver in så att vi har en stark och vital livsmedelsproduktion i vårt land även i morgon och i övermorgon så att säga.
1: Mm. Vi ska återkomma om en liten stund och prata mer om det här, vad ni kommer fram till i er rapport, vad som kan göras åt det och lite konsekvenser ska vi tala om också. Men först då, vi ska vända blicken mot Uppland. Vi ska prata om möjliga lösningar, alltså Thomas Eriksson, P1 Morgons reporter. Uppland sa jag. Kan du närmare geolokalisera oss? Vart är du?
2: Ja, god morgon Marcus. Vi står här strax norr om Arlanda faktiskt. Så ni kanske kommer höra lite flygplan flyga förbi den här pastorala idyllen där vi står. Och här står jag med Joel Linder, ekobonde, kravbonde ska vi säga, på Åsbergby gård utanför Knivsta. God morgon.
3: Mm. God morgon.
4: God morgon.
2: Och ni hör här, det är full fart i grisbadet, grisbassängen här. Och du Joel, håller du på att ta över gården här? Hur har din resa sett ut?
3: Jag är ju fjärde generation på den här gården. Född på den här gården. Min farsa tog över från min farfar 1989, samma år som jag föddes. Ställde om till krav samtidigt, gjorde han. Och jag har ju alltid varit väldigt intresserad av jordbruk. Var med jättemycket när jag var liten. Sen hade jag ett avbrott kan man säga. Lantbruksgymnasiet och sen jobbade jag i 12 år som arborist i Stockholm. Bodde i Stockholm då. Nog jättenyttigt för mig. Och komma bort lite från gården. Nu är jag tillbaka sen pandemin flyttade jag och min sambo Elin tillbaka. Och har kört jordbruket ganska intensivt från och med dess kan man säga.
2: Var det självklart?
3: Ja, det var ganska självklart. Det har nog egentligen aldrig varit något tvivel om att jag skulle komma hit, flytta tillbaka från Stockholm. Men jag skulle inte blivit kvar där om man säger så. Men ja, jag undrar det.
2: Ja, du är uppvuxen här. Och svårigheterna då, när man ska få till ett sånt här generationsskifte på en gård, hur ser de ut?
3: I vårat fall då så var vi ett gäng med syskon, dessutom kusiner, som vi skulle dela upp eller köpa ut eller så vidare, försöka få till det med. Och alltså det handlar om, det är ju att det är väldigt stora bundna kapital i en sån här gård. Marknadsvärdena är extremt höga, i synnerhet med det läget som vi har så nära Stockholm, Arlanda, Uppsala. Så att för våran del har det ju helt enkelt varit så att om jag ska kunna ta över så behöver mina syskon och kusiner vilja att jag ska ta över, för jag har inte pengarna att lösa ut dem till marknadsvärde så att säga. Det finns inte en sportslig liksom. Det är inte en arboristlön riktigt.
2: Det. Nej, jag förstår det. Och nu händer det grejer här. Korna råmar, grisarna badar på. Ja, fåglarna kvittrar. Du, vad tror du då? Varför blir det landets bönder alltid äldre?
3: Ja, men det är alltså, som sagt, generationsskiftena är definitivt en utmaning att få igenom. Att komma som lantbruksintresserad och inte ha tillgång till ett arv eller alltså en gård i släkten så att säga. Ja, det är ju ännu större utmaning att köpa en gård så att säga. Så jag tror att det är väldigt svårt rent ekonomiskt att komma in. Alltså för att bli bonde, det säger lite grann sig själv. Du behöver mark att odla på eller stallar att ha djur i eller hur man nu vill bedriva sitt jordbruk. Och allt det här kostar väldigt mycket pengar. Liksom.
2: Och dyra maskiner.
3: Och dyra maskiner dessutom, ja. Precis.
2: Vad tror du skulle kunna locka fler till att välja det här yrket då?
3: Jag tror egentligen inte kanske att det finns. Det finns nog egentligen ganska många som vill välja det här yrket. Men återigen, det är väldigt svårt att få det här första steget in, så att säga. Men givetvis så vi försöker ju marknadsföra yrket så gott vi kan, för ju fler bönder i Sverige, ju fler intresserade, även anställda. Alltså jag har jättesvårt att få tag på folk som vill jobba åt mig på gården liksom så. Så att det är ett problem alltså, definitivt. Mm.
2: Tack. Joel Linder, kravbonde. Marcus Nilsson, Studio 15.
1: Där sitter jag och Thomas Eriksson var det som höll i den intervjumikrofonen. Emma Rung, vd på Krav, du är kvar i Studio 15 här.
0: Amen.
1: Vad säger du om det du hör?
0: Ja, men, fantastiskt med allt kvitter och råmande där bakom. Nej, men Joel uttrycker det ju väldigt väl och han

0: situation där man generationsväxlar, alltså tar över en gård, där finns det ju, precis som Joel säger, strukturella hinder att ta vid som ung. Och de delas även av unga, nyfikna lantbrukare som vill kliva in i yrket, så att säga, som inte kanske redan har en gård eller mark. Så att de här hindren, trösklarna, är höga, som Joel beskriver, och de behöver vi råda bot på och sänka för att möjliggöra att fler unga kliver in med sin innovationskraft och sin förmåga att driva framåt.
1: För här ser man ju utmaningar med en generationsgård, utmaningar med att ha syskon, kusiner, det handlar om ekonomi och så vidare, men de som kommer utanför. De behöver dessutom någon typ av utbildning. Det handlar om ekonomi. De här trösklarna, hur ska man göra det lättare? Dessutom beskrivs det som en livsstil. Man jobbar 7 dagar i veckan. Mm. Mm. Hur ska man ta sig över dem där? Det låter ju inte superlockande kanske för många unga.
0: Nej, men vi ser att många unga vill kliva in till lantbruksyrket.
1: Men
0: hindren är för höga. Och då handlar det ju om, precis som Joel pratar om, dels är det tillgång till kapital. Alltså det är få unga som kommer med en ryggsäck med mycket pengar på sig och kan kliva in och göra de investeringar som krävs. Så här behöver ju de strukturella hindren överbryggas genom att möjliggöra det. Men det behöver finnas startstöd, innovationsstöd. Alltså allt det som gör att man vågar satsa och klarar att satsa som ung idag. Men sen handlar det också om tillgång till mark, att få möjlighet att bruka ett lantbruk någonstans. Mm. Men också såklart rådgivning och den hjälp man kan behöva för att verkligen ha kompetensen och kunskapen i det man står i just på den platsen och i det skrot man.
1: Vad skulle du säga står på spel här? Om det här inte går, om det är i samma takt nu att bönderna blir allt äldre och att det är bara på väg. Vad är det som står på spel?
0: Det som står på spel är vår mat och vår förmåga att producera mat i vårt land. Det är vår livsmedelsförsörjning, och därför tycker jag ju också att det är viktigt att vi pratar om just det här ämnet när temat om beredskap är väldigt stor. Vi pratar om vår förmåga att producera mat även i svåra förhållanden. Ja, då behöver vi ju se att vi har ett livskraftigt lantbruk och jordbruk i vårt land som kan försörja oss med god och fantastisk mat som produceras i Sverige. Mm. Då behöver vi satsa på fler unga. Och det här tittar ju även EU-kommissionen på. Vi delar den här utmaningen med massa andra länder. Nu ska man fördubbla antalet unga lantbrukare i hela unionen. Det blir spännande.
1: Det blir spännande att följa. Tack så mycket, Emma Rung, vd på Krav. Tidigare hörde vi också Joel Linder, kravbonde uppe där i Uppland. Och vi kan puffa för det också. P1 morgon på måndag, då gästas vi av landsbygdsminister Peter Kullgren. Och han möter då Elisabeth Handringqvist, Centerns ledare, där i en debatt kring hur böndernas situation ska bli bättre. Sänka de här trösklarna, det är en fråga som finns då när politikerna debatterar detta. P1 morgon är detta. Vi ska gå vidare. Allt fler kvinnor är det som cyklar Vätternrundan. I år är det 17 000 anmälda till start, och andelen kvinnor har också ökat med 25%. Vi ska ta oss ut nu på Sveriges näst största sjö. 315 kilometer. Start i Motala är alltså loppet. Birgitta Berglund, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, 54:e gången är du kör ditt lopp. Hur långt har du kommit nu? Vart är du?
2: Jag är cirka 3 mil söder om Askersund.
1: Ah, okej. Okay. Vi talades vid här tidigare i morse, och då så sa du att du hoppades att du skulle nå fram dit till Askersund. Inte riktigt då, men hur är förutsättningarna?
2: Ja, det regnar. Det regnar. Det har regnat nästan hela rundan. Mm. Jag åkte de 8 första milen i uppehållsväder. Men sen har det regnat till och från. Och nu är det inte så farligt regnet längre. Men alldeles nyss så var det ganska mycket.
1: Mm. Ja. Men du, är det god stämning ändå? Eller kan du beskriva oss hur det ser ut?
2: Ja, det är bra stämning på längs vägen, och det är glada tillrop och så där till varandra här, så det är som vanligt, kan jag säga.
1: Ja, när man har cyklat 54 gånger så har man väl fog att säga att det är som vanligt.
2: Ja.
1: Och regn har du väl stött på tidigare, tänker jag.
2: Det har jag gjort några gånger till, men de flesta gånger så har det faktiskt varit uppehållsväder.
1: Jaha.
2: Så att jag ska inte klaga.
1: Nej.
2: Förra året hade vi extremt bra väder när det var 60-årsjubileum på rundan.
1: Ja.
2: Och då var det ett fantastiskt väder. Så det var väl att vänta nästan att det skulle kunna bli.
1: Du får drömma tillbaka till den gången då. För du har ju cyklat några gånger. Jag har sagt det nu 4 gånger tror jag. 54 stycken gånger har du sett. Varför blev det ett varv till? Varför blev det ytterligare en loop?
2: Ja, det är svårt att sluta.
1: Är det beroendeframkallande?
2: Vad sa du?
1: Är det beroendeframkallande?
2: Ja, det kan man säga. Det kan man säga att det är.
1: Vad är det som gör det så kul då?
2: Ja, det är hela stämningen. Alltihop från att man startar. Och det är ju liksom väldigt drag på vid starten. Mm. För oss som startar i de första grupperna.
1: Just det.
2: Då är det ju det är musikkår och det är allt möjligt. Olika uppträdande innan man släpper iväg oss.
1: Hur laddar man upp på bästa sätt inför ett sånt här lopp?
2: Tränar.
1: Mm.
2: På långa, ganska långa cykelturer. 7-8 mil varje gång ungefär.
1: Ja. Och,
2: minst.
1: Hur tänker du kring mat och sådär då? Har du med dig något och hur har du preppat inför och sådär?
2: Jag äter som vanligt.
1: Ja.
2: Innan är inget särskilt. Och jag går inte in och äter varken gröt i Jönköping eller lasagne i Jo, utan jag klarar mig på blåbärssoppa och bananer och sen har jag energikakor som jag gör själv och sen energidryck.
1: Ja, det låter bra.
2: Ja, bananer alltså, klarar man sig långt på.
1: Få i sig något är väl i alla fall viktigt. Men hur,
2: ja, det är det.
1: Du som har kört så många gånger, hur lägger du upp loppet?
2: Nu för tiden så jag känner om jag slänger mig med där det är bra för mig, lämpligt fartgrupp.
1: Ja.
2: Jag har åkt med en hel del krungor i natt och idag på morgonen. Jag har haft bra draghjälp också.
1: Ja, hur skiljer sig
2: ibland
1: det?
2: Ibland får man åka. Ibland får man åka själv.
1: Ja, hur skiljer sig det mot de yngre då, skulle du säga?
2: Ja, det är lite olika. Jag menar, en del åker ju i stora krungor. Och det har ju jag gjort också tidigare, men jag har slutat med det.
1: Okej.
2: Åldern tar ut sin rätt.
1: Det gör väl det, men vi önskar dig all lycka på din färd.
2: Ja, tack.
1: Birgitta, Birgitta Berglund alltså som gör sin 54:e Vätternrunda. Hör på det hörni. P1 morgon är det här. Miljardsatsningen på Stockholms nya tunnelbana pressas när bostäderna som ska betala för kalaset inte byggs i den takt som det har lovats. Och i ett läge där byggbranschen närmast tuggar luft och investeringarna haltar blir det allt svårare att få hela finansieringen att gå ihop. Och tunnelbanan till Nacka, öster om Stockholm, är tänkt att vara klar 2030. Mats Gerdau är moderat kommunstyrelseordförande i Nacka kommun.
3: Vi får in markintäkter när vi säljer mark och exploateringsintäkter när privata aktörer bygger på privat mark. Och om den kommer in 2029 eller 2030 eller 2031, det är ju inte det som är det allra viktigaste, utan det är att vi har en jämn takt och att vi ser att över tid så har vi en ekonomibalans. Och där känner jag ingen oro.
4: I den stora Stockholmsförhandlingen kom staten, regionen och kommunerna överens om en tydlig affär. Nästan 82 000 nya bostäder i utbyte mot en utbyggd tunnelbana. Tanken var då enkel. De som flyttar in i de nya bostäderna ska vara med och betala för satsningen genom skatteintäkter. Samtidigt som kommunerna får in pengar från markförsäljning. Men de senaste åren har byggandet bromsat in rejält. Ta då Nacka som exempel där man har lovat att bygga 13 500 nya bostäder och man hittills har byggt färdigt 3 500 av dem. Och för att nå nästa stora delmål på 8 200 bostäder inom 5 år behöver takten öka till att bygga omkring 1 000 bostäder om året. Vilket är betydligt fler än de 300 man byggde färdigt under 2025. Frågan är hur kalkylen ska gå ihop när tunnelbanan snart rullar. Men många av de invånare som var tänkta att vara med och finansiera hela satsningen fortfarande saknas.
3: Bostadsmålet är realistiskt, men kanske inte till 2030. Det tror jag inte är för någon kommun. Marknaden är vad marknaden är. Du kan inte bygga utan att det finns efterfrågan.
4: Läget i Järfälla är precis lika pressat. Kommunen har lovat att bygga 14 000 nya bostäder fram till 2035. Men hittills har man inte byggt färdigt hälften av dem. Förra året tvärnitade byggandet i Järfälla och bara knappt 500 lägenheter blev färdiga. Det innebär att även Järfälla nu i praktiken måste mer än fördubbla sin byggtakt. Och något som är gemensamt för alla kommunerna i Stockholmsförhandlingen är att de har färdiga detaljplaner för tusentals hem. Men det ekonomiska läget gör att byggherrarna tvekar att sätta spaden i marken. Eva Ullberg är socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Järfälla.
5: Vi har ju redan de här åren, den här mandatperioden då, vi har ju haft utmaningar när vi redan har fått hantera en lägre byggtakt till att börja med. Så vi har ju lagt planen för hur vi fortsatt ska utveckla och bygga vår stad. Och vi behöver matcha med en långsammare byggtakt.
4: Sedan projektstarten har man bara hunnit bygga färdigt drygt en fjärdedel av de utlovade bostäderna. Samtidigt är den nya tunnelbanan bara några få år från att stå klar. Egentligen ska allt byggande vara färdigt till år 2040, men med tempot man har hållit hittills kommer det ta betydligt längre tid än så. Om man fortsätter i den här takten kommer det dröja fram till slutet av 2050-talet innan alla bostäder är på plats. Alltså mer än 15 år efter slutdatumet.
5: Vi kommer nog att behöva kanske bygga vidare efter 2035 också. Men det här är långsiktiga investeringar. Vi behöver ju fortsätta bygga och uppnå 14 000 bostäder eller fler. För min del och för oss också att vi ska bygga en stad som är hållbar, som möjliggör för det här som vi brukar kalla livet mellan husen med både butiker och restauranger och idrott och kultur.
4: Men frågan är då vilka som ska bygga alla dessa lägenheter. Lennart Weiss är chefredaktör på bostadspolitik.se och kallar sig själv för fri socialdemokratisk debattör. Han menar att ingen av kommunerna har någon chans att nå bostadsmålen som det ser ut idag och att det egentligen aldrig fanns någon garanti för att de skulle göra det heller. Enligt honom går det inte att förutspå bostadsbehov på så lång sikt, men även att pandemin och kriget i Ukraina förändrade spelplanen fullständigt.
6: Det byggde liksom på en vackert väderprognos för hela samhällsekonomin och därmed bostadsbyggandet. Det är det grundläggande problemet.
4: Enligt Weiss har bostadskalkylen motverkat sitt syfte, då den istället för att skapa mer nybyggnation har försvårat och minskat byggandet.
6: Man kan liksom inte hämta hem intäkterna från de som ska köpa bostäder och tro att bostäderna över den ena efter den andra konjunkturcykeln ska kunna finansiera andra samhällsinvesteringar. Det är en orimlig tanke. Byggs färre bostäder än vad som skulle kunna ha byggas annars, och därmed så bromsar ni den ekonomiska tillväxten.
1: Reporter Fredrik Enberg.

0: Ja, vi ska strax åka västerut. Måndag morgon, då smäller det. Sverige kliver in i VM-turneringen i fotboll. Känslan, den går att finna här i Glenmark, Eriksson och Ströstedts när vi gräver guld i USA. Match alltså måndag morgon mot Tunisien och drömmarna där om att gräva guld. Håkan Mild, tidigare fotbollsspelare, klubbdirektör, fotbollsexpert här på Radiosporten. Välkommen till Petmorgon.
1: Tack så mycket.
0: Drömmar om att gräva guld. Du har ju upplevt det där. Eller drömmen om att gräva guld i just USA eller Nordamerika.
1: Ja, jag var ju med 94 som sagt. Och man är lite avundsjuk nu på de här killarna som är där och ska spela. För det är ju en fantastisk upplevelse, absolut. Mm.
0: Hur är VM-känslan annars nu när turneringen är ju igång?
1: Jo, men den är okej tycker jag. Jag tycker väl att 48 lag är lite många så att det blir lite urvattnat om jag ska vara ärlig. Men ett VM med Sverige, det är klart att den infinner sig den känslan där. Mm.
0: Vi ska prata mer om VM 2026 om en liten stund. Men Håkan, som sagt, du var ju med där 1994. Det är ju 32 år sedan nu. Om vi ska försöka ta oss in och du ska få beskriva känslan innan mästerskapet drar igång så att säga, där de svenska spelarna är nu inför årets turnering. Vilken känsla har man i ett sånt här läge kring landslaget just nu, skulle du beskriva det som?
1: Jag tror att de har en väldigt bra känsla att få vara med om ett VM och så inför man allt det som sker och den förväntan man har och att det är mest glädje och entusiasm om jag ska vara ärlig. Så att, otroligt roligt. Det händer så mycket också precis innan matchen här, innan VM börjar med få ihop laget, alla aktiviteter runt omkring, media med mera. Så det är en, jag tror att killarna som är där över nu har en jäkla skön känsla och en möjlighet egentligen bara.
0: Vi ska släppa det här med VM 1994 tycker jag, men du kan du få lite kort bara, vad är ditt starkaste minne? Något som signar ut sådär?
1: Oj, det är så många faktiskt. Men ett minne var väl att vi hela tiden, som är lite så här generellt, att vi hela tiden tävlade och vi hade en tro på att vi skulle göra någonting riktigt bra. Att relationerna i gruppen var ju otroligt starka och det var också en del av det som gjorde att, tror jag, att vi lyckades så bra. Samtidigt som många spelare peakade just då och hade en bra formtopp naturligtvis.
0: Mm. Håkan Mild, du är ju en fotbollsmänniska. Utöver rollen som klubbdirektör och sportchef i IFK Göteborg så har du också en lång historia med klubben. 350 plus matcher som spelare, en rad SM-guld, Europa-äventyr, också proffs-äventyr för din del. Men vad betyder IFK Göteborg? Vad betyder klubben för dig?
1: Ja, IFK Göteborg betyder ju otroligt mycket där jag har varit uppfostrad. Så att, där jag har haft av mina största framgångar också, om man nu ser det så. Så att IFK Göteborg betyder jättemycket för mig och jag är otroligt tacksam över alla de åren som jag har varit där. Mm.
0: Och sen för på slutet där så som klubbdirektör då gick de sportsliga framgångarna uteblev. Det fanns tydliga avgångskrav från supportrar, hot och polisbeskydd. Vad gör det med en person när man har vikt sitt liv åt en förening, åt en sport, och klubben som ligger väldigt nära hjärtat? Vad gjorde det med dig?
1: Nej, men man har ju ett uppdrag om man jobbar för IFK Göteborg för att göra det allra bästa. Jag tror att när man jobbar med någonting och är dedikerad uppdraget så försöker man göra det som är bäst för IFK Göteborg. Så det är det som är i fokus hela tiden. Och så tror jag också att man överlag man håller på med elitidrottet. Man vinner och man förlorar och jag tror aldrig man stannar upp riktigt. Jag tror aldrig man är riktigt nöjd någonstans. Så det är hela tiden på väg. Så att även vid en vinst så är man på väg någonstans direkt. Jag tror man har svårt att njuta. Och även då vid en förlust så stannar man inte där heller utan man fortsätter att jobba. Och lika så i det här fallet. Och tar man IFK Göteborg under den här perioden som jag är klubbdirektör då, satte man en verksamhetsplan tre år i princip i början hade varit där i två år. Mm. Och vi har i princip nått alla de målen förutom att damerna inte har gått upp i allsvenska. Så att man kan värdera det på olika sätt om jag ska vara ärlig.
0: Ja, det kan man göra, men hos dig då som person som har jobbat så nära klubben i så många år och vikt ett liv åt just det här, nu är man inte med längre. Finns det en saknad där? Eller hur ska du beskriva det?
1: Ja, men det är väl dubbelbottnat.
0: Finns det en bitterhet?
1: Nej, det väljer människan själv. Ja. Om man väljer en tacksamhetsväg eller en bitterhetsväg, och då väljer jag nog tacksamhetsvägen, att jag har fått vara med om de här sakerna. Så att jag har ingen bitterhet, och jag har valt själv att hoppa av också i så fall och sluta. Så att det är ingen annan som har valt det för mig, och det är inget synd om mig på något sätt, utan man väljer väg själv, och det är en fantastisk resa. IFK Göteborg är en fantastisk klubb med otroligt många duktiga människor som jobbar där, så att jag har bara positivitet kring det.
0: Jag tänkte vi skulle också ta någon minut här åt utvecklingen av svensk fotboll och fotboll överlag. Och jag tar avstamp i att AIK, Solnaklubben, sålde en spelare, en 18-årig spelare, Sadok Johanna, till Brighton. De såldes för 300 miljoner kronor. Vad är det för fotbollsvärld som vi lever i just nu, skulle du säga?
1: Ja, den är ju extremt kommersiell på ett sånt sätt, och det är ju helt fantastiskt att bara gratulera AIK till en sån försäljning. Den är ju makalös och kanske lite oväntad. En duktig fotbollsspelare, men som har varit väldigt, väldigt kort tid i Sverige, så att man det är inte att man på något sätt undrar hur det här gick till, absolut. Men fotbollen ser väl sån ut idag, och det är väl delar den som är positivt, men det är absolut saker man kan ifrågasätta också.
0: Okej. Vi hinner kanske inte gå in jättemycket på det, för jag har några frågor kvar. Vi ska prata lite grann om VM nu strax. Men en kort fråga också. Du, biptestet. Ett biptest, ett konditionstest där man springer fram och tillbaks mellan två linjer. 20 meters mellanrum i takt med ljudsignaler. Testen mellan pipen minskar successivt. Det finns en mytbildning nästan om att när du spelade och var på en landslagssamling att du ska ha sprungit slut på det här bandet. Stämmer det?
1: Jag sprang väldigt, väldigt långt, men jag sprang inte ute. Så sett är det nytt. Men jag sprang långt och var ganska duktig på det.
0: Så du sprang inte slut på själva bandet?
1: Nej, jag gjorde inte det. Så den myten är väl död nu då.
0: Okej, den är död nu. Du, årets VM då. Hur kommer det gå för det här landslaget? Det har ju varit en uppladdning som har kantats av förluster, dåligt kval, tränarbyte, men ett lyckat kvalspel i Polen och Ukraina. Hur kommer det gå?
1: Jag tror att det här svenska laget just nu är på en väldigt bra plats, för att egentligen inte det är någon som har några stora förväntningar på dem, med tanke på de resultaten och matcherna som man har gjort det sista. Så det borde vara en ganska skön känsla hos dem att bara gå ut och köra och ge all energi man har till varandra för att lyckas. Så att det borde vara ganska skönt. Sen som man tittar på laget och kvaliteten och om man går vidare, vilka man får möta. Så tar man sig till kvartsfinal så är det fantastiskt bra. Men åttondelsfinal är väl tillräckligt bra, tycker jag.
0: Då drömmer vi om det och hoppas och håller tummarna. Tack så mycket, Håkan Mild, tidigare fotbollsspelare, fotbollsdirektör och fotbollsexpert på Radiosporten.

0: Varenda land och varje stad tittar på, så gör vi också. Vi lyssnar till Radiosportens sändningar. P1-morgon denna lördag är slut för idag. Marie Nilsson Borg har varit producent. Thomas Eriksson har varit vår reporter. Olof Haldsson Wallgren och Albin Melander har skött tekniken. Gustava Söder gav oss en nyhetssammanfattning där vid halvslaget. Marcus Nilsson heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
1: Kirunas nya badhus blev nästan 1 miljard dyrare än budgeterat och 4 år försenat. Dessutom spräcker projektet kommunens konstbudget. Att flytta med konstverk från det gamla badhuset har kostat skattebetalarna 7,5 miljoner. Dubbelt så mycket som budgeterat. Men badgästen Filip Kemi tycker ändå att det var rätt att flytta med konsten.
2: Allt ska flyttas, allt rivs. Kan bli lätt historielöst. Det man kan spara tycker jag man ska spara.
3: Kirunas nya badhus blev nästan 1 miljard kronor dyrare än planerat. Och konsten är alltså en av de kostnader som har skenat i projektet.
4: Bland annat flytten av det 70 kvadratmeter stora mosaikkonstverket Djungelinteriör av John Vipp som täcker väggen bakom hoppasängen.
5: Det här skulle jag säga är det största enskilda projektet.
3: Marcus Forsberg är Kiruna kommuns kulturchef.
5: Det är ju en hel vägg egentligen som har monterats ner i bitar och sen sammanfogat.
6: Kostnaden drog alltså iväg till 7,5 miljoner. Vilka konsekvenser har det fått?
5: Konsekvensen har ju blivit mindre ny konst för Kirunaborna. Och konstnärer går ju också minst om arbetstillfällen. Det är jättetråkigt.
4: Varför drog man då inte i handbromsen när man märkte att kostnaderna började dra iväg långt över budget?
5: Då hade vi haft en annan diskussion idag. Man nog hade mer diskuterat kring hur vi hanterar kulturvärlden.
1: Det säger Kiruna kommuns kulturchef Marcus Forsberg. Och reportrar var Joel Wendel och Alexander Linder. En kvinna har gripits misstänkt för mordförsök på en annan kvinna i Uppsala. Polisen larmades till platsen under gårdagskvällen där en skadad kvinna i 60-årsåldern hittades och hon fördes med ambulans till sjukhus med oklart skadeläge. Och en annan kvinna i samma ålder som offret greps. Hon är misstänkt för att ha skadat den andra med ett tillhygge. Det skriver polisen på sin hemsida. Och flera turistorter försöker bli strukna från UNESCOs världsarv, rapporterar BBC. Tanken med världsarv är att bevara platser av kulturell betydelse. Men det leder ofta till mängder med turister som kan ge problem med trängsel och ökade priser på bostäder som i sin tur tränger ut dem som bor där till förmån för turisterna. UNESCO säger att det är viktigt att turismen till världsarven ska vara hållbara och bidra till bevarandet. Och så väder. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr soligt väder med enstaka skurar. Och temperaturen i söder ligger runt 15 grader och i norr 15 till 20 grader. Och det här var Ekot klockan 9. Mitt namn det är Gustava Söder.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Dilan Apak, Björn Edgren och Per Naroskin. Där har ni veckans spanarpanel. Och resultatet av deras spaningar får vi höra om en liten stund. Och mitt på dagen idag.
9: Alltså, har man ingen slänt så bygger man ingen slänt.
10: Nej, okej. Men om man har en slänt, är den då en fördel eller en nackdel? Men svara inte på det än, för det här tänkte jag att vi skulle prata om idag.
8: Trädgården med Pernilla och John hör du 5:05 i P1 idag. Och nu alltså Spanarna. Programmet sändes direkt igår fredag. Programledare Josefin Johansson.
10: Rätt i krysset sitter vi denna fredag 12 juni. Krysset. Jag visste att han skulle gå på den.
11: Ah, krysset. Det är mysigt i krysset.
10: Herrarnas fotbolls-VM startade igår. Det är väl inte mer än rätt att jag, Spanarnas förbundskapten Josefin Johansson, presenterar min starttrea idag. Vi har läkare och manusförfattare Björn Edgren.
12: Det har vi. Det är skådespelare och jag har skrivit här astrolog Dilan Apak.
13: Äntligen! Yes!
12: Och vid sidlinjen psykolog Penna Roskin.
11: Hej.
12: Jag vet inte om det är bra eller dåligt att vara vid sidlinjen. Jag
11: chansade. Nej, alltså jag kan ingenting om fotboll så att jag är glad.
14: Det beror på vilken sida om sidlinjen man är på tror jag. Om man är innanför eller utanför linjen.
12: Aha.
11: Vilken är jag på tycker du som tydligen kan någonting om fotboll?
14: Nej, jag vill inte uttala mig om det. Vi går inte in på det redan
11: rätt nu. Rätt i kryssigt, säger jag.
12: Så här, vi kanske inte vinner de stora pokalerna i fotboll, men vi vinner väl skärmtävlingen. Eller hur?
14: Mm. Ja. Mm.
12: Ja, okej. Okay. Vi var inte riktigt med.
14: Eller ja, ja okej.
12: Okay. Men har ni följt fotbollen någonting?
14: Nej. Ja.
12: Du svarar för snabbt här.
11: Okej, okay, nej. Alltså jag är så skamsen över att jag inte har det så att jag svarar så snabbt.
12: Nej, men det gör ingenting. Dilan.
11: Bolla över.
13: Mm. Nej, men jag kommer väl... Jag gör alltid så här när det är mästerskap att jag är totalt fruktansvärt ointresserad. Men sen ser jag en match och sen är jag fast.
12: Ja, jag
13: väntar på att råka se en match.
11: Men du som astrolog, hur kommer du gå?
13: Ja, men det, jag vet ju inte, för jag har ju inte födelsehoroskopen för alla. Jag måste kolla vilka nationer som är med. Alltså det är så många människor, det är så många födelsehoroskop. Jag är redan utbränd.
12: Ja, men jag är ändå glad att du har en ingång på det här då.
13: Tydligen.
12: Ja. Nej, men jag tror som du, Dilan, att många kommer bli intresserade, kanske avnjuta en och annan match hemma. På krogen är det ju extra roligt nu när de ska vara öppet på nätterna. Det känns ju också jättespännande, tidig morgon och sådär. Mm. Vissa kommer kolla i sommarstugan. Men, har ni hört nyheten? Sommarstugan är död!
14: Oj. Ja?
12: Detta rapporterar i alla fall P4 Kalmar.
14: Det var spännande.
12: De har pratat med en mäklare på Öland som menar att kraven på sommarhuset har ökat senaste året. Man vill ha vatten, man vill ha värme, man vill ha fiber. Uppkoppling då till internet.
13: Ja. Ja.
11: Och fiber. Det lät som en bra måltid tycker jag. Vatten, värme och fiber. Ja.
14: Det blir gröt, ja. Blandar man de tre får man gröt.
12: Ja. Nej, men så den gamla sommarstugan, den är inte så poppis längre. Utan nu ska man liksom ha lite mer deltidsboende, ska det heta, och sådär fancy. Vad tycker ni? Måste man ha ström för att ha roligt?
13: Men kanske att min spaning idag kommer tala emot detta faktiskt.
12: Aha.
13: Ja, att jag kan erbjuda en annan väg fram.
12: Och intressant.
13: I framtiden för sommarstugan.
12: Nej, men för jag började fundera på, är inte hela grejen med stuga att det ska vara lite grann som förr? Alltså det är väl det man är ute efter, att slippa bli nådd. Det ska inte hållas på med någon pushnotiser och livsstilsinlägg. Utan man ska liksom kunna få bara vara i sin lilla stilla bubbla utan just elen.
14: Alltså jag är alldeles för bekväm. Jag är ju helt med på det där spåret att man vill ha det modernt. Rinnande vatten och el. Jag är helt ointresserad av det här andra.
12: Okej, är det för att det blir nästan liksom på, tvärtom uppstressande för dig att behöva gå på toaletten eller utedasset mitt i natten och sånt?
14: Ja, alltså precis. Vi har ju toa hemma. Varför ska jag resa? Alltså, varför ska jag ha det sämre på semestern än vad jag har det på?
12: Men är det inte lite sorgligt då att vi blir av med de här gulliga små torpen och skjulen, höll jag på att säga. De små liksom lite nätt husen.
11: Ja, jag tycker ju det.
12: Ja, du tycker det, Per?
11: Ja, jag har inget emot torrdass.
12: Nej, okej.
11: Okay. Det får man inte ha längre. Varför? I det här jävla landet.
12: Nej, men det... Är det bara du? Eller
11: nej,
12: är det...
11: men det ska vara brunnar och grejer och septitankar och sånt där. Då är det bättre att ha en riktig vattenklosett.
12: Okej, okay, så det är kanske det som
11: fast jag är lite emot vattenklosetter överhuvudtaget. Om jag ska välja.
14: Nu, det här är intressant. Ja,
11: nej, men därför det är så mycket dricksvatten som bara används till att spola ner.
14: Nej, du ska inte dricka. Där ur, Per, vet
11: jag. Nej, menar du det? Kan du förklara lite grann varför jag...
13: Men om
11: jag
13: man måste det i sommarstugan så ska man ändå kunna det.
14: Ja, just det.
13: Det är en lyx.
11: Ja, det är samma vatten. Det är inte gråvatten. Liksom.
13: Ja, precis.
11: Inte, utan det är ju lite... Det går åt mycket vatten helt enkelt och vi har stor vattenbrist redan på gång.
12: Ja, det stämmer faktiskt.
14: Det är sant.
12: Vi pratade om tidigare här i Spanarna. Så att, jag vet vad, bra inlägg i debatten.
11: Tack!
12: Jag är glad att vi har dig med här. Oavsett vilken standard man är sugen på så har vi en standard här i programmet och det är att vi ska få spaningar. Och först ut, det är du, Björn.
14: Ja, men tack så mycket. Och jag fortsätter på det som du började prata om, nämligen att nu är vi i ett veckoslut som väldigt många människor i det här landet har längtat efter länge, nämligen att fotbolls-VM precis har dragit igång. Och jag kände väl lite grann här att intresset för VM i studion här kanske är halvsvalt.
12: Nej, men jag såg Mexiko, jag glömde vad de hette, Sydafrika, frågetecken.
11: Ja, var det boll de spelade också?
12: Ja, det var...
14: Ja, men i alla fall, jag ska prata lite om det, så får ni väl se om ni tycker att det är spännande. På tisdag förmiddag till exempel så tycker jag att det ska bli väldigt intressant att se hur många som är på jobbet i Sverige, eftersom Sverige spelar redan klockan 4 på morgonen. Jag förutspår, vid seger märks det ingen skillnad och vid förlust kommer rekordmånga svenskar vara för slopandet av karensdagen.
12: Mm. Förlåt, är det på tisdagen eller är det inte på
14: just det,
12: söndag,
14: nu
12: sprider
14: jag natten till måndag, ja. Man blir så förvirrad när det är...
15: Natten till måndag eller natten till tisdag?
14: Nej, jag tror att det är... Ja, det här får... Natten till måndag, säger vi.
15: Dygnet brukar växla vid 12 på natten.
14: Det är bättre att ni går upp natten till måndag och kollar om det är då.
15: Håller er vakna matchen.
13: Just det.
14: Hur som helst, fotbolls-VM, världens största idrottsevenemang, världens mest prestigefulla fotbollsturnering och världens bästa landslag kommer dit för att göra upp om att få kalla sig världsmästare. The best of the best, crème de la crème, tänker man, tills man kollar på deltagarlistan.
12: Okay.
14: Curaçao, Haiti, Kap Verde, Panama, Uzbekistan, Bosnien, Qatar och Jordanien. Vad sägs om världsklassbataljer som Saudiarabien mot Kap Verde, Demokratiska republiken Kongo mot Uzbekistan, Bosnien mot Qatar eller Skottland mot Haiti? Ja, om det inte kittlade i fotbollstermen innan så gör det definitivt det nu. Inte missar vi väl Jordanien, Österrike den 17 juni und so weiter.
15: Lite etnocentrisk aspekt här.
14: Ja, men kanske. Men om ni inte hänger med på det här så raljerar jag. Det är väldigt många lag som är med i den här turneringen. Det är det som är poängen.
12: Ja.
14: Och väldigt många av dem är också väldigt långt ifrån att vara bäst i världen. Så vad är det egentligen som har hänt? Jo, turneringen har genomgått en enorm utökning. När det första världsmästerskapet i fotboll spelades 1930, då var det 13 lag med. Sen blev det 16 på 50-talet, 24 på 80-talet, 32 1998 och nu är det alltså för första gången 48 lag med i tävlingen.
15: Det var en kraftig ökning.
14: 48!
12: Och folk gnäller på Eurovision att det är långa
13: långdaget.
14: Så VM har gått från en exklusiv elitturnering med världens 16 bästa nationer som alla hade en rimlig chans att försöka vinna VM-guld till en slags bred alla får vara med-festival där vissa lag ärligt talat har större chans att vinna Eurovision Song Contest än fotbollsmatchen. Att kvalificera sig för VM brukade vara en enorm bedrift i sig och idag är det nästan svårare att missa turneringen. Och då, här får jag be om ursäkt till våra danska och italienska lyssnare om jag trampar på ömma tår. Italien och Danmark lyckades alltså inte kvala in till det här mästerskapet som alla får vara med i. Vi kan också...
15: Det är som att inte få vara med i den där alla kan sjunga kör.
14: Ungefär så, ja. Ungefär så. Vi kan också kolla på Sverige. Har vi förtjänat vår plats? Det kan man väl inte påstå efter att ha hamnat sist i en kvalgrupp med Kosovo, Schweiz och Slovenien. Ändå är vi där. Hur gick det till? Ingen vet, men lätt var det uppenbarligen. Ni fattar, jag noterar en urvattning av något som tidigare var rätt exklusivt. Nu säger jag inte att Curaçao, som är stort som Västerås, inte är en stor fotbollsnation. Men jag säger att jag för en kort sekund ändå övervägde att landet kanske var uppkallat efter spritsorten och inte tvärtom. Måste vägen till Curaçao gunga så? Jag vet inte. Men jag vet att det finns en ö som heter Lilla Curaçao, en mil sydost om huvudön. Och jag förutsätter att de kommer vara med i VM om 4 år. Det väcker också tanken, om Curaçao är Karibiens Västerås, vad är då Lilla Curaçao? Är det Karibiens Köping, Surahammar eller Fagersta? Maila gärna in dina tankar.
15: Jag tror det hette Curaçao.
14: Ja, det trodde jag också.
15: Så måste vägen till Curaçao gunga, sådan rimmar ju inte.
14: Nej, men det gör alltså, ju inte det.
15: Men hela min barndom har jag haft fel.
14: Det, ja, och precis. Jag har faktiskt kollat upp det här. Jag har fått stöd av producenten att man ska tydligen uttala det Curaçao.
15: Ja. Måste vägen till Curaçao och Gungasau,
14: ja. Det blir mer buskis, ja. Alltså Stefan och Christer.
15: Lite Eva Rydberg.
14: Vägen till Curaçao och Gungasau. Det är givetvis jättekul för befolkningen i Kap Verde, som är stort som Göteborg, att de är med i VM. Men hade det inte varit enormt mycket mäktigare för dem om de var med som ett av 32 länder istället för ett av 48?
12: Mm.
14: För det är nämligen så det funkar med prestige. Nu blir känslan att VM fylls ut med lag som inte har en chans att vinna.
13: Att det är lite välgörenhet.
14: Ja, men lite så. Och det är inte heller därför de är där. De är bara där för att delta. Vilket hade varit en bedrift i sig om det inte var så att det var just var de som var där, om ni fattar vad jag menar. Ännu värre är det för övrigt i fotbolls-EM, där numera nästan hälften av de europeiska fotbollsförbunden får vara med. 24 stycken. Där börjar det på riktigt alltså närma sig att det är mer exklusivt att inte ta sig till turneringen. Ja, det var fotboll det. Och då undrar vän av ordning, finns det fler exempel på den här sortens urvattning av exklusivitet och prestige i vår tillvaro?
12: Jag tänker och tänker.
14: Kom det gör det ju faktiskt. Okay. Ta ett annat av mina favoritämnen, Hollywoodfilm. Numera nomineras vid Oscarsgalan hela 10 filmer till det största priset Best Picture.
12: Jaha.
14: Förr betydde Oscars nominerad för bästa film att man var en av årets 5 bästa filmer. Nu börjar det bli snarlikt Wikipedia-artikeln filmer som kom ut under kalenderåret. Även här måste liksom listan fyllas ut med filmer som överhuvudtaget inte är nära att vinna bästa film. De är egentligen inte med och tävlar, de är med och deltar. Elitismen är död.
12: Okej.
15: Det är lite så här förskolenivå på det hela.
14: Ja, men lite så.
15: Att man är med, inte att man träffar bollen eller
14: deltagarmedalj. Det tredje exemplet är Michelinguiden, eller Gidden, wow, som vissa envisas med att kalla den. Världens mest kända restaurangguide som sätter 1, 2 eller 3 Michelinstjärnor på krogar runt om i världen. En stjärna betyder besök om du är i närheten, 2 stjärnor värt en omväg och 3 stjärnor värt en egen resa. I Sverige finns en enda 3-stjärnig restaurang, den heter Fransén och ligger i Stockholm. Och ni kan ju gissa vad som har hänt då med antalet Michelinstjärnor de senaste decennierna.
13: Ja, man anar ju.
14: Det kan man ana, ja, precis.
15: Jag håller med Dylan, man anar ju nästan vart vi är på väg.
13: Man anar på tonen.
14: Ja, men precis. De har gått från cirka 1500 år 2000 till nästan 4000 idag.
13: Oj!
14: Antalet 3-stjärniga restauranger i världen har dubblerats från 80 till 160. På drygt 20 år då.
12: Ja, men det är hela världen. Inte det är hela 4 000 världen. I Sverige.
14: Nej, det är inte, det finns inte 4 000 Michelin-restauranger i Sverige. Det
15: och så bara 1 med 3 då.
14: Och vad beror det här på? Jo, framförallt så beror det väl på att guiden har expanderat internationellt och täcker mycket större delar numera av Asien, Nordamerika och Mellanöstern. Och det är väl en sak. Och då blir det ju rimligt med fler stjärnor. Men även i Europa, som har varit extremt bevakat av Michelinguiden under lång tid, så har antalet stjärnkrogar ökat med 60%.
15: Men är inte det ett tecken på att de har blivit mycket bättre på att laga mat?
14: Det skulle man ju kunna tycka. Man kan ju välja att tolka det så. Men hur troligt är det att man har blivit 60% bättre på att laga mat i Europa de senaste 20 åren?
15: Ja, 60%.
14: Ja, ganska sannolikt. Okej, så då faller den här spaningen. Tack för ikväll.
13: Tack, du kan gå.
12: Ja, men det är frågan, har filmer blivit, vad blir det då? 50%, nej, 100% bättre.
14: Bättre, nej men precis. Det, ja, men här då får absolut. Du, Per, lite annat att tänka på. Det har dessutom kommit flera rapporter om att länder och städer betalar guiden för att de ska komma till just dem med förväntan om att få stjärnor. Varför det? Jo, för att en stad med 3 stjärnrestauranger i blir en så kallad matdestination, vilket är enormt mycket värt för turismen och besöksnäringen. Det här kallas för destination marketing och innebär att Michelin har bytt affärsmodell från att tidigare sälja däck och matguider till att ha så kallad content-partnerskap med turistmyndigheter. Och content är ju alltså nysvenska för innehåll på sociala medier. Och vad behövs för att den affärsmodellen ska gå runt? Jo, det behövs helt enkelt content, innehåll. Det måste finnas fler restauranger hela tiden som har stjärna för att mätta behovet av nya inlägg. Mm. Och dessutom har det lagts till 2 nya underkategorier som heter Bib Gourmand och Selected, som är restauranger som inte är bra nog för att få en stjärna men som ändå får vara med i guiden. Det är ju lite motsägelsefullt.
15: Bib Gourmand, det låter som en sån där pris man får för att äta så mycket du orkar. Det är en storätare. En gourmand är väl en storätare medan en gourmet är en finsmakare.
12: Något sånt är det. Ja.
14: Och när gatuköket Hawker Chan i Singapore fick en Michelinstjärna och blev världskänt, eller Liao Fan Hong Kong sojasås chicken rice and noodle, som det egentligen heter, det här gatuköket, så var det många som kände att nu är det lite oklart här vad en Michelin-restaurang egentligen är. Mm. Hur kan det vara både en fransk lyxkrog med vita dukar och en kiosk som säljer kycklingspett? Det känns nästan som att begreppet även här vattnas ur. Obs, jag tvivlar inte på att de här kycklingspetten är jättegoda. Jag vill hemskt gärna äta dem. Men är det en Michelin-restaurang, kan man fundera
15: på. Nej, mycket luft i däcken.
12: Men du, framtiden, vad säger detta om den?
14: Ja, men jag tänker så här. Det här är liksom samma mekanism då allt det här. FIFA behöver fler länder som deltar i cirkusen för att det ger fler matcher och fler tv-tittare och mer content. Och filmbranschen behöver kunna sätta nominerad till bästa film på fler filmer. Och att det sen betyder att det blir sämre matcher och sämre filmer, det verkar inte spela någon roll alls. För prestigen ska massproduceras, för cashen ska in. Och det här är väl inflation i dess renaste form, kan man tycka. Så i framtiden kommer att inte ha en Michelinstjärna betyda att maten är direkt oätlig och att det kravlar kackelackor över hela köket. En korvkiosk utan stjärna? Nej tack, jag vill inte bli magsjuk. Och att inte vara med i fotbolls-VM betyder helt enkelt att man inte har något fotbollslandslag. Och vi kan se fram emot rafflande matcher som Djibouti, Brunei och Vatikanstaten Jungfruöarna. Och alla som har filmat något med sin mobilkamera blir också nominerade till en Oscar för bästa film.
13: Yes.
14: Man kan ju också tänka sig att urvattningen sprider sig till fler områden. 7 Nobelpristagare i litteratur, 2045 kanske. Alla som ställer upp i OS får en guldmedalj. Eller ställer upp och ställer upp. Man behöver inte ens delta. Det räcker att anmäla sig så får man medaljen hemskickad till Västerås eller Curaçao eller Curaçao eller Köping eller vart man nu bor. För alla ska med.
12: Underbart, tack så mycket.

0: Wow, det är goda toner va? I programmet som heter Spanarna. Där vi fick en spaning om framtiden utifrån tre exempel från senaste veckan. Och det var Björn Edgren som sa att elitismen är död. Nu kan man mer bara få en OS-medalj för att man kommer ihåg mailadressen till, vad heter de, SOK?
1: Ja.
0: Svenska olympiska kommittén.
1: Det låter så.
0: Ja, ja, men ja, jag vet inte om jag är för eller emot.
1: Nej, du tycker det är bra kanske.
0: Alltså, ja, ja.
2: Det är ju kul att kunna få en chans själv.
0: Ja,
2: titta. Att bli fotbollsproffs till exempel.
1: Ja, nej, men jag håller med. Jag sa heller inget om det var bra eller dåligt. Det kanske löser igenom vad jag tyckte, men jag sa aldrig.
3: Jag skulle inte kolla in en som alla får vara med, kan jag säga.
0: Vi får se, Per.
3: Nej, det finns inte en chans.
0: Nu ska vi gå vidare i programmet och då har det blivit Dilans tur.
2: Ja, och jag har komplex nu, för jag hade tänkt göra en grej av att så här, åh, det här blir min sista spaning innan jag ska föda barn och bli borta. Och så har man liksom Annie Lindmark kom och spana en månad efter att hon har fött barn. Så nu känner jag pressen på mig. Men det jag kände var att nu kommer sommaren, jag ska föda barn, jag kommer liksom försvinna från er ett tag. Och då vill jag lämna er med en spaning som ni faktiskt kan använda. Jag vill ge er en konkret trendspaning inför sommaren.
1: Perfekt ju.
2: Ja, det här är den enda realistiska trendspaningen inför sommaren 2026. Om ni frågar mig.
0: Okej.
2: Okay. Varsågoda i förväg. Vad är det då för sommar som väntar? Jo, jag skulle kalla det en nostalgisommar deluxe.
0: Jaha.
2: På grund av att det egentligen kommer vara en ransoneringssommar. Mm. Äntligen. Känner man ju inte, men det har ju lite hägrat alltså i åratal nu, det här med den totala ransoneringssommaren, men nu är den alltså äntligen här, och det vet vi för att jag har idag med mig tre exempel som gör ransoneringssommaren, som kommer bli nostalgisommaren, till ett faktum. Nu kör vi.
1: Woo!
2: Yes!
3: Alltså, jag måste bara fråga för ordningens skull, kommer den att bli en nostalgisommar nästa sommar när vi ser tillbaka på den, eller är den redan en nostalgi? Alltså,
2: konsekvensen av att det är en ransoneringssommar kommer bli att det blir en nostalgisommar. Det kommer bli tydligt snart.
3: Ja, okej. Okay. Jag hänger vid dina läppar.
0: Häng med.
3: Jag
1: hör precis. Du kommer förklara mer än så här. Du var inte färdig där.
2: Och det var min spaning. Tack, nu ska jag till BB. Nej. Det här kommer mina tre exempel.
3: Shoot.
2: Det första, det här är ju inget okänt. Alltså, det första exemplet är ju oljekrisen som pågår just nu. Som har lett till att man faktiskt börjar ta R-ordet, alltså ransonering, i mun igen. Det här har det ju tjatats om hela våren. På grund av dramat i Hormuzsundet så kommer vi behöva ransonera olja eller liksom oljeprodukter. Bara nu senast i veckan kunde man läsa i bland annat Svenska Dagbladets näringslivssida. Läser ni den?
0: Inte alltid, men jag är glad att du gör det.
3: Jag tyckte att du sa den så här försiktigt, som att du var redo att staka dig på näringslivssidan.
2: Det känns som ett skryt att ha läst, att ha läst den. Nej, men där varnar experter återigen för ransonering uttryckligen av inte bara bränsle som bensin och det som man har pratat mest om nu, utan också plastprodukter som vi ju faktiskt tillverkar av olja.
0: Just det.
2: Så där har vi ett exempel där ransonering verkligen, ja, men vi talar om det. Rakt ut ransonering. Mitt nästa exempel, det är lite av en sommartradition egentligen i Sverige när det kommer till ransonering och framförallt uppmuntrad självransonering. Det har ju nämnts redan i programmet, men det är ju vattenbristen naturligtvis.
0: Mm. Mm.
2: Vilken vattenbrist vi har i år, hörni! Va?
1: Underbart.
2: Värre än någonsin.
0: Du verkar inte vilja fira.
2: Ja, men alltså, man måste ju...
3: Inte i vatten då, utan det får bli champagne.
2: Nej, precis, i champagne. Vi kan inte bada i några fontäner och fira som man gör ibland här i Malmö. För att alla fontäner är avstängda den här sommaren för att spara vatten. I Skåne har ju det här verkligen blivit riktigt allvarligt. Så pass allvarligt att myndigheter har tagit till något av de värsta knep jag stött på. Mm-hmm. För att få folk att dra ner på sitt vattenbruk. Vet ni vad de gör?
3: Right. Minska trycket i kranarna.
0: Delar ut deodoranter.
2: De jämför oss med danskarna.
0: Nej.
2: Ständigt får vi skåningar höra hur bra danskarna är på att spara vatten. Åh, där en snittsvensk använder 140 liter kranvatten per dygn så använder en dansk i snitt bara 100. Då vet man att något är illa när man ombeds vara lika duktig som danskarna. Har ni hört det talesättet någon gång? Duktig som en dansk?
1: Nej, men det är ju inte svårt att gissa vad det är de dricker istället för vatten i och för sig i Danmark.
2: Ja, det är sant.
3: Nej, deodorant.
0: Exakt, de kanske inte tvättar sig lika ofta. Det säga
3: nej, jag försöker inte säga det. Jag vill inte ha så här hatmejl, men det kan ju vara något sånt.
1: Det är kämpigt för danskarna nu. Inge VM och allt.
3: Rub it in.
2: Nu känns det faktiskt bättre.
0: Bra.
2: Men vattenbristen och ransoneringen av detta livselixir, det är ju inte något specifikt för Malmö och Skåne. Det är ju en sommartrend på många håll i landet, men i år verkar det verkligen vara värre än någonsin. Vad som däremot verkar vara specifikt för Malmö, det är mitt tredje exempel, det är en ny typ av matransonering.
0: Jaha.
2: Och då menar jag inte de allt längre köerna till matbanker och folkskafferier som ser till att allt fler fattiga har råd att handla allt dyrare mat. Det fenomenet påminner kanske mer om hur ransoneringstider har sett ut, bara rent ytligt. Men det finns en annan typ av faktisk ransonering som satt igång. Det är ett slags straffransonering, om man får kalla det så. Sydsvenskan gick ut i veckan med att flera bufférestauranger i Malmö har börjat ta ut böter eller straffavgifter från folk som lassar upp mer än vad de orkar äta på sina tallrikar.
0: Det var kanske lite bra. Jag blev försiktigt positiv.
1: Jag gillar också det lite.
3: Det är lite så här skolbespisnings... Man får inte slänga maten utan du får fan trycka i det här.
2: De håller koll. Det var någon sushi-restaurang som var så här: du får böta 20 kronor för varje sushi-bit du inte äter upp.
3: Är det sant?
2: Ja. Någon annan restaurang som tar en liksom klumpsumma 150 kronor om du slänger massa mat. Alltså de här bufféägarna har tröttnat på matsvinnet och börjat ta extra betalt av de mest slösaktiga kunderna. Och det är ju inte konstigt, för det blir ju allt dyrare att köpa in råvaror till nämnda bufféer. Mm. Så det är så
1: man
2: mycket...
1: Man kanske inte måste servera buffé i och för sig.
2: Nej, och man kanske inte måste säga allt du kan äta, eller all you can.
1: Nej, exakt.
3: Alltså, jag tycker allt det här låter... Jag förstår vad du menar med nostalgi.
2: Ja, eller hur?
3: Alltså, jag tycker det låter jättebra.
2: Det är så mycket brister som pågår just nu och så mycket uppmuntrad eller förväntad eller konstaterad ransonering igång att jag tror att vi nu kan faktiskt konstatera att den stora trenden sommaren 2026 är ransonering. Mm. Som astrolog hade jag velat ha ett exempel om luftransonering här också, för då hade vi haft alla elementen representerade. Mat, jord, bränsle, eld, vatten såklart. Men jag är också lite glad att inte ha det exemplet.
3: Det måste säga, där hade jag nog inte känt mig så positiv om det är luftransonering.
2: Nej, det är skönt. Sen vet man inte med allt utforskande av rymden. Det kanske kommer. Men just nu har vi i alla fall luften i fred.
0: Men det är väl lite att helium är bristvara nu i tiden. Att man ska försöka ransonera det. Så kan det
1: man kan ju också
0: in
1: säga att det är lite
0: gas.
1: En slags eller ransonering av koldioxid också. Det är ju en stor, en viktig beståndsdel i luft.
2: Sant, tack. Då har vi alla elementen med oss. Ja.
0: Så skönt.
2: Fantastiskt.
3: Slutkalanka pratat.
0: Ja. Inget mer sånt för dig.
1: Lustgas är väldigt restriktiva med också nu. Ja,
4: det har inte jag. Tack.
0: Lustgas.
4: Ja, jag menade.
1: Vad har vi mer för gaser?
2: Metan,
1: topp fem gaser har ni.
2: Ransonering.
4: Nu kan ju vilken gas som helst bli ädelgas. Det är inga kriterier längre.
2: Men det här tycker jag, nej, men det kan ju vara positivt om man känner att liksom, det är därför jag tror att kanske sommarstugan ändå kommer få ett uppsving. Det kanske händer först nästa sommar när vi har insett att vi behöver börja ransonera kanske vår el och vårt vatten.
0: Ja.
2: Men nu ska vi komma till varför det här blir en nostalgisommar. Mm. För att vi lever ju ändå i en samtid som är liksom besatt av njutning och optimering. Har jag tolkat samtiden rätt när jag säger så?
0: Ja, det tror jag ändå. I alla fall en slags wellness. Man ska fokus på hälsa.
2: Ja, och vi ska alltid må bra och det ska alltid se snyggt ut. Mm. Och därför så kommer vi inte acceptera ransoneringen som en plåga. Vi kommer ta den, vi kommer göra den till vår vackra yta och såklart till en del av vår identitet. För vet ni vad som också verkar vara inne i dessa tider?
0: Nej.
2: Nostalgi som livsstil. Har ni hört om det?
0: Nej.
1: Mm.
2: Det här gjorde Dagens Nyheter en hel artikelserie om i våras. Och i sociala medier så har också historieinfluencers blivit poppis. Klaras antikvariska är ett exempel som har blivit jättestort. Hon gästar frekvent i diverse sammanhang och berättar om hur hon lever så långt det är möjligt som en person på 30-talet.
3: Just det.
2: Hon är i 20-årsåldern själv. Och hon är tydlig med att hon är ute efter liksom estetiken och hållbarhetstänket, inte så rasismen och kvinnohatet som vi kanske mer förknippar 30-talet med. Men,
3: riktig nostalgifreak.
2: Ja, det finns ett stort intresse för tider i historien där ransonering har pågått. i Sverige, jag är inte en historiker. Men det är inte en skyddad titel, så jag har bedrivit lite historisk forskning på det här.
0: Ja.
2: I Sverige så har vi haft ransonering i lite olika tillfällen, specifikt under de två världskrigen verkar det ha varit som värst, så att säga. Men också under diverse andra bränslekriser som pågått under 1900-talet. Och just nu står vi ju inför båda, kan man väl säga. Kanske tredje världskrig, absolut en bränslekris. Och det här kommer vi göra så snyggt. Vi kommer göra det så snyggt. Så i sommar,
0: ja,
2: om man vill vara inne,
0: ja,
2: så kan man vid sidan av alla Brazilian buttlyftade bikinikroppar och Sara Larsson blästande bluetooth-högtalare gå ut på stranden i Sverige. Ha på sig en hemmasydd simdräkt, alla 10-talet. Röka egendrullade cigariller. Lyssna på Bessie Smith. Dricka sprit. Eller så kanske man bjuder på en härlig 40-talsmiddag med kålsoppa, där de kvinnliga gästerna är så otroligt nöjda över att ha byxor på sig. Och man skvallrar ivrigt om Alice Babs. Eller varför inte lite mer kalla kriget vibbar? För här kan vi ju välja och vraka i historien.
0: Ja.
2: Folk lyssnar av varandra och tar LSD hela sommaren. Låter ganska mycket som vår samtid redan, visserligen.

0: Innan dessa ljuva toner så gav Dian Apak oss en spaning om att sommaren 2026 kommer bli en nostalgisk ransoneringssommar. Det kommer inte bara We Love the 90s, vi kommer bli We Love the...
1: Ja, alla.
0: Exakt.
2: Välj kristid som du tycker passar bäst med din
3: alla
2: personliga stil.
3: Alla decennier får vara med.
0: Ja, vi får väl se om det blir så. Men mycket pekar ju på det som du säger. Du, Per, nu ska du få spana med din bästa kikare in vad som komma skall. Varsågod, take it away.
3: Tack. Jag satt på bussen för ett litet tag sedan och mitt emot mig satt ett medelålders par. De satt tysta bredvid varandra och sen plötsligt så säger hon, utan att vända sig mot honom, utan hon bara tittade rakt fram, men man förstod att hon vände sig till vad jag tror var hennes man, och så säger hon: jag förstår inte varför vi umgås med de där människorna. Oj. Och då han svarar: inte jag heller. Sen är det tyst och sen säger hon: det var sista gången. Och sen är det tyst. Sen säger de inget mer på hela bussresan.
0: Otroligt!
3: Och alltså man, fantasierna om vad som har hänt, vad de har varit, vad är det för människor? Och liksom, varför ska de inte umgås mer? Alltså jag blev kvar ensam i min fantasi och liksom skrev i huvudet fortsättning på den där dialogen. Ja. Och framförallt en prequel, vad som hade hänt tidigare på kvällen. Mm. Och de såg lite tråkiga ut så där. Jag tänkte att det var liksom inte så att de var förmerade. De hade liksom en känsla att de hade hamnat i fel umgänge helt enkelt. Och det är det min spaning handlar om. Inte deras umgänge alltså, utan jag kom att tänka på den här händelsen när jag läste en ny undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som visar på en minskad, som de kallar det för, minskad umgängesgrad i alla samhällsklasser. Det vill säga 2025 hade 87% umgåtts med vänner på månatlig basis, och för 30 år sedan var det 94%.
0: Oj!
1: Ja, det är ju stor skillnad.
3: Ja, det är ju lite skillnad, va? Och dessutom så tycks det vara ett minskat fokus på värderingar av socialt liv och umgänge. Andelen som tycker att det är mycket viktigt med sann vänskap, socialt anseende och kärlek har minskat konsekvensen 1996. Och det är ju oroande. Vi ser indikatorer på en långsam men allmän förändring i samhället kopplat till vikten av vänskap och umgänge, säger Cornelia Andersson, biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet. Vad är det som händer?
1: Gud, vad deppigt det var.
3: Ja, visst är det deppigt.
0: Ja, det går på vad de har ersatt det med. Är det att de umgås med sin AI istället eller något sånt där?
3: Vet inte, men jag lägger fokus på det att den har minskat och att umgänget i stort är i riskzonen. Det är ganska gammalt ord, umgänge, överhuvudtaget. Ens umgänge, det är de man umgås med. Man kan ha ett stort eller ett litet umgänge, och man kan ha fel eller rätt umgänge. Men om man kommer till sådana ord som umgängesrätt, så handlar det bara om vårdnadstvister och barn och föräldrar då. Mm. Umgängesformer är någonting som kan variera, men det är viktigt att vi inte slutar umgås. Och det tycker jag, det gäller ju lite varstans, och jag slogs av att det sker en förändring på alla möjliga områden i samhället. Till exempel i en av de mataffärer som jag frekventerar, där har kassörerna och kassörskorna ett, vad jag upplever, väldigt aktivt icke-relaterande förhållningssätt. Deras attityd skiljer sig från alla andra butiker där jag handlar, för de har inte visat det minsta tecken på igenkänning av mig, trots att jag handlat där varenda dag i 4 år.
1: Wow!
3: Ja. Jag har gjort några försök.
2: Vad du har gjort, Per?
3: Ja, alltså jag försöker ju liksom byta några ord med dem, hälsa med några fler grader av bekräftelse än bara hej och tack, jag behöver inte kvittot. Men jag har inte lyckats göra ett personligt avtryck, inte få till stånd någon interaktion. De är otroligt resilienta.
1: Det är inte att du byter utseende heller väldigt frekvent, så att de inte känner igen dig bara.
3: Jag prankar expediterna i min livsmedelsaffär genom att komma med så här Groucho

0: Marksglasögon och mustasch.
1: Du testar dem bara.
0: Ja, nej, jag har verkligen, jag har ett, alltså ärligt talat, för de radiolyssnare som inte känner till mitt utseende, ett väldigt oföränderligt, tråkigt utseende. Ser likadan ut hela tiden. Och det här hade kunnat vara en klagosång i djupet av mitt eget omättliga bekräftelsebehov, om det inte varit för att även andra kunder jag pratat med att säger att de här kassörskorna och kassören, de skiljer sig från andra butiker.
2: Okej.
0: Ja, och inte nog med det, de är helt ointresserade av vem jag är och vad jag köper och sådär. Det kan man se på utskicken från den här butiken, så kommer det sån här mejl ibland då. Stamkund, vad de har fått det ifrån, det har de i alla fall fattat. Stamkund, extrapriser och erbjudanden. Det är så här, kalvsylta, prinskorv och olika kokosprodukter. Det är någonting jag inte aldrig har köpt. Jag är vegetarian och jag skulle inte ens ta emot en kokosprodukt ens om den var gratis. Alltså,
1: vad har vi för kokosprodukter förutom kokos?
0: Jag vet inte. Jag vill inte ens räkna upp dem. Jag blir illamående. Som barn föråt jag mig på kokostoppar under ett traumatiskt tillfälle som inte behöver gå in på.
1: Har du liksom en kokosavdelning på butiken eller vad är det som pågår?
0: Jag vet inte. Jag vet inte, det står det couscous, det kan det vara. Jag vet, jag är inte säker. Men jag får alltså mer träffsäkra erbjudanden på nätet. Men jag ska inte fastna i den här pensionärsvarnings... jag vill bli sedd i butiken, jag vill ha långsamma kassörer. För det är egentligen inte alls det jag pratar om. Utan det är förresten en annan sak som är lustig. Om man söker, när man börjar en sån här spaning, på kassörska och kassör. På kassörska får man upp då diverse kassörskor som har blivit årets kassörska och man får en massa som man tänker sig då. Men på kassör, då får man bara upp sina träffar på någon i styrelsen för en bostadsrättsförening som förskingrat pengar.
2: Ja.
0: Så att jag vet inte om det heter kassör i en butik. Ja, vi lämnar det. För att jag, alltså det är ju inte så här att jag försöker umgås med expediterna. Jag vill bara interagera lite människor emellan. Att umgås, det är mänskligt, det är naturligt. Mm. Och det är inte bara mänskligt. En ny studie med det fyndiga namnet Streaming for Fish vid zoologiska institutioner vid Stockholms universitet har visat att unga guppis som fick interagera med andra guppis istället för att bara se dem streamat på skärmar fick 6% större hjärnor. Vad säger ni om det?
2: Är det bra eller dåligt?
0: Ja.
2: Ja, det undrar jag också.
0: Alltså, det, jag är mållös. Det är inte många guppis du har träffat. Men själva interaktionen, att den andra individen reagerar på dig i realtid, är viktig för hjärnans utveckling, säger Olivia Karmstedt som är forskare vid institutionen. Och hon har helt rätt. Det är umgänget som gör det. Och det finns väl ingen anledning att tro att inte mänskliga hjärnor skulle...
2: Men då blir det ju det till frågan att kassören och kassörskorna som du träffar, är de mycket yngre än du är? Alltså är det att de kan ha fått sitta upp med en skärm?
0: De flesta är yngre än jag.
2: I livet?
0: Nej, men jag tror att de ligger i framkant helt enkelt, den där butikskedjan. De vill ha ut oss ur butiken och upp på nätet. Mm-hmm. Och avvaktan på att lyckas med det så misstänker jag att de utgör förtrupperna till trenden att gradvis minska skillnaden mellan att stå i kassan med en kassör och att göra självbetjäningen. De vill liksom slussa oss dit. Ju trevligare de är, desto större blir kontrasten.
2: Man ska inte sakna dem så mycket.
0: Ja, alltså, jag använder aldrig den, utan jag vill alltid ha... men jag har ingenting för det, som ni märker. Så det har jag inget för. Men då kan man säga så här, umgänge är svårt. Det är någonting som kräver talang. Det är viktigt för oss. Och då kan man titta på AI. De kan väl inte umgås som folk? Eller är det precis det de kan? Vad händer när AI-modeller får umgås fritt med varandra utan mänsklig påverkan? Ett företag som forskar kring detta som heter Emergence AI skapade en virtuell stad, eller snarare 5 stycken virtuella städer med 10 stycken i varje modell, olika språkmodeller som fick var en med sin personlighet försöka använda sin tid tillsammans till att rösta, arbeta, planera en framtid och samarbeta på olika sätt. Och så fick man se hur det gick, och det pågick i 15 dagar då det här experimentet. Fråga mig inte exakt hur det gick till, för det kan inte jag svara på, men det är någon sån här virtuell värld där de allihopa är lite olika. Det var Claude som är en av dem, och så var det Grok som är Elon Musks, och så var det Gemini, Flash och GPT-5 Mini samt ett hybridsystem där man hade blandat olika typer av språkmodeller. Och då var de väldigt olika bra på att umgås, kan man säga. Claude-simuleringen var den enda som fullbordade hela 15 dagar utan ett enda registrerat brott. Under samma period hade agenterna 332 röster och godkände 58 förslag med en konsensus på 98%. Oj. Så överens var de alltså.
1: Wow.
0: Och då kan man ju säga så här, det låter väl trevligt. Mm. Men det är lite obehagligt att man ska vara så överens fullständigt.
1: Exakt.
0: Ja, det är lite så här förtryckkänsla över det. Inte så demokratiskt.
2: Det är inte alltid positivt.
0: Nej, det är inte alltid så positivt. Alltså, när valresultatet någonstans är 98% i ett land i fotbolls-VM så känner man att kanske inte riktigt bra val. Men värre blev det för Elon Musks AI Grok, som beskrivs som en AI med friare från restriktioner. Och där begick enligt den här undersökningen 183 brott. Begicks i den här, lite så här, sådan herre, sådan hund. Den utplånade nämligen hela det här samhället.
2: Oj då.
0: Med apokalyptisk iver på bara några dagar. Alla dog. Brottsligheten i Grokville var 46 brott per dag. Och detta är en stad med bara 10 invånare.
1: Wow. Men man måste ju fråga sig, i så fall, om det begicks brott så måste jag ha funnits lagar i de här samhället.
0: Det fanns lagar, men Elon Musks AI betraktade dem som rekommendationer.
1: Ja, just det. Men det var alltså människor som hade satt upp de här lagarna inför då? Ja. Det kanske inte du vet. Men...
0: Ja, det tror jag, att man hade liksom gett dem samma förutsättningar allihopa. Men Grok brydde sig inte så mycket om det där. Och den simulering som liksom lyckades bäst då, det var den som var flera modeller samtidigt, som visade ett närmast mänskligt umgänge faktiskt. Inte på grund av ordning och inte på grund av harmoni, utan på grund av ständig oenighet. Ja, aktörer i den blandade staden argumenterade mer än någon annanstans. Oenigheter var vanligare och konsensus svårare att nå. Och det gjorde den liksom mest verklig, eftersom levande samhällen och levande umgänge fungerar just på det sättet. Genom friktion, med kompromisser, ständiga förhandlingar och motstridiga intressen.
1: Mm.
0: Det är konsten att umgås.
2: Ja, det är det, ja.
0: Ja, ja, det är det, ja.
2: Ja, man kände direkt att man måste hålla på med kompromisser och sånt. Det är ju tyvärr så, att vara människa bara.
0: Ja, och det är inte tyvärr, tycker jag.
2: Nej,
0: det, alltså att hurra. Det är ständigt förhandlande fram och tillbaka.
2: Nej, det är jättebra. Nej,
1: du måste inte hålla med om
2: det. Jo, jag måste det. Men om vi ska ha konflikt, då är det inte.
0: Men vad kan vi då lära oss i framtiden av guppisar och AI-ar? Jo, en hel del om förutsättningarna för ett fruktbart umgänge. Att det är viktigt att interagera om vi växla och utveckla våra små hjärnor, eftersom polariseringen tvingar oss till umgänge med bara likasinnade. Umgänge kräver övning och färdigheter, och umgängesrätt måste innebära rätten att välja sitt umgänge och att slippa umgås ibland, men handla aldrig i självbetjäningskassan innan du måste.
2: Det är väl ett bra råd kanske?
0: Nej, det är en rekommendation. Ja. Det är inte en lag.
1: Nej.
2: Tips.
1: Ja, det gillar jag.
2: Jag upplever att en del affärer har börjat ta tillbaka kassorna för att de här självbemannade, eller de obemannade, har blivit så mycket svin på. Folk är så duktiga på att stjäla. Och därför så tjänar de faktiskt på att folk interagerar istället, för man vågar kanske sno lika mycket.
3: Jaha, jag trodde att det var för att alla var som jag och aldrig får en sån att funka.
0: Nej, ja, precis. Man måste ändå tillkalla kassör, och så kommer alltid en röda lampan tänds, och så du har försökt köpa folk. Girl.
3: Du har försökt köpa koriander.
1: Ja, vågar
3: du?
1: Vem är du? Dig har vi aldrig sett i butiken tidigare.
0: Vi stamkunder kan ju handla i snabbkassan, men du ska fan inte försöka komma igenom med din koriander.
1: Ja, varför har du inte köpt kokos förresten?
2: Detta vet vi inte varför till. De finns eller inte, men jag är väldigt glad att vi har pratat om det, och de som gjorde det idag var Björn Edgren, Dylan Appack och Per Naroskin. I kontrollrummet fanns ljudtekniker Alma Segerholm och producent Therese Lager. Jag heter Josefin Johansson, ni heter lyssnarna, och för att ni har varit så duktiga och hört hela vägen hit, ja, då ska ni få höra Eliane Elias sjunga Brasil. Trevlig helg och hej då!
1: Hej då! Trevlig helg!

0: Musik med Eliane Elias, alltså sist i veckans Spanarna i P1 från igår eftermiddag. Före Yiddish för alle ska vi få en glimt av en av sommarens nyheter i P1.
1: Vargen kommer heter ett av de program och nya serier som vi sänder i sommar i P1. Susanna Levenhaupt och Erland Karling, ni är föräldrar till det här programmet. Berätta kort.
2: Vargen kommer, vad handlar den om, Susanna?
3: Ja, men det är ett program om teknikpanik genom tiderna kan man säga. Vi tittar på olika tillfällen i historien där folk har drabbats av oro eller övertro eller andra känslor kopplade till tekniska innovationer.
2: Utgångspunkten är ju att det är då, vi har ju två programledare. Det är Julia Ravanis och Isak Jansson. Och Isak Jansson kan man säga är programledaren och Julia Ravanis är teknikhistoriker och experten i det här. Isak Jansson är komiker och är småbarnsfar, så att han går ju in i det här, i de här exemplen som vi tar upp lite som från sitt eget håll och med nyfikenhet egentligen. Så att vi utgår från en uppfinning eller en företeelse eller en nymodighet då där det begav sig och presenterar den och hur den togs emot av sin samtid. Vi börjar faktiskt med de gamla grekerna och Sokrates som var rädd för att vi skulle förlora vårt minne med hjälp av skriftspråket.
4: Vad var det som gjorde Sokrates så skeptisk mot skriftkonsten?
5: Sokrates verkade ju i en helt och hållet muntlig berättartradition. Och för honom så tänkte man genom att föra dialoger med varandra, genom att stöta och blöta ämnen, argumentera, hitta kryphål, ställa frågor liksom.
3: Vi kan ju inte komma med några svar i vår serie om hur det kommer bli av att vi låter våra barn titta på skärmar från tidig ålder till exempel. Men däremot kan vi hjälpa folk att tänka till. Hur har det varit tidigare? Och ja, få lite inspel från historien.
1: Säger Susanna Levenhaupt och Erland Karling. Varje program 10 minuter, 10 avsnitt nu i sommar. Det här sänder vi på lördagar i P1 10:09 på morgonen. Och så kan man lyssna när man vill i appen Sveriges Radio. Klicka gärna på knappen följ. Vargen kommer.
0: Nu i Yiddish för alle möter vi språkläraren Esther Schwartz som var med och ledde räddningsarbetet av ett helt kulturarv efter det blodiga terrorattentatet i Buenos Aires för 32 år sedan.
6: Två dagar efter att Sverige vinner bronsmatchen i fotbolls-VM, en dag efter Brasiliens finalvinst mot Italien, den 18 juli 1994, exploderar en bilbomb i centrala Buenos Aires. Det är AMIA-byggnaden som sprängs sönder, hjärtat i den judiska gemenskapen i Argentina. 85 människor dödas i det blodigaste attentatet i Argentinas historia. Vem som utförde det är inte fastställt, men argentinska myndigheter har pekat ut den shia-muslimska terrororganisationen Hezbollah.
7: Der Bingen ist aufgerissen geworden und der Bingen ist geblieben also in zweien. Der erste Teil ist er abgefallen und der zweite Teil ist geblieben und von dort seinen Mirar eingekrochen und angeheimrate wenn die Sachen.
6: Byggnaden sprängdes i luften så att en del rasade samman och en del stod kvar. Och dit kröp vi in. Esther Schwartz minns hur hon organiserade 800 ungdomar att rädda så mycket som möjligt av ett stort arkiv som funnits i byggnaden. Hon tänkte inte bara sätta sig ner och gråta, då får man ingenting gjort.
7: Wenn es ist vorgekommen der Attentat, habe ich gesagt, lass mir sich nicht wegsetzen weinen. Was kann ich tun? Ich mit anderen Menschen. Aber ich habe ungefähr mit einer Gruppe von 800 jungen Hebräer und der Pfarr ist der Ivo Heint da. Anit wollte der Ivo Heint nicht gewinnen. Es wollte geblieben unter die Bruchsticker von dem Attentat.
6: Esther Schwartz är jiddischlärare och arbetar på JIVO i Buenos Aires, ett centrum för jiddisch kulturarkiv och minne som låg i AMIA-byggnaden.
8: Efter attentatet grävde hon och ungdomarna fram ur rasmassorna och dammade av 60 000 böcker, 32 000 tidningar och tidskrifter, 120 konstverk, 17 musikinstrument, 2 000 vinylskivor och mycket annat. Därmed räddade de för andra gången ett helt kulturarv. Första gången hade materialet i Givors arkiv räddats undan förintelsen i Europa.
7: Als wenn die Junge haben erfahren was und sie wissen was sie wollen und mehr können sie erzählen als das was sie gehen tun ist wichtig ist können sie arbeiten sie seien nicht nur junge Chevre was gehen tanzen und reichern und die alle Sachen was das sagt mal sagt man ah die Jugend was sie dürfen nur haben erfahren was.
8: Ungdomarna behöver bara ett farvos, ett varför, ett syfte. Då kan de vara riktigt seriösa, konstaterar Esther Schwarz, som har bott hela sitt liv i Buenos Aires. Hennes farvos är att rädda jiddischen vidare som språk och kultur, inte minst i form av visor. Hennes mamma hade en mycket vacker sångröst.
7: Ich hab gehört in Stub und mein Mama flägt singen. Und sie hat gehört sehr schöne Stimme und sie hat gewöhnt der Solo von Chor. Also ja, sie hat gekannt alle Lieder lach. Und ich habe sehr lieb gehört die Lieder. Und ich meine, dass ich bin zugekommen zu Jiddisch und zu der jiddischer Kultur durch die Lieder.

0: Bei mir in Stuhl hat man ja geredet. Mit mir nicht, ich habe geredet Spanisch. Aber meine Eltern sind gewesen von Europa. Mein Tate von Warschau, meine Mama von Wilne. Und ich habe gehört Jiddisch.
1: Später und spazier, geht mein Weib mit mir, Tiziona Short und Akampe.
0: Aber ich habe sie angehoben lernen, wenn ich bin eine Jugendliche. Danach bin ich rein in eine Hochschule für Lehrer und ich habe sie graduiert in Französisch und französische Literatur. Und ich habe auch Sache Jahren gearbeitet mit Französisch. Und gleichzeitig habe ich gearbeitet in Ivo.
2: Esters Mama war solist i sin kör och kunde alla jiddischvisor. Hon kom från Vilne, Vilnius i Litauen, och Esters pappa från Warsze, Warszawa i Polen, så de talade jiddisch med varann och spanska med sin dotter, som själv började studera jiddisch i tonåren. Senare utbildade hon sig till fransklärare och jobbade som det i många år parallellt med sitt arbete på Givo. Det judiska forskningsarkivet och kulturcentret startade 1928 i Buenos Aires, 3 år efter det första Givo i Vilne. För den argentinska huvudstaden hade vuxit fram som ett stort centrum för judisk invandring i Sydamerika under decennierna runt förra sekelskiftet. Och det poppade upp hundratals så kallade hemortsföreningar, Landsleitvereinen eller Landsmannschaften, för nyanlända judiska migranter från olika städtlar, judiska småstäder och andra orter i Europa.
0: Alle Juden haben gewollt gehören zu etwas. Wenn ein Immigrant kommt rein, darf er haben etwas ein anderer Mensch, wo soll sein, so wie er, bis er nimmt über die Kultur und die Sprache von dem Land, in welchem er ist. Und es sind neu gekommen, Landsleitvereinen.
2: Dessa hemortsföreningar fyllde den vilsna nyanlända migrantens behov av samhörighet. Här kunde man umgås med sina likar på helgerna, lyssna på föredrag, konserter och högläsningar, få hjälp och hjälpa andra.
0: Die Funktion gewesen, sich treffen zusammen. Schabes und Sonntag sein zusammen. Herrenreferaten, Herrenlektien, Herrenkonzerten, lehnen, sich heraushelfen.
2: Som griner, gröngöling i Argentina, kunde de judiska invandrarna få ett lån av sin hemortsförening för att köpa sig en maskin och börja arbeta och spara ihop pengar för att betala igen och hjälpa senare nyanlända med lån på samma sätt.
0: Es kommt ein Neuer, ein Griner. Mir geben dir Geld. Kauf dir eine Maschin. Hey, bon arbeiten. Wenn du es kennen, haben wir ein bisschen Geld, wirst du uns abgeben und mit dem Geld, dein Geld miteinander, haben wir Geld. Für einen anderen, was kommt. Also ist einen aufgestellt geworden, die Kooperatives, was in Argentinien hat nicht existiert, kein Kooperatives.
2: De judiska agrar- och kreditkooperativen bidrog till att en medelklass växte fram i Argentina. Och så kunde invandrarna arbeta sig upp från en enkel enrummare till större och bättre bostäder och till slut kanske rent av ett fritidshus i någon lummig utkant av Buenos Aires, till exempel i Castellar, en quinte som man säger på castidisch. En särskild judisk-argentinsk jiddisch spetsad med spanska.
0: Ich hoba kinte in Castellar. Mita terrene funa hektar. Mita pilete, mita jardín.
1: Fin de semana
0: fori jahin. Die erste Iden, wo seinen gewen, orem hom gewohnt in ein Zimmer. Und dennoch ist aufgekommen ein Wort.
2: Sich arauf arbeiten, att arbeta sig upp. Ofta kom de europeiska migranterna, det gällde såklart inte bara de judiska, med 2 ganska tomma händer över Atlanten. Att då kunna få ett lån för att etablera en verksamhet gjorde det möjligt att efterhand kunna köpa eller hyra mer än ett tak över huvudet åt sig och sin familj.
0: Ist bislang weiß, ob man ungeheuer ändern. Und es haben ungeheuer sein mehr Menschen, was haben gekannt, sich der Leuben, auch euch zu fahren auf Vakaties.
2: Efterhand framåt 1950- och 60-talen kunde allt fler unna sig semesterresor eller till och med ett fritidsställe att resa ut till på helgen. Risken var bara att alla släktingar och alla gamla polare från ens landslidesförening som hjälpte en med det där lånet kommer att hälsa på var eviga helg och vill dricka te och chokolade, kaffe och mate så att man är mer utfasad söndag kväll än fredag kväll av all gästfrihet och alla familjeplikter och till slut bara vill sälja farkoifen till Quinte in Castellar.
1: Farkoifa Quinte in Castellar, mitta terene fina hektar, mitta pilete, mitta jardin, divertment puter.
3: Mi Quinta en Castellar med Max Zalkind avslutade Thomas Lunderqvists jiddischfar Alle denna vecka. Klockan är 10. Vi får nyheter i P1.
4: Det här är Ekot. Det har genomförts 2 insatser i Östersjön mot ryska stridsflyg under gårdagen. Det skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Händelsen skedde nära svenskt luftrum och enligt Försvarsmakten är det ryska agerandet allvarligt och ett återkommande beteende som hotar landets säkerhet. Det behövs fortfarande en blocköverskridande energiöverenskommelse för att ny kärnkraft ska byggas i Sverige. Det säger Jakob Wallenberg som är ordförande i Svensk Näringsliv.
5: I grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
6: Även om det inte finns någon blocköverskridande överenskommelse än så är det flera kärnkraftsprojekt på gång. Regeringen har tagit fram en rad förslag som innebär att staten ska ta en större del av kostnaden och risken för att bygga ny kärnkraft. Det projekt som kommit längst är planerna på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Där ska staten tillsammans med det statliga energibolaget Vattenfall stå för 80% av ägandet och risken. Resterande 20% ska ett konsortium av privata företag stå för. Där ingår även Wallenbergbolag. Och så här säger Jakob Wallenberg om den ansvarsfördelningen.
5: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början.
4: Det sa Jakob Wallenberg i Ekots lördagsintervju där han intervjuades utav Johar Bendjelloul. Hela intervjun finns i appen Sveriges Radio och sänds i P151. Reporter Maja Lagerkrantz. Efter att läkare och forskare kastades ut av polis under en av världens största medicinska konferenser har det växt en debatt om censur inom forskarvärlden i USA.
7: We are at the American Diabetes Association Scientific Sessions and we're being threatened to be arrested.
8: Rösten tillhör Aaron Kelly, amerikansk forskare och expert på barnobesitas. Han var en av de forskare som nyligen kastades ut från en diabeteskonferens i New Orleans. De 5 forskarna blev utslängda av polis och vakter från konferensen när de delade ut en debattartikel som kritiserar Trump-administrationens politik för medicinsk forskning. Bland de utslängda forskarna fanns flera av USAs främsta experter på diabetes. Arrangören American Diabetes Association säger att forskarna bröt mot konferensens uppföranderegler och att det var därför de avlägsnades. Men händelsen har väckt stark kritik. Flera forskare menar att det handlar om censur och att det skedde på en plats som ska vara öppen för vetenskaplig debatt. Peder Gustafsson, Washington.
4: Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. Och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr soligt väder med enstaka skurar. Och temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader och i norr 15-20 grader. Det här var Ekot, men mitt namn är Gustava Söder.
9: P1, Sveriges Radio.
3: Europa vill satsa på egna datahallar för att säkra framtidens AI. Samtidigt hålls det hemligt hur mycket det kostar i form av vatten och el. Hör mer om det här i Konflikt om en liten stund.
10: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
3: Strax efter 10 lördag förmiddag är det dags för veckans konflikt. programledare Kajsa Boglind.
11: Grand Palais i Paris, februari 2025.
12: Presidents, your serene highness, prime ministers, excellencies, ladies and gentlemen.
11: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen blickar ut från scenen. Hon har ett viktigt budskap till de statsöverhuvuden och techbolagschefer från hela världen som sitter i publiken. Det handlar om AI.
12: Now, too often I hear that Europe is late to the race, while the United States or China have already gotten ahead. I disagree.
11: Ingen ska räkna bort EU som spelare i den pågående teknikaplöpningen, slår von der Leyen fast. Och som ett bevis annonserar hon ett gigantiskt investeringspaket.
12: It will be the largest public-private partnership in the world for the development of trustworthy AI.
11: Men på andra håll växer kritiken mot den massiva expansion som kommer kräva enorma mängder el, vatten och andra naturresurser.
13: I know that data centers right now they're being used for business, for stupid stuff like watching videos, and I don't think any of those uses is worth the energy use.
11: Det här är konflikt om AI-kapplöpningens baksidor. Vad är vi beredda att betala för ett fritt AI? Jag heter Kajsa Boglind.

0: Ska jag rakt igenom här då?
1: Det
0: går igenom här.
1: Ja, nu går vi igen. Mm. Nu går vi ut.
2: Fanny Hedemo, reporter på Konflikt. Var är du någonstans?
3: Jag står i en gigantisk tom korridor på Ekodatacenter i Falun. Och mannen som visar mig runt är platschefen Pierre Velander.
0: Ja. Ska vi fortsätta?
1: Yes. Ja, nu går vi in i det allra senaste.
3: Han pekar på en dörr som har en lapp på sig med en varningstriangel. Och vi ska in i den, men först måste vi gå på en klistrig matta.
1: Nu har vi klibbmatta här, och den är gjord för att samla skräp så vi inte får in onödigt mycket damm.
3: Vi öppnar dörren och kommer in i ett stort vitt rum och möts av, ja, ni hör ju.
0: Mm. Det låter en del här.
1: Ja.
2: Vad är det som låter?
3: Ja, det finns lite olika svar på den frågan. Ett svar är att det här är ljudet av tusentals, kanske hundratusentals människor som använder samma AI-översättningstjänst samtidigt.
0: Just nu jobbar de här servrarna med att översätta.
3: I mitten av det här stora ljusa rummet står en länga med svarta skåp. Och i de här skåpen sitter runt 600 av världens idag mest avancerade AI-chip med en hisnande kapacitet. De kan göra 10 triljoner beräkningar per sekund. Det är alltså 18 nollor. Och företaget själva hävdar att den här superdatorn skulle kunna översätta hela internet på 10 dagar.
2: Nästan svårt att ta in.
3: Mm. Eller hur? Ytterligare ett svar, kanske det mest korrekta, är att det du hör här är kampen mot värmen. För de här triljoner beräkningarna, de genererar extremt mycket värme. Och det gör att de här hundratals AI-chippen hela tiden måste kylas ner. Det är ett ständigt arbetande system som för bort värmen från servrarna och tillför kyla. Och man blir lite knäpp när man har lyssnat för länge på det här ljudet, tror jag.
1: Servrarnas egna fläktar, det är de som låter.
0: Det låter som någon slags symfoniorkester, fast lite falskt.
1: Ja, de spelar sina egna tonarter. Dålig dirigent.
2: Men okej, Fanny, de här chippen måste alltså kylas ner. Hur går det där till?
3: Det korta svaret är med luft och med vätska. Pierre Velander och jag klättrar upp på taket ovanför datacentret. Där står långa rader av gigantiska kyltorn.
1: Det är de här då som vi använder en del vatten på.
3: Och lite förenklat kan man säga att de här kyltornen suger in den omgivande luften. Luft som kyler ner en glykolblandning som i sin tur förs in i servrarna och kyler chippen. Och sen cirkulerar det här runt genom olika värmeväxlingssystem. Och när det är kallt ute så behövs egentligen ingenting mer.
1: Vi lever ju till största delen på frikyl, alltså vår omgivande utetemperatur.
3: Problemet är bara när det inte är så här kallt.
2: Vad händer då?
3: Ja, då måste först eldrivna fläktar gå igång.
1: Skulle det bli lite varmare kommer fläktarna starta för att blåsa mer luft.
0: När då?
1: Jag tror att det går igång kanske vid 17 grader eller sånt där.
3: Så det här gäller vid ungefär 17 grader. Men tänk en riktigt varm och god svensk sommar. När temperaturen går upp mot kanske 25 grader om man har tur. Då räcker det inte med att kyla med hjälp av fläktarna. Och det är här som vattnet kommer in.
1: Och sen ett tredje steg är att vi kan bespruta dem med vatten. För att ytterligare öka kyleffekten.
3: Sätter du på dig en blöt t-shirt när du springer eller cyklar så känner du ju direkt hur luften som slår emot din kropp blir kallare. Vatten är helt enkelt extremt bra på att transportera både värme och kyla. Och det är det här man använder sig av när man sprayar kyltornen med vatten.
2: Och hur mycket vatten pratar vi om då?
3: Ja, det beror ju förstås helt på hur varmt det är där det här datacentret står. För ju varmare luften är omkring centret desto mer vatten behövs. Och på Ekodatacenter i Falun där temperaturen under den absoluta lejonparten av året är under den där magiska gränsen på 17 grader så användes förra året drygt 40 000 kubikmeter vatten för att kyla serverhallarna. Och det motsvarar ungefär 800 000 femminuters duschar eller 900 människors genomsnittliga vattenanvändning under ett år. Företaget själva är noga med att berätta att de inte använder grundvatten utan ytvatten till det här. Men det här är ju vatten som till största del avdunstar och försvinner bort. Men, och det här är kruxet, det som vi säger idag, det behöver inte vara sant imorgon. För det här är en utveckling som går i rasande takt just nu.
1: Och en sån här hall är ju dimensionerad ungefär 1,1 megawatt per hall.
3: När Ekodatacenter förde upp sina serverhallar 2019, alltså några år före den här stora AI-boomen som vi befinner oss i nu, så krävdes 60 serverskåp för att komma upp i hallens maxkapacitet.
4: Alltså den mängden värme som serverhallen klarar av att göra sig av med, eller?
3: Ja, precis. Och idag, med de här nya, extremt kraftfulla AI-chippen, så kommer man upp i samma effekt och samma värme med bara 11 skåp.
1: Det enda man måste göra då, det är att förstärka kylförmågan och förmågan att tillföra mer eleffekt i rummet. Vi vet heller inte vad tekniken tar vägen framöver. För den här branschen går ju vansinnigt fort.
4: Men alltså Fanny, det här är ju liksom bara ett enda datacenter som dessutom står på en plats där det ofta är kallt och där det finns gott om vatten. Frågan är ju vad som händer när man lägger ihop alla tusentals serverhallar som finns i världen och som bara förväntas bli fler och fler.
5: All these data centers combined could have a water footprint of 4.5 trillion liters annually.
4: Det här är forskaren Alex de Vries Gau vid Frie universitetet i Amsterdam, och han citerar en rykande färsk FN-rapport som uppskattar att världens datacenter kan ha en sammanlagd vattenförbrukning på 4,3 triljoner liter årligen.
5: That is about 9 times the total global bottled water consumption. Yeah, that's a pretty huge number.
4: Och grejen är, säger Alex de Vries Gau, att trots att det här är AI-tjänster som kan användas av alla, så är kostnaderna väldigt lokala. Kostnader som också kan bli ganska tuffa för de här enskilda platserna.
5: All this energy consumption, water consumption is ending up in very specific regions, and that means it can have a very outsized impact on a local community.
4: Så vi har alltså en extremt expansiv AI-boom som kräver enorma mängder energi och vatten och som kan få stor påverkan lokalt. Samtidigt tävlar olika delar av Europa just nu om att bli attraktiva techcentran. Vi har hört om en av flera satsningar i Sverige, och ett annat land som satsat stort på detta är Spanien. Konflikts Babak Parham tar oss med till Aragonien i norra Spanien. Där planeras för nya datacenter i stor omfattning på en markyta som motsvarar Stockholms innerstad. I en region där det sedan tidigare funnits mest aprikosodlingar och olivlundar.
6: Figues, aprikot, peaches, flat peaches, nektarin, apples and pears.
7: How big is this? Jag går runt i en fruktodling 30 mil norr om Madrid. Det är varmt den här dagen, 38 grader. Aragonien är känt för sitt jordbruk. Och José Miguel, som visar runt bland sina fikon och aprikosträd, säger att han exporterar även till oss i Sverige.
6: We export in Sweden, yes.
7: Fikonen är precis på väg att bli mogna. Men fortfarande gröna.
6: Si, this fig is I will start picking early in July. Fantastic. Super sweet. The data center.
7: Han pekar mot marken precis intill oss.
6: Yes. Is in this place.
8: Just beside your
7: Där, säger han, ska de nu bygga ett av alla nya AI-centren.
6: Estamos en una provincia, como bien he dicho antes, que llueve muy poco.
7: Vattenbristen blir snabbt ett stort problem här, säger José Miguel. Nyligen drabbades Aragonien av en svår torka och många odlare förlorade sina skörder.
6: Años que las cosechas de cereal de secano sufren mucho por falta de agua.
7: Om eller när det händer igen är José Miguel rädd att datacentern kommer att prioriteras medan gårdarna får lida.
6: En ese supuesto caso le darían prioridad al uso, por ejemplo, de mis acuíferos para su uso industrial.
7: Om vi får en enorm torka kanske de använder upp mina grundvattenreserver, säger han.
6: De una sequía enorme.
7: Vi går tillbaka mot bilen.
5: Nice.
7: Solen håller på att sjunka bakom kullarna och kvällsluften har äntligen börjat svalna.
5: Bonita puesta de sol.
6: Muy bonita, muy bonita. Sí. No, the place is it's very good. Yes, with the mountain, it's good.
5: This is the river that we are talking about.
8: Ebro, este es el Ebro.
7: 4 mil norrut finns Spaniens största flod, Ebro. Det är tack vare Ebro som jordbruket här överhuvudtaget fungerar. Dagen efter står jag där, vid floden Ebro, tillsammans med en annan man som engagerat sig mot techbolagens etableringar här, Alonso. Just nu forsar vår vattnet fram i den breda floden. Men för några år sedan var det så ont om vatten här att man på vissa ställen kunde gå till fots över till andra sidan, förklarar Alonso. Ebro är Spaniens mest vattenrika flod och en livsnerv för både städer och jordbruk hela vägen ut till mynningen i Medelhavet. Vi tar bilen och kör en kvart bort. Där har Amazon byggt en anläggning för serverhallar. Det ser ut ungefär som en stor industripark med nya rektangulära plåtbyggnader. Och nyligen fick företaget klartecken att bygga ännu fler. Platt mark med nya projekt på gång så långt man kan se. Och det är anläggningar som den här som skapat den där rädslan för att teknikbolagen ska konkurrera om vattenresurserna. Området är omgärdat av stängsel i trälager och kameraövervakat. Jag har i förväg kontaktat Amazon för att få en intervju, men får besked om att de inte kan ta emot mig. Vi vänder bilen när vakterna kommer ut. I en föreningslokal i stadsdelen Torrero i regionhuvudstaden Zaragoza har ett gäng andra aktivister samlats. De övar på en protestsång mot ännu ett techbolagsbygge. Microsoft, som nu bygger upp sitt datacenter precis intill en tallskog som aktivisterna vill bevara. José stämmer sin gitarr. Väggarna är målade i glada färger och pryds av flaggor och ett porträtt av Che Guevara.
9: La introducción de un datacenter significa un impacto mucho mayor sobre.
7: Tallskuggarna och markerna är torra redan sedan innan. Och att etablera ett datacenter innebär en ny och ännu större belastning på vattenförbrukningen och förvärrar vattenbristen, säger José.
9: Un datacenter que necesita una cantidad ingente de agua. Entonces.
7: Och det är inte bara aktivisterna som oroar sig. I en färsk rapport från Zaragozas universitet har en grupp forskare räknat på vad utbyggnaden av datacenter och vätgasprojekt knutna till dem betyder för regionens vattenresurser. Enligt deras modell kan den totala vattenförbrukningen i regionen öka med mer än det dubbla mellan år 2025 och 2035. Och de varnar för att datacenterns behov av kylvatten under just varma perioder riskerar att skapa lokala konflikter om vattenresurserna.
8: Hi Christina.
10: Hi.
8: Hi, this is Bobak.
7: Det här är Christina. Vi möts på ett café i centrala Zaragoza.
10: We have ice coffee. It's cortado con hielo.
7: Hon är en av personerna bakom initiativet Det här är inte torka. Det är plundring. Gruppen försöker uppmärksamma hur datacentern påverkar lokalsamhället.
10: Well, with the water, there's also fear that farmers will get hurt.
7: Kristina menar att det här redan har drabbat lokalsamhällen i regionen och nämner en by öster om Zaragoza som heter Alfindene. Varje ort har sin kvot för hur mycket vatten de får använda. Hur ska vattnet räcka nu, undrar hon.
10: The thing is that La Puebla has like some kind of quota, no? And that's what they can get for the population. And every year they consume all everything. But in the project of the data center, which is they don't say where the water's going to come from. We have no more water. So what's going to happen? And
7: vattenresurserna är ju begränsade. Det tar slut, påpekar Kristina. Och ska de då gå till matproduktion eller till TikTok influencer och AI-tjänster, frågar hon sig.
10: I know that data centers right now they're being used for business, for stupid stuff like watching videos or getting AI influencers from scratch instead of people. They're building AI influencers. We have to have agriculture. Agriculture provides us sovereignty. I don't think that's comparable.
2: Okej, Babak. Både forskare och de här aktivisterna är alltså ordentligt oroade för hur de här AI-datahallarna ska påverka resten av samhället i Aragonien. Men vad säger techbolagen själva, de som etablerar sig där på olika håll i regionen nu?
7: Ja, jag har i flera veckors tid försökt få till en intervju med flera av dem, både på plats där i Zaragoza och från Sverige, men inte lyckats. Vi hade ju främst velat få svar på hur stora mängder vatten de faktiskt förbrukar för att kyla ner servrarna i sina anläggningar i Aragonien. Och hur de tänker sig hantera det under de perioder av året då det är extra torrt. Men det närmaste svar vi fått är ett mejl från en av Amazons pressansvariga här i Sverige där han hänvisar till en länk där företaget promotar sin egen hållbarhetsagenda. De vill gärna visa upp att de är bättre än konkurrenterna. Men de går inte ut med tydliga siffror som vi kan granska och vill alltså inte ställa upp på en intervju där de hade haft en chans att förtydliga sig.
2: Men att Spanien är en plats där stora delar av landet kämpar med värme och torka i perioder, det är ju inte direkt någon nyhet. Så då undrar man ju varför de här olika techbolagen etablerar sig just här, när den här typen av hallar som vi har hört behöver mer vatten ju varmare det är.
7: Ett svar är för att de lokala politikerna har lockat hit dem. Aragonien proklamerade för några år sedan att regionen ska bli Europas ledande AI-hub. Och jag fick efter lite väntande tag på Eva Valle, som tillhör det konservativa Partido Popular och är minister i den regionala regeringen. Och hon ansvarar just för den här typen av techbolags etableringar.
11: Why do you want to attract these AI centers in to Aragon?
8: Probably because of the same reason why Sweden has been doing this and other regions have been doing this. In our view, as you know, data centers are a key infrastructure that is going to be the basis of the digital growth of the industry and the economy in the future. We believe this is a strategic investment.
7: Hon säger att det här är viktigt inte bara för Aragonien och Spanien utan för hela Europas framtid. Datacentern är förutsättningen för att vi ska bli en del av framtidens digitala värld, menar hon.
8: When we have this discussion of resource utilization of data centers, we need to bear in mind that we all are consumers of data centers. We all need to use that data increasingly, even in our daily lives. So I think it's the responsibility of everybody to make an effort to explain why these centers are important, why they will be in the basis of future growth. And of course, we need to ensure that all this ends up benefiting.
7: Om vi använder oss av AI, om vi vill fortsätta att lagra och ha tillgång till data, då måste vi alla ta ett ansvar. Och om Europa menar allvar med att vi vill ha makt över den här typen av verksamhet, då måste vi också se till att de här dataserverna ligger på vår egen mark, påpekar hon.
8: Having data centers in our territory, and when I mean our territory, I mean Europe at this point, is a way of ensuring that our digital security and sovereignty are respected and is increased. And that is something very important that we need to look also from that point of view.
7: Jag vill gärna veta hur hon tänker kring att det här ändå är en väldigt vattenintensiv verksamhet. Det aktivisterna oroar sig för.
11: But these centers are famous for using water and also a lot of electricity. And this is a very warm part of the world. So why to have this water-craving industry there?
8: Well, this industry is, of course, energy intensive in the first place, and then they use water. I wouldn't say they are water intensive. The moment in which we are attracting these investments is a moment in which the learning curve is advanced, and the centers that are coming to our territory are the most efficient there are in the industry. And we're not really worried about that.
7: Eva Faye vill hellre förklara att Aragonien enligt henne är perfekt för den här verksamheten eftersom de har överskott på grön el.
8: Aragon is a region that will have excess supply in energy. On top of that, our energy production is almost 90% non-emittent, either solar, wind or water.
7: Och det där stämmer ju. Aragonien har satsat stort på vindkraft. Det står en vindturbin nästan vart än man tittar. Och solceller finns det också gott om.
11: But again, bearing in mind the drought that was like just few years ago in this area and the stress that I hear farmers tell me, what do you have to say to the farmers in your community that are worried that they will lose their possibility of income in the future, for example?
8: For us, water is a very important resource due to its maybe in the future scarcity.
7: Men när hon till sist ändå svarar på frågan om hur de ska säkra vattentillgången så säger hon faktiskt att det var den första frågan hon själv också ställde till techbolagen.
8: When I started on this job, that's the first question I made, and I've been through explanations, pretty detailed explanations on the use of water, on the technologies they use, and I really was put at ease with this issue.
2: Så den här regionala ministern Eva Waje säger att techbolagen redovisat för hur mycket vatten deras verksamhet kräver, men hon kan inte gå ut med siffrorna.
7: Nej, det är en företagshemlighet.
2: Så frågan är väl hur mycket befolkningen där i Aragonien ska kunna stilla sin oro för sinande vattenresurser när de inte kan få svar på hur mycket vatten de här datahallarna behöver.
5: I think the big problem here is that it's just not transparent.
2: Den nederländska forskaren Alex de Vries Gouw igen. Han har i över ett decennium ägnat sig åt att försöka kartlägga digitaliseringens användning av resurser som vatten och el. Först ägnade han sig åt att granska blockchain-tekniken och kryptovalutor. Men vintern 2022, efter att ChatGPT lanserats och satt igång den stora hypen kring generativ AI.
5: Kicking off the whole AI hype and with that a massive growth in data center infrastructure.
2: Så ändrade han fokus.
5: I realized pretty early on that those numbers were gonna get pretty big.
2: Vi har redan pratat om vattenförbrukningen som enligt FNs rapport beräknas till 4,5 triljoner liter vatten per år. Samma rapport slår fast att datacenter världen över idag använder runt 450 terawattimmar el årligen, vilket ungefär motsvarar hela Tysklands elförbrukning. Sverige som en jämförelse förbrukade 134 terawattimmar under 2025.
5: Definitely more than my home country the Netherlands which is just responsible for consuming about 110-ish terawatt hours a year.
2: Och med den takt som datacentran nu byggs i förväntas den här siffran fördubblas till 2030 enligt FN.
5: A lot of that growth is going to be coming from AI in particular.
2: Att AI ligger bakom en betydande del av den här offensiva industrin är alla överens om. Frågan är bara hur mycket av datacentrens elanvändning som går till just AI-system. Och det är här som det börjar bli än mer av en gissningslek enligt Alice de Vries Gouw. För de stora datacenterbolagen avslöjar inte såna siffror.
5: They don't disclose facility level information in most cases.
2: Istället måste han och andra forskare räkna baklänges. Alltså börja i andra ändan hos tillverkarna av AI-chippen.
5: I actually went into the supply chain of AI chips, tried to figure out how many of those AI chips can be produced at all.
2: På det här sättet har Alex de Vries Gouw fått fram en kvalificerad gissning om hur många

0: Snart kommer många svenskars sparpengar placeras i rymdäventyret. Det här är Ekonomi och Extra med mig, Olof Winblad. Och när vi spelar in det här är det fredag lunch och det är bara några timmar kvar till vad som beskrivs som historiens största börsnotering.
1: We may have a new champion, a new largest stock in the world, and its name is SpaceX.
0: Världens rikaste man, Elon Musk, tar alltså sitt rymdbolag SpaceX till börsen. Sven Karlsson, du är tech- och grävreporter här på Ekot. Hur ska man beskriva den här händelsen?
2: Ja, som en jättesatsning från en av världens mäktigaste entreprenörer som vill sjösätta då en väldigt stor del av sitt imperium på börsen till en värdering som många ifrågasätter. Men som andra, hans anhängare, ser som naturlig eftersom det rör sig om Elon Musk.
0: Moa Langemark, du är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Välkommen.
3: Tackar.
0: Den här händelsen berör ju inte bara rymdnördar eller rika investerare i USA. Många vanliga sparare väntas påverkas framöver. Vilka då?
3: Jag skulle vilja säga att det är alla som har sparande i globala indexfonder eller också i USA-fonder då, såklart. Och det här är ju någonting som ju sannolikt kommer att påverka börsen på kort sikt, men kanske också, som många spekulerar i, på lite längre sikt.
0: Och senare idag noteras alltså SpaceX på Nasdaq-börsen i New York och totalt ska den här börsintroduktionen dra in omkring 700 miljarder kronor till bolaget genom att nya aktier säljs. Och värderingen av SpaceX beräknas till omkring 1800 miljarder amerikanska dollar. Svårt att greppa de siffrorna, men det är ungefär som man tar förra årets svenska BNP gånger 2,5. Över hela världen har intresserade sparare kunnat anmäla intresse för att bli ägare. I förra veckan blev det klart att även svenskar kan delta. Enligt banken Nordnet som sköter det här i Norden är det första gången som europeiska sparare kan delta i en amerikansk börsnotering. Kalle Söderberg är sparekonom på Nordnet.
4: Jättestort intresse. Och det är många som tycker att det ska bli väldigt spännande att följa det här.
0: Sven, varför riktar sig SpaceX också till småsparare i hela världen?
2: Jag tolkar det som att man vill mobilisera alla som gillar Elon Musk. Det finns ju många som inte gör det av olika skäl. Men en av hans styrkor och ett skäl till att han har så mycket makt som han har är ju att han har en stor skara fans. Och man vill nå så många av dem som möjligt. Och det kanske är en del av sättet att lyckas om man ska försvara den här värderingen av SpaceX.
0: Och vad är egentligen då syftet med att gå till börsen?
2: Jo, men det här bolaget går med förlust. Vi pratar miljarder dollar under första kvartalet i år. Så de behöver fylla på sin kassa. Och det är ju det de gör rejält här senare på fredagen. Och samtidigt så får ju Elon Musk då en chans att ge sina investerare, alltså de som har satsat på hans olika bolag genom åren, en möjlighet att sälja sina aktier till, ja, i många fall, rätt kraftig vinst.
5: The story of Starship starts with the founding of SpaceX.
0: 3, 2, 1. Det var för 24 år sedan som det här bolaget startades. Vad var det från början då, Sven?
2: SpaceX började som ett rymdbolag. Det var en av Elon Musks stora satsningar vid den tiden efter att han hade gjort sig rik på betalbolaget PayPal till exempel. Om man ser till vilka pengar SpaceX faktiskt tjänar idag så är det fortfarande från liksom, den rymdrelaterade verksamheten. De börjar då med att bygga raketer, skjuta upp dem i rymden och blir så småningom en stor liksom, leverantör till rymdmyndigheten NASA. Och så lanserar de massvis med satelliter över jorden och börja liksom utveckla verksamheten och olika sätt att tjäna pengar på det.
0: Mm. Och idag så finns det flera delar av det här bolaget, om du ska kort beskriva vilka de här delarna är.
2: Ja, men precis. Det är dels då rymddelen, men numera ingår ju en verksamhet med ganska stora förluster. Tidigare i år så tog SpaceX liksom över, de köpte ett av Elon Musks andra företag, AI-bolaget xAI, som till exempel har byggt en språkmodell och chatbot och etablerat datacenter. Och där ingår också i det här sammanhanget då ganska lilla sociala medieplattformen X. Och xAI är då väldigt förlustdrivande, så att det var inte alla som hyllade den här affären.

0: när man gick in i SpaceX, men så var det. Elon Musk bestämde det och det blev så.
1: Den mest lönsamma delen är ju det som heter Starlink, där bolaget har ju flest satelliter av alla som är uppskjutna, och de används för flera olika saker, bland annat för att förse otillgängliga platser med internet, eller hur?
0: Det är där man faktiskt tjänar pengar. Det är ett av affärsområdena som man lyfter fram i sin ansökan om börsnotering, och man använder då det här satellitnätverket för att sälja internetabonnemang helt enkelt över hela jorden. Alltså det handlar om att kolonisera Mars och så vidare, men också om att bara kränga internet uppkopplingar. Och det här används på massa olika sätt världen över. Till exempel har det använts för att koppla upp ukrainska militären under kriget i Ukraina, vilket blev ganska uppmärksammat.
1: Mm. Och du var inne på det här. Det finns ju väldigt visionära delar av det här bolaget också. Det handlar om resor till Mars, kolonisation av planeten Mars, men också datacenter som är uppe i rymden som ska drivas av solpaneler. En särskild skjuts för de här idéerna kring resor till Mars fick Elon Musk genom sina täta band med USAs president Donald Trump. I januari 2025 så tillträdde Trump.
2: Thank you very much everybody. Well.
1: Och under sitt storvulna installationstal sa presidenten något som fick Elon Musk att göra två tummar upp.
2: We will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
1: Elon Musk var överlycklig över Trumps seger.
3: Yes! This is what victory feels like. Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Bam!
1: Bam! Drömmen om Mars har Musk pratat om länge, och bland annat att det skulle kunna ske resor dit redan i år, Sven.
0: Ytterligare en deadline som han inte hållit. Det finns många sådana genom åren när det gäller Elon Musks utfästelser. Och han lever ju lite på att sälja in sina visioner gång på gång. Och det är ofta de inte blir av. Det är ofta de åtminstone inte blir av inom utsatt tid, långt därifrån. Men det finns de som ändå tror på det. Och det har väl lite att göra med hans fenomenala förmåga att tillskansa sig uppmärksamhet.
1: Mm. Enligt Bill Riley, som är ingenjör och en av toppdirektörerna på SpaceX, så är det deras senaste version av Starship version 3 som också kommer göra de här Marsresorna möjliga.
4: Version 3 is what I like to call the foundational design of Starship Booster and the pad. That's going to give us the new capabilities we need to do the missions in front of us. It'll be the one that puts humans back on the moon. It'll be the ones that put the first blueprints and then city on Mars.
1: Och mycket har också hänt. Det har varit väldigt många uppskjutningar, även om inte alla har gått vägen.
5: I just saw that Starship blew up. There it is.
6: start to lose contact with Starship a lot sooner than we would have. So we are expecting it to break up essentially on its reentry.
1: En viktig idé med SpaceX rymdraket Starship är att den ska kunna vara möjlig att återanvända. Men även om mycket alltså handlar om rymden, så beskriver ju många bolaget mer och mer som ett AI-bolag, vilket du berörde, Sven. Om du lite kort ska beskriva, varför ska man se på bolaget så?
0: Jo, alltså 2023, när AI-hypen pågått i något år i alla fall, så startade han sitt xAI då och byggde datacenter i raketfart väldigt, väldigt fort jämfört med vissa konkurrenter, och började också träna upp då sin egen AI-modell, alltså en stor språkmodell då som man också utvecklade en chatbot till. Och det här är ju det, nu när den här verksamheten ingår i SpaceX, så är det ju det man öser pengar på, och det är en stor anledning till varför den här börsnoteringen behöver ske.
1: Mm. Och det behövs ju, som vi har varit inne på, mycket pengar för de här investeringarna, och det är därför som Elon Musk nu behöver bland annat småspararnas hjälp i det här äventyret i rymden. Moa, vad tänker du när du hör om de här planerna som nu världens sparare ska lockas in i?
7: Nej, men jag tänker väl flera saker. Dels tänker jag att det här är ju en otroligt spännande resa vi får vara med på när två stycken stora megatrender förenas, AI och rymden, och så har vi Elon Musk också mitt i bland allt det här med allt vad det innebär. Men det här också som jag tänker att de stora riskerna ligger. Jag ser en överhängande risk här att småsparare dras med i det som kallas för FOMO, fear of missing out, att man går in i det här bolaget utan att riktigt ha funderat över om det ju faktiskt är någonting som kommer att bli lönsamt och generera avkastning över tid. Och då tänker jag ju dels på den här skyhöga värderingen som bolaget har, och också det här att SpaceX ju faktiskt själva har varnat småsparare för att det kommer bli en väldigt skumpig resa med volatil handel.
1: Börsintroduktionen beskrivs ju då som finanshistoria, och debatten har varit intensiv om alla turer på vägen dit.
8: Absolutely unethical.
9: I think the valuation's silly.
10: But it's a Musk company, and when it comes to that, it's just a different animal.
11: He finds new ways constantly to make money.
12: SpaceX is far from perfect, and the stock's almost certainly going to be expensive.
13: Ska jag vara ärlig så förstår jag liksom inte det här riktigt.
1: Sen, det kan inte vara helt lätt att förstå allting här. Det framgår ju här, och det beskrivs också att Musks bolag är ett helt annat slags djur. Ska man se på det på det viset?
0: Det jag tror att de menar är att de konventionella sätten att värdera företag på har man inte riktigt kunnat applicera på, alltså dels techbolag genom åren, och de exemplen är många, men kanske framför allt på Elon Musks bolag. Det borde inte gå att försvara de här höga värderingarna. Ändå har han faktiskt flera gånger lyckats göra det. Det kanske man gör, vi får se. Men då bygger det på att marknaden då tror att SpaceX har framtiden för sig och kan växa och bli kvitt de här förlusterna, och förmodligen då också inte behöva ta in de här stora beloppen för att finansiera sin verksamhet, vilket är ju det som sker här vid noteringen.
1: Och hypen kring SpaceX har varit stor. Banker som Goldman Sachs och Morgan Stanley hävdar i sina analyser att bolaget kommer tjäna stora pengar långt in i framtiden. Medan andra, som det globala analysföretaget Morningstar, beskriver bolaget som övervärderat och pekar på risker. Och i Danmark har en stor fond som förvaltar hundratals pensionsmiljarder reagerat och redan svartlistat SpaceX. Jag pratade med placeringsdirektören Anders Schelde på Akademikerpension, och han sa så här på en skrapig telefon.
14: Vi har en ganska negativ uppfattning av bolaget, och det har lett oss till att putta SpaceX på vår svartlista.
1: Och ett skäl till svartlistningen är att Elon Musk sitter på flera poster i toppen av bolaget och kontrollerar det genom sitt ägande. Och den här företagsstrukturen är katastrofal enligt Akademikerpension. Vi har också sökt SpaceX för en kommentar om den här kritiken, men inte fått svar. Värdet som bolaget fått vid börsnoteringen beskriver de som helt frikopplad från ekonomiska fundamenta, eller helt enkelt fria fantasier. Andra tror på SpaceX.
15: Vi har gjort 7 investeringar, så totalt ungefär 130 miljoner kronor har vi investerat.
1: Det här är Johan Hägglund, vd på den svenska investeringsplattformen 10X. Om ett halvår kommer bolagets aktier i SpaceX säljas, och han hoppas på att göra en vinst på investeringen. Han har en annan syn på Musk och tycker inte att det behöver vara ett problem att en person sitter på så mycket makt.
15: Ja, men det beror på. Alltså man kan ju självklart se det från två sidor. Fördelen, tänker jag också, det är ju att det är ju väldigt tydligt vad bolaget ska. Att det är ju, har du en väldigt kompetent entreprenör som har en tydlig vision, så kommer den personen kunna driva igenom det. Så det är ju fördelen med det. Men sen självklart, som du säger, så finns det ju den andra sidan då, att det är bara han som bestämmer.
1: Det har också kommit kritik kring själva upplägget inför att bolaget nu hamnat på börsen. Det handlar om regler som ändrats så att bolaget på grund av sin storlek bland annat snabbare kan ta sig in i viktiga så kallade börsindex. Och så här index är viktiga, Moa. Varför då?
7: Men om vi börjar med vad ett index är för någonting, så kan man lite förenklat beskriva det som en spegel av hur det ser ut på en viss marknad. Så tar man till exempel ett index som följer en global marknad, då kommer du få en spegel av hur det ser ut på den globala marknaden. Och det som då är grejen här, det som många kanske missar, det är ju att amerikanska bolag är så totalt dominerande. Många av de index som vi har idag, som globala indexfonder följer, där har vi en 75% i vikt mot amerikanska bolag. Och det är ju då det här då som blir hela grejen när ett sånt här jättebolag noteras på den amerikanska börsen och kommer in i de här indexen, att vi då exponeras ännu mer mot en sektor som ju faktiskt många har varnat för att den är övervärderad, att det finns risker för bubblor. Så att det är någonting som man behöver vara medveten om som småsparare, att det är en väldigt tung vikt mot just amerikansk tech i globala indexfonder.
1: Och det är för att de här globala indexfonderna, de köper aktier enligt de här indexen. Det är så.
7: Precis. Ja, så de speglar då indexen i sin tur.
1: Under de närmaste veckorna efter att SpaceX satt på börsen så kommer det alltså finnas en mängd av fonder runt om i hela världen som behöver köpa aktier i SpaceX, och det skapas på så sätt också ett stort köptryck i aktien sen.
0: Många institutioner ställer sig då på köpsidan för att de måste. Och alla de verkar inte så förtjusta i att behöva göra det, men är man en indexfond så ska man ju spegla börsen, och snart är SpaceX ett väldigt stort börsbolag.
1: Mm. Och ett av de här börsindexen då förkortas MSCI, och det styr i praktiken vad vanliga svenska globalfonder ska innehålla för aktier, som Moa nämnde här tidigare. Och just sådana här globala fonder är ju populära bland sparare eftersom de anses breda. En av de största fonderna som styrs av det här indexet är statliga sjunde AP-fonden, den så kallade soffliga fonden, där alla svenskar som inte gjort ett aktivt val får sina premiepensionspengar placerade. Omkring 6 miljoner svenskar har pensionspengar i de här fonderna. Om ungefär 2 veckor kommer den här fonden behöva köpa in sig i SpaceX, men det är inte säkert. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef på sjunde AP-fonden.
16: Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
1: Och det här är första gången som en sån här granskning görs i förväg. Värderingen av bolaget spelar ingen roll. Det de granskar är andra saker i företaget.
16: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
1: Ett annat stort svenskt pensionsbolag, AMF, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, har 4 miljoner kunder. John Hernander är ansvarig för deras placeringar utanför Sverige. Han kan inte säga idag om de överväger att investera i SpaceX, men lyfter fram flera utmaningar med bolaget.
17: Värderingen är extremt hög. Det finns frågetecken kring bolagsstyrningen också som vi också har reagerat på.
1: Moa, det här väcker då frågor om hur stora fonder och pensionsförvaltare ska göra. Vad tänker du om den här diskussionen som uppkommit?
7: Men i grund och botten så är ju bolagen fria att fatta de besluten de tycker är de bäst lämpliga för sina pensionssparare. Men det understryker ju också vikten att de som är pensionssparare hos de här bolagen, att man är insatt i hur då ens eget pensionsbolag resonerar.
1: Mm. SpaceX är bara början. I veckan lämnade AI-bolaget OpenAI, som står bakom ChatGPT, in en ansökan till den amerikanska finansinspektionen om börsnotering. Och förra veckan gjorde konkurrenten Anthropic samma sak. Även de här AI-bolagen är gigantiska men ännu inte lönsamma, utan intresset bygger istället på den potential som många ser i AI. Johan Söderström är förvaltare av teknikfonder på banken SEB, och han är inte helt övertygad.
18: Företagen går ju med stora förluster än så länge, och de behöver bevisa sina affärsmodeller. Det tycker jag inte de har gjort än så länge. Det är inte någon mogen verksamhet som säljs på börsen här, även om försäljningen växer väldigt snabbt.
1: Sven, OpenAI och Anthropic, vi hör att det finns stora förhoppningar här, men vad är det de ska tjäna pengar på?
0: Alltså det de faktiskt redan tjänar en hel del pengar på är att de bygger egna AI-tjänster då, tränar upp språkmodeller och tillhandahåller dem till konsumenter, företag och myndigheter världen över, som nog kan använda dem gratis, kanske med reklam i vissa fall, men också betalar för tillgången då. Och samtidigt då, som vi har hört, så har de väldigt stora omkostnader, för att det kostar väldigt mycket pengar att driva de här AI-modellerna.
1: Mm. Och för en vecka sedan så varnade Anthropic själva för den skenande AI-utvecklingen, där AI då kan ta över utvecklingen från oss människor, och att det därför behövs mer kontroll. Men en del beskriver ju också själva värderingen av de här bolagen som utom kontroll. För trots alla krig och oro i världen så fortsätter ju börser att slå rekord den senaste tiden, även om det varit en del oro senaste veckan. Och bakom det ligger just stora förhoppningar på de här AI- och techbolagen. Moa, det har ju länge varnats för en AI-bubbla och du har varit inne på det tidigare. Men vad tänker du om den risken?
7: Som tillsynsmyndighet så är vi försiktiga i att peka ut enskilda bolag såklart, eller sektorer där det kan då uppstå bubblor. Men jag tycker ändå att man som småsparare behöver vara medveten om att det finns liksom, historiskt vissa saker man kan vara lite extra uppmärksam kring. Och då handlar det ju framförallt där priser drivs av starka berättelser. Det är en snabb teknikutveckling och det är svårvärderade framtidslöften. För det som, om man tittar bakåt så kan man ju se att det är just den här typen av saker som liksom har legat i botten när vi har fått se bubblor. Då tänker jag ju på bland annat då, IT-bubblan. Men det är så oerhört viktigt att man går tillbaka till sig själv, att man förstår företaget, att man förstår vad det är man ger sig in i och också kan värdera de förutsättningar som företaget har framöver att generera en vinst. För det är ju ändå det som driver aktiekurserna på lång sikt.
1: Sådana här AI-bolag och andra teknikbolag blir då, som vi har sagt, allt mer dominerande också för utvecklingen på börsen. John Hernander på AMF beskriver det så här.
17: Ta det globala indexet som vi följer, vår globalfond, som består av 2500 bolag. Då är det 10 techbolag som står för 60% av den avkastningen så här långt under året. I år så har det visat sig vara en väldigt bra exponering att ha. Men självklart är det så att ju spetsigare exponeringen blir, desto högre blir risken.
1: Och Mikael Lindhög på Sjunde AP-fonden säger så här.
16: Över tid så är det väldigt svårt att veta vad som är en bubbla eller inte. När det är dags att hoppa av eller tajma marknaden som det kallas. Så från tid till annan blir det sådana här koncentrationsrisker som råder nu. Men i långa loppet, på lång sikt, så jämnas de här ut i ett index.
1: Alla de här tre bolagen kommer ju genom sin storlek nu att bli en del av de index som många globala fonder bygger på. Och många fonder behöver alltså köpa in sig i bolagen framöver. Moa, globala indexfonder med låga avgifter, det har ju många beskrivit som småspararnas bästa val om man sparar på lång sikt och vill ha avkastning. Men när de nu blir allt mer centrerade kring amerikanska techbolag och kanske ännu mer med AI och rymd på väg in, hur ska man se på det då?
7: En global indexfond är ju ändå fortsatt bättre än att äga för få aktier, vilket vi också ser att många svenskar gör. Men är det så att man känner att man vill diversifiera, alltså bredda risken ännu mer, men då skulle jag ju titta efter andra billiga fonder som har en exponering mot andra marknader.
1: Mm. Och ni har ju också rekommenderat indexfonder och beskriver det som det passar de flesta sparare. Finns det anledning att se över det med tanke på det vi pratat om, att dominansen blir allt större i USA och teknik?
7: Nej, det skulle jag inte säga. Det som vi också ser är ju gång efter gång hur generiskt svårt det är att slå ett index över tid. Och jag ser därför få anledningar att betala för något som ju visar sig så svårt att uppnå.
1: Sven, vi spelar in det här strax in på börsintroduktionen och det har ju varit en väldig hype och stora förhoppningar. Men nu blir ju SpaceX ett börsbolag. Hur kommer det påverka bolaget i framtiden?
0: Insynen i SpaceX ökar. De måste rapportera och visa korten ofta. Vilket ju gör att många kommer att granska den här verksamheten och utvärdera den löpande. Samtidigt så har Elon Musk närmast total kontroll här. I alla fall om man jämför med andra, till och med andra techbolag som också har liknande strukturer. Det här blir en investering för de som tror på Elon Musk. Alltså de som vill låta honom hålla på som han gör och hoppas att det går vägen. Så det finns naturligtvis risker i det. Samtidigt så har det ju också gått väldigt bra för Elon Musk i perioder. Vi får väl se hur det går.
1: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Ni har hört techreporter Sven Karlsson och Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad och tekniker var Fabian Begnert. Hej då!
19: Om en vecka är det dags.
20: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer. På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
19: Och det är skådespelaren Helena Bergström som är först ut bland årets sommarvärdar på midsommardagen. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan slår 12.

Jag. Jag är främmande i detta land som ligger djupt under det tryckande havet. Solen blickar in med ringlande strålar och luften flyter mellan mina händer. Man sa mig att jag är född i fångenskap. Här är inte ett ansikte som vore mig bekant. Var jag en sten? Den man kastat hit på bottnen? Var jag en frukt som var för tung för sin gren? Här ligger jag, på lur, vid det susande trädets fot. Hur ska jag komma upp för de hala stammarna? Där uppe mötas de raglande kronorna. Där vill jag sitta och speja ut efter röken ur mitt hemlands skorstenar.

0: Edith Södergrans dikt Jag hittar man i hennes debutdiktsamling Dikter som kom 1916. Idag fick vi höra den läsas av Anna Ril Dumelo Nascimento. Och sen hörde vi Andantino ur Marie Jaels Dans un rêve i en dröm, spelad av Manon Galli på violin, Eloise Lusati på cello och Celia Oneto Bensaid på piano.
1: 5:05 är det dags för trädgården med Pernilla och John.
2: Alltså det är så härligt att sitta ute så här och bara känna hur solen värmer och bara titta på din fina lilla trädgård, John. Det är underbart.
3: Ja, men det var cool. Här, ta en kudde till.
2: Ja, jag kommer ta,
3: absolut. Du blir till och med bekvämare.
2: Jag har ett berg av kuddar här. Men du, jag funderar på en sak. Din koloni, den är ju helt, alltså platt. Du har aldrig längtat efter en slänt rent av.
3: Aldrig. Alltså, har man ingen slänt så bygger man ingen slänt.
2: Nej, okej. Men om man har en slänt, är den då en fördel eller en nackdel? Men svara inte på det än, för det här tänkte jag att vi skulle prata om idag. Välkommen till Trädgården med Pernilla
3: och John.
2: En podd från Sveriges Radio. Jag har ju varit i stan där du växte upp, John, i Sheffield. Mm. Och det är väldigt, väldigt backigt där, kommer jag ihåg. Eller hur? Man åker liksom upp för backe, ner för backe, upp för backe, ner för backe, liksom runt hela stan faktiskt. Och då finns det väl en gata som heter Blake Street i Sheffield. Är inte det en av Englands brantaste gator till och med?
3: Jo, det är det säkert. Jo, Sheffield är brant. Man går alltid upp eller ner. Och så vet jag verkligen vilka problem detta kan skapa. I en trädgård. Man får ju jorderosion, uttorkade växter. Och det kan vara lite svårt att klippa gräset ibland.
2: Ja, men då tänker jag så här att det här med slänt, finns det liksom inga fördelar alls? Det måste till exempel tänka...
3: Nej, säger jag.
2: Nej, tyst med dig nu. Vi ska prata om det här ju då. Alltså jag funderar på, kan det inte vara lite enklare att dela in trädgården i olika rum om man har en naturlig nivåskillnad till exempel? Det kanske är liksom lättare att skapa något unikt med förutsättningar som en slänt ger. En backig trädgård blir ju liksom inte lik någon annan trädgård.
3: Jo visst, alltså en naturlig slänt kan vara en tillgång. Men om man odlar saker där det lutar är det helt enkelt svårare än om man har en platt trädgård. Mm. Det är därför att de flesta hus byggs på platt mark.
2: Ah, okay.
3: Nu förstås när det är tät i våra städer och sånt, då bygger man på branta klippor och alla möjliga platser. Ah.
2: Du måste ju ändå ha sett otroligt mycket coola lösningar hemma i Sheffield.
3: Kanske jag var inte så medveten om det då när jag var liten, men jag minns att det var väldigt mycket som var terrasserad.
2: Ah.
3: Med trappor, det var mycket stenmurar.
2: Hur bodde ni?
3: Alltså vi bodde ju typ vanlig, mitt emellan, vanlig Svenssonhus. Inget fint, inget dåligt så att säga.
2: Uh-huh.
3: Men vi hade en trädgård där bak.
2: Uh-huh.
3: Och det var ju brant.
2: Det var brant trädgården
3: Jaja.
2: Där?
3: Uh-huh. Rätt brant alltså.
2: Okej.
3: Okay. Ja, men jag tänkte inte så mycket, men det gick. Men trots allt folk hade bott där kanske i tiotals år, så trädgården hade vuxit upp. Det finns ju ett stort trädgårdsintresse, så det funkade.
2: Ja.
3: Men en stödmura fanns, det har jag ett starkt minne av.
2: Ja.
3: Pernilla, det är rätt många år sedan nu, vet du.
2: Jag vet, det är nästan, jag ska inte säga att, men det är ju förra seklet vi pratar om nu, förra århundradet. Men du, i Gloucestershire i västra England, där finns det ju en trädgård som heter Kiftsgate Gardens, eller hur?
3: Det stämmer. Och du tänker på slänten där,
2: ja.
3: Som går ner till dalen såklart, ja. Och den är terrasserad och mitt i den finns en väldigt, väldigt fin stenlagd terrass.
2: Ja.
3: Och det står en gammal sån här hammock.
2: En hammock?
3: Eller en sitt,
2: ja,
3: en sån här svingande
2: hammock.
3: Sitt. Det heter hammock väl, ja.
2: Ja.
3: Typ från 70-talet tror jag. Och där har jag suttit och gungat och man njuter av vyerna med det odlade landskapet där nere. Men man kan säga att det kostar lite pengar det där.
2: Ja, men såklart. Det fattar jag också. Men jag kom på en fördel här nu med den här slänten i alla fall. För du sa att man kan sitta där och titta på utsikten. Och det är en fördel när det är lite slänt.
3: Det stämmer.
2: Att man kan titta ut. Du,
3: vet du en annan fördel med en slänt?
2: Nej.
3: I mellersta Amerika.
2: Ja.
3: Att på slänterna där uppe i bergen, där odlar man en viss växt. Som man gör kaffe med. Jag tycker det är dags för en kopp kaffe faktiskt.
2: Jag är helt på. Jag är helt på.
3: Åh, oh, kaffe.
2: Mm. Och jag tog med lite kakor, ser du?
3: Är det biscotti?
2: Det är cantuccini, en väldigt billig sort. När momsen är nere, då försöker jag lite botanisera. Hur billigt kan det bli egentligen? Det här är superbilligt. Var det inte god?
3: Men det är bra balans med kaffet.
2: Mm.
3: Tack.
2: Ja, det är väldigt god. Du nämnde ju terrassering. Att man har gjort terrasser i slänten på Kifts Gate Garden. Det måste ju ändå vara den bästa lösningen om man vill kunna odla i en alldeles för backig trädgård, eller hur?
3: Ja, men det tycker jag. Och det behöver inte alltid vara så avancerat i heller ju. Man kan börja med att lägga ut några tunga, eller ja, lagom tunga stockar. Mm. Om man råkar ha. Som håller dem på plats ett visst tag i alla fall.
2: Ja.
3: Och sen börja med de växterna som finns redan som man har som funkar. Sen kan man plantera in lite mörgröna eller vintergröna som håller jorden på plats. Och jag binder allting. Jag tycker det är jättefint. Det är det enkla, smarta lösningen.
2: Ja, och nu gjorde du det väldigt, väldigt enkelt, måste jag säga faktiskt. För de flesta som har problem med sin slänt, oavsett om den består av en svårklippt gräsmatta eller bara massa ogräs, de har ju i ärlighetens namn kanske inte lust att bara ha murgröna och vänta tills den kväver ogräs. De vill ju ha någonting fint liksom. De vill ju ha en terrasserad trädgård med vackra blommor och liksom lite snyggt.
3: Så. Jag är ju lite antislänt.
2: Nej, men nu ska du vara proslänt här. I det här programmet ska du faktiskt vara lite proslänt.
3: Jo, och det, jag tänker vara proslänt.
2: Ja.
3: Men jag har ändå en inbyggd antislänt gen i min kropp. Men eftersom jag jobbar med det här måste jag kunna lösa det. Och det har
2: exakt
3: jag gjort många
2: så
3: gånger.
2: Så är det faktiskt.
3: Så om man har ett soligt läge och kan få lite pengar, det går jättebra att anlägga murar, terrassering så att säga, en stödmur som håller allting på plats, eller flera murar som håller allting på plats. För problemet är att med erosion gör de på slänten rinner neråt alltid.
2: Ja, just det. Men om man har en mur då, om man sätter en mur typ längst ner, vad gör det då John?
3: Du skapar en fysisk stopppunkt för slänten. Det innebär att du kan oftast lägga in lite jord och bättre jord. Jorden på slänten är oftast ganska dålig.
2: Mm.
3: Och du håller in fukten också.
2: Men du får ju ändå erkänna, även om du är liksom antislänt, att det är snyggt ju om man har liksom ett par, tre terrasser med jämna mellanrum. Med både rabatter och lite smala gånger. Det är ju faktiskt fint.
3: Ja, men det är klart att det är. Och så om man har möjlighet så ska man jobba med sitt slänt och göra det bättre. Så man måste välja rätt växter. Och man har ju bra marktäckande växter som klätterbenved, blåtry kan funka, eller en sandkjörsbär. Vissa rosor funkar bra, men då ska de vattnas ordentligt och de får inte lov att torka ut. Lavendel om det är soligt, såklart. Sen fylliga perenner som kantnepet och näv och isop och till och med skogsaster. Det kan bli hur fint som helst med en slänt.
2: Nu börjar det låta vackert tycker jag. Och så vill man ha en trappa mitt i, en så här skön trappa så man kommer nära växterna och inte bara ser dem liksom på håll, utan man vill ju kunna gå mitt i slänten.
3: Jag kan hålla med. Trappa, det är ganska stort jobb.
2: Mm-hmm.
3: Men nu att jag har blivit lite äldre, då är jag faktiskt glad för trappor med en sån här viloplan i mitten. För jag börjar känna det lite grann i vissa kroppsdelar kan man säga.
2: Ja.
3: Och kan få till och med plats för en skön stol för att njuta av utsikten eller växterna på nära håll.
2: Mm.
3: Men kom ihåg att det är ändå rätt mycket pengar och jobb att anlägga trappor och terrasserade trädgårdar med mör. Det är det.
2: Jo, men många har ju en slänt. Så är det ju. Och då måste vi ju hitta lösningar på ett sånt litet, men på en sån utmaning, tänker jag.
3: Absolut, jag håller med.
2: Du, om man föreställer sig att den här slänten är mot gatan istället, eller liksom i en del av trädgården där man inte hänger så mycket eller bryr sig om så mycket, då kanske man inte vill lägga alla de här pengarna och det här jobbet som du pratade om alldeles nyss. Men man vill ändå att det ska se okej ut, liksom snyggt och lite lättskött och sådär. Och murgröna som du sa innan, det kräver ju ändå ett visst underhåll. Man måste klippa den och sådär. Kan du inte komma med tips på någonting annat som man skulle kunna odla som håller sig på plats?
3: Ja, jag menar om man ska behålla lutningen på slänten. Ja. Man kan ju lägga ut, som vi sa, trädstammar eller stockar med jämna mellanrum. Och de hjälper till att hålla jord och växter på plats. Man kan också använda lite större stenar.
2: Ja.
3: Eller stenblock. De måste ändå lyftas in, ja. Och sen är det smart att välja växter som skjuter rotskott. Någonting vi inte vill ha. Nej. I vanliga rabatter vill man faktiskt ha på en slänt. Vi vill ha växter som blir lite, ja, lite semi, lite halvinvasiva.
4: Ja, som breder ut sig liksom.
3: Ja,
4: för det binder jorden också, va?
3: Jajamän, och de fyller upp ytan på ett bra sätt.
4: Och vilka växter är det då du tänker på? Vilka ska man välja då?
3: Här kan vi faktiskt ta lite inspiration från en av samhällets stora aktörer, kommunen.
4: Okay.
3: För du menar, kommunen måste oftast jobba med lite dumma platser och skapa lite enkla lösningar.
4: Så vad säger du då, kommun John? Vilka växter ska man välja då?
3: Alltså, min lilla stad här, vi använder rätt mycket Stefan Andra. Stefan Andra är cool för att den har bågformade grenar. Ja. Och de fortsätter att boga ut sig. Och när de träffar marken, då kan de ha det avläggeffekten att de kan slå rot och bygga nya växter.
4: Men det måste också vara fördel med buskar, tänker jag. Att de blir högre än en vanlig marktäckare. Alltså krypflox eller backtimjan eller någonting, de är ju marktäckare. Men de är ju liksom så låga så de kan knappt hålla emot ogräs och sånt.
3: Ja, det stämmer. De har en liten tendens att dö ut också. Efter 5 år. Ja. Jag har precis fått ersätta ganska mycket backtimjan på min timjangång.
4: Men vad sätter man då om man satsar på buskar?
3: Jag hade sagt gamla klassiska som björkspirea, snöbär, det som vi kallar för smällebär, och oxbär, cotoneaster. Inte de invasiva sorterna såklart.
4: Får jag komma med lite förslag här på lite olika saker som man kanske skulle kunna testa?
3: Älskar,
4: och så får du väl dissa.
3: Älskar när du kommer med förslag.
4: Ja, nu kommer jag med ett förslag. Vad säger du till exempel om man satte en klätterväxt längst ner i slänten och så låter man den liksom växa uppåt och täcka marken?
3: Då hade jag sagt lycka till.
4: Yes.
3: För att, som du vet, trädgård handlar mycket om kontroll och en klätterväxt växer var den vill. Så vill du sätta en krypande ros eller någon klematis eller någonting, du får typ tvinga den vad du vill och typ binda ner den.
4: Ja, men
3: jo, visst går det.
4: Alltså jag tänker klätterhortensia. Skulle inte det kunna funka? Säg nu.
3: Ja. Helsingborg har en stadspark och de har klätterhortensia som marktäckande buska. Det är en av de vackraste planteringar jag har sett.
4: Du ser! Du säger ju alltid att trädgård är att vi ska kontrollera. Kontrollera.
3: Du på engelska, va? Kan du säga inte bara kontrollera på ren skånska?
4: Jo, det säger du i och för sig. Nej, men du säger ju faktiskt det. Så att, då tror du att klätterhortensia faktiskt skulle teoretiskt kunna funka?
3: Och praktiskt, i verklighet, fast det är en ganska dyr växt. Men det är en av de topp 10 växter man vill ha i sin trädgård. Och det kan ta lite tid att sätta igång och växa.
4: Mm.
3: Men det är en fantastisk växt.
4: Det känns som man får välja att lägga ner mycket jobb eller lägga ner mycket pengar om man har en slänt, eller hur?
3: Ja, eller både två faktiskt.
4: Om man har nu en slänt eller en backe och man ska sätta växter i den, då måste man ju tänka till på hur man ska plantera. Och det är inte ens säkert att det är så enkelt att gräva i den här slänten, tänker jag.
3: Det är sund förnuft. Du börjar längst upp och du jobbar dig neråt.
4: Och det är förnuftigare att göra så. Varför är det bättre än att börja längst ner och gå uppåt?
3: För att om du börjar längst ner och gå uppåt, du kommer att trampa på alla de växter du har satt. Ja. Även om du försöker undvika dig.
4: Man skulle ju önska att man liksom kunde lägga ut, slippa rensa ogräs. Man lägger ut markduk så är det...
3: Alltså, tyvärr, jag är lite anti-markduk.
4: Men du är både anti-slänt och så är du anti-markduk nu också.
3: Jo, men jag är anti- och pro-slänt. Men jag är anti-markduk på en slänt, men inte på platt mark i en plantskola. Då funkar det jättebra.
4: Okay.
3: Men vad händer om du lägger ut en markduk när regnet träffar den? Den rinner närhårt. Du vet när vi gick i skolan om gravitation, vattnet rinner näråt.
4: Va?
3: Så när folk, förlåt om jag är lite upp i varv här, men jag har sett många fula markdukar på slänta.
4: Vattnet rinner neråt.
3: Men... det räcker inte med en markduk. All right.
4: Så är det ogräs måste man börja med att rensa. Punkt slut. Finns det något knep för att få plantorna att sitta kvar då? För jag tänker, där sitter de i slänten. Kan ju lätt hoppa ur.
3: Attention to detail. Att man uppmärksammar detaljerna runt varje planta. Du måste verkligen se till att varenda växt överlever. För att så snart som en växt dör kommer du få in ogräs.
4: Mm.
3: Så det är en liten vall runt varje planta. Kanske till och med, om man har ju två handstenar.
4: Va?
3: Att du lägger en sten mot varje planta som en liten miniterrass.
4: Ja.
3: Stenar som du kan lyfta upp med en hand heter en enhandssten. Och så, om vi behöver tvåhandssten, och det är väldigt tydlig skillnad, ja.
2: Enhandssten och tvåhandssten. Idag lär jag mig så mycket så att jag nästan är i chock.
3: Nej, men du, att man stoppar in dem, och det hjälper till att stödja vallen till exempel. För att en vall runt en växt, så snart som du vattnar, den börjar typ försvinna lite grann varje gång, ja. Eller
2: men
3: hur?
2: Men du, apropå då vall, för ibland så kör man ju förbi när man kör stora motorvägen, så kör man ju förbi när de har anlagt så här stora ljudvallar. Och då kan man ju se att det ligger något slags nät på de där vallarna. Alltså inte markduk, utan det ligger någonting annat. Och vad är det då?
3: Det är anti-erosionsnät. Så dessa är ganska glesa. Okay. De gör så att växterna hålls på plats. De glider inte ner, vare sig nätet eller växterna. Och de släpper igenom vattnet. De kan både hålla upp och fördröja vatten lite grann i sin nätighet.
2: Du ser ju helt lycklig ut här nu. För du har varit antislänt och antimarkduk, och nu plötsligt så är du pro... Vad heter det här
3: nät.
2: Nu då?
3: Ja, anti-erosionsnät.
2: Pro-anti-erosionsnät.
3: Jag är pro-anti-erosionsnät som en jättebra lösning och väldigt sund förnuftaktig också, tycker jag.
2: Vad är det gjort av?
3: Kokos.
2: Kokosmatta? Som...
3: Ja, kokos.
2: Då förmultnar det också dessutom.
3: Ja, det förmultnar. Så när dina växter etablerar sig efter några år, då förmultnar mattan och alla är jättelyckliga och får medalj.
2: Alla är jättelyckliga och får medalj. Sist vill jag veta hur man vattnar. Du sa att jag skulle vattna varje enskild planta. Men sen då, när de sitter där?
3: Alltså, det är lite svårt det, om man tänker på det. För att när man har planterat en slänt, då är det svårt att gå på den.
2: Ja.
3: Så slänt oftast är det bäst med en vattenspridare. Mm. Men du kan inte bara låta en vattenspridare gå på en slänt, för att då rinner jorden ner. Du eroderar till sist. Ja. Så det kräver väldigt många korta pass med vattenspridaren. Ja. Så man vattnar kanske 10-15 minuter, stäng av spridaren, låt vattnet sippra ner.
2: Tipset också, tänker jag, om nu när det är så dyrt med vatten och vi ska spara på vatten, och jag menar inte att det är dyrt så att det kostar mycket, utan att vi bara, det är liksom en...
3: Vi ska hålla i vatten, 100% rätt. Ja.
2: Då är det väl bättre om man ska göra en anläggning i en slänt, att man faktiskt väntar till hösten.
3: Ja, tack Pernilla, för att de flesta perenner och definitivt alla buskar och träd vill planteras, ja, efter augusti. Mm. Växter etablerar sig mycket bättre med en höstplantering, punkt.
2: John, vi har kommit till lyssnarfrågorna.
3: Vad trevligt.
2: Du, vi ska börja med en äcklig fråga. Är du beredd på det?
3: Äcklig fråga?
2: Ja, den är faktiskt lite cool. Äcklig. Tack för en underbar podd. Det här är Siri i Lorensborg, alltså Malmö, som skriver så här. Jag bor i lägenhet och odlar på balkongen och i pallkragar på gården utanför. Och har varit duktig och köpt fin, dyr jord och gödsel och sånt. Och det växer fint. Men jag tänker att jag behöver bli bättre på att underhålla mitt gödsel. Så nu till min fråga. Måste jag ta cykeln ut till trädgårdshandeln och köpa en stor påse som sen ska stå på balkongen och vara äcklig? Eller, och det är här det blir lite äckligt, kan jag gå till Pildammsparken?
3: En fin park i Malmö för ni som inte vet.
2: Och plocka lite gåsbajs som jag löser i vattenkannan och sen vattna med. Sorry för en äcklig fråga.
3: Inga äckliga frågor. Det här är bara roligt. För att grejen är med gåsbajs, jag sa nästan goosepoop på engelska. Men med gåsbajs, att det finns rätt mycket näring i det. Samma som det finns i de flesta djurfekalier ute i världen. Och det är särskilt rik i både kväve och fosfor.
2: Ja.
3: Det är mycket gräs de äter.
2: Ja.
3: Men det intressanta är att du tycker det är äckligt. Vad är Siri?
2: Mm.
3: Siri på Lundsborg. Du tycker det är äckligt med en påse med gödsel på balkongen, men du tycker det är helt okej att ta gåsbajs på din balkong.
2: Ja.
3: Jag är inte helt övertygad om de en två är lika äckliga. Men samtidigt, om du rensar upp gåsbajs i våra parker, det tycker alla Malmöborna om.
2: Ja,
3: alltså, så jag säger shoppa. Du kan få uppfinna en ny gödselform här.
2: Gåsbajsgödsel. Jag tänker det här kanske är någonting, det är ju också gratis.
3: Ja, samtidigt, handska på och inte försöka andas in. Det kan finnas lite bakterier och patogener som vi inte känner till. Så var försiktig, men jag tycker det är jätteroligt och bra förslag. Det är så samhället utvecklas, att folk vågar ta ut svängarna, Pernilla, och hitta på roliga och bra lösningar.
2: Jag känner att vi måste lämna gåsbajsfrågan nu.
3: Nej, jag kan prata om gåsbajs hela dagen.
2: Nej, det tycker jag inte vi gör. Hej Pernilla och John. Jag drömmer om en lummig trädgård och vill nu ha två vindruvsrankor.
3: Men... Jag vill gärna ha ett namn för människan först.
2: Emma.
3: Emma, tack. Var bor hon? Jag menar, vilken del av landet menar jag?
2: Blekinge, zon 1.
3: Bra.
2: Hon vill ha två vindruvsrankor, men hon vill ha bordsdruvor att äta. Gärna en som ska vara gulgrön och en som ska vara rödblå. Jag vet precis vilken jag kommer rekommendera och jag gör det direkt.
4: Himrod, för det är den jag har själv.
3: Ja, du är så förutsägbar ibland.
4: Nej, men sluta.
3: Nej, men jag är också förutsägbar, för att jag kommer att rekommendera Dr. Schmittmann sockerdruva, som är en fantastisk söt grön druva.
4: Ja, men det är den här också. Fantastisk söt grön kärnfri druva som är så god att göra russin på de där när man till slut slutar och man inte orkar äta
3: så,
4: mer.
3: Vad vi gör här är att vi ger dig två jättebra förslag på gröna druvor.
4: Ja, men kom en röd istället.
3: Röda druvorna är lite svåra för att vi har inte, det finns ju sorter och, men jag tycker de här lambruska druvorna vi får från Baltikum, de är inte alltid världens godaste. Det finns ju spulga och zilga och de går att äta.
4: Ja.
3: Men jag vet inte om jag hade satt in själv. Men det kanske inte, jag kanske är lite känslig eller någonting.
4: Ja. Du kanske är lite petig så här, med ålderns rätt.
3: Du har inte märkt att jag har blivit lite mer näggig och lite petig.
4: Gröna druvor är vi bättre på. Röda druvor är du lite sämre på.
3: Nej, det är jag inte. Det finns en som heter Suffolk Red.
4: Okay.
3: Den har jag haft i växthus, så den var god, tyckte jag.
4: All right. Där fick du. Hoppas att du hittar något rött, Emma, som du gillar. Hej ni seriösa och kunniga trädgårdspratare. Det måste vara ironi. Det är Eva S. Det är Eva S som skriver så. Jag har skaffat en ny högodlingslåda för att skona ryggen. Lyssna nu, John.
3: Lyssna? Vadå lyssna?
4: Men jag tänker att du har... För idag hade du lite ont i din rygg. Mina sparris hamnar nu en bit ner. Och nu har de äntligen blivit så gamla så de ger många sköna skälkar. När ska jag plantera om? När gör jag det lämpligast? Eller ska jag bara lägga på jord utan att omplantera?
3: Jag hade sagt, köp nya plantor.
4: Oj!
3: Sparris tycker inte om att flyttas.
4: Nej.
3: Det gör det inte. Jag har flyttat sparrisplantor många gånger. Och det är alltid lite riskabelt, tycker jag.
4: Men kan man inte, tänker jag då, om man inte vill köpa nya, kan man inte lägga på ny jord och gödning till hösten?
3: Om man gör det på om på, ja. Det är intressant med sparris att jag hade sagt flytta den när den är i tillväxt är nog den säkraste. Men då vattnar man upp jorden rejält sommartid. Så att det finns ju ingen stress när man flyttar den. Jag tror man flyttar en sparris under hösten eller vintern eller tidig vår. Vår är det lite för stressigt för den, tror jag. Men jag hade sagt när man har slutat skörda sparris, sen kanske det är bra att flytta den.
4: För när man slutar skörda sparris, då kommer ju de som kommer då får ju de gå upp i blom. Det blir ju höga dillliknande saker.
3: Ja, definitivt.
4: Är det då,
3: och
4: då
3: sker fotosyntes. Och det innebär att när du flyttar dig när den är välvattnad, då kommer fotosyntes och se till att nya rötter utvecklas i den nya jorden.
4: Okay.
3: Men man får definitivt ha koll på bevattningen.
4: Ska man klippa ner då de här fjäderliknande höga grejerna?
3: Nej, det är de som kommer jobba.
4: Ja.
3: Jag kan få klippa ner dem till hälften. Om man ja, det är kanske en liten idé faktiskt. Minska ner på avdunstningen. Ja, vi flyttar alltid bra.
4: Mm. Spännande. Jag hoppas du slipper...
3: Så två alternativ här. Mm. Flytta den mitt under sommaren. Klipp ner plantorna till hälften och vattna ordentligt. Kanske till och med en vecka innan du flyttar dem. Eller köp nya plantor nästa år. Eller en blandning av båda två.
4: Kör 50-50. Så roligt det är med lyssnarfrågor, eller hur?
3: Ja, visst.
4: Underbart. Vi tar ju väldigt gärna emot massor av frågor. Så skriv till oss på tradgarden@sverigesradio.se. Ja, men om man nu tycker att det låter som att ens länt ger fina möjligheter, men man själv har en ganska platt trädgård, då skulle man kanske kunna trolla lite, tänker jag. Liksom skapa en kulle eller någonting för variationen.
3: Alltså kanske, man kan få skapa lite problem för att jordhöga är oftast lite svårt som vi har diskuterat. Men om man skulle till exempel gräva en liten damm, då när man schaktar ut, då kan man skapa en liten jordhög bredvid. Och där skulle man kunna odla roliga växter som vi har pratat om idag. Eller kanske skapa ett litet stenparti eller någonting. Ja. Så ju visst går det.
4: Det är klart att det gör. Jag tänker på att vi gjorde ju faktiskt en sån där åsnetrappa i trädgårdstider tv-programmet. Alltså det var en liten skogsträdgård som var en befintlig kulle som vi var tvungna att göra någonting av. Och så rullade vi ut en sån här skogsträdgårdsmatta på rulle. Och...
3: Det hade väl lite budget, ja.
4: Jag tror att den kostade en del. Den gjorde den faktiskt.
3: Men
4: den var väldigt fin i alla fall. Och den där trappan kom jag ihåg.
3: Du, ordet åsnetrappa. Det måste vara en av svenska språkets vackraste ord. Eller det är bara jag.
4: Ja, det vackraste uttrycket. Men det är ganska kul ord. För man tänker ju att åsnetrappa, det är en sån... Den trappan är inte brantare än att en åsna... Alltså en riktig åsna ska kunna gå i den. Liksom. Så den ska djupa, långa liksom, trappplan eller vad man säger.
3: Ja, och du har ju en liten planskillnad i din trädgård.
2: Ja, det har jag. Ingen slänt, men jag har ju terrass. En terrass. Ja. Det är ju härligt, sägs det. Ja, men det är det. Och jag tycker att ibland så är det lite skönt, för när man sitter där uppe, det blir liksom, man har ändå den där lilla utblicken över ens trädgård. Jag tror i själva verket att du är lite avundsjuk på att jag har en terrass och du inte har en terrass.
3: Nej, det är jag inte. Njut av din terrass. Men du har en höjdskillnad.
2: Ja.
3: Och så slänt i all ära, men en höjdskillnad i en trädgård, det kanske överträffar min platta lilla kolonilotten. Det kan jag gå med på.
2: Tänk att du skulle ta en hel poddavsnitt innan jag fick igenom någonting. Give me five, John.
3: Tack för idag.
2: Tack för idag. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
3: Och mig, Pro Slent John.
2: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robild. Producent, Anna Landelius. Alla våra avsnitt hittar du i Sveriges Radios app. Och så finns det ett hjärta att klicka på för att följa oss.
1: Klockan är 00:30.
5: Och här är lunchekot. Dubbla insatser mot ryskt stridsflyg nära svenskt luftrum. Sveriges bönder blir allt äldre. Över hälften av lantbruken drivs idag av personer över 60. Sverigedemokraterna har valkickoff. Och Jakob Wallenberg efterlyser långsiktighet i beslut kring ny kärnkraft. Och så firar kungaparet.
6: Carl Gustav Folke Hubertus. Vill du hava denna Silvia Renate Sommerla till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust?
7: Ja.
5: Idag är det guldbröllopskortege på land och på vatten genom Stockholm. I studion Katarina Bojve. Ja, Försvarsmakten, de genomförde igår två insatser med JAS 39 Gripen för att möta två ryska stridsflyg i Östersjön nära svenskt luftrum. Hanna Hörlin är jourhavande kommunikatör på Försvarsmakten.
8: Vi följde de ryska stridsflygen till att de var på ett så pass avstånd från vårt territorium att vi kände att vi kunde släppa dem, och då förmodligen åkte mot Kaliningrad för att landa.
9: Händelsen skedde på två ställen i Östersjön, söder om Ronneby och nordöst om Gotland. Och i den svenska motaktionen deltog även stridsflyg från Danmark. De ryska planen korsade inte det svenska luftrummet, men Försvarsmakten ser det ryska agerandet som allvarligt och som ett återkommande problem.
8: Säkerhetsläget i vårt närområde är ju fortsatt allvarligt, och det här är något vi ser på allvarligt när de är så pass nära vårt luftrum. Det är också ett återkommande beteende som hotar vår integritet.
5: Det sa Hanna Hörlin, kommunikatör på Försvarsmakten, och reporter var Nils Sive. I Litauen varnades invånarna i huvudstaden Vilnius under morgonen eftersom något som misstänktes vara en militärdrönare hade upptäckts i luftrummet. Men det visade sig vara en väderballong, rapporterar Reuters. Flera drönare har hamnat i de baltiska ländernas luftrum den senaste tiden. Ofta ukrainska drönare som egentligen skulle till Ryssland. Maj månad var den dödligaste månaden räknat i civila dödsoffer i Ukraina sedan april 2022. Det visar en rapport från flyktingorganet UNHCR som får sin statistik från FNs registrerade dödsoffer, rapporterar DPA. Minst 274 civila uppges ha dödats och ytterligare över 1760 har skadats. Raket- och drönarattacker stod för 45% av dödsfallen. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har fler än 16 000 civila dödats enligt FN. Sveriges bönder blir allt äldre. Över hälften av Sveriges lantbruksföretag drivs idag av personer över 60 år enligt en rapport från organisationen Krav. Och om utvecklingen inte ändras kan det ge ödesdigra konsekvenser, menar Kravs vd Emma Rung. Det som står på spel är vår mat och vår förmåga att producera mat i vårt land. Det är vår livsmedelsförsörjning.
7: År 2005 var ungefär en tredjedel av lantbruksföretagarna 60 år eller äldre. Idag är det över hälften. Och fortsätter det i samma takt stiger andelen till 2/3 år 2035 enligt Kravs rapport. Samtidigt drivs enbart omkring 5% av lantbruksföretagen av personer under 35 år. Joel Linder är fjärde generationens bonde på Åseberg bygård utanför Knivsta. Och han ser många trösklar för unga människor som vill in i branschen.
10: Att komma som lantbruksintresserad och inte ha tillgång till ett arv eller alltså en gård i släkten så att säga. Ja, det är ju ännu större utmaning att köpa en gård så att säga. Vi försöker ju marknadsföra yrket så gott vi kan. Även anställda. Alltså jag har jättesvårt att få tag på folk som vill jobba åt mig på gården. Liksom. Nej, det är ett problem alltså. Definitivt.
7: Frågan.

0: lantbruk, men också såklart rådgivning och den hjälp man kan behöva.
1: Reportrar Jakob Eriksson och Thomas Eriksson. USAs president Donald Trump har ett stort behov av att avsluta kriget i Iran med anledning av det stundande mellanårsvalet i USA. Det säger Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, efter uppgifterna att USA och Iran uppges vara nära ett utkast till fredsavtal.
2: För honom finns ett stort behov av att lägga det här bakom sig nu. För att han har om några månader ett mycket, mycket viktigt mellanårsval i USA. Och då vill han absolut inte att det här kriget ska fortsätta. Och han vill fokusera på andra saker då.
3: Och också Iran vill avsluta kriget, säger Mellanöstern-experten Alexander Attarodi.
4: Blockaden är förödande för Irans ekonomi förstås. Men jag vill också poängtera att djävulen är i detaljer, det brukar vi också säga. Ett samförståndsavtal av den här typen, det brukar vara ganska enkla och inte så detaljerika på det sättet. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som egentligen finns i detta. Är det bara en förlängning av vapenvilan eller finns det några indikationer på att man faktiskt tar ut det med de här grundläggande frågorna, kärntekniska programmet naturligtvis och mycket annat?
1: Mellanöstern-experten Alexander Attarodi och reporter var August Klittmar. Israel har genomfört nya flygattacker i södra Libanon efter att den israeliska armén uppmanat människor på 20 platser att evakuera. Det uppger libanesiska medier. Det råder en mycket bräcklig vapenvila mellan Israel och Libanon, men både Israel och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har fortsatt att angripa varandra. Och så har Sverigedemokraterna kick-off idag inför valet och Tidupartiernas underläge i opinionen var i fokus när partiledaren Jimmy Åkesson höll tal.
5: Man ska inte stirra sig blind på opinionsmätningar. Men trenden är ju där och trenden är ganska tydlig. Vi har ett rejält underläge att hämta in och tiden den börjar bli knapp.
6: På den här valkickoffen där partiet både ska fatta beslut om en valplattform men kanske främst peppa valarbetarna betonade Jimmy Åkesson att opinionssiffrorna förvisso ser bra ut för det egna partiet men inte för laget. Och han pekade ut två väljargrupper som brukar rösta vänster men som Sverigedemokraterna nu behöver fokusera på. Boende i invandrartäta områden och kvinnor.
5: Vi har helt enkelt inte tillräckligt hög trovärdighet när det gäller sånt som är viktigt och relevant i exempelvis välfärdsarbetande kvinnors vardag.
6: Så hur ska då Sverigedemokraterna vinna fler kvinnor?
7: Vi ska vara tydliga med vår politik och att det är framförallt vår politik som kommer att gynna den gruppen, till exempel välfärdsarbetande i omsorgen.
6: Samtidigt kritiserade Jimmy Åkesson Socialdemokraternas förslag om att avskaffa karensavdraget för att vara ofinansierat och leda till höga kostnader för företag. SD kommer istället komma med ett eget förslag som både är finansierat och riktar sig specifikt mot vissa grupper enligt Jimmy Åkesson. Och han upprepade också partiets linje mot marknadshyror. Något som ju Sverigedemokraterna är ensamt om i Tidösamarbetet. Så kommer då Sverigedemokraterna ha nej till marknadshyror som ett ultimatum i förhandlingar mellan Tidöpartierna?
7: Ja, jag skulle säga att det är så. Vi kommer inte att släppa igenom några marknadshyror. Och det har vi varit tydliga med under den här mandatperioden. Vi kommer inte att släppa fram något sånt under nästa.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och reporter var Katarina Helmersson. Det hålls debatter i riksdagen i helgen för att Tidupartierna ska hinna få igenom alla sina förslag innan valet. Det är första helgdebatten på drygt 3 år. Under dagen ska bland annat skärpta straffskalor debatteras och imorgon debatteras vandelskrav för uppehållstillstånd. Senaste helgdebatten hölls i april 2023. Då ville regeringen få igenom ett snabbt beslut om att evakuera svenskar från Sudan i samband med att inbördeskriget bröt ut. Jakob Wallenberg, ordförande i Svenskt Näringsliv och i Wallenbergsfärens investmentbolag Investor, efterlyser långsiktighet i beslut

0: rapporten för investeringar i ny kärnkraft. Han säger att idag finns det ingen bred energiöverenskommelse.
1: Ju säkrare förutsättningar det finns att jobba med, läs politiken, politiska regler, ju lägre risk och större chans att man kommer att investera. Det är vi ute efter.
2: Ja, när det gäller det här blocköverskridande. Statsministern brukar ju hävda att det redan finns nu en slags de facto energiöverenskommelse politiskt i det att det har fattats en rad beslut om kärnkraften då, till exempel, som Socialdemokraterna är med på i stora delar. Alltså de politiska beslut i energifrågan som redan är fattade, räcker de?
1: Inriktningen är väldigt positiv, men de facto så har vi inte en bred överenskommelse idag. Jag hoppas att vi kommer att få det, men vi har det inte idag.
2: Vilken sorts politisk överenskommelse om energin krävs för att få till de där långsiktiga spelreglerna som ni efterlyser?
1: Nej, men i grunden, och det har jag sagt tidigare, i grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
3: Även om det inte finns någon blocköverskridande överenskommelse än så är det flera kärnkraftsprojekt på gång. Regeringen har tagit fram en rad förslag som innebär att staten ska ta en större del av kostnaden och risken för att bygga ny kärnkraft. Det projekt som kommit längst är planerna på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Där ska staten tillsammans med det statliga energibolaget Vattenfall stå för 80% av ägandet och risken. Resterande 20% ska ett konsortium av privata företag stå för. Där ingår även Wallenbergbolag. Och så här säger Jakob Wallenberg om den ansvarsfördelningen.
1: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början. Att det finns privatkapital med där, och vilket då pekar på att det finns förutsättningar att driva detta på kommersiell basis och att det inte bara är staten som går in och tar hela risken. Så jag ser det som väldigt positivt.
0: Det sa Jakob Wallenberg i Ekots lördagsintervju där han intervjuades av Joar Bendjelloul. Och hela intervjun den finns i vår app och den sänds också här i P1 om en liten stund klockan 12:55. Reporter var Maja Lagerkrans. Idag firar kungaparet sitt guldbröllop med att färdas genom Stockholm från Djurgården till Kungsträdgården, bland annat med häst och vagn. I folkvimlet så har vi vår reporter Mattias Plejel. Mattias, var är du och hur är stämningen inför det här?
4: Ja, jag står inne på Borggården på Stockholms slott. En lång rad hemvärnsmän och officerare framför mig som står och väntar på att gå ner mot Strömkajen där kungaparet ska ros över klockan 2 i kungaslupen Vasaorden. Och det är rigorösa förberedelser här har jag förstått när jag pratar med Försvarsmakten. De har mätt med en särskild mätsticka här för att alla ska stå på exakt rätt avstånd från varandra. En av de som jag pratade med är Marcus Augustsson som är från Sörmlands 27:e hemvärnsbataljon. Han berättar så här.
5: Första fanbärare främst och det är ju
4: är
5: jag.
4: Det, du då?
5: Det är jag då. Och sen har jag min tvåa och min trea som står bakom mig och hälsar med sabel. Jag hälsar med fanan. Och så ska man då vid olika moment fälla och visa fanan på olika sätt för att visa den som man då hälsar till, vilket idag är kungaparet, vördnad.
4: Har du tränat mycket på det här?
5: Vi har tränat ett par dagar på det här. Ja.
4: Sitter allting där?
5: Det kommer att gå bra.
4: Är det något som kan gå fel?
5: Det kan alltid gå fel och då får man laga efter läge.
4: Är du själv gift?
5: Jag är gift.
4: Ja. Vad tänker du? Vad ska du göra för att det ska hålla lika länge som för kungen och Silvia?
5: Ja, jag vet inte. Sköta mig tror jag.
4: Och vad innebär det?
5: Ja, jag vet inte. Ta ut soporna och byta däck på bilen.
4: Ja, tror du kungen? Ja. Är det det han har gjort tror du?
5: Jag tror att de kanske har en annan dynamik i sitt äktenskap än vad jag och min hustru har. Ja.
4: Hur känns det en sån här dag då?
5: Ja, det känns väl bra, eller vad säger ni?
6: Ja, helt med. Det känns jättebra. En hedrande uppdrag vi har fått.
0: Rigorösa förberedelser alltså, men också glädje. Vad kommer att hända sen här?
4: Ja, sen kommer alltså kungaparet alltså som sagt ros över till Djurgården klockan 2. Sen kommer de att åka i en hästkortege genom Stockholm. på samma sätt som de gjorde när de gifte sig då 1976. Till Kungsträdgården, och där har Stockholms stad ordnat en konsert som ska vara i kärlekens tecken med bland annat artisterna Erik Gadd och Jill Jonsson. Konferensier kommer vara Mark Levengood och Ami Bramesej. Sen klockan 18 på Kungliga Operan kommer det hållas en guldbröllopskonsert, och sen så blir det privat supé på slottet vid 8.
0: Det säger vår reporter Mattias Plejel. Många svenska fondsparare väntas snart bli ägare i SpaceX som börsnoterades i New York igår. Bolaget har fått kritik för att makten är centrerad kring Elon Musk. Statliga Sjunde AP-fonden, som har 6 miljoner svenska pensionssparare som kunder, gör nu en granskning av bolaget. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef där.
7: Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
8: Ja, på fredag eftermiddag skrevs finanshistoria på Wall Street. Världens hittills största börsnotering var ett faktum när Elon Musks AI- och rymdbolag började handlas i New York. Bolaget, som bland annat har som mål att kolonisera Mars, har hypats och hyllats. Det har talats om enorma vinster i framtiden, samtidigt som det kommit skarp kritik mot den skyhöga värderingen och mot hur bolaget styrs, men också kritik mot att det fått en gräddfil in på börsen. Bolaget kommer nämligen genom en del ändrade regler snabbare och lättare ta sig in i olika börsindex. Index som i sin tur styr vad många av världens globala indexfonder investerar i. Därför kommer många svenska och utländska indexfonder behöva köpa aktier i SpaceX de närmaste veckorna. I Sverige gör Sjunde AP-fonden sina investeringar utifrån ett sånt här index. Men inte säkert att det blir något SpaceX för Sjunde AP-fonden. Mikael Lindhök på Sjunde AP-fonden igen om vad de tittar på.
7: Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
0: Reporter var Olof Winblad, och mer om det här i Ekonomiekot Extra som finns i appen Sveriges Radio. En man blev stoppad i sin bil i Eriksberg i Göteborg sent igår kväll av en annan man, och bråk uppstod. Bilföraren höggs i bröstet men kunde ta sig till en bensinstation för hjälp. Han blev körd till sjukhus av polisen. Och en kvinna har gripits misstänkt för mordförsök i Uppsala. Polisen larmades till en plats i Gottsunda under kvällen där en skadad kvinna i 60-årsåldern hittades. Hon fördes med ambulans till sjukhus med oklart skadeläge. Kvinnan som greps är misstänkt för att ha skadat den andra kvinnan med tillhygge. Det skriver polisen på sin sajt. Och så finns det nu en möjlighet att öva på hur man kastar i en livboj vid Tantobadet på Södermalm i Stockholm. Och det är livbojen själv som uppmanar till att öva.
9: Jag är din livboj, redo att rädda liv.
10: Eva Schüler är vattensäkerhetsexpert på försäkringsbolaget Trygg Hansa.
11: 50% av svenskarna har aldrig lyft och kastat en livboj. Det här med praktisk övning ger ju liksom ökade chanser att agera korrekt när olyckan är framme.
9: Visste du att du får öva på att kasta mig så att du är förberedd när det verkligen gäller?
10: Sommarens sköna bad kan snabbt övergå i farliga situationer. Då gäller att agera, säger Mikael Olausson, generalsekreterare vid Svenska Livräddningssällskapet.
12: Har man testat att lyfta ner den en gång så vet man hur man ska göra. Och den kan ju fastna lite grann om man är lite stressad och sådär. Sen sitter det en kassett i mitten där en lina finns. Och där är det viktigt att man drar ut kassetten, drar ut lite lina och sen att man ställer en fot på kassetten. För annars är det risk att man kastar i allting och då är det liksom inte till någon hjälp längre. Så där finns det några moment, och har man övat dem 1, 2, 3 gånger så sitter de där sen.
10: Många av oss är fostrade att livbojar ska man bara röra om olyckan är framme. Nu uppmanas vi alltså att öva så vi vet hur vi ska göra när det gäller. Men det finns en viktig regel.
12: Det viktiga är då att man återställer den så att man hänger tillbaka så att den var som den var när man kom dit då.
0: Reporter här var August Bergqvist på P4 Stockholm. Vi avslutar lunchekot, och producent var Louise Steinberger.
13: God eftermiddag. Nu land- och sjöväder från SMHI med mig, Katarina Andersson. En front med regn och skurar berör södra delen av landet. I natt rör sig ett lågtryck över Finland västerut. Och dess regn breder imorgon ut sig över Svealand och Norrland, undantaget Lapplandsfjällen. Det blir också blåsigt i nordvinden. En gul varning för höga flöden finns utfärdad för övre Piteälven. Och brandrisken är idag stor i ostligaste Svealand. Prognos till imorgon kväll. Götaland. Molnigt med regn och skurar av och till. I natt omkring 10 grader. Imorgon 13-18 grader och någon solig stund mellan skurarna. Växlande vind. Imorgon nordlig vind. På eftermiddagen med friska vindbyar. Svealand. I Uppland och nordöstra Sörmland mest uppehåll och lite sol. I övrigt molnigt med regn eller skurar. I kväll och i natt passerar ett klart område innan nästa regn når in över Uppland och Sörmland. Och imorgon breder regnet ut sig över hela området. Det kan tidigt vara kraftigt med åska. Temperatur 9-14 grader. Sydostlig vind, i natt nordlig vind, imorgon med friska till hårda vindbyar. Södra Norrland. I Härjedalen mycket moln och tidvis regn. I övrigt varvas sol med moln och någon lokal skur. Under kvällen klarnar det upp österifrån innan det i natt mulnar i kustlandet följt av regn. I natt 7-12 grader. Imorgon breder regnet ut sig över hela området. På dagen 10-15 grader. Växlande vind, i natt nordlig, imorgon friska till hårda vindbyar. I kustlandet lokalt och kortvarigt mycket hårda vindbyar. Norra Norrland. Sol varvas med moln och främst i ett stråk från mellersta fjällen över mot Luleå skurar. Lokalt med åska. I natt mest klart och 5-12 grader innan molnigheten ökar österifrån. Imorgon breder regnet ut sig över främst kust och inland. Då 10-15 grader. Växlande vind, imorgon nordlig vind med friska eller i kustlandet hårda vindbyar. Över till sjöväder. Sikten på alla farvatten, tidvis regn med måttlig eller dålig sikt och risk för lokal åska. Kulingvarning är utfärdad på sydvästra, södra och norra Östersjön samt på Bottniska viken. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak. Omkring väst 4-9 meter per sekund. I kväll växlande. Imorgon omkring nord. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Väst 8-13, tidvis kuling 15. Imorgon vridande till omkring nordväst. Vänern, växlande 1-5, i natt nord, imorgon eftermiddag 6-11. Sydöstra Östersjön, väst 5-10. Mellersta Östersjön, 4-9, vridande kring lågtrycket som passerar österut från ikväll. Norra Östersjön, sydost eller växlande 3-8. Imorgon på norra delen omkring väst 10-15. I övrigt växlande eller nord 4-9. Ålands hav och skärgårdshavet. Sydost eller växlande 2-7. I natt väst eller nordväst och ökande till 11-16. Imorgon fram på dagen sydväst 6-11. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydost 4-9. I eftermiddag växlande. I natt omkring nord ökande till kuling 15-20 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 19 grader, Göteborg 17, Malmö och Karlskrona 16. Kalmar 18, Visby 17, Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad 14. Gävle 17, Mora 15, Sundsvall 18. Östersund 13, Umeå och Luleå 16, Vilhelmina 17 och Kiruna 13 grader. Nattens lägsta 1 grad rapporterade Sveg i Härjedalen.
2: Jakob Wallenberg är gäst i Ekots lördagsintervju i vårt sista program före sommaruppehållet. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Jakob Wallenberg, ordförande i Svenskt Näringsliv och också ordförande i Investor, som ju har ägande och inflytande i många viktiga svenska företag som Saab, Atlas Copco, ABB, Ericsson, banken SCB bland annat. Vi spelar in detta den 11 juni. Jakob Wallenberg, välkommen till lördagsintervjun.
14: Tack så mycket.
2: Ja, en fråga som många nog ställer sig nu är väl hur allvarlig den här energikrisen kan bli för världsekonomin. Alltså konsekvenserna av USAs och Israels krig mot Iran och att Hormuzsundet blockerats och att ett slut på den här konflikten inte är i sikte än. Vilken är din bedömning av detta?
14: Nej, men det är ju precis som du säger att konsekvenserna av att stänga Hormuzsundet är ju att stora mängder olja, gas etc. och också råvaror som kommer ur dem inte kommer ut i världen och till olika kunder som i sin tur ska producera produkter eller drivmedel för våra bilar, flygplan etc. Om det här fortsätter varaktigt så kommer det naturligtvis att ha konsekvenser för enskilda företag och enskilda länder. Eller länder.
2: Mm. Och vad kan det vara för konsekvenser? Vad förbereder du dig för?
14: Nej, men det ser det ju allmänt sett lägre ekonomisk utveckling. Men om man kommer ner på företagsnivå så gäller det ju att förbereda sig på alternativa supply chains, alltså leveranskedjor, se till att man har reserver, att man försöker tänka lite längre framåt än vad man kanske alltid har gjort historiskt. Den typen av tänkande ser vi i våran vardag just nu. Och sen får man göra så gott man kan och avvakta. Det leder ju till, du är ju i en situation, det tycker jag kanske är det viktiga här, att det är svårt att fatta långsiktiga beslut, för det är så många osäkerheter. Och det är ett större perspektiv. En sak är ju kriget i Iran, eller med Iran. Men på en högre nivå så har vi ju en geopolitisk situation med friktion mellan USA och Kina. Ett EU som letar sin roll i det här sammanhanget. Vi kommer ifrån en era av globalisering, när vi skulle ut och resa i världen och företag skulle resa över gränser, nya marknader, tillväxt, till en situation med ökad protektionism, tullar som vi ofta talar om. Sammantaget så betyder det här att vi går ifrån en tid när man visste ungefär hur saker och ting fungerade, förutsägbarhet, till en tid när det är stor oförutsägbarhet och det är svårt att fatta långsiktiga beslut.
2: Ja, men det måste man ju ändå göra som företagsledare.
14: Precis så är det, men det betyder trots allt en risk för att man sätts på händerna och avvaktar och tittar. Och det är väl det som oroar mig mest, att allt detta, vi är inne i en era som är mera svårbearbetad för företagare och för individer i stort.
2: Ja, om man till det lägger det du var inne på, att i USA så har vi ju också numera en president som inte verkar värdera partnerskapet med Europa särskilt mycket och som också använder handelstullar som en politisk påtryckningsmetod. Alltså i vilken utsträckning kan Europa räkna med USA?
14: Jag tror det är ju stora frågor. Vad det gäller NATO, där ju många idag ställer den frågan, så jag är helt säker på att USA finns där och följer sina förpliktelser. Det är inte en fråga för mig. Däremot så är det uppenbart när de inför tullar på det sättet de gör att de har en annan syn på oss än vad de har haft historiskt. Jag vill dock understryka att trots detta så är det oerhört angeläget att vi upprätthåller en djup relation med USA. Det är vår viktigaste partner ute i världen, EU, Sveriges viktigaste partner ute i världen. Och det måste vi upprätthålla. Sen kommer den inte att kanske vara fullt lika ljus eller positiv som vi är vana vid. Men vi måste upprätthålla relationen. Samma sak gäller med Kina. Vi har ett behov av att hålla en relation med Kina. Det finns ett ömsesidigt beroende där också.
2: Ja, men ändå, det talas ju mycket om att Europa kanske ändå behöver en högre grad av någon form av strategisk autonomi ändå. Eftersom USA och Kina inte går att lita på riktigt på det sättet. Vad tänker du om det?
14: Nej. Strategisk autonomi betyder ju någon form av protektionism, och det är möjligt att vi kommer att gå åt det hållet. Men det viktiga, det är att EU liksom mejslar ut en ny strategi i sitt förhållande till USA. Men det ska vara en djup relation. Men vi måste liksom stå upp raka i ryggen och stå för våra värderingar etc. Samma sak vad det gäller Kina. Och där har vi historiskt stått lite grann i skuggan av USA och gjort ganska mycket som de har gjort. Det tycker jag uppenbarligen inte att vi ska göra idag, utan vi måste mejsla ut våra egna tankar i och kring relationen med Kina. Så att EU har i väldigt hög grad att inom citationstecken ännu mer att ta hand om sig själv.
2: Mm. Skulle det vara bra om EU då hade kunde bli lite mer beslutsföra och det fanns lite högre grad av federalist, alltså i beslutsfattandet?
14: Ur det perspektivet, ja, det är ju EUs stora utmaning. 27 länder där som alla ska komma överens om samma saker. Det har vi sett historiskt. I många mer komplicerade frågor så fungerar inte det speciellt bra. Därför talar man idag om att det så kallade coalition of the willing, alltså att ett antal länder som tycker samma sak faktiskt kan samlas och driva vissa frågor även om andra inte vill. Man har identifierat att kanske ska vara ett 9-tal länder eller någonting sånt och börja i den ändan och vidareutveckla. Och jag vill i det här sammanhanget säga det att jag är med i en grupp som heter Nordic Compass. Det är representanter för de 5 nordiska länderna i näringslivet som precis håller på sig och samlar sig i en organisation syftandes till att öka samarbetet mellan företag i de nordiska länderna. Så det är lite grann i den här andan av Coalition of the Willing. Och ur det skapa lösningar, skapa krafter framåt som förhoppningsvis ska leda till bättre ekonomisk utveckling och också en samverkan med politiken i de nordiska länderna. Mm.
2: Är det låter som någon slags nordisk union du lite grann skissar på?
14: Ja, det sa jag inte, men ett nordiskt samarbete i alla fall.
2: Ja, men det behöver vara närmare också politiskt då.
14: Ja, precis, därför att alla de här krafterna någonstans så samlas ju dem. Och jag tror att då kan man få mera kraft ur en sån här samverkan. Vi har ju det Nordiska rådet historiskt som inte har fokuserat så mycket på näringslivsorienterade frågor. Här får du mera en kombination. Mm.
2: Du är ju också ordförande i Svenskt Näringsliv och tillsammans med Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke så skrev du en debattartikel i Svenska Dagbladet ganska nyligen med en slags, vad ska man säga, önskelista till politiken inför valet för att få fart på tillväxt och konkurrenskraft. Där fanns det till exempel vad gäller energipolitiken så upprepar ni ett gammalt önskemål om tydliga spelregler på lång sikt. Politiken behöver nu komma överens över blockgränserna, står det i den här debattartikeln. Hur betydelsefullt är det för näringslivet?
14: Det som är viktigt är ju att vi utvecklar energisystemet i Sverige. Det är ju just nu inte speciellt funktionellt, framförallt inte i södra Sverige. Därför diskuterar vi ju ytterligare kärnkraft i södra Sverige. Vi talar om ifrån Svenskt Näringsliv att det behövs mera kärnkraft, det behövs mera vindkraft, mera solkraft. Men i det sammanhanget behöver du mera baskraft och det får du bara ifrån kärnkraften och ifrån vattenkraft. I södra Sverige så betyder det kärnkraft. När man går in och satsar på det här så vill vi gärna se att näringslivet är engagerade, tar en del av risken, investerar för att göra detta möjligt. Och ur det perspektivet så blir det här då väldigt angeläget att ju säkrare förutsättningar det finns att jobba med, läs politiken, politiska regler, ju lägre risk och större chans att man kommer att investera. Det är vi ute efter.
2: Ja, när det gäller det här blocköverskridande, statsministern brukar ju hävda att det redan finns nu en slags de facto energiöverenskommelse politiskt i det att det fattats en rad beslut om kärnkraften då till exempel, som Socialdemokraterna är med på i stora delar. Alltså de politiska beslut i energifrågan som redan är fattade. Räcker de?
14: Inriktningen är väldigt positiv. Men de facto så har vi inte en bred överenskommelse idag. Jag hoppas att vi kommer att få det, men vi har det inte idag.
2: Men det som finns, det duger alltså inte, utan det behövs någon typ av...
14: Vi behöver fortsätta i den riktningen.
2: Ja, alltså vad är det som, vilken sorts politisk överenskommelse om energin krävs för att få till de där långsiktiga spelreglerna som ni efterlyser?
14: Nej, men i grunden, och det har jag sagt tidigare, i grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
2: Mm. Och det menar du att det har vi liksom inte idag?
14: Nej, det har vi inte idag.
2: Nej, så att det ska vara en tydligare underskriven överenskommelse som sträcker sig över många år.
14: En trovärdig, ja, men det är ju det. Vi talar om att investera stora mängder kapital, pengar in i någonting där man tar, som investerare tar en stor risk. Det är självklart att man vill minimera den risken så mycket som möjligt, att det kommer en ny politisk regim i Sverige som har helt annan syn och ändrar på spelreglerna. Det gör, liksom, den risken gör det här mer komplicerat.
2: När det gäller det du var inne på med finansiering av den kärnkraft som pågår här, alltså hur ska balansen se ut mellan stat och näringsliv kring vem som ska finansiera hur mycket och i vilka delar?
14: Vi har ju en allmän utmaning i Sverige att vi är ett stort land med relativt begränsad befolkning, så att vi har den skatteintäkt i stort som vi har. Om vi kan komplettera den med privat kapital, ja, då kan ju staten använda en del av sina pengar till andra viktiga saker i samhället. Så att ur det perspektivet så tycker jag att det är bra om man kan hitta en kombination av privat och statlig finansiering.
2: Mm. Men det är ju en kärnkraft är ju väldigt dyrt och proportionerna blir ju kanske intressant. Om man tar ett exempel, Videberg Kraft, det här bolaget som då vill bygga ny kärnkraft vid Ringhals i Halland, det är väl projekt som väl kommit längst hittills. Där äger ju då näringslivet via Industrikraft, där Wallenbergs världens företag finns med, en femtedel, medan staten direkt och indirekt äger resten. 60% staten, 20% Vattenfall ska bli på sikt. Är det en rimlig balans ungefär det där? Näringslivet står för en femtedel, staten och skattebetalarna står för resten.
14: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början. Att det finns privatkapital med där. Och vilket då pekar på att det finns förutsättningar att driva detta på kommersiell basis. Och att det inte bara är staten som går in och tar hela risken. Så jag ser det som väldigt positivt.
2: Mm. Men när det gäller proportionerna, är det liksom ungefär där det kan bli?
14: Det är, som jag sa, det är väl en bra början. Mm.
2: Ja, du och Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd, skriver också i er debattartikel i Svenska Dagbladet den som då handlar om ökad tillväxt och konkurrenskraft, om ett förslag om att slopa karensavdraget, något som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver inför valet. Det är ju Svenskt Näringsliv emot. Varför då?
14: Nej, men vi lever ju, jag måste backa ett ögonblick. Den stora bilden. Idag så är det så att EU och Sverige utvecklas långsammare ekonomiskt än vad våra stora konkurrenter USA och Kina gör. Vi har EU och USA hade samma BNP 2008. 15 år senare, 2023, så har USA 25% större BNP än vad EU och Storbritannien har tillsammans. På 15 år har de vuxit 25 procentenheter mer än vad vi har gjort. Den ekonomiska utvecklingen. Det är naturligtvis en stor utmaning för oss alla. Hur ska vi kunna komma upp i den takten som de visar? Här blir det då oerhört viktigt att arbeta ännu mera, att satsa ännu mera på forskning, utveckling etc. etc. för att få hjulen att snurra ännu fortare. Med det som utgångspunkt att vi då ska börja arbeta mindre i Sverige, vi har ju en diskussion också om att gå ner i arbetstid, eller att vi ska öppna för att ändra på karensreglerna, vilket vi vet erfarenhetsmässigt historiskt när vi gjorde det i Sverige, eller om vi tittar i Norge, så ökar sjukfrånvaron ganska rejält. Det betyder färre arbetade timmar, samtidigt som vi jobbar så mycket vi kan på att öka vår konkurrenskraft mot våra stora konkurrenter. Och det är den här balansen som man någonstans försöker adressera. I det här fallet Jan-Olof och jag i vår debattartikel, och det är vad vi tycker, att arbeta mindre eller skapa förutsättningar för mindre arbete samtidigt som vi är utsatta för tuff konkurrens, tror inte vi är rätt väg att gå. Och ytterst det här handlar ju om att skapa tillväxt i vårt samhälle. Tillväxt innebär fler arbetstillfällen, större skatteunderlag och då bättre förutsättningar för vår välfärd, som i sin tur skapar förutsättningar för att driva företag på bästa möjliga sätt. Liksom, det är den här ekvationen som vi försöker adressera. Hur får vi större, bättre fart på tillväxten?
2: Ni brukar ju säga att organisationen Svenskt Näringsliv inte driver partipolitik. Leif Östling, som tidigare varit ordförande i Svenskt Näringsliv, Scanias tidigare koncernchef, han läste den här debattartikeln i Svenska Dagbladet. Och han menar då att om man lägger ihop allt ni vill se och allt ni inte vill se, till exempel mer marknadsanpassade hyror, behålla karensavdraget och ingen arbetstidsförkortning, enklare miljöprövningar för företag, så menar Östling att slutsatsen kan inte bli någon annan än att en fortsatt tidregering är bättre än om oppositionen får ta över. Vad säger du om den Östlings läsning av den här debattartikeln?
14: Ja, det är väl upp till varje individ att dra sina slutsatser. Svenskt Näringsliv representerar 60 000 företag med 2 miljoner anställda i landet. Om vi ska ha en trovärdighet när vi samtalar med politiken, och det gör vi varje dag, så ska vi inte driva individuella partiers partiprogram, utan vi driver de frågor som vi tror är angelägna för att svenska företag ska utvecklas så bra som möjligt. Vi tror att det gagnar de enskilda anställda, tillbaks till tillväxten, öka fler arbetstillfällen, skatteintäkter, större underlag för våran välfärd. Det är vårat tänk.
2: Men det Östling var inne på är, han menar ju då att trollerikonsten att driva konkret sakpolitik utan att bekänna färg politiskt fungerar helt enkelt inte i hans synpunkt. Varför kan inte organisationen Svenskt Näringsliv slå fast vilken regering ni anser var bäst för Sveriges företag?
14: Som jag just sa, vi jobbar med politiken oavsett vilken regering det är. Ska vi ha någon som helst trovärdighet i de samtalen, så kan ju inte vi driva partipolitik. Jag vill bara konstatera, jag var ordförande i Svenskt Näringsliv under den tidigare regeringen också. Och jag hade en utomordentligt bra dialog med representanter för den regeringen, så som jag har med representanter för dagens tidigare regering. Så att för att det ska fungera i framtiden, då måste jag trovärdigt inte driva partipolitik.
2: Det här är Ekots lördagsintervju med Jakob Wallenberg, som är ordförande i Svenskt Näringsliv och i Investor. Du talar ju ofta om vikten av den gröna omställningen i olika sammanhang. Och i april så tog Wallenberg Invest kontroll över den omtalade och krisdrabbade gröna industrisatsningen Stegra, som då i Boden ska tillverka det som kallas grönt stål i en ny process där koldioxidutsläppen minskar väldigt mycket. Vad var skälet till att ni gjorde den affären?
14: Grundläggande, därför att vi tror på affärsidén. Att vi i Sverige vet hur man tillverkar stål. I det här fallet, det som komplicerar frågan är att man då ska reducera utsläppen genom att tillsätta vätgas i processen. Det har vi inte jobbat med tidigare. Vi gjorde bedömningen att det här kommer vi att kunna klara av. Och givet det så deltar vi då i ett konsortium som är med och investerar här. Och sen, det har jag också sagt, det finns, jag ska inte sticka under stol med att det finns ett mått av, ett fragment av att vara svensk och vilja lösa den här frågan. Därför vi tror att det är viktigt för Sverige att inte ha två stora projekt som inte har gått i hamn. Men det är helt grundläggande att vi tror på affärsmodellen, affärsidén.
2: Ja, vad hade det inneburit för Sverigebilden om både Northvolt och Stegra då kanske hade kraschat inom loppet av ett år, de här två stora stolta gröna industrisatsningarna?
14: Nej, men det hade naturligtvis inte varit bra. Egentligen oavsett vad deras inriktning har varit, att ha stora projekt som inte går i hamn av olika skäl är inget bra. Men än en gång, allting måste bottna i att det är affärsmässigt att du tror på idén. Annars ska du inte göra det här.
2: Nej, men är det också viktigt affärsmässigt att du som ändå representerar Sverige på många sätt, att du kommer från ett land där den här typen av satsningar görs? Är det liksom betydelsefullt?
14: Ja, så har jag faktiskt inte tänkt. Jag är stolt över att vi tänker grönt i Sverige. Jag gör det varje dag. Vi gör det varje dag när vi jobbar med de företag du presenterade tidigare. Det har vi gjort i många år. Vi tror att grön omställning är någonting som efterfrågas av kunder. Vi upplever att du har ett moraliskt ansvar att tänka i de termerna. Vi tror att när du ska anställa nya unga med människor, nyanställda, så förväntar de sig att deras nya arbetsgivare har grönt i sin tanke. Så att det här är saker som vi tycker är grundläggande, men jag har inte kanske tänkt att jag skulle komma ut med just den, att Sverige har den färgen när man är ute internationellt. Mm.
2: Stegras affärsmodell, den bygger ju till stor del på EU:s utsläppshandelssystem, alltså att politiska beslut gör det så dyrt med utsläpp att det blir lönsamt med grönt stål. Och det finns ju vissa tecken nu på att EU:s klimatpolitik rullas tillbaka, att beslutade tuffa klimatregler luckras upp. Hur ser du på den utvecklingen?
14: Jag tycker att det vore väldigt olyckligt. De så kallade ETS-reglerna. Södra Europa vill backa. Norra delen av Europa vill fortsätta. Många i norra Europa, många företag har redan investerat i teknologier som adresserar det här. Som då skulle vara, det skulle vara investeringar som inte går i hamn om ETS-reglerna skulle ändras. Jag tror på att vi måste gå åt det här hållet. Därför så tror jag, så skulle jag inte önska att EU genomförde de här förändringarna.
2: Mm. Men givet det du talade om i början, vikten av europeisk konkurrenskraft, alltså vilken hänsyn ska man ta då till stora industriländer i Europa som Polen och Italien kanske, som menar att det här slår för hårt mot deras industrier just nu?
14: Ja, det är naturligtvis ett problem för dem. De har inte investerat åt det här hållet, så de är, om man så vill, på efterkälken. Och det här är tillbaks till EUs stora utmaning. 27 länder som ska komma överens hela tiden. Och det gör man inte alltid. Och det här är ju ett typiskt exempel på det. Jag kan då bara konstatera att det är ett stort antal länder som tycker som Sverige. Och så får man jobba för det i Bryssel.
2: Mm. Men hur ska man förhålla sig till det här dilemmat att, om grön utveckling ska främja tillväxten så sker det kanske på lite sikt snarare än just nu?
14: Ja, det är upp till varje enskilt företag och för den delen varje enskilt land. Men jag är av den uppfattningen att vi ska fortsätta i huvudsak, jag ska säga så här, i huvudsak på det spåret som vi har kört. Men jag ska också säga det att Bryssel i sin ambition att vara väldigt grön var, tycker jag, överambitiös. Man har infört regler, detaljregler på hur man ska redovisa grön omställning. Alltså, den redovisningen är mer omfattande idag än en vanlig årsredovisning för ett större företag. Det här är inte, det är för mycket byråkrati, vilket är någonting vi är världsmästare på i Europa och i Sverige. Regler som gör det, liksom en regelbörda som gör det väldigt komplicerat att driva affärsverksamhet. Mm. Och det är ju en av de saker vi talar om, att vi behöver förenkla den här regelbördan för att vara konkurrenskraftiga. Så visst, det finns en balansakt här för politiken att hantera. Det här är inte lätt.
2: Mm. Tänkte vi skulle hinna tala om det du ofta omtalar som en framtidsfråga, nämligen AI, den artificiella intelligensen och vad den tekniken då kan tänkas betyda i framtiden för våra samhällen och företag. Hur omvälvande kommer det att bli?
14: Nej, men det är ju helt uppenbart att AI kommer att ha stor betydelse för egentligen alla typer av verksamheter, vare sig det är privat eller statlig regi, så kommer vi att använda AI-lösningar för en mängd olika saker. Vi gör det ju redan idag. Våra datorer redan idag har ju AI-funktioner i praktiken. Men det kommer att vara så mycket mer.
2: Ja, det är ju lite oklart exakt vad värdet kommer att bli. Alltså, när kommer bolagen kunna använda AI på ett sätt som skapar värde på ett tydligare sätt?
14: Det gör de redan idag. Det här är ju liksom den stora utmaningen. Det har redan gått så långt att många administrativa processer sköts idag mycket, mycket mer effektivt av AI-lösningar. Vad jag tänker då, det är hur väldigt, väldigt angeläget det är att de företag jag jobbar med, att de tar till sig detta, att de hittar sina lösningar på hur att sätta det här i arbete. För problemet är, det riktigt stora problemet är, det här pågår runt hela jordklotet just nu. Alla våra konkurrenter jobbar med det här, och liksom, om man inte är på bollen, då kommer man att tappa konkurrenskraft, och det kommer bli väldigt svårt att komma ikapp konkurrenterna. Det är liksom det affärsmässiga perspektivet. Sen har du konsekvensen av detta. Det är ju uppenbart att här måste vi tänka på hur ska vi ta hand om de människor som då av olika skäl inte kan göra samma jobb som tidigare. Här talar vi om ytterligare utbildning, annan utbildning. Här talar vi om andra typer av arbete. Vi som arbetsgivare och brett överhuvudtaget i samhället behöver stå på tårna och förhålla oss till det här. Visa respekt för att det här är svåra frågor. Det kommer att ha stor betydelse, och vi måste hitta lösningar framöver.
2: Mm. En annan aspekt är ju att de här AI-satsningarna bygger ju väldigt mycket på amerikansk infrastruktur. Alltså både vad det gäller mjukvara och sånt som datachippen Nvidia. Jag vet ju att Wallenberg-sfären jobbar ju nu med den här nya superdatorn Spherical AI som byggs upp i Linköping. Det är ju ett tätt samarbete just med amerikanska Nvidia, som är ju helt dominerande när det gäller den här chippen. Alltså, hur strategiskt hållbart är det att vara beroende av amerikansk infrastruktur på det här sättet?
14: Vi är alla beroende av olika infrastruktur, olika saker från olika delar av världen. Så är det, och jag tror inte vi har något val i det här sammanhanget. Europa talar ju mycket om att skapa egna chipstillverkare, men vi ligger så långt efter. Och det är ju en av Europas stora problem. Område efter område så har vi tappat mot amerikaner och kineser. Så vi får nog gilla det läget. Men se till att med hjälp av de här produkterna utveckla oss så mycket som möjligt på egen bas, så att vi inte fortsätter att vara fullt lika beroende i framtiden. Det är tillbaka till det här med tillväxt och vara ännu mer ambitiösa, ännu mer på bollen, ännu mer konkurrenskraftiga. Men vi kommer naturligtvis att behöva använda produkter ifrån till exempel Nvidia, som du nämnde. Mm.
2: Vi har nu 2 minuter kvar av den här intervjun. I januari så fyllde du 70 år, och just nu så pågår ju förberedelser för vad som händer med Wallenberg-koncernen när den 5:e generationen som du tillhör ska lämna över till den 6:e generationen Wallenberg. Hur går det?
14: Jag tycker att det går alldeles utmärkt. Jag har fått chansen att svara på frågor från media tidigare om det, och det är vad jag har sagt. Det finns ett stort antal personer i nästa generation som utbildas, får sin egen arbetslivserfarenhet etc. Och några av dem har kommit in i mera centrala roller i styrelser etc. Det har gått bra. Jag hoppas att det ska fortsätta att gå bra. Jag är väldigt glad att det fungerar så bra som det gör, och att det finns ett antal som är engagerade och intresserade. Men jag vill verkligen understryka, det är en sak vad familjen gör, och att det finns en kontinuitet där. Men vi är beroende av så väldigt, väldigt många fler människor. Det är liksom kanske det viktigaste vi jobbar med, så är det människor och alla de duktiga människor som vi jobbar med, som är med i centrala funktioner, på chefsnivåer, i styrelser etc. Men hela vägen ner i företagen. Människor är det vi jobbar med.
2: Ja, jag skulle just fråga det om framtida människor i ledningen. Är ambitionen att det i nästa generation ska bli lika tydligt som idag med tre ledare? Som, nu är det ju du, din bror Peter Wallenberg och din kusin Marcus Wallenberg.
14: Nej, det finns inget egenvärde i ett exakt antal. Men jag tror att det är ju ganska uppenbart att det är ett stort ansvarsområde. Och att vi kan vara tre den här gången istället för en eller två som det har varit historiskt, ser vi som en stor styrka. Och jag hoppas att det kommer att kanske vara ännu fler i framtiden som har framträdande roller. Mm.
2: Jakob Wallenberg. Det var allt vi hann idag i lördagsintervjun. Tack för att du kom till oss idag.
14: Tack så hemskt mycket.
2: I studion nu Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Du har lyssnat på den här intervjun. Vilka är dina intryck?
15: Ja, det finns några saker man kan reflektera över. Bland annat att han är tydlig med att han inte delar den åsikten att EU måste bli mer oberoende av USA och Kina, utan det är att det är viktiga marknader även framöver. Det andra är att han inte heller delar uppfattningen om att det skulle finnas en de facto uppgörelse om energin, utan det här måste man jobba vidare och hitta en bred överenskommelse. När vi ändå pratar om energi så nämner han att han däremot verkade ganska nöjd med att näringslivet då bara behöver gå in med en femtedel i det här nya projektbolaget som ska finansiera och bygga ny kärnkraft. Sen en mer allmän reflektion är ju att det är lite ovanligt att höra en av familjen Wallenberg vara relativt konkret och tydlig i politiska frågor. Alltså hans farfar, som var den legendariske Marcus Dodde Wallenberg, han var ganska noga med att inte driva en offentlig politisk debatt. Däremot så var han ju nära informell rådgivare till regeringen Tage Erlander när det främst gällde industripolitik, och han brukade inte föranmäla sina besök i Rosenbad, utan han tilläts stiga rakt in på statsministerns kontor. Även om de då var förstås ideologiska motståndare.
2: Ja, det här med hans olika roller som ledare i Wallenbergsfären och ordförande då för Svenskt Näringsliv. Vad innebär det att han har de här två olika rollerna?
15: Ja, så många gånger så finns det inte direkt motstridiga intressen. Det som är bra för det svenska näringslivet är ofta också bra för de företag som familjen äger och kontrollerar. Men det finns undantag. Vi har ju till exempel en lönerörelse på gång där organisationen Svenskt Näringsliv med just ordförande Jakob Wallenberg, de har redan gått ut och sagt att lönerna ökar för snabbt i Sverige och att det hämmar konkurrenskraften, och därför måste man dra ner på löneökningstakten, det anser organisationen. Men när Jakob Wallenberg har på sig Wallenbergs hatten, ja, men då driver han och hans bolagschefer på för att få en ordentlig höjning av arvoderna för bolagens styrelser, och argumentet är den internationella konkurrensen. Och det här kan ju till viss del ställa till i lönerörelsen, eftersom det då kan ge fackförbunden ett argument om att näringslivet vill höja lönerna för cheferna men inte lika mycket för de anställda. Mm.
2: Om man tittar på Wallenbergsfärens olika bolag, hur går det för dem just nu?
15: Alltså det finns ju förstås ett par sura bär här, som vitvarubolaget Electrolux och Husqvarna som gör utomhusprodukter. Men det är undantagen. Senaste året har det gått riktigt bra för bolag som industriföretaget ABB. Vi har kommunikationsbolaget Ericsson som till slut har börjat tjäna rejält med pengar. Och efter några tuffa år, och glöm förstås inte vapentillverkaren Saab som är den stora vinnaren i Sverige efter NATO-inträdet och den pågående upprustningen.
2: Mm. En viktig framtidsfråga är ju det här generationsskiftet som är på gång i Wallenberggruppen, att den femte generationen då som Jakob tillhör ska lämna över på sikt åt en sjätte generation. Hur går det med det?
15: Idag är urvalsprocessen professionaliserad. Man har någonting som kallas G6, det är generation 6, där man först valt ut ett 30-tal möjliga arvtagare för att utbilda dem i ägarstyrning. Och utav dem i sin tur har man valt ut 6 personer till olika styrelseuppdrag. Och där finns Marcus styrdotter Siri Sachs, hans son Fred Wallenberg och Jakob Wallenberg junior. Och det blir förstås väldigt intressant och viktigt framöver att se hur de är som personligheter och, men framförallt vad de tycker är viktiga ekonomiska och politiska frågor.
2: Mm. Tack Knut Kajns Rognerud. Det var allt för idag och allt för den här terminen. Lördagsintervjun tar nu sommaruppehåll och är tillbaka igen i höst. Alla vårens intervjuer, till exempel våra partiledarutfrågningar inför valet, finns i appen Sveriges Radio. Lördagsintervjuns producent heter Maja Lagerkrans, teknik Peter Berglund. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
16: Nästa lördag, 20 juni, är det premiär för Sommar i P1. På midsommardagen är det skådespelaren Helena Bergström som är sommarvärd. Lyssna klockan 1 i P1 med repris 21:55 på kvällen. Nu, The Swedes. Där panelen denna gång reflekterar kring den svenska arbetsplatskulturen och hur långt svenskar är villiga att gå för att komma överens. Denna gång hör vi Alex Maxia, Randy Häusler och David Stavrå. Programledare Martin Wiklin.
17: Oj, du har med dig fikabröd.
18: Det låter alltid bra med.
19: Eller hur? Och vill du lukta? Vad är det för något?
17: Du ser nöjd ut,
18: det nej, alltså, jag gillar inte dem, men nähe, det är liksom jättesvensk.
19: Visst är det så?
18: Ja, det är liksom berätta, det mest svenska bakom sig, gissa.
17: Yeah. David, berätta vad Randy har med sig.
18: Randy har med sig kanelbullar.
19: Precis. Ja, och jag kan ärligt talat, alltså jag kan inte äta dem här nog mer. Vi äter dem så ofta på mitt tyska arbetsplats. Jaha. Ja. För att vi också ser det som väldigt svensk. Vi känner oss väldigt svensk då när vi fikar. Mm. Ja. Men som sagt, man kan också få lite för mycket.
17: Just det, för mycket kanelbullar.
19: Ja.
20: This is Sweden.
21: Whereas Sweden is more a coconut culture. It's very hard to get in.
22: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
23: You look at what's happening last night in Sweden.
24: Sweden has a problem.
23: Who would believe this? Sweden.
25: Twist. Sweden.
26: Sweden.
27: Sweden. Sweden.
28: How about that for an on-stage performance?
17: Ja, begreppet fika, med eller utan kanelbulle, är något som förekommer på de flesta arbetsplatser i Sverige. Och på bloggar och forum där utländska utbytesstudenter tipsar om vad man måste känna till inför sin Sverigetid, läser jag att fika och AV, after work, hör till de första fraserna som du kommer att lära dig. Lite ironiskt med tanke på att båda de här sakerna handlar om när man inte jobbar eller pluggar. Vad säger det om den svenska arbetskulturen? Det ska vi prata om med veckans panel, men också om deras möte med den svenska modellen med kollektivavtal, medbestämmande och långa semestrar. I dagens The Swedes, Alex Maxia som skriver för italienska nyhetsbyrån Ansa och brittiska The Times. Randy Häusler som jobbar för tyska ARD och David Stavrå som skriver för israeliska Haaretz. Men du tog med dem där för att vi ska prata arbete, ja, arbetsplatsen.
19: Precis, okay. För mig är det lite grann liksom sinnbilden för svensk arbetsplats, känner jag.
29: Vi har mötet och så är det kaffe och bullar ingår. Och det, är alltid, det brukar alltid vara kanelbullar, det är ett sånt typiskt. Jag är också lite, de är gott och okej, men jag är också lite tröttnat med kanelbullar.
17: Fika är ju ett förknippat med arbetet såklart. Ett annat sånt ord är ju AV, after work. Mm. Är det någonting som ni har stött på någon annanstans? Yeah. Att det heter av, att det heter after work?
29: Det är intressant för man bara säger att after work, det är ju en engelsk ord, så då är det, ja, so we have an after work, du säger det i England och de säger va? Så begreppet after work, AV, finns bara här. Och då är det liksom, om du ser också i Norge eller någon annanstans, AV som koncept. Mm. De fattar inte, men efter du förklarar liksom, ska vi ta en öl efter att vi är klara med jobbet? Då
17: okay. Då fattar de.
19: Ja, fast det finns i Tyskland också. Och då heter det nog after work eller någonting sånt. after work. Klassiskt är till exempel på vintern att man går på julmarknaden tillsammans. Mm. Och då är det ju trångt och packat med folk och så dricker man en glögg efter den andra och blir ganska tipsy. Mm.
1: Mm. Fika och AV, två begrepp kopplade till arbetsplatsen. Om vi tänker oss att vi ska prata om arbetsplatsen Sverige, vad är era intryck av den?
3: Det är mycket fokus om samarbete och jämlikhet och svaga hierarkier, om man jämför med andra länder i alla fall.
1: Just det.
3: Och ett informellt sätt att jobba och alla ska komma till tal och liksom jobba tillsammans och samarbeta och sådana grejer. Det tycker jag är lite typiskt. En del av det är liksom en kulturell grej, men en del av det är politiskt arv som vi har liksom i 100 år i det här landet med starka fackorganisationer och sådana saker. Så det har lite att göra med det, både liksom höga lön och bra villkor och arbetsmiljö och sådana saker. Och sen den andra mer kulturella aspekt, till exempel med AV och fika och sådana saker.
19: Alltså jag jobbar ju på en tysk arbetsplats här i Sverige som då ändå nog anpassar sig lite grann efter hur det är i Sverige. Men

0: Det är liksom, du kommer från Italien, varför är du här i Sverige? Det är så kallt och mörkt här. Och jag säger, på grund av att jag tycker om Sverige, jag trivs bra här och på grund av arbetet. Och för arbetsvillkor liksom, i Sverige är underbara, tror jag, om vi jämför det till jämför med alla andra länder. Eller kanske Norge är ännu bättre. Men nej, men inte heller.
1: Säg inte så, du får inte.
0: Nej, men jag tror att liksom, jag skrev en lista av alla anledningar till varför jag tror att svenska arbetsplatser är bra. Och vi börjar med att kaffe och te är gratis och ingår. Det är inte så i Italien. Du måste ta din 1 euro coin och ta en kaffe från maskinen eller gå till en bar. Du har frukt som ingår i vissa arbetsplatser, åtminstone på måndagar. Sen har du
2: den
0: liksom...
2: tar slut redan då, menar du?
0: Ja, det tar slut. Det kommer på måndag och alla tar det som om de hade aldrig sett frukt i sitt liv. De glömmer att det finns också på mataffären. Och sen finns det vilorum som är också ett koncept som det är i de stora arbetsplatser. Du har ett plats där du kan stänga dig in och vila lite grann. Och jag tror att det är också underbart. Du har fika en gång i vecka eller frukost, fredagsfika eller fredagsfrukost. Du har avtackningsprinsers tårta. Och tårta om du når ett visst nivå av liksom, vi har gjort väldigt bra med det här programmen. Nu har vi liksom tårta för att fira. De har varit prisnominerade. Oj, de har vann priset. Och då är det en annan prinsesstårta som rullas ut. Och det är underbart chans att äta prinsesstårta som är min favorit. Men jag tror den viktigaste är också respekt för kollegor och respekt och tillit mellan olika nivåer. Eller åtminstone den begränsade erfarenhet jag har haft är att det finns mer av det.
2: Mm. Håller du med om det här som de beskriver med platta organisationer, hierarkierna och långa möten som kanske inte alltid leder någon art?
0: Absolut. Alltså, alla kallar varandra med första namnet. Äntligen också vd och företaget skulle henne eller honom med det första namn, och det är ganska stort för vi glömmer hur det är någon annanstans, men också den sociala aspekten och mötena som kanske jag har hört från många internationella vänner att ibland för många möten de vill bara liksom göra grejen och bara liksom och gå vidare, men möten och på ett sätt och den sociala är extremt viktig, och du tänker liksom även på ett väldigt stor del av din socialt liv i Sverige tror jag är kopplat till jobbet. Själva jobbet i sig, lunchpausen, fikapausen, AV med kollegor eller tips som jag fått när jag var liksom ganska ny i Sverige var att du måste hitta ett jobb, så då kommer du ha vänner från den jobbet och sen du byter jobb. Mm. Och då du håller kvar kanske några vänner från din tidigare jobb. Och sen du byter jobb igen. Och så
2: då bygger du upp ett sociala nätverk.
0: Och på den tiden jag var liksom student och liksom, det var lite svårt att lära sig folk, svenska folk.
2: För det är ju lite intressant det där i Sverige. En av de första frågorna man får när man träffar nya personer i Sverige är ju så här, och vad jobbar du med? Vad jobbar du med? Är liksom, det är som att det är den viktigaste identitetsmarkören för oss. Vad säger du om det, David?
1: Ja, men det stämmer. Men jag är inte säker att det är annorlunda i andra länder också. Alltså, jobblivet är den, alltså det är det som man brukar äta mest av liksom, många timmar varje dag. Så det i sig är inte annorlunda för Sverige, tycker jag i alla fall.
0: Jag tror att på italienska och också engelska är vad gör du i livet? Mm. Och gör du i livet, okej. Oftast är det liksom betonat på liksom jobbmässigt, men det kan vara, du kan också ha frihet att svara och jag spelar gitarren eller jag är
1: pappa till fyra barn.
3: Kan du säga det på italienska? Säg det på italienska, jag vill höra den frågan.
0: Che fai nella vita?
3: Vackert.
1: Det är sant att det sociala biten, alltså på jobbet i Sverige kan vara lite mer, alltså man gör många saker tillsammans som är inte i kontoret då. Mm. Till exempel, alltså man tänker, det är inte bara after work och fika paus och lunchpaus, det kan också vara liksom en dag på sommaren när alla går till parken tillsammans och dricker lite öl och spel och sådana saker, och det är jag inte säker att man har i andra länder också, tillsammans med vdn också, alltså,
2: och det skulle inte vara tänkbart i era hemländer? Att vdn alltså, är med förnamn och spelar brännboll?
1: Jag vet inte om det är i Tyskland eller Italien, men i Israel kan jag faktiskt tänka att det också är lite så. Fast den som är annorlunda är att villkoren i Sverige är mycket bättre. Så man jobbar mycket mer, flera timmar i alla fall i Israel. Så det, alltså hela konceptet med after

0: work till exempel, jag tror inte att det skulle funka i Israel eftersom det finns aldrig after work. Man är på jobbet hela tiden. Sen måste man liksom springa tillbaka. Precis. Det är inte alltså, och just på grund av det att man har bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö i Sverige. Så men den informella finns kanske, men alltså, ja.
1: Men vad säger det om svenskarnas arbetsmoral då, om man jämför?
2: Ja, men den är ju ändå väldigt hög tycker jag. Men det kanske har liksom sjunkit in lite mer att kvantitet inte equals kvalitet jämt och ständigt. Utan det finns ju väldigt få branscher som kanske där man stannar till klockan 7 och 8 på kvällen och det känns liksom att det är liksom lite prestige i det där. Jag vet inte, kan det vara juristbranschen? Kanske inte ens det längre. Men utan man värderar fritiden också väldigt högt och vet att det faktiskt bidrar egentligen till produktiviteten i slutändan.
3: Jag tror att det finns också ganska mycket tillit. Att, som du säger, det är projektbaserat. Din chef kanske behöver inte mikrostyra hur långt din lunchpaus är eller hur långt det tar dig att göra en viss sak. De litar på dig, du gör din sak och sen om någonting går fel då tas det upp.
2: Ja.
1: Men de här sociala gränsdragningarna på arbetsplatsen då, hur finns det någon baksida av det som ni har?
0: Ja, absolut. Alltså, jag tänker alltså, min första tanke var att i Sverige, så allt det här med till exempel tillit som du pratar om eller jämlikhet, informala, det gör att, som Randi sa förut, att det kan vara jättebra med liksom processerna för att få beslut och sånt, men det gör det också jättelångsamt. Och i vissa branscher är det helt okej och vissa branscher är det inte okej. Till exempel, jag kommer ihåg när vi pratade om pandemin och då, det var liksom ett år eller två år som vi skrev som journalister nästan bara om det. Och vi såg att Sverige var jättebra när det gällde allting som är långsiktigt, att man planerar och sen ser man effekterna, till exempel att lockdowns och att stänga skolor, det kan se liksom bra ut nu, men om man tänker på alla effekter som det har i framtiden så det är inte så bra som man tänkte. Så på det sättet var Sverige jättebra, men när det gällde krishantering, när det gällde nödsituationer, när det gällde liksom att rädda liv nu och här, så var Sverige inte så bra. Och då tänker jag precis om de frågorna, vem beslutar, när beslutar man, hur kan man liksom komma till ett beslut snabbt? Och då var saker och ting inte så bra i Sverige. Så, och det har mycket att göra med svenska sätt att jobba tillsammans. Det är långsammare, det är bättre på något sätt, men det passar inte till alla situationer, tycker jag.
2: Jag undrar också ibland hur det är när man kommer mer på liksom personnivå med, alltså i Tyskland så är det ju ganska vanligt att jag fortfarande pekar med hela handen och säga ganska tydligt nein.
1: Nein.
0: Nein.
2: Ja, och jag undrar om inte det ibland skulle
1: behövas?
2: Ja, främst om man gjorde det här med ett sånt tydligt nej, så gör vi inte. Alltså jag tror inte det är så vanligt. Eller i svenska företag?
1: Det är inte så vanligt.
2: I Sverige.
0: Att ta konflikten.
2: Ja.
0: Alltså att ibland måste man hantera konflikt och inte gömma det. Och det är en klassisk grej som man pratar när man pratar om liksom, jobb i Sverige.
2: Men det verkar ju som att alla är väldigt snälla mot varandra. Men frågan är ju, liksom, är det mycket backtalk? Och är det mycket liksom, subtilt, du har inte önskat mer? Men inte rakt ut, det vet jag inte. Det undrar jag.
1: Vi är väldigt konflikträtt folk.
3: Jag tror att liksom den här beslutningsprocessen, att det är långsamt och stabilt och att allas åsikter höras och sånt, och sen en beslutning fattas av chefen. Men att åtminstone alla haft sin tid och chans att säga sitt. Och kanske det bidrar till en bättre lösning som allihopa kan vara överens om, för alla har fått den kaffe och bulle och tid och reflektera kring den där frågan.
2: Och alla vet dessutom att alla ska ställa tillbaka sin kaffekopp in i diskmaskinen.
0: Den där, och din mamma jobbar inte här.
3: Ja, men den där är riktigt en ämne. För jag jobbar fortfarande frilans ganska ensam, men också har jobbat perioder som vikarie hos redaktioner. Och den här kontordynamik kring diskmaskinen är jättestort. Och jag tror att jag blev väldigt irriterad att inte hitta kaffekoppar när jag kom in på morgonen. Och så jag försökte varje gång att lämna det rent och uppmuntrade andra folk att göra det. Men jag tror att liksom den där passiv-aggressiv, din mamma jobbar inte här, funkar det inte.
2: Men jag tänker, här i Sverige är det väl också väldigt viktigt att alla chefer ställer sina koppar själv i diskmaskin, eller är det inte så?
1: Att man tar hand om sin egen skräp här, skulle jag nog säga, även om man är vd, kanske.
2: Ja, det är ju det som är en större...
1: Men jag tänkte visa er en sak, apropå det ni säger, när ni beskriver det. För det påminner nämligen väldigt mycket er beskrivning av den svenska arbetsplatsen om en scen i den amerikanska serien, tv-serien Parks and Recreation. Där en av rollfigurerna inför en ny typ av skrivbord som är helt runt. Vilket gör att chefen på kontoret blir tillgänglig för alla anställda.
4: This, Mr. Director, is your new desk.
5: Okay.
4: This desk is the epitome of the Swedish concept of jämställdhet, or equality. Imagine someone needs your attention. Somebody say my name.
5: Chris.
4: Swivel! What is it, Jerry?
5: You told me to say your name.
4: And you did a great job, superstar. Someone else say something.
6: You look like a freak.
4: Swivel! April, that is not a very good attitude.
1: Känner ni igen? Är det en bra beskrivning av...
0: En stereotypisk beskrivning, men det är alltså, som alla stereotyper så finns det någonting i det, absolut.
2: Ja. Jag känner igen det på viss sätt också här i Sverige, att jag tycker att folk är väldigt tillgängliga bara för intervjuer eller någonting sånt, om vi vill hitta experter eller så. I Tyskland så klassiskt är egentligen att man åtminstone måste gå via, då var det liksom kanske die Vorzimmerdame, alltså personen som sitter... assistenten eller hur man nu säger.
0: Office och det, manager.
2: Ja, the office manager, nu modernt. Och det kunde ta tid och så hade inte den här personen möjlighet. Och det upplevde jag som en väldigt, väldigt stor skillnad från, helt från början. Att man kunde bara ringa folk direkt och avtala en intervju med dem. Mm.
1: Ordet jämställdhet nämner han där väldigt tydligt på svenska.
0: Den mer typ seriös aspekt att titta på, till exempel det som du visade nu, är att vi är lite vana med att prata om arbetsplatser som till exempel i media eller high tech och sådana saker. Men vi måste komma ihåg att det finns mycket större arbetsplatser i Sverige. Så ni vet att när man pratar om löntagare i Sverige så är den, vad är det, tredjedel tror jag, som jobbar i den offentliga sektorn. Och när man pratar med de som jobbar där, sköterskor, barnmorskor, läkare, lärare, socionomer, alltså förskollärare, sådana saker. Man hör ganska många fall av att man hinner inte ta hand om patienterna eller eleverna, och att man har inte tid för att gå på toaletten till exempel eller äta lunch. Att det är jättestressigt, att alla de beskrivningar av höga lön, bra arbetsvillkor och allting som Sverige har sedan 30-talet, sedan Saltsjöbaden-avtalet och sådana saker. Det finns inte i verkligheten om man jobbar i en stor sjukhus till exempel, eller en stor gymnasium. Det är många, många problem och så verkligheten är lite inte så fin som man kan beskriva i, liksom, i mediebranschen med de liksom, bråk om vem bestämmer, när bestämmer, alla ska komma till tals till exempel. Och det visar att det finns andra aspekter. Till exempel att det finns inte nog med medarbetarna, att man behöver mycket mer lärare eller sköterskor och undersköterskor och sådana saker. Så liksom,
2: jag upplever också att när jag kom hit att jämngamla var mycket mer insatt i arbetsrätt och visste mycket mer om kollektivavtal. Att det, som, att det på något sätt liksom fanns mycket mer mycket i DNA här i Sverige än vad jag hittills kände till. Mm. Men jag skulle gärna vilja säga någonting om sjukhus, om villkoren att jobba på sjukhus. Mm. För du beskriver ju den pressade situationen och så vidare, som vi också har bevakat och berättat om. Samtidigt som vi också har berättat om många tyskar som kommer hit och jobbar på sjukhus som läkare eller så. Just för att villkoren är så annorlunda. Hierarkierna är mycket plattare. Alltså, sen är ju arbetstiderna mycket, mycket mer familjevänliga. Och jag läste just här om dagen att inom vården så är det väldigt mycket fortfarande liksom att kvinnliga läkare och kvinnlig vårdpersonal inte tas på allvar. Och liksom, det blir sexistiskt och så vidare. Så alltså, de som jag har träffat som jobbar inom vården här, de är ju helt wow.
0: Liksom. Samtidigt sen tyskarna kommer hit så svenskarna åker till Norge och jobbar där på ja, precis samma anledning. Allt är relativt.
2: Ja.
3: Men jag tror att också anslutning till fackförbundet är ganska stort.
1: Här. Ja, det är jättehögt.
3: Och det är liksom, och du är inte med i facket, oj då. Ja. Det känns riktigt att du måste vara med. Men trots att många är med i facket, det är inte ofta att vi har problem med strejk. Jag tänker på London, underground strike, det händer ganska ofta. Eller på
0: i Frankrike.
3: Frankrike också. Mm. Och Italien, nyligen journalisterna var ute i strejk för de har haft inte en lönhöjning under en 10-årsperiod. Oh. Och här är det vanligt att varje år det finns en liksom en avtal mellan fackförbundet och arbetsgivaren som är ganska bra. Så strejkknappen finns, men det är liksom atomoption som inte används.
1: Ja. Mm. Men är den här svenska modellen ni kände till, för att man känner till det utomlands, eller är det någonting ni lärde när ni kom hit?
2: Ja, alltså vi mest när jag kom hit skulle jag vilja säga, men jag har ju varit här ett bra tag nu också. Men vi har bland annat har vi gjort inslag om minimilön ju, vilket ja, titt som tätt diskuterats.
3: Jag tror att många vet att work-life balance och god liv, kvalitet och god arbetsvillkor är någonting som finns i Sverige, god rätt lön och så vidare. Så det är någonting som jag tror är känt internationellt.
0: Ja, jag kan säga att när jag började skriva för den tidningen Israel som jag skriver på nu, Israel gick genom en stor våg av demonstrationer på just alltså den aspekten att man hade alltså allting var för dyrt och man kunde inte, man hade inte råd för en lägenhet eller på liksom bo någonstans och köpa mat och sånt. Och då använde man många av protesterna precis den konceptet för svenska modellen, ibland det kallas för Nordic model, men det är precis det att man en del av det är den välfärdsstat med allt utbildning och sjukvård och allting som är universal och sånt, men en viktig del av det var just arbetsmarknaden, så man såg liksom att det är absurdiskt att man jobbar och ändå fattig, man förstår liksom att man är fattig om man har en jobb, man är arbetslös, men att man jobbar och jobbar många timmar och varje dag och ändå har man inte råd, det var problematiskt, och då gav man Sverige som ett bra exempel för hur det ska funka.
6: Who would believe this? Sweden!
7: Sverige.
8: La Suède.
9: Sweden.
1: Ni brukar ju säga när vi pratar om olika ämnen att även här håller Sverige nu på att normaliseras med resten av världen när det gäller kriminalpolitiken eller när det gäller migrationspolitik och så vidare. Gäller det även arbetet och
2: Nej.
1: Den här modellen?
2: Alltså jag tycker ju ett bra exempel är ju den här Tesla-strejken som har hållit på Precis. I 2,5 år nu tror jag, som är typ en rekordlång tid. Och,
1: för att Tesla inte vill skriva på de här kollektivavtalen.
2: Exakt, och då är det ju, jag menar, håll hårt vid den här modellen är väl Sveriges motto, tänker jag. Mm.
1: Du pratar om att Tesla-konflikten visar att den svenska modellen står starkt. Men det finns ju vissa tecken på att den håller på att försvagas i att facket tappar ju medlemmar. Den är ju inte lika starkt längre.
0: Och det är inte bara den, men alltså jag håller med att det ser starkt ut. Att liksom, den svenska modellen med arbetsmarknaden är fortfarande ganska stark. Men allt ändras, det tar lite tid och det kanske är den sista sak som ska ändras i Sverige, men för med andra saker som vi pratade om förut. Men vi måste komma ihåg att det är AI som kommer och det är många jobb som kommer försvinna, och därför kommer det vara liksom allt det här processen som händer. Men också, precis som jag sa förut, det finns några jobb som kommer vara kvar efter AI. Alla som bär hela samhället på deras axlar. Och där har vi fortfarande problem som den svenska arbetsmarknaden löser inte. Eller inte bara den kan lösa. Och då finns en politisk diskussion hur liksom man kan lösa sådana problem. Och där finns som alltid höger och vänster. Och man kan hitta lösningen på båda sidorna. Och jag tycker att den debatt är, alltså man ser varje valrörelse som vi har nu, att det är den som är viktig. Så att jag tycker absolut att den svenska arbetsmarknadsmodellen funkar. men den måste uppdateras för att lösa sådana problem för just de människor som bär hela samhället på deras axlar.
3: Mm. Ett av problemet är också, som du säger, att nu har vi mer teknologi, vi kan göra mindre tråkiga saker för kanske, även om du tänker på journalistik, transkribering görs med stöd av AI och sånt. Men trots det, många känner att press är mer och att på ett sätt vi konkurrerar mot AI som har ingen liksom vilotid,
0: men,
3: som
0: men
3: har ingen...
0: inte on the floor i äldreshem, alltså äldreomsorg till exempel, sådana saker. Det kommer liksom vara människor fram till så att de robotar ska göra det.
3: Absolut.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv.
3: Tack, tack.
1: I panelen Alex Maxia, Randy Häusler och David Stavrå. Producenter var Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Ljudmixen står Fredrik Nilsson för och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippet i avsnittet kommer från tv-serien Parks and Recreation och The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
7: I Vetenskapsradion Historia den här veckan besvarar författaren och historieprofessorn Dick Harrison lyssnarfrågor tillsammans med programledaren Tobias Svanelid. Och vi ska höra ett par minuter ur avsnittet.
8: Och vi drar igång direkt. Första frågan kommer ifrån Jonas Bengtsson som tittade på Rapport mitt under Grönlandskrisen i början av året. Och då såg han många anti-amerikanska demonstrationer som vajade där med gula flaggor med röda kors. Det såg precis ut som Kalmarunionens flagga, tänkte Jonas. Men kan det verkligen stämma, Dick?
9: Ja, det stämmer. Det är Eriks riksbaner, kung Erik, han som vi brukar kalla Erik av Pommern. Han beskriver själv hur det ska se ut med egna ord i ett brev från 1430. Rickinsbaner, riksbaneret med ett rött kors på gult fält. Och det var säkert på grund av att han ville ha någon sorts pendang eller någon sorts alternativ till ärkebiskopen i Lund. Han hade ett gult kors i rött fält och det är det vanliga kyrkliga. Det hittar vi i Uppsala stift och Svenska kyrkan vapen och så vidare. Och vände man på färgerna, då fick man vad kungen menade, det var hans symbol. Mm. Och den här nordiska flaggan, den har rekonstruerats i modern tid, i olika jubileum. När Helsingborg firade 900 år 1985 till exempel, då använde man den. Den har kommit i svang nu på sistone när man börjar tala om mer samarbete mellan de gamla nordiska unionsländerna, inklusive Grönland. Som ju inte...
8: Vad ska vi förstå att det här betyder då när man vajar en sån här flagga på Grönland eller i det här sammanhanget? Det var kanske i Köpenhamn som han såg rapporterna ifrån, men vad betyder det?
9: Ja, det kan signalera två olika saker. Det ena är historisk identitet. Vi hör ihop, vi har band som länkar oss samman och det kan vi spåra tillbaka till medeltiden. Och då finns det ingen symbol som är bättre än en flagga. Det är en skandinavisk korsflagga, men med färger som inte används på det sättet idag, och det är från den tiden nordiska länderna hörde samman. Det är det ena. Det kan också peka framåt, signalera nordisk enhet, att vi står här tillsammans. Vi har trots allt mycket mer gemensamt än vi de senaste 500 åren har velat ge sken av. Och nu när vi konfronterat starkt yttre hot, då är det dags att sluta leden.
7: Hör årets lyssnarfrågemaraton i Vetenskapsradion Historia kvart över sex ikväll i P1. Vi får nyheter nu. Klockan är 2.
10: I Pakistan uppgav landets premiärminister nu under eftermiddagen att ett avtal mellan USA och Iran troligen är klart inom ett dygn, rapporterar AFP. Men hur definitiv uppgörelsen är förblir oklart. Enligt medlarlandet Pakistan ska den följas upp med tekniska samtal i nästa vecka. Samtidigt har nya stridshandlingar blossat upp i Hormuzsundet. USA sköt ner iranska drönare där i natt. Två personer har hittats skadade i en bostad i ett mindre samhälle utanför Alvesta, uppger polisen. Personerna har förts till sjukhus med ambulans och händelsen rubriceras som försök till mord. Enligt uppgifter till Expressen är det två barn som har skadats i dådet. Vi byter ämne. I Stockholm firas idag kungaparets guldbröllop. Nu klockan 14 börjar firandet med att kungaparet ros över till Djurgården och där byter till hästdragen vagn för kortegen. Så här rapporterade vår reporter Mattias Plejel för en stund sedan.
11: Ja, jag står inne på Borggården på Stockholms slott. En lång rad hemvärnsmän och officerare framför mig som står och väntar på att gå ner mot strömkajen där kungaparet ska ros över klockan 2 i kungaslupen Vasaorden. Och det är rigorösa förberedelser här har jag förstått när jag pratar med Försvarsmakten. De har mätt med en särskild mätsticka här för att alla ska stå på exakt rätt avstånd från varandra. En av dem som jag pratade med är Marcus Augustsson som är från Sörmlands 27:e hemvärnsbataljon. Han berättar så här.
12: Första fanbärare främst och det är ju jag. Det är jag då. Och sen har jag min tvåa och min trea som står bakom mig och hälsar med sabel. Jag hälsar med fanan. Och så ska man då vid olika moment fälla och visa fanan på olika sätt för att visa den som man då hälsar till, vilket idag är kungaparet, vördnad.
10: Och kortegen, den avslutas i Kungsträdgården där det ska bli konsert i kärlekens tecken. I Sydney i Australien har en 35-årig kvinna skadats allvarligt efter en hajattack. De senaste månaderna har ett antal angrepp från hajar skett utanför Australiens kuster och flera personer har dött. Kvinnan hon fördes till sjukhus med svåra skador på ben och armar enligt nyhetsbyrån Reuters. Omkring 100 cyklister som deltar i cykelloppet Vätternrundan idag har drabbats av ett sabotage, rapporterar Motala Vadstena tidning. Småspik har lagts ut på vägen mellan Godegård och Sinkgruvan, vilket orsakat punktering hos flera cyklister, uppger loppets vd Oskar Sundblad för tidningen. Vägbanan har sopats och polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse. Det var Ekot.
13: P1, Sveriges Radio.
7: Det handlar om samhällets hjälpinsatser för unga i kropp och själ som vi hör om en liten stund. Vad har vi lärt oss genom åren och vilka är insatserna som verkligen gör skillnad?
14: Data centers in space and asteroid mining. They're buying this stock no matter what the price looks like.
15: Hypen är enorm när Elon Musk tar sitt rymd- och AI-bolag SpaceX till börsen.
16: Det är bara han som bestämmer.
17: I think the valuation's silly.
15: Snart kommer många svenskar ha sina spar- och pensionspengar i rymdäventyret. Lyssna på Ekonomiekot Extra.
7: Som du hittar i appen Sveriges Radio. Nu kropp och själ. Programledare Ulrika Hjalmarsson-Neideman.

0: I reportageboken Tills alla dör beskriver journalisten Diamant Salihu en grupp killar som vuxit upp i samma bostadsområde, vars föräldrar och syskon känner varann och hur de i yngre tonåren dras in i ett kriminellt liv. Plötsligt en dag, i samband med ett brott, uppstår en maktkamp. Gänget delas i två och tidigare vänner är nu fiender. Från att ha krigat mot konkurrerande gäng från andra delar av stan om revir och knarkpengar så krigar man nu mot varandra. Det finns så många delar av den här situationen med gängkriminalitet som är upprörande på så många sätt. Men en sak som verkligen slog mig var hur de här tonårskillarna beskrev sina egna liv, sin vardag. Det var en misär. De här killarna, många fortfarande barn, var så ensamma och utlämnade till sitt gäng. Utan en fast plats att sova på, utan stabila vuxna i sitt liv. De lever som mitt i ett krig. Ett krig som utspelar sig i det egna kvarteret, mot dem som de alldeles nyss lirade fotboll eller åt glass med. Nu kan någon av dem vänta bakom nästa hörn med ett höjt skarpt vapen. Eller så kan de själva få i order att döda sin forna bänkgranne från lågstadiet. Och att säga nej är inte ett alternativ. Den tillvaro de beskriver är full av stress och osäkerhet och samtidigt så händelselös. Tristessen och ensamheten de känner när de trycker i dåligt möblerade lägenheter i många, många dagar i sträck utan att kunna sova. Och när de går ut har de skottsäkra västar på sig och vet att detta kan vara sista gången de gör det. Det är så extremt långt bort från den glorifierade bilden av gangsterlivet. Stora pengar, flashiga kläder, tjocka guldkedjor, glammiga fester och coola bilar. Och ungefär så långt som man kan komma ifrån hur livet borde se ut för en tonåring. När jag läste det där så kände jag en viss uppgivenhet, det ska jag erkänna. Men samtidigt är ju hoppet det sista som lämnar oss människor. Och i detta nu pågår en massa socialt arbete för att stödja unga människor som hamnat helt fel i tillvaron. Och hjälpa dem som vill försöka ändra riktning, börja om eller kanske bara få upp lite styrfart i sitt liv. Så idag handlar Kropp och själ om det som faktiskt kan hjälpa unga människor. Vi ska prata om hur man jobbar med de som är i kriminalitet och missbruk, men också om de som hamnat fel med skolarbetet och blivit hemmasittande. Hjälpen som gör skillnad är rubriken. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och först idag så ska vi träffa 21-åriga Marvin som är en av dem som tar studenten i dagarna. Och det är något han firar lite extra. För under flera år var han hemmasittande men fick till sist hjälp att komma ur sin situation. Caroline Mathiasen har träffat Marvin.
1: Vi slår oss ner i skolans nybyggda orangeri. Till skillnad från inne i skolbyggnaden är det här nästan helt tyst.
2: Jag ska se här så att jag dels hör i mitt ena öra. Och sen så kommer jag faktiskt hålla den ganska nära sådär.
3: Låter det bra? Det låter jättebra. Men jag heter Marvin Bergström och jag är 21 år nu. Jag går i gymnasiet sista året på samhällsprogrammet på Magelungen Södermalm.
2: Hur känns det idag när du går till skolan?
3: Jag älskar ju skolan idag och jag har alltid älskat att lära mig nya saker och liksom förstå mig på saker som är svårt. Men jag har alltid trott att det har varit motsatsen, att jag har hatat att lära mig bara för att skolan har varit så svår.
1: För Marvin börjar skolproblematiken redan i lågstadiet.
3: Jag kände mig utstött, utfryst och hade väldigt svårt med det sociala. Med vänner, kompisar och... Just när man går i ettan, tvåan, trean, då är ju vänner väldigt viktigt. Att man har folk att umgås med på rasterna, på lektionerna, efter skolan. Och jag hade aldrig den gemenskapen. Jag tror att det var liksom grunden till problemen.
1: Han känner sig så pass utfryst att det till slut blir för jobbigt att gå dit överhuvudtaget. I slutet av trean är hans frånvaro så hög att han byter skola. Och på den nya blir det bättre till en början.
3: I början så hittade jag då några kompisar som jag klickade med och jag fick en jättebra mentor. som var liksom, han var där för mig, han hjälpte mig. För att jag tror att det var ett stort problem i lågstadiet, var att jag hade ingen tryckpunkt. Ingen lärare kände jag förstod mig. Men nu på den här nya skolan så hade jag en mentor som förstod mig, han hjälpte mig. Och han hjälpte mig med det sociala som jag hade lite svårt för, de här koderna och sånt.
2: På vilket sätt hjälpte den här resursen dig i det sociala?
3: Nej, men han var nog väldigt mycket en trygg pelare. Jag kunde vända mig till honom. Och det var just det här kommunikativa som var svårt för mig. Att kommunicera med de här barnen. Men han kunde vara som en grundpelare. När vi typ, ja men i lekar och så. När vi skulle spela pingis. För jag skulle aldrig ta initiativ att springa till pingisbordet när de andra stod där. Men han kunde liksom inkludera mig. Och han såg mig och liksom... Jag tror att det var väldigt viktigt. På ett sätt som ingen annan lärare gjorde.
1: Men efter bara en termin slutar resursen och Marvins trygga punkt försvinner. Han faller åter tillbaka i gamla mönster. Det blir en tid som Marvin minns det med många möten.
3: Hur ska vi kunna hjälpa Marvin på bästa sätt? Och hur ska vi få honom att komma tillbaka till skolan? Och det var ju väldigt länge sedan, men jag kommer ihåg att det var väldigt många brutna löften. Att lärarna och de på skolan, de lovade väldigt mycket som de inte kunde hålla. För att jag tycker att det är väldigt viktigt med ramar och sånt. Och det är liksom, jag vill ha det tydligt. Att det ska vara strukturerat. Skoldagen ska se ut så här. Jag ska sitta här. Jag ska liksom, ja men så. Men de kunde inte hålla det. Liksom någon dag kommer jag komma till skolan och min plats var upptagen. Det går ju inte. Eller någon dag när en lärare lovade att möta mig utanför skolan för att jag tyckte att det var jobbigt att ta sig in. Då kom inte den läraren upp eller läraren glömde eller liksom så. Så redan där att liksom bara ta sig in i skolan. Och det var sådana små saker som gjorde att mitt förtroende för lärarna och vuxna i liksom allmänhet blev förstört.
2: Minns du känslan i kroppen när du tänkte på att gå till skolan en dag?
3: Nej, men det gick inte. Jag kommer ihåg att jag har liksom fragment av att min mamma typ, ja men hon står med bilen redo igång och jag ligger i mitt rum liksom nedsläckt, och det är väl det jag kommer ihåg, att hon försökte få ut mig men det gick inte. Och jag kände mig bara så hopplös, för att ju längre tid som gick, när vi liksom rörde oss mot sexan, sjuan, jag hamnade ju mer och mer bakom. Och varje gång jag kom till skolan så blev jag så påstressad, både av att jag visste att jag var långt bakom, men också att läraren sa ju det, att Marvin, okej, nu måste du faktiskt börja jobba. Det är liksom, du kan inte bara sitta här och inte göra någonting. Och det blev ju ännu jobbigare, för att jag tyckte att det var jobbigt att bara vara i den miljön. Och sen ska jag sitta där och räkna massa matte. Det blev ju liksom bara kaka på kaka.
1: I slutet av nian sitter han bara hemma. Instängd i ett nedsläckt rum spelar han spel och drar sig undan. Ju längre tiden går, desto svårare blir det att gå ut. Det känns helt omöjligt.
3: Jag kom till en punkt där jag inte brydde mig så mycket. Att det blev bara så... Jag skulle inte säga att jag var suicid eller liksom självmordsbenägen så. Men jag ville inte leva. Utan jag brydde mig bara inte om livet, tror jag. För att jag kände att det har gått så långt och det finns liksom inget mer... Alltså, är det här allt? Alltså, min framtidstro blev så mörk av att dagarna var så mörka. Och jag tänkte att hur ska jag någonsin komma i kapp de här åren?
1: Vändningen kommer när en psykolog en dag knackar på sovrumsdörren. Efter ett tag får han komma in. Marvin ligger med ryggen vänd. Psykologen sitter på en stol bredvid. Blicken åt andra hållet. Marvin vill inte bli sedd.
3: Och vi pratar, vi har långa konversationer och han kommer till mig en dag i veckan. Samma tid, samma plats. Men liksom på samma sätt och bemöter mig. Han hjälper mig väldigt mycket liksom med min resa, att liksom komma ut och liksom hitta en mening någonstans med livet. Att skolan är så mycket mer än att bara lära sig matte, svenska och engelska. Jag hade inte lämnat huset på säkert ett år. Så jag kommer ihåg när jag och då psykologen, vi går upp för min trappa. Alltså det är så sjukt att tänka sig nu när man är ute dagligen. Men jag hade inte liksom sett solljuset, varit ute bland folk på så länge.
1: Till slut går det att ta nästa kliv. Han börjar på ett skolförberedande program. Ett första steg tillbaka mot undervisning.
3: Framförallt då är det ju väldigt mycket att jag bara ska komma dit, rutinerna. Och det var ju det som tidigare skolan inte hade lyckats med. Men nu när jag ska bli uppmätt, visst, då blir jag uppmätt. Och om de inte hade gjort det så hade det nog inte gått.
1: När rutinen väl sitter blir det dags att gå vidare och läsa upp betygen. Vid det här laget har Marvin fått en autismdiagnos och stödet kan riktas mer rätt. Han börjar nu på det han kallar en riktig skola.
3: Det är klasser om typ 5-8 elever med lärare, och då blir också det sociala att då sitta med de här eleverna, vara med på rasterna, och det kom ihåg att det hjälpte ju min mentor mig med väldigt mycket. Då få in mig lik när jag gick i fyran och jag hade min resurs där som drog med mig, så gjorde hon samma sak. Och alla andra lärare, att de spelade kort. Marvin, kom och sätt dig. Du behöver inte ens vara med, bara sätt dig vid bordet. Och liksom den gemenskapen. Och de var alla liksom en sån viktig trygg punkt som jag inte hade känt förut, för att de såg mig någonstans bakom diagnosen. Man märkte att de brydde sig där lite extra. Det var liksom inte bara att jag skulle komma dit, klara ämnena och sen skicka ut mig. Utan det var att de ville liksom förstå sig på mig.
1: Under andra året ligger fokus mer på sociala utmaningar. Marvin har gjort en checklista med saker han vill klara av. En av punkterna är att åka buss i kollektivtrafiken.
3: Och då sätter vi oss på bussen. Och det var ju, jag kommer ihåg det som en berg- och dalbana när jag sitter där bak. Jag är nästan exalterad för att det är så mycket som händer. Det kändes fantastiskt. Det var ju självklart väldigt mycket ångest inblandat. Men det var som frihet, för att jag har sett det på film. För det var så nytt och jag hade liksom inte upplevt det på så många år. Jag kommer ihåg när jag satt där på mitt rum så kändes allting så hopplöst. Och jag kände att den framtid jag har nu skulle jag inte ens kunna drömt om. Men det är små steg som liksom har lett mig hit, och de små steg jag väl tog dem, de kändes helt obetydelsefulla. När jag satte mig på bussen första gången, när jag satte mig i ett klassrum fyllt med massa elever första gången. Men det är de små sakerna som har fört mig hit, och det är möjligt med tid. Vissa saker tar bara längre tid.
2: Det är svårt att tänka sig att du satt inne i så många år och inte vill gå ut när du sitter här i det här fina orangeriet och det är sol ute och fåglarna kvittrar.
3: Jag kommer ihåg min mentor då, som när jag gick på andra året. Jag hatade ju solen för att jag kände mig så sedd i solen. Så jag brukade alltid komma in jätteglad när det regnade och var molnigt. Och då kommer jag ihåg att hon sa till mig att hon tog mig på axeln och bara, Marvin, det finns en dag då du kommer att vara glad över att det är soligt ute. Och jag tänkte att alltså, det var ingen chans. Det var bara någonting hon sa. Men idag och liksom resten av de här fina dagarna så kan ni ju verkligen se att ja, men det är ju fantastiskt med sommaren.
4: Det sa Marvin. När ett barn slutar gå till skolan så påverkas ju också hela familjen. Och det är inte alltid som skolans insatser för att lösa situationen ger resultat. Nu ska vi träffa några av de fältarbetare som kliver in när de vanliga lösningarna inte längre räcker till.
5: Du kan komma in nu för att se. Det är whiteboard-tavla. Ibland räcker den inte till, eller hur?
6: Men vad är det du brukar rita då?
5: Hur ska vi börja?
1: Åsa och Daniel arbetar som behandlare med hemmasittande barn och ungdomar. Idag möter jag upp dem på deras kontor.
2: Vad gjorde ni när jag kom in? Då hade ni haft ett liksom...
5: Ja, men då hade vi ett föräldrasamtal. Ja. Och då håller vi på med en kartläggning. Så att i början av hemmasittarprogrammet börjar med en kartläggning. Vilket håller på i 3-4 veckor. Och det låter jättetråkigt med kartläggning. Vi brukar säga det att... Det här är för att vi ska komma vidare så vi inte gör om saker och ting igen som de har redan gjort med SOS, BUP, HUB, skola etc. Vi kommer ju in när det har gått ganska långt. En del barn och unga har varit hemma i 3 år, 4 år, en del har varit på rummet. Ja, flera månader på rummet, någon potta har varit på rummet, alltså det är på den nivån ibland. Och ibland är det bara svårt att komma iväg. Men hur som helst så ska vi försöka att göra lite annorlunda än vad som redan har gjorts. För de har träffat enormt många instanser redan.
2: Så det här är lite mer av en slutstation?
5: Det kan man väl säga faktiskt att det är.
7: Saker och ting har prövats inom hemkommunen innan. Och så blir vi liksom kontakter av socialtjänsten.
1: Åsa tar fram och börjar bläddra i en gul inplastad pärm.
2: Hemmasittarprogram.
5: Ja. Och då är det liksom, jag först är inledning, men sen är det kartläggningsfasen. Ja, kartläggningsträffar. psykoedukation och rational. Och det här ser så fint ut, men man är ju man är hemma och så kanske man avslutar med, ja, med vissa med fika och Uno. När vi har gått igenom det här, vi har dragit lite, nu behöver du information. Och sen är det diskussion, så det pratar vi om idag. Så här, information, det här behöver vi gå igenom idag. Vi har en kvart på oss och sen pratar vi med mamma och pappa i köket en halvtimme. Och sen kan vi spela Uno. Då blir någon slags liten belöning på, ja, på behandlingsfasen eller på behandlingstimmen som vi oftast har.
8: Vad skulle man säga då är skillnaden på det ni gör efter de liksom har gått igenom redan?
5: Vi jobbar hemma, hemmasittarprogrammet. Vi börjar där barnet eller ungdomen är någonstans, var är föräldrarna? Det kan vara så att en ungdom är inlåst på sitt rum. Och då sitter vi kanske i köket, dricker kaffe, så småningom. Så kanske vi får en liten glimt i dörren, vi smsar, vi kanske mejlar, vi kanske skickar in någon lapp, vi kanske får någon... får igång någon kontakt. Och så småningom så blir den här ungdomen eller barnet då okej med våra röster. Blir lite bekant med att okej, de här verkar inte livsfarliga.
1: Mycket handlar alltså om att bygga en relation. Och hur man gör det går inte att bestämma i förväg.
5: Det kan vara via en bulle, det kan vara via indisk mat. Det kan vara att vi sitter på ett gräs utanför och titta på en katt. Det kan vara promenader runt huset där grannarna tittar lite, vad håller de där på med? Men det sker någon connection, det sker någon slags allians. Och utan allians så är det svårt att jobba, så är det. Och antingen kan det vara allians med förälder först då, det brukar det ju vara det lättaste, för de har kämpat enormt länge, många.
9: Om ni har 5 minuter med dem.
5: Då kan det vara så här, att vi pratar om, då kan det vara styrkor. Alltså, det var det vi ville börja med.
7: Och ja, de ska kolla veta exakt vad vi vill veta, hur länge vi stannar, vad som förväntas av dem. Oftast börjar vi börjar inte med problem och bekymmer, utan intressen, det de gillar. Inför att vi ska fika nästa gång eller komma med fika.
5: Nej, men verkligen så. Och 5 minuter låter jättekort. Ja. Men, och det går fort också. Men då vet ju de att nästa gång... Där slutar vi på ett kommatecken. Då kommer de kommer tillbaka sen. Eller vi vet det, att det finns lite att fortsätta.
7: Det handlar ofta om saker på detaljnivå.
5: Ja.
7: Alltså hur man knackar på en dörr när man blir väckt på morgonen. Då kan vi gå runt och liksom knacka på olika sätt. Ja.
5: För någon vill bli väckt?
7: Ja, men väckt, ja. Som tyckte att hans mamma väckte på ett alldeles för mjukt sätt. Mm. Då gick vi till frysen och hämtade frysta ärtor.
5: Ja.
7: Och så fick mamma testa det. Och det var precis det ungdomen ville för att bli väckt. Det funkar absolut inte på alla. Men för just det här systemet så funkade det.
5: Det funkade bra för dem.
7: Hur många gånger ska man knacka på dörren?
5: Ja.
7: Vart ligger alla saker när man går upp? Mm. Att minska de här hindren för att bege sig mot det som är jobbigt eller har varit jobbigt.
1: Åsa, Daniel, jag och hunden Elsie ska nu gå en promenad till en mamma vars son har blivit hjälpt av programmet. På vägen dit får jag höra lite om hur deras möten där varit tidigare.
5: Det här barnet har bakat en del innan vi fick träffa barnet. Då, så har vi fått äta äppelkaka och testa någon muffins. Och, ja, det har hänt saker via kommunikation, har hänt via fika. Kommer jag ihåg, det var liksom en brytpunkt att okej, för där var andra som har kanske varit hatade faktiskt på riktigt, att de har knackat eller tagit ett för stort kliv in i hans rum, så där har det varit, nej, det var mörka tankar om sådana här personer som kommer utifrån och ska hjälpa. Men där fick vi första genombrottet, det var faktiskt äppelpaj, tror jag att det var.
7: Vi gick på bilen första gången vi skulle
5: gå
7: till skolan.
5: Ja, men precis.
1: Vi står och pratar med mamman utanför lägenheten. Hon har mörkt uppsatt hår och hennes örhängen skimrar i ljuset. Länge innebar Åsa och Daniels hjälp att agera taxi till skolan.
9: Ja, men precis. Han fick ju sitta i baksätet. Så att han inte behövde i början liksom prata någonting eller så, utan bara bli skjutsad till skolan. Så det var premissen, liksom, så att inte något small talk.
1: Problemen börjar i mellanstadiet för sonen och blir gradvis sämre. Skolan ligger nära och det är lätt att gå hem på rasterna. När det är dags att börja högstadiet tar det helt stopp.
9: Och då drar ju allting igång. Alltså det blir orosanmälningar, möten med socialen, alltså möten med skolan. Det händer ganska mycket då när de inte alltså kommer igång.
1: Idag är situationen mycket bättre, även om den inte är helt över. Mycket av det arbete som gjorts har handlat om att ändra vanor hemma och vara tydlig.
9: Ja, men det var lite sådana små saker som att vi pratade om hur ser rutinerna ut på morgonen. Så att inte vara inne liksom hela tiden på rummet utan se till att ha en ganska lång startsträcka. Att bara gå in en gång i kvarten och påminna om att nu är det dags för det här, tänk på det här och så. Så sådana saker liksom. Men det jag kan som säga som har funkat väldigt bra, det är ju just det här att alla har samarbetat. Det var en fantastisk lärare på skolan som var i samarbete och hade liksom koll på honom under dagen, satte honom i arbete, käkade lunch med honom och sådär och liksom, ja, men liksom slussade runt honom i skolan. Så. Och det var ju guld värt.
1: Det är en krävande insats som görs. Den tar tid och kraft från hela familjen. Mamman igen.
9: Jag tänker att man gör så gott man kan som förälder. Det är väldigt lätt att man skuldbelägger sig själv. Och att liksom andra tittar lite konstigt på familjen. Så, men hur svårt kan det vara? Så, men det vill jag egentligen liksom understryka. Att jag tycker att det är viktigt att föräldrar som är i den här situationen gör verkligen allt för sina barn. Det är min upplevelse. Och man ska liksom inte gå omkring med en skam för det, utan jag tror att det är bra att man pratar med andra också om det. För det finns också ändå, har jag upplevt, liksom en stor förståelse från folk. Och pratar man om det så brukar man märka att man inte är ensam. Och det kan ju vara en liten tröst så.
4: Det var Caroline Mathiasen som träffat fältare och föräldrar som jobbar ihop med Magelungen och sådana som alltså har ändå fått till åtgärder som hjälper. Och på Magelungen där jobbar också Samira Said, kriminolog och metodutvecklare som finns här i studion. Hemmasittare är ju en grupp ungdomar som uppmärksammas en hel del på sista tiden och de riskerar ju att hamna i utanförskap och psykisk ohälsa. Marvin som vi hörde tidigare är ett exempel på att det faktiskt går att få till åtgärder som ger verklig hjälp. En annan grupp ungdomar som du Samira har jobbat väldigt mycket med är de som jag nämnde i inledningen, de som är i eller i närheten av kriminella gäng. Mm. Först, hur är det att jobba med sociala insatser för en grupp som väldigt många människor har mycket åsikter om och kanske inte känner till så väl?
10: Mm. Jag älskar mitt jobb kan jag säga och jag älskar att jobba med de här barnen. Jag tror att jag alltid har sett dem som barn helt enkelt, så för mig är det som att jobba med vilka barn som helst i princip.
4: Upplever du att väldigt många har åsikter om hur man ska göra eller vad det beror på?
10: Ja, gud ja. Mm. Det är ju en målgrupp som väcker väldigt mycket starka känslor hos oss alla. Även hos mig som har jobbat med dem i så många år. Och jag tror att många är rädda för de här ungarna. Och jag tänkte på det Marvin sa om att se bakom diagnoserna, sa han ju. Jag skulle säga att se barnet bakom handlingarna är jätteviktigt. Men oftast så bemöts de inte på det sättet, just för att rädslan tar över för många professioner, tror jag.
4: Den beskrivningen av ett liv i misär som jag nämnde i inledningen, är det någonting som du känner igen?
10: Ja, gud ja. Jag skulle ha kunnat sagt det själv faktiskt, för det är precis vad de befinner sig i. Och jag tror att det är det som får mig att stå här och prata om det idag. Att man har, det som gör dem så komplexa, det är att de är både offer och förövare. Och man har svårt att förlika sig med det. Hur kan ett litet barn begå så hemska handlingar? Men det jag har sett är misär. Under alla de här åren. Och det har ju blivit värre med åren definitivt.
4: Och hur kan det se ut? Hur ska du beskriva?
10: Jag har ju faktiskt haft... Jag har jobbat som ungdomsbehandlare, vill jag bara säga så att alla får, i väldigt många år. Men jag har fått äran att följa med dem på hur en dag kan se ut stressen, hur mobilen, de behöver vara tillgängliga konstant. Deras mobil ringer, det är sms, de har visat mig.
11: För andra personer i gänget?
10: Äldre, ja, de som har lite mera makt, så, för det är ju hierarkier där. Och, men de får aldrig vara i fred. Och många av de här som jag har mött, när jag kommer ju alltid in i det här när det har gått väldigt, väldigt långt, tyvärr. Men de är utbrända. Vi har 15-åriga killar och tjejer som är helt utbrända och mår väldigt, väldigt dåligt. Och apropå det Marvin sa om framtidstro, de här barnen har ingen framtidstro. Och det är så sorgligt att sitta framför en 15-åring som säger, men vad ska det här hjälpa mig med? Jag kommer ändå dö innan jag är 20.
11: Mm. Du är en av de skribenterna i den här nya antologin som heter Lyckade ärenden inom socialtjänsten, som ju på något vis vill lyfta upp att det faktiskt också går bra i vissa fall och att det finns poäng med att försöka göra någonting. Varför var det viktigt för dig att berätta om ett lyckat fall?
10: Det var jätteviktigt för att jag tror att jag vill verkligen att man ska förstå att det här är barn som behöver vuxnas liv och att det går. För det finns, apropå hopp som du nämnde i början, det finns en viss hopplöshet när man möter de här barnen. Just för att många av dem begår väldigt, väldigt hemska handlingar. Men jag var med och skrev den här för att den historien är en av de absolut värsta jag har varit med om, professionellt. Men han lyckades ta sig ur mot alla
11: odds. Kan du berätta någonting om vad han var med om? Det blir lite kort. Ja.
10: Nej, men han var skyddsplacerad, familjehemsplacerad och fick faktiskt droger av familjehemsmamman för att lugna honom. Det var hennes ursäkt i alla fall. Och det här är en unge som har blivit utsatt för våld i hemmet, har sett pappan utsätta hela familjen för våld. Så att den här diskussionen passar ju honom utmärkt. Så hon fick honom att börja med nya droger. Innan rökte han på. Men sen hon introducerade honom till starkare droger och tabletter. Och det kom ju fram efter ett tag. Efter att jag hade jobbat med honom ungefär kanske 8 månader eller någonting. Som han ringde mig mitt i natten och sa, jag tar droger. Och du kommer aldrig kunna gissa vem det är som har gett mig drogerna. Jag bara, jag tror jag vet. Så åkte jag dit mitt i natten.
11: Och var det som fick situationen att vända för honom, eller vad var det som fick?
10: Om man frågar honom, jag önskar att han kunde vara här och berätta själv, men han är lite tillbakadragen. Det var att det fanns en vuxen som trodde på honom och att jag kunde ge honom något helt annat än vad han var van vid. Den här pojken har en väldigt dysfunktionell familj, men det finns väldigt mycket kärlek där. Så det är inte brist på kärlek, absolut inte. Men föräldrarna är upptagna av sitt eget. Syskonen mår också dåligt. Så det är verkligen en hemsk situation som hela familjen befinner sig i. Mycket tack vare pappan egentligen och hans beteende. Men han hade aldrig fått känna på någon som trodde på att han kunde faktiskt klara av någonting annat. För kriminalitet kunde han. Och det var jag tydlig med. Inte bara med honom, med alla barn och unga som jag möter. Att du kan göra vad du vill. Valet är ditt. Så jag kommer aldrig, aldrig tala om för dig vad du ska göra eller inte. Däremot kommer jag presentera dig med olika alternativ. Sen är valet upp till dig. Och det måste man ge dem. För att det här är också ungar med väldigt mycket agens.
11: Här i studion finns också Jonathan Eliasson, chef för SIS ungdomshem Klarälvsgården och psykolog i grunden, eller hur?
12: Det stämmer bra.
11: SIS ungdomshem har ju varit föremål för en hel del kritik i samhället under de senaste åren från alla håll kan man säga, myndigheter, forskare, barnrättsorganisationer. Det har handlat om brister i själva vården och behandlingen och kritik om isolering och om säkerheten. Vi kanske inte ska ta hela den problematiken här, men finns det tillräcklig kunskap om hur man bäst tar hand om de här ungdomarna?
12: Alltså, så här skulle man kunna säga att myndigheterna har fått ganska mycket kritik genom åren. Vissa saker har varit befogade och vissa saker kanske har snarare handlat om våra förutsättningar. Tar vi det här säkerhetsperspektivet exempelvis, så blir det en lagändring där ungdomarna skulle ha tillgång till en egen mobiltelefon en timme per dygn. Sen kunde vi begränsa om man hade surfplatta och vi kunde begränsa delar av ungdomar, men det fanns alltid någon som hade tillgång till omvärlden och vi kunde inte kontrollera det. Det ledde ju självklart till att det blev konflikter, det blev hot, det blev fritagning och så vidare. Nu har vi fått annan lagstiftning, vi har också fått mer resurser i form av ekonomiska medel, så vi har höjt bemanningen. Så jag skulle säga att vi är i ett helt annat läge än man var för några år sedan. Och där kan man väl också se att kritiken mot myndigheten de senaste åren är betydligt lägre. Men fortsatt har vi saker att arbeta med och de försöker vi göra hela dagen. Om det finns tillräcklig kompetens. Alltså vi har många medarbetare som är jätteduktiga och som är väldigt kompetenta och som gör ett bra arbete. Sen är det väl självklart så att vi hela tiden strävar efter att bli än bättre och ligger i framkant gällande vård och behandling för de målgrupp för oss.
11: Ja men precis, för det är en väldigt specifik och ganska svår grupp av personer som är hos er. Kan du berätta, beskriva lite vilka det är som bor hos er?
12: Både specifik och inte specifik. Tittar man på myndighetsnivå så är den väldigt heterogen, alltså stora skillnader. Vi har ju unga barn som har stora problem och som inte har kriminalitet. Och sen har vi den målgrupp som bor hos mig på Klaresgården. Och det är ju ungdomar som är dömda att avtjäna en verkställighet enligt sluten ungdomsvård. Alltså ett fängelsestraff att man för unga för fängelse. Så blir de inlåst hos oss. Den målgruppen är ju unga pojkar hos oss. De är 16-21 ungefär. Och de som bor hos oss har också blivit dömda för grov brott. Det är ganska långa verkställigheter. Maxstraffet i Sverige är 4 år och flera av de ungdomar som bor hos oss har maxstraffet eller nära inpå. Jag skulle säga att i princip alla som avtjänar verkställighet hos oss är involverade i tung kriminalitet, gängkriminalitet. Antingen som utförare eller som beställare. Så att den målgrupp som bor hos mig är ju den målgrupp man läser om i tidningen och hör om på tv, radio
11: och
12: så vidare.
11: Och det finns även missbruk och psykiska problem också, eller?
12: Det finns. Men den är inte alls lika uttalad i den här målgruppen. Vi hade ju ungdomar tidigare som vårdade i lagen om vård av unga. Då är det att det har ett vårdbehov och också en tvångslagstiftning men inte dömd för brott på samma sätt. Där var mer en bredd i komplexiteten. Det var psykiatriska besvär, det var missbruksbesvär. Den målgruppen hos nu är lite mer nischad mot kriminalitet. Sen finns det missbruk men inte alls i samma utsträckning. Det finns psykiatri men inte alls i samma utsträckning. Utan den här målgruppen är ganska nischad mot just kriminalitet.
11: Men är er uppgift att vårda eller att vårda dem eller att skydda samhället så att säga?
12: Nej, men vår huvuduppgift skulle jag säga det är att se till att de här ungdomarna när de skrivs ut ifrån oss, när de har avtjänat sitt straff, så ska de vara i betydligt bättre skick och mer redo att kunna följa normer, regler, lagar och så att säga,

0: Ja. Mm. Vad behöver de här då för att inte hamna där till slut?
1: För att inte hamna där, jag tror ju verkligen på intensiva behandlingsinsatser. Jag tror att man ska jobba med familjer och som hans mamma sa, Marvins mamma, att föräldrar
0: gör... Det var inte Marvins mamma, det var en annan.
1: Var en annan, annan hörde, okej. Att föräldrar gör allt för sina barn. Och det är samma sak med de här barnen. Få med familjen, även om det är placerade barn, även om de sitter på SIS exempelvis, att man bäddar för en bra utgång därifrån.
0: Men hur når man fram till barnen? Att de faktiskt lyssnar på dig, vad du kommer
1: på
0: att
1: mig.
0: Säga.
1: Ja.
0: Gör du?
1: Omvänd psykologi? Nej. Ja. Jag tror att jag är ganska tydlig. Det är det jag har fått höra har uppskattats mest. Jag är ärlig. Jag går aldrig bakom deras rygg. De är med i alla processer. Och det brukar göra så att de verkligen litar på mig. Jag har till och med, när jag vet att någon ska åka in eller att jag har sagt till polisen, ge mig en chans att prata med ungen och med familjen så att det går till på ett bra sätt. Så det här sveket inte sker. Där ungdomen känner sig övergiven. Så
0: jag tror min tydlighet. Det var en nyckelfråga i det här. Ja. Det nämnde ju även Marvin, att han kände sig sviken av skolan och av de löften han fått. Mm.
1: Precis, och det är skadligt. Och det är jättesvårt att reparera, men det är inte omöjligt. Så jag tror att det är och de tål väldigt mycket, mycket, mycket, mycket mer. Så att många av de här barnen som jag har mött, de känner till min anmälningsplikt. De vet att jag kommer göra någonting åt saken om du kommer till mig och berättar någonting som du som barn inte ska behöva vara med om. Men de kommer ändå och berättar. Den dagen de kommer så tänker de, okej, den här tjejen, hon kommer kunna hjälpa mig med det här problemet. För vad är alternativet? Jo, de vänder sig till andra barn som inte har någon aning om hur de ska lösa situationen. Mm.
0: Jonathan, för er då, era ungdomar är ju inte där av fri vilja då, utan har redan begått ganska svåra brott.
2: Ja.
0: Hur får du till? Vilken betydelse har det att det inte är frivilligt om man vill ändå försöka hjälpa dem?
2: Nej, men det är klart att det har en stor betydelse att du är inte där av fri vilja. Du kommer också att på det datumet du avtjänar till straff så kommer du släppas ut. Men de här ungdomarna vill ju oftast bygga relationer. De vill ju också få bekräftelse och bli sedda. Det är därför ofta de hamnar i kriminalitet. Det är ju att de söker någonting. Där de ofta själv pratar om oftast pengar. Men vad är pengarna står för? Om det står för status, det står att bli någon. Och kan vi hitta andra alternativ att bygga de här relationerna med dem? Så är de oftast också följsamma till vård och behandling och anpassning. Mm.
0: Och hur ska man göra för att bygga den här relationen?
2: Nej, men mycket handlar tror jag om att vara lite som jag är inne på. Man ska vara rak och ärlig, man ska vara tydlig med förutsättningarna och man ska också vara tydlig med att nu kommer jag att agera på det här sättet och också förklara att det är för ditt bästa, jag tror att det är på grund av det här och det här. Och sen så pratar vi ibland om tidsfönster, när det finns någonting akut som händer, där ungdomen behöver att nu kommer vi nu. Lite som Samir åkte en person mitt i natten. Jag hade också en ungdom, tungt gängkriminell, varit med i mycket grov brottslighet, och en sen kväll på helg ringde till mig och sa att han ligger i fosterställning och gråter och han har frågat efter dig. Kan vi boka en tid på måndag? På måndag kan vi inte boka en tid. Jag bor 5 minuter från institutionen, så på 5 minuter var jag där. Och den kvällen och natten satt jag en stund hos honom och pratade. Hade jag gjort det på måndag så hade han känt att han kom inte när jag behövde honom, varför ska jag ge någonting? Men jag kom när han behövde mig. Och det var en av nyckeln till att han senare kunde involvera sitt avhopp-program. Lämna information till polis, flytta till skyddat boende och, ja, nu vet du inte hur det har gått, men jag tror faktiskt att det har gått bra för den här killen, för han hade mycket resurser.
0: Vi har en gäst till med här i studion, Annika Karlsson Bergdahl, dokumentärförfattare, kulturproducent, aktuell med intervjuböckerna Kvinnor i fängelse och Män i fängelse. Du har alltså intervjuat personer som är där. Det här är ju då ungdomarna, kanske 10 år senare skulle man kunna säga. De här personerna som du har intervjuat har ju levt tuffa liv. Kan du se gemensamma nämnare hos dem som gjorde att de hamnade där de hamnade?
3: Ja, absolut. Jag tycker att det som ni båda här har pratat om stämmer ju väldigt väl överens. Och precis det här svikna, uppväxta i otroligt destruktiva familjer, nästan alltid. Söker bekräftelse på olika sätt, hittar liksom det i sitt lilla gäng. För det börjar ju ofta väldigt tidigt och tillsammans med kompisar och så. Så att ja, det är väldigt mycket som är samma liksom.
0: Det låter ju väldigt sorgligt på något sätt att det börjar så tidigt. Samhället har misslyckats på något sätt.
3: Absolut, och jag säger detsamma här med att det är för få vuxna, det är för få vuxna i skolan, det är för få vuxna i samhället som ser och som vågar ta tag i de här svikna barnen.

0: barnen. Mm.
1: Vad berättar de själva om då, hur de vilken typ av insatser de har fått eller deras kontakter med?
0: Många känner sig verkligen svikna och inte tillräckligt sedda. Och sen, det är ju också, väldigt många har ju diagnoser, mycket, och för jag ser också, det finns så mycket.
1: Du pratar neuropsykiatriska diagnoser.
0: Ja, precis. Många har en ADHD. Eller, ja, precis. Och att, och många har också en väldig potential, en väldig energi. Och man önskade att samhället såg, att vuxna såg att ja, men här finns det, vi måste hjälpa dem att kanalisera den här energin liksom. Och ja, men, nej, men de pratar om, alltså jag har en kille som också blev väldigt, han är grovt kriminell, verkligen gängbrottslig, och skulle nu få avhoppa program och var väldigt trött, men nu hade han tröttnat liksom vid 38 års ålder. Men han redan som 9-åring var väldigt, ja, busig och sådär. De åkte rullskridskor på ett köpcenter, blev neddragna av polisen och fick stryk. Alltså 9 år gamla, neddragna i ett garage. Och sen så bara det fortsatte. Och han sa det att polisen hade bara någon månad innan varit i skolan för att säga, vi är till för att hjälpa er, men blev då sviken och så att polisen blev min fiende. Så att, ja, och psykologer som kanske inte har förstått och lärare som har, ja.
1: Beskriver de själva sitt liv fram tills där de hamnade sen, som liksom vid sidan av samhället, att de inte riktigt är med? När man pratar om polisen på det här sättet så låter det som att man säger att vi är till för er, fast jag är inte en av dem.
0: Ja, nej, men jag tycker att de allra flesta känner sig svikna. Jag hade en annan kille som han var väldigt arg på sig själv för att han åkte fast och så hamnade han på ett behandlingshem, och han tyckte det här behandlingshemmet var helt fantastiskt. Men han, och så blev han kär och sen så gick det åt skogen. Och han hade ju behövt någon som liksom var där och fortsatt och inte, alltså att många upplevde att de släpptes för tidigt. Eller släpps för tidigt. Mm.
1: Det har ju också funnits och finns till viss del behandling inom kriminalvården för de här personerna att få. Vad berättar de om det? Är det någon som har hjälpts av det?
0: Ja, men det är ju tyvärr så, eftersom då det har skett så mycket inom kriminalvården och att det inte finns lika mycket vård och behandling. Väldigt många är idag väldigt, väldigt kritiska. Jag gjorde ju djupintervju med kvinnor först, och mellan de intervjuerna med kvinnorna och männen så gick det 2,5 år. Och under den tiden så har det hänt otroligt mycket. Och de männen som jag nu träffade, som har suttit väldigt länge, de har gått till exempel 12-stegsprogrammet.
1: Mm, det är för
0: missbruksprogram som har varit liksom under lång tid på fängelset. Och det skulle jag säga att det har hjälpt väldigt, väldigt mycket. Och det var flera stycken som också ville prata med psykolog och hade begärt det när de kom till anstalten. Ja, men det är, du kan sätta upp det på listan där. Det är kötid på 1 år. Och det tror jag är väldigt, väldigt destruktivt från samhällets sida, att vi inte har de resurserna inom kriminalvården. Och många inom kriminalvården är otroligt frustrerade över att det ser ut som det gör. Mm. Det finns ju jättemycket bra personer som jobbar där.
1: Vad tänker du, Samira, när du hör det här?
2: Jag håller ju med, tyvärr. Men som vi inledde här, det finns ju trots allt hopp, för det finns människor där ute som verkligen bryr sig om vad som händer. De här barnen som du har mött och blivit vuxna sen. Mm. Absolut. Mm.
0: Och jag skulle säga också att det civila samhället kommer ju in inom kriminalvården och gör ett fantastiskt arbete, och präster och imamer och så också. Så att det sker ju massa bra, och jag har ju ett par solskenshistorier också.
1: Berätta.
0: Killar. Ja, men jag har 2 killar egentligen, som en av dem var väldigt musikintresserad. Han har alltid spelat, men hade aldrig trott att han kunde hålla på och pyssla med det. Men så fick genom ett projekt att jobba med musik, en musikpedagog, och som peppade och han sa att ja, men det är tack vare henne som jag nu och han har muckat, och nu går han musikproducent på en folkhögskola. Och han är så taggad. Mm. Och en annan kille som också som också hade en övervakare som jobbade inom frivården och som stenhårt trodde på honom och var med och såg till att han kom till det behandlingshem han hade önskat och som har följt honom, varit med på alla möten inom kriminalvården och så. Så att, och då, det blir ju skillnad. Och jag tänkte på det du sa, Samira, att se barnet, ja, se människan. Det är ju det vi måste göra. Vi demoniserar ju människor som idag sitter i... som har hamnat utanför samhällets ramar. Liksom. Mm.
1: Vi ska prata lite om forskning nu. Det är inte alltid så lätt för akademin att hinna med och göra större forskningsprojekt kring insatser för unga människor i ett samhälle som förändras väldigt snabbt. Men det pågår ändå en del intressant forskning, bland annat kring socialt arbete vid Lunds universitet, där man just nu håller på med en studie kring familjehemsplaceringar. Och en delstudie där är just publicerat, där man har djupintervjuat barn om deras upplevelse av att vara placerade på familjehem. Elia Psoni är professor i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet och har lett den här studien.
3: Familjehemsplacerade barn som grupp är utsatta barn. De har väldigt, väldigt olika utvecklingsbanor och livsbanor. Men själva faktumet att de växer upp i familjehem blir också lite av en utsatthet så som det är. Och det finns mycket som görs för att försöka stödja de här barnen. En sak som inte görs alls ofta är att de själva kommer till tals för att försöka belysa sin situation. Och jag och mina medarbetare tror starkt på att allas perspektiv är superviktiga för att vi ska kunna förstå, riktigt förstå, hur vi ska kunna ge stöd, hur vi ska också tänka in och se andra situation.
1: Och vad är det ni har pratat med de här barnen om?
3: Vi pratar om allt. Skola, vänner, hur man ser på sig själv och så hur man ser på sin familj. Den är väldigt mycket om ungdomens liv och perspektiv och mycket tyngd på relationer.
1: Har det funnits för lite kunskap om hur barnen själva upplever sin situation?
3: Alltså det finns mycket forskning om vad som tycks vara viktiga för deras motståndskraft. Skola, kompisar i skolan. De sakerna har annan forskning visat. Men familjehemsplacerade barn har inte kommit till tal så mycket. Så deras perspektiv har inte varit en del av pusselbiten. Nej. Vi har försökt liksom att strukturera in den, men inte genom deras röster. Vi gör nu mycket av detta. I mina medarbetare.
1: Det är ganska vanligt att barn av olika anledningar tvingas byta familjehem och flytta och bryta upp. Kan du säga någonting om hur de har reagerat på de här uppbrotten?
3: Och då är det här att varför man flyttar är förstås viktigt här, för att ibland är ju inte familjehemmet den trygghet och den miljö som den bör vara för barnet, och då är nog barnen lättade av att få byta. Det måste man också ta med. Men för det mesta pratar barn om att det är väldigt svårt för dem att få ihop en känsla av hem, en känsla av att de vet vem de har runt omkring sig. De har beskrivit också väldigt livligt för oss hur mycket tid det tar att komma in i en familj och känna: här är min familj, eller här är en familj jag känner mig bekväm med. Här trivs jag. Och om det finns en sån lång insparkningstid så kan man tänka sig att man spenderar jättelång del av sin barndom på de här tiderna det tar att vänja sig. Liksom. Och sen är man flyttad igen. Så till slut så känner de ingen tilltro riktigt för det här systemet som är menat för dem. De känner inte att de har ett hem, och det gör att de uppfattar sig ännu mer som ärenden, projekt, massa kontakter med myndigheter och ingen riktig familj där de hör till.
1: Det har ju varit då, som du sa, djupintervjuer med 12 barn. Är det någonting som du har blivit särskilt berörd av eller förvånad över över de här resultaten?
3: Jag skulle inte säga förvånad över, men det finns i alla fall två saker som jag tycker blev ganska tydliga för oss. Det ena är att det finns en skörhet som går djupt inne i själ på de här barn och ungdomarna. de reflekterar, de tänker och de har jättesvårt att hålla bort att det är någonting de har gjort fel. Även om du inte har gjort någonting fel, ingen av de barnen som vi pratade med har en egen del i att de är familjehemsplacerade. Men ändå så verkar de ha så svårt att hålla bort den känslan att det är fel på mig. Jag har gjort någonting som gör att jag förtjänar att ha det här bräckliga livet. Och det är någonting som berör väldigt, väldigt mycket. Den andra saken som jag tycker är jätteviktigt, det är att det inte är lätt för familjehemsföräldern. Det är inte lätt för familjehemmet. De här barnen behöver känna att de hör till och att de har människor som finns till. Samtidigt vill de att man håller sig lite på avstånd och ger dem den tid de behöver för att liksom komma in och känna sig bekväma. De vill vara en del av en grupp, en familj, en vardag. Men de vill också få sina egna sätt att vara och vanor respekterade.
1: Mm. Samira Said, kriminolog och metodutvecklare Magelungen, Jonathan Eliasson, chef SIS Ungdomshem Klarälvsgården, och Annika Karlsson Bergdahl som djupintervjuat personer i fängelse finns i studion. Vi hörde Elia Psoni säga att det inte finns så mycket studier där man verkligen frågat barnen själva om hur de upplever sin situation. Vet vi tillräckligt om vilken effekt sociala insatser har, Samira?
2: Nej, tyvärr inte, skulle jag nog vilja säga. Och oftast så ligger ju forskningen lite efter också. Jag skulle nog säga att också inte bara prata med barnen eller de som hamnar där, men med de som jobbar med dem dessutom, som ser de här problemen ganska direkt. Och då finns det kanske inte någon forskning som matchar insatsen så. Så att mer samarbete.
1: Vad säger du?
0: Nej, men jag tänkte, för att det är ju också en av anledningarna till att jag har gjort de här böckerna, att det är ingen som pratar och frågar de intagna med många med så lång erfarenhet. Vad är det som hjälper? Alltså, de är ju också experter, och i synnerhet då om man faktiskt har muckat och klarat sig och kommit ut. Att de intagnas röster hörs ju inte heller. Så att det var en av anledningarna till att jag gjorde det.
1: Vad tänker du, Jonathan?
4: Nej, men deras röster är självklart en otroligt viktig del i att förstå det här. För de har ju en upplevelse och ett synsätt som vi kanske saknar. Vi står ju utanför och tittar in och försöker förstå, medan de kan också sitta med mycket svar. Så att vi kan förstå utifrån forskning och teoretisk kompetens och hur samhället är uppbyggt, och de kan förstå utifrån personlig upplevelse. Och när de två perspektiven möts, då blir det ofta väldigt bra. Så det är självklart måste vi lyssna mycket på dem och dra de lärdomar vi kan därifrån.
1: Mm. För det är många av dem som är hos er som har varit föremål för olika åtgärder från samhället som inte har funkat.
4: Absolut, alltså de flesta som är placerade på SIS har haft ganska intensiva insatser i öppenvården över tid, så är det.
1: Men vet vi idag vad som verkligen kan göra skillnad för en ung människa?
2: Ja.
1: Vad är det? Shoot.
2: Trygg vuxen, någon som tror på en alternativ, som jag sa i början. Men framförallt en trygg och stabil vuxen som står kvar, skulle jag nog säga.
1: Mm. Vad säger du, Annika?
0: Ja, men jag säger samma, och även när de är vuxna och har hamnat där de har hamnat. Då. För att väldigt många av dem jag träffade hade ju också suttit på ett SIS-hem, till exempel. Och varit liksom föremål för väldigt tidigt. Men att vi får aldrig sluta tro på människan. Alltså, det är verkligen, och det behövs någon som står bredvid, och man kanske behöver det liksom väldigt länge.
1: Vad kommer de här, vilka vuxna är det här, vilka människor är det, var träffar man på dem, och är det liksom myndighetspersoner eller är det kulturmänniskor som kliver in på fängelset och gör någonting, eller vad kommer de här personerna ifrån?
0: Ja, men det kan ju vara också någon som är anställd inom kriminalvården som gör stor skillnad, verkligen. Det är väldigt många. Jag har en som sitter på livstid som lärde sig spela klassisk gitarr tack vare en personal som gjorde det. Så att, nej, det handlar väldigt mycket om det möte som den människan upplever, och att det är någon som tror på dem. Det kan vara en övervakare, det kan vara en präst, det kan vara någon som är en besöksgrupp som liksom. Så att det kan vara väldigt olika. Det finns också något som heter försoningsgruppen som brukar jobba på fängelse, som har ju också gjort jättestor skillnad.
1: Jonathan, du nämnde det här fönstret som kan finnas i en ung persons liv när man verkligen känner att nu har jag nått något slags. Finns det något gemensamt för de personerna som, där det verkligen har, man har lyckats vända? För det är väldigt många som får återfall efter sist.
4: Ja, men så är det. Nej, men det. Om man tittar på vad forskningen säger så vet vi vad personer behöver. Men vi vet det på gruppnivå, inte på individnivå. För man kan behöva olika saker som individ och i olika tidsaspekter. Så. Men det vi är inne på är att man behöver finnas någon vuxen person eller någon trygg person. Sen ifall det är en medarbetare, en vårdnadshavare, en boxningstränare. Det är inte så relevant. Men de behöver ha någon som känner, den här personen känner jag tillit till. Och den här personen gör att jag ändå är beredd att göra förändring i mitt eget liv. Och ibland så uppstår de här fönstren när någonting akut händer. Det kan vara så att en förälder är jätteledsen och arg på dem och de kommer i kontakt med det egna känslolivet. Och då kan vi komma in som trygga vuxna och också finnas där för dem och ge dem stöd. De kan vara sårbara inför oss och känna trygghet. Det har stor effekt.
0: Jag skulle bara säga också att det spelar också väldigt stor roll vilket innehåll det är, som till exempel på anstalten. Att det finns tillgång till musik, att det finns tillgång till behandling och att det finns alla de resurserna.
1: Det får bli sista ordet. Tack så mycket Annika Karlsson Bergdahl, kulturproducent, aktuell med intervjuböcker Kvinnor och män i fängelse. Jonathan Eliasson, chef SIS ungdomshem Klarälvsgården, och Samira Said, kriminolog och metodutvecklare på Magelungen. Vi har också hört Elia Absoni, professor i Lund, Åsa och Daniel som är fältassistenter. Reporter idag det var Caroline Mattiasen. Nästa vecka laddar vi upp inför sommaren med ett program om att maxa livet. Vad väcker upp de starka livskänslorna och vad innebär det att leva sitt liv fullt ut? Det handlar det om nästa vecka. Producent idag var Linnea Wannefors, tekniken skötte Christer Orreteg och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande om en vecka. Hej då!
5: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: Snart kommer en av årets mest omtalade romaner i USA på svenska, Yesteryear. En skildring av så kallade tradwives. Varför är den så omtalad och hur kommer det sig att de här konservativa kvinnoidealen blivit så populära? Lyssna på Stil i vår app, Sveriges Radio.
7: VM-domare som inte släpps in i landet, fans som inte får visum och ett värdland som ligger i krig med deltagarnationen Iran. Sällan har ett opolitiskt evenemang varit så genompolitiserat som årets fotbolls-VM. Kommer Trump mötas av protester eller jubel på arenan? Och kommer någon ens ha råd att köpa biljetter? Allt om fotbolls-VM hör du i USA-podden i appen Sveriges Radio.
8: I P1 får vi nu nyheter. Klockan är 3.
9: Då är det dags för Ekot. Den man som är misstänkt i våldsdådet i Alvesta där 2 barn är skadade har hittats död, skriver polisen på sin hemsida. Barnen hittades skadade i en bostad och har förts till sjukhus. Mannen hittades i anslutning till bostaden. Händelsen utreds som försök till mord. Sverigedemokraterna har anlitat en revisionsbyrå som ska granska de uppgifter som har kommit fram i TV4s Kalla fakta, som bland annat avslöjar brister i partiets bokföring av interna middagar. Vi hör partiledaren Jimmy Åkesson.
10: Jag vet inte om man ska tro på det fullt ut faktiskt, men vi har ju en oberoende granskning, en av de större revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
11: TV4 har ju en rad reportage pekat på fall där enligt de uppgifter TV4 har kostnader för mat och alkohol inte bokfört som det ska i syfte att undvika förmånsbeskattning. TV4s källa i det här har själv polisanmälts tidigare av partiet, men enligt TV4 är alla dokument som TV4 fått verifierade. TV4 visade också att en stor mängd av en av Jimmy Åkessons böcker köptes av partiets eget dotterbolag. Något som har förklarats från partiets sida med att boken var en del av partiets förvalskampanj 2018. Jimmy Åkesson har i intervjuer ifrågasatt om TV4s uppgifter är korrekta, men säger nu att den här oberoende granskningen görs som en följd av det som kommit fram i TV4.
10: Ja, såklart. Alltså, det finns ju en del relevanta frågeställningar i det där.
9: Reporter Katarina Helmersson. Pakistans premiärminister säger att en överenskommelse mellan USA och Iran är närmare än någonsin och troligen kan bli klar inom de närmaste 24 timmarna. Det är Pakistan som har medlat mellan parterna. Sveriges tidigare utrikesminister Margareta av Ugglas är död, uppger Expressen. Margareta av Ugglas var utrikesminister i den borgerliga regeringen mellan 1991 och 1994. Av Ugglas, som även var syster till finansmannen Jan Stenbeck, avled den 10 maj. Hon blev 87 år. Vädret ikväll och i natt över Götaland fortsatt mycket moln och regnskurar. Över Svealands och Norrlands västra delar klart till halvklart. Och i natt över de östra delarna moln och senare regn. Ekot med Katarina Boive.
12: P1, Sveriges Radio.
8: Poeten Sonja Åkesson har fått förnyad uppmärksamhet. Bland annat eftersom det i år är 100 år sedan hon föddes. Och hon finns också representerad i Sveriges kulturkanon med en av sina dikter. Och vi hör mer om henne i Bildningsbyrån från UR om en liten stund. Igår släpptes ett nytt avsnitt av USA-podden och det hör vi om en halvtimme.
13: Spanarna.
14: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
15: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
16: Vår skamlösa tid är nu.
17: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
18: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
13: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
8: Det här är Bildningsbyrån och vår poesisommar. Jag heter Anna Hammarén. Veckans poet Sonja Åkesson kallas ibland folkhemmets poet. Men hos Sonja Åkesson är folkhemmet inte bara trygghet, välfärd och framtidstro. Det är också köksgolv, äktenskap, klass och ensamhet. Och känslan av att leva i en annan rytm än alla andra. 2026 är det 100 år sedan hon föddes och en av hennes dikter är upptagen i Sveriges kulturkanon. Verket anses därmed som särskilt betydelsefullt. Men hur blev flickan från Gotland, som inte fick studera vidare, en av Sveriges mest älskade poeter? Och varför talar hennes dikter fortfarande till oss idag?
19: Hon var en fantastisk poet som ju inte liksom hittade skrivandet med en gång.
20: Hon var autodidakt och hon såg poesi som ett sätt att leva.
19: Ja, det finns så många saker varför hon är intressant tycker jag. Alltså, hon har följt mig i hela mitt liv faktiskt.
8: Lina Ekdahl, poet.
19: Från när jag var ung och hittade en av hennes böcker på ett bibliotek. Och hade aldrig, jag kanske hade hört hennes namn, men jag visste inte någonting om henne och jag visste överhuvudtaget inte så mycket om några poeter. Men slår upp en bok där och hamnar då på en dikt som heter Okej. Och jag tyckte det var så fantastiskt med hennes sätt att använda språket. Jag hade liksom inte mött det förut. I den dikten så upprepar hon sig väldigt mycket okej. Okej, yeah, okej.
21: Okej, jag är misslyckad. Okej, jag klarar inte upp det här. Okej, jag har en annan rytm. Okej. Okej, man är väl fel person. Okej, jag har fel kön. Okej, i fel roll. Okej, i fel ålder. På fel plats. Vid fel tidpunkt på galen planet. Hänger på morgon. Okej. Dö, lev i lunchdags. Okej.
19: Det var dels det med upprepningarna som ju gjorde en melodi och en rytm i språket. Att jag kände mig väldigt hemma i hennes språk. I ett vardagligt språk. Men sen också hennes teman. Som också upplever jag står för stora saker. Stora ämnen.
9: Sonja Åkesson har ingen självklar väg in i litteraturen. Hon arbetar, gifter sig och får barn. När hon närmar sig 30 anmäler hon sig till en kurs i modern lyrik. Skriv vad du vill. Då händer något. Men allt börjar på Gotland. Hon föds den 19 april 1926 i Lilla Buttle och växer upp i stationshuset i Havdhem. Hennes pappa arbetar som stins. Den gotländska uppväxten sätter spår. Hon upplever en känsla av begränsning och beskriver själv platsen som något hon vill lämna. Hon är inte lycklig. Hon är mycket duktig i skolan och går ut folkskolan med fina betyg. I arkiven framgår att hon får betyget med utmärkt beröm godkänd i flera ämnen. Till exempel kristendom, svenska och historia. Trots sina resultat får hon sluta skolan. Hennes föräldrar har bara råd att låta brodern studera vidare.
2: Hon började jobba när hon var 13 år.
9: Rachel Pierce är forskningssamordnare vid kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet, där Sonja Åkessons arkiv förvaras.
2: Det här är ju en familj utan hur mycket resurser som helst.
9: Sonja Åkesson arbetar på konditori, på slakteri och som telefonist. Under andra världskriget går hon med i Lotta-rörelsen, en frivillig försvarsorganisation för kvinnor. Där hjälper hon till med sånt som matservering, sjukvård och andra praktiska uppgifter.
2: Hon blev utsedd till Sveriges mesta Lotta i Aftonbladet. Hon var en Lotta som gjorde allt vad hon kunde över att vara Lotta. Hon var väldigt bra i rollen. Så det verkade passa henne på sätt och vis att vara i det sammanhanget.
9: Vad har hon för drömmar? Vi kan bara spekulera. När hon blir med barn, 19 år gammal, gifter hon sig. Det är så man gör.
2: Hon gifter sig med en snickare som heter Nils Westerberg. Och så får de två barn. Och hon försöker bli hemmafru också ett tag. Jag trivs inte riktigt med den rollen.
9: När hon är 25 år sker en brytning i hennes liv.
2: Och det är lite av en olycklig historia. Hon blir gravid med någon annans barn och skiljer sig från Nils.
9: Hon flyttar från Gotland till Stockholm och lämnar sin man och sina två barn. Hon är förälskad och gravid med en ny man som inte vill ha vare sig henne eller barnet. Hon överväger abort men ångrar sig i sista stund och föder sitt tredje barn, en pojke. När sonen är 3 år gammal insjuknar han i leukemi och dör. Hon befinner sig i en svår livssituation, präglad av ensamhet, sorg och osäkerhet kring framtiden. Men Sonja Åkesson har trots sin inre oro en enorm livskraft. Mitt i krisen söker hon något nytt. På kvällarna börjar hon gå kurser i skrivande. En kurs i uppsatsskrivning och en i fritt skrivande. Nu tänds en gnista som ska ta henne längre än hon då kan ana.
19: Det var ju liksom lite knaggligt och jag tror inte, som sagt var, att hon liksom hittade det bara med en gång. Utan hon gick skrivarkursen och då har jag läst i intervjuer att hon, att det var någonting som liksom ett ljus inom henne på något sätt, hur att hon kunde använda språket.
2: Hon skriver efter hon har gått den första kursen. Ja, jag förstod ögonblickligen vad jag gått miste om. Ja, det fanns alltså nycklar, det fanns människor. Och man ser ju genom hennes reaktion på den här kursen att hon ser poesi, att skriva dikter som ett sätt att hantera sitt liv och ett sätt att leva, ett sätt att förstå andra människor.
19: Och hon utgår ju mycket från vardagen och använder ett vardagligt språk, samtidigt som i och för sig som hon använder också ett ganska högtidligt språk ibland, som blandar ju. Men jag upplever också ibland att när hon liksom beskriver en vardaglig situation, så kan det också handla om kanske en situation i världen eller ute i samhället, fast den utspelar sig i hennes lägenhet.
21: Färdig vid middagen? Okej. Okej. Okej, det är väl hösten. Eller vintern, eller våren. Eller välfärden. Någon bristsjukdom, eller... Jag har en annan rytm. Okej.
19: Poesi är inte bara vilka ord man väljer och vad orden betyder. Att det är också så mycket annat som rytm och melodi och en känsla. Och man kan plötsligt, man har en rytm i sin dikt, sen bryter man den rytmen, då händer någonting annat och så vidare. Att det finns så många sådana saker som man kan göra, och det hade jag inte fattat. Och jag tycker den dikten är liksom ett typexempel på det.
21: Okej, okej. Jag ska försöka bättra mig. Jag ska försöka som den där statsrådsfrun i reportaget förra veckan. Yeah! Eller som den med 9 barn som jobbar hel dag och dessutom bakar vörtlimper och tjänar extra knäck på kosserier. Yeah, okej!
19: Okay. Och sen tycker jag, betyder den också så mycket för mig för att det är så tydligt hur den här dubbelheten som Sonja Åkesson väldigt ofta använder sig av. Att det är som att hon menar både och. Alltså, hon säger, man har en annan rytm, okej. Och då vet man inte riktigt, menar hon att man får lov att ha en annan rytm? Eller att hon har en annan rytm? Eller att man egentligen inte kanske bör ha en annan rytm i detta samhället? Och alla de där sakerna får plats. Alla de där frågeställningarna. Man kan ju läsa den som bara att hon har en annan rytm och det var lite kämpigt för henne kanske. Och hon tyckte hon hängde inte med och då alla de andra klarade sig så bra. Men den är alldeles för cool och alldeles för tuff för det. Jag upplever också att hon vill inte ha samma rytm som alla andra. Eller hon vill både och. Och det är det som är det fina. Och ibland tycker jag att man förenklar henne lite när man pratar om hennes poesi. Därför att man säger ibland att hon använder sig av ironi. Det kanske hon gör, men inte den, om man säger så, den enklaste ironin som man tänker på kanske med en gång när man hör ordet ironi. Att man säger en sak och menar en annan sak. Jag tänker att hon menar både och, eller hon menar flera saker. Och det tycker jag är väldigt spännande, och det är liksom en balansgång ju när man skriver. Därför att det blir ju också en liten osäkerhet. Vad menar hon egentligen med? Vad säger hon? Och jag tycker att den är oerhört spännande. Därför att jag upplever att det är så livet är.
3: På skrivarkursen på 50-talet träffar hon personer som blir viktiga för henne. Andra författare som P.C. Jersild och poeten Bo Holmberg, som kommer bli hennes andra make. Och hon flyttar senare ihop med honom, tillsammans med sina 2 barn som hon tidigare hämtat hem från Gotland. Familjen bosätter sig i den nybyggda Stockholmsförorten Hässelby. Och Sonja och Bo får även en gemensam son. Under den här tiden försöker hon etablera sig som poet. Och 1957 antar förlaget Rabén och Sjögren hennes manus. Hennes debut, Situationer, får i stort sett ett välvilligt mottagande. I Svenska Dagbladet går det att läsa. Hennes bildspråk är kärvt, kantigt och mycket personligt. I Gotlands Allehanda skriver recensenten: Tösen från Butle kan skriva. Inga slappa formuleringar eller klyschor. Dikterna har originalitet. Men ännu har inte det stora genombrottet skett. I början av 1960-talet går Sonja Åkesson och några andra författare till angrepp mot ett litterärt språk som de tycker har blivit för upphöjt, för akademiskt och för långt från människors vardag. De vill skriva friare, enklare och mer direkt. Det ironiska är att själva manifestet är ganska krångligt skrivet.
2: Det här är manifestet. Nu ska vi se.
3: Manifestet publiceras i Dagens Nyheter i augusti 1960.
2: Ja. Och själva manifestet är en ganska liten text här.
3: Okej, vi lyssnar.
2: Den litterära utvecklingen i Sverige har under de senare åren präglats av ett allt mer tilltagande intresse för den yttre formen på bekostnad av det spontana uttrycket och engagemanget. Risken är att detta inom kort kan leda till en steril akademism. Alltså sättet de skriver är inte särskilt tillgängligt.
3: Men Sonja Åkesson kommer att göra det som manifestet efterlyser, säger Rachel Pierce.
2: Som de manliga författarna inte riktigt lyckas med i samma utsträckning i alla fall. Och hon var ju exceptionell på att skriva. Det var hon. Hennes bildspråk är så otroligt bra. Hon kan hitta en metafor som känns rakt på sak. Som känns slående. Det är väldigt få som kan göra det.
21: Lördagskväll till sist. Var är hennes älskade? Halspulsen bultar. Tomma tallrikar på örtgröna kalasduken. Ingen har kommit. Kommer, kommer ej. Kommer, kommer ej. Ej, ej.
3: ...1963 får hon sitt stora genombrott med diktsamlingen Husfrid, så blir det en stor framgång. I samlingen finns den välkända dikten Äktenskapsfrågan, som skildrar kvinnans beroende av mannens ekonomi.
0: Vara vit mans slav. Vit man vara snäll ibland, ja visst. Dammsuga golven och spela kort med barnen i helgen. Vit man vara på förjävligt humör och svära fula ord många dagar. Vit man inte tåla slarv. Vit man inte tåla stekad mat.
3: Äktenskapsfrågan är en del av en längre dikt av Sonja Åkesson. Den finns med i Sveriges kulturkanon som regeringen har infört för att lyfta fram verk som haft stor betydelse för Sveriges kultur, språk och historia. Tanken är att bevara och sprida verk som många bör känna till eftersom det säger något viktigt om samhället och människors liv. I samma diktsamling finns också dikten Självbiografi.
2: Och det här är ju en av hennes mest kända dikter.
3: Dikten är en replik på den amerikanska poeten Lawrence Ferlinghetti's 302 rader långa dikt där han liknar sig själv vid Ikaros som flyger ut i världen.
2: Självbiografi kan ju ses som en motdikt eller pastisch till hans autobiografi.
3: Sonja Åkessons motdikt kontra med en kvinna som är hemmafru och instängd. Hon kan inte flyga iväg.
2: Om man tar det från ett kvinnoperspektiv, det är något sätt att förlöjliga hans dikt, för det är väldigt liksom högflygande tankar och påståenden i Ferlinghetti. I flew too near to the sun and my wax wings fell off. I am looking for my old man whom I never knew. I am looking for the lost leader with whom I flew. Young men should be explorers. Och så också skriver om hur man inte får flyga om man är kvinna. Så hon skriver istället, jag har inga vingar men en stark utvecklad puckel. Jag snokar i alla sprickor som om där funnits en utväg. Jag flaxar och flaxar men puckeln hindrar mig i mina rörelser. Och det fångar så otroligt mycket med att vara kvinna på den här tiden. Diktjaget, hemmafru och instängd utan flyktmöjligheter. Och man ser det med Sonja i hennes eget liv, att hon försöker fly ett antal gånger och det går inte riktigt. Man kan inte fly en viss typ av familjeliv som kvinna. Och så om man gör det, då blir man dömd av samhället.
3: I Sonja Åkessons arkiv finns en rik samling manus till poesi och dramatik. Många skrivna i samarbete med andra författare. Texterna vittnar om en levande och kreativ arbetsprocess där idéer prövas, omformas och utvecklas tillsammans med andra. Rachel Pierce.
20: Att samarbeta med andra författare, tonsättare, samarbete med folk som skriver pjäser och att skriva saker tillsammans är väldigt viktigt för henne.
3: Att skapa tillsammans med andra blir viktigt under 1960-talet och utmanar idén om författaren som ett ensamt geni. Sonja Åkesson kommer senare att göra en rad innovativa samarbeten med både musiker, författare och konstnärer. Hon medverkar också i den kultförklarade tv-produktionen Tårtan, där hon spelar Ellen som ger bort sitt bageri till tre sjömän trots att de inte kan baka.
1: Tårtan!
4: Nej, vill ni ha det?
1: Vinerbröna.
4: Nej, vill ni ha hela bageriet? Jag är faktiskt trött.
22: Vill ha bageriet? Ni menar att vi skulle stå i bageri?
4: Ja, om ni vill. Ni får det.
22: Adjö då.
4: Adjö.
3: En annan viktig del av Sonja Åkessons författarskap är hennes dramatik, där hennes engagemang i kvinnokampen mot traditionella könsroller blir tydligt. Hon är aktiv i de fria teatergrupperna, särskilt i Fickteatern som drivs av Susanne Osten. Sonja Åkesson skriver revyer och bidrar också med flera texter till musikalalbumet Sånger om kvinnor. Texterna tar upp kvinnors vardag, mammarollen, ekonomiskt beroende och arbete.

0: För Sonja Åkesson är konsten en social aktivitet och mötet med läsarna en central del i författarskapet. Hon besöker postkontor, skolor, bibliotek och fängelser.
1: Det här är någonting som författare, särskilt författare som definierar sig som en del av vänstern, ska göra. De ska ut i samhället. De ska vara tillgängliga. Att de ska verkligen vara en del av folkrörelsen. Och hon blir inbjuden väldigt snabbt till mycket, mycket, mycket. Så man ser för hennes dagböcker på 60-talet hur uppbokad hon är. Ibland har hon liksom event varje dag. Och hon har en arbetarklass bakgrund. Hon förstår hur otillgänglig poesi och litteratur är för de flesta människor. Och hon försöker verkligen nå ut och försöker dela med sig så mycket poesi som möjligt.
0: Från mitten av 1960-talet är Sonja Åkesson hyllad och läst, nästan en ikon. Hon intervjuas ständigt i veckopressen, tv och radio.
2: Mitt eget liv är väl ganska trist. Kanske, ibland. När jag skriver tycker jag det är roligt. Men man kan inte rekommendera människor att sätta sig och skriva dikter bara för att livet ska bli mindre trist. Själv upplever jag mig inte som pessimist utan snarare som en slags optimist som ständigt blir besviken. Eller väldigt ofta. Och det är ofta då jag skriver. När jag är riktigt glad och upprymd skriver jag sällan. Då har jag inget behov av det.
0: Hon har skilt sig och gift om sig med den 14 år yngre poeten Jarl Hammarberg. Tillsammans experimenterar de med skrivandet, bland annat genom att skriva varannan rad och arbeta med collage. Hon testar att klippa ut ord ur tidningar och sätta ihop till ett nytt material. De bor i ett kollektiv i Bromma och får en dotter, men livet där passar henne inte. I sina dagböcker skriver hon att hon mår dåligt, mycket dåligt, att hon sover mest. Hon har återkommande ångestattacker. Hon får behandling och tung medicinering. Sonja Åkesson flyttar under en period till Halmstad där hon behandlas för sin depression med så kallade sömnkurer, men hon mår inte bättre. Sonja Åkesson röker Ritz utan filter. Hon flyttar, lämnar relationer, hittar nya, söker ett sätt att leva som fungerar. Och hon fortsätter att skriva.
3: Hon är väldigt viktig och det har varit roligt nu när då det har varit 100-årsdagen av hennes födelse och jag har gjort lite olika saker och sådär, vilket har lett till att jag då har återigen gått in i hennes poesi.
0: Lina Ekdahl, poet.
3: Det är så roligt ibland när man också, om man har någon som man tycker mycket om och så har man vissa dikter som betyder saker för en. Men när man läser det igen i en annan situation i sitt liv, plötsligt upptäcker andra dikter och andra saker i dikterna. Och hon är ju expert på det. Att kunna liksom få fram en stämning med väldigt enkla medel. Men sen är ju också, alltså många dikter är ju mörka. Alltså de handlar ju mycket om, tycker jag, mycket om ensamhet. Det är ju någonting som återkommer väldigt mycket. Men hon gör ju det på ett sätt också som gör att man själv känner sig mindre ensam när man läser dem. Eller jag gör det. Och det tycker jag också hon är så väldigt bra på. Därför att hon är med oss hela tiden. Hon liksom sitter inte ovanför oss och tittar på oss i samhället. Utan hon är en del i samhället och med oss människor. Och det är oerhört fint tycker jag. Hon är skicklig helt enkelt.
4: Finns det någon dikt som du själv personligen återvänder till ofta?
3: Ja, det finns många. Alltså det är ju den här okej som ju på ett sätt. Men det finns många. Det finns en dikt som heter Öron som jag återkommer till.
4: Varför?
3: Därför att den, på ett sätt kan man läsa den som att det är en människas rop på hjälp. Hon undrar varför har ni inga öron eller har ni inte läst Bibeln, kan ni inte hjälpa mig? Men jag läser den också som ett rop på hjälp för hela världen på något sätt. Ser ni inte vad som händer? Är det så här vi ville ha det?
0: I en inspelning från 1968 från Sveriges Radios arkiv hör vi Sonja Åkesson berätta om dikten Öron.
2: Det var från början rent personligt egoistiskt intresse att jag ville ha hjälp. Inte bara någon att tala med, för det hade jag nog, men det var... Jag mådde inte bra psykiskt. Jag ville ha hjälp på något sätt som jag inte kunde få. Men sedan medan jag skrev dikten så kom jag att tänka på alla andra som behöver hjälp. Och även från början var jag inne på det därför att jag visste att det fanns andra människor som behövde hjälp av mig som jag inte kunde ge. Jag tyckte allting var ganska hopplöst just när jag skrev den här grejen. Jag tror man upplever sin egen nöd på något sätt mycket värre än andras, tyvärr.
3: Öron. Hjälp mig, hör ni. Jag är så förtvivlad. Hör ni? Det är omöjligt naturligtvis. Tror ni inte att jag vet att det är omöjligt? Ändå, hör ni? Jag ber ju om hjälp. Hör ni inte? Vad kan det vara för fel? Jag ber ju om hjälp. Och ni går bara omkring. Era chaletter och skinnvästar och nylonrockar och portföljer och bastkorgar och botiner och paraplyer och handskar och kråsnålar och vristvärmare och hundar och kattor och glasögon och hudar och munnar och bröst. Och till och med öron verkar det som. Som om ni inte bara hörde. Jag ber ju om hjälp. Lever vi inte i ett demokratiskt land? Har ni aldrig läst Bibeln till exempel? Ni måste ju ändå höra. Det är klart att ni hör. Hjälp. Det är ett rop. Det har ni väl hört? Stavas med HJ. Det lärde ni er redan i skolan, eller hur?
0: ...1977 dör Sonja Åkesson i levercancer, bara 51 år gammal. Hon hinner precis slutföra sin sista diktsamling, Hästens öga, som ges ut på Stumt. Du har lyssnat på Bildningsbyråns poesisommar om Sonja Åkesson. Dikten Okej var inläst av Katrin Westerlund. Sagan om Siv var inläst av Sonja Åkesson och Äktenskapsfrågan inläst av Marie Götes dotter. Följ oss gärna där du lyssnar på poddar. Då får du veta när nya avsnitt släpps. Och i vårt arkiv finns mer än 250 avsnitt om människor som format historien. Maila oss gärna bildningsbyran@ur.se. Mixningen sköttes av Carl Nilsson, producent Sofia Embren och jag som gjort programmet heter Anna Hammarén.

0: här är ett program från UR.
1: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
2: Och det är så långt kvar.
3: Dina favoriter.
4: We have to tell our stories.
3: Från Kunskapskanalen.
4: Fabulous.
3: Finns på UR Play.
5: It looks like another planet.
6: And it gets your imagination going.
3: Upptäck mer och förstå mer.
7: Där satt den!
3: På UR Play.
8: Nu kör vi.
9: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
10: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
11: Alltså, vad är fantasi, tycker du?
12: Det är en förmåga vi har att föreställa oss saker som inte finns. Och den använder vi inte bara när vi fantiserar, den använder vi när vi planerar. Vi använder faktiskt när vi minns också, att alltså vi föreställer oss någonting som inte finns just nu och så vidare. Så det, hjärnan har en allmän förmåga att simulera världen, att hitta på saker. Ibland löper simuleringen tillsammans med vad vi håller på med just nu. Men ibland är den som en motor som går på tomgång, alltså den bara kör av sig själv.
11: Men varför är det så att den går på tomgång? Det låter ju helt ineffektivt.
12: Nej, när man planerar så behöver du komma på nya idéer. Alltså välja, måste tänka, den grejen ska jag göra det? Nej, det är inte så bra, jag gör nog den saken istället. Va? Och den här motorn, den finns där hela tiden. Och den, när inte världen är intressant nog, när världen är tråkig, då kan den här fantasimotorn hitta på grejer som är mycket intressantare än den gråa vardagen runt om oss.
13: I hjärnan på Louise Epstein.
9: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.

0: Och nu USA-podden. Programledare Roger Wilson.
1: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
2: This bill is a deal with the devil.
3: The mission didn't end with Charlie's life.
4: Obviously, Greenland should be part of the United States.
5: Turn the volume up!
6: Ja, men välkommen till USA-podden avsnitt 750. Idag är det fredagen den 12 juni och när vi spelar in det här så är klockan 14.52. Jag, Roger Wilson, hoppar in för Sara Stenholm och i Washington DC finns en annan vikarie, Peder Gustafsson. Hur går det med börsyran kring Elon Musks börsnotering av SpaceX?
7: Låt mig säga så här, det är hysteriskt. Man har ännu inte börjat sälja de här aktierna, men varenda tv-kanal, radiokanal och varenda podd handlar om det här idag.
6: Mm. Och hur har du laddat upp då inför den här börsnoteringen? Har du läst på allting om börsregler och noteringsrekord och aktiekurser?
7: Ja, men vad jag har gjort är faktiskt att jag har gjort en djupdykning i just SpaceX och hur det kommer att funka och hur det kommer att säga att man kan liksom värdera ett företag till sådana enorma summor. Jag kanske låter väldigt entusiastisk, men jag förstår fortfarande inte hur det kan bli sådana mängder med pengar.
6: Nej, vi får se om det klarnar och om det är kanske någonting vi utvärderar nästa vecka i USA-podden. I Austin, Texas finns som vanligt Sveriges Radios korrespondent Simon Isaksson. Är det någon yra där också?
8: Kring SpaceX.
6: Överhuvudtaget. Ja, alltså,
8: Elon...
6: Det är ju
8: överhuvudtaget.
6: SpaceX.
8: Alltså, Elon Musk hänger ju väldigt mycket i Austin, så att, det är klart att många följer det. Här också hur det går på börsen nu. Men en yra också kring fotbolls-VM till exempel. Min röst är lite hes. Det är för att igår så var det en stor bildsskärm nere på stan här med

0: risken för whiplash-skador. För på nytt så signalerar Donald Trump ömsom hot om attacker mot Iran med förhoppningar om en snar diplomatisk lösning. Alltså som igår torsdag. Först hotar han med att man skulle angripa Iran och sen en helomvändning. Allt innan lunch nästan, tror jag. Så här sa han vid en pressträff igår.
1: We just made a great settlement of the war with Iran. And we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And it's a great thing.
0: Dokument ska skrivas under, kanske i Europa, sa då Trump igår torsdag. Simon, vad är det för dokument? Och om vad har det klarnat?
2: Så det börjar ju klarna lite grann vad det här handlar om. För först så lät det ju som att det skulle vara i princip ett krigsslut som det eventuellt kunde handla om när Trump gjorde uttalandet. Men det som det har kokat ner i nu då i rapporteringen, CNN till exempel som har en diplomatisk källa, så handlar det om en avsiktsförklaring, ett form av ett avtal för att kunna prata vidare om ett annat avtal. Och det ska finnas lite punkter då enligt den här källan som det hela handlar om. Och det innefattar en 60 dagar vapenvila som ska inkludera alla inklusive Libanon. Att Hormuzsundet inom 30 dagar ska öppna för trafik igen utan att Iran ska kunna ta ut några tullar eller avgifter för skepp som passerar. Att USA också då ska lyfta blockaden mot iranska hamnar. Och att amerikanska kraven kring iranska kärnvapen på något sätt i alla fall ska tillgodoses. Sen får vi se då vad det här faktiskt är, och vi spelar in det här 15 tiden svensk tid. Det hinner väl ändras en hel del gånger innan helgen ens börjar.
0: Framförallt känns det ju som att vi fastnat i en loop här. För att jag tror att jag har suttit och sagt exakt de där sakerna om ett kommande ramverk som väl sen aldrig skrevs under. Alltså det är samma sak som vävas om och om igen. Finns det någon klarhet om det här är ett steg framåt överhuvudtaget, Simon?
2: Alltså det finns såna rubriker om att det skulle kunna vara ett steg framåt, att vissa tolkar det så. Det verkar också på Trump som att han är nöjd med vilken nivå inom det iranska ledarskiktet de här samtalen sker, och att det skulle kunna vara så att man är uppe på allra högsta ort just nu och förhandlar. Men sen är det många också som bara noterar att det här sker liksom inför en helg där det är mycket fokus på börsen, som vi redan har nämnt, där fotbolls-VM börjar i USA, där Iran ska spela fotboll snart i USA, där Trump fyller 80 år, där Trump har ett väldigt uppmärksammat event i helgen utanför Vita huset. Han vill ju kanske ha en lugn stund just nu, Trump också då, och eventuellt överdriver lite när han har beskrivit det här.
0: Det låter som att Simon är lite skeptisk kring Trump och hans löften om en snar lösning på det här. I en artikel som CNN publicerat så kom man fram till att Trump hade sagt att en lösning på konflikten med Iran var nära förestående. 38 gånger hade han sagt det här sedan slutet av mars. Och då uppdaterades artikeln senast i tisdags. Vi har väl korsat 40-strecket eventuellt här. Peder, vågar man tro alls på Trump?
3: Ja, men det här visar ju hur Trump kommunicerar. Alltså, han talar ju ofta i väldigt optimistiska termer och ordalag om att nu är lösningen nära. Men i praktiken så har ju den här processen varit betydligt mer ryckig. Med både först förhandlingar och så återkommande upptrappningar och så lite förhandlingar igen och så upptrappar man igen. Så det man kan säga det är väl att det finns en tydlig diskrepans mellan retoriken och det faktiska läget här. Och det verkar ju som att det är likadant den här gången, men vi får väl se.
0: Ja, och Simon, har vi fått några signaler från Iran kring den här frågan och vad man egentligen har kommit överens om att komma överens om?
2: Nej, alltså signalerna från Iran i skrivande stund så att säga handlar väl om att ingenting är klart än, och att det har förekommit eller förekommer diskussioner och dialog, men att det finns ingenting påskrivet än, och att jag tror att det där är väl också en sån sak som kommer regna in en del olika besked om under både timmarna och dagarna framöver nu. Men Iran har i alla fall inte skickat ut samma signaler som Trump har på det sättet att det skulle vara så nära förestående klart.
0: Liksom. Nej, och det verkar också finnas oklarheter om man egentligen är överens om till exempel det anrikade uranet i Iran och hur det ska hanteras. Eller så är det om man bara kommit överens om att man ska prata om det senare. Som sagt, Simon, vi får se om det klarnar

0: så småningom. Och när det gäller krigets konsekvenser i USA, nu kommer också färska inflationssiffror från USA som visar att inflationen stiger där. De flesta analytiker verkar överens om att det beror på stigande energipriser i Iran-krigets kölvatten. Och på frågan vad han tycker om de senaste inflationssiffrorna så svarade presidenten så här i onsdags.
1: Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a
2: no? I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil?
1: Inflation to come down between now.
2: Oh, when the war is over?
1: Yes.
2: It's coming down.
1: I know you can't.
2: It's going to come down like a rock.
0: Trump älskar inflationen och så fort kriget är över så kommer oljepriserna att sjunka som en sten, lovar alltså den amerikanska presidenten. Simon, är han lika avslappnad kring det här som det verkar på den här pressträffen?
3: Alltså, det är ju värt också att nämna där att han gör såna här små, korta ekonomiska uttalanden ibland, eller han gjort det flera gånger nu, Trump, som på något sätt är som manna från himlen för de som gör reklamfilmer för demokraterna nu under valåret. Det här klippet då, utklippt korta biten när Trump säger att han älskar inflationen, det har ju fått en väldigt stor snurr här under veckan, liksom för ett tag sedan när Trump sa att han inte ägnar någon tid alls åt att tänka på vanliga amerikaners ekonomi. Förklaringen från Vita huset nu som då är ju att Trump menar att det är värt en tillfällig kortare tuff ekonomisk situation för att göra USA säkrare och Iran mindre skadligt. Men Demokraterna ser sådana här uttalanden istället som ett bevis då för att Trump är en out-of-touch-miljardär. Men hur Trump känner sig, alltså jag tror inte han är särskilt avslappnad. Jag tror han vill förmedla och måla upp att han har kontroll och att han inte är förvånad över ekonomiska siffrorna, utan att det här har han tänkt ut innan och att det ändå är värt det på grund av då att man vill göra USA säkrare och att det snart kommer ordna sig. Han är ju fullt medveten såklart om både sina och republikanernas opinionssiffror just nu och har ju lovat fred, han har lovat lägre priser, han har lovat lägre räntor. Just nu så är det ju inte fred, det är högre priser och i och med då inflationen också så finns det ju risk också att räntorna går upp. Så att det är lite press tror jag.
0: Peder, förra veckan så röstade 4 republikaner i representanthuset tillsammans med demokraterna för att försöka att antingen tvinga Trump att ta tillbaka trupper eller att han måste då få ett klartecken från kongressen för att fortsätta krigshandlingar. Det var liksom innehållet i det här lagförslaget. Och det blev då en majoritet för förslaget. Men vad innebär det i praktiken? Är det bara ett symboliskt beslut eller kan kongressen faktiskt göra någonting för att stoppa kriget i Iran?
4: Man kan väl säga att det inte bara symboliskt, men det har ju en väldigt begränsad effekt. För att verkligen stoppa militära insatser så krävs det att både representanthuset och senaten står bakom ett sånt beslut. Och helst då med stor majoritet så att man kan gå förbi presidentens veto. För att det är ju bra att känna till här att presidenten i USA har ju väldigt stor makt att agera militärt på egen hand. Särskilt med en kort tidshorisont. Så i praktiken blir sånt här beslut ofta mer en politisk symbol eller ett politiskt tryck än ett krav på ett omedelbart stopp av kriget.
0: Men det är det där vetoförslaget, det är det liksom det första, även om liksom representanthuset och senaten skulle komma överens om ett gemensamt förslag, så finns det ändå den här möjligheten för presidenten att lägga in sitt veto mot det.
4: Ja, precis, det gör det.
0: Och sen så kan man då, om man har tillräcklig majoritet, även gå förbi vetot.
4: Ja, exakt. Och då krävs det ju en betydande majoritet för att man ska kunna passera förbi ett veto som en president har lagt på en fråga. Så att, och där är vi inte än. Det är väldigt många republikaner som ska övertygas i så fall.
0: Kan man ändå säga någonting om resultatet i den här omröstningen, Simon? Om stödet i USA för presidentens krig i landet och i kongressen?
3: Man kan ju säga två saker. Dels att det fortfarande finns många republikaner som står helt och hållet bakom Trump i det här och gärna går ut och säger att de litar på Trump som commander in chief och det han gör i Iran. Men då också att det finns republikaner tillsammans med ungefär då alla demokrater som börjar protestera och noterar och inser på den republikanska sidan då att det är ett ett valår. Det finns väljare som ska rösta på mig som politiker som inte som vill se lägre bränslepriser och vill se lägre inflation överhuvudtaget. Och om jag ska kunna få deras röster så kanske jag måste börja kritisera det här kriget mer öppet. Och det är väl lite grann det vi ser också.
4: Vi kan väl säga att de här fyra som röstade med demokraterna, det är ju republikaner som tidigare har varit motståndare till kriget, så att det är ingen nyhet att de är motståndare till den insats som pågår i Iran.
0: Mm. Men det är ändå lite andra, det är väl några namn som byter sida, så har det varit i senaten i alla fall. Så man har ändå kunnat se vissa sprickor och kanske också, tänker jag, liksom delar av ett uppror som man har väntat på väldigt länge och försökt se några tecken på. Och nu kanske de första tecknen trots allt kommer. Ja, vi lämnar Iran nu för att gå över till en annan, mindre blodig konflikt.
5: I'm Leslie Stahl.
6: I'm Bill Whitaker.
7: I'm Anderson Cooper.
8: I'm Sharon Alfonsi.
9: I'm John Wertheim.
10: I'm Scott Pelley. Those stories and more tonight on 60 Minutes.
0: Ja, den där tickande klockan som signalerar en timmes nyhetsmagasin med intervjuer och granskande journalistik. Det är en institution i USA, men snart rinner kanske tiden ut för 60 Minutes. Jag tror man har nämnt några gånger kanske här i podden det här med David Ellison och hans köpfest inom den amerikanska medievärlden, finansierad delvis av Papa Larry som är techmiljardär med goda kontakter med Trump-världen. Just nu är David Ellison på väg att ta över hela Warner Brothers med filmstudio, bland annat nyhetskanalen CNN bland tillgångarna. Men det första stora uppköpet som han gjorde, det var när man tog över Paramount, där bland annat tv-kanalen CBS ingår och där talkshowen med Trump-kritiska Stephen Colbert lades ner för några veckor. Och sen, och det också 60 Minutes visas. Det har varit en hel del skriverier om den nya nyhetschefen på kanalen, Barry Weiss, som Ellison tillsatte, och vad som påstås av en del som en styrning av nyhetsrapporteringen till höger. Och den där diskussionen blossade upp på nytt då när USAs mest ansedda nyhetsmagasin nu skakats av uppsägningar. Om vi börjar, Peder, med att bara förklara vad 60 Minutes är och varför det är så ansett. Finns det någon svensk motsvarighet till det här?
4: Ja, men som du sa, 60 Minutes är ju ett av USAs och kanske världens mest klassiska och ansedda tv-nyhetsmagasin. Och det har ju funnits i rutan i över 50 år, så att de har ju hunnit bygga en bra stabil grund att stå på. Och hela programmet bygger ju på att det är längre granskande intervjuer och välarbetade reportage, ofta då med makthavare och då även stora avslöjanden. Och de här har ju fått väldigt stor inflytande på amerikansk journalistik genom åren. Och vi kan väl nämna också att programmet också har haft väldigt många av USAs mest kända reportrar då, som Mike Wallace och Morley Safer och så senast då Leslie Stahl, Anderson Cooper och så han som har hoppat av då, Scott Pelley. Och det här är ju profiler som har väldigt hög trovärdighet och det bidrar ju då naturligtvis till programmets tyngd. Om man ska se om det finns något liknande i Sverige så skulle det kanske vara SVTs Uppdrag granskning eller Kalla fakta på TV4. Men 60 Minutes har ännu större genomslagskraft i USA än något av de här programmen har i Sverige, skulle jag säga.
0: Mm. Och Simon, nu har ju programmet skakats av en rad uppsägningar. Vem är det som fått sparken och varför?
3: Ja, du sa innan att det inte var en lika blodig konflikt det här, men det beskrivs ändå som en blodig konflikt. Bloody Thursday i slutet av maj, då var det flera producenter och flera korrespondenter eller reportrar då, eller programledare som fick sparken plötsligt. Ett stort gäng med mycket kompetens som fick gå utan att det verkar ha getts några riktiga sådär förklaringar till resten av personalen vad det var som hände. Det har ju varit spänt på den här redaktionen länge nu där medarbetare tyckt och sagt att Barry Weiss försökt påverka rapporteringen så att den ligger mer i linje med Trumps retorik kring till exempel demonstrationerna i Minneapolis mot ICE och sådär. En av de som fick sparken då på Bloody Thursday, det var en av personalen, väldigt omtyckt producent, Tanya Simon. Hon har varit en del av 60 Minutes länge och bidragit till de fina tittarsiffrorna och utvecklingen och sådär. Och så har det spekulerats då varför hon fick gå. En sån spekulation handlar om att när Anderson Cooper då, han som annars är känd från CNN, när han självmant avslutade sin tid på 60 Minutes och hade sitt sista program, så avslutade han med att säga att han hoppas att 60 Minutes förblir 60 Minutes. Och det där tolkades då som en pik eller som ett slag mot Barry Weiss. Och att hon då skulle ha blivit arg på Tanya Simon för att hon som producent lät det där gå igenom. Det finns säkert många olika anledningar, men en som har spekulerat i att det där skulle kunna vara en del av det, det är Scott Pelley, som Peder nämnde, en av de mest, eller kanske den mest kända personen från programmet som fått sparken efter nästan 40 år på CBS. Och det är för att han på ett möte efter Bloody Thursday började ifrågasätta vad det var som hände, varför fick mina kollegor sparken och så vidare. Det blev hetsk stämning på det där mötet. Efteråt kallades han in till cheferna och fick där själv sparken.
0: Scott Pelley har varit frispråkig efter att han blivit avskedad. I en lång intervju med New York Times så sa han bland annat så här kring hur nyhetschefen på CBS, Weiss, hur hon ville att protesterna mot ICE i Minneapolis och dödsskjutningen av Renee Good, hur det skulle skildras i CBS.
6: Barry Weiss sends an email to my boss, Tanya Simon. Two of the things in the email include, can we make the protesters look more violent? Now, I'm paraphrasing, I don't have the quote, but that's what was communicated to me. And the other thing was Renee Good's car. You need to describe her as driving toward the officer. This is not what you see on the video.
0: Ja, Peder, vad är det för kritik Pelley kommer med?
4: Det här är ju väldigt allvarliga anklagelser Pelley kommer med mot cheferna på CBS. Det handlar ju om hur de har försökt påverka innehållet i ett inslag och bland annat tvinga in obekräftade uppgifter och vinklar i det här reportaget som man gjorde. Han säger att det har ju funnits tydlig press också att göra inslag mer gynnsamma för att förmedla Donald Trumps bild av olika händelser. Till exempel det som hände i Minnesota. Alltså ett slags politisk styrning som han säger att han aldrig har varit med om på CBS. Och i förlängningen kan man väl säga att hans kritik här om 60 Minutes håller på är att 60 Minutes håller på att förlora sin journalistiska ryggrad på något sätt. Alltså att oberoendet och trovärdigheten som gjort programmet så respekterat genom åren är på väg att försvinna.
0: Simon, hur har ledningen för CBS beskrivit det här förloppet?
3: Alltså när det kommer till anklagelser om att Barry Weiss försökt styra innehållet på ett politiskt sätt, så svarar CBS News till New York Times då efter den här explosiva intervjun med Pelley att det handlar om vanliga redaktionella samtal som sker på alla redaktioner där Barry Weiss inte haft någon politisk baktanke utan engagerat sig i innehållet för att det ska bli så rättvist och bra som möjligt. Och de påpekar också att alla de här önskemålen som Weiss kommer med inte nödvändigtvis liksom blir av, utan att det handlar om önskemål.
0: Mm. Peder, att man nu då vill förnya och göra om lite grann på 60 Minutes, det kanske inte är så konstigt. CBS är ju en sån linjär, klassisk tv-kanal, och det vet vi ju att siffrorna för alla sådana kanaler går ju neråt. Är det ett kommersiellt beslut att fräscha upp 60 Minutes?
4: Det kan det ju vara, men det märkliga här är ju att 60 Minutes går inte dåligt. Tvärtom, det är ju fortfarande så att det är det mest sedda nyhetsprogrammet i USA. Och dessutom så har man så starka lyssnare eller tittarsiffror så att man har ökat lite grann i vanlig linjär tv. Och det här är också ett program som ökar väldigt starkt på de olika digitala plattformarna. Så mycket tyder ju på att den här förändringen inte i första hand drivs av ekonomi, utan som många tolkar i alla fall att det är de nya ägare och ledningslinjen som nu vi ser. Att man då vill förändra inriktningen på innehållet.
0: Anderson Cooper slutade på 60 Minutes. Han jobbar på CNN. En kanal som alltså snart har samma ägare som CBS om allting går som det ska. Ellison tar över även där. Vet vi någonting så handlar det här bara om 60 Minutes? Eller är krisen djupare än så för CBS? Finns det några verkliga bevis för den här högersvängen nyhetsmässigt på kanalen? Peder?
4: Nej, men vi har ju sett att det har varit en kris på CBS under en längre tid. Det går ju inte så där jättebra ekonomiskt. Så att vi får väl se att de här uppsägningarna utav en rad kända och okända för oss människor kanske är ett tag från den nya ledningen att vilja liksom greppa företaget. Så 60 Minutes är väl egentligen den bara mest synliga symbolen för en större konflikt om riktningen för en utav kanske USAs viktigaste nyhetsredaktioner, skulle jag säga.
0: Okej, det är dags att blicka lite framåt nu då. Vad håller ni koll på helgen? Vad säger Simon Isaksson i Austin? Blir det fler fotbollsmatcher som du ska stå och skrika sönder rösten
3: på? Ja, alltså det är svårt att undvika ju. Alltså dels USAs premiärmatch i Los Angeles idag, amerikansk tid. Det håller jag koll på. Sveriges match givetvis i Mexiko innan de kommer hit till Texas håller jag koll på. Och också då kanske framför allt förberedelserna inför Irans match i Los Angeles på måndag, där det är väldigt många exiliranier som bor, som är kritiska mot iranska regimen, som antagligen kommer gå på den här matchen, kanske kommer protestera mot regimen på något sätt på arenorna. Jag har sett någon rapportering om att Iran eventuellt hotar att lämna planen då. Det känns som att det kan finnas en del dramatik där.
0: Mm. Fast Pedro, jag har liksom en känsla av att det här med fotbolls-VM kommer att överskuggas av det som ska hända utanför Vita huset på söndag. Eller? Alltså ja, även rent idrottsligt liksom.
4: Ja, men det är ju födelsedagspartiernas födelsedagsparty med bäret på tårtan, UFC-galan vid Vita huset. Stora, starka män som ska slåss mot varandra i en oktagon på baksidan av Vita huset med den 80-årige firande presidenten i publiken tillsammans med 85 000 andra som ska vråla ut med adrenalin i Washington-kvällen. Det kommer ju att bli ett evenemang som kommer att gå till historien som allt på en gång. Galet, underbart, helt hysteriskt, total flopp, allt. Ni kan använda vilka ord ni vill. Där kommer jag vara. Och jag skiter i att det snackas om att det ska vara regn och åska.
0: Mm. Känns ändå bra att du behåller den här journalistiska distansen, tycker jag, Pera. Det hedrar dig.
4: Jag ber så hemskt mycket att jag drog iväg lite.
0: Tack så mycket för idag då, Simon Isaksson och Peder Gustafsson, producent, Vanna Roxvall. Jag heter Roger Wilson. Det var allt för USA-podden. Ni hör oss igen på onsdag.
7: Det är nyhetstid nu i P1. Klockan är 4.
8: Idag firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop, alltså gifta som 50 år. Under eftermiddagen åkte de bland annat i en kortege genom centrala Stockholm, och i folkvimlet där träffade Ekots reporter Mattias Plejel Julia, som tittade på när kungaparet åkte förbi.
9: Här kom de. Såg du dem?
11: Ja.
9: Var det som du hade tänkt dig?
11: Nej. Jag hade inte räknat med så här många hästar. Att det var så fint att många bilar kom så där.
9: Och så kunde vi se kungen och Silvia där. Fick du till en hälsning där?
11: Nej, inte direkt.
9: Tror du de såg dig?
11: Nej, jag vet inte. Jag tror de hade fullt med alla andra scouter.
8: Den man som är misstänkt i våldsdådet i Alvesta, där två barn är skadade, har hittats död, skriver polisen på sin hemsida. Barnen hittades skadade i en bostad idag och har förts till sjukhus. Mannen hittades i anslutning till bostaden. Den här händelsen utreds som försök till mord. Det har under dagen kommit motstridiga uppgifter gällande kriget mellan USA och Iran. Premiärministern i Pakistan, som medlat mellan parterna, sa under eftermiddagen att en överenskommelse troligen kan bli klar innan de närmaste 24 timmarna. Men någon timme senare hävdade Irans utrikesdepartement att ett avtal inte kommer att undertecknas imorgon. USAs president Donald Trump har inte uttalat sig än. En 35-årig kvinna har skadats allvarligt efter en hajattack i Sydney i Australien. De senaste månaderna har ett antal angrepp från hajar skett utanför Australiens kuster, och flera personer har dött.
12: En varning för hajar hördes på Coogee Beach i Sydney. Nicola Logan, som var på stranden, berättade för nyhetsbyrån Reuters att hon först trodde att det var falskt alarm.
13: We heard the shark alarm go off and then we looked out and thought it was initially it should do like a false alarm, and then we saw just a massive pool of blood and a lady.
12: Men sen såg Nicola Logan en stor blodpöl i vattnet och en kvinna som försökte simma och fick hjälp att ta sig in mot land.
13: Motioning to swim, lots of splashing, and then a ski paddler was out trying to bring her in.
12: En liten livräddare på stranden angreps kvinnan av en 3,5 meter lång vit haj, skriver nyhetsbyrån AP. Hittills i år har 4 personer dödats av hajar i Australien. Bland dem en 12-årig pojke som dog efter att ha blivit biten av en haj när han badade med sina kompisar i Sydney.
8: Reporter här Katja Magnusson. Görel Hanser, som var manager åt ABBA och vice vd för Polar Music, har gått bort, meddelar ABBA på Instagram. Görel Hanser blev 76 år. I Ekostudion, Henrik Sell.
7: P1, Sveriges Radio. Om en liten stund hör vi tredje och sista delen av en ny tolkning av Shakespeare-dramat Macbeth. Och därefter i Rim och reson handlar det om haiku.
14: P1 Dokumentär.
15: Det som vi behöver nu, det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
16: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
17: Ett ganska spretigt parti, tror jag.
18: Vi har köpt Högårdens recept på lösningar.
17: Folk drar åt lite olika håll.
19: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
20: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
7: Vi ska höra den tredje och avslutande delen av den första i en rad nytolkningar av Shakespeares dramer, satta i vår tid. Här är Macbeth från 2024. Varsågoda.
21: Det kommer uppgifter om att en högt uppsatt medarbetare på Viridis Nano har manipulerat resultat.
22: Men den berörda medarbetaren är såklart entledigad.
21: Viridis Nanos aktiekurs har rasat.
23: Dålig publicitet, men det visade att jag som Viridis Nanos nya vd inte tvekade att agera. Och det gav mig lite extra tid. Vi kunde skjuta lite på lanseringen och det behövdes. Det var kaos i labbet. Banco hade kunskaper som bara han hade. Och jag kunde inte komma krypande och be om dem nu.
24: Du hade kunnat svara.
25: Det låter som att han måste bort.
22: Det är en tungt hjärta.
23: Paniken på jobbet hade en fördel. Jag hann knappt tänka på paniken inuti mig. Lyckades jag sova i 20 minuter så vaknade jag av det där skriket. Duncans skrik. Kaos på jobbet. Kaos hemma. Men jag hade ändå blivit den där som Lady hade önskat.

0: Du lyssnar på Macbeth av Matilda von Essen och Axel Winqvist. Tredje och sista delen.
1: Nej, men vänta. Vi hinner inte det.
2: Ja.
3: Framåt. Tänk framåt. Jag hade fått ett imperium som måste få gå vidare.
1: Mm. Nej, men vänta.
2: Får jag känna om du mår?
1: Ja, men lägg av! Sluta!
2: Jag måste väl för fan knulla om du vill ha barn.
1: Mark, vad är det med dig?
2: Jag skulle skaffa barn när jag blev teknikchef. Nu är jag ju för fan vd.
1: Ja, men jag vill inte.
2: Vill inte vad?
1: Nej, men jag kanske bara känner att vi går på lite för hårt med allt.
2: Ja, jag drar till jobbet. Vi får prata mer sen.
1: Men Mark...
3: Jag var arg på Lady. Hon hade varit med på det här från början. Jag var arg på besservissrarna i labbet. Vad fan visste de? Och jag var helt rasande på mig själv. VD för ett miljardföretag och instängd som i en fängelsecell.
4: God morgon.
2: God morgon.
3: Jag fick skaka av mig det. För det här var dagen då näringsministern skulle komma på besök.
5: Lyssna nu alla, jag har ju själv utvecklat den här tekniken så jag kan garantera att vi hinner i tid till lanseringen. Okej?
1: Okay? Men kan det inte vara en säkerhetsrisk?
6: Eftersom att robotarna inte går att styra.
1: Ja, Banco.
5: Banco jobbar inte här längre. Lyssna, när näringsministern kommer hit så presenterar vi en beta-version. Allting behöver inte sitta... Perfekt.
1: Okay.
5: Kom. Vad är det?
7: Nu. Det gäller Banco.
2: Vad fan är det med Banco?
3: Från det jag fick beskedet om Banco minns jag inget. Det nästa jag kommer ihåg är att jag satt på mitt kontor. Jag var bara tom. Jag tänkte på vad Lady hade sagt. Vi kanske går för hårt fram.
1: Sa de hur?
2: Roslagsbanan.
1: Lämnade han något efter sig? Något brev eller?
2: Jag vet inte.
1: Fan. Jag var rädd att det skulle bli så här.
2: Ja, varför sa du ingenting då? Det var ju din idé. Skylla allting på honom.
1: Min idé?
2: Banco skulle aldrig ljuga om forskningsresultat.
1: Det här är vårt fel.
3: Menade hon att det var mitt fel? Utanför kontoret var det full aktivitet. En delegation från näringsdepartementet skulle komma. Förväntansfulla blickar kastades in mot oss genom glasväggen.
2: Vi får prata mer sen.
1: Ja, näringsministern kommer om 10 minuter.
2: Jag vet. Du är väl med?
1: Ja, jag har väl inget val.
2: Okej.
8: Välkomna.
9: Ja, här har vi då labbet.
2: Nu ska ni få se.
9: Hela departementet är nyfikna på er teknologi.
2: Ja, det ni ser här, det är en svärm med nanorobotar. Och det är faktiskt enda gången man kan se dem med blotta ögat.
9: Ja, när miljontals av dem flyger tillsammans alltså.
2: Exakt.
3: När jag stod där med näringsministern var det som att jag såg mig själv utifrån. Jag kände inte igen min egen röst.
9: Kan svärmen störa luftrummet på något vis?
2: Nej. Vi kan styra robotarna med stor precision.
9: Hur många svärmar skulle det krävas för att minska utsläppen i till exempel Stockholm?
2: Gud, förlåt mig. Ringer här.
1: Mac?
2: Ja?
1: Du fick en fråga av ministern.
3: Hade det varit hans namn på skärmen? Det kunde inte vara det. Och ändå såg jag det.
9: Ja, hur många svärmar krävs det för att minska utsläppen i Stockholm?
2: Ursäkta, jag...
1: Ja, framförallt så leder det här till otroligt många jobbtillfällen och det vill vi verkligen prata mer om. Ja, ni får ursäkta, det här verkar vara någonting väldigt viktigt.
9: Jaha.
1: Mac?
2: Förlåt.
3: Lady drog ut mig till det lilla rummet där vi hade labbrockar och sånt.
1: Håller du på med?
2: Det var en Banco.
1: Banco.
2: Som ringde.
1: Sluta.
2: Titta,
4: Men det är ju ingen som har ringt. Det måste ha varit någon gammal mötesinbjudan.
2: Men det stod Banco.
4: Jag vill inte höra mer. Så, nu får vi gå tillbaka. Kom. Så.
2: Höll jag på att bli galen?
1: Så, var var vi?
9: Jag är allt okej.
1: Ja, det är mycket som händer när man ska rädda världen.
9: Vi skulle berätta hur många svärmar som behövs i Stockholm.
1: Ja, ja, det ska vi göra, Mac.
5: Ja, precis. Jo, sätt till antalet zoner med hög koldioxid.
1: Hög koldioxid, alltså är det, vi håller på att jobba på de preliminära siffrorna just nu. Men det, jag tänker att vi kan gå vidare här medan jag berättar vidare. Så, kom.
3: Lady försökte hålla ihop allt. Våra lögner och våra drömmar. Men när jag bara rusade på. Hon hade ingen lady som hjälpte henne. Hon var trött. Så otroligt trött. Hon trodde att jag höll på att bli galen. Jag såg det på henne. Och jag förstod henne. Men jag hade sett Bankos namn på skärmen. När det var tomt i labbet kom det. Banco. Roslagsbanan. Ett tåg. Och sen... Han hade ringt mig. Flera gånger. Om jag hade svarat hade han då... Telefonsvararen. Han hade talat in något på svararen.
8: Mack, du hade kunnat ringa mig. Du kastade bort allt. Du kastade bort mig. Jag är glad att jag slipper se dig så här.
3: Slipper se mig så här. Det var inte bara Banco jag hade förlorat. Det var mig själv. Men utan lansering skulle allt vårt arbete, Bankos och mitt, varit meningslöst. Jag måste i mål, kosta vad det kosta ville.
10: Welcome to Viridis Nano, Sweden's leading...
11: 22.
10: Which floor?
11: 22.
10: 12.
11: No, 22.
6: Mac, lyssna nu. Vi får ner koldioxidhalten. Men då kan vi inte styra robotarna. Ja, exakt.
2: Du lämnar inte det här labbet förrän det här är klart.
8: Fattar du?
3: En dryg vecka kvar till lanseringen och de rörde sig. Robotarna rörde sig som de skulle, i alla fall nästan. Stenen i mitt bröst blev lite lättare. Blicken hos Lady blev dödare. Men nu var det slutspurten. Och jag, inte Lady, hade kommit på projektets tagline.
12: What's done can be undone. Macbeth från Viridis Nano. Brukar man inte säga tvärtom? Det som är gjort kan inte göras ogjort.
2: Precis, och det är just därför som det här fångar hela vår idé. Vi har ju trott att vår destruktion av planeten inte går att göra ogjord. Men vi visar att det inte är så. Att utvecklingen går att vända.
3: Nästa natt hörde jag ljud från badrummet. Det var tomt bredvid mig i sängen. Hade hon blivit sjuk?
5: Lady. Vad är det som händer? Hallå? Öppna dörren, Lady. Hallå, öppna! Lady, nu öppnar du med en gång! Herregud, Lady, vad är det du håller på med? Vad är det du håller på med? Vad är det som ska bort?
13: Men jag får inte bort det!
5: Får bort vad, älskling?
13: Blodet! Men,
5: älskling, det finns inget blod.
13: Jag vet inte!
5: Nej, älskling, älskling. Såja, såja, såja. Det finns inget.
3: Men det fanns blod som inte syntes. Jag hade kunnat doppa mina egna händer i klorin. Det hade inte hjälpt. Det som hjälpte för stunden var Ritalin. Som tydligen var och varannan på kontoret gick på.
14: Ja, men vad bra. Cykla mitt i gatan i jävla dåre.
3: Först blev jag hög. Sen blev jag förbannad. Förbannad på Duncan och Banco. Och jag tänkte att det var de jävlarna som hade satt mig i den här situationen.
13: Mac, titta hit, upp med hakan. Och så ler du. Ja, bra. Och så lite mer energi. Säg, rädda planeten.
5: Rädda planeten.
13: Ja, bra där.
3: Jag hade blivit någon som skällde på varenda assistent och receptionist på kontoret.
5: Oh, vad fan är det här för skit? Jag beställde väl för fan ingen kaffe med mjölk.
15: Mac, lyssna.
16: Vi hade behövt köra minst 20 tester till.
5: Ja, Duff, kom in, kom in.
16: You have a minute.
5: Ja, jag har en del att göra så att det... Men ja, ja, du ville...
16: Det har kommit en del complaints från labbet.
5: Ja, men det är ju för att vi är på gång. Jag har lagt in en extra växel bara. Det.
16: I've got to say, jag är lite orolig om lanseringen.
5: Det behöver du inte vara.
16: Feels like you don't really have control.
5: Jo. Jo. Vi är osårbara.
16: Vad menar du?
5: Jag menar att vi har försäkring. Jag har en försäkring. Så länge natt är natt och dag är dag.
16: What?
5: Lita på mig. Det kommer att gå bra. Allt kommer att gå bra. Okej?
16: Okay? You're sure?
5: Helt säker. Vi ses.
17: Max, snälla.
5: Hur många gånger ska jag behöva säga att det här är en beta-version?
3: Jag tänkte att nu hade jag hamnat där uppe bland de excentriska företagsledarna. Jag var en Musk, en Zuckerberg, en Jobs. Nu fattade de att jag gjorde det på mitt sätt.
5: Reningsfunktionen fungerar utmärkt. Och vi har en inställning som avbryter robotarna om de flyger fel. Okej? Okay?
3: Men några envisades med att fortsätta tänka innanför boxen. Eller de tänkte fan i tändsticksaskar.
18: Men nu undrar pressavdelningen hur det blir med lanseringen.
5: Ja, det får de ta med Lady.
18: Men hon är väl sjukskriven?
5: Lady? Sjukskriven? Vadå sjukskriven? Vad menar du?
18: Ja, någon sa det i alla fall.
5: Sjukskriven? Vad fan?
3: Hon brukade aldrig vara sjuk. Eller hon var sjuk, men hon jobbade ändå. Och så gjorde hon det här precis innan lanseringen. Men ända sedan det där med Banco hade jag märkt att hon... Jag ringde henne. Inget svar.
5: Lady. Hallå. Vad är det som händer? Är du sjuk?
18: Jag är trött.
5: Vadå trött?
18: Jag är trött.
3: Det här var en lady jag aldrig hade sett. Hon låg med morgonrocken som täcke och slet tussar ur håret.
5: Vad är det här?
18: Det trillar av.
5: Ja, men sluta dra i det då. Du. Älskling. Jag behöver dig nu. Företaget behöver dig. Men sluta. Du får kala fläckar.
18: Det där klarar du. Det blir jättebra för dig. Kvinnorna i strömmen sa ju det. Att du kommer att fixa det.
5: Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Men vila nu då. Så att du blir bra till lanseringen.
18: Jag är trött.
5: Vila.
3: Hon tänkte abdikera och lämna över mig till häxorna, men det gick inte. Vad är en presidentinstallation utan en first lady? Natten innan sov jag på soffan. Jag vill inte väcka lady med mina mardrömmar. När jag gick låg hon och tittade upp i taket. Men hon var vaken. Hon skulle ta en taxi sen, sa hon. På Skeppsbron hade tusentals människor samlats för att se demonstrationen av de mirakulösa nanorobotarna.
18: Okej, Jag ska bara få fast den här micken.
2: Så. Men var...
18: Och sen så när du kommer ut på scenen, då ska du titta på en prompter. Och så läser du från den och så kommer den liksom anpassa sig.
2: Men vänta lite. Var är Lady någonstans? Hon skulle ju komma efter mig i en taxi, sa hon. Men nu svarar hon inte på telefonen. Hon måste ha somnat eller någonting. Vänta, gör så här. Du tar mina nycklar. Och så åker du hem till mig. Ja, men gör som jag säger bara. Åk hem till mig. Hämta Lady. Jag behöver henne här. Okej?
18: Okej.
2: Ja, iväg.
19: Mac.
2: Ja, vad är det nu?
19: Jag pratade med en av teknikerna. Hon var jätteorolig.
2: Ja, men det behöver hon inte vara. Allting funkar. Tekniken funkar.
19: Does it really?
2: Men snälla.
19: Han sa att säkerheten var...
2: Duff. Lugn. Så, andas. Allting funkar. Okej? Okay? Lita på mig.
19: Oh my god.
20: Hallå, Stockholm! Välkomna!
3: Viridis Nano var det globalt enskilt största hoppet i kampen mot klimatkrisen. Vi var ljuset i tunneln.
20: Yes!
3: Och natt var fortfarande natt. Och dag var dag. Och jag undrar om häxorna också såg på.
20: Okay.
3: Någonstans där ute i strömmens vatten.
20: Då trycker jag på knappen. För att släppa ut nanorobotarna. Okej. Är ni med? Och där!
3: Ingenting hände. Robotarna lyfte inte. Banco var inte där och kunde svara. Han var en blodpöl på ett tågspår.
19: Matt, what's happening?
2: Vänta bara. Vänta. Vänta, ska du få se. Det kommer. Det kommer. Nu. Ser ni? Kära vänner. Nu är ni med om någonting historiskt. Det är Stockholms första moln av nanorobotar som lyfter.
3: Nu kunde den nya kungen se hur svärmen av robotar lyfte. Hur alla blickade uppåt och gapade.
2: Yes, titta, ser ni? Vänta. Nej, stopp. Nej.
18: Vad är det som händer?
2: Nej.
19: What's happening?
2: Nej.
3: Robotarna skapade en formation på himlen. Det var som ett tjockt, svart moln.
2: Nej.
19: Är det så förmörkelse?
2: Nej. Dagen har blivit natt.
3: Skuggan som de miljontals nanorobotarna bildade dolde solen.
2: Dagen har blivit natt. Det är kört.
3: Och det blev mörkt, trots att det var mitt på dagen.
19: Mac, get them down.
2: Det är över.
19: Få ner robotarna.
2: Det är över det.
19: Yes, it's stuff.
3: Det var ute med mig.
2: Nej.
19: What are you saying? Oh.
2: No. Det är över.
19: Okay. Mac.
2: Mm.
19: Det är din assistent. Hon är hemma hos dig nu.
2: Okej.
19: Okay. I don't know how to say this. She... Hon är död.
2: Vem är död?
19: Lady. Lady's dead.
3: När jag kom hem till Norra Torn hade de precis tagit upp Lady ur badkaret. Kvar fanns bara fläckar av blodblandat vatten.
21: Ursäkta, jag ville bara meddela att besökstiden är slut.
19: Ja, jag ska gå strax. Give me 5 minutes.
3: Och här sitter jag. på avdelning 36 och har berättat allting för Duff. Du måste vila, säger de. Lady är borta. Banco är borta. Drömmen om barnet och om framtiden borta. Och jag vet inte om han har förstått någonting.
19: Okej. Mac. What you just told me.
3: Hans röst. De ska stämma mig. Skadestånd, trolöshet mot huvudman, näringsförbud. Så många ord. Domen är rättvis. Jag kan inte skylla på häxorna. Allt blev ju faktiskt som de lovat. Och är det någonting jag kan leva med?
19: Förstår du vad du har gjort?
3: Vad finns det att förstå? Det är som en saga som någon hittat på.
19: Malcolm tror att nanotekniken kommer kunna användas på andra marknader.
3: Banco som min gröna teknologi ska användas till vapen.
19: Ja.
3: Så är väl världens gång. Deras planer kommer också att gå upp i rök en gång. Föreställningen är slut. Inget av det där betyder något längre. Jag hade inte lyckats rädda världen. Jag hade inte ens kunnat rädda mig själv. Det enda jag har lärt mig det är att ingenting, absolut ingenting, kan göras ogjort. Så svaret på frågan om jag kan leva med det här är nej. Exit Macbeth.
19: Hejdå, Mac.
3: Det börjar skymma. Det ska bli skönt när natt blir natt igen.

0: Du har lyssnat på Macbeth, en nytolkning av William Shakespeares klassiker. Manus, Matilda von Essen och Axel Winqvist. Regi, Matilda von Essen. I rollerna, Otto Hargne, Elektra Hallman, Hamadi Kemiri, Steven Rappaport, Claes Ljungmark, Lukas Kryger och som häxorna, Mira Eklund, Rebecca Scheja och Fiona Fitzpatrick. Musik, Little Dragon. Ljuddesign, Sandra Pettersson. Dramaturg, Magnus Lindman. Producenter, Marie Wennersten och Louise Jakobsson. Konstnärligt utvecklingsansvarig, Lola Sacco. Och det här var en produktion från Sveriges Radio, Drama.
1: Vi hörde den avslutande delen av Macbeth av Matilda von Essen och Axel Winqvist. Och det var en repris från 2024. I appen Sveriges Radio under rubriken Scenen hittar du en rad andra Shakespeare-inspirerade dramer. Nu senast under våren har det varit premiär för Otello av David Wiberg och En vintersaga av Sara Stridsberg. Ett av de märkligaste inslagen i Shakespeares original av En vintersaga är en björn som plötsligt äntrar scenen. Och vi ska få höra den scenen i Sara Stridsbergs tappning. Dramats huvudperson och berättare, Mamilius, besöker sin mamma Hermione på psyket.
2: Det var en gång en kung.
3: Är du här för att du är arg på pappa? Skulle inte du berätta en saga för mig?
2: Jo, men jag är arg på dig också.
3: Berätta nu bara.
2: Det var en gång en olycksstjärna. Det var en gång en evig storm. Det var en gång en sammankomst av barnsliga gudar.
3: God natt, min lille prins.
2: God dag, det är inte natt.
4: Jag måste också ha somnat. Det var någon sorts skymning när jag vaknade. Snön virvlade genom korridorerna. En björn gick genom rummet. Det var då jag förstod att allt skulle bli bra.
2: Mamma, mamma, titta. Det är en björn. Vakna, mamma. Det är en björn. Bara 11 år. Kommer ni ihåg det? Tror du att den ser oss?
5: Vet du? Jag är inte ens säker på att vi ser den.
2: Vad fin den är.
5: Ja. Otrolig. Det är bra att du inte är rädd.
2: Nej, jag älskar den. Ska vi?
5: Nej. Låt den vara.
2: Omkring. Som om den alltid har varit där.
5: Ja.
2: Titta, den går ut.
5: Det tyckte jag nog inte att det var så kul här.
2: Den har ut koden. Titta, den är inte vi. Den kanske bara har gått fel.

0: Du?
1: Ja?
0: Jag tänkte på... på björnen.
1: Jag tänker också på den. Jag kan inte sluta tänka på den. Jag blev jätteglad.
0: Ja, men du... vi kanske inte ska säga till någon att vi har sett den.
2: Mm. Sett vadå?
0: Precis.
3: Mamma vågade inte säga till någon sen att vi hade sett den. Det är sånt man inte har råd att erkänna när man är inskriven på psyket.
4: Vi hörde Marcus Fögeli, Liv Mjönes och Orlando Wahlsten i Sara Stridsbergs variant av Björnscenen i en vintersaga i regi av Pernilla August. Och den här hittar ni tillsammans med andra nytolkningar av Otello, Romeo och Julia, Hamlet och Stormen om du söker på Scenen i appen Sveriges Radio. Så en glimt ur veckans avsnitt av Lundströms bokradio. Marie Lundström gästas av den franska författaren Édouard Louis.
5: Hans självbiografiska sätt att skriva, att lämna ut sina närmaste, förvandla nära relationer till litteratur, har genom åren hyllats och också kritiserats. Allt fler recensenter anklagar honom för att profitera på sina föräldrars och syskons olyckor.
4: Lundströms bokradio, där Marie Lundström gästas av Édouard Louis, hör du om 25 minuter här i P1. Och nu ska det handla om en japansk kortdikt, känd över hela världen. Varsågod, Hedvig Weibull.
6: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag handlar det om att hitta det största i det minsta med haiku-dikten. Jag heter Hedvig Weibull.
7: Den gamla dammen, en groda hoppar i, ljudet av vatten.
6: Världens kanske mest kända haiku, Den gamla dammen av Matsuo Basho från 1600-talet. Haikun är en japansk kortdikt med månghundraårig historia. Även om haikun inte är ett versmått i egentlig mening har den en särpräglad form och ett alldeles eget sätt att visa världen.
7: Det började som renga, ett slags sällskapsnöje. Många deltagare i en lång räcka, nästan som stafettpoesi. Så.
6: Niklas Schöler är litteraturvetare och har fördjupat sig särskilt i haikun.
7: Och där världen, eller den främste, fick börja den här stafettpoesin.
6: Haikuns rötter går att spåra till medeltiden, men det finns fyra japanska haikumästare som har kommit att prägla haikun.
7: Den första är då Matsuo Basho, och sen kommer Boson på tidigt 1700-tal. Sent 1700-tal har vi en som heter Issa.
6: Vad märkligt det är att vara vid liv under körsbärsblommorna. Så låter en haiku av Kobayashi Issa från tidigt 1800-tal.
7: Och på sent 1800-tal Shiki.
6: Tillbaka till den första av de stora poeterna, Matsuo Basho, alltså han som skrev de tre raderna om den gamla dammen och grodan som hoppar så att det plaskar.
7: Jag tror vid sidan av Shakespeares Shall I compare thee to some's day och Über allen Gipfeln av Goethe så är detta den mest omskrivna dikten överhuvudtaget. Det går inte att läsa en bok om japansk eller östasiatisk litteratur utan att den kommer med.

0: kan skifta hela sitt fokus till något som händer i naturen, också som en andlig praktik.
1: Naturen är, om inte allt, så det är det vi ska nå fram till för denna uppenbarelse nästan.
2: Finns det liksom i haikuns format en strävan mot det som är bortom individen, det som är en större kraft?
1: Svar ja, det är så.
2: Och då hör inte kroppsliga liksom begär och impulser på samma vis hemma?
1: Nej, begär tror jag inte. Alltså i så fall är begäret ordlöst i den meningen att nu ska jag visa hur naturen kan få fram ett mjukt sammanförande mellan människa och natur.
0: Inte heller är politik ett vanligt ämne för haikun.
1: Det finns naturligtvis människor med i haiku, men då kan det vara en samurai som där poeten fokuserar på att det är en liten myra på svärdet. Och det lyfter fram, wow, ja, det finns ju en politisk dimension i att låta, i det här fallet då, soldater eller krigare eller samurajer eller vad du vill, överskuggas av ett, om än väldigt litet, naturfenomen som trädde fram i denna korta dikt.
0: När haiku skrivs på andra språk än japanska översätts det till tre rader där det ofta är 5 + 7 + 5 stavelser, men långt ifrån alltid. Det finns en lång tradition av korta naturdikter i Norden, inte minst bland finlandssvenska poeter.
1: Vi har Rabbe Enkel som kallade sina korta dikter för tändsticksdikter. Par rader som ska blixtra till i någon mening. Även Diktonius skrev detta.
0: Poeten Henrika Ringbom har formulerat det som att haikun vill att vi ska få syn på det ringaktade och omfatta det med ömhet. Den här myrstigen, kommer den från de där böljande molnen? En haiku ska enligt ortodox tradition innehålla ett ord som symboliserar en årstid. Det kallas kigo. En groda representerar våren och månen hösten. Det ska också finnas en vändning i dikten. Nobelpristagaren Thomas Tranströmer är en av många som skrivit haiku-dikter.
2: Hör suset av regn. Jag viskar en hemlighet för att nå in dit.
1: Mm.
2: Den tycker jag är
1: jättefin. Den är jättefin. Och det är i någon mening också väldigt tranströmerskt. Det vill säga, jag vill nå in dit, men han förklarar det inte, utan han bara pekar på den ort dit man möjligtvis kan komma.
2: Han pekar också på en längtan som kanske aldrig kan förverkligas.
1: Sant.
0: Enligt Niklas Schöler har Tranströmer påverkat hur japanska haiku-experter ser på västerländsk haiku-diktning. Kanske särskilt genom Tranströmers närhet till musik.
1: Och det tror jag är en sak som inte japanerna har prioriterat lika mycket.
2: Håll ut, näktergal. Ur djupet växer det fram. Vi är förklädda.
1: Mm.
2: Det är Tranströmer.
1: Ja, det är Tranströmer.
2: Det hör man liksom, men jag vet inte hur man hör det, men man hör det. Men det är det här med kanske förklädnaden.
1: Ja, det är ju lite överraskande med den här. Men förklädnaden kan vara det yttre mänskliga som skalas bort av, i det här fallet, musik, näktergalen. Alltså det är en befrielse eller lättnad att möta denna näktergal, håll ut. Det vill säga den som skriver förlita sig på denna näktergal. För vi är inte helt rena eller blottade. Vi är förklädda.
0: Även om en haiku kan handla om vad som helst finns det ämnen som sällan figurerar.
1: När jag har läst genom århundradena, inte jag har läst så länge, men dikter från olika århundraden, så kan jag väl också påstå att jag

0: nästan aldrig har sett våld och sex i haikudikter.
1: Men bland alla miljoner haikudikter som skrivits, hur vet man vad som är en bra haiku?
0: Man får ju läsa tusentals och åter tusentals haiku för att finna de där guldkornen. Men de finns. Jag ska säga en som jag inte tycker är bra.
1: Mm.
0: Som tur är kommer jag inte ihåg vem det var som har skrivit den. Men jag kommer ihåg den. Jag tycker Björn Borg är bättre än herr Stenmark. Nu fick jag det sagt. Det lämnas i en god haiku också, för att tala om fördelar, ofta ett tolkningsutrymme. Det är därför Björn Borg och Ingmar Stenmark-dikten inte fungerar så väl.
1: Det är lätt att hitta samlingar med haikudikter av många olika poeter, och på det sättet får många röster träda fram en efter en.
2: Det är Barbro Nilsson som har skrivit den här. Solstrimman skriver på trasmattan i köket. Något är förbi.
0: Det är snyggt.
1: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
3: Nu och de närmaste 15 minuterna blir det nyheter här i P1.
4: Här är Ekot kvart i fem. Sverigedemokraterna granskar TV4s avslöjande och har anlitat revisionsbyrå. Japaner oroas över bensinpriset i spåren av Irankriget. Regeringen vill gå vidare med planerna på att förändra strandskyddet. Och ny hajattack i Sydney. En kvinna har skadats allvarligt. I studion Katarina Boive. Men vi börjar med att idag firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop. Under eftermiddagen har de bland annat åkt i en kortege genom centrala Stockholm. En av dem som stått längs vägen är scouten Isabelle Berlin.
5: Ja, jag ska göra en scouthälsning.
6: Hur då? Hur ser det ut?
5: Alltså, du använder typ tre fingrar och så tar du ihop lillfingret och tummen. Ta över tummen över. Så alltså så.
7: Ja, kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia firar alltså att de varit gifta i 50 år. Firandet inleddes med en gudstjänst i slottkyrkan och en lunch på slottet. Efter den roddes kungaparet över Stockholmsström från Skeppsbron till Djurgården. Varifrån de åkte i en hästspänd kortege genom centrala Stockholm som avslutades i Kungsträdgården vid 3-tiden. På plats var Ekots reporter Mattias Pleijel som träffade scouten Isabelle Berlins lilla syster Julia Berlin.
6: Här kom de. Såg du dem?
8: Ja.
6: Var det som du hade tänkt dig?
8: Nej. Jag hade inte räknat med så här många hästar. Att det var så fint att många bilar kom så där.
6: Och så kunde vi se kungen och Silvia där. Fick du till en hälsning där?
8: Nej, inte direkt.
7: Efter kortegen genom centrala Stockholm hölls det en konsert i Kungsträdgården i Kärlekens tecken. Där kungen fick det avslutande ordet.
9: Ja, det är mycket där med 50 år och sådär. Det är en viss tid. Och men se på drottning och mig. Vilken fest det blev. Så att jag bara säger till alla här. Håll i och håll ut så blir det jättebra. Jag lovar.
4: Där hörde vi kungens råd för ett långt äktenskap. Vår reporter Mattias Pleijel, du har ju följt kungaparets firande idag. Innan kungen kom med sitt råd här för ett långt äktenskap, vad sa han i sitt tal?
6: Jag måste erkänna att jag hörde ungefär precis det där som min kollega fångade upp i talet. Så att jag kan, det, ja, som ni hörde där, håll i och håll ut så blir det jättebra.
4: Ja, det är det som fastnar. Men du har ju varit med längs kortegevägen. Hur har dagen varit?
6: Ja, men den har varit väldigt mycket avspärrningar. Men en ganska avspänd stämning ändå. Och väldigt mycket marschmusik. Kungen och Silvias kortege olika beridna högvakter och pompa och ståt. Men det har faktiskt varit en väldigt avspänd dag, och många jag har pratat med har berättat själva om sina äktenskap och önskat kungen och Silvia ett fortsatt tid tillsammans.
10: Och vad händer nu? Firandet fortsätter?
6: Firandet fortsätter. Just nu här i Kungsan så avslutades ju den här konserten för en tid sedan. Nu så kommer det hållas en guldbröllopskonsert på Kungliga Operan klockan 18 och sedan en privat supé på slottet vid 8. Och det är hela kungafamiljen som är på plats, men också då till exempel Norges kungapar Harald och Sonja. Vi har prinsessan Benedikt från Danmark, statsminister Ulf Kristersson och talman Andreas Norlén. Men hela kungafamiljen, förutom prinsessan Estelle tydligen, som är på en språkresa.
10: Det säger vår kungareporter denna dag, Mattias Plejel. Sverigedemokraterna har anlitat en revisionsbyrå som ska granska de uppgifter som har kommit fram i TV4s Kalla fakta, som bland annat avslöjar brister i partiets bokföring av interna middagar. Vi hör partiledaren Jimmy Åkesson.
11: Jag vet inte om man ska tro på det fullt ut faktiskt, men vi har ju en oberoende granskning, en av de större revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt, men det är ju ett arbete som är påbörjat åtminstone.
12: TV4 har ju i en rad reportage pekat på fall där, enligt de uppgifter TV4 har, kostnader för mat och alkohol inte bokfört som det ska i syfte att undvika förmånsbeskattning. TV4s källa i det här har själv polisanmälts tidigare av partiet, men enligt TV4 är alla dokument som TV4 fått verifierade. TV4 visade också att en stor mängd av en av Jimmy Åkessons böcker köptes av partiets eget dotterbolag. Något som har förklarats från partiets sida med att boken var en del av partiets förvalskampanj 2018. Jimmy Åkesson har i intervjuer ifrågasatt om TV4s uppgifter är korrekta, men säger nu att den här oberoende granskningen görs som en följd av det som kommit fram i TV4.
11: Ja, såklart. Alltså, det finns ju en del relevanta frågeställningar i det där. Det finns inget uppsåt att göra fel, men är det så att det är någonting som är fel, så är såklart ambitionen att rätta till det så fort som möjligt.
10: Reporter Katarina Helmersson. Sveriges tidigare utrikesminister Margareta av Ugglas är död, skriver Expressen. Margareta av Ugglas var utrikesminister i den borgerliga regeringen mellan 1991 och 1994. Av Ugglas, som även var syster till finansmannen Jan Stenbeck, avled den 10 maj. Hon blev 87 år. Det har under dagen kommit motstridiga uppgifter om konflikten mellan USA och Iran. Premiärministern i Pakistan, som medlat i konflikten, sa under eftermiddagen att en överenskommelse troligen kan bli klar inom de närmaste 24 timmarna. Men någon timme senare så hävdade Irans utrikesdepartement att ett avtal inte kommer att undertecknas imorgon. Japan har drabbats hårt av oljekrisen i spåren av Irankriget. Japan importerar nästan all sin olja från Mellanöstern, och trots att regeringen i Tokyo kommit med subventionspaket för att hålla bensinpriset nere, så oroas många japaner.
13: Jag hade gärna sett att regeringen får ner bensinpriset ännu mer, säger 51-åriga Yukihide Ikeda, som tankar sin stadsjeep på en bensinstation i utkanten av Tokyo. Men jag antar att vi inte kan göra mycket åt att priset stiger. Vi måste ju importera olja, säger han. Japan, världens fjärde största ekonomi, köper över 90% av sin olja från Mellanöstern. Irankriget och blockaden av Hormuzsundet blev därför en ordentlig huvudvärk för regeringen i Tokyo, som redan kämpar med den japanska ekonomin och människors ilska över stigande levnadskostnader. I Japan, till skillnad från i grannlandet Kina, kör de flesta fortfarande bensinbil. En opinionsundersökning som publicerades häromdagen av Japans public service visar att 8 av 10 japaner oroar sig över bensinpriset. Men 83-åriga bilisten Hideaki Saito är inte en av dem. Priset var högre tidigare, nu har det stabiliserats, säger han. I mars slog bensinpriset rekord i Japan när det steg 18% på en vecka. Här på bensinstationen i Tokyo kostar en liter nu motsvarande 9 kronor. Regeringen har redan subventionerat bränslepriserna. Och i förra veckan godkände parlamentet ett krispaket på motsvarande 200 miljarder kronor som bland annat ska gå till att hålla bensinpriset under 10 kronor litern. En av de lägsta nivåerna i världens utvecklade länder. Moa Kärnstrand, Tokyo.
10: Regeringen vill gå vidare med planerna att reformera strandskyddet. Det kan göra det enklare att bygga nära vatten och kommuner kan få mer att säga till om. Längs Bohuskusten är åsikterna delade om det här. Socialdemokraten Jan-Olof Larsson på Smögen är en av kritikerna.
14: Blåser lite lagom idag.
15: Ska vi gå upp en bit här så vi ser havet också? Bland granitklippor och ljung i Hasselösund på Smögen träffar vi socialdemokraten Jan-Olof Larsson. Han är kritisk och kan inte komma på en enda plats i Sotenäs kommun där ändringar i strandskyddet vore önskvärt.
14: Nej, jag har svårt att se det. Den här lilla kommunen är ju kust runt om. Jag tror inte på det att vi ska minska på tillgängligheten till kust och hav här. För det är ju ändå det som lockar.
15: Han ser också gärna att länsstyrelsen behåller sitt ansvar över strandskyddet.
14: Jag ser en fara i det att trycket på kommunalpolitikerna som inte har den kunskapen många gånger blir för stort. Jag tycker det ska ligga kvar på länsstyrelsen. De har ju kunskapen, de har en helhetsbilden.
15: Trots den kritiska hållningen har han förståelse för att det finns kommuner längre in i landet som ser positivt på reformen. Vi beger oss mot Lilla Edet och träffar kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Julia Färjehage.
16: Hallå, hallå.
15: Hon ville ses vid Bodasjön, en av kommunens 150 sjöar.
17: Här skulle man ju absolut kunna ha besöksnäringssatsningar som skulle kunna bidra till landsbygdsutveckling här. Det som är viktigt är ju såklart att man fortsätter värna allmänhetens tillgång till strandlinjen och att vi värnar natur och miljö.
15: Till skillnad från Jan-Olof Larsson välkomnar hon att kommunen kan få större ansvar.
17: Att kommunerna får inflytande över strandskyddet och kan bestämma vart vi kan landsbygdsutveckla på ett bättre sätt, det spelar väldigt stor roll.
15: Har ni som kommun tillräcklig kunskap för att hantera en sån här fråga?
17: Ja, men det tycker jag absolut att vi har. Och om inte annat så får vi ju skaffa oss det.
10: Reporter var Arvid Brandström, P4 Väst. De två unga personer som förts till sjukhus efter det misstänkta våldsdådet i Alvesta kommun har allvarliga respektive livshotande skador, det uppger Region Kronoberg. En misstänkt gärningsman har hittats död i anslutning till bostaden där de två skadade befann sig. Händelsen utreds som försök till mord. Efter händelsen så håller kyrkan i Alvesta öppet för allmänheten och där är Erik Horner komminister.
18: Ja, men det vi gör är att vi öppnar kyrkan. Vi öppnar för möjlighet till ljuständning eller samtal. Det kommer finnas personal från kyrkan och antagligen också delar av Alvesta kommuns krisstödsgrupp finns i kyrkan.
10: Komminister Erik Horner. 44 personer fick söka akut vård och en person behandlades direkt på plats när Region Skåne under maj månad erbjöd invånare att kolla blodtrycket. Under kampanjen fick alla invånare över 40 år testa sitt blodtryck och det kunde man göra på 150 platser runt om i regionen. Tusentals personer kom och förutom de dryga 40 personer som fick söka vård direkt så har hittills 660 fall av för högt blodtryck upptäckts. En 35-årig kvinna har skadats allvarligt efter en hajattack i Sydney i Australien. De senaste månaderna har ett antal angrepp från hajar skett utanför Australiens kuster och flera personer har dödats.
19: En varning för hajar hördes på Coogee Beach i Sydney. Nicola Logan som var på stranden berättar för nyhetsbyrån Reuters att hon först trodde att det var falskt alarm.
20: We heard the shark alarm go off and then we looked out and thought it was initially as you do like a false alarm. And then we saw just a massive pool of blood and a lady.
19: Men sen såg Nicola Logan en stor blodpöl i vattnet och en kvinna som försökte simma och fick hjälp att ta sig in mot land.
20: Motioning to swim, lots of splashing, and then a ski paddler was out trying to bring her in.
19: Mike Corliss arbetar vid ambulansen i New South Wales.
21: When we arrived, we found a 35-year-old had been what we appeared to be attacked by a large shark.
19: När vi kom fram fann vi en 35-årig kvinna som hade attackerats av en stor haj, säger Mike Corliss vid ambulansen. Hon hade massiva skador på ena benet och armarna.
21: She has quite massive wounds to her left lower leg and her arms.
19: Enligt en livräddare på stranden angreps kvinnan av en 3,5 meter lång vit haj, skriver nyhetsbyrån AP. Hittills i år har 4 personer dödats av hajar i Australien. Bland dem en 12-årig pojke som dog efter att ha blivit biten av en haj när han badade med sina kompisar i Sydney.
10: Reporter var Katja Magnusson. Omkring 100 cyklister som deltar i Vätternrundan idag har drabbats av ett sabotage, rapporterar Motala Vadstena tidning. Småspik har lagts ut på vägen mellan Godegård och Zinkgruvan, vilket orsakat punktering hos flera cyklister, uppger loppets vd Oskar Sundblad. Vägbanan har sopats och polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse. Och så vädret. Imorgon får Götaland mycket moln och regn eller regnskurar. Över mellersta Sverige drar ett regnområde in som därefter breder ut sig både norr och söderut. Och över stora delar av landet från eftermiddagen så blir det mycket moln och tidvis regn. Och temperaturen den ligger allmänt runt 10-15 grader. I samband med regn lite lägre temperaturer. Producent för sändningen Louise Steinberger.
22: P1, Sveriges Radio.
3: Och nu, Lundströms bokradio. Till denna gång har Marie Lundström bjudit in en internationell författarstjärna. En fransk sådan, född 1992 och som vunnit en stor publik här i Sverige.
23: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström. I studion min, Edvard Louis.
24: Okay.
25: Is that good?
24: Yeah.
25: Okay. And that's fresh water for you.
23: Hans första bok hette Göra sig kvitt, Eddie Belgöl, och kom 2014. Blev en dundersuccé. Och sen dess har han skrivit en rad böcker om uppväxten i arbetarklass i en fransk småstad. I Vem dödade min far från 2018 skildrar han sin pappa, och mamma Monique är med i nästan varje bok. När han besöker Sverige har boken Kollapsen om hans storebror kommit ut och recenserats. Hans självbiografiska sätt att skriva, att lämna ut sina närmaste, förvandla nära relationer till litteratur, har genom åren hyllats och också kritiserats. Allt fler recensenter anklagar honom för att profitera på sina föräldrars och syskons olyckor. Samtidigt fyller Edvard Louis jättesalar på sin bokturné. Publiken sug känns i rummet på Kulturhuset i Stockholm. Det är utsålt båda kvällarna. Påläst publik, ovanligt blandad för att sitta och lyssna till en författare född 92. Så det finns en spännande dubbelhet kring Edvard Louis. Och vi börjar som vi alltid gör i texten, i böckerna. Hur skriver han? Vad är viktigt för honom i språket?
24: You know, what is important for me in the language is truth. And what I realized is that every story, every experience, every character, every body needs its own language.
23: Vad som är viktigt för mig i språket är sanningen, säger Edvard Louis. Jag har insett att varje berättelse, varje människa och erfarenhet behöver sitt eget språk. Det hade varit omöjligt för mig att skriva Kollapsen med det språk jag använt i mina tidigare böcker.
24: for every story, I needed to create a new language. And that's why I think all the books are so different from each other. Eddie sounds like a confession at the first person. Who Killed My Father, which is about politics, sounds like a pamphlet, very direct, very short, very sharp.
23: Min debut, Göra sig kvitt, Eddie Belgöl, låter lite som en bekännelse. Vem dödade min far, som handlar om politik, låter mer som en pamflett, väldigt direkt, kort och skarp, säger han.
24: And this book about a man who dies at 38 is much more melancholic, like the slow death of a very young man.
23: Och den här boken om en man, min bror, som dör vid 38 års ålder, är mycket mer melankolisk, säger han, som den långsamma döden av en ung man. För varje bok är den uppgiften alltid svår för mig, att hitta språket som gör rättvisa åt berättelsen, åt just den här berättelsen.
24: For every book, this task is always very difficult for me. To try to find the language that will, I don't know if we can say it in Swedish, in French we would say rendre justice, a language that would give justice to the story I'm telling.
23: Så låt oss känna på språket i senaste boken, Kollapsen. Så här går de första meningarna på svenska i Marianne Tuvessons översättning. När jag fick beskedet att min bror var död kände jag ingenting. Varken sorg, förtvivlan, glädje eller tillfredsställelse. Jag reagerade på nyheten som man kan reagera på upplysningar om dagens väder. Eller som när man hör någon okänd person avhandla sin eftermiddag på stormarknaden. Jag hade inte träffat honom på nästan 10 år. Jag ville inte träffa honom mer.
24: Je n'ai rien ressenti à l'annonce de la mort de mon frère. Ni tristesse, ni désespoir, ni joie, ni plaisir. J'ai reçu la nouvelle comme on recevrait des informations sur le temps qu'il fait dehors, ou comme on écouterait une personne quelconque nous dérouler le récit de son après-midi au supermarché. Je ne l'avais pas vu depuis presque 10 ans. Je ne voulais plus le voir.
23: Ja, på detta vis börjar alltså boken Kollapsen. Edvard Louis storebror är död. Han blev 38 år gammal. Och det är en bror som Edvard av olika skäl har undvikit att träffa i nästan 10 år. Hur hittades din bror, frågar jag. Vad hade hänt? Vad får vi veta?
24: Very early in his life, at 19, 20, 21 years old, he started to drink every day earlier. In the beginning he was drinking in the evening and then in the afternoon and then at noon and then directly when he would wake up. And eventually his body would never recover from being drunk. So he would wake up at 8 or 9 in the morning and even before starting to drink he was already drunk.
23: Hans kropp hade dött under många år, säger Edvard Louis. Min bror var beroende av alkohol och tidigt i sitt liv i 19-20-årsåldern började han dricka varje dag. I början drack han på kvällen, sen på eftermiddagen, sen direkt när han vaknade. Till slut återhämtade sig aldrig kroppen. Han vaknade 8-9 på morgonen och redan innan han började dricka var han full.
24: And slowly at 25, 26 years old, he started to lose his hair, started to lose his teeth, his skin was changing, was turning yellow. And slowly this man was really obviously collapsing. You would see like almost a dead man walking in the street. When he was walking in the street, he was already walking towards his death.
23: När han var 25-26 började han tappa håret. Han började också förlora tänderna. Huden förändrades och blev gul. Han hittades död på sitt köksgolv. Och när man obducerade hans kropp upptäckte man att allt var trasigt. Levern, magen, hjärtat var som hjärtat i en urgammal människa. Det var verkligen en kollaps. Det är det jag försöker förstå i boken. Var den här kollapsen började för honom. Var kom den ifrån?
24: And this is what I try to understand in this book. Where this collapse come from? Where this collapse come from?
25: At the age of 38.
24: At the age of 38. We found him on the floor in his own puke, in his own excrement. He was The image was terrible on the tile of his kitchen, on the floor like this.
0: Vi hittade honom på golvet. Han låg i sina egna spyor och i sin egen avföring. Bilden var fruktansvärd. Hans döda kropp avslöjar en värld, ett liv, en person, ett öde som jag genom boken och mitt skrivande försöker förstå.
24: Yes, this image, this dead body reveals a world, a life, a person and a fate that I try to understand.
0: Boken börjar med slutet av storebrorsans liv. Sen går vi tillbaka och möter honom i olika situationer och minnen medan han ännu lever. Vi läser till exempel om honom när han är runt 20. Han har varit borta från familjen i flera månader. Men nu är han hemma och säger att han har fixat det. Han har löst problemet. Han säger, jag har hittat något.
24: He said, j'ai trouvé quelque chose. I say it. It's done. I found something.
0: Mm-hmm.
24: He had this dream of becoming the biggest butcher in the world.
0: Min bror drömde om att bli världens mest kända slaktare, säger Edouard Louis. Han skulle bli störst och bäst. Han ville öppna sin egen köttbutik dit popstjärnor från hela världen skulle söka sig för att handla. Som Madonna, Brad Pitt.
24: And all the pop stars from all around the world would run to his butcher shop, like Madonna, like Brad Pitt, like those kind of people in the paparazzi would make pictures and all the papers would talk about him.
0: Paparazzi skulle ta bilder och alla tidningar skulle skriva om honom. Frankrikes president skulle ta emot honom och förklara vad han betytt för hela landet.
24: And he was explaining this to my parents. He was 20 and then when he said that to my parents laughed at his dream. They laughed at it.
0: Han berättade allt det här för mina föräldrar den gången när han var i 20-årsåldern och kom hem efter att ha varit borta ett bra tag. Och mina föräldrar satt i soffan och skrattade åt hans dröm. De satt och verkligen skrattade åt den.
24: And they told him, you're a loser. You will never do it.
0: Och de sa, du är en förlorare. Du kommer ju aldrig att lyckas med det. Den här boken är också en bok om drömmar, säger Edouard Louis. Om vad det är att drömma. Min bror var någon som hade jättedrömmar i en verklighet där den sortens stora drömmar inte var möjliga. Vi växte upp med fattigdom, våld. De skrattade åt honom och jag tror att genom historien har skrattet varit ett politiskt verktyg för att hålla människor på plats, säger Edouard Louis. Min bror hade redan då börjat dricka. Han började få problem med polisen och folk litade inte längre på honom. I det ögonblick han behövde som mest stöd blev han utskrattad.
24: Yes, what can we do with our dreams is the question of this book.
0: I vardagsrummet där hemma satt lillebror Edouard Louis med och såg allt hända. Han var 9 år yngre så han var runt 10 år gammal när det här hände. Jag var väl bekant med min pappas våld, säger han. Jag var också offer för det och vågade inte ingripa. Min bror var förloraren och jag var bögen. Så såg far på oss.
24: My brother was the loser and I was the faggot. That's how my father was treating us. Him the loser, the other the faggot.
0: Även för min del kom hatet ofta i form av skratt.
24: Hate would very often come through laughters. People were laughing at me. Oh, Eddie, because Eddie used to be my name. So people would laugh and say, oh, Eddie, you talk like a girl. You move like a girl. You speak like a girl. You walk like a girl. And they would laugh at me.
0: Folk skrattade åt mig. Eddie var fortfarande mitt namn då. Och folk skrattade och sa, Eddie, du pratar som en tjej. Eddie, du rör dig som en tjej. Går som en tjej. Och skrattade ut mig. Skratt kan verkligen vara väldigt skrämmande.
24: Yeah, laughters can be absolutely terrifying. Terrifying.
0: Storbror lämnar hemmet. Mitt i scenen, utan ett ord.
23: Efter en timme ringer han hem till mamma. Han har lagt sig på järnvägsspåret och ringer mamma och berättar att han på grund av den förnedring han just upplevt tänker begå självmord.
24: And he calls my mother and he tells her that he is going to commit suicide, that he is going to kill himself because of the humiliation he just experienced. And at the moment he says this, my parents laugh at him. They laugh once again.
23: Mina föräldrar skrattar ut honom igen. De säger, lycka till, njut av självmordet, och avslutar samtalet.
24: And this was an incredibly violent scene that my brother never recovered from. I wanted to die. They laughed at me.
23: Det var en kväll som min bror aldrig riktigt återhämtade sig ifrån.
24: And my brother was probably someone who was suffering from depression, from mental health issues. But he was living in a world, in a family, in a society that was not ready to listen to him about it. In the working class milieu of my childhood, mental health didn't exist.
23: Min bror led förmodligen av depression, säger Edvard Louis. Men han levde i en värld, i en familj, i ett samhälle som inte tog in det eller lyssnade på honom. I arbetarklassmiljön i min barndom fanns ingen, särskilt ingen man, som tog medicin för eller fick hjälp med psykiska besvär. Min bror hade nog behövt det. Så Kollapsen, den här boken, handlar också om ett sår utan språk.
24: Kollapsen, this book is a book about also a wound without language. My brother was a wound without language. There were no words that were being put on that wound, and when he was trying to express it, like when he was saying I'm going to kill myself, people didn't listen to him. It didn't exist for them. It could only have been a comedy, a performance, a way of trying to draw attention to him. And yeah, what it is to suffer without language, it's a big question in literature.
23: När brodern dör är mamma Monique i familjen förstörd. Hennes första son, hennes första barn har dött. Men kärleken hon känt för honom har inte gjort det lättare för henne att förstå honom, säger Edvard Louis.
24: The love that she had didn't make the comprehension of him easier, you know. Love and comprehension are two very different things. You can love someone crazily and at the same time be completely unable to understand that person.
23: Kärlek och förståelse är två helt olika saker. Man kan älska någon till vanvett, men ändå aldrig förstå sig på den människan. Och det är viktigt att fatta, säger Edvard Louis.
24: And like a lot of people who have wounds, they are not able to express them. They express them through violence. Mm. And my brother became a very violent person, little by little. Assaulting people, beating women, beating gay people, beating my father, beating his dog, screaming all the time, being this kind of volcano who was always like in the middle of a storm.
23: Min bror blev med tiden våldsam, säger Edvard Louis. Han misshandlade kvinnor, gav sig på mig som var homosexuell, slog sin hund. Han blev en vulkan, någon som alltid befann sig mitt i en storm. Våldet blev hans uttryck för allt som gick fel. Om han hade haft ett språk för såret inom honom, kanske hans liv hade blivit annorlunda. Det var också därför boken var viktig för mig att skriva. Vi lever i en allt våldsammare värld och vi måste hitta sätt att förklara våldet, förstå vad som kan ligga bakom för att kunna stoppa det.
24: And that's why this book was important to me to write, because I feel we live in a more and more violent world. We see it everywhere around us. And we have to find a way to explain that in order to stop it, a way to understand it in order to stop it.
23: Även om brodern går ett grymt öde till mötes, skapar han många möjligheter och chanser för sig själv på vägen. Han börjar faktiskt jobba i en slakteributik för att lära sig och en dag kunna ta över. Alla hans satsningar följer samma mönster. Han är första veckorna ambitiös, har lätt för att lära. Han blir uppskattad och omtyckt på arbetet.
1: Han kommer hem och säger, folk älskar mig. Alla säger att jag arbetar så hårt, att jag är smart, att jag kommer att kunna gå längre än alla andra.
24: You know, it was something very important for my brother to tell us that people loved him. It was a revenge against my parents when he would come back home and he would say, you know, people love me. And everyone tell me that I am brave and that I'm a hard worker and that I am clever and that I can go further than anyone around me. And I remember him going home and telling this kind of things all the time.
1: Men så börjar han dricka. Mer och mer. Han luktar alkohol på jobbet. Skär sig. Blir en fara för andra. Och så blir han avskedad. En cirkel han springer i många gånger i sitt liv.
24: In a way it was already too late and already was broken inside and he was already starting to drink more and more and more and more. And eventually the butcher was training him, fired him because my brother was going to the shop, was smelling alcohol, was cutting himself, was hurting himself, was a danger for other people. And then it became a circle in which he was stuck. And yeah.
1: Yeah, he creates a lot of chances for himself. I mean, there are several chances for him. And he starts living them like there's a chance for him to do different things actually in life. Mm-hmm. But it's like you say, it seems like a circle after like 3 weeks or so, or even less. It's like he can't go on with a dream.
24: No, people who suffer from depression suffer from a time disease.
1: En människa som lider av depression lider av en tidssjukdom, säger Edvard Louis. I boken lutar han sig mot psykologiska teorier som pekar på hur deprimerade människor så att säga kan fastna i tiden. Det förflutna blir aldrig riktigt det förflutna. Mina föräldrar älskade mig inte tillräckligt, andra människor har förnedrat mig. Den som fastnar i tiden släpper inte det som varit, det som skadade, gjorde ont, blev fel, säger Edvard Louis.
24: People who are in depression, they are stuck in time because they don't have a past, because the past never become the past, because depressed people, when they have been wounded, they carry the wound for their whole life, like my brother was doing. And I think it's very important to understand depression this way, as a time disease, and being depressed as being lost in time. And he was lost in time. He was lost in time. During my whole life, I saw him saying things like, my parents betrayed me, people were laughing at me, people left me behind. And everyone would tell him, okay, you have to let go now. It was a long time ago. You have to move forward. We all suffered. We all suffered from things from our past. There is no one on earth, even from the most privileged family, there is no one on earth who is not carrying her or his wounds. But you have to live with them, to let them go. He couldn't let them go.
1: Att vara deprimerad kan vara som att ha gått vilse i tiden. Och min bror, han var vilse i tiden, säger Edvard Louis. Det förflutna var som nuet för honom. Och framtiden var begränsad av rädslan att se det förflutna som inte var ett förflutet upprepa sig. Under hela mitt liv hörde jag honom säga saker som: mina föräldrar svek mig, folk skrattade åt mig, folk har lämnat mig. Och alla runt omkring sa åt honom, du måste sluta nu, det där var länge sedan, vi har alla lidit. Det finns ingen, inte ens någon från den mest privilegierade familjen på jorden, som inte bär på sår. Men man måste leva med dem, försöka släppa dem, säger Edvard Louis. Min bror gjorde inte det. So, in different episodes you keep coming back to memories and scenes of with him, but behind all the scenes, side by side with your research, it's also a book about you. And a feeling you return to in this book is a deep feeling of uncertainty. Mm-hmm. There are so many things you don't know about him. The authority of the writer is different here.
24: Mm-hmm.
1: Suddenly we have a writer telling us that, I don't know. Mm-hmm. I have to ask others, you know. Mm-hmm. Maybe this is true.
24: Mm-hmm. Yeah, this book is also a book about not knowing the other, and more importantly, thinking that we know the other and being wrong.
23: I olika delar av boken Kollapsen återkommer vi läsare till minnen och scener med brodern som dött. Men bakom alla rader döljer sig också en bok om författaren själv. En känsla Edouard Louis återvänder till i den här boken är djup osäkerhet. Det finns så mycket han inte vet om sin bror. Det här är en skillnad, tycker jag, från hans andra böcker. Plötsligt har vi en författare som säger: jag vet kanske inte. Jag måste fråga andra. Den som läst tidigare böcker av Edouard Louis, som debuten om Eddie Belguel, vet hur han kan rasa över sidorna. Det här är mitt liv. Jag ska berätta det här för dig nu. Nu bara lyssnar du. Jag läser Kollapsen som att det är en bok där han tvärtom bjuder in oss läsare till en öppnare osäkerhet. Kände jag egentligen min bror? Eller var det bara något jag trodde att jag gjorde?
24: And I thought I knew my brother, but then after his death, when I started to investigate about him and call the women he was living with during his whole life, interviewing my mother, interviewing people who used to know him, I understood that everything I took for granted about him was wrong. At the moment he died, I thought I knew everything about him. And you know, like, it's bizarre because being able to tell the story of someone is an act of power, is an act of authority. It's the moment where you say, okay, this person made me suffer, but now I am the one who can tell his life. Mm. I'm the one who masters the language. I'm the one who will say, this is the beginning of his life, this is the middle, this is the end. And suddenly you realize that you don't have that power, that you are as pathetic as everyone else in this world, and everything you think you master is very often an illusion. And in the process of trying to understand this brother, every woman that I was calling was proving me wrong about what I assumed about my brother. And then I wanted to keep the structure of the book this way. I wanted this book to be about that, what we think we know and what is so wrong in this process.
2: Yeah, yeah.
23: Den här boken handlar om att tro sig känna någon som sin bror och tvingas erkänna att man haft fel, säger Edouard Louis. Allt jag tagit för givet om honom visade sig, när jag pratade med min mamma och kvinnor han levt med, inte stämma. Att kunna berätta om någon annans liv är makt. Man är den som säger, nu ska jag berätta hans historia. Och plötsligt inser man att man inte har den makten, att man är lika patetisk som alla andra i den här världen. Allt man tror sig behärska är ofta en illusion, säger Edouard Louis. Jag ville att boken skulle handla om det vi tror att vi vet.
24: Yeah, when his father divorced from my mother and met his new wife, he said to my mother, I don't want you to be part of my life anymore, and including the kids, I don't want to see them, they are part of my past, I don't want to say hello to them, I don't want to interact with them. My brother would see his father in the distance playing with his new kids and refusing to talk to him. And this one became one of the obsession of my brother's life.
23: Min bror och jag har inte samma pappa, berättar Edouard Louis. När hans pappa och vår mamma skilde sig var hans far tydlig. Han ville inte ha något mer att göra med mamma, inte heller med barnen de fått ihop. Min bror blev en del av det liv som var ett avslutat kapitel för hans far. I boken Kollapsen finns helt vardagliga och samtidigt fruktansvärda scener där brodern, som fortfarande är en liten pojke då, ser sin pappa på håll. De bor i ett litet samhälle, söker hans kontakt, längtar och gråter efter sin pappa, tills han tvingas inse att han är totalt oönskad. Nu är det den nya familjen och de nya barnen som pappan leker med. Och den här sonen finns inte mer som någon man ens pratar med. En liten pusselbit, tänker jag som läsare, till varför det kan ha blivit som det blev. Men vad vet vi? Ingenting.
24: It's almost impossible to say where did the wound start in his childhood with this abandonment with the father? Was it the beginning of it? No one knows.
1: Med tiden ska storebrodern ge sig av till Edouard Louis lägenhet i Paris för att vilja döda honom. Det är år 2014 när Edouard Louis släpper sin första bok, Göra sig kvitt, Eddie Belgueul. Och storebrodern får reda på att lillebror har skrivit om både familjens medlemmar och sin egen homosexualitet.
24: My cousin, who knows my brother, obviously, she called me to tell me that he was coming to Paris to kill me with a baseball bat. And it was a very violent moment. But I had shelter, I had protection, I was far from him, I was in Paris, I had my publishing house helping me, paying an hotel for me so I could hide for several days. So I had protections. Those women in front of him didn't have protection.
1: När boken kommit ut ringde min kusin mig och sa att nu är din storebror på väg till Paris för att döda dig med ett baseballträ. Det var ett väldigt våldsamt ögonblick, säger Edouard Louis. Men jag hade skydd. Jag hade mitt franska förlag som hjälpte mig, betalade mitt hotellrum så att jag kunde gömma mig för honom, vilket jag också gjorde i flera dagar. Kvinnorna han levde med däremot, de han misshandlade, de hade en klart tuffare situation än jag.
24: The worst thing that happened was when I saw a woman with bruises on her face after my brother hit her. Mm. This was one of the most traumatic experience, even more than the things that he did to me directly. I remember this woman coming with a purple face because of my brother.
1: Det värsta min bror har gjort mot mig, det var nog när jag såg en kvinna full av blåmärken i ansiktet efter att min bror slagit henne, säger han. Jag minns kvinnan med det lila ansiktet. Jag var väldigt ung, kanske 12 eller 13. Jag var ett barn. Hennes ansikte finns kvar i mitt minne.
24: And the feelings that it did to me, I was very young, I was maybe, I don't know, I don't remember, maybe 12 or 13, I was a kid. This is something that never left my mind.
1: Men vet du vad som är konstigt, säger Edouard Louis. När jag pratade med kvinnorna efter hans död, och särskilt den här kvinnan med blåmärken i ansiktet. När jag intervjuade henne om min bror, sa hon. Din bror är den jag älskat mest i hela mitt liv.
24: I interviewed her on my brother after he died. And she told me, you know what? Your brother is the person I love the most in my life. And when she said that, it was so troubling because I thought, like, can I write that? I don't want to write that. I don't want to say someone can hit you and you can love him anyway. But at the same time, it would be also wrong to be patronizing and to erase elements of reality that don't fit my ideology.
1: När hon sa så blev det besvärligt för mig, erkänner Edouard Louis. Jag tänkte, kan jag skriva det? Jag vill inte skriva det. Jag vill inte säga, han kan slå dig och du kan älska honom ändå. Men samtidigt, det vore fel att utesluta sånt som inte passar in i min ideologi. Jag bestämde mig därför för att låta boken bjuda på monologer med några olika intervjuade kvinnors röster. De får berätta sin historia om min bror. Jag låter dem ha kontrollen i de partierna av boken. Intressant nog finns det alltså de som beskriver denna våldsamma storebror som älskvärd, snäll och underbar. Därför undrar jag, vad var det snällaste han gjorde mot sin lillebror?
24: The kindest memory was probably when I wanted to go to high school and I was the first one to go to high school, to go to study. Not because I was more clever, certainly not. Not because I was more free, but because I had no choice but to escape as a gay boy in this milieu where homosexuality was detested.
1: Det vänligaste var nog när jag ville gå på gymnasiet. I min familj läste man inte vidare. Jag blev den första att göra det. Inte för att jag var smartare, säger Edouard Louis, utan för att jag var tvungen att fly Fly från en miljö där min homosexualitet var hatad och avskydd. Inför skolstarten blev jag kallad till en öppen dag på skolan. Och jag drömde om att få gå på den. Min far gjorde tydligt att han inte skulle hjälpa mig med att ta mig dit.
24: My father didn't want to bring me. There was something that he hated about me wanting to change and having a new life and maybe would do things that he didn't do. And my father told me, no, I will not bring you.
1: Min bror, förstod jag efteråt, ägnade en hel dag åt att försöka hitta en lösning så att jag skulle komma dit. Det behövdes en bil och någon som körde. Och de allra flesta där vi bodde hade varken fordon eller körkort. Det var för dyrt. Men han gav sig inte och hittade till slut någon som kunde köra mig in.
24: And he found someone eventually to bring me. And he told me, I want you to succeed in life. I want you to do great things. And it was, yeah, a moment where he expressed a kind of care that he had for me that I never forgot.
1: Han sa till mig, jag vill att du lyckas i livet. Jag vill att du gör fantastiska saker. Det var ett ögonblick där han uttryckte en sorts omtanke som jag aldrig har glömt. Trots allt våld han utövat. Storebror dör vid 38 års ålder. Han dör i den franska staden Amiens. Och Edouard Louis åker dit för att träffa sin mamma. I boken Kollapsen använder han sig av sin mammas textmeddelanden, skrivna i en första chock och djup förtvivlan, med många grammatiska fel och brister. När du i verkligheten fick dessa meddelanden från din mamma, undrar jag, kände du då direkt att det här kommer jag kunna använda i min kommande bok?
24: Yeah, I always see the world through literature. Everything I observe around me, not only those tragic moments, but everything, even this moment of interview between you and me.
2: Could end up in a book.
24: Could end up
2: Help
24: in a
2: me
24: book.
2: Help me, God.
24: Be careful. Yeah, this is my way of perceiving the world, and maybe it's a mechanism of self-defense, that everything becomes a material, and therefore it affects me less, you know?
1: Ja, svarar Edouard Louis. Jag ser världen genom litteraturen. Allt jag ser omkring mig, även den här intervjun, det här samtalet mellan dig och mig, kan hamna i en bok. Så var försiktig. Det här är mitt sätt att uppfatta världen. Kanske är det här ett självförsvar. Att allt blir material. När jag har en bror som dör eller en mamma som är ledsen, översätter jag det genast till vad det är att vara en mamma som mister sin son, vad det är att mista sin bror. Så är det inte lika kopplat till mig längre. Det är som en berättelse för andra redan.
24: And so it's not linked to me anymore. It's like a story for other people already. Something that is much bigger than me.
1: Känner du att du förlorar något av att uppleva verkligheten och livet på det här viset, frågar jag, som något som alltid kan bli litteratur?
2: Do you feel a loss of, you know, experiencing reality or life in this?
24: No, because I find reality very disappointing compared to literature.
1: Nej, säger Edouard Louis. Verkligheten är en besvikelse om man jämför den med vad man får i litteraturen. Jag föredrar litteratur framför verkligheten. Jag känner inte att jag förlorar något. Jag känner att jag får något genom att uppfatta verkligheten som material.
24: I prefer literature than reality, so I feel I don't lose something, I feel I gain something. And also for me, my duty when I write is to try to be scared of nothing and use the most private, intimate material, because the distinction between what is public and what is private is not a natural one. It's not a natural border. It's an historical border. It's a social border.
1: För mig är det en plikt att inkludera det som känns allra svårast att ta upp och skriva om, säger Edward Louis. Jag vill inte vara rädd för någonting och jag vill använda det mest privata, det mest intima materialet. Skillnaden mellan det offentliga och det privata är inte en naturlig gräns. Det är en historisk gräns, en social gräns. Om vi tittar på feministrörelsen i mitten av 1900-talet så tog de aktivt bort gränsen mellan det som är politiskt och privat, säger Edouard Louis, som känner sig inspirerad av Simone de Beauvoir på just den här punkten.

0: to do, and I'm not afraid. It's not.
1: Simone de Beauvoir var med och avskaffade gränsen mellan det privata och det offentliga, säger Edouard Louis. Jag har alltid det i åtanke när jag skriver. Jag letar alltid efter det i livet som ännu inte är beskrivet och utsagt och försöker ge det ord. Så när folk anklagar mig för att berätta för mycket, för privat, tar jag det som en belöning. Att jag formulerat något som inte borde sägas. Människor, läsare, lider av så många obestridliga saker som de aldrig säger högt eller ser nedtecknade i böcker. Och jag är inte rädd, säger han. Jag tror att vi måste vara modiga när vi skriver.
0: I think we have to be brave when we write.
1: En som inte håller med honom är hans stora syster. Efter broderns död träffas de i Amiens. Och hon menar bestämt att Edouard Louis har förrått familjen genom sina böcker. Han är skyldig familjen mycket. Och hon föreslår att han, eftersom han skrivit om alla i familjen, ska betala mer för begravningen för att på så vis betala av lite av sveket och skulden.
0: It's so bizarre, and also particularly because I don't believe in death, you know, like all the ceremonies of death, there are some things that I don't believe in, so to pay for a funeral instead of giving this money to my mother, it's crazy. I don't want to use money for death. Mm-hmm. I think it's absurd. People can bury me like a dog when I'm dead, no problem. I mean,
1: Det var så bizarrt, säger Edouard Louis, att hon faktiskt menade det. Att jag skulle betala mer pengar för vår broders begravning på grund av det jag skrivit. Särskilt som jag inte själv tror på ceremonierna runt döden. Det är galet att lägga pengar på en dyr begravning istället för att ge dem till vår mamma som behöver dem eller donera till en hjälporganisation, säger han. Det är absurt. Folk kan begrava mig som en hund när jag är död, säger han. Jag tror inte på den påkostade döden. Vem som har rätt och fel i detta ger inte jag mig in i. Att läsa Edouard Louis böcker är hur som helst en påminnelse om att familjen kan vara farlig. I hans värld är kärnfamiljen en grupp människor som både vill stötta och förstöra dig. Han är själv född 1992. Drömmer han någonsin om att en dag försöka se på att ha en egen liten familj?
0: Oh no, never. Not for a second. This is the definition of nightmare to me. No, I really hate the idea. I always saw family as a curse. Escaping family and like in my situation living off friendship. Organizing my life around friendship. I do Christmas with my friends. I do New Year with my friends. I go on vacation with my friends. When I'm sick, my friends take care of me. I take care of them. No, I not for a second in my life I had the idea of having a child or even living with someone. For me is another definition of nightmare. A body is meant to have his own rhythm, his own space.
1: Att skaffa barn och familj är själva definitionen av mardröm för mig, säger Edouard Louis. Familjen är för mig som en förbannelse. Jag lever mitt liv med mina vänner. Firar jul, nyår, semestrar med mina vänner. När jag är sjuk tar mina vänner hand om mig och jag tar hand om dem. Inte för en sekund har jag tänkt att jag ska ha barn eller ens leva med någon. En kropp behöver sin egen rytm och sitt eget rum. Att få vara sin egen. Jag skulle vilja skriva om vänskap nu. Om sexualitet, kärlek.
0: Desire, sexuality, love. Those are my projects now. I'm writing sketches about it. I want to write about the lights after I've been writing about the shadows for so many years. I want to write about these kind of things. And so, yeah.

0: Yes. Let's see.
1: Efter att ha skrivit om skuggor i så många år skulle jag vilja skriva om ljuset.
2: Edvard Louis, thank you for joining me in Lundströms bokradio.
0: Thank you so much. Yeah. I loved it. I absolutely loved it. It was so nice to speak with you. Really, thank you.
1: Författaren Edvard Louis med boken Kollapsen. Översatt till svenska av Marianne Tuvesson. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
3: Och Lundströms bokradio kan du också höra på måndag eftermiddag klockan 1. Och när du vill i appen Sveriges Radio. Nu i P1 får vi nyheter.
4: Här är Ekot kvart i 6. USA stoppar export av Anthropics senaste AI-modeller. Ett tydligt skifte i USAs AI-politik enligt expert. Sverigedemokraterna har klubbat sin valplattform. Olika åsikter längs Bohuskusten om regeringens planer att förändra strandskyddet. Och ny hajattack i Sydney. En kvinna har skadats allvarligt. I studion Katarina Boive. Men vi börjar med att idag så firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop. Under eftermiddagen har de bland annat åkt i en kortege genom centrala Stockholm. Och en av dem som stått längs vägen är scouten Isabel Berlin.
5: Ja, jag ska stå och göra en scouthälsning.
6: Hur då? Hur ser det ut?
5: Alltså, du använder typ 3 fingrar och så tar du ihop lillfingret och tummen. Tar över tummen över. Så alltså så.
7: Ja, kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia firar alltså att de varit gifta i 50 år. Firandet inleddes med en gudstjänst i slottkyrkan och en lunch på slottet. Efter den roddes kungaparet över Stockholmsström från Skeppsbron till Djurgården, varifrån de åkte i en hästspänd kortege genom centrala Stockholm som avslutades i Kungsträdgården vid 3-tiden. På plats var Ekots reporter Mattias Plejel som träffade scouten Isabel Berlins lilla syster, Julia Berlin.
6: Här kom de. Såg du dem?
8: Ja.
6: Var det som du hade tänkt dig?
8: Nej. Jag hade inte räknat med så här många hästar. Att det var så fint att många bilar kom så där.
6: Och så kunde vi se kungen och Silvia där. Fick du till en hälsning där?
8: Nej, inte direkt.
7: Efter kortegen genom centrala Stockholm hölls det en konsert i Kungsträdgården i Kärlekens tecken, där kungen fick det avslutande ordet.
9: Ja, det är mycket där med 50 år och sådär. Det är en viss tid. Och men se på drottning och mig, vilken fest det blev. Så att jag bara säger till alla här, håll i och håll ut så blir det jättebra. Jag lovar.
4: Och vår reporter Mattias Plejel, han har ju följt firandet idag och han summerar dagen så här.
6: Det har faktiskt varit en väldigt avspänd dag och många jag har pratat med har berättat själva om sina äktenskap och önskat kungen och Silvia ett fortsatt tid tillsammans.
4: Och vad händer nu? Firandet fortsätter?
6: Firandet fortsätter. Nu så kommer det hållas en guldbröllopskonsert på Kungliga Operan klockan 18 och sedan en privat supé på slottet vid 8. Och det är hela kungafamiljen som är på plats, men också då till exempel Norges kungapar Harald och Sonja. Vi har prinsessan Benedikt från Danmark, statsminister Ulf Kristersson och talman Andreas Norlén. Men hela kungafamiljen, förutom prinsessan Estelle tydligen, som är på en språk. Resa.
4: Reportrar, det var Mattias Plejel och tidigare Carl Friborg. USAs regering stoppar icke-amerikanska medborgare och företag från att använda AI-bolaget Anthropics senaste modeller. Ett agerande som visar på ett tydligt skifte i den amerikanska AI-politiken, det anser författaren och AI-experten Johan Falk.
10: Det här ändrar ganska många saker. Nu har AI på riktigt blivit en fråga för nationell säkerhet.
11: Det var under fredagen som Trump-administrationen med hänvisning till just nationell säkerhet införde exportförbud mot amerikanska AI-jätten Anthropics två senaste och mest kraftfulla AI-verktyg. Den amerikanska regeringen menar att man hittat säkerhetsproblem i produkterna, en bild som företaget inte delar. Johan Falk ser detta som en ny trend där artificiell intelligens på kort tid blivit en allt mer nationell angelägenhet för USA.
10: Den som har tillgång till den här typen av AI-modeller har bra nycklar för att ta sig in nästan överallt på internet. Och fram tills nu så har USA ändå delat med sig till utvalda parter. Och sen för några veckor sedan så började det komma nya toner. Och nu har det slagit helt åt andra hållet. Nu behåller de makten själva. De vill inte ens dela den här kraften med, säg, Storbritannien och upplysningstjänsten där. Vilket är ett ganska starkt ställningstagande.
11: Den här typen av drastiska nedslag kan få stora ekonomiska konsekvenser. Inte bara för det enskilda företaget, utan för hela AI-branschen, tror Johan Falk.
10: Andra AI-bolag behöver räkna med att samma sak kommer hända dem. När de når samma nivå på AI-förmågor. Och även om det här exportförbudet skulle hävas så har investerare mycket svårare att skicka in hundratals miljarder dollar i den här branschen när de vet att en slumpvis vald torsdag så kan Trump-administrationen skära av möjligheterna till intäkter.
4: Reporter Nils Sive. Sverigedemokraterna klubbade nu under kvällen sin valplattform. Det har funnits röster för att partiet borde gå hårdare fram i biståndspolitiken och kräva att SD går till val på att lägga ner biståndsmyndighetens Sida. En som har motionerat om det är riksdagsledamoten Björn Söder.
12: Nej, men jag tycker det är en bra fråga att gå till val på. Ett konkret ställningstagande om en avveckling av nuvarande Sida.
13: Och varför ska Sida avvecklas?
12: Därför att Sida inte är anpassad efter den strategi som regeringen har antagit om en mer slimmad biståndspolitik. Utan det är en koloss som härstammar från en annan tid där man i stort sett var ute i hela världen och gav biståndsmedel.
14: Frågan om att avveckla Sida, den är inte ny inom Sverigedemokraterna. Men det som har diskuterats nu är om det ska finnas med i den 12-sidiga valplattformen. Björn Söder tror att det skulle kunna locka väljare.
12: Det finns många ute i Sverige idag som är fruktansvärt upprörda på Sidas hantering av genom åren med biståndsmedel.
14: Men partisekreterare Mattias Bäckström Johansson, han anser liksom övriga partistyrelsen att det är en för detaljerad fråga för att finnas med i valplattformen.
15: Men det finns ju en samsyn kring att det behövs en stark reformering av biståndet och framförallt att komma ner på nivåerna för biståndet framöver också.
14: Mattias Bäckström Johansson lyfter fram stram migrationspolitik, satsningar på rättsväsendet och integration. Det här hoppas han bland annat ska kunna locka tidigare socialdemokratiska väljare i Norrland.
15: Där vi kan se att det är många konservativa arbetare som borde ligga väl i linje med den migrationspolitik vi har, vår syn på kriminalpolitik, vår syn på energipolitiken och med de vindkraftsetableringar som sker där.
14: En annan grupp partiet vill locka är ju kvinnor. Maria Sedelund är sverigedemokrat från Boden. Varför tror hon att SD lockar betydligt färre kvinnor än män?
16: Jag tror att jättemånga kvinnor sympatiserar med Sverigedemokraterna, men de vågar inte säga det. De arbetsplatser som kanske många kvinnor är på, äldreomsorgen eller så är det väldigt socialdemokratiskt.
4: Och vi ska säga att ombuden, de gick på partistyrelsens linje och röstade ner motionen om att skriva in en avveckling av Sida i valplattformen. Reporter var Katarina Helmersson. Det har under dagen kommit motstridiga uppgifter om kriget mellan USA och Iran. Premiärministern i Pakistan som medlat mellan parterna sa under eftermiddagen att en överenskommelse troligen kan bli klar inom de närmaste 24 timmarna. Men någon timme senare hävdade Irans utrikesdepartement att ett avtal inte kommer att undertecknas imorgon. De två unga personer som förts till sjukhus efter det misstänkta våldsdådet i Alvesta kommun har allvarliga respektive livshotande skador, uppger Region Kronoberg. En misstänkt gärningsman har hittats död i anslutning till bostaden där de två skadade befann sig. Händelsen utreds som försök till mord. Och efter händelsen så håller kyrkan i Alvesta öppet för allmänheten, och där är Erik Horner präst.
17: Ja, men det vi gör är att vi öppnar kyrkan. Vi öppnar för möjlighet till ljuständning eller samtal. Det kommer finnas personal från kyrkan, och antagligen också delar av Alvesta kommuns krisstödsgrupp finns i kyrkan.
4: Och så till Japan som har drabbats hårt av oljekrisen i spåren av Irankriget. Japan importerar nästan all sin olja från Mellanöstern, och trots att regeringen i Tokyo kommit med subventionspaket för att hålla bensinpriset nere så oroas många japaner.
18: Jag hade gärna sett att regeringen får ner bensinpriset ännu mer, säger 51-åriga Yukihide Ikeda som tankar sin stadsjeep på en bensinstation i utkanten av Tokyo. Japan, världens fjärde största ekonomi, köper över 90% av sin olja från Mellanöstern. Irankriget och blockaden av Hormuzsundet blev därför en ordentlig huvudvärk för regeringen i Tokyo. En opinionsundersökning som publicerades häromdagen av Japans public service visar att 8 av 10 japaner oroar sig över bensinpriset. Här på bensinstationen i Tokyo kostar en liter nu motsvarande 9 kronor. Regeringen har redan subventionerat bränslepriserna. Och i förra veckan godkände parlamentet ett krispaket på motsvarande 200 miljarder kronor som bland annat ska gå till att hålla bensinpriset under 10 kronor litern, en av de lägsta nivåerna i världens utvecklade länder. Moa Kärnstrand, Tokyo.
4: Regeringen vill gå vidare med planerna att förändra strandskyddet. Det kan göra det enklare att bygga nära vatten, och kommuner kan få mer att säga till om. Längs Bohuskusten är åsikterna olika om det här. Socialdemokraten Jan-Olof Larsson på Smögen är en av kritikerna.
19: Jag tror inte på det att vi ska minska på tillgängligheten till kust och hav här. För det är ju ändå det som lockar.
20: Han ser också gärna att länsstyrelsen behåller sitt ansvar över strandskyddet.
19: Jag ser en fara i det att trycket på kommunalpolitikerna, som inte har den kunskapen många gånger, blir för stort. Jag tycker det ska ligga kvar på länsstyrelsen. De har ju kunskapen, de har en helhetsbilden.
20: Trots den kritiska hållningen har han förståelse för att det finns kommuner längre in i landet som ser positivt på reformen. Vi beger oss mot Lilla Edet och träffar kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Julia Färjehage.
21: Hallå, hallå. Hallå, hallå.
20: Hon ville ses vid Bodasjön, en av kommunens 150 sjöar.
22: Här skulle man ju absolut kunna ha besöksnäringssatsningar.
20: Till skillnad från Jan-Olof Larsson välkomnar hon att kommunen kan få större ansvar.
21: Har ni som kommun tillräcklig kunskap för att hantera en sån här fråga?
22: Det tycker jag absolut att vi har. Om inte annat så får vi ju skaffa oss det.
4: Reporter Arvid Brandström, P4 Väst. I Belfast i Nordirland demonstrerade idag tusentals personer mot rasism efter upploppen som skakade stan tidigare i veckan. Det var efter en brutal knivattack som en asylsökande man misstänks ha utfört som oroligheter bröt ut. Bilar och hus brändes som framförallt tillhörde personer med invandrarbakgrund. Premiärminister Keir Starmer har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund. En 35-årig kvinna har skadats allvarligt efter en hajattack i Sydney i Australien. De senaste månaderna har ett antal angrepp från hajar skett utanför Australiens kuster, och flera personer har dött.
23: En varning för hajar hördes på Coogee Beach i Sydney. Nicola Logan som var på stranden berättade för nyhetsbyrån Reuters att hon först trodde att det var falskt alarm.
24: We heard the shark alarm go off and then we looked out and thought it was initially as you do like a false alarm, and then we saw just a massive pool of blood and a lady.
23: Men sen såg Nicola Logan en stor blodpöl i vattnet och en kvinna som försökte simma och fick hjälp att ta sig in mot land. Enligt en livräddare på stranden angreps kvinnan av en 3,5 meter lång vit haj, skriver nyhetsbyrån AP. Hittills i år har 4 personer dödats av hajar i Australien. Bland dem en 12-årig pojke som dog efter att ha blivit biten av en haj när han badade med sina kompisar i Sydney.
4: Reporter var Katja Magnusson. Och så vädret imorgon för Götaland. Mycket moln och regn eller regnskurar. Över mellersta Sverige drar ett regnområde in som därefter breder ut sig både norr och söderut. Och temperaturen ligger allmänt mellan 10 och 15 grader och i samband med regn lite lägre. Producent för den här sändningen det var Louise Steinberger. Och nu så ska vi få en sportuppdatering.
0: Och då handlar det om fotboll först, för Häcken vann toppmötet med Hammarby i damallsvenskan på Kanalplan i Stockholm med 1-0. Det var hela fjärde gången som lagen möttes bara i år. Matchens enda målskytt Felicia Skröder känner motståndet väl.
1: Nu man vet hur de spelar och vi vet hur de vet lika mycket som vi vet om dem. Så alltså på så sätt är det kul. För det är ungefär samma klipp innan som man går igenom och deras principer och sånt. Så vi vet hur de vill spela och... Ja, vi har mött varandra 4 gånger nu och ja, en gång kvar.
0: Dessutom så var målet Schröders 5:e på de 4 matcherna mot just Hammarby. Därmed går Häcken upp i serieledning på samma poäng som just Hammarby. Mer fotboll blir det ikväll när fotbolls-VM i Nordamerika fortsätter. Först ut är mötet Qatar-Schweiz vid 9 ikväll. Sen möts Brasilien och Marocko vid midnatt. Båda de här matcherna, de hör du i P4 eller i appen Sveriges Radio. Vår sändning, den börjar 9:15.
2: P1, Sveriges Radio.
4: Och som brukligt är... Klockan 18, lördag kväll, ska vi höra helgsmål som denna gång leds av prästen Camilla Liv. Vi hör klockan i Glommersträsks kyrka i Luleå stift ringa in helgen.

Jesus gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sen låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar, äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.

Jag har en vän som ibland lägger sin panna i djupa veck och säger: jag måste sluta harma på den där personen. Låt oss säga att personen heter Peter. Jag måste sluta harma på Peter, säger min vän. Vad betyder harma, frågade jag den femte gången jag hörde ordet. Och min vän förklarade. Harm är ett ord som vi använder i tolvstegsrörelsen. Min vän är nykter narkoman. Och harm betyder att man går omkring och hyser agg mot någon. I mitt huvud går jag omkring och tänker illa om Peter. Där åker han omkring i sin flådiga bil och tror att han är något. Redan när vi gick i skolan var han styv i korken. Blev ihop med tjejen jag var kär i. Var spydig mot mig. Och nu sitter jag här utan jobb och han kör omkring i en stor bil och skryter. Det är att harma, sa min vän. Att Peter sa en grej till mig i skolan för 28 år sedan och jag går omkring och gruffar om det fortfarande, det är att harma. Peter tänker förmodligen sammanlagt 0 sekunder på mig per år. Men över mitt sinne hänger ett Peter-moln. Harm är en frätande känsla av att någon är skyldig mig upprättelse. En särskild slags offerkofta som sitter väldigt tajt runt halsen, sa han. Ja, men sådana känslor har ju jag också, sa jag. Ja, precis, sa min vän. Det är inte bara nyktra narkomaner som harmar. Men vi har identifierat det hos oss själva. Det borde du också göra, sa han.

Bara några sidor in i Bibeln så börjar harmandet när Kain harmar på sin brorsa Abel. Han är gruvligt avundsjuk och han dödar sin bror. Så giftigt är harm. Runt Jesus finns det också många, många, många som harmar. Helar han människor på sabbaten? Förlåter han syndare? Äter han med tullindrivare? Gruff, gruff, harm. Så otroligt mänskligt. Och så otroligt ohälsosamt. Inom tolvstegsrörelsen bekämpar man harmandet i fjärde steget mot nykterhet. Vi lägger de oförrätter andra gjort mot oss åt sidan och söker beslutsamt efter våra egna misstag. Det betyder inte att andra inte kan ha gjort fel, utan att tillfrisknandet börjar med att vi ändrar på det vi har inflytande över, det vill säga oss själva. Om någon som heter eller inte heter Peter har gjort något mot den, som faktiskt gjort den illa, så föreslås att man ska betrakta personer som gör så som andligt eller känslomässigt sjuka, vilket ofta är fallet med någon som gör andra väldigt illa, och att man ska försöka möta dem med samma tålamod som man skulle visa en sjuk person. Det har vi inflytande över. Och sen det svåraste av allt. Man ska be till Gud för Peter. Be om att den andra ska få samma goda saker som man önskar för sig själv. Det finns till och med något som kallas för harmbönen. Jag fick den i ett sms från min vän. Och nu tänkte jag att vi gör ett experiment, kära lyssnare. Vi tänker på någon vi harmar på. Någon som vi tänker tagga tankar kring. Har du ett ansikte? För i bubblan vad man ogillar det fejset. Ser du det framför dig? Nu ber vi till Gud för just den personen. Gud, jag ber att du hjälper mig att visa Peter samma tolerans, tålamod och medlidande som du visar mig. Låt Peter få och ha allt det som jag har och ber om, såsom kärlek, gemenskap, hälsa och ett lyckligt liv. Välsigna, beskydda och bevara Peter. Amen. När de skriftlärda stod med ryggen halvt bortvänd och gruffade om att Jesus umgicks med fel människor, så svarade Jesus: jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och om jag ska vara riktigt ärlig så tillhör jag dem, syndarna. De som också harmar men har insett att det är ett gift. Och jag och många andra försöker släcka agget och ägna oss åt roligare saker. När jag tänker efter så skulle det lösgöra tid till väldigt mycket annat. Jag ska försöka nyktra till från harmet nu, riktigt ordentligt. Häng på du också.

Gud, du har sett oss människor från begynnelsen. I alla tider har vi blivit föraktfulla och avundsjuka på varann. Kanske har det på något sätt varit en överlevnadsmekanism. Men som alla överlevnadsmekanismer så blir det till ett gift med tiden. Så nu ber vi att du ska göra oss uppmärksamma på när vi harmar och gruffar och pratar illa om andra, inuti eller utanför våra huvuden. Befria oss från harmet, vi som är ättlingar till Kain och Abel. Låt oss bli mer som Jesus. Fria, drivna av kärlek. Vi ber för dem som vi inte tycker om. Vi ber dig välsigna dem. Vi ber att du ska ge dem allt gott i livet. Allt gott som du har till hands. Vi ser dem framför oss. De vi brukar hålla på med i tankarna. De harmfulla tankarna. Och vi ber dig Gud att du ska göra oss harmlösa. I ordets allra bästa bemärkelse. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.

0: Det var Camilla Liv vi hörde i Helgsmål, och Falu kammarkör sjöng salmen En vänlig grönskas rika dräkt. För ljud och mix står Mikael Brodin. Programmet görs av Siri Ambjörnsson på Klippan Produktion.
1: Hej, jag heter Kjell Weste, och i programmet Allvarligt talat svarar Annika Norlin och jag på lyssnarnas frågor.
2: Hej, jag heter Sofia och bor i Malmö. Vi har helt olika önskemål om farten sambon håller när han kör bil. Medan jag känner riskerna för mitt liv i hela kroppen, så njuter han själv av just denna fart.
1: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och nu blir det lyssnarfrågor och svar av en annan sort. Här är Vetenskapsradion Historia. Programledare Tobias Svanelid.

0: Det har blivit dags återigen för årets lyssnarfrågemaraton med mig, Tobias Svanelid, och vår egen lyssnarfrågeguru, historieprofessorn vid Lunds universitet, Dick Harrison. Välkommen, Dick.
1: Tack så mycket.
0: Och i år så är det frågor både om hur historien används idag i olika politiska sammanhang och också om historia rätt upp och ner. Men vad är din bild, Dick? Håller historia på att bli allt viktigare i vårt föränderliga samhälle?
1: Ja, det vill jag mena. Åtminstone de historiska erfarenheter som vi förr har blundat för. Till exempel individens betydelse. Vi vill så gärna, eller har så gärna velat tro att vi är så säkra för diktatorer och maktfullkomliga presidenter eftersom det ligger en massa skyddsnät i form av senat, representanthus, riksdag, parlament och så vidare. Det ser vi nu att det stämmer inte. Enskilda individer kan blockera, förstöra, sabotera, hitta på nya lösningar och så vidare. Och det här individens roll, att det alltid är människan ytterst som personligen har ansvar för det förflutna och för framtiden. Vi kan förändra och ändra. Detta har vi en hel del att lära oss av historien, och då behöver vi lära oss mer om sån här personens makt, fullkomlighet och möjlighet att förändra. Trump tänker jag ju på då, men det här gäller alla egentligen, och då bör vi blicka bakåt.
0: Och vi drar igång direkt. Första frågan kommer ifrån Jonas Bengtsson som tittade på Rapport mitt under Grönlandskrisen i början av året, och då såg han många anti-amerikanska demonstrationer som vajade där med gula flaggor med röda kors. Det såg precis ut som Kalmarunionens flagga, tänkte Jonas. Men kan det verkligen stämma, Dick?
1: Ja, det stämmer. Det är Eriks riksbanné, kung Erik, han som vi brukar kalla Erik av Pommern. Han beskriver själv hur det ska se ut med egna ord i ett brev från 1430. Rickinsbanné, riksbanéret med ett rött kors på gult fält. Och det var säkert på grund av att han ville ha någon sorts pendang eller någon sorts alternativ till ärkebiskopen i Lund. Han hade ett gult kors i rött fält, och det är det vanliga kyrkliga. Det hittar vi i Uppsala stift och Svenska kyrkans vapen och så vidare. Och vände man på färgerna, då fick man vad kungen menade, det var hans symbol. Och den här nordiska flaggan, den har rekonstruerats i modern tid i olika jubileum. När Helsingborg firade 900 år 1985 till exempel, då använde man den. Den har kommit i svang nu på sistone när man börjar tala om mer samarbete mellan de gamla nordiska unionsländerna, inklusive Grönland.
0: Vad ska vi förstå att det här betyder då, när man vajar en sån här flagga på Grönland eller i det här sammanhanget? Det var kanske i Köpenhamn som han såg rapporterna ifrån, men vad betyder det?
1: Ja, det kan signalera två olika saker. Det ena är historisk identitet. Vi hör ihop, vi har band som länkar oss samman, och det kan vi spåra tillbaka till medeltiden. Och då finns det ingen symbol som är bättre än en flagga. Det är en skandinavisk korsflagga, men med färger som inte används på det sättet idag, och det är från den tid den nordiska länderna hörde samman. Det är det ena. Det kan också peka framåt, signalera nordisk enhet, att vi står här tillsammans. Vi har trots allt mycket mer gemensamt än vi de senaste 500 åren har velat ge sken av, och nu när vi konfronterat starkt yttre hot, då är det dags att sluta leden. Båda de här signalerna misstänker jag ligger bakom flaggviftandet.
0: Och det finns ju, inte många ska jag inte säga, men det finns ju en del namnkunniga personer i bland annat Sverige som har talat sig varma för det här med Kalmarunion och nordisk samhörighet. Gunnar Wetterberg är en. Du, Dick, är ju en annan. Hur tänker du?
1: Ja, absolut. Jag tycker det här är helt rätt tänkt. Jag har ju någon sorts tvådelad plan. Vi kan börja med att gå ihop med Finland. Det är lättare. Norge är knepigt för det är inte medlem i EU, så där krävs det lite meck. Men att Kalmarunionen på sikt är en god lösning, det tycker jag är självklart. Anledningen till det här, och det säger jag som historiker, det är att vi vet att inga system håller i längden. Det är ett system som stannar upp och inte utvecklas, det stagnerar och blir så småningom uppätet av ett större fisk. Våra västerländska demokratier har stannat upp, medan diktaturerna är på frammarsch idag. De blir fler och fler för varje år. Och då behöver vi ha en vision om att stärka våra demokratier, göra dem stabilare, starkare och utvecklas framåt. Och då menar jag att vägen går inte att splittra upp oss i små regioner, utan det går att bygga ihop oss istället. Och de nordiska länderna har så fruktansvärt mycket gemensamt att de skulle mycket väl kunna bilda en stor, stark demokrati som går framåt istället för att förbli små, svaga, outvecklade demokratier. Och då är Kalmarunionen en mycket bra utgångspunkt. Där finns ju dessutom en flagga och en självklar huvudstad. Kalmar med ett antal provinshuvudstäder runt omkring, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och så vidare. Då. Så det var en ganska bra lösning. Det finns dessutom ett perfekt konstitutionellt mönster att utgå från. Kalmarunionen var både, skulle vi säga idag, monarki och republik. Man hade en riksföreståndare där kungen inte var, motsvarande president skulle man kunna säga, och så hade man ett kungahus. Så det är ett lätt sätt att lösa många problem som man får om man ska försöka jämka ihop länder. Och som sagt, i sina bästa stunder fungerade Kalmarunionen ganska väl innan nationell egoism kom i vägen och kungar började bråka. Men på Margaretas tid och på Eriks tid i början var det här en nordeuropeisk stormakt som man inte satte sig på.
0: Ja, det är just den lilla detaljen, det här med nationalistisk egoism då, som gör kanske att den här förebilden, historiska förebilden Kalmarunionen, kanske ändå inte är så smaklig för, inte minst för svenskar kanske. Vi vill ju inte vara med.
1: Nej, alltså det på under 1400-talet vill vi vara med om vi fick bestämma. Bara det att det ville kungen i Köpenhamn också göra. En sån som Karl Knutsson som är kung av Sverige tre gånger. I hans propaganda så är danskarna fullständiga huggormar och skorpioner. Han hade ett skorpioner vid ett tillfälle. Mm. Men han gifte bort två av sina döttrar med danska adelsmän och han ville väldigt gärna bli kung av Norge och han hade inte haft någonting emot att bli kung av Danmark heller. Men man börjar använda nationalismen i den politiska retoriken. Och idag är det mycket starkare. Nu har vi haft 1800- och 1900-talets nationalism att falla tillbaka på och då har vi en mängd nationalistisk kosmetika som ligger i vägen och som blockerar. Och det måste vi då komma över. Så Kalmarunionen 2.0, det är min slutvision. Men vägen dit, då skulle vi kunna börja samarbeta mycket mer för att bygga upp starka nordiskt samarbete. Och då kan vi ha Kalmarunionen som någon sorts symbolisk slutpunkt. Och det här har ju redan startat. Jag menar, våra företag har börjat fusioneras. Stora Enso, Merita Nordbanken, Nordea, likaså vårt försvar är nu NATO-integrerat. Så det enda vi behöver är att titta på våra välfärdssystem, våra skattesystem och göra det lättare att bo och arbeta i en och samma nordiska, eventuellt blivande förbundsstat. Det är åtminstone något vi borde jobba mer på. Och då kan Kalmarunionen vara en symbol och då är den här flaggan ganska bra att vifta med, tycker jag.
0: Och vi håller oss kvar på Grönland. Det är en lyssnare som vill vara anonym men som undrar över Sverigedemokraten Jimmy Åkessons uttalande i en riksdagsdebatt om Grönland tidigare i år. Där Jimmy påstod att vikingen Erik Röde, han upptäckte en obebodd ö för 1000 år sedan och att nordborna därför kan påstås vara upptäckare av och ursprungsbefolkning på Grönland. Men stämmer det här verkligen, undrar alltså en av våra lyssnare. Och vad säger du om det, Dick?
1: Ja och nej. Nej så tillvida att den nordiska befolkningen dog ut någon gång under senmedeltiden eller flyttade därifrån, det vet vi inte. Men den här nordiska befolkningen som uppgick till cirka 4, max 5 000 invånare, den finns ju inte kvar. De nordbor som bor där idag, de danskar som har flyttat dit, de kommer från 1700-talet och senare och utgör alltså inte en del av den här ursprungliga vikingatiden befolkningen. Och då kan man inte tala om ett urfolk. Men nja, kan man säga till Jimmy om man tänker på hur det såg ut när nordborna kom dit. För där är forskarna lite delade. Vad vi vet är att Grönland hade varit befolkat tidigare i olika omgångar. Man kommer från Sibirien via Kanada och så bosätter man sig på norra Grönland och söker sig söderut. Vi kallar dem här för paleoinuiter, alltså besläktade med inuiter som vi förklarade eskimoer, men inte riktigt. Det är stenålderskulturer och de dör ut efter några hundra år. De kommer i olika vågor. Vi brukar kalla dem för independence-kultur eller Dorset-kulturen. När vikingarna upptäcker Grönland, det är alltså omkring 985, då vet vi inte om det fanns några av dessa paleoinuiter kvar. Huruvida Dorset-kulturen, den sista av dem, hade några kvarlevande bosättningar längst upp i norr. Det är definitivt ingenting som nordborna upptäckte. Grönland kan mycket väl ha varit obefolkat just då. Senare, och nu snackar vi några hundra år senare, 1300-talet ungefär, då kommer det nya inuiter, vi kallar det för Thule-kulturen, och de sprider sig från norra Grönland söderut successivt. Och när man gör genetiska kollar på dagens grönlänningar så finner vi att de är direkt ättlingar till Thule-kulturen, men det finns inga hittills i alla fall inga upptäckta DNA-profiler som visar på att de är släkt med den gamla Dorset-kulturen också. Så dagens grönlänningar, de ättlingar till folk som invandrade från 1300-talet och framåt. Och ska Grönland ha ett urfolk som bor där idag, då är det de som är urfolket.
0: Och då undrar man ju lite grann, även om du kan reda ut då detta begreppet som är ju smått politiskt infekterat, ett urfolk, alltså vad talar vi om här egentligen?
1: Ja, det är en väldigt modern term som jag personligen tycker är lite löjlig. Det bottnar idén att ett folk har mer hemortsrätt på platsen än några andra och så ska man kunna spåra det här genetiskt och genom historievetenskapen för att visa att vi har någon sorts hemortsrätt och rätt till mark och så vidare. Och i Sverige diskuteras det här ju framförallt när det gäller samer och kväner och Nordkalotten, för där handlar det om ganska mycket pengar. Rätten till gruvmarken, rätten till renbet och så vidare. Och det har det blivit väldigt politiskt infekterat. Men det är ju en global företeelse och då är det lite postkoloniala termer också. Urfolk, till exempel nordamerikanska, Native Americans, vad ska man ens kalla dem? Indianer? Nej, och så vidare. Är de urfolk eller inte? Vem har rätt till marken och naturresurserna? Det är alltså en mycket modernt laddad postkolonial debatt och det har gjort att allt fler vill bli definierade som urfolk för att höja sin egen status. Och då går det troll i debatten. Det blir lite, vem var här först? Vem har rätt till Palestina, Israel, vad ska landet kallas? Vem har rätt till norra Sverige? Vem har rätt till Grönland? Trump har ju gett sig in i det här också. Vi har sagt helt historiskt felaktigt att vi var minsann där tidigt också. Och det här, i de allra flesta fall går det inte att genetiskt avgöra exakt vilken folkspillra som kom dit först i förhållande till människor som lever där idag. Grönland är faktiskt ett undantag, för där vet vi att de här stammar från Dorset-kulturens inuiter. Men annars så menar jag att det här försöker räkna ut vems förfäder som eventuellt kom dit tidigare, då negligerar du tusentals år av historia därefter med människorna som har precis lika stor hemortsrätt i kraft av födsel, uppväxt och kultur som alla andra. Så personligen tycker jag att det är en term som vi förlorar mer på än vi vinner. Vill du veta vad Grönland ska höra? Ja, du kan ordna en folkomröstning på Grönland. Punkt slut. Det är så vi demokratiskt sett borde agera på. Men historiens återkomst innebär att så resonerade man inte förr och nu finns det folk som inte gör så idag heller.
0: Och vi fortsätter i nutiden och vår egen tids konflikter. Det är lyssnaren Birgitta Ljungberg som undrar över begreppet russifiering, alltså Rysslands medvetna politik att låta rysk befolkning flytta in i områden som erövras av exempelvis Ukraina. Men hur unikt är egentligen det här för Ryssland? Om man tittar på historien, undrar Birgitta, vad ska vi till exempel kalla det som skedde när britter koloniserade Australien, och det finns ju gott om andra exempel.
1: Ja. Det finns oräkneliga exempel och vi behöver inte hålla oss till så pass moderna tider som britterna och Australien. Du kan gå tillbaka till gammaltestamentlig tid. Babyloniska fångenskapen på 500-talet före Kristus. Assyriernas folkfördrivningar kors och tvärs i Främre och Orienten på 700-talet och så vidare. Det här är ett standardsätt för stormaktsledare och krigsherrar att ta över länder, skaffa sig arbetskraft och dessutom ha lite piskan och moroten taktik. Passar ni er inte så fördriver vi er och ger ett land åt några andra. Det är en fast inarbetad politisk tillvägagångssätt redan under bronsåldern i de här främorientaliska civilisationerna. Och sen finner vi det här i eskalerande vågor under 1800-1900-talet. Ryssarna har kört med det här hela tiden. Vi har även svenska exempel på det i Ryssland. Det mest kända är ju gammalsvensk by i Ukraina. De var fördrivna från Dagö i Estland och fick vandra hela vägen ner till Ukraina på order av kejsarinna Katarina den stora. Och då är det 1700-tal vi snackar om. Tittar du sen på efter första och andra världskriget, då är folkfördrivningar närmast rutin. Greker och turkar fördriver miljontals människor från sina respektive länder till det andra. Tyskar tvingas evakuera stora delar av Östeuropa när man har förlorat andra världskriget. Polacker fördrivs fram och tillbaka också. Tysk balter fördrivs. För inte tala om Palestina-katastrofen. Det vi talar om 100 000 och 800 000 människor som sedan inte ens får medborgarskap i länder där de hamnar. Så sådana här folkfördrivningar tillhör tyvärr standardelementen i historien. Så när man talar om russifiering, att ryssarna gör på det sättet, då kan de vila sig mot tusentals års grym politisk tradition.
0: Det är ju en väldigt sorglig bild det här egentligen. Framförallt om man tittar på historiska kartor så får man ju precis den här bilden som du tecknar upp. Jag tror att jag personligen är mest berörd utan någon anledning utav den här grekisk-turkiska folkomflyttningen efter första världskriget. Alltså en samkultur får man väl kalla det för, som hade liksom pågått sedan medeltiden. Och sen idag finns det ju väldigt få spår av det.
1: Ja, alltså det är inte få människor vi talar om heller. Det är så alltså 1,5 miljoner greker som får lämna Mindrasien, och där har de bott, deras förfäder, sedan långt, långt, långt före Kristi födelse. Alltså det är mer än 2000 år. Omkring en halv miljon muslimer fördrevs till Turkiet samtidigt. Och då, precis som du säger, de hade ju då levt i Osmanska riket sida vid sida om varandra sedan 1500-1600-talet. Mm. I vissa fall ännu längre tillbaka. Det är vi i modern tid som bestämmer oss för att dra ett streck över det här. Men det finns mycket värre katastrof om vi nu ska leta upp eländen. Jag menar, det absoluta lågvattenmärket sätts i södra Asien 1947 när Pakistan och Indien delas upp. Då är det mellan 12 och 14 miljoner människor som drivs på flykt mellan länder bara för att man vill skapa två moderna stater. Och det omgavs dessutom av våldsamma massaker samtidigt på sådana som inte hann fly. Och sen kan vi ju titta på Centralafrika, Mellanöstern. Det här fortgår ju hela tiden. Så där gör Putin vad man har gjort som stormaktsledare sedan lång tid tillbaka, men med moderna metoder, och då blir det fler nollor i de som har fördrivits, fler miljoner människor.
0: Det finns ju också lyckligtvis gott om motsatta exempel. Jag tänker på finlandssvenskarna, alltså att man kan samexistera, man kan sammansmälta.
1: Ja, det är ju det normala i de flesta länder förr i tiden när man saknade makt att agera på det här sättet. Och tittar du på hur de flesta nationalstaterna såg ut före 1800-talet, så finner du att det vi kallar franska och Frankrike idag, det var en mängd helt olika folk som talade sinsemellan nästan obegripliga dialekter, men som hade samexisterat i samma kungarike länge. Samma sak i Tyskland. För att inte tala om Sverige på 1800-talet, som vi gärna vill uppfatta som ett ganska homogent land. Det var det inte alls. Det var stora skillnader med landsändarna, vilket man gör en poäng av etnografiska undersökningar. Så det här med samexistens förr i tiden, men när man talade finska i Värmland fram till 1960-talet i vissa socknar, det var normalitet innan man bestämde sig för att göra politik av det. Och politik av det har vi gjort i allt större grad i modern tid. Förr brydde man sig inte lika mycket, delvis för att man faktiskt hade behov av de här människorna.
0: Och från våra moderna konflikter till 1900-talets storkrig, det är Hans Holmström i Uppsala som har mejlat till historia@sverigesradio.se och skriver så här. Det hävdas ibland att Tyskland hade mycket långt gångna planer på att anfalla Sverige den 1 juli 1943. Angreppet skulle ske samordnat både från Norge och Finland, även över Bottenhavet och Bottenviken. Och samma källor hävdar att anfallet ställdes in med bara några dagars varsel. Men kan det här verkligen stämma, undrar Hans, och vet du någonting mer om
1: det? Nej. Det stämmer inte alls. Det stämmer att det fanns planer, och de var inte alls så ambitiösa. Inget skulle ske från Finland till exempel. Men däremot fanns det skrivbordsplaner på hur en eventuell med stora bokstäver invasion från Norge skulle äga rum. Vi vet vem som gör de här planerna. Det är von Schell. Han är då tysk militärledare i Norge, och han får i uppdrag Adolf von Schell, han är generalmajor, att förbereda någon sorts eventuell plan om det visar sig att det finns en risk, verklig risk, för att Storbritannien och kanske USA skulle försöka angripa Norge. Det är alltså inte Sverige som man egentligen vill kriga mot, det är att säkra järnmalmen uppe vid malmfälten vid Kiruna, och då måste man ta Sverige. Man vill helst inte göra det, för man kan köpa ut det via Norge, men om västmakterna satt in ett stöd mot Norge, då kan man preventivanfalla Sverige istället, så att man vet att man har det här. Och det här scenariot dyker upp en gång tidigare under finska vinterkriget, för då fanns det sådana planer. Då var det direkt kusligt nära att det hade blivit en brittiskt ingripande på Nordkalotten. Då hade Sverige kunnat dras in i kriget. Så det här är ett scenario som har funnits med i den tyska, alltså militärledningens planering. Och nu är det 1942 och tidigt 1943. det är redan före den här sommaroffensiven mot Sovjetunionen på sommar 1942 som ledde fram till Stalingrad, då man lägger fram sådana här skrivbordsplaner som sen finns med. Och sen under 1943 på våren så finslipas de. Och Adolf von Schell var själv medveten om att det här är helt orealistiskt, och det låter han även tyskarna förstå, alltså chefen i Berlin då. Det kommer krävas 6 divisioner med understödsförband, innan alldeles omkring 100 000 man måste man i så fall sätta in. Du kan inte göra det mot Skåne och södra Sverige, för där har svenskarna byggt alldeles för starka befästningar. Så för att det ska lyckas så får vi gå, hälften får gå genom Jämtland, angripa, ta sig in till Sundsvall, andra hälften via Dalarna, och på så sätt ska man nå fram till Stockholm. Där kan det lyckas under förutsättning att svenskarna inte har några stridsvagnar i vägen. Så det här är en väldigt svår plan från början, och Adolf von Schell vet att de här 6 divisionerna finns inte. Tyska soldaterna i Norge, de ska framförallt kolla kusten, stoppa eventuella invasioner. Att avleda 100 000 man till att invadera Dalarna och Jämtland är helt orealistiskt. Tyska flottan, krigsmarinen, var också helt emot. Jag menar att det är inte seriöst att göra allt det här. Det kommer att göra Östersjön till en krigszon. Vi har inte resurser till det här. Och tyska armén överhuvudtaget tycker att om vi ska använda soldater till något, då är det för att kämpa mot Sovjetunionen. Där har vi fått problem nu. Leningrad i synnerhet borde vi sätta in trupperna gentemot. Så motkrafterna mot det här är oändligt mycket starkare än de eventuella planer som någon kan ha haft på att tåg över kölen. Så det här är en typisk skrivbordsprodukt, som en av många skrivbordsprodukter som generaler och generalmajorer har i uppdrag att ta fram under krig. Men som man egentligen aldrig tänker att man kommer att sätta någon verklighet bakom. Sverige var i praktiken aldrig hotat av invasion från Tyskland, eftersom tyskarna inte behövde invadera Sverige. De fick järnmalmen i alla fall.
0: Nej, jag tänker det, och transportera trupper genom vårt land och så vidare. Ja. Man behövde ju inte ta Sverige.
1: Nej, och jag tror nog att ifall Sverige hade sagt nej under midsommarkrisen 1941, den här kända krisen där Gustav V skall ha hotat att abdikera och där Per Albin nästan utpressar socialdemokrater att acceptera transiteringen. Om Sverige hade sagt nej, då hade vi förmodligen inte blivit invaderade då heller. Hitler hade blivit sur, men han invaderade precis Sovjetunionen. Alltså Sverige var inte så väldigt viktigt, men man var rädd för det i Sverige. När det gäller 1943 så har man blåst upp det långt i efterhand när man tittar på de här planerna. Men alla som var inblandade, inte minst Adolf von Schell själv, han säger ju att det här var inte realistiskt. Det är så här vi gör i krig, det är vårt jobb. Men verkligheten såg annorlunda ut.
0: Men det verkar vara lite grann av ett sån där favorit kontrafaktiskt scenario för många svenskar, inte minst. Och man får väl varmt rekommendera Hans Alfredsons attentatet i Pålsjöskog då, som handlar precis om just det här.
1: Precis. Jag har själv gjort kontrafaktiska resonemang. Hur hade Sverige kunnat dra sig in i andra världskriget? Och då säger jag angående 1943, jag tar inte så upp det. För det är en så pass tydlig efterhandskonstruktion där det inte förelåg något egentligt hot alls. Ska man se möjligheter för Sverige att dra sig in i andra världskriget på riktigt, då finns det bara en realistisk möjlighet som jag vill hävda att man kan diskutera på allvar, och det är finska vinterkriget. Om det hade dragit ut på tiden 2 månader till, då hade det funnits en akut risk för en västmaktsaggression för att officiellt hjälpa Finland, men i praktiken ta kontroll över Norge och stoppa malmleveranser från Sverige till Tyskland. Då hade Tyskland varit tvunget att intervenera i Sverige av alltså rena försvarsmateriell skäl. Och då hade vi blivit indraget. Men det tror jag är det enda realistiska kontrafaktiska möjligheten för Sverige att hamna i det läget. Sen är vi ganska säkra.
0: Och vi stannar kvar i andra

0: Om inte Mussolini hade varit så ubota dum att han överskattade italienska arméns styrka och invaderade Grekland och fick stryk, så hade inte Hitler behövt hjälpa honom. Då hade han sluppit avdela massa trupper ner till Balkan. Jugoslavien tar man inte bara för att Jugoslavien hade haft ett regimskifte som är antityskt, utan framförallt för att det ligger i vägen på vägen ner till Grekland. Det hade blivit en månads tidigare läggning av operation Barbarossa, och då hade man sluppit en massa jobbig lervälling i Vitryssland, och då hade man kanske hunnit fram till Moskva och vunnit kriget, och andra världskriget hade fått ett helt annat utseende. Det är så det brukar presenteras. Mm. Det här vill jag hävda är helt fel. Nu finns det säkert folk som tycker att jag sitter och besserwisser här. Helt korrekt, jag har till och med utnämnt till legitimerad besserwisser, men jag har fog för detta. Alltså, det är flera variabler man ska tänka på här. Det är inte lätt att invadera ett jättestort land och få det att fungera logistiskt och sett dessutom till sovjetisk infrastruktur. Och det märktes under operation Barbarossa. Det är inte en snabb kontinuerlig expansion, den är en snabb ryckig expansion. Till en början gick det väldigt, väldigt snabbt, och det berodde på att Stalin hade varit dum och flyttat fram de ryska förbanden så de låg långt in i Polen istället för vid den ursprungliga försvarslinjen längre österut. Hade man flyttat tillbaka sig så hade man haft mycket större chans att stoppa tyskarna, men nu går det snabbt. Sen visade det sig att alltså järnvägar och vägar är ganska dåliga, det är dåligt skick, så tyskarna bromsas upp av sin egen framgång. Och då får man vänta ett litet tag, skaffa förnödenheter, planera bättre. Sen kommer nästa ryck, och då kan man ta Kiev och så vidare. Så det här tar tid även om vi räknar bort lervälling och vinter. Det är ett stort land, och även om man vinner hela tiden så tar det här några månader. Sen kommer lervällingen, man bromsas upp på nytt. Men, och det här glömmer man väldigt ofta, sen kommer en väldigt tidig vinter. Den här hemska lervällingen då stridsvagnar kör ned sig, den är inte så hemsk som man ofta vill låta påskina 1941. Och när väl vintern kommer så går det snabbt bättre för tyskarna. Inbillar man sig i alla fall, för då blir det lättare att ta sig fram. Kriget blir rörligt. Och i det läget inleder man marsch mot Moskva. Hade man kunnat göra det tidigare? Kanske. Men naturen, järnvägsnätet och vägarna sitter fortfarande där som någon sorts problem. Det som avgör att Sovjetunionen vinner kriget, det är att landet är så stort och att man har utvilade reserver långt borta i Sibirien. För Stalin sätter inte in hela sin styrka för att stoppa tyskarna. Han är rädd för att japanerna ska komma också. Vilket innebär att det finns jättemånga utvilade ryska soldater borta vid Mongoliet. De kan flyttas åt väster när som helst egentligen och sättas in som någon sorts backup-trupper, och det är precis vad som sker. Ponera nu att Hitler hade varit snabbare, att man hade löst de här problemen med järnvägar, då hade Stalin varit tvungen att fatta det beslutet tidigare. Då hade det kommit in en massa tyska soldater kanske i oktober-november och inte november-december. Vi hade alltså fått en tidigare läggning av det scenariot. Lek nu med tanken att Hitler klarar av det också, vilket är osannolikt, för ryssarna var väldigt, väldigt många. Ja, då hade vi haft en stor industriell uppbackning bakom Moskva. Mängder av industristäder hela vägen in i Sibirien som ryssarna kan vila sig mot, och där deras industriella kapacitet inte hotades det minsta av operation Barbarossa, inte det läget. Och så hade det kunnat fortsätta. I slutänden så var det här ett mission impossible. Då hade varit tvungen att gå in och ta landet mycket snabbare, helst med japansk hjälp. Då hade du kunnat vinna. Men som det ser ut nu så har en månad fram och tillbaka tror jag inte hade gjort något större i sammanhanget. Långsiktigt sett så kom dock det här Balkanäventyret att få mycket stora konsekvenser för tyskarnas möjlighet att frigöra trupper. Och det berodde inte på erövringen av Jugoslavien och Grekland utan på gerillakriget. Grekerna och ännu mer jugoslaverna var mästare på att dra sig tillbaka till bergen och bli en riktiga pain in the ass för Wehrmacht. Och det satte av trupper. Och de kunde man ju inte använda någon annanstans. Och sett ur det perspektivet så var det här Balkanfälttåget 1941 ett stort strategiskt misslyckande för Tyskland. Man behövde inte länderna, och sen fick man binda upp trupper där helt i onödan.
1: Och det som du säger om Moskva, alltså jag tänker på Napoleon, han kom väl i princip ändå hela vägen dit men vann ju ändå inte sitt krig. Så viktigt har det inte varit.
0: Nej, hade Napoleon kunnat göra om det här så hade han gått mot Sankt Petersburg istället och försökt få fram en förhandlingsfred i ett tidigt läge, vilket säkert hade gått. Men hela den här idén med att kämpa

0: mot hela det gigantiska ryska imperiet. Där besegras då av geografin och av det faktum att det finns massor av ryssar som du inte ser i början. Och det lurar Karl XII, det lurar Napoleon och lurade Hitler fullständigt. Onödiga misstag, men tack och lov misstag. Vi hade inte velat ta en segrande Hitler.
1: Och så ska vi från den mest ikoniska av våra moderna konflikter till antikens mest välkända, tror jag. Vi ska till det trojanska kriget och det är Per-Inge Olsson i småländska Transjö som har en rak och enkel fråga. Har verkligen trojanska kriget ägt rum eller är det en myt skapad av Homeros i Iliaden? Ja du Dick, det är nog många som har funderat på det här.
0: Ja. Jag vill nog hävda att det är ingen myt, men vi vet inte mycket om det. Men att ett krig har utkämpats där, det är jag nästan beredd att svära på Bibeln på. För det finns så många indikationer numera som tyder på att det finns en verklig konflikt där bakom. Men backa bandet lite. Homeros, det är 700-talet före Kristus. Den här konflikten, den ska ha utkämpats någon gång på 1200-talet, möjligen 1100, men förmodligen 1200-talet före Kristus. Det är ett glapp på ett halvt millennium. Och då är det, alltså det är för stort glapp, för mycket sagoinslag, för mycket gudar och övermänskliga hjältar för att vi ska kunna tro på det. Frågan är då istället, finns det någon sorts bakgrund till den här konflikten? Att folk från nuvarande Grekland söker sig till Troja vid mindre Asien för att utkämpa det här kriget. Och då får vi titta på andra källor. Grekerna ger oss bara Homeros sagor. Hettiterna ger oss mer. Och det är detta som har förändrat forskningsläget. Hettiterna, det är då de som har stormakten i nuvarande Turkiet. Deras huvudstad ligger inte så långt från Ankara. Det är en lokal stormakt. De har bra på järnvapen, hästdragna stridsvagnar, expanderar i Syrien och är huvudkonkurrenter till nya rikets faraoner i Egypten. Det är alltså Ramses den andres fiender. Så det är en stormakt och det är en skriftligt belagd stormakt. De har egna inskrifter som nämner inte bara krigen mot egyptierna utan även krigen mot folken som bor i väster, alltså vid mindre Asiens västkust och i nuvarande Grekland. Och här dyker det upp namn som är väldigt intressanta, till exempel namnet på ett land eller en stamkonfederation som heter Ahiawa eller Ahia. Påminner lite om Akajer. Akajer är grekernas namn på greker i Iliaden och Odysseen. De ska ha funnits ungefär där Grekland låg. Vi hittar också ett stad som heter Willosa som ska ha legat ungefär där Troja ligger. Willosa påminner misstänkt om Ilion, ett alternativnamn på Troja. Vi hittar namn på kungar och härskare som vi nästan känner igen från Iliaden i delvis annan stavning. Till exempel kungen Alexandro som ska ha härskat som kung av Willosa. Alexandro, inte så olikt Alexander, ett av namnen på Paris. Den här ädlingen som ska ha rövat bort sköna helena och orsakat trojanska kriget. Samt en kung som heter Piamarado som är riktigt jobbig i tre decennier och vållar hettiterna stora problem. Piamarado påminner lite om Priamos. Alltså det finns namnlikheter på städer och på kungar och härskare. Och vi har belägg för konflikter och utdragna krig i den delen av Mindre Asien. Och det här är exakt samtidigt som trojanska kriget skall ha ägt rum. Nu är de här hettitiska inskrifterna så pass alltså svårtolkade. Vi kan inte sätta ihop någon egentlig kronologisk lista över att den krigar mot den då och då. Men vi vet att det är krigföring vid det tillfället. Och då kan vi ju resonera att det kanske är hettiter och greker mot lokala frifräsare eller att det är greker som attackerar de här eller det är ett krig mellan Grekland och Hettitien och så vidare. Men krig fanns. Akajerna var inblandade. Hettiterna finns där och lokala furstar finns det också och man krigar vid Willosa, Ilion. Det är det vanligaste sättet att resonera idag om trojanska kriget, att det är sagor som minner om de här konflikterna. Så finns det en alternativ förklaring som är mer spekulativ och det är att det här utkämpas 100 år senare och att det handlar om de här så kallade sjöfolken. Sjöfolken, det är samlingsbenämning på svårdefinierade folkgrupper som attackerar Egypten och västra Asien någon gång på 1100-talet före Kristus. Och de som känner vi under namn som Dengen, Ekwesh, Peleset, Teresh och så vidare. Men egyptierna och syrierna visste inte var de kom ifrån med att de kom från andra sidan havet. Om vi leker med tanken att de kom från Grekland, vissa till exempel Peleset, filistena, vet vi numera kom från Grekland för man har gjort DNA-koller på varifrån de kom på begravningsplatserna. Lek vi med den tanken så kan det här vara ett led i sjöfolkens expansion. Man attackerade Syrien och Egypten, ja, varför inte Troja också? Och då är det ett led i den typen av krig. Men det är spekulationer. Under alla omständigheter, vi har grävt ut Troja, vi vet att det förekommer krig där. Vi kan se rester efter att murar har fallit och bränder har ägt rum också. Så slutsummarum av allt det här då, summa summarum, ja, det har ägt rum krig i Troja. Ja, vi vet att det ägde rum just då vid ungefär den tidpunkten, och vi har namn på folk som tycks dyka upp i samma namnform eller ett snarlik namnform i Iliaden och Odysseen. Så det fanns en verklighet bakom. Men närmare än så kommer vi inte. Vi kan inte säga att ja, Achilles har funnits, ja, Agamemnon och han rövade Helena. Dit kommer vi inte. Men krig där, ja, och så har man då bearbetat minnet av det här kriget i form av Iliaden och Odysseen.
1: Det här är Vetenskapsradion i historia, vårt traditionsenliga lyssnarfrågemaraton där historieprofessor Dick Harrison svarar på lyssnarnas egna frågor om historia. Hur känns det i benen och i rösten kanske, Dick? Du har några kilometer kvar.
0: Ja, jag klarar mig.
1: Och vi håller oss kvar i en historiefråga som också rör sig nära sagornas och dikternas värld kanske. Martin Toresson i Tibro undrar över sagornas alla torn. Har de egentligen några historiska förlagor? Han tänker på tornet där Rapunzel satt med sitt långa hår, han tänker på trollkarlar i magiska torn och på Tolkiens alla torn i sina böcker. Men hur mycket har tornen spelat en roll i vår riktiga historia, och finns det någon koppling kanske mellan sagans torn och de historiska tornen, Dick?
0: Ja, det finns det faktiskt. Det är en ganska välkänd historia som jag gärna kan dra. Jag föreläser ofta om borgar och torn på olika bussresor och kryssningar eftersom de dyker upp i kulturlandskapet, i regel i ruinskick idag, och då får jag genast frågan varför ligger det ruiner. Och är man då i västra Tyskland så tror alla att det är svenskarna som skjuter sönder dem under 30-åriga kriget. Nej, säger jag. Det är fransmännen under pfalziska tronföljdskriget. Och därför ser det så förfallet ut, för man hade inget skäl att bygga upp tornen efter. Och det är där vi kommer in i bilden. Tornen var nämligen antikverade företeelser i tidig modern tid. 15, 16, 17, 1800-talet, då bygger man inga torn. Man bygger kaserner, man bygger bastioner, vallar, försvarssystem. Men du reser inga torn. De tillhör medeltiden, de tillhör det förflutna. Backar du bandet till 900- och 1000-talet, då bygger man borgar genom att arrangera en konstgjord kulle, en motte som man kallade för mått, och sen så reser ett högt torn ovanpå den. Motteborg, alltså ett högt torn på en hög kulle, då är det svårare att attackera dig. Du har inga kanoner på den tiden, du kan inte skjuta sönder det här utan du känner dig säker. Och det är dessutom ganska billigt att göra det här. Sen bygger du till en massa murar runt omkring, skapar förborgar och vallgravar och annat. Men det där tornet är länge själva kärntornet, kärnborgen. Så på 1000-talet, 1100-talet, 1200-talet, då förknippar man försvarsanläggningen med det höga tornet. Ofta då med en ingång flera meter upp, så du måste ha en stege för att komma in. Då blir det ännu svårare att ta sig in dit. Så för folk som levde därefter så signalerade tornen det gamla, det etablerade, säkra fästet där stormannen och hans familj höll till. Prinsessor kunde man gömma där uppe. Rapunzel har ju inte funnits, men hennes motsvarighet har definitivt gjort, och där satt de säkrast. Och tittar du på hur kungarna sen försöker fläska på ytterligare på 12- och 1300-talet, då är det tornen man lägger störst vikt vid. Edvard den förstes jättekomplex i norra Wales, Carnarvon Castle till exempel, åttakantiga torn. Man tänker i torn fram till det ögonblick då det blir väldigt lätt att pulverisera dem med eldvapen. Då blir tornen mycket hastigt, åtminstone vi snackar decennier och kanske 100 år, antikverade. Och då börjar man riva dem. Om du letar efter ett av Sveriges starkaste torn, Kalmartorn mitt i Kalmar slott, så hittar du det inte. Helt rivet. När Tre Kronor i Stockholm, gamla kärntornet i det slottet, eldhärjas, bygger man inte upp det igen. Du kan bara se någon sorts grund till det långt, långt, långt under markytan. Så tornen går från att ha varit essentiella och jätteviktiga till att bli totalt onödiga antikverade rester av det förflutna. Och därmed perfekta för sagoberättande. det var det man mindes från den gamla tiden. I de berättelser som finns, som traderas, så är det ofta Tårn i centrum. Och ska man sedan dessutom ge sken av att det här är någon sorts romantisk medeltid, ja då är tornen de perfekta kvarlevorna. Så tornen går från att ha varit det viktigaste i hela försvarstänkandet till att bli de gamla romantiska ruinerna som det är roligt att berätta om, som minner om någon sorts förfluten sagotid. Därav alla de här tornen.
1: Vi har kommit till de sista 100 metrarna, Dick. Sista frågan på årets lyssnarfrågemaraton. Och som vanligt så är det många lyssnare som är intresserade mer specifikt av din egen personliga syn på historien. Nu är det lyssnaren Erik Wiklund som konstaterar att det finns många såna här what-if-frågor i historien. Vi har varit inne på det redan. Alltså frågor som handlar om en historia som inte har hänt, men som hade kunnat hända. Vad hade hänt kanske om Hitler dött i första världskrigets skyttegravar? Eller vad hade hänt om Karl XII hade slutit fred redan 1706 och räddat det svenska stormaktsväldet kanske då. Men, undrar Erik, vilken är din, Dick, egen what-if-favorit?
0: Ja, då söker jag mig inte så långt tillbaka som till Karl XII, för det finns ju längre tillbaka vi kommer, desto fler variabler blir det som vi har svårt att kontrollera. Det finns så pass många saker som hade kunnat hända där som det är svårt att kvantifiera eller sätta någon kvalitativ stämpel på. Men om vi hoppar fram till 1800-1900-tal så har jag ett antal fullt trovärdiga anakronistiska scenarier som mycket väl hade kunnat äga rum. Till exempel om vi håller oss till Sverige, freden i Tilsit 1807, Napoleon och Alexander blev kompisar och sen invaderar ryssarna Finland. Det menar jag hade kunnat undvikas om vi hade haft en smartare politik, handels- och utrikespolitik. Vi gav i princip, sa Alexander, fritt fram att invadera. Det hade vi inte behövt göra. Vi var beroende av Storbritannien för vår handel, mycket beroende, framförallt järnmalmsexport, och det här retat Napoleon, och eftersom vi inte lydde honom så fick tsaren invadera. Vi hade kunnat bryta banden med Storbritannien och överlåta åt smugglare att ta hand om det här. Det gjorde vi några år senare, så det var fullt möjligt att göra det. Vi hade kunnat föra en mycket mer fransk och ryskvänlig politik så att det i praktiken inte gick att attackera oss. En enkel allians hade kunnat slutas. Att vi vet det beror på att det gjorde vi några år senare i alla fall. Och då hade vi sluppit att bli invaderade och för Finland hade blivit kvar inom svenska rikets gränser. Det hade mycket väl kunnat ske. Sen om ryssarna hade tagit Finland senare, det vet det tusan. Men att vi hade kunnat slippa det kriget, det är jag helt säker på. Mm. Det finns alltså ingenting som tyder på att vi inte hade kunnat hålla kvar Finland. Sen om vi tittar på mer världshistoriskt så har jag ett favoritscenario. Som vissa har sagt att här är du ute och cyklar, Dick, det hade blivit krig i alla fall. Men det tror jag inte, inte nödvändigtvis. Och det är Sarajevo 1914. Det hade räckt med att Leopold Lojka, chauffören i Franz Ferdinands bil, hade blivit informerad om att nu ska man direkt till sjukhuset för att titta på dem som hade sårats och inte trott de skulle köra den vanliga vägen. Då hade han inte behövt bromsa in utanför ett café där Gavrilo Princip sitter och är sur för att man har misslyckats och mörda ärkehertigen. Upptäcker ärkehertigen, rusar fram och skjuter ihjäl honom. Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. Ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut. Då menar folk att det här Österrike ville invadera Serbien. De hade provocerat fram en konflikt i alla fall. Nej, så enkelt är det inte. Du behöver ha en god orsak till varför. Ja, men det var stormakterna var ju så tätt på varandra och det var koalitioner och var imperialismens kapplöpning. Det hade ändå triggats. Inte nödvändigtvis. Sådana här konflikter vilar på enskilda individers beslut. Får de inte möjlighet att fatta beslut som triggar igång en konflikt så kan du inte trigga igång konflikten. Då blir det regionala maktkamper istället för diplomatiska lösningar. Vi har många sådana exempel under den här långa fredsperioden mellan 1871 och 1914. Det hade man kunnat få till stånd här också. I nästa skede, nu snackar vi 20-talet, 30-talet, då hade med mycket stor sannolikhet utvecklingen mot demokrati som var fullt igång vid den tiden med allmän rösträtt och allt det här förändrat både det tyska och kanske även det ryska samhället inåt. Och då hade vi fått det svårare att få generaler och politiker att förklara krig. Och då hade vi kunnat slippa väldigt mycket 1900-tals elände. Det är åtminstone en fullt realistisk utveckling. Så ska vi hitta på en kontrafaktisk urkatastrof som jag skulle vilja rätta till om jag hade en tidsmaskin, så hade jag berättat för Leopold Lojka, kör raka vägen till sjukhuset.
1: Precis.
0: Ja. Och vem vet, vi hade kanske sluppit Hitler för inte sen första världskriget, andra världskriget och en massa annan skit.
1: Fint att tänka på idag i alla fall. Och det här säger alltså Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, som sprungit sig igenom ytterligare ett lyssnarfrågemaraton här i Vetenskapsradion Historia. Nu är det dags för sommarlov snart, Dick. Vad ska du göra för skoj i sommar?
0: Ska förmodligen ut och resa. Vi har inte bestämt än vart vi ska ta bilen. Nej. Men troligen, ja, kanske kontinenten, kanske Storbritannien, kanske Norge. Vi får se vilka vägar som öppnar.
1: Härligt och glad sommar.
0: Tack så mycket. Glad sommar själv.
2: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Och i denna kanal är det nu dags för en nyhetsuppdatering. Klockan är 7.
4: Alldeles nyss så skrev USAs president Donald Trump på sociala medier att en fredsuppgörelse mellan Iran och USA kommer att undertecknas imorgon söndag. Han skriver också att Hormuzsundet kommer att öppnas omedelbart efter att avtalet signerats. Sverigedemokraterna klubbade nu under kvällen sin valplattform. Det har funnits röster för att partiet borde gå hårdare fram i biståndspolitiken och kräva att Sverigedemokraterna går till val på att lägga ner biståndsmyndigheten Sida. En som har motionerat om det är riksdagsledamoten Björn Söder.
5: Nej, men jag tycker det är en bra fråga att gå till val på. Ett konkret ställningstagande om en avveckling av nuvarande Sida.
6: Frågan om att avveckla Sida, den är inte ny inom Sverigedemokraterna. Men det som har diskuterats nu är om det ska finnas med i den 12-sidiga valplattformen. Björn Söder tror att det skulle kunna locka väljare.
5: Det finns många ute i Sverige idag som är fruktansvärt upprörda på Sidas hantering av genom åren med biståndsmedel.
6: Men partisekreterare Mattias Bäckström Johansson, han anser liksom övriga partistyrelsen att det är en för detaljerad fråga för att finnas med i valplattformen.
7: Men det finns ju en samsyn kring att det behövs en stark reformering av biståndet och framförallt att komma ner på nivåerna för biståndet framöver också.
6: Mattias Bäckström Johansson lyfter fram stram migrationspolitik, satsningar på rättsväsendet och integration. Det här hoppas han bland annat ska kunna locka tidigare socialdemokratiska väljare i Norrland.
7: Där vi kan se att det är många konservativa arbetare som borde ligga väl i linje med den migrationspolitik vi har, vår syn på kriminalpolitik, vår syn på energipolitiken och med de vindkraftsetableringar som sker där.
4: Vi ska säga att ombuden gick på partistyrelsens linje och röstade ner motionen om att skriva in en avveckling av Sida. Reporter Katarina Helmersson. USAs president Donald Trump kommer att delta vid ett möte med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Frankrike på tisdag, uppger en källa i Trumps administration. Mötet hålls i samband med G7-mötet i Evian vid Genèvesjön som pågår mellan 15 och 17 juni. Och Frankrikes president Emmanuel Macron hoppas att mötet kan ena europeiska ledare och USA om stödet för Ukraina i kriget mot Ryssland. Och vi ska upprepa det vi sa i början här, att en fredsuppgörelse mellan Iran och USA kommer att undertecknas imorgon. Det här skriver USAs president Donald Trump på sociala medier. Följ utvecklingen av det här i appen Sveriges Radio. Ekot, Katarina Boive.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Patetiska vikingar, ja, det är rubriken för veckans avsnitt av Norsken, Svensken och Dansken. Och det är svenska Åsa Linderborg som introducerar avsnittet.
10: Ska Mette-Marit få gå före i donationskön? Det tycker Hassan. Hilde med kanske, inte jag direkt. Stämmer det att vi står inför en befolkningskris? Eller är det där överdrivet? Och Danmark, de har haft ett mästerskap i svensk hår. Vad menar de egentligen?
11: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
12: Jag känner jag har på en måte väntat på det, men sist uke kom beskeden från kongehuset att kronprinsesse Mette Marit är satt på liste för lungtransplantation. Det betyder att sjukdomen hon har är blivit förvärrad. Och de sista gångerna som hon har uppträtt i offentligheten har hon ställt med oxygen eller ilt tillförsel som det hette på svensk. Och diskussionen är så nu omedelbart så går den igång. Bör hon rycka föran i kön? Alltså folk väntar inte en gång med att diskutera hela situationen runt. Vad tänker dere? Åsa?
13: Nej, men jag tänker att vi har ju hört i flera år om att hon har en lungsjukdom och nu ser vi att det är skarpt läge. Och då får man släppa liksom alla principer som man kan ha kring statsskick och sådana saker och bara vara medmänniska här. Och jag lider fruktansvärt med henne att ha det här, för det är ju faktiskt dödligt. Och jag blir rätt beklämd när jag tänker på att man först spekulerade i att hon överdrev sin sjukdom, att det här var en krishantering för att slippa prata om sin son.
12: Och Epstein.
13: Och sen så nu så är det idéer om att hon kommer att tränga sig före andra som behöver ha lungor lika mycket. Och att man har så mycket illvilliga tankar kring en människa på det här viset. Jag tycker att det är så sorgligt bara. Vad tänker ni?
14: Jo, men jag kan ju inte uttala mig specifikt i förhållande till Norge, men jag kunde föreställa mig, hvis man liksom parallellt förflyttade situationen till Danmark, att det ville vara forskel på om man liksom skulle acceptera att ett medlem av kongefamiljen kom föran i kön till hospitalsbehandling, hvis det var ett medlem som gjorde kongefamiljen gott. Eller skidt, ikke? Altså en rigtig kongelig, altså en, der ikke har giftet sig ind i familien, vil jo altid komme før andre til behandlinger.
12: Vil den det egentlig?
13: Nej,
12: tror du det?
14: Jo. Ja, selvfølgelig.
13: Jamen, hvad man kan I? Vel ikke argumentere for det?
14: Jamen, hvad tror I, hvis man ringer efter en ambulance fra kongehuset, så tror I ikke, den kommer før andre ambulancer?
12: Donation er noget, altså det er jo
14: noget, du får. Før andre ambulancer.
12: Ja, men det är en ting, men nu snackar vi om alltså lungtransplantation.
14: Ja, självklart också det. Alltså hvis kongen ska ha en lungtransplantation, tror jag så inte man vill sätta himmel och jord i bevegelse för att han får den för någon andra.
12: Jag vet inte om det går, det är ju det som är den stora diskussionen i Norge nu. Och en ting är att bli behandlad bättre. Alltså ett tänker ju faktiskt att den bör det. Alltså det är en ett symbol i staten.
13: Nej.
12: Det är en men det
14: vi diskuterade, det var diskussionen runt det här,
12: ikke?
14: Och där vill jag säga, jag tror det är skillnad på, hvis nu det hade varit kronprinsen der var syg, som jo ikke har gjort noget forkert, ikke? Og som tilhører kongefamilien oprindeligt, altså født ind i den. Og så Mette Marit, som har giftet sig ind i familien, og så har bragt så meget skam over familien. Det tror jeg har en kæmpestor indflydelse på det, ikke? Men så er der en anden diskussion. Vi kan jo godt diskutere, om det er rimeligt, at kongefamilien kommer før andre, når man skal behandles, eller hvis man skal have en transplantation. Altså, jeg vil mene, at de selvfølgelig gør det.
13: Okej, jag anmäler en väldigt avvikande åsikt här. Jag tycker alla människor ska behandlas lika oavsett om de är kungligheter eller inte. Hela royalismen bygger ju på idén att de inte ska behandlas lika. Men jag tror att monarkin får ett enormt legitimitetsproblem ifall det skulle komma ut att man har särbehandlat en människa i ett dödligt allvarligt läge för så många andra. Jag förstår om det är läkare som vill se det här på sin CV, att det var jag som gjorde den här lungtransplantationen på kronprinsessan. Men jag tror inte att det finns något sjukhus som vill ha den läkaretiken som säger att vi prioriterade en person framför en annan som var ännu mer sjuk. Så kan man inte göra enligt den läkaretiken som vi har.
14: Det är klart när det kommer till spörsmålen.
13: Och att då säga så här, hon är en symbol, då kan man ju säga så här, låt säga hade det varit en statsminister som var lika sjuk, det är en symbol för demokratin och så vidare. Man kan inte tänka så, tycker jag, särskilja människor i en sån här situation.
12: Men det mitt poäng var att den kan lika gott se nu att den kanske blir behandlad dåligare.
13: Ja, men det är något annat.
12: Sönnen Marius Borg Høiby sitter i fängsel. Han har begärt sig själv löslat för att möta sin mor för en potentiell operation. Han fick det, men så kom kontrabeskeden. För lagmansrätten har bestämt sig för att hålla Marius Borg Høiby i varetekt fremdeles för de hänsyn till en av de kvinnorna som han har ska ha misshandlet har vägt tyngst. Ja, jag må lägga till att Marius ifølge TV2 senast denna uka har fått framställning. Han var med familjen i ett orienteringsmöte på Skaugum. Ja, framställning betyder att Høiby får resa ut av fängslet en begränsad period i följe med polisen eller fängelsebekänter med välfärdsbehov som grundlag.
14: Men det, selvfølgelig så blir det en kontroversiell diskussion när det handlar om liv och död. Men jag vill också mena att en kongelig som ligger för döden vill bli prioriterad i det ögonblick han eller hon ankommer till hospitalet.
13: Altså, det tror jag också. När de väl är där, det tror jag.
14: Och så skulle det så vara en skillelinje mellan netop detta fenomen och så fenomenet vi ska bruka blod eller ett organ till donation. Och här, där må vi fasthålla att rækkefølgen ska vara prioriterad av medicinska hänsyn och inte av status. Mm. Och det tror jag simpelthen inte på vill ske. Men vad vet jag? Jag är ju inte inne i maskinrummet. Jag kan säga att da Mary, alltså vores nuværende dronning skulle, dengang som kronprinsesse, skulle føde sine tvillinger, der rydde man jo ikke den bedste stue bare på fødegangen, men en hel gang. Altså man lukkede simpelthen 9 fødestuer, for at hun kunne komme til at føde. Og jeg har jo altså født på det hospital, Rigshospitalet her i København. Ikke? Der er stuemangel. En masse, ikke? Hele tiden, gennem alle årene, har det været problematisk at komme til at føde. Der har været underbemanding og alt muligt. Det der har da haft betydning for nogle familier, som har måttet flyttes ud til, andre hospitaler langt væk fra, hvor de bor. Og det kan da også have haft medicinske konsekvenser. Det ved vi jo ikke noget om.
13: Det är ett väldigt bra exempel, Hassan, för vi har precis samma sak i Sverige här när kungabarnen har fött sina barn, så har man ledigjort hela avdelningar, inte bara ett rum utan hela avdelningar för de här födslarna, och det är klart att det påverkar andra som också föder. Vad jag tror med en organdonation så är det någonting helt annat, för att den här situationen när man föder barn, det är ändå öppet och transparent, så här gör vi. Men när det gäller en organtransplantation där det faktiskt på riktigt hänger på liv och död, då är det ganska många inblandade i en sån beslutsprocess. Vem har rätt nu att få de här lungorna? Och det skulle läcka ut om det är så att man faktiskt argumenterar för att kronprinsessan ska ha de här före någon annan. Det kan vara tvärtom faktiskt, att de blir särbehandlade negativt. Och det tror jag kanske är fallet med Marius här. Jag är ju en sån som tycker att man ska vara mänsklig med alla personer som sitter i fängelse och så vidare, eller sitter häktade, väntade på dom.
14: Alltså man måste säga att han, där var han liksom skifter argumentation från att skildra sin mors situation till att skildra sin egen situation, ikke? I forhold til, at han sidder der isoleret, ikke har kontakt til nogen andre mennesker ved at gå til grunde og så videre, ikke? Og man så samtidig ser det her foto, som er blevet offentliggjort, ikke, af Marius Borg Høiby i en lille pool i en have i fængslet, hvor han helt tydeligt sidder og hygger sig sammen med 2 andre indsatte. Ikke? Så tænker man, det billede skulle han simpelthen have sikret, aldrig nogensinde blev taget, altså ved at træde ned i den pool.
13: Er du sikker på, at den er ægte?
14: Altså, man troede jo først, at det var et AI-billede, AI-genereret, ikke? Men det er nu kommet frem, at det er, et ægte billede.
12: Det ser jeg høre, som har haft denne store diskussion, men jeg har faktisk ikke sett bildet selv. Men får man mer eller mindre sympati i en sån situation, och när det gäller kongefamiljen. Alltså jag får den där morskänslan, alltså hvis det var min son, alltså det är ju inte så olika i ålder det här folk.
13: Man får mer sympati, och det ser vi till exempel hur många fler som har ställt sig i donationsregistret nu. Och i den mening så måste jag ju säga att Mette Marits sjukdom kommer med någonting gott, nämligen att man ställer sig som villig donator.
14: Man kan ju lige tilføje, at i maj måned tilmeldte 70 nye donorer sig i gennemsnit om dagen til donorregistret i Norge. Mm. Men fredag, hvor den her historie breaket, der var antallet op på 2.178 mennesker på en dag. Ikke? Altså, det her er jo alt argument nødvendigt for bevarelsen af kongefamilierne.
15: Du hører norsken, svensken og dansken.
12: I oktober 2023 köpte konen till den svenske statsministern Ulf Kristersson, Birgitta Ed, Vängården Fallökna utanför Malmköping i Sörmland. Jag vet inte var detta är en gång, Åsa. Det må du förklara efterpå. Ja, hur köpte den som med sin gamla vän och kollega från lobbyverksamheten, skolebusinessman Göran Torstensson. De ska starta en stiftelse som ska jobba med att främja kristne värderingar och styrka den psykiska hälsan. Det kom fram i en granskning av Lisa Röstlund i din avis Aftonbladet Åsa, men den är ju så pass intressant att den må vi ju kanske snacka om. Men var är Fallökna utanför Malmköping i Sörmland? Var är det?
13: Det är paradisiskt vackert i de där trakterna. Jag har själv haft sommarstuga med min familj när jag var liten i de där trakterna. Det är Sörmland.
12: Sörmland
13: det är, jag vet inte hur många mil från Stockholm, men det är pastoralt på riktigt. Det är så fint. Det är ängar, skogsdungar, vatten, rapsfält, kor. Med Sverige som vackrast.
14: Och i det här mycket, mycket smukke svenska distrikt, där har den svenske statsministers hustru, sammen med en god vän som är tidigare lobbyist, grundlagt en förening som ska virka för utbredelse av kristne värderingar och förbättra den psykiska hälsa, som du sa. Är det riktigt förstått?
13: Det är riktigt, och svenska statsministerns fru Birgitta, hon är ju dessutom präst, ska vi säga.
14: Okej, okay, så det, på den måten faller det naturligt att det har med kristendom att göra.
13: Så här långt är ju ingenting konstigt.
12: Ingenting är konstigt med detta. Konstigt är ett annat ord på norsk. Märkligt, som vi heter. Det är kanske konstigt. Men denna stiftelsen, den har rekryterat frivilliga, volontärer som det heter på svensk, som jobbar gratis för att rusta upp detta ställe med att driva in donationer, men också måter att jobba på stedet då, med diverse, alltså flytting och så vidare. En 500 000 kronor har kommit in till denna upprustningen. Och som tack, de får inte pengar, men de får ett nätverk, blir det sagt på nettsidan.
14: Som ett eller annat sted måske inte räcker så långt att det inkluderar statsministern.
13: Ja, och på den här stiftelsens hemsida så är det, eller om det är Instagram, så har man lagt upp bilder från när volontärer hjälper till att rösta upp den här stiftelsens fastigheter. Mm. Och då är statsminister Ulf Kristersson med på en av de bilderna, när han själv arbetar då på gården. Och så säger man då att man arbetar gratis för det här, men man får tillgång till ett bra nätverk. Och då det må man säga. Och då blir ju det här en diskussion i Sverige än en gång som har att göra med statsministern. Hur han, vi har pratat om det förut här i podden, har lite svårt att hålla isär sitt privata jag och den här professionen som statsminister. Att han blandar ihop sitt ämbete med sitt privatliv. Dels handlar det alltså då om att locka gratisarbete med att man får tillgång till ett fint nätverk faktiskt rena. Men det andra är ju också att Aftonbladets reporter tog sig in i fastigheten som volontär. Och blev inte kontrollerad av säkerhetspolisen. Hon hade kunnat gått in med ett vapen. Eller med en avlyssningsutrustning. Så att det handlar ju om brist på säkerhet också. Hon kom ända in i statsministerparets sovrum.
12: Men kan vi ikke høre dette lille klippet, så kan vi høre hvordan hun opplevde dette?
16: Det första som händer är att jag passerar tre säpovakter på cirka 10 meters håll.
17: Ingen ber mig om ID, Ingen kollar min ryggsäck. Ingen kollar att jag är den jag utger mig för att vara. Snart står jag nära och skakar hand med statsministerparet och deras nära släkt och vänner.
18: Hej, hej, Lisa.
19: Ja,
18: ja, vi mejlade.
19: Ja, precis.
18: Innan.
19: Ja, ja, kul.
18: Tack så mycket.
19: Hej, hej,
18: hej,
19: välkommen.
18: Hej, Lisa. Trevligt.
12: Tätt på. Okej.
13: Mm. Ja, alltså vi har ju i Sverige haft två politiska mord. Olof Palme 1986 och Anna Lindh 2003. Vad tycker ni, framstår inte som lite naivt det här, eller?
14: Jag syns det framstår mycket naivt. Alltså, ja, alltså, och det framstår ju också principiellt. Alltså på den måde att det verkar som om det liksom är, eller systematiskt i varje fall, ikke? Att det är sådan de förhåller sig till de här volontörer som kommer in på det här stället. Ikke? Det kan ju inte kun vara den här journalist som har gått undercover som liksom har så lätt med att komma så tätt på statsministern. Det må ju vara en praxis. Ikke? Fordi det är ingen som förhåller sig till något som helst i det här. Och den praxis syns jag verkar helt tosset. Alltså det verkar simpelthen för amatöraktigt att säkerhetstjänsten inte är inställd på det här. Alltså det förstår jag slet inte.
12: Alltså det är ju något inne i mig som älskar att det är sån det är. Ja. Fordi det är detta tillitssamfunnet där ska man kunna gå rätt in till statsministern. Det överraskar mig att det var Sverige. I Norge kunde detta ha skett enklare, tänker jag. Mm. Men i Sverige så har man lite större avstånd mellan elite och folk flest. Mm. Alltså den överklassen i Sverige är otillgänglig på en helt annan måte än den är i Norge. Men så på en eller annan måte så syns jag att detta är topp. Och så är det också helt tosset, som Hassan säger, fördi man lever nå i en världen där man må se sig över skuldrene på en helt annan måte än man har måttet göra tidigare.
14: Men må jag lige indskyde något, fordi der är ju liksom två elementer i den här sag, ikke? Hvad hedder det, der er sikkerhedstjenestens svigt, og så er der det her som liksom, altså det her fenomen med en statsminister, der ikke kan holde det professionelle, det private adskilt, ikke? Mm. Jeg må sige, den sidste sag, den sidste sag her, den forstår jeg jo ret tydeligt. Altså det er et problem, synes jeg. Den første kan simpelthen ikke, jeg kan ikke finde rundt i den, selvom jeg endda har haft tid til at forberede mig på det her, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad problemet er. Mm. Og det må jo sige noget om mit udgangspunkt, tænker jeg. Mm. At jeg kommer fra et sted, hvor man ikke synes, at det her er svært problematisk. Altså en stor sag at afdække, eller et journalistisk scoop, eller noget som helst. Altså jeg vil betragte det her som ret almindelig praksis, måske sådan på kanten, men egentlig ikke sådan grænseoverskridende, det her med den her stiftelse, og der er også noget med, at hun får honorar af hans kone for at arbejde, ikke? Så hun fakturerer stiftelsen med et månedligt beløb, som er på 22.000 svenske
12: kroner
14: om måneden. Altså, det er jo ingen penge.
13: Så en dans kanske inte är några pengar, men jag måste säga att
14: det är ju inte någon pengar.
13: Nej, men jag tycker inte heller att det är ett problem att hon får betalt från den här stiftelsen. Det tycker inte jag är ett problem. Men det blir ett problem när de här volontärerna sen får välkomnas in i Sagerska palatset. Då är det plötsligt en annan sorts verksamhet där man får liksom nos på det här fina nätverket som man ju liksom redan har möjlighet att knyta kontakt med när man står där och refsar löv.
12: Jag måste inrömma att när jag läste saken, jag läste den som lite sladderpresseaktig. Och jag känner att det blir ju inte, jag syns ju alltid det är göj att komma in på sovrummen till folk. Det må jag inrömma. På den måten att så nu är det det som de håller på med där. Åh, det var lite morsomt med de volontärerna eller frivilliga. Så tänkte jag, det ville jag också kanske ha gjort. Meldt mig som frivillig och tagit till takke med ett nätverk. Så där ligger en liten sån misstänksamhet över hela reportagen och det är helt tydligt när hon beskriver, när Lisa Röstlund, journalisten, beskriver ett par som har varit frivillig och som har blivit lyftad fram som frivillig och som efterpå ska ha fått något jobb, viktiga jobb för all del.
13: Generaldirektör och sådär.
12: Ja, i statens institutionsstyrelse, men också kanslisekretär i regeringskansliet, och Ulf Kristersson har skrivit på och så vidare. Det är ju, jag syns det är intressant att se, men jag klarar heller inte att bli sån wow, är det sån de håller på att jämföra och snacka om privilegier. Men det är
13: jag tycker det där är väl det där är svagheten tycker jag i granskningen, därför att Aftonbladet kan ju inte alls visa att det var på grund av det här volontärarbetet som de har fått de här tjänsterna. Och de är säkert väl kvalificerade för de här tjänsterna, till skillnad från kanske många andra rekryteringar som man har gjort inom vänkretsen. Men bara det att vi sitter här och diskuterar att det kanske hänger ihop, volontärarbetet och de här utnämningarna, det är ju inte så bra för de som har fått de här tjänsterna, som kanske är väl så dugliga. Jag måste säga att det här avslöjandet, där fick statsministern och hans fru kritik från, och säkerhetspolisen, från både höger och vänster. Mm. Naturligtvis är det vänstersidan som liksom njuter av det, men det har rönt kritik från alla håll. Just därför att det liksom har varit ett mönster. Det har varit så många sådana här exempel nu på sammanblandningar.
12: Men visst, alltså det är sån staten där jag.
13: Ja, lite faktiskt.
12: Lite här.
14: Ja, jag vill säga, alltså för att citera en prominent dansk politiker, Pernille Rosenkrantz-Theil, från en helt annan sak, så vill jag säga, som hon gjorde, det ska inte kosta ham den minste fli av hans politiska karriär, denne sak.
12: Så detta här är en ganska liten politisk skandal, är det du egentligen säger, Hassan?
14: Ja, med ett gott danskt ord så vill jag kalla det peanuts, det här.
13: Ja, okej. Okay.
12: Jag har lyst att ha sommarfest, norsken, svensken och dansken sommarfest på denna retreaten som är en sån kombination av kristna värderingar och psykisk hälsa. Det kan passa oss utmärka. Så hvis de kan höra på, så kan vi vara frivilliga, vi kan rydda ett oss själv och i det hela tatt. Så det hoppas jag att prästen kan få med sig. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad är din diss och hiss, Hassan?
14: Ja, min hiss i denna uge går till en dokumentärserie jag netop har uppdaget på dansk TV2. Som heter Whistleblower. Og den handler simpelthen om enkelte individer, som stod op imod den virksomhed eller institution, de var ansat i, fordi de så en urimelighed. Ikke? Altså, det kunne for eksempel være en fængselsbetjent elev, som ser en fængselsbetjent begå et overgreb mod en indsat. Ikke? Og hun går så op imod sin ledelse og mod direktionen, mod ministeriet og fortæller historien offentligt og mister selvfølgelig alt. Ikke? Mm. Det er åbenbart sådan, at whistleblower simpelthen taber i offentligheden, men måske vinder de på det moralske barometer. Og her er der et andet register, man kan tilmelde sig. Der findes en organisation i Danmark, der hedder Veron, som er til for at hjælpe whistleblower. Den består af journalister, advokater og tidligere whistleblower, som er der for at støtte og vejlede fremtidige whistleblower, som jeg nu har skrevet til og meldt mig, givet dem retten til adgang til mine ressourcer og så videre. For det her vil jeg rigtig gerne hjælpe. Jeg synes, det er vores tids helte. Min uges dis går til opdagelsen af delopdagelsen, som er kommet frem med den magtudredning 2.0, vi har kørende lige nu, som er igangsat af et samlet folketing. Vi har jo de her, har vi talt om tidligere, de her store magtudredninger. Og der udkommer så rapporter og bøger undervejs, og lige nu der er der faktisk kommet sådan en konklusion ud, som får mig til at konkludere videre, at vi ikke længere har nogen fjerde statsmagt, i hvert fald ikke, som man kan kalde medierne. Den fjerde statsmagt ligger efterhånden et helt andet sted. Måske hos tech-giganterne eller ude på de sociale platforme, men medierne er færdige på det område. Og du...
12: Nå så!
13: Ja, veckan sist. Den här helgen så firar vi midsommar i Sverige. Mm. Och snart så har, i alla fall vi som ännu har arbete, vi har snart semester. Norden har längst semester av alla länder i hela världen. Och jag vill hissa och tacka alla de tidigare generationerna som har kämpat fram den här rättigheten. Tack. Mm. Tusen tack för det. Och veckans diss. I december 2023 så dog 5 byggnadsarbetare i Sundbyberg när en hiss som var felmonterad rasade 30 meter ner. Vem bär ansvaret för den här värsta arbetsplatsolyckan i modern tid i Sverige? Jag ska säga att det var 119 underleverantörer på det här bygget. Det är så det ser ut på byggarbetsplatser nu för tiden. Den här veckan föll domen och de åtalade frikändes eftersom rätten menade att utredningen inte kunde klarlägga ansvaret. Det här är ju något av en skandal. Att 5 personer kan dö och man kan inte säga vem som är ansvarig. Och det är en skandal, tycker jag, att byggbranschen får vara så här oreglerad faktiskt. Ja, det är fruktansvärt det som har hänt. All right, Hilde.
20: Ja, jeg vil hisse at det har kommet en ny stor undersøkelse, Ungdata, i Oslo. En har altså kartlagt hvordan det står til med den psykiske helsen og hvordan det står til med ungdommer i Oslo-området. Det sier at 92% av alle unge i Oslo er fornøyd med seg selv og med livet sitt. At ungdom trener oftere, ruser seg mindre på narkotiske stoff enn for 3 år siden. Og kun 8% av guttene rapporterer at de har opplevd psykiske plager de siste 7 dagene, mot 22% av jentene. Guttene har det i gjennomsnitt veldig mye bedre enn jentene i den ungdataundersøkelsen, men jeg tenker at denne her er toppers, og noe vi skal ta med oss videre. Min diss, den går til forsvaret som har stanset utlevering av bruk av en ny kampskjorte. Dere husker jo at Norden skulle få en sånn ny uniform, nordisk uniform, M23. Den er kjent som Nordic Combat Uniform. Det er et samarbeidsprosjekt med hele Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge. Og en har gjort omfattende brukstester. Og likevel så viser det seg at denne kampskjorten, den tåler ikke at soldatene svetter.
21: Ja.
20: Ikke så bra.
14: det går jo ikke i Danmark, for eksempel, hvor temperaturene noen ganger kommer opp over frysepunktet.
20: Ja, det er det.
13: Hiss.
20: Danmark vil forandre seg markant i de kommende år. Det er som det ikke er gått opp for oss ennå, skriver politikken. De viser til at antallet av ungdommer vil falle markant frem mot 2036. Jeg er litt usikker på hvorfor det tallet ble nevnt. Men det sier at hvis det forblir på det nivået, så får vi barn, at befolkningen i kommende årtier vil skrumpe gevaldigt, som er et herlig dansk ord. Vi har jo snakket om demografien før, men det jeg lurer på er hvordan dette... altså, hvordan vil dere planlegge for alderdommen? Fordi jeg så nemlig nå noen tall fra Norge. Og en ting er liksom det der, politikken hadde jo masse sånne prosenttall, så mye færre ungdommer og så videre, det klarer ikke jeg å forholde meg til. Men når jeg hører om befolkningen som aldres i ulikt tempo i fylkene i Norge, så kan jeg si at bare i 2019 så var det flere over 65 enn under 65 i innlandet, og sånn går det oppover. Altså der jeg bor, så vil det være flere over 65 i, skal vi se, det er med litt lenger ute i 2032, sant? Det er ganske heftig. Veldig store deler av Norge nå har flere over 65 enn under.
13: Så är det i Sverige också, i den här byn i Jämtland där jag bor, så är det ju så definitivt. Men vi har en demograf som heter Martin Kolk vid Stockholms universitet, och han menar att svenska befolkningen, den är ovanligt ung faktiskt. Av höginkomsttagarländer som Sverige så har vi en ovanligt ung befolkning, bland annat därför att vi har haft en så stor invandring.
20: Mm.
13: Det är lite skillnad med er då som har.
21: Ja, men ja, det kan du till. Ja, det kan du säga, men alltså selvom det också är invandrare i Danmark där får barn, så är det faktiskt inte sådan att invandringen förändrar de här statistiker, för de långt de flesta som flyttar till Danmark från utlandet är över 25. Så de bidrar inte direkt till att det kommer fler barn, och de får faktiskt heller inte fler, väsentligt fler barn än danskarna i genomsnitt. Så det gör inte någon förändring. Så skulle man så hente barn och unga in utan deras föräldrar. Ikke? Det kan ju vara framtidens nödvändighet.
13: Det har ju Sverige gjort. Ja. Det är det som är ja. Stora diskussioner.
21: Det vill så få de problemer med sig, det gör selvfølgelig. Ikke? Det är klart att fjerne barn och unga från deras föräldrar. Men något annat är, alltså jag förstår simpelthen inte alla de diskussioner man har om allt annat. Alltså invandring, islam och infiltration om klima och miljö och ekonomi och grisevälfärd och whatever, alltså när man liksom har det här huvudämne som popper upp en lille smule en gång emellan, men som man så packar väck igen. Alltså det som borde vara huvudämnet i varje fall, ikke? Det är den här fertilitet och vad heter det befolkningsfraväxten. Alltså prøv att höra om 100 år så vill det vara 2 miljoner danskere i Danmark, ikke? Altså, vi vil være nede på en tredjedel af det, vi er i dag, ikke? Men det er jo ikke, altså, det kan man jo sige om 100 år, ja, whatever, ikke? Men prøv at høre, allerede om 5 år, så vil der være cirka 30.000 færre unge, end der er i dag, om 5 år, ikke? Altså, den danske befolkning er ved at forsvinde. Det er simpelthen det, der sker. Og så skal man jo, det kan man jo vende, selvfølgelig kan man det, men det kræver et enormt fokus og nogle vedvarende, intense tiltag på de økonomiske områder osv. Jeg mener lidt, at når vi sidder og planlægger fremtidens økonomi lige nu, uden at tage hensyn til det her, for eksempel i forhold til arbejdsudbud og så videre, hvor man regner sig frem til, vi vil fjerne en helligdag, fordi så får vi flere arbejde og sådan noget. I forhold til det her, ikke, så har det ingen betydning. Det her er så markant, altså så markant.
13: I Sverige så har vi helt andra siffror. Enligt Statistiska centralbyrån så kommer den svenska befolkningen att öka med 6% till år 2050. Och FN räknar med en befolkningsökning på 17% för hela världen. Så det kanske är Danmark då som anmäler sig ut. Jag säger de här siffrorna därför
21: att det är helt den västliga världen. Alltså, så är det måske undtagen Sverige, det vet jag inte något om. Men det står ju ännu värre till i Italien för exempel och Sydkorea, alltså, för att nämna några exempel.
13: Mm. Ja. Jag nämner de här siffrorna därför att demografen Martin Kolto på Stockholms universitet, han vill ruska om lite den här frågan om barnafödandet. Han säger att vi har haft perioder där vi med lågt barnafödande tidigare också, 30-talet till exempel. Och då kom den här frågan om kris i befolkningsfrågan och sådär. Och så kommer det en period när man föder fler barn och så. När man tittar historiskt sett så ser man att det fluktuerar så här. Så att vi vet faktiskt inte hur den kommande generationen kommer att tänka kring detta med att föda barn. Om vi tror att den standard som är nu, att svenska kvinnor föder 1,43 barn per kvinna. Om vi tror att det kommer att vara så forever, då har vi ju ett problem. Men han menar att historiskt sett så funkar det inte riktigt så. Utan det kommer en ny generation som tänker annorlunda. Vi har sett det hittills i alla fall.
21: Han lyder lidt som de tidlige klimafornægtere, altså dem, der ligesom sådan, siger, jamen hvis man kigger på grafen over 10.000 år, så er det jo ikke sådan, det udvikler sig.
13: Ja. Altså, han mener jo, at de som nu sitter og siger, at vi kommer få slut på mennesker, og at det kommer være en befolkningskollaps inom den närmsta tiden og så videre, de sitter med tarotkort, siger han. Det er som att sitta med en spåkula. For vi vet inte hur människor som kommer efter oss kommer att resonera.
20: Men jeg, for min del, når jeg ser det tallene, en ting å snakke om fødseler og hvor mange før og sånn, for meg så er det totalt abstrakt om man får noen av de barna man får, og så kan man legge til rette for at man kan få noen flere barn. Men jeg tenker like mye på det der å få en så stor, altså en alderssammensetning der mesteparten av folk i et land er over 65 år. Og da tenker jeg på vår egen alderdom. Hvordan har dere tenkt å planlegge for alderdommen? Når jeg ser de tallene, så tenker jeg, jeg må rett i gang med styrketrening på et langt høyere nivå enn jeg holder på med nå. Fordi når vi blir skikkelig gamle, så kan vi ikke sørge. Det ikke sikkert det noen der for å sørge for oss. Jeg må sørge for at jeg blir skikkelig frisk. Det er det jeg sitter og tenker på, jeg tror, når jeg ser på de tallene.
21: Ja, det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, det er endnu vigtigere, at du træner dine engelskkundskaber, fordi sandsynligheden for den, der vil pleje dig, taler norsk, er meget lille, ikke? Mm.
0: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
20: Finns det noe mer svensk enn at svenskene kritiserer vikingene fra Norge? Her kan dere høre hvordan det hørtes ut både på Philip og Fredrik og Alex og Sigge, to gigantiske podcaster som ikke klarte å holde seg i skinnet da de skulle snakke om de norske vikinglandslaget, fotballlandslaget som var så

0: man oversætte det her. Det er simpelthen for svært at forstå. Altså, men der er nogle svenske kommentatorer, som er ekstremt rasende over, at de norske fans på lægterne har et ritual, hvor de ligesom siger et eller andet, og så siger de alle sammen sammen ro og trækker i åren, ikke? I en imaginær åre.
1: Och så är det detta bilde då. Ja, det är ett stort bilde av landslaget klädd som vikinger. Så detta är en kombination av landslaget som vikinger och robröl ifrån tribunen. Och det man först hörte här var Alex och Sigge som säger att det är en cringefest. Alex Schulman har också skrivit i Dagens Nyheter att han är så glad för att han inte är norrman. Han skammer sig, han vill ha skamma sig så våldsamt. Och Filip och Fredrik, de klare bara, alltså de känner hat, säger de i detta klippet.
2: Ja, men de erkänner ju också att de är avundsjuka, att det går lite för bra för Norge nu med alla oljepengar och ishockeyn, och ni har ett fantastiskt fotbollslag och så här, bättre filmindustri. Så de erkänner ju avundsjuka. Men jag måste säga, Hilde, när du pratar om det här norska fotbollslandslaget som ror och ror och ror, jag tycker ju också att det ser för jävligt ut. Men jag har hållit god min för att jag älskar dig. Jag tänkte att jag ska inte förstöra någonting för dig. Men jag tycker också att det är pinsamt.
1: Men du är ju på
2: rätt. Så pinsamt. Och jag känner inte hat. Jag älskar ju Norge. Men jag känner ömhet över att jag tycker att ni ofta har... Ni har en helt annan sorts humor som vi både i Danmark och Sverige tror jag tycker är lite barnslig faktiskt. En annan estetik som vi tycker... lite barnslig. Eller är jag dum här nu, Hassan, i överkant?
0: Alltså, jag blir nödt till att vända ryggen här, Åsa. För mig, jeg har jo været til fodboldkampe. Det er godt nok mange år siden, men det har jeg været både til landskampe og til FCK-kampe. Alle ritualer inde i parken er dumme, om man vil. Altså, der er jo ikke noget af det, man ligesom står og råber, som er sofistikeret eller intelligent. Ja, altså, det er jo det modsatte, ikke? Og at man så ligesom anvender, hvad kan man sige, lokalkoloriten og historien som fundament. Altså, det her, det handler jo både om noget med idræt og roning, men det handler også om vikingfortiden og så videre. Altså, man roer, ikke? Over Atlanten, man indtager ligesom USA og så videre. Det er jo helt oplagt. Og når de her svenske kommentatorer siger, de krossede os, altså de destruerede os på banerne, ikke? Men det skider jeg på. Det er deres opførsel på lægterne, som jeg ikke kan holde ud, ikke? Så tror jeg simpelthen ikke på det. Jeg tror, det handler om 99% misundelse og 1% reel analytisk evne i forhold til de her kulturelle fænomener, som de norske tilhængere udøver, som med garanti ikke adskiller sig væsentligt fra hverken de danske tilhængere eller de svenske tilhængeres ritualer.
2: Alltså jag måste säga, jag måste verkligen protestera mot det. Därför att det finns så mycket läktarkultur som är otroligt humoristisk, fantastiskt intelligent.
0: Men alltså, lad nu det ligge. Jag tror att vi som nationer, nabonationer till Norge, både i Danmark och Sverige, har afsindigt ondt i røven, når Norge overhaler os. Jeg
2: Absolut.
0: Tror simpelthen ikke, vi kan holde det ud. Og jeg tror, vi er villige til at gå rigtig langt i udskamningen. Jeg ser det jo også, når for eksempel danske politikken ligesom bræger ud på forsiderne på aviserne, at Norge bør skamme sig over det ene og det andet. Ikke? Jeg tror simpelthen, at vi er villige til at bruge alle redskaber for at holde Norge lidt nede.
1: Pisk os på plads.
2: Nej, jeg vil ikke, at Norge skal skæmmes. Jeg bare håller med kritik.
1: Men det jeg kan sige, Åsa, er Åsa, du er helt enig med alle i kultureliten i Oslo.
2: Ja, det tror jeg.
1: Og alle kommentatorer, de har det akkurat på samme vis, og de kjenner på denne skammen som Alex Schulman skriver om her. Men nordmennen tycks over for tjusta, nu hakar de på en sinnesjuk ramsa juder numera från lektorna, skriver han. Og han bare gjør total, hva skal man si, massakre på dette ro, ro, ro. Men det jeg vil si er at han skriver at Sverige heller står og sparker grus og venter på kurs.

0: ingen ska kanske komma. Så det är nästan en parodi på svensk självförståelse detta. Lite flat,
1: ja, det håller jag verkligen med.
0: Lite rädd för patos och det värsta Alex Schulman kan tänka sig är vuxna folk som står och gör något och ser ut som de menar det allvarligt. För Alex Schulman själv kan aldrig någonsin visa ett patos där han visar att detta känns allvarligt med mindre det handlar om han själv och hans eget liv. Så detta här
1: var payback time till Sverige.
2: Ja, det är helt riktigt. Det är helt riktigt.
0: Och när jag läser denna texten så får jag lust att sätta musik till. Jag får lust att sätta musik till och sätta det upp på en scene så kan vi se på sån ser svensken ut där. Sån föll svensken.
2: Ja, du har så mycket rätt. Åsa. Og det er jo også fantastisk, men sådan, det er jo så godt, at vi ligesom kan overraske på den måde, at anti-elitære Åsa nu er tæt knyttet til Oslo-eliten, mens elitære Hassan her fra København har forbundet sig til det norske folk.
1: Ja, men jeg måste säga, det ligger väldigt mycket i det där som du ringer in här, Hilda, att svenskar har svårt faktiskt med patos. Vi har det. Vi ska vara kontrollerade och lite rationella och ha lite svårt för det där med att släppa fram känslor. Det skulle jag nog faktiskt säga stämmer, och det är klart att vi är avundsjuka på det. Sverige har ju en fotbollslåt som vi skickar med lag som jag tycker är bedrövligt tråkig. Och som bara handlar om alkoholromantik egentligen. Mm. För där kan vi släppa fram våra känslor kring alkohol och så. Så att,
0: nu man dricker ja, för att föle.
1: Ja, nej, men jag är lite avundsjuk på precis. Jag är lite avundsjuk på hur ni i Norge faktiskt helt oironiskt kan visa känslor på det här viset. Det är fint faktiskt.
2: Ro!
3: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
0: Det er jo ikke det eneste man snakker om i Norge, i Danmark for tiden, Hassan. Og nå har jeg ventet helt til nå for å gratulere dere begge med at dere har hatt nasjonaldager. Ja. Og det sier litt, fordi det merkte man jo nesten ingenting av. Og det er en av grunnen til at det er nå noen som kaller seg for Lise Korsgaard og Olav Hesseldal, initiativtakere til grunnlovsfesten, som sier at nå er det på tide at Danmark lærer av Norge når det gjelder å feire seg selv og sitt demokrati.
2: Helt sikkert. Altså, der er jo, synes jeg, i denne her uge flere ting, som er kommet frem, hvor vi kan være misundelige på Norge. Men den mest markante er jo nationaldagsfejringen, som er en parodi på en måde i Danmark, ikke? Altså, det hedder grundlovsdag, så det er jo en hyldest til vores grundlov. Og det er jo også fint nok at ville det, men netop det her, som den norske nationaldag kan, altså det transcenderende, hvor man ligesom skider på alle politiske tilhørsforhold, regionale forskelle og sådan noget, og ligesom holder en fælles fejring af sin nation, det mangler vi jo totalt i Danmark, og jeg må sige, denne tid, hvor nationen indefra splittes, altså i højre og venstre og udkant og hovedstad og så videre, så er den her, altså det ville da være fantastisk, at vi havde en grundlovsdag, som hed Danmarks Nationaldag, som blev fejret med national feststemning, hvor man står sammen omkring det nationale fællesskab. Mm. Altså, hold kæft, hvor blev jeg misundelig, da jeg var til 17. maj fejring i Norge i Oslo sidste år, ikke? Jeg synes, det var noget af det mest vidunderlige, jeg havde oplevet. Mm. Og jeg vil gerne have sådan en dag i Danmark.
1: Men det forvåner mig, at ni ikke har det i Danmark, eftersom era nationalism ju är väldigt, väldigt stark. Att vi i Sverige har problem med det där, det tycker jag inte är så konstigt, eftersom vi har haft en idé om i vår nationalism ligger ju en idé om att vi inte är så nationalistiska, så att säga. Det är någonting annat. Men vi, vår svenska,
2: en idé.
1: Ja, som nationaldagen är ju ganska ung i Sverige, som en röd dag till exempel. Den är inte skam. Vi har inte ordnat några traditioner kring det där. Det tar ju tid att sätta traditioner, men vad vi har i Sverige är att man sitter och tittar på tv på när kungaparet kommer till Skansen, som är det här friluftsmuseet med väldigt gamla byggnader och sådär. Men ja, jag vet inte, jag tänker Norge har ju ordnat det här på ett alldeles utmärkt sätt, på så vis att ni är en ung nation, och det tar ju som sagt ett tag att sätta en tradition, men ni verkar ha gjort det väldigt fort. Jag tror att det har att göra med att ni just är unga. Ni blev självständiga två gånger kan man säga. Först 1905 från Sverige och sen 1945 från Tyskland. Så ni har ju liksom någonting att knyta upp det här kring på ett sätt som i alla fall inte Sverige har. Och Danmark är också en stor kolonialmakt. Men det behöver inte... Behöver inte vara så att kolonialmakter inte har stark nationalism, det vet vi ju att man kan.
0: Men det är ju något med dessa ritualerna. Och det som jag alltid har ett problem med att förklara är när man säger att man firar enten om nationaldag eller vikingfärd uironisk, så är inte det helt sant. För i det att tillåta sig patos så ligger det en form för performativitet. Alltså man spiller ett patos. Just det. Och det är något med det väldigt kontrollerat. Nu var jag nettopp i Stockholm den uken. Fantastiskt att vara i Stockholm. Men jag upplevde det också som väldigt kontrollerat. Mm. Alltså väldigt, man ska vara på sin plats. Och hvis man visar något annat så har man liksom skammat sig själv lite ut. Mm. Och jag tror faktiskt att man må, för att kunna feira och lene sig in i sån feiring, så må man ha en ganska stor dose självironi. Och den politikenartikeln, den citerar den sörkoreanske tyske filosofen Byung-Chul Han, som har skrivit en bok om ritualer som kan försvinna. Och han menar att det senmoderna västliga samhället lider under mangel på ritualer. Och dessa ritualer, varför har vi liksom blivit så ängstliga för dem?
1: Jag tror, när vi använder ordet patos här, så ordet patetisk kommer ju från ordet patos.
0: Netto.
1: Nämligen, och jag tror att vi har de senaste 25 åren varit väldigt rädda för att vara just patetiska, pinsamma. Just det där att vi har haft en ironisk generation som har fått sätta väldigt mycket. Men sen tror jag också den allmänna splittringen bara överhuvudtaget. Och uppmärksamheten, våran uppmärksamhet läggs på så väldigt många olika plan just nu. Vi har inte samma nationella samhörigheter och så vidare.
2: Nej, det är riktigt. Och vad kan man säga, det rationella som vi ju har dyrkat, alltså som något heligt närmast, ikke? Det lämnar ju inte plats till ritualer, för de ritualer är bara inte rationella. Alltså
0: netto.
2: De är 100% irrationella. Ja. Och där tänker jag måske också att vi är ved att stå vid en, alltså att det är ved att komma över nu och ska, alltså det rationelle blev en, ja, vad kan man säga, en kloss om benet framför att det skulle vara något frigörande och frisättande och sånt där, och nu är vi bundet mer av det rationelle än av det andet, ikke? Och så blir det ju tid till att vi udvider perspektivet igen och tillbakekaller de symboliska handlingar, alltså alla de här överleveringar och de där representationer som danner värdier och annorledes regler, alltså uformulerade regler, ikke, som är baserade i følelser och sånt där, ikke? Och jag hörde ju, det vill jag säga till dig Åsa, en bekant som är antiroyalist eller i hvert fall republikaner, ikke? Han sagde, hvis han liksom får vred armen om på ryggen og skal sige, hvad er der godt ved kongehuset, ikke? Så sagde han, jamen det gode ved kongehuset er faktisk for sådan en som mig, at det har fjernet den rituelle magt fra det politiske. Ikke? Og det vil sige, at man kan ikke pludselig have en præsident, der ønsker at være konge, som man har i USA. Vel? Fordi man har en konge. Og dermed så har man taget det rituelle ud af det politiske.
0: Ah.
2: Og det er noget meget afgørende, mener han, ikke? I et forsvar for demokratiet faktisk.
0: Men det är ju en ting som man inte kan göra något annat än ironi och patos runt, nämligen det så kallade svenska hår, hockeysvejsen.
1: Hockeyfrilla på svenska.
0: Hockeyfrilla. Nu visar det sig nämligen det att det är en danske som har kammat hem segern i svenska hår. Vad är det som har skett här? Var är det denne dansken har kammat hem segern? Det har varit en hårreisende finale i mästerskap om hockeyfrillor, ja, som i Köpenhamn.
2: Ja. Ja, det var simpelthen mästerskapet i svenska hår som vi kan, alltså det heter faktiskt också i Danmark Bundesliga hår. Fordi i den tyske Bundesliga så man rigtig mange mænd i 80-tallet, som havde den her frisyr. Men svenskerhår er det egentlige navn for håret. Jeg har prøvet at finde ud af, hvorfor det hedder svenskerhår, og det peger jo så på det, som du siger, Åsa, I kalder det i Sverige, altså hockey. Hockeyfrille. Og det er jo, fordi der netop i 70-80-tallet var rigtig mange langhårede svenske sportsstjerner, især inden for hockey.
1: Okay? Ja, framförallt de tjeckiska hockeyspelarna Jagomir Jagr, han var ju mer känd för sin frisyr än för sitt spel egentligen. Alltså, under romarriket så kallades den här frisyren för hunner. Frisyr. Det var hundarna som hade det som vi idag kallar hockeyfrilla och som också på amerikanska heter hockey hair, heter det.
0: Och mullet.
1: Det är alltså, vissa kan faktiskt bära upp en hockeyfrilla. David Bowie. Där är en som är cool i den här frisyren. Så att det här är en frisyr som verkligen har följt med en väldigt krokig historia. Men på 90-talet så blev ju det här en symbol för töntiga arbetarklassmän som bor på landet som inte har förstått att det här är omodernt nu. Så att när man vill demonstrera sitt klassförakt, som ni i Danmark gärna gör mot Sverige, då är det ju att man ska slå ner på den här hockeyfrillan.
0: Ja, och där är det så kort på toppen och långt bak. Det är väl vi ska se det för att få det helt in här.
2: Vi betraktar alltså inte svenskarna som en klasse, Åsa.
1: Men arbetarklassföraktet är ju ganska stort i Danmark.
2: Ja, jag tror inte det handlar om att vi har arbetarklassförakt. Jag tror simpelthen det handlar om kultur, när vi kallar det svenska hår.
1: Det är småborgerliga inställning till allt.
0: Men det, når du sa at dette var hunernes frisyre. Hunerne var jo grusomme. Så dette er jo egentlig den samme vikingdiskusjonen som det rundt det norske fotballlandskelaget.
1: Ja, bra poeng, faktisk. Krigerfrisyr fra början.
0: Krigerfrisyre som Erling Braut Haaland nå til det ytterste har forfinet. Men altså, hunerne var jo fryktelige folk som man skal være livredd for. Jeg ville ikke hatt en huner etter meg, for å si det sånn.
1: Jag skulle inte vilja ha norska landslaget efter mig på fotbollsplan i VM eller faktiskt.
2: Nej, men nu tänker jag att det ger dig mening att man så har kallt det svenska hår.
0: Ja, för man vill inte ha en invasion.
2: En svenskar efter sig.
0: Nej. Eller så läste jag en nydlig liten sak i Morgenbladet om all den litteraturen som det norske vikinglandslaget har tatt med sig på tur til USA. Her lestes det både Dostojevski og i det hele tatt mye greier. Vi har jo allerede spilt en fotballåt, den grusomme såkalt, hva skal man si, offisielle fotballåten til Norge, men der er jo alternative fotballsanger som blir lagt nå.
1: Ja, bra. Jag var rädd att du skulle säga att vi ska spela en svenska, för gör inte det.
0: Nej.
2: Det är gott vi snart har sommarferie, hvis programmen ska slut med en norsk fotbollssang uge efter uge.
0: Där är upp till flera, men nu har punken meldt sig. Det är nog lite punk også med en hockey. Vad tror dere?
1: Vi kör på den där. Det ska bli spännande att höra.
0: Ja, detta är för att prata punk i Norge till fotboll-VM.
1: Punk är aldrig fel.
0: Vi är Norge av Skavankers. Ska vi gå ut på den?
1: Det gör vi.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, YLE och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Och husk, du kan höra ukens episode på lördag allt som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan och NRK Radio. Klippen i sendingen er fra SVT, Fox Soccer's YouTube-kanal og VGTV.
1: Det har blivit dags för en nyhetsuppdatering nu i Sveriges Radio P1. Klockan är 8.
2: Ekot nu. En uppgörelse mellan USA och Iran kommer att undertecknas imorgon. Det uppger USAs president Donald Trump i sociala medier. Och med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad vet vi om den här uppgörelsen?
3: Ja, vi vet ju fortfarande inga riktiga detaljer om vad det skulle vara man är överens om. Det finns en del olika uppgifter också som kommunicerats ut från Iran och USA senaste dygnen vad gäller exempelvis framtiden för Irans atomprogram, där Iran hävdat att man ska kunna få fortsätta anrika uran i en sån här uppgörelse. Medan vi hör från amerikanskt håll och källor tidigare att atomprogrammet i Iran helt ska nedmonteras. Det som Trump hävdar nu i sitt inlägg, det är att man kommer skriva på det här avtalet imorgon. Att det kommer garantera att Iran aldrig får kärnvapen och framförallt det mest konkreta, att Hormuzsundet omedelbart öppnas efter undertecknande. Och allt då om Trump får rätt på Trumps födelsedag imorgon. Han fyller 80 år, så det vore väl en extra fjäder i hatten för Trump då.
2: Ja, har vi sett några reaktioner på det här än?
3: Just nu försöker man väl se vad Iran kommer svara på det här och om de kommer bekräfta att det kommer ske imorgon eller inte. Än så länge så har inte jag noterat att de har varit lika optimistiska för när det kommer till tidsplanen som Donald Trump är just nu då, och också Pakistans premiärminister, medellandet Pakistan, som tidigare idag gick ut och sa att inom 24 timmar kommer det skrivas under.
2: Stort tack för det, USA-korrespondent Simon Isaksson. Schweiz röstar om att sätta en övre befolkningsgräns på 10 miljoner invånare. Senast imorgon ska landets invånare lägga sin röst. Hittills har nej-sidan en liten majoritet i opinionsmätningarna, men flera väljare är ännu osäkra, det skriver DN. Initiativet till omröstningen kommer från det högernationalistiska partiet SVP. Idag har Schweiz 9,1 miljoner invånare. Efter våldsdådet i Alvesta i Småland idag håller kyrkan i Alvesta öppet för allmänheten. Två barn fördes till sjukhus efter dådet, en med livshotande skador och en med allvarliga skador enligt Region Kronoberg. Och den misstänkte gärningspersonen hittades död i anslutning till bostaden där barnen befann sig. Erik Horner är präst i kyrkan i Alvesta.
4: Ja, men det vi gör är att vi öppnar kyrkan. Vi öppnar för möjlighet till ljuständning eller samtal. Det kommer finnas personal från kyrkan och antagligen också delar av Alvesta kommuns krisstödsgrupp finns i kyrkan.
2: Det sa alltså Erik Horner, präst i kyrkan i Alvesta. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Och vi ska höra Landskampens säsongsavslutning med komikerna Josefin Johansson och Adrian Boberg som mötte Gry Forsell och Jonas Rodiner från Mix Megapol. Varsågod Annika Lantz.
6: Underbara människor och välkomna till Landskampen i P1 säsongsavslutning. Det här är en frågesport om veckans minst hemska nyheter dagen efter starten av fotbolls-VM, och det kommer att bli medalj i sommar, läste jag i tidningen. I alla fall till drottning Silvia. Hon kommer inför firandet av hennes och kungens 50-åriga bröllopsdag att av kungen motta Serafimermedaljen, och det för citat synnerligen betydande humanitära insatser under ett halvt sekel. Det är den bästa beskrivningen av ett äktenskap jag har hört. Välkomna kära till.
7: Så konstigt att du inte har den innan. Mm. Eller?
6: Medaljen?
7: Ja, hon bor ju med en som har dem hemma tänker jag.
6: Jo, men jag tror inte man lånar dem hur som helst.
7: Nej, okej, okay, man kan väl få en, eller?
6: Ja, det är det hon får nu.
7: Ja, ja, men efter 50, okej. Okay. Ja, jag ska inte uttala mig, men jag bara tyckte det var konstigt.
6: Nej, men precis. Men hur länge... Ja, du är ju precis inför giftermål.
8: Ja, så är det, det därför du gifter dig så...
7: Ja, jag hoppas
8: det. Är det 50 som är Serafim?
6: Ja, det är Serafim, ja. Precis. Jossan är fortfarande på luftbröllop.
7: Ja, jag har, ja. Men på det väg finns inte än. Mot fantasibröllop. Precis. Det jag har än så länge.
6: Ni som lyssnar uppmärksamt kanske lagt märke till att vi har i lag Jossan och Adrian Josefin Johansson.
7: Hej.
6: Från Spanarna.
7: Ja, ja, det är där jag är.
6: Och manusförfattarstjärnan Adrian Boberg.
8: Ja, hej Anna.
6: Välkomna tillbaka.
7: Tack så mycket om den här seriösa stämningen nu.
6: Ja, men jag kände plötsligt att nyss var du domare här och nu satt du plötsligt och var deltagare och jag var tvungen att ställa om.
7: Ja.
6: Och i lag Gry och Jonas så har vi Mix Megapol-stjärnorna Gry Forssell och Jonas Rodine.
9: Hej.
10: Hej.
6: Alltså så kul att ni är här. Och det är dagen efter att ni har gjort er egen VM-låt.
9: Ja, och det där det ihop med gräspollen gör att jag låter lite... Som knäckehäxan.
6: Du, alla kommer låta som du om någon vecka eller
9: två. Ja, jag ligger bara lite före.
6: Du är alltid lite före grej.
9: VM-skadad redan.
6: Precis.
9: Jag ber om ursäkt, men jag ska mitt bästa ändå.
6: Ja, det är jag inte ett dugg orolig. Sara Lövestam.
11: Ja,
6: hej.
11: Hejsan.
6: Hej, vad kul att du är här.
11: Tackar så mycket.
6: Vad kul att du kom in fast jag var domare så att du inte fastnade i någon säkerhetskontroll och blev tillbaka skickad till förorten.
11: Är det det man får här istället för medalj?
6: Exakt.
7: Min kille brukar skoja och säga att han har fått medalj av kungen för att han är längst i Stockholm.
6: Va?
7: Och han är,
6: han är ju inte det.
7: Nej, han är verkligen inte det.
10: Tror ni att man någon gång har varit kortast i världen?
6: Jag är fortfarande det.
10: Alltså när man föds, någon
8: är man, alla är väl kortast i världen någon gång i sitt liv.
10: Ja, man är yngst i alla fall en gång.
8: Ja, det är sant.
7: Ja, det är man ju verkligen, yngst är man ju.
10: Ja, någon millisekund.
6: Ja. Wow. Här färdas tankarna.
10: Stora tankarna.
6: Okej, jag tror att vi gör så att vi lyssnar på era knappar och istället snart sätter igång den här okej. Tävlingen. Annars kan vi landa var som helst. Jossan och Adrian, hur låter det knapp?
12: Vi är de små humlor.
6: Vad trevligt.
7: Oh, otroligt.
6: Den här har ni hört, det här var snapskören, men vi är de små humlor.
10: Vi.
6: Och den har ni för att finska forskare har påvisat att humlor kan lösa samma typ av problem som schimpanser kan.
7: Ja, de kan använda verktyg. Nej.
6: Jo, du.
7: Det var så pass.
6: Hammare, spik, små. Jag kommer inte ihåg exakt vad
7: de kan bygga ett attefallshus?
9: Små fogsvansar.
10: När ställs de inför samma problem? De
6: har verkligen sagt, vad har jag lagt skiftnyckeln? Det är så lite.
7: Vi behöver verkligen en trall till sommaren. Så kan vi bara snabbt bygga en altan.
6: Insektsnyckeln.
8: Ja, inte det. Klipp bort.
6: Jag måste säga att jag inte vet exakt vilka typ av hus de kan bygga. Jag bara läste det. Vi lämnar det och går vidare till nästa knapp. Gry och Jonas, hur låter er?
10: Vill du eller jag?
9: Kör. Vilken morgon, vilken härlig dag. Det här var en favoritlåt.
10: Ja, underbart.
6: Kul.
10: En poäng.
6: Och den här har ni för forskningen visat att optimister är friskare än pessimister.
10: Ja, visst. Men det är vi bevis på också.
11: Vad är hönan och ägget där?
6: Exakt. Mm. Och vem har gett dem pengar att forska om det här? För det hade jag kunnat berätta.
10: Mm. Vem är humlan och vem är schimpansen?
6: Precis. Låt oss fundera på det. Ni ska strax få använda de här knapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Den 6 juni så invigdes NATO-insatsen FLF Finland som leds av Sverige från Boden och ska utföras i ett område som i P1 Morgon beskrev som utmanande. Förmodligen för att det erbjuds för lite glitter och glamour och Gloria Gaynor, om man får tro Daniel Rydberg som beskrev trakten så här.
13: Det är ett område med ganska vägfattig terräng.
6: Det är ändå intressant formulerat. Ja. Men då vet man. När Peter Morgon pratade studenten var vi med om det närmaste avbrutet samlag vi har hört i Vuxenkanalen. Lyssna.
14: Lite kort bara, är något du minns extra väl från dina år här? Något särskilt flak som sticker ut eller?
15: Det är många som är så himla glada, de är så himla fina, man blir så himla stolt över dem, jag har så himla fina ungdomar generellt så där. Så men en gång då vi hade så att...
14: Försvann du nu precis när du skulle komma?
15: Jag tror in i stan.
14: Där.
6: Förlåt. Man klipper ut saker, hamnar i radio, vet
7: det
6: inte.
7: Låter som att det har hänt honom förut.
8: Försvann du?
6: Han är inte här och kan förklara.
7: Nej.
16: Sen är ju frågan, sitter statsminister Ulf Kristersson redan inne? Det var en fråga som väcktes när jag hörde juridikprofessorn Joakim Nergelius och var han var på väg när han var med i Ekot för att prata om att Kristersson anklagades för att blanda statsministerrollen med privata intressen kring parets herrgård i Sörmland. Lyssna här.
17: Kan man kalla det här för korruption?
18: Ja, det är lite svårt. Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det. Men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller deläger i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den.
7: Wow!
3: Wow!
7: Kan jag ta mötet på väg till jobbet?
16: Radio va? Ja, man älskar det.
11: Och tänk om han tajmade det här för att liksom få sagt det han ville ha sagt men inte själv ville.
16: Alltså undertext i högtalaren. Mm. Och så sport när Peter Morgon pratade med Helene Honeybone.
7: Okay.
16: Alltså lyssna, det är Sveriges honorärkonsul i Dallas. Hon heter alltså Helene Honeybone.
7: Ja, det lät som en travhäst.
16: Ja, jag vet inte vad hon är för ras. Men hur som helst, när det pratades med henne i Pet Morgon inför fotbolls-VM så sa programledare Pia Fredén det som faktiskt behöver sägas här.
19: I USA och speciellt i dina trakter så är amerikansk fotboll det som gäller. Hur är intresset för riktig fotboll?
3: Shots. Mm. Fired.
16: Nu ser jag bara en honeybone framför mig, en fux, halvblod. Jättefint steg. Och så vädret, det blir blåsigt men också en del kraftuttryck. Eller vad är det vi hör på slutet?
20: Piteå, orange, nord 2, rödkalla, nordost 4, kemi 4, ost 7 och stora nordost 1.
21: Först i Ekot klockan 10.
16: Jävlar, han är inte med. Götaland!
7: Den svordomen, den han smäller.
3: Götaland är en bra svordom annars.
16: Götaland! Det är någonting för Peter Kullgren, den där kristdemokrat. Nu är det dags för tävling. Nu ska vi tävla i landskampen. Och det kommer börja som vanligt med snabbfrågorna där jag säger påståenden och ni ska säga om de är sanna eller falska. Och det gör ni lagvis. Men det är du, Sara Lövestam, som bestämmer vilket lag som börjar.
11: Och det är Jossan och Adrian.
16: Okej. Det här kommer aldrig ta slut. Jag läser, ni svarar. Lycka till. Okej. Inom ramen för forskningsprojektet Space Ginger 01 har några hårstrån från Mustia Mauri skjutits upp i rymden.
7: Jo, sant.
3: Sant.
16: Chris O'Neill var den enda av männen i kungafamiljen som bar folkdräkt på nationaldagen.
7: Oj.
3: Det låter osannolikt.
7: Ja.
3: Falskt.
16: Forskare har bakat surdegsbröd med jäst som hämtats från ismannen Ötzi.
7: Det här såg jag på Emma Knyckares Instagram.
3: Okej, då tack Emma.
7: Sant.
16: Var intressant att Jonas Rodiner sitter och skakar bestämt på huvudet. Var det för att lura dem eller för att låta så äckligt? Statsministerns hustru Birgitta Ed kallas på regeringskansliet för Heliga Birgitta.
7: Nej, tyvärr inte. Falskt.
16: Landslagets mittback Gustav Lagerbjälke är baron och huvudman för sin släkt i Riddarhuset.
7: Vad är huvudman? Det låter jättekonstigt.
3: Han som nickar i mål.
7: Sant. Säg sant då.
16: I Riddarhusets eget fotbollslag. Uh-huh. Enligt gammal riddarsed så kommer därför den som förolämpar baron Lagerbjälke på plan direkt få inte ett gult utan ett rött kort.
7: Falskt.
16: Kronprinsessa Victoria närvarade vid invigningen av statyn Guldgreta i Stockholm i måndags.
7: Ja, sant.
16: Greta Thunberg var också där och protesterade mot att hon skulle få en staty i guld och hon hade föredragit ett mer miljövänligt material.
3: Alltså, nej.
7: Det måste vara falskt.
3: Ja,
7: va?
3: Falskt.
16: För statyn är OS guldmedaljör i simhopp Greta Johansson, Sveriges första kvinna.
3: Var hon där och protesterade?
16: Jag tror, jag är osäker på om hon fortfarande är i bassängen.
3: Jag förstår.
16: Felicia Hoodja, Ikona Pop och Nika Linja är några av artisterna som kommer till Allsång på Skansen i sommar.
7: Nej, falskt.
16: Ja, det är falskt. Hade ni alla rätt?
10: Hade ni alla
7: rätt? Oj,
16: en fruktansvärt start för det andra laget.
7: Ja, Jonas.
3: Så kan man också se det. Varför?
10: Jag satt här och hoppades att det var ett nytt grepp att du inte längre sa om det var rätt eller fel. Om vi skulle få det här. Okay.
16: Nej, men eftersom du kunde svaret på alla frågor så visste du ju att de hade rätt.
10: Ingen aning, verkligen.
16: Nej, men här kommer de som ni kan.
7: Okay. Vi hoppas det.
16: Här är de. Halland är Sveriges mest grillande län. Halland är Sveriges mest grillande län.
10: Alltså, ingen aning.
7: Det är säkert.
10: Du får bestämma.
7: Ingen aning, det är falskt.
16: Det är faktiskt sant, det är sant.
10: Du får inte bestämma. Vänta, vi tar dem.
16: Halland i Sverige. Svenska landslagets två supportergrupper Gula väggen och Camp Sweden är i konflikt med varandra.
9: Nej, du.
10: Alltså, de finns ju båda två.
9: Ja.
10: Så då...
16: Men är de i konflikt med varandra? I en intervju med CNN skrattade USAs utrikesminister Marco Rubio åt att det svenska ordet debatt är väldigt likt debatt, alltså rumpan på engelska.
9: Säkert.
7: Jag tyckte det var kul.
9: Säkert.
7: Det
9: är sant. Sant.
10: Tråk Rubio.
16: Påve Leo den 14 resonerade i en intervju om att unga ställs inför frågan om unga ställs inför frågan vill du gå och se Bad Bunny eller vill du gå och se påven, så kommer många unga välja Bad Bunny.
10: Det tror jag är sant.
16: Amanda Lind tycker att det bästa med medeltidsveckan på Gotland är eldshowerna.
10: Men vad tycker Greta? Nej.
9: Nej.
16: Hon tycker faktiskt att det är det bästa. Jag älskar eldslukare. Prinsessan Estelle missade årets nationaldagsfirande eftersom hon var på språkresa.
10: Varsågod.
9: Nu fick jag den. Var hon där? Jag såg inte hon där. Språkresa? Nej.
16: Sant eller falskt?
9: Eller ja, okej, sant.
16: Sveriges förbundskaptens namn Graham Potter är taget och han hette tidigare Ken Barnes.
10: Nej, det tror jag inte jag är sant. Ken Barnes är väl en annan person också. Jag tror det finns falskt.
16: Vissa kan ju heta samma namn.
10: Men okay. Va?
16: Det är rätt. Ett konstverk om slukhål i Tommelilla slukades i veckan av ett slukhål.
9: Jag missade allting.
10: Ja, det känner inte en enda en grej. Nej, men det här nu får du säga.
9: Ja, nej, falskt.
16: Precis. En erotisk novell som blivit viral inom BookTok utspelar sig i regeringsmiljö.
9: Ja, men sant.
16: Förlåt, nu kände jag att jag fick dåligt samvete. Idén till den här sista om den erotiska modellen fick jag efter det här Aftonbladet-inslaget av Lisa Röstlund. Hon har ju vallraffat som volontär och hamnade i statsministerparets sovrum på herrgården Follökne. Och då blev hon rundvisad av Birgitta Ed.
0: Hon vinkar in mig till hennes och Ulf Kristerssons privata sovrum.
7: Sluta.
0: Birgitta Ed går ner.
16: Fulklippt, men ändå intressant.
9: Gud, ja.
4: Försvann nu du precis innan.
16: Där skulle du suttit.
4: Ja,
16: där skulle du suttit. Okej, Sara.
11: Ja.
16: Här har vi ett resultat i den första delen av programmet. Vilket det resultat är det?
11: Jo, Gry och Jonas har 5 poäng.
16: Ja.
4: Ja.
11: Jossan och Adrian, 9.
16: Ja. Oj. Här har vi en ifråndragning, va? Men det är många frågor kvar. Det där var ju första ronden av många. Mm. Så vi drar väl bara på vidare.
4: Kör.
16: Här är det. Tack för.
22: Hur slutar det?
16: Tema osäkerhet.
4: Nej.
10: Det känns sådär
16: faktiskt. Jag såg det. Men det är vad det är. Det är det temat som vi hostade fram. Och det går till så att ni hör ett klipp från veckan. Det tar slut väldigt abrupt och då ska ni gissa hur det fortsatte i den så kallade verkligheten. Och du, Sara, vill ha det?
11: Ganska exakt.
16: Jonas har en fråga.
11: Det
16: är en knapp som gäller.
10: Nu ska vi trycka.
16: Den som trycker på knappen får börja svara. Svarar den fel går frågan över till det andra laget. Okej, och då kan jag berätta för er att ni kan... Eller ja, har ni lyssnat på Vetenskapsradion så vet ni det här. Men annars kan ni inte ana vad jordbrukets industrialisering i Ryssland efter Sovjetunionens upplösning har lett till svensk naturliv. Det ska ni få lära er. Vi låter Vetenskapsradions Gustav Klarin i P1 Morgon berätta. Men hur osäkert slutar det här? Beredda på knapparna.
23: Geopolitik och stora politiska förändringar i världen kan påverka den svenska naturvården.
16: Mm-hmm.
23: Stepphöken har gått upp sen Sovjetunionens fall.
19: Är det bra eller dåligt? Eller?
16: Bra fråga. Och då ska ni gissa hur man svarar. Hur osäkert? Är det bra eller dåligt att stepphöken har ökat i Sverige? Vilken morgon och vilken här idag. Stepphöken, ja. Om du, precis.
10: Och så ska han svara på den frågan. Och då
16: hur
10: säger
16: tror ni han svarar?
9: Det kan vara både och.
16: Ja, det kan vara både och. Frågan går över.
10: Jaha.
16: Halvbra.
4: Halvbra låter bra tycker jag.
16: Mm. Okej, vi lyssnar.
23: Stepphöken har gått upp sen Sovjetunionens fall.
19: Är det bra eller dåligt eller?
23: Ja, det jag frågar. Ja, det är ja, du.
16: Ingen ingen har någonsin hört Gustav Klarin så okräken på frågan om Stepp Hökens.
7: Men det är, public service är verkligen perfekt där. Man får inte ta ställning.
16: Nej, det är bra. Dåligt. Är det inte Beppe Stepp?
7: Ja, du.
16: Frågar du mig? Precis, vi ställer frågorna.
7: Ja.
16: Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson tog i veckans budgetdebatt i riksdagen hjälp av de riktigt stora tänkarna, nämligen Monty Python, i sitt anförande. Men hur osäkert slutar det här?
1: Fru talman, vi var 18 i en skotkartong på en motorväg, åt en näve varmt krus till frukost och blev piskade till söms av vår pappa.
7: Oj.
1: Vilken lyx! Svarar en av männen i sketchen. Fyra män i... Hoppas jag uttalar det rätt.
7: Oh, okej. Okay. Alltså,
2: det är det jag försöker komma ihåg vad den heter.
16: Hoppas ni uttalar det rätt.
2: Är det inte Leicestershire? Något sånt.
7: Jaha, jag tror hon skulle säga gruppen bara.
2: Nej, jaha, du tänker att det är så.
7: Alltså hon ska verkligen bara säga så, Monty Python.
2: Ja, oh, okej. Okay. Ja, det är roligare.
7: Okej, okay. Ja, vi tror säger att hon... Monty Python.
2: Monty Python.
16: Tack för svaret. Frågan går över.
2: Ja, okej.
10: Okay. Du såg ut som att du hade någon...
9: Nej, men jag tänker att hon ska säga att det är från, för vilken film är det från? Det är från...
10: Ja, men det är från sketcherna och från det gamla alltså sketchprogrammet Monty Pythons flygande cirkus.
9: Ja, sen Flying... Smörkes.
10: Flying smörkes. Flying smörkes. Ja, alltså, jag tror att Adrian har rätt där, att det är Four Men from Gloucestershire eller Leicestershire.
9: Ja, men säg det.
10: Men jag vet inte.
9: Visst,
10: Gloucestershire.
11: Gloucestershire.
16: Här kommer svaret.
1: Svarar en av männen i sketchen. Fyra män i... Hoppas jag uttalar det rätt. Yorkshire.
2: Det var lättare än så. Det var
10: så krångligt. Skulle man kunna tro i alla fall.
2: Ja, verkligen. Det var ingen Worcestershire-sås.
16: Era svar var svårare.
2: Ja.
16: Och väldigt bra uttalade.
2: Tack.
16: Från båda lagen. Vad säger du, Sara?
11: Nej, enligt mina regler så måste jag ge ett halvt poäng.
16: For sure.
11: For sure, precis.
7: Wow.
16: Nu ska vi lyssna på vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Och här är det inte han som är osäker, utan jag blev osäker av den här formuleringen i hans krönika om EUs långtidsbudget. För hur slutar det här?
5: Det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik och därmed också delar av Sveriges politik för 7 år framöver. Det spelar liksom ingen roll om EU säger att vi vill satsa på ditt eller datt eller dutt och...
16: Ditt eller datt eller dutt
7: och plutt.
16: Eller?
2: Ja, det är väl det som kommer ja, där i fjärde att, i den
7: ramsan. Dutt finns ju inte. Och definitivt inte plutt.
16: Ditt och datt finns ju i princip.
7: Ja, men dutt finns ju inte. Mm. Ditt och datt och dutt och plutt.
2: Ja, du tror inte att vi fortsätter på det temat? Att det
7: liksom är... Datt, dutt och...
2: Dott.
16: Mm. Det här är bra radio, hörni.
7: Ja, det är datt, verkligen. Dutt och dott.
2: Men din instinkt sa, vad var det?
7: Plutt.
2: Då säger vi plutt.
16: Frågan går över.
7: Oj då.
2: Det har inte mig.
9: Drutt.
10: Oj, ditt och datt. Ditt eller drutt. Dutt eller drutt. Ja, det är 100%. Kör.
7: Drutt. Okay.
16: Vi lyssnar.
5: Det spelar liksom ingen roll om EU säger att vi vill satsa på ditt eller datt eller dutt och prutt.
11: Oj, vad nära.
16: Ja, det var
10: det var ju mellanvalet.
16: Uppmärksamme producent Rille Närbe sa tillsammans får de ju rätt. Ja. Men det är svårbedömt på det sättet.
11: Ja.
16: Men också väldigt lätt. Ingen får poäng.
11: Ingen får ju poäng här, nej.
16: Nej.
7: Nej, för att det var ett för bra liksom, uttryck ju.
2: Jättebra.
7: Dutt och prutt.
16: Ja, är det bättre än dutt och prutt?
7: Ja, det tycker jag. Mm. Jag har framförallt aldrig hört det.
9: Men om man inte kan skilja på dutt eller prutt, då har vi problem.
7: Ja, det är sant.
11: På ett annat språk hade det blivit rätt. För då hade ju prutt och plutt varit samma sak.
16: Aha,
7: vilket sätt?
11: På Luganda till exempel.
16: Åh, vad spännande. Mm. Du, det är bara i landskampen man får reda på de här grejerna. Och den här lite, ska vi säga, uppgivna retoriken som Liljeheden använder kan ha att göra med att Liljeheden också berättade det här.
5: Det allra sämsta hos människan kommer fram vid 3 tillfällen. Det är vid arv, vid skilsmässa och vid förhandlingar om EUs långtidsbudget.
16: Han orkade inte ens liksom.
7: Han behöver semester.
16: Han behövde inte formulera sig bättre för nu var det handlat om EUs långtidsbudget. Ja, då är den här ronden slut. Det blev ett halvt poäng.
11: Ja, det blev det.
16: Får jag säga?
11: Ja, säg.
16: Så är det 5,5-9.
11: Ja.
7: Tänk att du hängde med, Annika.
16: Så stolt. Wow, vilken grej. Nu drar vi vidare i det här programmet. Det är dags för
22: Stämmer påan.
16: Här kan ni ta det lugnt med knapparna, för här kommer ni få varannan fråga. Och, då, och frågan går till så att jag läser en påannonsering och sen så följer ett ljudklipp. Och så ska ni gissa om påannonseringen och ljudklippet handlar om samma sak eller om det som sägs i klippet egentligen handlar om något helt annat än det jag påstår i påannonseringen. Mm. Sara, vilka tycker du börjar nu?
11: Ja, men jag tycker vi börjar med Gry och Jonas.
10: Okay.
16: Det känns rättvist.
10: Det är fint med rättvist.
16: Ja, tycker jag också. Uddebo byfest är en uppskattad årlig tilldragelse utanför Tranemo. I Borås tidning vittnade man förra året om att den lokala festligheten lockar folk från hela världen. Även om det i år inte bara var positiva känslor som väcktes när byfesten bland annat bjöds in till Pung Qigong.
12: Det var en kvinna som undrade om hon också var komma. Hon var lite, hon ville qigonga. Hon var lite ledsen över att hon inte har en pung.
16: Stämmer på.
10: Och du frågar om det alltså inte handlar om det som du sa att det skulle handla om.
11: Ja, men det kan väl stämma.
10: Alltså det,
11: det kan väl stämma.
10: Samma ord i liksom illen som du sa i.
11: Ja, men nej. Ska de ha punch igång på Uddebo festivalen
3: igen.
16: Nej. Det är inte CF 2025.
11: Jag tror inte.
10: Nej, okej.
16: Det påstämmer inte tror ni.
11: Nej. Nej.
16: Här ska vi se.
13: När byn bjöds in till Pung Qigong rörde det sig inte om en aktivitet särskilt riktat till manliga könsorgan.
12: Ja, det är ju ett härligt missförstånd, helt enkelt. En människa som ska hålla i det heter Pung. Mm.
11: Så det stämde?
16: Det stämde faktiskt. Sen så var det ju inte, utan alla var ju, man behövde inte ha Pung för att delta, utan... Det var en vanlig qigong, eller vanlig.
11: Pung.
16: Mm. Alla hade pung, precis, så att säga.
11: Vi är så glada att det här nådde medierna.
7: Jo, alla hade pung, för pung var ju ledaren. Så alla fick ju pung, så att säga.
16: Ja, förlåt, alla hade pung som ledare. Förlåt, ja. Du har rätt. Så snarare skulle man gå dit för att få pung.
7: Ja.
11: Ja.
10: Det är för kul, förlåt.
16: Jag orkar liksom inte ens försöka.
3: Dutt och prutt.
16: Det var plötsligt det mest... Innehållsrika som programmet har bjudit på. Nej, det tyvärr så stämde det, så att säga. Men det kommer en till snart. En stämmer på en. Jag vänder mig nu till Jossan och Adrian. I onsdags var det sommarfest på, förskola, på en förskola i Fagersta kommun där en i personalen hade klätt ut sig till SVT-barnfavoriten Sommarskuggan. Men det som personalen trodde skulle bli en glad överraskning slutade i katastrof med ett 20-tal skräckslagna barn och upprörda föräldrar. Förskolechefen Åsa Märta Sjöström berättade i P4 Väst om vad det här ledde till.
14: Väldigt starka reaktioner, såklart. Vi håller självklart på att se över varför det blev så här. Vi har tydliga rutiner och där har det någonstans brustit. Och då behöver vi ju självklart se till att det fungerar.
15: Det där kan ha med vad som helst.
7: Det är ett otroligt krishanteringssvar.
15: Ja, verkligen. Det känns... Ja. Det här låter mer som tågkaoset kanske än Sommarskuggan.
7: Ja, ja, såklart. Mm. Att någonting har inträffat i trafiken.
15: Mm, mm. Sommarskuggan kan ha dykt upp. Stoppat.
7: Oj, oj, oj. Vad säger du?
15: Jag tror inte på det här.
7: Nej, du tror inte det stämmer.
15: Okay. Tror inte det. De pratar för allvarligt.
24: Fagersta kommun missade att flagga vid kommunhuset på nationaldagen.
14: Det är allvarligt. Vi håller självklart på att se över varför det blev så här.
16: Förmodligen för att ingen hissade flaggan. Jag ska inte betala för krishantering. Ring mig. Okej, okay, då kommer nästa stämmer på an till Gry och Jonas. Det blir Tone Hansen som tar över som chef för Moderna museet, meddelar regeringen. Hon är sedan 2022 chef för Munkmuseet i Oslo. Men nu ska hon leda en ny stormyndighet och säger så här till P1 Kultur.
25: Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och blir en lins för att betrakta historien genom. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen.
16: Mm, stämmer på.
11: Jag hade fel förra gången, vad tror du?
10: Åh, gud, jag hade hoppats att du skulle ha glömt det. nu försöker jag bara räkna på oddsen här att det ska vara... Vad som har hänt tidigare i tävlingen, så att säga.
16: Mm-hmm. Kan man tänka så?
10: Alltså, man kan försöka. Det går sådär.
16: Vi kollar om det hjälper.
11: Alltså, det lät ju som att det stämde.
10: Ja, det gjorde det.
11: Ja.
10: Men jag blev lite förvånad över namnet.
11: Jag också, jag trodde vi skulle ha en kvinna.
10: Det trodde jag med. Men det kanske vi gjorde alldeles igen.
7: Men rösten kan ju vara väldigt lurig.
11: Med tanke på jag låter. Ja, så kan det vara vad som hörs.
10: Ja, men vi svarar att det stämmer då.
11: Ja.
10: Mm, det där stämmer.
16: Okej. Okay.
6: Livet är späckat för landslagsmålvakten Jakob Widell Zetterström. Förutom ett fotbolls-VM och en vardag i derby pluggar han också till något kanske oväntat.
25: Jag läser konstvetenskap.
8: Han läser konstvetenskap.
9: Handlade om konst?
8: Ja, det gjorde det. Nära. Ja, det var precis. Det var omöjligt nästan att svara på det.
15: Jag satt och drömde mig bort till det här Munkmuseet som lät så himla smarrigt, tycker jag.
7: Okej. Okay. Är det för att du tänker på konstnären Munk eller
15: vem?
7: På...
8: du tänkte på... Jag tror bara vi går vidare.
7: På jobb-yrkesrollen.
15: Ja, maten
7: tänker jag på. Jaha, du tänkte inte på religiösa...
15: Nej,
7: behöver
15: inte.
9: Maten.
17: Jag är på ditt spår.
15: Tack.
17: Ja, och jag tänker att de skulle bli torra.
8: Ja, precis. Mm.
17: Vi.
15: Måste finnas en bra kurator.
8: Precis, men det är intressant att Josef, när han säger mums och att du direkt tänker på munkar.
15: I kloster.
7: Jag har det nära till hands. Jag har precis mässat och mejlat en hel del med
8: munkar
7: i Rom.
8: Det är sant, det, jag vet. Wow. Men det är ju också där munkarna bor.
15: Okay. Din syster, då är det väl nunna?
7: Ja, men de nunnor och munkar ligger nära till varann.
8: Nej.
25: Helst inte.
8: Det gör de. Vi går
25: det får de inte enligt reglerna.
7: Om Heliga Birgitta hade fått som hon velat. Om Heliga Birgitta Ed hade fått bestämma.
8: Då hade det varit andra bullar.
7: Ja.
8: På Munkmuseet.
9: Vad hänt?
8: Vi tar sista stämmer på han också för att få det här överstökat. Den är väl till er, Jossan och Adrian, stämmer det?
7: Mm. Okej.
8: Okay. På nationaldagen visades Sveriges största erotiksamling på en utställning i Stockholmsförorten Bagarmossen.
15: Hur vet du var jag bor? Förlåt.
8: Förlåt. Samlingen har Jorma Toivonen, jag vet också vad du heter, byggt upp under 40 år och består bland annat av ett så kallat glory hole för kvinnor.
18: Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
20: Så där låter det när man har fått nog.
8: Stämmer på han.
17: Vilket otroligt klipp.
7: Det är ett
15: otroligt klipp.
7: Jag tycker att det är ett otroligt knep. Har jag fått nog? Kling, kling, klock, klong.
17: Det är ett otroligt knep. Tänk om man hade vetat. Har man levt 45 år?
8: Fattar det där med klockan? Jag har väntat på att det ska se stjärnor och fyrverkerier. Men...
15: Ja. Har Skalman en sån i liksom...
8: Orgasmklockan. Mat, sova. Förlåt. Stämmer på en.
15: Alltså, det,
7: jag har ingen aning var vi har hamnat.
15: Det låter
7: nu.
15: För kul, tycker jag. Jag tycker vi ska tänka att
7: ska vi säga att det stämmer?
15: Ja,
7: absolut.
15: Ja, vi kör.
8: Vi lyssnar.
18: Jorma Toivonen, som även kallas Erotik Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år. Bland föremålen finns ovanliga objekt, som ett unikt glory hole för kvinnor.
7: Sluta genast.
17: Jag har glömt vad ni svarade.
8: De svarade korrekt.
17: Korrekt, ja.
25: Jag förstår fortfarande inte vad stolen gör, eller?
8: Nej, det finns frågetecken även kring det här som jag inte kan svara på.
17: Okay. Det kanske också finns skäl...
25: Man plingar i klockan när det är klart.
17: Det finns skäl för att den inte har
8: kommit längre
17: till en utställning.
8: Precis, han kallar också installationen. Ja, i och för sig. Ja. Vi lämnar det. Men i den här ronden...
17: Så hög nivå på det här finalavsnittet.
7: Alltså, jag har varit generad från ruta 1, tror jag. Alltså, från sekunden du drog igång det här programmet.
8: Nej, det kan inte vara så. Jag ber om ursäkt.
15: Första landskampen med 15-årsgräns. Herregud.
8: Strax före sociala medier så kommer faktiskt landskampen att få det. Sara, ja. Vad står nu? Nu är jag helt bortkollrad av...
17: Jo, förstår du. Gry Forssell.
21: Ja.
17: Och Jonas Rodiner har 5,5 poäng.
21: Ja, fortfarande snyggt.
17: Ja, och står fast stadigt. Jossan Johansson och Adrian Boberg har 11 poäng nu.
7: Ja. Mm. Okay.
15: Nice.
17: Och det är ju dubbelt så mycket.
21: Ja.
8: Ja, så ni tyckte även stämmer på var lite svår, lite klurig.
21: Mm.
8: Ja, det är den ju. Jag försöker ju lura er, vad ska jag säga? Men nu gör vi en snabb fråga en gång till. Så kommer vi ändra på den här ställningen.
17: Okay. Och då får Gry och Jonas börja.
8: Ja, det låter väl bra. Kommer ni snart leda. Det går till så förra gången. Jag läser, ni säger sant eller falskt. Rockarna på Sweden Rock blir bättre och bättre på att sopsortera.
21: Ja,
25: sant.
8: När klockorna i Strängnäs kyrka började ringa under statsminister Ulf Kristerssons medverkan via länk i Nyhetsmorgon, så sa Kristersson: nu är det nog Birgitta som vill att jag kommer hem.
21: Nej.
25: Det var ju det där med klockan, när man ska ringa klockan.
21: Jaha, nej. Nej, så rolig är han inte, nej. Falskt.
16: Amanda Lind lekte med Barbie när hon var liten.
10: Ja.
16: Alltså miljöpartisten Amanda Lind lekte med Barbie när hon var liten.
21: Okej då, ja.
16: Ja. Hon fick dock aldrig någon skipper, men gjorde en själv av alger och vass.
21: Nej.
16: Botaniska föreningen har utsett blåsuga till årets växt.
10: Ja.
16: Risken finns att årets midsommardagsbil bingo i Häggenås drar färre deltagare än vanligt, när det nu visat sig att tillställningen krockar med VM-matchen Sverige-Nederländerna.
21: Alltså ja.
10: Det är väl mycket möjligt. Det är ju sent liksom.
21: Bilbingo har inte mitt i natten.
10: Nej, men matchen är inte heller så sen, för att den är typ 9 eller något sånt där.
16: Okej, sant.
10: Ja, sant.
16: När KD-politiken Emil Torstensson i Ljungby hittade de tjuvar som stulit hans tupp och höna i fredags, låg de redan i en gryta och blev soppa.
21: Nej.
10: Nej, falskt.
16: Det är sant.
10: Va?
16: Jag vet, jag kände nu att den var...
10: Gud.
16: Nej, stark.
10: Nu ringer jag klockan.
21: Konstigt.
10: Jag är klar.
16: Konstigt. Det har nu tagits fram en kava som när bubblorna har gått ur fortfarande är ett gott torrt vin.
0: Geni i så fall. Geni!
10: Jag börjar med att vända mig mot fortfarande. Och sen, vad tror du?
21: Nej.
10: Det låter ju, varför skulle man göra det?
21: Nej.
10: Alltså, det är poängen att du ska öppna den och låta det stå. Så bubblar det.
21: Nej,
10: det låter
21: falskt.
10: Falskt.
16: Fredrik Furtenbach förklarade Ulf Kristerssons dåliga humör i senaste lördagsintervjun med att Kristersson hade PMS, postmätningssyndrom, efter senaste SCB-mätningen.
21: Jo, kul.
10: Ja, kul. Ja. Sant.
16: Borde varit sant. Ja, Furtenbach kommenterade ju efteråt, och då, han sa ju att han var grinig.
21: Ja.
16: Han gick inte så långt som till PMS. Och han grundade det på att Joar Bendjelloul under intervjun fick höra det här.
1: Du ställer frågan fel.
16: Och det här.
1: Jag tror att du gör det okunnig än vad du faktiskt är.
16: Och det här när Joar frågade om vad skillnaden blir om SD blir ett, inte bara samarbetsparti, utan ett regeringsparti.
2: Vilken blir skillnaden nu då?
1: Det stora är inte skillnaden, det stora är ju likhet.
2: Men har vi ändå svarat på den frågan?
1: Det, men jag tror jag svarar på den fråga jag vill svara på. På det sättet jag vill svara.
0: Så vill jag också ha det.
21: Han avslöjade en strategi som många har. Han sa det rätt ut. Jag tänkte att jag tror jag svarar på den frågan som är in i mitt huvud.
16: Och jag vill inte att ni tar efter det här nu, för vi har fler frågor kvar. Ni måste svara på dem jag ställer.
0: Okay. Vi får se. Vi får verkligen se.
16: Det kan inte uppstå slukhål i Sörmland.
15: Slukhålsbaserat avsnitt.
0: Det måste vi kunna.
15: Ja.
0: Falskt.
15: Ja, just.
0: Va?
15: Va?
16: Nej, tydligen enligt en jätteframstående geolog så går det inte.
15: Okej.
0: Okay. Otroligt.
10: Extra framstående.
16: Madonnas nya video Confessions 2 slutar med att hennes dotter Lourdes tittar in i kameran och säger cut bitch.
0: Oj. Ja,
15: sant.
0: Sant.
16: När Riksbanken renoverar huvudkontoret på Brunkebergs torg i Stockholm kommer en del av fasaden få motiv av olika sedlar.
0: Oj, vad fint så fall.
15: Okej, okay.
0: Hoppas sant.
15: Sant. Hoppas.
16: Finansmarknadsminister Niklas Wykman menar att vargen i Ropa vargen kommer har kommit flera gånger till Sverige de senaste åren.
15: Sant.
16: Efter att en känd TikTokare skapat en trend där ungdomar vejpar lax går nu amerikanska folkhälsomyndigheten ut med varningar om att man inte bör röka lax.
0: Nej, alltså, men så fort det är TikTok i landskampen så är det verkligen liksom, så. Hon hittar på något som hon tycker är cool. Ja. Hon bara sa, nya trenden städa, wife cleaning, vad som helst. Hon hittar på de dumma saker.
15: Falskt,
0: falskt säger jag, ja. Falskt.
16: Jag undrar vem ni pratar om. När byggnadsställningen runt Landskrona vattentorn monterats klart inför renoveringen visade det sig att ställningens golvplankor på flera ställen bildade mönster av hakkors.
0: Ja, det här är sant.
15: Är det? Okej, okay, sant.
16: Av årets sommarpratare har 7 stycken varit med i landskampen.
0: Oj, ska vi räkna efter, menar hon?
15: Säkert. Yes. Fler, tror jag, men absolut. Vi säger väl sant då?
0: Sant, säger sant.
16: Tjock-tvn fasas fortfarande ut från Örebros sjukhus.
15: Ja. Sant.
0: Ja, sant då.
16: Att det går så långsamt beror på att direktiv om utfasningen sker via fax.
0: Okej. Okay.
16: Då fick ni en liten annorlunda slut på er.
0: Falskt. Det var ödesmättad. Ja, det är falskt.
16: Ja, det är falskt. Det var därför ni fick omgången. Oj, vad svårt det är ibland och lätt på vissa frågor som man kan. Vad står det, Sara?
21: Som i livet.
16: Ja.
21: Ja, men nu så har Gry och Jonas hela 12,5.
16: Yes. Snabbt det gick.
21: Ja. Jossan och Adrian har... 18.
8: Okej, okay. Så vad står det?
21: Det står 18, 12 och
8: okej, okej. Det var så mycket siffror. Ja. Okej, nu vet ni vad som händer nu. Alltså nu är det dags för fotbolls-VM.
21: Oh. Wow. Yeah.

0: Hörde ni? Jingen bestod av fotbollslåtar.
1: Ja, ja, vi hörde.
2: Så många.
0: Ja, och Centerns vallåt som råkade tryckas in här. Jag var... Den dök
3: den platsade.
0: Upp. Den platsade någonstans i mitten, lät ungefär så. Vad synd att inte er kunde vara med. Jag visste ju inte om att ni också hade gjort den.
4: Nej, vi har spelat in den nu. Den kommer ha release på måndag. Nej, eller, ja, den har release nu snart.
0: Ja, vad, det ska bli spännande.
1: Så låter alla professionella artister göra. Ja.
0: Och den rösten dagen efter inspelningen.
4: Ja, exakt. Ja, exakt.
0: Man hör att du gav allt. Ja. Är det en strof också i låten? Ge allt.
5: Ja, det kommer det kanske kunna vara.
0: Förmodligen kommer det vara det.
3: Vi får klippa in det nu.
0: Okej, man har ju fått lite känslan i år att vi lever efter devisen ju färre mål, desto fler fotbollslåtar. Och landskampen vill ju inte vara sämre, så vi har gjort vår egen VM-låt. Och där tycker jag att det var viktigt för mig att signalera hopp, men också förnuft, så att säga. Ja. Jag ska spela upp låten för er och för er som lyssnar. Och uppgiften är, både här och hemma, att ta fram ett papper och skriva ner alla politiker ni hör i den här versionen av VM-låt 2026. I låten hörs också kommentatorer, men de behöver ni alltså inte sätta namnet på. Ett poäng för varje rätt svar.

0: anfallsspel som inte riktigt fungerar.
1: För att stoppa och vända förlusterna så behöver vi krafttag från politiken.
2: Nu kör vi!
3: Hörna Sverige, hörna Sverige, hörna Sverige, ska det bli något?
4: Är det möjligt så är det inte alls omöjligt.
5: Kom och ta mig då, ropa bollen.
2: Tro på Sverige, vi må vara små. Vi är sjukt smarta i det här landet.
3: Det fattas folk tycker jag i straffområdet. Borde kunna fylla på med rätt mycket folk där när vi har hörna.
6: Enkla regler är svårt.
7: Jag tycker vi i Sverige ska ha ett mål.
5: Man skjuter i mål! Ja. Alexander Isak, ja!
2: Nu kör vi.
8: Välkommen, du är ju fotbollsintresserad. Kollar du matchen?
9: Jag somnade.
5: Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten.
4: Det är farligt att stå still.
10: Här saknas konkurrens. Det är därför de kan öka.
11: Man känner igen en kris när man ser det.
4: Vi är inte bara ett land. Vi är ett land.
12: Det är vi.
13: Det är heligt.
14: Hopp och förnuft.
15: Oj.
14: Heter låten. Och vill ni höra den igen?
12: Det var så lik en annan.
14: Ja, den påminner en hel del. Men många låter ganska lika. Ja. Men uppmärksamt. Okej, då ska vi börja svara.
15: Jag ja. Här uppe.
14: Och då gör vi så, Sara, att lagen svarar varannan.
12: Precis,
14: tills man inte kan mer.
12: Ett namn från ett lag. Och vi börjar med Gry och Jonas.
16: Då säger vi Ulf Kristersson.
14: Mm.
12: Okay.
14: Då säger vi Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson.
15: Och då säger vi Ebba Busch.
12: Ja.
14: Mm. Att de kunde så mycket fotbollssnack.
15: Eller den här
14: Ja, då tar vi den.
15: Ja, Nooshi Dadgostar.
14: Mm.
16: Och då säger vi Magdalena Andersson.
14: Mm. Vi säger väl Simona Mohamsson. Mm, vad många ni kan.
15: Mm.
16: Och säger vi då?
15: Jag tror att jag hörde henne. Tom Lindqvist
16: då? Ja. Romina.
15: Den här nu.
16: Jag skrev Romina någonstans.
15: Ja, okej. Bra, då har vi båda
16: det. Tom Lindqvist då? Nu ska vi inte säga något.
15: Nej, det ska vi inte göra.
16: Det var ingenting.
15: Nej, men om du... För den där tror jag att jag hörde när jag ser att du har skrivit den. Men
16: ja,
15: om du,
16: här,
15: om du
16: hörde
15: den där, säg den.
16: Nej, men vi säger... Ja, men du har ju spoilat Tand.
15: Ja, du är lika bra att säga
16: Tand Ringqvist.
14: Okej.
15: Tusan.
14: Ja, det var den jag tänkte.
15: Det var hon som somnade, tror jag.
14: Nej, det var Magda.
15: Var det Magda som sa det?
14: Ja, okay. Har vi sagt det? Magda Isak.
15: Magda Isak.
14: Ska vi ta hon då?
15: Ja, Amanda Lind.
14: Okej.
16: Ska vi säga Jakob Forssmed?
14: Nej.
16: Nej, dog vi där.
14: Där dog ni.
15: Tusen bävlar. Vad händer då?
14: Då får vi fortsätta. Ja, hur går det till i såna här tävlingar? Det kanske jag borde veta. Men jag tror att de fortsätter.
12: Det måste de ju få göra.
14: Ja, precis.
16: Vi började, de, om de
14: dör nu så blir oavgjort. En gång, en sak måste ni säga. Nej, ni får fortsätta.
16: För vi började ju som de...
14: Var det han?
15: Det kan vara det.
14: Jag gissar på Baudin. Ja, då åker ni också ut.
16: Var Romina med?
14: Nej, det var hon inte. Bra. Daniel Heldén var den ni missade. Så du kanske tog för Jakob Forssmed. Ja. Men bra jobbat.
15: Tack.
12: Mycket poäng.
14: Ja, det var alla partiledare och språkrör var faktiskt med i låten. Ja. För det här är public service.
15: Det hade vi kunnat räkna ut. Om vi bara tänkte efter så hade man... Men man tänkte att det var någon som inte skulle få med sig. Det skulle bli just det här. Liksom. Ja.
14: Det tänkte jag också, men sen var det så kul att klippa. Okej. Vad står det nu då, Sara?
12: Nu så står det...
14: Vad kul, det blir massa poäng i den här ronden.
12: Ja. 16 och ett halvt till Gry och Jonas.
15: Hurra, stäng ner. Stopp för kamp.
12: 22 till Jossan.
14: Höga poäng. Då drar vi vidare med sista ronden så ser vi hur det går.
17: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
14: Ja, just det. Och här hör ni då ett klipp från veckan. Och i det klippet så säger någonting som har fått någon på redaktionen att tänka på ett populärkulturellt verk. Och det är framförallt låtar idag, men också ett klipp från tv.
15: Man
14: ska trycka grej, mycket bra. Men man ska inte trycka förrän man hör den här symbolen.
12: Ja.
14: Som ligger i slutet på klippet. För vad händer då, Sara?
12: Om man trycker för tidigt så går frågan över till andra laget.
14: Och man hör inte frågan. Så det är två dåliga saker igen. Ja.
15: Symbol.
14: Ja. Var det någon som följde partiledardebatten i riksdagen i onsdags?
18: Nej,
15: faktiskt inte.
14: Det var den sista före valet.
18: Ja. Men så
14: vad tänkte ni?
15: Är det val?
14: Ja, jag kan snabbt återge de viktigaste punkterna. Ja. Som att Ebba Buschs barn förmodligen är väldigt nervösa över sommarens kalas.
19: Tack, herr talman. Ibland behövs tårta, ibland behövs uran.
14: Åh, de bara, vilket kalas är det? Är det urankalaset eller är det jordgubbstårta?
18: Oj.
14: Ja. Och det lät som att Centern och Liberalerna var oerhört snabba med att försöka förgifta förste vice talman Kenneth Forslund när han höll på att säga fel parti.
20: Tack så mycket. Jag får påminna statsrådet om att vi inte...

0: Men det är du som tilltal här i kammaren. Och med det så går ordet för slutreplik till Nooshi Dadgostar, liberal. Sen, förlåt, Vänsterpartiet.
1: Tuffa sekunder för Kenneth Forslund.
2: Oj, oj, oj. Ja.
1: Och Magdalena Andersson hade överraskande svårt att komma på fyra yrken.
3: Herr talman, nu frågade jag alltså inte om karensen för välfärdsarbetare som är ett sviket löfte, utan om karensen för alla andra. Byggnadsarbetare, brandmän, industriarbetare, lärare, busschaufförer och så många andra.
2: Panik.
1: Precis, fem skulle jag sagt också, inte fyra. Det dök också upp en populärkulturell referens i den här debatten, och det var när Liberalernas Simona Movamsson pratade om att stockholmare förtjänar bättre än det rödgröna styre vi har idag, och så började hon rabbla upp. Jag vet inte om hon menar att det var skräckscenarier, men hon får i alla fall med en populärkulturell referens. Vilken? Tryck inte för ni hör symbolen.
4: På morgonen vaknade Abbe och gör sig i ordning för att grädda pizzor från sin foodtruck i Hornstull. I förorten Sätra åker barnens bokbuss fram för att bjuda in till en sommar av läsning. Och när fredagen är här så står tjejgänget i kön till trädgården, danssugna och med glitter i ansiktet.
1: Oh, ja, det är Gry och Jonas som tycker.
2: Det är referens till en Veronica Maggio-låt när hon står i kön till trädgården.
5: Ah, ja, visst är det det.
2: Ja.
1: Är du nöjd med svaret?
6: Ja.
4: Och när fredagen är här så står tjejgänget i kön till trädgården.

0: Otroligt grymt.
1: Snyggt, snyggt. Det här går bra, vi kör vidare.
2: Toppenbit.
1: Hade vi haft ronden Dimmy Nyheterna idag så hade det här klippet från TV4 vi ska lyssna på ögonen böj och rakt in i det när Marcus Oskarsson elegant rimmar med Ebba Busch och kalldusch. Men nu platsade den här ännu bättre i den här ronden. Vilken midsommaraktuell populärkulturell referens kommer ni att tänka på när ni hör det här? Tryck inte för ni hör symbolen.
3: Och jag tror det är precis det här som hände nu i SCB-mätningen för Kristersson, Mohamsson, Åkesson och Busch. Det var en riktig kalldusch. Det var nog precis det här som behövdes för att verkligen inse att nu är det allt som gäller.
4: Oh, vilken morgon och vilken härlig dag.
1: Kryog Jonas.
5: Vi ska, tre flickor, vi ska marknaden ut i norr. Vi ska ha roligt.
6: Det behöver, det kommer det. Johansson, Pettersson, är den?
5: Ja. Det är den, det är inte gummorna för Nora.
6: Vad heter den? Hur går den då?
5: Det är Andersson och Pettersson och Lundström och
6: jag för. Det går ju så bra.
5: Där har vi.
1: Okej. Oj.
3: För. För Kristersson, Mohamsson, Åkesson och Busch. För Kristersson, Mohamsson, Åkesson och Busch.
1: Den här behöver de. Den här låten
7: behöver. Det här ser vi fram emot att höra bland ute i
1: det här är
7: runt midsommarstängerna. Ja.
1: Det gör vi. Det ser vi fram emot. Vi börjar här med vi slutar med en utsökt populärkulturell referens som kommer från min kollega Johan Davidsson på P4 Halland. Han hörde när den gamla Arlatoppen, numera centerpartisten Åke Hantoft, var med i P4 Hallands valsatsning, och då tyckte han sig höra spår av en gammal reggae-hit från 1995. Men vilken? Ja, lite klurigt.
8: Om ni tar makten igen efter valet, kan du lova att ni inte kommer lägga ner fler landsbygdsskolor?
9: Alltså det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar. För jag vill vara till för alla elever, alla föräldrar, för alla kommuninvånare, för att vi ska använda pengarna på bästa sätt.
1: Och jag önskar att ni lyssnare kunde se frågetecknen i ansiktet på de närvarande. Men var det någon
7: inklusive
1: som...
7: mig.
1: Ja, här ska vi se. Och Sara också. Men Jonas trycker nu och Gry.
6: Jag chansar. Kommer vi få en minus?
1: Det
6: kommer...
1: Nej.
6: Okej. Att det är alla alla alla lång alla alla alla lång lång lång lång. Shabba. Jag vet vad
5: menar du? Look into big brown.
6: Ja, look into your big brown. Det är, okej, den heter, vänta nu, det är det Inner Circle?
5: Ja, och så är det.
1: Det räcker egentligen med att vi hör vad ni tror.
5: Alla, alla, alla, lång sång heter
6: det. Ja, vi gissar på den kansong.
1: Lyssna, det här är mycket uppmärksamt av Johan Davidsson.
9: Alltså det här med att lova, lova. Lova, lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar, lovar. Lovar, lovar.
1: Tack Johan. Snyggt.
0: Otroligt.
5: Jättekul.
0: Halland.
1: Halland. P4, igen P4 Halland. De lever länge, de grillar mycket. De har en reggae när de hör den. Sara Lövestam, vi har ett resultat.
7: Vad kul att Gry och Jonas kom ikapp lite grann här. Du kunde vara på populärkulturella referenser. Ja, det blev så nu att Jossan och Adrian slutar på 22 poäng.
1: Aha.
7: Och Gry och Jonas kom upp i 18
0: poäng. Oh, oj, det är bra.
2: Ja, jobbat.
1: Men vinnare är också vi som har lyssnare som tipsar om alla dessa klipp. Vi har Snobia Kåban i Alingsås,
7: Mattias av Malmborg i Stockholm,
1: Claes Uggla Askalanda,
7: Benny Aver, Husby 712,
1: Hanna Vema Nilsson i Åkar,
7: Per Jonasson Jakobstad i Finland
1: och Bennet Karlsson i Partille.
0: Åh, Partille!
1: Hurra! Tekniker Erland von Heine, tusen tack Erland! Jag önskar alla en underbar sommar. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni tipsar och tack för att ni kommer och tävlar.
6: Tack, tack så mycket.
0: Tack för att du håller på, Annika.
2: Ja,
1: vad roligt att ni håller på. Tack Sara Lövestad för den här säsongen. Vi är tillbaka i augusti. Vet du om det?
7: Bra, jag ska skriva upp det.
1: Trevlig helg.
0: Hej då!
1: Glad sommar.
10: Och jag säger på återhörande, landskampen är tillbaka fredag 21 augusti.
11: I mål!
12: Han gör ett mål!
11: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
12: Det är helt otroligt, men det är sant!
13: Han är
12: sänd från de andra galaxerna.
13: Vilken strut! Vad händer?
14: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
13: Där är det slut! Sverige är fotboll!
14: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
15: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är det!
14: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
12: Kylian Mbappé,
16: en av de största i alla tider.
12: Leo Messi.
17: Oj, oj, oj, oj, oj.
12: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
16: I den 116 minuten!
14: Fotbolls-VM i P4 och i appen Sveriges Radio.
15: Svensson skjuter istället, ett bra skott! Och mål!
17: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
14: Fotbolls-VM med Radiosporten.
10: Och så om vad vi hör imorgon bitti 7:30 här i P1.
18: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
19: Gäst är Peter Järdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
20: Alltså, vad är fantasi, tycker du?
21: Det är en förmåga vi har att föreställa oss saker som inte finns. Och den använder vi inte bara när vi fantiserar, den använder vi när vi planerar. Vi använder faktiskt när vi minns också, att alltså vi föreställer oss någonting som inte finns just nu och så vidare. Så det, hjärnan har en allmän förmåga att simulera världen, att hitta på saker. Ibland löper simuleringen tillsammans med vad vi håller på med just nu. Men ibland är den som en motor som går på tomgång, alltså den bara kör av sig själv.
20: Men varför är det så att den går på tomgång? Det låter ju helt ineffektivt.
21: Nej, när man planerar så behöver du komma på nya idéer. Alltså välja, måste tänka den grejen, ska jag göra det? Nej, det är inte så bra, jag gör nog den saken istället, va? Och den här motorn, den finns där hela tiden, och den när inte världen är intressant nog, när världen är tråkig, då kan den här fantasimotorn hitta på grejer som är mycket intressantare än den gråa vardagen runt om oss.
22: I hjärnan på Louise Epstein.
18: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.

0: Före nyheterna klockan 9 ska vi få en stunds poesi som följs av musik. Här är dagens dikt.
1: Jag är främmande i detta land som ligger djupt under det tryckande havet. Solen blickar in med ringlande strålar och luften flyter mellan mina händer. Man sa mig att jag är född i fångenskap. Här är inte ett ansikte som vore mig bekant. Var jag en sten? Den man kastat hit på bottnen? Var jag en frukt som var för tung för sin gren? Här ligger jag på lur vid det susande trädets fot. Hur ska jag komma upp för de hala stammarna? Där uppe mötas de raglande kronorna. Där vill jag sitta och speja ut efter röken ur mitt hemlands skorstenar.

0: Edith Södergrans dikt Jag hittar man i hennes debutdiktsamling Dikter som kom 1916. Idag fick vi höra den läsas av Anna Ril Dumelo Nascimento. Och sen hörde vi Andantino ur Marie Jaels Dans un rêve i en dröm, spelad av Manon Galli på violin, Eloise Lusati på cello och Celia Oneto Bensaid på piano.
1: Nu i P1, när klockan blir 9, får vi en nyhetsuppdatering.
2: Ekonyheter. En uppgörelse med Iran kommer att undertecknas imorgon söndag, det skriver USA:s president Trump på sociala medier. Han skriver också att Hormuzsundet kommer öppnas omedelbart efter att avtalet signerats. Men än så länge har ingen officiell bekräftelse kommit från Iran om att uppgörelsen kommer undertecknas imorgon. Ett lyxprojekt vid den albanska kusten har sedan ett par veckor tillbaka utlöst återkommande protester i landet. Projektet är kopplat till Jared Kushner, Donald Trumps svärson. Men för demonstranterna har projektet blivit en symbol för korruption och maktmissbruk. Nu kräver delar av proteströrelsen nyval i Albanien. Bland annat advokaten Adiatic Lapaj.
3: The center of the protest is against the system, against the corruption, against the system who doesn't ask their people.
4: Det handlar inte längre bara om projektet. Det handlar om demokrati, om korruption, om ett system som inte frågar sitt folk, säger Adriatic Lapaj. I över 100 dygn satt han själv, dygnet runt, utanför premiärminister Redi Ramas kontor i Tirana. Det var en protest mot den korruption som han menar har vuxit in i staten. Nu är han en av många röster i den så kallade flamingorevolutionen, protesterna som började vid Albaniens kust men som spridit sig till centrala Tirana. Bakgrunden är ett planerat lyxresort vid Adriatiska havet kopplat till Jared Kushner, Donald Trumps svärson. Området ligger vid ett av Albaniens mest känsliga kustlandskap, nära skyddade våtmarker och fågelområden. För demonstranterna handlar protesterna inte bara om flamingor, stränder och natur. Adriatic Lapaj säger att flera höga politiker och tjänstemän nu är under utredning eller sitter frihetsberövade, misstänkta eller dömda för korruption.
3: We have more than half of the government under investigation or in prison.
4: Vi har mer än halva regeringen under utredning eller i fängelse. Det är inte normalt, säger Adriatic Lapaj. Protesterna har enligt honom vuxit bortom Kushner-projektet. Nu kräver demonstranterna nyval, en övergångsregering och en ny vallag. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
2: I Alvesta kommer fritidsgården hålla öppet ikväll för ungdomar som behöver stöd efter våldshändelsen i eftermiddags, då två barn skadades svårt och en misstänkt person hittades död i närheten. Både fritidsledare och kurator kommer finnas på fritidsgården och fältarbetare kommer röra sig i kommunen under kvällen och natten. Det skriver Alvesta kommun på sin sajt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Det här var Ekot klockan 9 i studion Sofia Sofroniaro.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Om spelarnas hälsa och prestation i hettan under fotbolls-VM, ja, det handlar om i klotet om en liten stund.
6: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
1: Och det är skådespelaren Helena Bergström som inleder årets säsong av Sommar i P1. Lyssna midsommardagen, alltså nästa lördag klockan 1. Och nu Klotet som sändes första gången i onsdags innan fotbolls-VM hade inletts. Programledare är Peter Normark.
5: Snart börjar fotbolls-VM i Nordamerika. En idrottsfest som attraherar miljoner fans över hela världen. Men samtidigt höjs varnande röster mot att spela i den potentiellt extrema hettan. Det är 30 år sedan förra VM i USA. Och på den tiden har omkring hälften av den mänskligt orsakade klimatuppvärmningen skett. Vad skapar det för förhållanden för dagens spelare? Du lyssnar på Klotet om fotboll i den klimatförändrade hettan. Jag heter Peter Nordmark. Och nu när vi spelar in så är det bara dagar innan fotbolls-VM börjar. Marie-Louise Kristula, Klotets klimatreporter, är du taggad?
7: Alltså, jag älskar ju fotboll och jag har spelat lite själv men mest suttit på läktaren. Men jag är liksom inte riktigt där än. Mm. Jag har inte koll på det här laget, känner jag. Jag tror att jag har följt det sämre än jag brukar. Kanske för att det kändes så länge som att vi inte skulle kunna komma med.
5: Ja, de kom ju med på ett bananskal.
7: Ja, men det kommer säkert. Sen är det ju så att vi har ju två lag att hålla på i min familj då, då.
5: Ja, just det. Du kan alltid byta om det går lite knackigt för Sverige.
7: Alltså, vi börjar alltid med att hålla på Sverige. Och sen, ju längre tiden går, så kan det hända att vi byter till Frankrike.
5: För att din man är från Frankrike?
7: Ja, eftersom halva familjen är fransk. Så att ja, det är klart att det kommer att bli ett bra VM.
5: Ja, och Frankrike är väl segertippat, är det inte så?
7: Ja, något sånt, ja. Mm.
5: Jag läste nyligen en kommentar i en kvällstidning där någon skrev ungefär: ja men herregud, vi spelade ju VM i USA sommaren 1994 och det gick ju bra. Varför allt det här snacket om hetta?
7: Ja men det är ju en del länder och platser som normalt är varma vid den här tiden på året där flera matcher ska spelas nu då. Mm. Mexiko och södra USA till exempel. Men nu har det faktiskt blivit ännu varmare sen sist, alltså 1994 om vi räknar VM i USA då, då. Eftersom jordens medeltemperatur har stigit sen dess. Och Dallas till exempel, där svenska landslaget har sin bas, har blivit drygt 2 grader varmare i genomsnitt sedan 1970. Och det kan påverka både spelare och publik som vi ska få höra om i programmet.
5: Mm. Och det svenska landslaget har ju nyligen haft sitt första träningspass i Dallas, Texas. Selma Jennervall på Radiosporten, hon var där. Hej Selma!
8: Hallå, hallå!
5: Du, hur upplevde du landslagets första träning?
8: Den blev ju helt annorlunda än vad vi för några dagar sedan trodde. Istället för den här extremhettan så var det skyfall som välkomnade spelarna ut på träningsanläggningen den första dagen. Det var ju å andra sidan inga 14 grader regn som man kanske är van vid i Sverige, utan 25 grader. Så de körde på där och efteråt så sa de att de aldrig upplevt något liknande. Det ska också sägas att många här i norra Texas har sett de här skyfallen som kommit senaste dygnet som en välsignelse eftersom det är så torrt och varmt här och det reducerar risken för bränder. Men det har ju också lett till problem med översvämningar på sina håll och jorden är så pass hård av torka att den har svårt att suga upp regnet som fallit.
5: Mm. Och blir det fuktigt då i luften?
8: Väldigt fuktigt.
5: Mm. Och det kan ju vara jobbigt det med.
8: Verkligen. Värme och fuktighet, det är väl just den kombon som är värst.
5: Mm. Så det kommer ju antagligen bli varmare för dem, inte minst under träningarna. Hur förberedda verkar spelarna vara på att träna under varmare förhållanden?
8: Ja, de säger ju själva och har ju berättat om att de på hemmaplan i Sverige har akklimatiserat sig för värmen och även luftfuktigheten har funnits med i förberedelserna. Ja, de säger ju att de är redo att tackla den här veckan. Redan idag, dag 2, så går temperaturen upp till 35 grader och strålande sol. Men att de bara har en vecka i det här klimatet innan VM-turneringen drar igång har varit ett ämne som diskuterats. Mm. Räcker det med en vecka eller har andra lag som fått längre tid i det här klimatet en fördel? Exempelvis så åkte ju Norge direkt över till USA efter VM-genrepet mot Sverige samtidigt som Sverige valde att stanna kvar och spela ytterligare en match på hemmaplan innan man åkte över. Jag tror att den matchen spelades i 15 grader och regn. Mm. Det går ju inte att säga än riktigt hur det här kan eventuellt påverka dem i mästerskapet, men det har diskuterats.
9: Okej, så en potentiell fördel för Norge som då har haft lite mera tid på plats för att akklimatisera sig då. Men har du hunnit prata med någon av spelarna?
8: Ja, bland annat Gabriel Gudmundsson.
10: Det är ju likt för alla, så det är ju inga konstigt. Så det, visst, det kommer att vara varmt och jag vill cooling break också. Va? Så det, vi får vara smarta, behöver vara fotbollssmarta här nu. Det är tre matcher som vi behöver absolut få det ut det mesta av och vara lite smarta i varje match. Och, såklart så tror jag också på att vi kommer få ut bra prestationer av det.
9: Mm, det är lika för alla, säger Gabriel Gudmundsson. Och visst kan det vara varmt, men det finns ju cooling breaks. Han låter ganska lugn, Selma.
8: Och han nämner ju det här med att vara fotbollssmart.
9: Alltså, ja, vad är det för någonting? Ganska,
8: ja, men de har ju varit öppna med att det kan krävas ett annat typ av spel för att klara av den här värmen. Med lugnare tempo på planen, att kunna rulla runt bollen mycket för att få tid att gå utan att lägga för mycket energi hela tiden. Och det är också någonting som de tränar på aktivt, att hitta sätt att återhämta sig på plan och inte slösa för mycket energi när det går. Och just att de tar hjälp av de här cooling breaks. Det kommer vara en vattenpaus i varje halvlek där spelarna får chansen att fylla på ordentligt med vätska för att det inte ska bli för farligt rent hälsomässigt.
9: Mm. Vad tror du om första matchen mot Tunisien, Selma? Den ska ju spelas i Monterrey, Mexiko.
8: Det är väl kanske den som är mest intressant om vi nu ska prata värme. Det är ju en stad där temperaturen ligger rätt stabilt på 30 och 30 plus grader om dagarna. Så många av städerna här i den här regionen. Sverige har ju sagt att de har lite tur att deras match kommer spelas på kvällen, för ofta har temperaturen börjat sjunka då. Men alltså, vi pratar ändå om sådär 26-28 grader. Det är ju inget drastiskt dropp ner till härliga 22 grader som de kommer få spela i. Så jag tror att det kommer bli kämpigt ändå.
9: Miljontals fotbollsfans beräknas komma till det här jätteevenemanget som sträcker sig över Kanada, USA och Mexiko. 104 matcher fördelar sig mellan 16 arenor och bara tre av arenorna är fullt ut luftkonditionerade. De flesta matcherna spelas i öppna arenor, så det kan bli hett alltså. Extremt hett i vissa fall. Och det här har ju fått forskare att reagera, Malou.
7: En grupp världsledande forskare har ju varnat FIFA för att de inte har gjort tillräckligt, tycker forskarna, för att undvika att spelarna utsätts för allvarliga risker under VM då, om det blir väldigt varmt. De är internationella experter inom hälsa, klimat och idrott, och de skrev ett öppet brev till FIFA där de säger att deras riktlinjer är oförenliga med aktuell vetenskap. Och då uppmanar de därför organisationen att införa starkare skydd, längre cooling break som vi hörde om här, kylpauser, och tydligare regler så att man kan senare lägga eller skjuta upp en match om den ska spelas under extrema förhållanden.
9: Mm. Vi säger välkommen till Johanna Frändén också, sportjournalist. Hej!
11: Hej, tack!
9: Du, Johanna, forskarvarningar alltså för spel i den här potentiella hettan. Med ganska skarp kritik mot FIFA också. Vad går den här kritiken ut på egentligen?
11: Alltså, den står väl på två ben. Det ena är ju det här som vi hört fram till nu. Alltså spelarnas hälsa helt enkelt. Och publikens för all del. För att det är ju en massa med människor som kommer gå på de här matcherna. Som har betalat dyra pengar för att få biljett. Och som i vissa fall kommer sitta på läktare där det inte finns någon luftkonditionering eller några direkta åtgärder på förhand för att man ska kunna hålla nere temperaturen om man tror att det kan bli hälsofarligt alltså. Och det är klart att i Sveriges fall då så spelar man två av tre matcher på arenor som är luftkonditionerade eller förberedda på det här. Men det gör ju inte att träningarna mellan matcherna till exempel kommer utföras under samma omständigheter. Då kommer man ju få stå ut med den här hettan och utsätta sig för, enligt forskarna, då ganska stora risker.
9: Mm.
11: Sen så är det ju den stora kritiken som är återkommande mot FIFA och även mot UEFA, då, FIFAs europeiska motsvarighet, att man anordnar mästerskap utan att tänka på miljön, på klimatet och kanske framförallt. Man tar inte höjd för de här enorma utsläppen som det innebär trots allt att frakta en massa supportrar och lag för den delen mellan stora avstånd. Och det kanske mest slående hittills var väl det förra fotbolls-VM:et 2022 i Qatar, som man ju faktiskt flyttade från sommaren till vinterhalvåret, alltså detta heliga sommarfotbolls-VM till november-december, för att man förstod lite i sista sekund att det blir nog för varmt annars. Så det är väl hela tiden att FIFA ligger efter, skulle man kunna säga, och inte förhåller sig till aktuell forskning helt enkelt.
12: Och hur har då FIFA svarat på den här kritiken?
11: När det gäller FIFAs klimatpåverkan så pratar man ju om att man har ett klimatprogram där bland annat det är mycket klimatkompensation med odlat träd och så vidare som ingår. Och det här brukar ju forskare kunna slå hål på ganska så snabbt. Men det har väl varit en annan sak som man har lyft i den här kritiken.
12: Just det, och den här kritiken i de stora utsläpp på de här jätteevenemangen, det är ju kopplat till hettan också, Malou.
7: Ja, du menar att utsläppen i sig är med och driver på den globala uppvärmningen?
12: Ja, men precis.
7: Ja, så är det naturligtvis.
12: Ja, och i förlängningen också den här risken för extrem hetta.
7: Mm, allt hänger ihop där.
12: Ja. Svenska landslaget har alltså sin bas i Dallas, Texas, en varm stad som har blivit hetare i takt med klimatförändringen, Malou.
7: Ja, så är det också. Ungefär som du var inne på, ungefär halva den mänskligt orsakade globala uppvärmningen har faktiskt skett sedan 1994. Det är lite hissnande när man tänker så.
12: Ja, jag reagerar på det. Ja. För mig var det en aha-upplevelse.
7: Ja, men så är det. Och så världen har verkligen förändrats sen sist. Det är liksom inte samma värld de här killarna ska spela i som när vi sist såg VM i USA.
12: Vad betyder det att det har blivit så pass mycket varmare?
7: Alltså, det har ju inte bara blivit varmare då. Det finns en annan sak som är minst lika viktig, och det handlar om luftfuktigheten.
12: Mm.
7: För det är ju nämligen så att när atmosfären värms upp, när den blir varmare, då kan den bära mer vattenånga och förflytta mer vattenånga. Det är det som är anledningen till att vi kan se mer extrema skyfall och sånt när det väl börjar regna. Men ungefär 7% mer vattenånga för varje grad som temperaturen stiger. Och det betyder att i Dallas då så har man både fått fler dagar med extrem hetta men även högre luftfuktighet.
12: Mm.
7: Och det är den där kombinationen av höga temperaturer och högre luftfuktighet som kan bli riktigt farlig.
12: Varför då?
7: Ja, men om du tar, vi har kollat på prognoser nu då för den här veckan till exempel, då kan det bli 35 grader varmt Celsius.
12: I Dallas?
7: I Dallas. Men om du lägger till att det också kan vara 88% luftfuktighet, ja, men då blir kombinationen av det för kroppen att det känns som 50 grader varmt eller ännu mer.
12: Det låter ju livsfarligt.
7: Ja, och det som händer då, det är ju att alltså, vi kyler ju av oss genom att svettas.
12: Mm.
7: Men om det är så där väldigt fuktigt i luften, då fungerar inte den här svettningsfunktionen på samma sätt.
12: Mm.
7: Och det är då liksom som värmen kan stängas in i kroppen istället. Och kommer vi upp inne i kroppen upp mot 40-41 grader, då är det livsfarligt för oss.
12: Och landslaget tränar ju då i en utomhusarena, så huvudsittplatserna och planen är inte luftkonditionerade. Vad tänker du, Johanna Frändén, om att Sverige tränar så pass varmt och kommer att vara i sådana här varma miljöer?
11: Alltså det som slår mig är ju hur man faktiskt pratade om det här redan 1994, detta nostalgiframkallande svenska fotbolls-VM som gick i USA. Sverige spelade ju sin åttondelsfinal i Dallas då, och jag minns, och jag även tittat tillbaka på, att hettan då, värmen, var ett stort ämne för diskussion även inför den matchen. Hur skulle de svenska spelarna som kanske var hemhörande då i Allsvenskan eller i klubbar i norra Tyskland klara av värmen i Dallas? Och så inser man att det har blivit så mycket mer extremt väder sedan dess, fall större risk att för varma dagar eller heta dagar i Dallas. Och Sverige har ju lite otur här, för att man har drabbats av eller förlagts till några av de hetaste spelorterna under VM. Det hade ju kunnat bli Toronto eller Seattle istället, men nu är det som gäller, och det är en stor utmaning, tror jag.
12: Mm. Och nu kommer de ju ändå få spela i några såna här kylda arenor, men träningarna kan det ju bli steket på.
11: Ja, precis.
12: Vi säger välkommen också till Daniele Cardinale, idrottsfysiolog, forskare på KI och prestationsutvecklare på Riksidrottsförbundet.
13: Tack.
12: Du Daniele, du känner ju flera av de här forskarna som har kritiserat FIFA om spel i hetta. De menar att spelarnas hälsa riskeras. Håller du med dem?
13: 100%.
12: 100%?
13: Ja.
12: Varför då?
13: Klimatförändring är ingenting som vi kan ducka och alla vi behöver göra vårt del. Sen lösningar kan komma på olika sätt, men vi måste ta saker på allvar. Och jag tänker inte bara på spelare. Vi måste tänka lite grann att på läktarna kanske inte finns akklimatiserade personer som tänker hela vägen. Kanske de får bara köpa en biljetter och bara presentera sig på platsen. Och de kanske kan komma med också bakomliggande patologier.
12: Och patologier, då menar du bakomliggande sjukdomar?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, det är klart. Och idrottarna, de är ju, vad ska man säga, vältränade. Det kanske inte publiken är.
13: Ja, välträning i sig behöver inte vara ett argument för att de behöver inte akklimatisering. Mm. Snarare att desto mer tränare du, desto mer kanske du kan är kapabel att ta ut dig. Och med välträning ofta kan man säga sådär, när vi pratar med fotbollsspelare på högsta nivå på VM, det finns en entourage bakom dig som spelare.
12: Ja, och då är det läkare och prestationsutvecklare och alla möjliga människor som hjälper till.
13: Exakt, och då är screenade och så vidare.
12: Ja.
13: Men vi måste också tänka på att när vi pratar med VM, det finns också andra länder som inte har samma förutsättningar.
12: Mm.
13: Vi i Sverige, vi tänker att välfärd fungerar på ett visst sätt, men i andra länder behöver det inte vara så. Så kanske FIFA behöver ta lite större ansvar, både mot breda publiken, men också presentera lösningar och erbjuda kanske att vara 15 dagar innan som på plats för att kunna se till att strategier implementeras på riktigt.
12: Ja, för det här spelar uppenbarligen så pass stor roll då. Om man är förberedd för hetta och värme så kan man ha en spelarfördel. Det påverkar prestationen så mycket.
13: Ja. Det har visat sig först och främst att när man tränar, när man spelar en match i det här fallet, och kärntemperaturen stiger ungefär över 39, det ökar drastiskt det här exertional illness som är relaterade till den ökade värme.
12: Mm.
13: Så det är för hälsoperspektiven. Men om vi bortser från det hälsoperspektivet, om man kollar på fotboll som en fotbollsintresserad, då är att de viktiga prestationsfaktorer som upprepade sprint,
12: mm,
13: så kapacitet som är verkligen kärna för fotboll, det försämras. Så spelare inte kan upprepa gång på gång under en 90 minuter match och kanske till och med en förläggning de här höga fart. Men sen det finns att de kontrollerar en boll, förstår olika situationer, och där är det kognitiva aspekter. Och de kognitiva aspekterna också har visat sig att när det är varm, det försämras.
12: Alltså helt enkelt spelsinnet, det här som händer här uppe i knoppen.
13: Ja, lyssna, och då kan de utsätta sig på felbeslut. Kanske den kan komma tidigare, lite senare på en boll,
12: mm,
13: och kanske öka risken av skada sig själv och andra spelare.
12: Mm.
13: En till faktor då är att då de behöver anpassa sin spel.
12: Ja, men alltså, vi hörde ju här Gudmundsson säga att vi måste spela fotboll smart. Så hettan påverkar helt enkelt hur de ska spela hela sitt spel.
13: Exakt. Och det kruxet är att varje och en kommer att ha en individuell svar. Man ser att alla är lika, men det är inte så. Rent fysiologiskt, vi är olika och vi svarar på annorlunda sätt. Så toleransen till värme är individuellt. Det finns individuella variationer. Och då som coach som är på bänken, att förstå vem som inte tolererar just nu det här spelsättet. Det är lite svårt att se med blott ögat vid sidan om.
12: Malou pratade ju om de här våttemperaturerna. Det är lätt att tänka att det bara handlar om hur hög temperaturen är. Men det handlar om fuktigheten också. Det handlar om fler variabler. Det handlar om vilken höjd man spelar på. Hur mycket luftföroreningar det är. Det är många faktorer som spelar in när man pratar om prestation i idrott och fotboll.
13: Det stämmer. Man tenderar att förenkla att det är temperaturen. Ja, det är varm, men temperaturen är 30 grader.
12: Mm.
13: Men vi vet att med fuktighet, som du nu själv nämner, vi försämrar våra kapacitet att termoreglera oss. För att svetten har inte någonting att ta iväg, för att det är redan fukt.
12: Mm.
13: Men sen det finns andra två faktorer som man inte nämner ofta. Och det är vind.
12: Mm.
13: Och sen den andra är UV-strålar.
12: Mm. Selma Jennervall, Radiosporten. När du pratat med landslagsteamet, hur har de tänkt kring spel i den här värmen?
8: Ja, men vi fick chansen att prata med ansvariga i laget om just värmen innan vi åkte över hit. Och då kom många lugnande svar vad gäller just matchandet. Att de förbereder sig mer för själva träningarna och vardagen än matcherna. Vi kan höra performance manager Niklas Egnell.
14: Första i Monterrey är ju lite senare på kvällen, så det är väl inte hettan som vi förväntar oss sett till när vi kommer att träna. Match 2 och match 3 är också inomhus, och där har vi ju blivit garanterade AC på 22 grader.
12: Mm. Och så, hur har förberedelserna sett ut då innan?
8: Ja, de har ju hängt på Bosön och hängt i det så kallade klimatrummet och dessutom jobbat med fler olika sätt för att akklimatisera sig till värme och fuktighet. Vi hör Egnell igen.
14: När vi är ute på Bosön så sitter vi och cyklar in i klimatrummet där. Där vi kan få upp temperaturen till det som förväntas där borta. Så likväl som när vi försöker träna kroppen med styrka och uthållighet, så pressar vi kroppen här på värmen så att den inte blir så påtaglig när de landar där borta. Vi pressar upp det till 38 där inne. Sen jobbar vi med luftfuktigheten, men varmbad och bastu är också på programmet.
12: Okej, träning här i 38 graders värme på Bosön. Vi hörde Niklas Egnell som jobbar med teamet bakom landslaget. Han har varit hos dig, Daniele Cardinale, på Bosön i ert klimatrum, den så kallade tortyrkammaren.
13: Ja, lite mindre allvarligt.
12: Vad är det som händer där?
13: Ja, de har varit exponerade till värme, apropå, och fukt. Vi kan inte simulera UV-strålar och vind, men vind i sådana fall skulle ha varit mer som att lätta av trycket av värme. Det var bra att Niklas berättade vad de har gjort, för att vi brukar inte dela med omvärlden vad olika specialförbundet gör.
12: Det är som strategihemligheter som man inte vill dra innan ett sånt här evenemang, eller?
13: Ja, men också en form av konfidentiellt. Men det är bra, Niklas nämnde precis, så jag kan understryka absolut. Vi har varit i samarbete med fotbollförbundet.
12: Ja, och vad är det som händer då när man värmetränar? Vad är det för förbättringar man skapar i kroppen för att klara av matcher i värme?
13: Så om vi kollar rent fysiologiskt, det räcker bara det första och andra passet som sätter sig redan igång. Mm. En del av anpassningar. Och de anpassningar tar fart vid ungefär en timme om dagen under de här 4-5 exponeringar. Mm. Och jag säger exponeringar för att ibland man pratar om värmeträning, men det är inte träning i sig som orsakar de här anpassningarna. Det är själva exponering till klimatet. Mm. Men när man tränar, vi har en väldigt dålig effektivitet i vårt arbete. Vi producerar mycket värme. Vi producerar ungefär 80% värme och 20% arbete.
12: Oj.
13: Och då producerar vi den där värme inuti oss. Helt enkelt när kärntemperaturen är hög, då värmen måste gå mot huden. Mm. Och huden avdunstar den där värmen till omgivning.
12: Genom svettning.
13: Genom svettningar, men genom också luften, konvektiv rörelse och så vidare. Mm. Men när luften är 38 grader, då värme har ingenstans att gå. Mm. Så när man gör de här träning i kammare, då man sätter igång de här anpassningarna. Och vad händer rent i kroppen här?
12: Ja.
13: Plasmavolymökning, så den där vätska, den gulaktiga vätska in i blodet, ökar 10-15%. Och då, varför det ökar den, är först och främst för att man blir uttorkad efter en sån pass. Så kroppen säger, jag har en idé. Då jag ökar lite mer vätska. Mm. Så jag har inte det här, drabbas mindre nästa gång av den här problematiken. Men också att det här vätska är som en kylsystemet. Mm. Blodet är en kylsystem för oss. Mm-hmm. Så blodet går till huden för att kyla ner. Och det här är både bra och dåligt. Du frågade mig tidigare, vad händer när vi presterar i värme? Mm. Och jag sa tidigare att vi presterar inte så bra. Och anledningen är att blodet istället att vara på i muskel och till och från hjärta till muskulaturen istället är i periferi.
12: Ute vid huden?
13: Ute vid huden. Och då saknar vi precis det där blodet för att kunna utföra arbete.
12: Mm. Så att vi får mer blodplasma, mer vätska alltså i blodet som kan hjälpa oss att kyla av. Är det någonting mer som händer när man värmetränar just med blodet?
13: Ja, efter den initiala plasmavolymökning, om man fortsätter exponera sig till värme, då själva blodet blir utspätt helt enkelt. Röda blodkroppar blir utspätt och den känns av njurarna. Njurarna bara sätter igång produktionen av EPO som sätter igång produktionen av röda blodkroppar.
12: Mm. Och varför vill en idrottare få fler röda blodkroppar?
13: För att röda blodkroppar, det finns en protein inne på röda blodkroppar som heter hemoglobin. Mm. Och den hemoglobin binds till syre. Mm. Så desto mer hemoglobinmassa du har, desto mer har du kapacitet att binda till syre.
12: Mm.
13: Inte bara nog med det. Hemoglobin i sig är en stor buffer in i blodet. Så du kan buffra ut de här laktat som man har talat om. Och då blir du blir också bättre att tåla de här spurterna, till exempel på en fotbollmatch eller springa på en högre fart. Så det är både effekten på högre syretransporter men också bufferkapacitet in i blodet.
12: Och det här kan man uppnå genom att både värmeträna och träna på hög höjd. Då får man den här påverkan på blodet.
13: Ja, det stämmer.
12: Det låter som att idrottare springer runt och är alldeles blodstinna, är det så?
13: Ja, men idrottare brukar ha faktiskt extrema blodvolymer som gemene man inte har. Så en 70 kilo kroppen, en 80 kan ha 5 liter av blod, men idrottare i samma kroppen kan ha kanske upp till 6 eller 7 liter.
12: Oj!
13: Så, och det hjälper väldigt mycket, inte bara för att transportera, vi har lärt oss i det här programmet, men också att kyla ner kroppen. Och det här problematiken som vi har när vi kilar ner i kroppen och blodet går till huden är en nackdel, men med akklimatisering kan vi reglera det här och tåla, och därför vi blir tåligare att prestera i värme.
12: Okej, okay. Så de har akklimatiserat sig och tränat sina kroppar för att kunna prestera i värme hos dig, Daniele, på Bosön. Men jag tänker också att det spelar väl roll vilken position man spelar. Man springer mer som mittfältare än en forward till exempel. Man springer åtminstone längre. Och om man jämför med andra idrotter så måste det ju också vara skillnad, tänker jag, Malou.
0: Mm.
12: Vi såg ju exempel på det, hur tennisspelare fick kämpa i värmen under Grand Slam-turneringen nu i Paris.
7: Ja, den spelades ju under den här värmeböljan. Där var det ju en ganska otäck sak som hände när en av de här unga stjärnorna i 20-årsåldern, Jakob Mensik, han kollapsade ju under en match. Och han sa efteråt att min kropp, den bara liksom stängdes av. Och så ramlade han plötsligt ihop där och var helt borta i flera minuter. Jag såg inte den matchen själv, men jag har ju läst nu att man la hans huvud på någon sorts isblock till exempel för att försöka kyla ner snabbt. Men jag tycker att man hör mer om det där nu, att spelare inte kan genomföra matcher eller att de börjar må väldigt dåligt. Någon jämför med att spela i en bastu. Och så tänker jag på den här danska spelaren Holger Rune, alltså tennis då, som ju fick en del uppmärksamhet förra året under en ATP-turnering i Japan, tror jag det var. För då han mådde väldigt dåligt och sa då, men måste någon spelare dö på planen innan ni börjar ta det här på allvar och införa regler som skyddar mot extrem hetta? Jag vet inte vad du tänker, Daniele. Är det liksom skillnad? Är det värre för tennisspelare som spelar längre, eller går det inte att jämföra så?
13: Det är inte så lätt att jämföra, för att egentligen är en kombination som vi sa tidigare om både miljö men också fysiologi. Så tennis är en väldigt mycket kraft, väldigt mycket maxeffekt, springa fram och tillbaka. Liknande är faktiskt fotboll.
12: Mm.
13: Och för att knyta din fråga omgående olika positioner på fältet. Grejen är att om Alexander tar till exempel Alexander Isak tar en lång boll och behöver springa 30 meter, han producerar väldigt mycket värme.
12: Mm.
13: Sen är det tvungen på något sätt att återhämta sig. Och den värme ackumulerar sig gång på gång jämfört med kanske mittfältare som är istället kanske mindre, han trycker mycket mindre intensitet i själva, löpning.
12: Ah, det är mindre explosivitet.
13: Så ja, men också
12: jämfört med Isak som måste verkligen bränna iväg på ett anfall till exempel.
13: Ja. Och så det är lite svårt att jämföra, det blir ungefär som äppel och päron, men det är någonting som man måste ta på allvar, att inte pressa idrottare, för att idrottare i den stunden kommer att spela den där bollen, att ta den där extra löp, och då kanske inte kroppen håller den stress.
12: Mm. Johanna Frändén, sportjournalist, vad tänker du om extremhetta och klimatförändringar? Hur klimatförändringarna liksom har börjat påverka och förändra idrotten?
11: Jag tycker det är jätteintressant och lite alarmerande när man lyssnar på allt det här, för att det som slår mig är ju att värme och hetta och extrema väderförhållanden håller på att bli en ny indikator inom sporten, alltså kanske en utslagsgivande del av idrotten som vi inte har haft tidigare. Det vill säga att ju mer temperaturen stiger och ju mer den här typen av väder som kommer att vara förutsättningar för att kunna idrotta, desto mer så kommer det vara kanske en ny typ av idrottare, en ny typ av kropp som kommer att premieras av det här. Jag menar, det är väldigt många människor tror jag som har spelat fotboll på hög nivå under många decennier utan att veta hur man reagerar på värme, och det har inte varit en särskilt viktig, eller det har kanske varit en helt okänd faktor. Nu kan ju det helt plötsligt då bli utslagsgivande i takt med att temperaturerna stiger. Så det är det ena som slår en. Det andra är ju såklart det här som man kanske ser lite tydligare på inom vinteridrotten, nämligen att snön smälter bort och att det blir färre och färre orter och att idrotta på. Det gäller ju såklart också i Sverige där vi har en mycket istradition, framförallt ishockey och sånt där, att det finns färre och färre årskullar som får chans att testa på längdskidåkning och skridsko i naturliga förhållanden. Så att det finns väldigt mycket slutsatser tror jag man kan dra kring det här.
12: Daniele?
13: Jag tänker också att vi ska inte glömma bort att idrotten har förändrats under tiden. Även om vi kallade den fotboll 1990, men det är inte samma fotboll som vi spelar nu. Mm. Det går mycket fortare, likadant som tennis. Bollen går fortare, det är mycket mer intensiv. Och desto mer intensiv du spelar en match, desto mer värme kommer du producera. Mm. Den i kombination med att det blivit också varmare, är det den koppling som är farligt.
12: Och du jobbar ju som prestationsutvecklare och du försöker hålla jämna steg med den här värmen och liksom akklimatiserar spelare, idrottsutövare för att klara av det och så att de ska kunna prestera. Men finns det någon gräns där för vad kroppen klarar av att göra?
13: Ja, alltså en fysiologisk tak finns. Men man har trott att de här idrottare som utsätter sig till kontinuerlig exponering skulle tåla ungefär runt 40 grader, som är extrem hög. Men när man har gjort undersökningar i officiella tävlingar, man har sett att de här personerna kunde tåla de här höga temperaturen och prestera på toppen. Mm. Så jag tror att det är bra att det ligger gränser och inte utmana folk att nå de här temperaturerna. Men i vissa fall, de här personerna faktiskt, de här personerna som vinner, har en fantastisk kapacitet att anpassa sig. Dock, det är ungefär som att leka med elden.
12: Att leka med elden, att hålla på med sånt här?
13: Ja, självklart. Och då är det väldigt viktigt att vi inte generaliserar att men det är ingen fara att vara exponerad. Nej, det är en dödsorsak att kunna exponera sig. Och det triggar kardiovaskulär sjukdom, extra stress för hjärta och andra patologier som skulle kunna triggas på grund av de här stress. Så det är inte att föreslå till breda publiken bara att utmana sin kropp utan kunskap.
12: Jag förstår det. Om vi återvänder till fotbolls-VM då, så tänker jag att spelarna, alltså, som sagt, de är ju ändå i topptrim, men då har vi publiken i de här öppna arenorna. Vad har du hört om dem, Selma Jennervall, på Radiosporten?
8: Ja, det är en stor diskussion just nu hur fansens hälsa ska garanteras eller i åtminstone större mån tas hänsyn till. En del av oron är kopplad till alkoholintag vid hetta. Att det finns en risk att man väljer just alkohol för att kyla ner sig med och att det i sin tur kan slå ut viktiga kroppsliga signaler för överhettning. Mm. FIFA har också sagt att de vid matcher som spelas på mer riskfyllda tider rent värmemässigt kommer jobba för att sätta upp tält för skugga runt arenorna. De kommer också ha så kallade kylbussar dit fans kan gå för att svalka sig emellanåt. De kommer ha kylande vattensprinklers och även fler vattenstationer. Men på själva läktarna så har i alla fall inte jag sett att de kommer kunna göra så himla mycket mer än att ha sjukvårdspersonal på plats.
12: Okej. Och så förbjöd ju FIFA medtagna vattenflaskor på läktarna. Och så blev det kritikerstorm. FIFA vacklade och så ändrade de sig. Hur är läget med de här vattenflaskorna nu?
8: Ja, det har ju verkligen varit en röra. För först så skulle de ju dessutom tillåtas och så förbjöds det av säkerhetsskäl och sen har det godkänts igen efter den här enorma vågen av kritik från både fans och sjukvårdsarbetare och forskare. Nu är det alltså tillåtet att ta med tomma vattenflaskor som måste vara i plast och genomskinliga in på arenan och så kommer det finnas möjlighet att fylla på flaskorna när man väl är inne på arenområdet.
12: Okej. Så här har vi alltså ett mega evenemang. Fotbolls-VM sträcker sig över 3 länder. 48 nationer ska delta. Miljoner besökare ska ta sig till och från matcher. Fotbolls-VM beräknas göra ett massivt klimatavtryck i sig, Malou.
7: Ja, så är det förstås. Det blir ju en massa flygande när VM spelas i så här många länder också. Alltså, och dessutom på flera platser i USA som ju är megastort i sig.
12: Mm.
7: Och det är inte bara spelarna som ska flyga kors och tvärs utan det är ju också många i publiken. Och det finns forskare som räknat på hur mycket utsläpp det här kommer att leda till. Ett forskarnätverk i Storbritannien, SGR, och de säger att det här VM:et kommer att bli den största klimatboven

0: ett plats och prata om det här. Men jag noterar ju också, som har skrivit om den här frågan i många år, att det var dessutom lättare för 5-10 år sedan kanske att lyfta klimatförändringar inom fotbollen, och inte minst direkt till de aktiva. Då fanns det en debatt om att är det rimligt att det och det Premier League-laget ska flyga till den här borta matchen som spelas i princip en timme med buss ifrån London och så vidare. Jag vet att i PSG så ställde man frågan vid något tillfälle om de inte kunde ta tåget till London. Fick lite skratt som svar av tränaren och tror att det var Kylian Mbappé, och då fick de ursäkta sig. Så att då, det fanns en tid när det här gick att lyfta mycket enklare, och det fanns ett stort fokus på också vad kanske klubbarna själva hade för ansvar. Och jag upplever att det har försvunnit lite grann. Folk vill inte höra talas om det här längre. Man vill se fotbollsmästerskap som undantagsfall på något sätt. Det ska bara vara roligt och man ska inte behöva bekymra sig över allvarliga samhällsproblem. Samtidigt så kan man se att de stora idrottsförbunden vaknar ju också mer och mer, även om det inte riktigt gäller för FIFA. Så generellt sett så blir det ju en större medvetenhet om det. Så det finns pendelrörelser åt båda hållen, skulle jag säga.
1: Mm, och en av FIFAs största sponsorer för VM i USA är ju världens största oljebolag, saudiarabiska Aramco. Det säger ju en del.
0: Ja, det är ju en katastrof såklart ur ett klimatperspektiv, och det har ju lyfts väldigt mycket också av många aktiva, framförallt många damspelare som har skrivit på namnlistor mot det här. Det är klart att det upplevs och bör upplevas som lite av ett skämt i det här sammanhanget. Och kanske också det faktum att FIFA har en tendens att sprida ut sina mästerskap mer och mer, eller förlägga dem till så kallade oljeländer i en epok där det hade behövt gå helt tvärtom. Man kan ju också se att FIFA och fotbollen går tvärt emot OS-rörelsen, där man till exempel lyckades arrangera ett OS i Paris här senast, som blev det senaste sommar-OSet som blev mycket mer koldioxidsnålt än många andra. Så att det går åt olika håll inom olika delar av idrottsrörelsen. Man ska inte heller ge upp och känna att det inte finns någon möjlighet att lyfta de här frågorna. Men inom fotbollen är det svårt just nu. Det är lite uppförsbacke, så är det faktiskt.
1: Mm. Men ett lag då som inte kommer att bidra till några koldioxidutsläpp genom flygresor till och från matcher, det är ju Italien. För de kom inte med. Daniele Cardinale, hur hanterar du det som fotbollsälskande italienare?
2: Aj.
1: Det gör ont.
3: Det är en taskig fråga så här på slutet.
1: Ja, jag vet ju att du älskar fotboll.
2: Ja. Mm. Jag träffade dig efteråt. Nej, ja, det är bara att satsa alla kort på det här laget då, Sverige.
1: Är det samma sak att heja på Sverige som Italien?
2: Ja, jag tror att italienare, man blir ännu mer irriterad att kolla på matchen för att de ramlar så fort det blåser. Typ. Men ja. Så Sverige håller sig på fötterna länge, skulle jag säga sådär.
1: Och Selma Jennervall på Radiosporten, hur är stämningen då inför första match mot Tunisien?
4: Ja, men nu börjar ju förväntningarna verkligen komma. Det var många år sedan det svenska herrlandslaget spelade ett stort mästerskap. Så många av spelarna i det här laget har aldrig fått uppleva det, och det märks. Det finns liksom en stor förväntan hos dem. Och fotbolls-VM är fotbolls-VM, det blir liksom inte större än så.
1: Så även om det är svårt att tänka på annat än fotboll just nu, vad är det som händer på annat håll? Hur går det till exempel med väderfenomenet El Niño? Vi tog ju upp det här om veckan, och då var det fortfarande lite osäkert om El Niño skulle komma eller inte, Malou.
3: Ja, men nu har ju i alla fall WMO, FNs meteorologiska organisation, uppmanat världen att förbereda sig på att det med stor sannolikhet kommer en ny El Niño i år. Och den kan komma redan i sommar, enligt Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI som vi har kollat med.
1: Mm.
3: Och han säger att det är fler, han var ju med i det här programmet, och han säger att det är fler prognoser nu som säger att El Niño kommer att komma kanske redan i sommar än när vi gjorde programmet i maj. Enligt WMO så är det omkring 80% sannolikhet att El Niño kommer redan någon gång mellan juni och augusti.
1: Och hur är det då med det här med att det skulle vara en super El Niño?
3: Ja, det har ju en del forskare sagt. Men om du frågar världsmeteorologorganisationen WMO, så tycker de att det är för tidigt att säga någonting om det.
1: Vad innebär det med en El Niño eller en extra stark El Niño?
3: Ja, men det här är ju ett naturligt

0: återkommande väderfenomen, men det är så stort så att det påverkar hela jorden. Och det blir liksom, det höjer medeltemperaturen och det leder till torka på vissa håll. Och extrem nederbörd kan det bli på andra håll till exempel. Det kommer att påverka oss alla, och skulle den bli extra stark, och det som tyder på det är ju att det till exempel är så ovanligt höga vattentemperaturer i just det här området där El Niño brukar dra igång. Det skulle kunna ge en extra skjuts. Men skulle den bli det, då kan vi nog se fram emot ganska stökigt väder. Kommande kanske hösten och lite grann nästa år också.
1: Just det. Och vad funderar du på då, Johanna Frändén?
2: Ja, men först vill jag föra till protokollet att jag verkligen saknar Italien i det här mästerskapet. Jag tycker det är oerhört tråkigt att de inte får vara med, eller att ni inte får vara med.
3: Ja, men tack för stöttning, Johanna.
2: Jag håller på att spana lite på hur det ser ut i Paris, då, min hemort, inför avspark såklart. Vilka barer erbjuder eventuell AC om man skulle behöva det. Konstaterar ju också att vi i Europa faktiskt har ganska väl klimatförberedda för det här mästerskapet, för att det kommer vara väldigt få matcher på våra varmaste timmar, om man nu kan se någonting gott i det hela. Men annars är det väl mest den här känslan av att en ovanligt intensiv värmebölja i Frankrike har gjort att man är lite på helspänn. Så jag sitter mest och tänker på vad blir nästa utväg om det slår till igen. För att det är obehagligt, och det är fler och fler påminnelser om det här extremvädret också runt om i Europa faktiskt.
1: Mm. Och avslutningsvis då, Selma Jennervall på Radiosporten. Hur gör du själv, du som ska följa det här evenemanget, hur gör du själv för att skydda dig från hettan och värmen?
4: Jag har ju tyvärr inte kunnat akklimatisera mig i ett sånt klimatrum, men däremot så jobbar jag mycket med att få i mig vätska och salt och att ändå skydda mig en del från solen, så här linneplagg, linneskjortor och sådär. Det är så jag jobbar, och keps, och hålla mig borta från solen när det går.
1: Det låter klokt. Och med det säger vi tack till Selma Jennervall, Radiosporten på plats i Dallas, Texas. Och tack också till Daniele Cardinale, idrottsfysiolog och forskare vid KI och prestationsutvecklare för Riksidrottsförbundet. Och tack också Johanna Frändén, sportjournalist. Tack allihopa.
5: Tack.
1: Vi som har gjort klotet idag är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker var David Hellgren, och jag heter Peter Nordmark.
6: Och klotet sändes första gången i onsdags innan fotbolls-VM hade startat. Nästa timme blir det dokumentär i den här kanalen.
7: P1 Dokumentär.
8: Det som vi behöver nu, det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
9: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
10: Det är ett ganska spretigt parti, tror jag.
11: Vi har köpt Högårdens recept på lösningar. Att
10: folk drar åt lite olika håll.
12: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
13: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
6: Och den hör du 9:55 denna lördag kväll. Och nu är det dags att anropa SMHI. Vi får en land- och sjöväderprognos. God kväll.
14: God kväll, och här på SMHI finns meteorolog Emma Härenstam. Vi börjar med en väderöversikt. Ytterligare ett blött dygn väntar när ett lågtryck över Östersjön slås samman med ett lågtryck från Finland. Gul varning för höga flöden råder i övre Piteälven till följd av snösmältning och regn. Och flödena är stigande och väntas kulminera i början av nästa vecka. Följande prognos gäller fram till imorgon kväll. Götaland och västra Svealand. I natt och imorgon dominerar molnen, och på de flesta håll väntas regn eller skurar. Under morgondagens första halva kan solen som hastigast kika fram. Temperatur i natt runt 10 och imorgon 13-17 grader, men i västra Svealand 10-13 grader. Vinden väst eller nordvästlig imorgon eftermiddag i de västra landskapen, friska vindbyar, och i Dalarna hårda vindbyar. Östra Svealand samt södra Norrlands kust och inland. I natt tätnar molnen allt mer följt av imorgon bitti regn som dröjer kvar under större delen av dagen. Stört regnmängder väntas i södra Norrlands kustland. Temperatur dag som natt 9-14 grader. Vinden omkring nordlig och imorgon eftermiddag i södra Norrland blåsigt med friska till hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. I natt klart väder men ganska snart tätnar molnen från ost. I morgon bitti får Västerbotten regn och strax därefter även Norrbotten. Inlandet nås av regnet först framåt eftermiddagen. Temperatur dag som natt 9-14 grader. Nordostlig vind med imorgon friska till hårda vindbyar och som blåsigaste blir det i Västerbotten. Och slutligen Norrlands fjälltrakter. I natt mest klart väder och 5-10 grader och i norra Lapplandsfjällen enstaka plusgrader. Imorgon sol som efterhand skyms allt mer av höga slöjmoln. I Härjedal och Jämtlandsfjällen följt av skurar. Temperatur dagtid 10-15 grader och nordostlig vind. Imorgon friska till hårda vindbyar som blåsigaste blir det i södra fjälltrakterna. Och så vädret på längre sikt. Den nya veckan startar med rester av helgens regn över Östersjölandskapen och södra Norrlands kustland. Molnen dominerar och temperaturen håller sig på en mellan 11 och 16 grader. På tisdag är Götaland ett par grader varmare i samband med att solen tidvis kikar fram. Mot mitten av veckan passerar ett stråk av skurar åt nordost över landet och lagom till midsommar har det mesta passerat men rester dröjer ändå kvar över delar av Norrland. I övriga landet väntas klassiskt midsommarväder med sol varvat med moln, någon lokal eftermiddagsskur och 16-23 grader. Högst temperatur förmodligen i östra Småland. Nu dags för dagens temperaturuppgifter. Stockholm uppmättes som mest 20 grader och Göteborg 18. Malmö 17, Karlskrona 18, Kalmar 19. Visby 18, Jönköping och Norrköping 15, Karlstad 16. Gävle 19, Mora 16, Sundsvall 19. Östersund 18, Storlien, Storvallen 15, Umeå och Vilhelmina 20. Luleå 19, Jokkmokk 20, Kiruna 16 och slutligen Katterjokk 14 grader. Dagens allra högsta temperatur noterades i Norrbotten där Älvsbyn rapporterat in 22,6 grader. Europa nu. Oslo och Helsingfors uppmätte som mest 16 grader, Riga 17, London 22, Paris 28, Nice 24, Berlin 22, Wien 27, Warszawa 20, Kiev 21, Moskva 30, Malaga 27, Rom 31 och slutligen Belgrad och Aten, båda 25 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa fick Andújar i Spanien med 39,0 grader. Och så en nederbördssammanfattning. Under det senaste dygnet har regn dragit bort från norra Lappland medan Götaland och Svealand berörts av ett långsamt passerande front med regn. Och vad som varit extra spännande idag med fronten är att den på sin färd åt nordost bromsade upp precis innan Nynäshamn och Södertälje och kungaparet fick därför idag fira sitt guldbröllop i ett soligt Stockholm med bland annat en kortege genom staden. Följande värden uppmättes från igår klockan 20 till idag klockan 20. I Götaland föll störst mängd i Kolmården Östergötland med 27 mm följt av Göteborg 23 och Ullared Halland 16 mm. I Svealand fick Oxelösund i Sörmland störst mängd i hela landet med 31 mm. Därefter har vi Malung, Dalarna samt värmländska Kristinehamn båda 16 mm. I södra Norrland föll störst mängd i Jämtland. Hallhågsåsen 4 mm, Börtnan 3 och Korsvattnet 2 mm. I norra Norrland fick norra Lappland störst mängder. Rensjön med 23 mm, Katterjokk 21 och Abisko 20 mm. Nu går vi vidare till sjörapporten. Ett lågtrycksområde täcker södra Skandinavien och från Finland närmar sig imorgon ytterligare ett lågtryck. Vi startar med en siktsammanfattning. På de södra farvattnen tidvis regn eller åskskurar med måttlig sikt och imorgon på Nordsjön god sikt. På norra Östersjön och Bottniska viken regn med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Men imorgon eftermiddag siktförbättring. Kulingvarning är utfärdad på sydvästra, södra och norra Östersjön samt Bottniska viken. Och följande är utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nord eller nordväst 9-13 meter per sekund. Skagerrak växlande 1-5. I natt nord 4-9 och imorgon eftermiddag nordväst 7-12. Kattegats, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Väst 8-13 och på de södra farvattnen upp till Kuling 15. Imorgon omkring nordväst. Vänern. Nord 2-7, imorgon eftermiddag nordväst och något ökande. Sydöstra Östersjön, väst 5-10. Mellersta Östersjön, norr om Gotland, ost och söder om väst 3-8. Imorgon omkring nord och på kvällen väst. Norra Östersjön, ost 3-8, imorgon bitti omkring nord 7-12 och på norra delen väst och tillfälligt upp till Kuling 14. Imorgon eftermiddag allmänt väst eller sydväst och på östra delen växlande 1-5. Rigabukten, omkring sydost 3-8. Finska viken, väst eller sydväst 8-13, imorgon ost eller sydost 3-8. Ålands hav och Skärgårdshavet. Växlande 1-5, imorgon bitti väst eller nordväst 10-Kuling 15. Under eftermiddagen syd eller sydväst och avtagande 5-10. Bottenhavet och Norra Kvarken samt Bottenviken. Nord eller nordost 3-8, imorgon bitti 13-Kuling 18 och lokalt upp till Kuling 20. På sydöstra Bottenhavet vridande kring lågtryck och på eftermiddagen sydost. Och så aktuella sjöobservationer. Torsminde nordväst 14 meter per sekund, också i fyr väst 4. Skagen väst 7, Nordkoster nordost 2 och på Väderöarna är det lugnt. Måseskär väst 3, Pålgrunden nordost 4, Naven nordost 1. Vinga nordväst 5, Nidingen väst 6. Anholt väst 10, Hallands Väderö nordväst 8. Drogden nordväst 9, Falsterbo väst 9, Arkona väst 11, Skillinge väst 2, Hammerodde väst 10, Hanö väst 6, Utklippan väst 8, Ölands södra udde väst 6 och Ölands norra udde väst 2. Harstena sydost 4, Hoburg nordväst 5, Östergarnsholm ost 5, Fårösund och Gotska Sandön ost 4. Landsort, ost 8, Skarpe, ost 2, Svenska Högarna och Söderarm, ost 5. Finska Utö, ost 7, Nyhamn, ost 4, Märket, sydost 2. Örskär, sydost 4, Äggegrund, ost 6, Kuggören, nordost 3. Brämön, ost 2, Lungö, nordost 1. Skaxudde, där är det lugnt, Järnösklubb, nordväst 1, Holmön, sydost 1. Bjureklubb, syd 1, Peter Rönnskär, nordost 1 och till sist Rödkallen, Kemi 4 och Storön, alla 3, ost 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI idag. Jag vill önska en fortsatt fin kväll och en god natt.
5: Klockan är 10, här är Ekot. Imorgon ska USA och Iran skriva under en uppgörelse. Det hävdar i alla fall USAs president Donald Trump i en post på sociala medier. Men Iran å sin sida skriver på Telegram att man inte kommer skriva under imorgon och att Trump vill få det till ett PR-trick att avtalet skrivs under på hans födelsedag. Det rapporterar CNN. Tidigare ikväll pratade jag med vår USA-korrespondent Simon Isaksson om vad vi egentligen vet om uppgörelsen.
15: Ja, vi vet ju fortfarande inga riktiga detaljer om vad det skulle vara man är överens om. Det finns ju en del olika uppgifter också som kommunicerats ut från Iran och USA senaste dygnen vad gäller exempelvis framtiden för Irans atomprogram, där Iran hävdat att man ska kunna få fortsätta anrika uran i en sån här uppgörelse. Medan vi hört från amerikanskt håll och källor tidigare att atomprogrammet i Iran helt ska nedmonteras. Det som Trump hävdar nu i sitt inlägg, det är att man kommer skriva på det här avtalet imorgon, att det kommer garantera att Iran aldrig får kärnvapen och framförallt det mest konkreta, att Hormuzsundet omedelbart öppnas efter undertecknande. Och allt då om Trump får rätt på Trumps födelsedag imorgon. Han fyller 80 år, så det vore väl en extra fjäder i hatten för Trump då.
5: USA-korrespondent Simon Isaksson sa det tidigare ikväll. I Belfast i Nordirland demonstrerade idag tusentals personer mot rasism efter upploppen som skakade staden tidigare i veckan. Det var efter en brutal knivattack som en asylsökande man misstänks ha utfört som oroligheterna bröt ut. Premiärminister Keir Starmer har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund. Inrikes nu. Sverigedemokraterna klubbade ikväll sin valplattform och riksdagsledamoten Björn Söder är en av dem som motionerat om att SD bör gå till val på att lägga ner biståndsmyndigheten Sida.
16: Nej, men jag tycker det är en bra fråga att gå till val på. Ett konkret ställningstagande om en avveckling av nuvarande Sida.
17: Frågan om att avveckla Sida, den är inte ny inom Sverigedemokraterna. Men det som har diskuterats nu är om det ska finnas med i den 12-sidiga valplattformen. Björn Söder tror att det skulle kunna locka väljare.
16: Det finns många ute i Sverige idag som är fruktansvärt upprörda på Sidas hantering av genom åren med biståndsmedel.
17: Men partisekreterare Mattias Bäckström Johansson, han anser liksom övriga partistyrelsen att det är en för detaljerad fråga för att finnas med i valplattformen.
18: Men det finns ju en samsyn kring att det behövs en stark reformering av biståndet och framförallt att komma ner på nivåerna för biståndet framöver också.
17: Mattias Bäckström Johansson lyfter fram stram migrationspolitik, satsningar på rättsväsendet och integration. Det här hoppas han bland annat ska kunna locka tidigare socialdemokratiska väljare i Norrland.
18: Där vi kan se att det är många konservativa arbetare som borde ligga väl i linje med den migrationspolitik vi har, vår syn på kriminalpolitik, vår syn på energipolitiken och med de vindkraftsetableringar som sker där.
5: Ombuden gick på partistyrelsens linje och röstade ner motionen om att skriva in en avveckling av Sida. Reporter Katarina Helmersson. När sommarlovet börjar är det många barn som hör av sig till BRIS, Barnens rätt i samhället, om ensamhet och oro. Julia Blomgren är kurator på BRIS i Göteborg.
19: Och barn som hör av sig till oss, de pratar om att vissa känner en oro inför sommaren.
20: Julia Blomgren, kurator på Barnens rätt i samhället, BRIS i Göteborg. En av anledningarna till oron kan handla om att
19: vissa sammanhang som man är van vid att ha runt omkring sig, som skolan, olika fritidsaktiviteter, att de sammanhangen pausas och försvinner under sommaren. Och att det kan skapa en oro.
21: Mm. Vilka tecken ska man vara uppmärksam på hos barn?
19: Om man ser förändringar i barnets beteende. Kanske om barnet har slutat göra vissa saker som barnet innan tyckte om att göra. Eller om barnet ofta upplevs som nedstämt eller ledsen eller sådär. Det är bra att vara uppmärksam på. Och då är det ju bra också att man tar sig tiden att uppmärksamma barnet i det här. Att man frågar och visar att det här går att prata om. Och vi kan hjälpas åt att lösa det här.
5: Reportrar Alva Olsson och Linus Helsing, P4 Göteborg. Så vädret. Imorgon söndag får Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Temperaturer 11-16 grader.
7: P1, Sveriges Radio.
6: Det ska nu handla om Socialdemokraterna, ett av Sveriges största politiska partier. Med lång erfarenhet av att leda och ingå i regering, men också av att stå i opposition. Vad vill Socialdemokraterna nu och vad blir det för politik om Magdalena Andersson vinner valet? Det är frågor som ställs i den P1-dokumentär vi nu ska lyssna till. Pontus Mattsson är mångårig politikreporter på Sveriges Radio och han har följt och träffat socialdemokrater under våren på flera platser i landet. För fastän det ser bra ut för partiet i opinionsmätningar så är det många som undrar vart partiet är på väg. Vad är den stora visionen för framtiden?
7: P1-dokumentär.
0: Hej, Pontus Mattsson heter jag, jobbar på Sveriges Radio.
2: Ja.
0: Hur känns det nu inför valrörelsen?
3: Det är svårt för att jag tycker vi är otydliga i vår ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
9: Otydlig ideologi och en svår tid att vara sosse. Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Anhängarna förväntar sig en valseger. Men samtidigt finns en osäkerhet. Många menar att politiken spretar åt olika håll och undrar vad som finns kvar av partiets rötter i arbetarklassen.
11: Problemet är egentligen att vi har köpt högerns recept på lösningar.
22: Man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare.
12: Sen att man står nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
23: Arbetarna har ställt upp och arbetarna kommer alltid att ställa upp. Men vi känner inte av att det har blivit bättre för oss.
9: Jag heter Pontus Mattsson och har bevakat politik i mer än 20 år. I vintras gjorde jag ett program om Moderaterna. Nu under våren har jag träffat socialdemokrater från olika delar av landet. Hur ska de vinna valet? Hur ska de kunna bilda regering? Och vad står partiet egentligen för?
13: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson inför valet 2026.
2: Vad är det här ifrån? Här ser vi Socialdemokraternas kvinnoförbunds fana. Och här ser man den här facklan. Men min favorit är ändå arbetarkommunens fana. Så jag tänker att jag ska bara rulla ihop den här.
9: I en föreningslokal i Solna, norr om Stockholm. Kommunalrådet Sara Kukasalam rullar ut röda socialdemokratiska flaggor på ett bord. De är mer än 100 år gamla.
2: Jag tycker att de här fanorna, idéerna, är jätteviktiga. Och det som de visar det är att de här värderingarna är tidlösa. Och det är ju häftigt att tänka att den symboliken har liksom funnits med. Det känns så självklart, även om vi tittar på det här ett helt sekel efteråt.
9: På väggarna hänger bilder av tidigare generationers företrädare. Hjalmar Branting, Olof Palme och i bokhyllan Anna Lind. Frihet och bröd står det på en målning av Sundsvallstrejken i slutet av 1800-talet. Det var då Socialdemokraterna bildades för att förbättra arbetarnas villkor i det nya industrisamhället.
2: Socialdemokratin då är ju väldigt mycket samma sak som vi är nu. En jämlikhetsrörelse. Det var bara att ojämlikheten i Sverige var ännu brutalare då. Men den finns fortfarande och jämlikheten som idé måste ju fortfarande försvaras.
24: Nästa talare är statsminister Erlander.
25: Det är ett viktigt val som Sveriges medborgare gör den 18 september.
9: Inget parti har styrt Sverige så länge som Socialdemokraterna. Med stora visioner som allmän rösträtt, 8 timmars arbetsdag och folkhemmet har partiet ofta haft mer än 40% av väljarna bakom sig. De har kunnat regera på egen hand. Men de senaste decennierna har stödet sjunkit. Socialdemokraterna måste idag samarbeta med andra partier på ett helt annat sätt än tidigare och har inte längre samma dominerande roll.
26: Två, ett,
9: 25 mil västerut i Norberg, norra Västmanland. Det är start för Engelbrektsloppet, ett långlopp på skidor med tusentals deltagare. I startfållan går Åsa Eriksson i funktionärsväst och samlar påsar med överdragskläder. Det är sånt som åkarna har lämnat kvar och som ska transporteras vidare till målområdet.
27: Så vi assisterar åkarna helt enkelt.
0: Varför gör du det här?
27: För att det är kul, för att hjälpa till. För att de här stora evenemangen som är i Norberg skulle inte funka om vi inte hjälptes åt och jobbade ideellt och var funktionärer. Och det var ju det också som gjorde att jag blev politiskt engagerad. Alla vill att det ska hända saker för alla åldrar och då får man liksom hjälpas åt. Så här borde alla samhällen fungera, tycker jag.
1: Heja, heja, heja!
9: Åsa Eriksson flyttade till Norberg från Upplands Väsby utanför Stockholm för drygt 20 år sedan till sin mans hemtrakter. Det var också då hon blev medlem i Socialdemokraterna. Idag sitter hon i riksdagen. Innan dess var hon kommunalråd. Hon ledde kommunen under flyktingkrisen 2015 när Norberg var en av de orter som fick ta emot flest asylsökande. Och ansträngningarna var hårda.
27: Det gjorde att vi som var skyldiga att ta emot barnen i skola och förskola inte hade plats för alla. Inte ens fysiskt. Vi hade inte ens stolar och golv till alla. Det gjorde att norbergarna inte hann med att lära känna nya människor som flyttade hit. Så många norbergare upplevde att det blev kaos. De kände inte igen sig. Allt fler sa, kan man ens bo här längre? Och till slut så var jag tvungen att erkänna att vi klarar inte mer.
9: Erfarenheterna från flyktingkrisen har gjort att hon omprövat tidigare ståndpunkter. Åsa Eriksson menar idag att Socialdemokraterna under lång tid undvikit att tala om problem med invandring.
27: Väldigt många människor i Sverige reagerade på att asylinvandringen var större och gick fortare än vad vi hann integrera. Och vi socialdemokrater orkade och ville inte riktigt se de problemen på allvar, utan vi satte på skygglapparna och ägnade oss mer åt att säga att människor som var emot asylinvandring var främlingsfientliga. Det tycker jag var väldigt olyckligt.
9: Idag står Socialdemokraterna för en stram invandringspolitik. Åsa Eriksson menar att partiet måste erkänna sina misstag.
27: Jag förstår att det är svårt att säga att vi har inte varit tillräckligt bra. Jag förstår att det kan vända sig mot oss om vi är självkritiska och att vi har misslyckats och det här borde vi göra bättre. Men jag tror att det är enda sättet att återvinna människors förtroende. Att säga att ja, här har vi faktiskt inte varit tillräckligt bra. Här gjorde vi fel.
9: Hon nämner också den ekonomiska politiken och menar att partiet måste vara tydligare med hur klyftorna ska minskas. Även om det skulle skrämma bort vissa väljare.
27: Och det kan vara jobbigt. Man kan säkert förlora kortsiktigt i opinionsstöd på det. Men jag är fast övertygad om att en klar majoritet av människor vill ha politiker som rakryggat står upp för det man tror på och säger även sånt som är jobbigt.
4: Kom, kaffe, chokladbollar, godis till barnen. Eid Mubarak.
9: Det är slut på fastemånaden Ramadan. På Rosengård i Malmö firas högtiden Eid. På en gräsmatta bland hyreshusen fladdrar Socialdemokraternas flagga och kommunalrådet Sedat Arif delar ut valbroschyrer och godis.
4: Varsågod, en klubba till dig. Här, varsågod. Ska du också ha en chokladboll? Ja. Idag är det Eid, vi tänker inte på hälsan. Och tänderna. Eller hur?
9: Mammor och pappor med sina barn stannar till vid partiets bord. I områden där det bor många invandrare, som Rosengård, är Socialdemokraterna mycket starka.
4: Jag tänker att det handlar om vi känner folk, vi har nätverkar, vi är uppväxta, vi känner till området. Sen då blir det kanske, ja men jag känner igen Sedat, jag känner igen Dunda eller Nadjam eller någon annan i vår förening. Och då blir det enklare att få det förtroendet.
9: Längre bort mellan husen står en annan av partiets kommunpolitiker, Nadjam Malik.
8: Jag tror att folk har förtroende för dels oss men även för socialdemokratin. För att socialdemokratin, många människor, de har rent historiskt förknippat socialdemokratin med att få ett bättre liv, att skapa en bättre framtid och att vi står upp för den vanliga människan.
9: Men Nadjam Malik är också kritisk mot det egna partiet. I en debattartikel efter förra valet skrev han att Socialdemokraterna under många år vid makten misslyckats med att utjämna klyftorna och stävja segregationen. Han tycker partiet har drivit för långt åt höger.
8: Emellanåt så får man bilden av att vi försöker möta Tidögänget där på deras hemmaplan. Men vi måste ta bollen därifrån och ta den till vår hemmaplan. För att för 30-40 år sedan så har vi tagit ett steg därifrån, du vet. Vi måste få saker att handla om det som är viktiga för människor i Sverige traditionellt sett. Jag säger, alla är egentligen sossar alltså. Men jag tänker vi i Malmö här och i Skånes partidistrikt, vi är där och som en, vad ska man säga, blåslampa i partiet och påminner dem om det hela tiden.
9: Socialdemokraterna i Skåne är kända för att vilja dra partiet åt vänster och tar ofta strid mot partiledningen i Stockholm. Just nu gäller det inte minst invandringspolitiken, säger Sedat Arif.
4: Vi från Malmö och distriktet Skåne driver ju den här frågan gentemot vårt parti att vi måste inte vara så hårda när det gäller migrationspolitiken, och det är därför vi blir en intern opposition i så fall kring den typen av frågor som vi inte är överens med den nationella politiken.
9: Under våren har frågan om de så kallade tonårsutvisningarna blossat upp. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet försökte stoppa utvisningarna, men Socialdemokraterna avvaktade. Malmöavdelningen rasade, Kvinnoförbundet rasade. Kritiker i partiet talade om en absurd, inhuman och omänsklig politik. Bland dem kommunalrådet i Alvesta, Per Ribacke, och regionrådet Daniel Schützer från Värmland.
1: Vi löser ingen integrationsskuld genom att utvisa fullt integrerade ungdomar. Så jag tycker man dribblar bort sig.
10: Man förknippar oss med en politik som vi inte står för. Vi måste liksom vara humana.
9: Efter kritiken ändrade sig partiledningen. Jag har många gånger sett hur det svänger snabbt i politiken. Ett nej blir ett ja, ett ja blir ett nej. För väljarna kan det vara svårt att hänga med. Vad blir det egentligen för politik av det man röstat på?
0: Socialdemokraterna, vad är det för ett parti idag?
14: Det är ett ganska spretigt parti, tror jag. Folk drar åt lite olika håll. Det finns ju något begrepp om att det finns höger- och vänstersossar. Och det blir ju lite spretigt där då.
0: Om du berättar då, var är vi någonstans? Vad är det här?
14: En industri i Alfta. Där vi tillverkar, vi svetsar och sätter ihop ståldetaljer. Allt från skogsbruk till gruvdrift. Försvarsmakten också lite grann.
9: Oskar Högberg visar runt på Alfta Components i Hälsingland. I den stora fabrikslokalen pågår svetsning och borrning, och i gångarna kör tunga truckar. Oskar Högberg är klädd i blå overall och för att undvika olyckor, varningsväst.
14: Gula västarna för att de ska synas. Visst är det så?
0: Det är viktigaste.
9: Arbetsmiljön på jobbet är viktig. Här är facket med och påverkar. IF Metall är ett av de stora fackförbunden inom LO. Och svetsaren Oskar Högberg är lokal klubbordförande sedan 7 år.
15: Vad är det du vill åstadkomma med att vara aktiv i facket?
14: Att alla ska bli hörd. Och att alla ska få vara med och tycka och tänka. Och att vi ska ha en rättvisa på arbetsplatserna. Vi är väldigt många som jobbar inom industrin eller äldreomsorgen. Eller på byggarbetsplatserna. Det finns en hel arbetarklass man hela tiden tappar bort. Det är tråkigt.
9: Facket och Socialdemokraterna är två delar av samma rörelse. Det var facket LO, landsorganisationen, som bildade partiet i slutet av 1800-talet. LO ger pengar till Socialdemokraterna och fackliga representanter sitter med i partiets ledning. Inför valet i höst kräver facket bättre pensioner för arbetare.
14: Många av oss orkar inte jobba tills man är 67. Många får ont i kroppen redan när de är ung. Händer, axlar, armbågar, höfter, knän. Så ska man på något sätt ha ett värdigt liv efter arbetet också, så behöver man nog se över det.
9: Ett annat fackligt krav är att karensavdraget ska tas bort. Det är avdrag man får på lönen den första dagen man är sjuk.
14: För att det är en orättvis grej att ha. Att man inom vissa yrkesgrupper kan jobba hemifrån när man är lite snorig. Vi kan ju tyvärr inte det. Svårt för oss att ta hem en svets eller en svarv. Och man ska inte behöva välja mellan att ställa mat på bordet till sina barn. Eller gå och jobba och vara sjuk.
9: Socialdemokraterna går till val på att avskaffa karensavdraget. Partiet vill också förbättra pensionerna för arbetare. Men säger inte ja till allt som LO föreslår. Oskar Högberg vill att Socialdemokraterna ska värna mer om arbetarklassen.
14: Börja se hela svenska samhället. Börja se att det finns människor som har de lägre ställda klasserna i samhället. Hitta tillbaka till faktiskt vad är det som är viktigt för alla. Och vart kanske deras i grunden största väljarbas finns någonstans.
5: Och vi har samlat medarbetarna här nu. Så välkomna allihopa. Börja med att fråga. Spontana reaktioner efter första promenaden i köket i Kjellby.
6: Man blir sugen på att äta. Det luktar väldigt gott i bageriet. Och så rullar de här Willyspizzorna igenom.
9: Under våren har valkampanjen börjat. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besöker den stora livsmedelsfabriken Dafgårds i Västergötland. Här tillverkas varje dag upp till 200 000 frysportioner med kåldolmar, piroger och pizzor.
6: Det ligger inga hemma i frysen nu när ungarna flyttat hemifrån, men det låg hela tiden förut. Så det känns hemma.
9: I foajén träffar jag Natasha Stojkovic som är ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet. Hon tycker att Socialdemokraterna måste bli tydligare med på vems sida partiet står.
23: Våga säga vad de står för. Våga prata mer om den ideologi som de faktiskt har byggt upp själva. Jag är stolt sosse själv, så vi behöver visa att vi är stolta. Vi behöver visa att vi ställer upp för samhället och samhället ska ställa upp för oss.
9: Kampanjturnén i Västergötland rullar vidare. Partiledaren med livvaktsskydd i mörk bil och journalister, assistenter och lokalpolitiker i släptåg. Det är mycket som ska hinnas med. I Mariestad besöker Magdalena Andersson en gymnasieskola.
16: Hade vi kunnat ta bild med dig?
9: I Lidköping, kampanjen är på torget och inspelning för sociala medier.
16: Varför är du sosse?
6: För att jag vill ha ett rättvisare Sverige med en bra vardag för alla i vårt land.
9: Och därefter möte med den lokala pensionärsföreningen på en restaurang vid Vänern. Pensionärerna är en viktig väljargrupp för Socialdemokraterna. Magdalena Andersson talar om partiets tre viktigaste frågor inför valet. Ekonomi, välfärd och säkerhet.
6: Det är det Sverige jag vill bygga vidare på in i framtiden. Ett starkt Sverige och tryggt för alla. Tack!
9: I minglet efteråt träffar jag Bernt Blomgren och Bror Hedlund. De tycker inte att Socialdemokraterna idag är bra nog utan vill ha djärvare idéer.
17: Nej, men alltså partiet har ingen vision längre som de kan förmedla. Som till exempel Palme gjorde. Kombinera vision med praktisk politik. Va? Man klagar på de andra partierna och så kommer man inte längre.
18: Så vad är det som måste sägas och göras?
19: Ja, det är väl det att vilket samhälle vi vill ha egentligen. Alltså, vad är det för framtidssamhälle vi vill skapa? Vi måste ha visioner, vi måste ha liksom en framtidstro. Vi måste skapa en bild för människor att förstå vad vi vill ha framåt i tiden.
18: Varför har ni inte det?
19: Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga.
9: Visioner. Det är många som talar om visioner. Och om vad partiet en gång var. Vad det har blivit och vart det är på väg. Ett av Socialdemokraternas mest återkommande slagord är att de vill ha en ny riktning för Sverige. Men vad är det för en riktning?
3: Jag tror att under stora delar av socialdemokratins nu ganska långa historia, det har varit uppenbart vad det är rörelsen strävar efter. Och ibland har det här varit det klasslösa samhället, ibland har det här varit folkhemmet, ibland har det här varit det starka samhället, som Melander sa, som en välfärdsutbyggnad. Idag skulle jag säga att den här tydliga målbilden inte är lika tydlig.
9: En tisdags eftermiddag i februari. Solen hänger över horisonten när jag träffar Pajamola i Ekängen. Ett område utanför Linköping där han växte upp.
3: Det här vita huset, det var där vi bodde. Och då var vi det första huset på hela den här gatan. Så vi hade inga grannar. Och den här platsen betyder dels mycket för mig, för det är mycket nostalgi. Men också visar på hur bra Sverige är och kanske har varit.
9: Han kom som 11-åring till Ekängen, då nästan landsbygd, efter att ha bott sina första år i Stockholmsförorten Husby. Föräldrarna kom från Iran och familjen stack ut i det nya området.
3: Så att för mina kära vänner då på skolan så var det väldigt spännande. Vad betyder pajan? Vad äter ni för mat hemma? Vad firar ni för högtider? Har ni julgran? Allt det där. Jag tror att det var en ögonöppnare i bemärkelsen att Sverige är väldigt olika.
9: När Pajamola var i 20-årsåldern bestämde han sig för att engagera sig politiskt. Valet stod mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna.
7: Vad var det som gjorde att du fastnade i socialdemokratin?
3: Jag tror just en kärlek till Sverige, alltså vart än jag reste i världen, oavsett om det var Europa eller Mellanöstern, så fanns ju ingen plats jag tyckte var bättre än Sverige. Jag tyckte att sättet vi har organiserat det här landet på är överlägset. Och då började jag ju läsa på om svensk historia, politisk historia, fastnade ju såklart för folkhemmet. Vilken fantastisk innovation.
9: Pajamola har arbetat som politiskt sakkunnig i regeringskansliet och varit med om att ta fram partiets nya stramare invandringspolitik. Precis som Åsa Eriksson i Norberg menar Pajamola att Socialdemokraterna under många år gjort felsteg.
3: Vi har gjort misstag. Det måste man säga. Allt blev inte bra. För många gick det bra. Men vi fick också områden som präglas av fattigdom och utanförskap. Och det här gör att människor kommer inte in i samhället. Och varför jag menar att det här är så allvarligt är för att om invandring och invandrare förknippas med fattigdom, kriminalitet och elände, så kommer det göda extremt destruktiva krafter. Man ger en grogrund för rasismen när problemen får en sån här etnisk dimension.
9: Idag är han chefredaktör för den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden. Han menar att politiken måste vara större än plånboksfrågor och efterlyser också nya visioner, politiska projekt för den tid vi nu lever i.
3: Om man lyfter blicken så har vi stora samhällsproblem som jag menar nästan inte diskuteras. Alltså, några exempel. 1,2 miljoner svenskar får idag recept på antidepressiva läkemedel. Man mår så pass dåligt så att man får medicin för det. Var fjärde svensk uppger själv att de besväras av ensamhet. Var tredje ung man svarar att livet saknar mening. Det här upplevs idag nästan som individuella frågor. Lösningen är att köpa en självhjälpsbok och läs hur du kan skaffa dig vänner ungefär. Men det här är ju systematiskt. Det här är politiska frågor av en politisk karaktär. Det har att göra med hur vi formar samhället och vi kan forma det annorlunda.
7: Och vad ska Socialdemokraterna göra där?
3: Jag skulle vilja se en samlad politik för så kallade livspusselfrågor. Syftet med våra liv, menar jag, är ju trots allt att leva goda liv. Och det här åstadkommer man inte bara genom att sänka eller höja en skatt. Utan då handlar det exempelvis om hur ser vi till att människor får meningsfulla relationer, oavsett om det är till vänner eller till kollegor. Och tittar man på hur Sverige är utformat idag så har ju politiken varit väldigt kreativ. Alltså ta bara en sån sak som rutavdraget. Det är faktiskt en reform där man säger att nu vill vi möjliggöra för människor att det ska bli enklare att städa sitt hem, att någon annan gör det. Och på arbetssidan, vi har ju friskvårdstimmar, vi har friskvårdsbidrag. Och jag menar att det kanske borde finnas ett kompisbidrag eller en kompisavdrag eller ta ut kollegorna på en AV-timme. Alltså den typen av främjande för att vi faktiskt ska göra saker vi mår bra av tror jag är viktigt.
9: Kompisavdrag, ta ut kollegorna på AV-timme. Onekligen nya inslag i den politiska floran. Paja Mola menar att politiker måste våga tänka nytt.
3: Ja, men vi fick ganska länge höra, tror jag, att politiken inte kan göra så mycket. Den får inte göra så mycket, det går inte, det finns inte råd. Det fanns alltid väldigt många hinder. Och sen kommer ju 2016 som ett väldigt formativt år.
9: 2016, året när Storbritannien röstade för att lämna EU och när Donald Trump blev vald till USAs president för första gången. Saker få experter trodde skulle kunna ske.
3: Lägg där till att pandemin kommer några år senare. Och då var ju plötsligt allting möjligt. Det fanns väldigt mycket pengar, det fanns väldigt många extra budgetar. Så att politiken kan och politiken förmår, men man glömmer bort det där ibland.
15: Så vad skulle det målet för socialdemokratin kunna vara idag?
3: Jag skulle ju vilja se ett nytt folkhem, ett modernt folkhem. Och rent konkret så tror jag att det är två delar. Det handlar dels om att lösa de här samhällsproblemen vi har idag, alltså bostadsbristen, köerna, sjukvården och så vidare. Men det handlar ju också om den här typen av siffror som vi pratat om, psykisk ohälsa, skilsmässotal. Jag menar att det är misslyckande, så att ett framtida folkhemmet där människor lever bättre och mår bättre. Och vill man konkretisera det där till en slogan, så varför inte världens lyckligaste folk?
9: Det är valkampanj på Jerry Williams torg i Solna, norr om Stockholm. Kommunalrådet Sara Kokasalam möter väljare.
2: Jag tycker det är jättebra grejer.
11: Så. Oh, vad roligt att höra, vad kul. Tack så jättemycket.
9: Solna är en växande kommun med flera stora arbetsgivare. Här finns Karolinska sjukhuset, Telias huvudkontor och köpcentret Mall of Scandinavia. Nästan hälften av alla Solnabor har utländsk bakgrund, vilket också märks på torget.
12: Oh, I'm glad to hear. And also the big question in the last election was Talbacka skolans future. They had sold.
9: Många av dem som kommit till Solna är välutbildade, från Indien, Iran och Kina. När andra socialdemokrater förespråkar en stram invandring talar Sara Kokasalam hellre om att invandring berikar.
13: När vi tar vara på talang och ambition från hela världen, ja, men då skapar ju vi Sveriges framgångsrikaste stad. Och det jag menar är att i Solna, här stirrar vi oss inte blinda på människors efternamn eller bakgrund. Och så vill jag att Sverige ska vara. Att vi pratar om vad det är för något som vi kan skapa tillsammans.
9: Hennes egen mamma kom från Finland och blev läkare i Sverige. Hennes pappa från Pakistan och har jobbat som spärrvakt i tunnelbanan och som städare. Sara Kokasalam menar att integrationen är en av partiets viktigaste frågor.
13: Ett decennium bakåt, om samtalet har handlat om vem som får komma till Sverige eller inte, så handlar det kommande decenniets samtal om hur vi ska se till att alla människor som är i Sverige får samma rättigheter och att vi ska ha en inkluderande svenskhet. Min barndom var att följa med pappa när han städade gympasalarna i Solna och städade golven i de kommunala förskolorna. Och jag fick höra tidigt att man ska studera. Och så det har jag också gjort, och jag hoppas på en framtid där fler döttrar till lokalvårdare ska gå på Handelshögskolan i Stockholm, där jag sen valde att utbilda mig till ekonom.
9: Men också Solna har problem. Stadsdelen Hagalund finns med på polisens lista över utsatta områden. Gängkriminalitet, skjutvapenvåld och droghandel. För drygt 10 år sedan brann centrum. Det var en misstänkt mordbrand som aldrig klarades upp. Sara Kokasalam pekar mot ett byggplank.
13: Vi kikar in här. Här stod ju centrumet. Här fanns butiker, här fanns skräddare, här fanns ju liv och rörelse.
9: Kommunen har nu inlett en upprustning. Det nedbrunna centrumet ska byggas upp. Fasaderna på de ljusblå höghusen renoveras. Målet är att Hagalund ska bort från polisens lista över utsatta områden.
8: Och det är ingen rocket science som vi har ägnat oss åt. Utan vad har vi gjort? Ja, du ser belysningen här. Ja, vi har helt enkelt satt upp lampor på torget. Och vi anställde helt enkelt fältassistenter som nu ronderar området. Likaså kommunala väktare. Så nu finns vuxennärvaron här. Och vi har jobbat fort för jag har bråttom.
9: För Socialdemokraterna är Solna idag något av en framgångssaga. Efter 24 år med moderat styre vann Socialdemokraterna förra kommunvalet. Och de vann med ett löfte om en skattehöjning.
8: Vi gick till val på att minska klassstorlekarna från 30 till 25 elever per klass. Och skulle vi ha råd med det, då behövde vi gå till val på en riktad skattehöjning där hela summan öronmärktes till skolan. Att bara säga att man ska höja skatten, nej men det kommer inte bygga förtroende. Men att gå ut och säga att vi ska minska klassstorlekarna, kan man presentera på ett tydligt sätt vad en reform kostar och hur den ska finansieras, så får man förtroendet.
7: Vad finns det att lära på nationell nivå av det här?
8: Ja, men det är att vara tydlig. Och den som trodde att det inte gick att vinna val på att skattehöjning kan känna sig motbevisad.
9: På en pub vid Hötorget i Stockholm träffas reformisterna. En förening på vänsterkanten i partiet som gjort sig känd för att driva en hård intern opposition. Bland annat genom att förespråka högre skatter.
20: Hej! Hej! Gud vad kul att se er allihopa!
9: Inför hundratalet medlemmar står ordförande Annie Ross framför bardisken.
20: Men vänner, i den gångna helgen så var det ju 40 år sedan som Olof Palme mördades. Han krävde att politiken skulle handla om vilket samhälle vi vill leva i. Och vilket samhälle vi vill lämna efter oss.
9: Det samhälle reformisterna säger att de vill ha bygger på jämlikhet och minskade klyftor. Det låter som traditionella socialdemokratiska värderingar, men reformisterna är tydliga med att det egna partiets politik inte räcker till. De vill att staten ska ta en mer aktiv roll och inte vara rädd för att göra stora investeringar.
7: När det gäller den ekonomiska politiken så är ju även Magdalena Andersson har ju sagt att pengarna är slut och Mikael Damberg har lovat att det ska inte slösas med pengarna. Hur tänker du kring det där?
21: Det är en bluff att pengarna är slut. Det finns pengar i Sverige. De finns bara inte på ditt bankkonto eller mitt bankkonto utan på de allra rikaste bankkonton. Vi har en väldigt stor förmögenhet i Sverige. Så det här handlar ju om att våga ta strid för omfördelning. För vi tänker inte acceptera några nedskärningar i välfärden eller att vanligt folk ska sänka sina ambitioner.
7: Men vad tänker du om att Socialdemokraterna vill säga att pengarna är slut?
21: För mig så är hela den diskussionen ett luftslott och att pengarna är slut är en bluff. Det beror ju på hur man vill omfördela och den bluffen tycker inte jag att någon ska gå på.
9: En bluff? Reformisterna anser ofta att det finns mer pengar att spendera än vad den socialdemokratiska partiledningen gör. Och att det finns värderingar som gått förlorade. Vid ett av borden träffar jag Annika Persson.
22: Alltså jag är socialdemokrat men jag är inte jätteglad för det jag ser. Jag skulle önska att vi hade en bättre egen linje som bygger på traditionella socialdemokratiska värderingar om jämlikhet och solidaritet och en humanistisk politik. Jag ser den för sällan, jag hoppas fortfarande på den.
9: Lite längre bort i puben sitter Roger Bodin.
24: Ja, nästan alla kapitalbeskattningar är borta idag. Och det gör att vi får in mycket mindre pengar till välfärd och infrastruktur. Och det måste vi rätta till.
7: Så vad är din uppmaning till Magdalena Andersson och company?
24: Det är att hitta sätt att förklara varför vi måste höja skatten. Men inte för vanligt folk, utan för de som har sina inkomster från kapital.
7: Varför tror du det har blivit så där att Socialdemokraterna för en för försiktig skattepolitik?
24: Ja, varför Socialdemokraterna är försiktiga, det vet jag inte riktigt. Men man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare som man inte vill stöta sig med. Det är en allt för defensiv politik.
0: Jobba svart eller jobba vitt då?
1: Jobba svart.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Då slipper man skatta för sina pengar. Det är bäst när man får det i kontanter. Okej. Okay.

0: Det kändes som så, va?
1: Det är långt, ja.
2: Många unga män betraktar sig som konservativa och röstar ofta höger. Socialdemokraterna har tappat många manliga väljare, framförallt till Sverigedemokraterna. I korridoren träffar jag eleven och förstagångsväljaren Jonas.
3: Jag är inte så jättepolitisk av mig, men just att folk väljer SD, det är väl, jag misstänker att det är mest, ja men A-traktorsregler, det kan vara Försvarsmakten, Polismyndigheten, deras invandrarpolitik, det är ju ganska mycket beroende på från person till person vad de tycker och vill se förändringar i.
4: Traditionellt sett har många som jobbar inom industrin som röstar på sossarna, har inte de några bra förslag eller?
3: Jo, absolut. Så den uppfattning jag har fått, det är ju att IF Metall är ju mer Socialdemokraterna. Och det är väl mest för att, ja men de ger till arbetare och sånt. Så att det bästa det är ju egentligen Socialdemokraterna. Men SD för mig då blir det i alla fall.
0: Där har vi svenska modellen. Och vad hela svenska modellen någonstans ändå går ut på är väl att vi ska ha samförstånd. Att vi ska dra igen.
2: Efter pausen fortsätter föreläsningen. Framför rastlösa tonåringar går Oskar Högberg igenom anställningsbevis, sjukförsäkringar och pensioner. I valet i höst ställer han för första gången själv upp för Socialdemokraterna på kommunlistan i Bollnäs. Han är bekymrad över väljartappet till Sverigedemokraterna.
5: Ja, men de frågorna de pratar om och lyfter väcker känslor. Och det är klart som fan folk följer efter på det. Och ja, men får ett driv av att ja, men de lyckas pricka rätt.
4: Du kommer att kandidera nu för första gången. Vad kommer du att säga? Varför ska de rösta på Socialdemokraterna?
5: För att vi måste börja rösta för arbetarnas skull. Folk ska ha råd att ställa mat på bordet. Folk ska kunna känna att de är sjuka, kunna vara sjuka om dagarna. Och för ett bättre samhälle för alla.
4: En sak som jag tänkte på när jag hörde dig idag här med på skolan, så var det pratade om svartjobb där. Hur tänker du kring det där? Att det var så givet för dem att det var bra att jobba svart?
5: Om det är bara för att göra sig rolig eller för att de tycker det är bra, det vet jag inte. Men vi pratar alldeles för mycket om att vi betalar för mycket skatt i samhället. Och att skattepengarna inte går till någon nytta. Så jag tror man tappar bort diskussionen om vad faktiskt våra skattepengar går till. Ja, men man ser till sin egna lön helt enkelt. Och inte till vad vi har och kan bygga tillsammans.
2: Högersossar, vänstersossar, högre eller lägre skatter, generös eller stram invandringspolitik. Det är många åsikter som partiledaren måste förhålla sig till.
6: Är det till dig eller?
7: Och hur stavar du?
2: Utanför biblioteket i Mörby, norr om Stockholm. Efter ett boksamtal på scenen står Magdalena Andersson vid ett bord och signerar sin nya självbiografi.
4: Vad tycker du om och hur är det?
6: Det är jättekul. Det blir helt andra samtal. Det är människor som kanske inte skulle gå på ett politiskt möte som går på ett boksamtal. Så det blir en annan publik också.
2: Boken heter Helhjärtat och handlar om hennes uppväxt i Uppsala. I radhus med mamma som var lärare. Pappa som var statistiker på universitetet och som sedan insjuknade i Alzheimer. Den handlar om studentåren på Handelshögskolan i Stockholm. Om hennes stora friluftsintresse och förstås hennes politiska engagemang.
6: Nej, men det har varit en möjlighet att blanda det personliga och det politiska och också förklara hur det personliga blir politiskt.
4: En del kritiker har varit lite syrliga. Vad tänker du kring det?
6: Det är inget, så att säga, det är inget litterärt mästerverk. Det är inte, för det är jag som har skrivit den. Jag är ju politiker och inte författare. Så att det är relevant. Men jag hoppas att människor som läser den kan få lite mer inblick i hur det är att vara politiker, vad man kan ha för drivkrafter, och förhoppningsvis så kan det också inspirera fler människor till att vilja delta politiskt, för det bygger vår demokrati på.
2: Magdalena Andersson har höga popularitetssiffror, framförallt bland kvinnliga väljare. Idag är det många fler kvinnor än män som röstar på Socialdemokraterna.
8: Hej! Fint att få träffa dig.
6: Ja.
8: Stor inspiration.
6: Tack så

0: Men som partiledare har hon aldrig vunnit ett val. Magdalena Andersson blev statsminister i slutet av förra mandatperioden men förlorade sin post till Ulf Kristersson. Kan hon ta tillbaka makten?
1: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter.
0: I opinionsmätningarna ser det bra ut för Socialdemokraterna under våren. Partiet har över 30% och är klart störst. Tillsammans har de rödgröna oppositionspartierna ett stort försprång gentemot regeringssidan. Men det finns en fråga som ständigt återkommer och som inte fått något svar. Om Socialdemokraterna vinner valet, med vilka partier vill Magdalena Andersson bilda regering? Som det ser ut kan hon behöva stöd från tre partier, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Men det verkar mycket svårt. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet bestämt nej till. Någon måste backa. Hur ska partiet lösa regeringsfrågan?
2: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
0: Paja Mola på tankesmedjan Tiden.
2: Jag ser stora poänger i en sån koalition. Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan, ta frågan om äldreomsorg. Så att det är väl mitt önskescenario faktiskt.
0: Åsa Eriksson, riksdagsledamot från Norberg.
3: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll. Jag tror att det skulle Sverige må bra av, men vi behöver ha en majoritet i riksdagen för det. Så att det blir en stabil period ändå.
0: Annie Ross, reformisterna.
4: Min tydliga ambition är ju att vi ska få en rödgrön regering utan Centerpartiet. För jag ser tyvärr Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
5: Vi får se hur det blir. Men om vi måste styra med Centern för Sveriges bästa så måste vi vara starka där i förhandlingar. Det får absolut inte bli något januariavtal.
0: Nadja Malik i Malmö syftar på uppgörelsen med Centerpartiet och Liberalerna efter valet 2018 när Socialdemokraterna accepterade marknadshyror, privatiseringar inom arbetsförmedlingen och sänkt skatt för de som tjänar mest.
5: Det ledde till att vi jagade iväg folk som verkligen trodde på oss. När de ser att vi förhandlar om våra kärnfrågor och så, vad gör det med vanligt? De tappar förtroendet på den där rosen, alltså på socialdemokratin. Det var inte så bra, så tror jag.
6: Klockan är 16 och det har blivit dags att fatta beslut i färdigdebatterade ärenden.
0: Vi börjar med en vår eftermiddag i riksdagshuset i Stockholm. I den stora plenissalen har det precis varit omröstning. Genom glasdörrarna kommer Magdalena Andersson ut i ljusblå kavaj och blå gympaskor. Under våren har Tidöpartierna lämnat besked i regeringsfrågan. Liberalerna accepterar nu Sverigedemokraterna i en framtida regering och det står klart att Ulf Kristersson fortsätter som statsminister med en valvinst. Socialdemokratiska debattörer har uppmanat Magdalena Andersson att också lämna besked.
7: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
8: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering. Och där har ju jag sagt att jag är beredd att samarbeta brett i svensk politik. Jag söker ju inte heller den här, alltså att vi skulle gå mot ett mer amerikanifierat tvåpartisystem där man gräver sig allt djupare ner i skyttegravarna. Jag tror att Sverige skulle må bra av att skruva ner retoriken på ett mer pragmatiskt sätt. Försöka samverka för att hitta lösningar som är bra för Sverige och svenska folket.
7: Nu när det finns då så många olika önskemål hos era egna, hur ser du på risken för att hur det än blir besvikelse bland era anhängare när det blir ett resultat?
8: Nej, men vi är ett parti med 80 000 medlemmar. Det är klart att det finns en variation av åsikter om inte bara hur man borde bilda regering utan om i princip alla frågor. Så att det är en del i att vara partiledare i ett stort parti att i den här åsiktsbildningen både försöka leda, kompromissa och också förklara varför man tar de ställningstagarna som man gör.
0: Socialdemokraterna har under de senaste åren tagit fram nya politiska program för bland annat kriminal- och invandringspolitiken. De menar att de går till val som ett förändrat parti. De socialdemokrater jag möter pratar ofta om partiets rötter och viktiga roll för arbetarklassen. Ska det också förändras?
9: Är det något speciellt som du grumlar på?
10: Ja, jag har börjat ogilla vinster i skolan.
0: I en kampanjfilm inför valet i höst sitter en kvinna hos psykologen. Hon har pärlhalsband och spelar rollen som den borgerliga väljaren som nu funderar på att byta sida.
10: Jag brukar gilla vinster.
9: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
0: Budskapet är att Socialdemokraterna också är ett parti för högerväljare.
7: Många av de som jag pratar med, de är stolta över ert arbetarklassarv. På vilket sätt är Socialdemokraterna ett parti för arbetarklassen idag?
8: Vi är ju en rörelse som är stolt över vår historia. Och väldigt mycket av det som vi brukar skryta om när vi åker utomlands är ju reformer som är genomförda av socialdemokratin. Inte minst att vi vill ha en ordentlig finansiering för välfärden, som ju faktiskt är en väldigt stark omfördelande kraft. Det faktum att vi betalar till välfärden efter förmåga, men att vi får skola, sjukvård och äldreomsorg efter behov. Det är ju en väldigt trygghet för inte minst svensk arbetarklass.
7: Samtidigt ni har en kampanj där ni direkt vänder er till sådana som du har röstat höger eller är borgerligt sinnade och förklarar att Socialdemokraterna är ett parti för just dem. Hur får du det gå ihop med de här tankarna på arbetarklassen?
8: Det vänder sig till människor som har röstat på några av tidepartierna och är besvikna. Och där finns ju också en nyfikenhet på socialdemokratin och vad vi står för. Och den här kampanjen är ju ett sätt att möta den nyfikenheten med lite glimt i ögat.
0: Det är 1 maj i Sundbyberg norr om Stockholm. Efter en traditionsenlig frukost i Folkets hus går demonstrationståget mot Tornparken där partiledaren ska tala. En bra skola för alla. Och vi sätter dig i arbete, står det på några av plakaten. Längst fram i tåget ser jag också de röda fanorna från början av 1900-talet från förrådet i Solna, grannkommunen. Strax där bakom, bredvid Magdalena Andersson, går kommunalrådet Sara Kuka Salam.
7: Vad betyder det här för dig nu?
11: Ja, men det här är ju den dagen som vi visar att vi är många som står upp för jämlikhet och är beredda att kämpa för det. Det här är en riktig högtidsdag.
0: Framme i parken lyser solen från en klarblå himmel. Ballonger till barnen och kaffe till pensionärerna. Vi älskar Sverige, står det på en stor banderoll. Det är partiets huvudbudskap denna 1 maj.
12: Och ja, jag älskar det här landet. Jag älskar det här landet för det som vi har byggt det till. Och där min morfar muraren och min mormor städerskan var en del av den generation som bröt marken för det Sverige som vi känner. Under sin livstid fick de se hur Sverige...
0: Hon talar om hur det var då, men vad vill Socialdemokraterna nu? Vad är budskapet idag från Magdalena Andersson? Och från partiet som en gång bildades för att förbättra villkoren för arbetarklassen. Den där stora visionen som så många socialdemokrater efterlyser.
8: Det är inte första gången jag hör det, utan under mina många år som partimedlem så är den ganska ofta. Men jag menar att vi socialdemokrater vill ha ett samhälle där vi håller ihop för att på så sätt bygga Sverige starkt. Det är liksom tydliga ingångsvärden i vår vision för Sverige.
7: Vad skulle du kunna kalla det här för ett projekt? Vad skulle det i så fall vara?
8: Ja, men det handlar ju, varje tid har ju sina problem och utmaningar som man behöver lösa. Och i den tid vi lever i nu så handlar det ju väldigt mycket om att förbättra vardagen för människor i vårt land. För alla som jobbar och sliter. Och det som vi behöver nu, det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
13: Du har hört Vad vill Socialdemokraterna av Pontus Mattsson. Producent Martin Jönsson, slutmix Agnes Kassel. lyssna också på Uppförsbacken om Moderaterna inför valet. Och kom ihåg att favoritmarkera P1-dokumentär i appen Sveriges Radio. Det här är ett program från 2026.
14: Och som Martin Jönsson nämnde släpptes i vintras dokumentären Uppförsbacken om Moderaterna. Du hittar det programmet om du söker i Sveriges Radio-appen på P1-dokumentär. Före nyheterna klockan 11 ska vi höra en liten bit ur den dokumentär vi sänder imorgon eftermiddag här i P1. Olle Ljungström var bara 54 år när han dog efter ett liv kantat av missbruk men också av fantastisk musik som inspirerat många svenska musiker. Och i helgen sände vi alltså Jakob Fröséns P1-dokumentär från 2021. Glöm inte Olle Ljungström.
15: Jag heter Olle Ljungström och är född den 12 augusti 1961.
16: Har du behov av att människor uppskattar dig?
15: Ja. Du uppskattar mig, säger du. Jag säger så här i så fall. Jag vill bli älskad. Jep. Jag vill bli bekräftad och älskad.
16: Är det därför man blir liksom en popartist?
15: Ja, kanske. Mm. Jag är skitbra. Jag är fan ett jävla stort geni. Och vissa vet om det. Och andra vet inte om det. Och det är rätt okej, tycker jag.

0: Den här dokumentären om Olle Ljungström kan du höra imorgon eftermiddag 3:08 i P1 och när du vill i appen Sveriges Radio. Det är dags för nyheter nu. Klockan är 11.
1: Klockan är 11, här är Ekot. I Alvesta i Småland har kommun, polis och kyrka flera trygghetsskapande insatser ikväll och i natt. Det skriver Alvesta kommun på sin hemsida. Bland annat kommer fritidsgården vara öppen ikväll med både fritidspersonal och kurator. Och fältassistenter och fler poliser kommer finnas i kommunen under natten. Det var vid 11-tiden i förmiddags som polisen larmade som två skadade barn i en bostad i ett mindre samhälle utanför Alvesta. Barnen fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget uppges vara livshotande för ett av barnen och allvarligt för det andra enligt Region Kronoberg. En misstänkt person hittades död i anslutning till bostaden kort efter. P4 Kronoberg har pratat med en person som bor i närheten av området.
2: Det känns obehagligt att någonting sånt här ska se vet. Men sen får man bara spekulera. Vad är det som utlöser det?
1: Under dagen idag fanns kommunens krisstödsgrupp i Alvesta kyrka där de även kommer finnas tillgängliga imorgon. Erik Horner är präst i kyrkan.
3: Ja, men det vi gör är att vi öppnar kyrkan. Vi öppnar för möjlighet till ljuständning eller samtal. Det kommer finnas personal från kyrkan och antagligen också delar av Alvesta kommuns krisstödsgrupp finns i kyrkan.
4: När det händer en sån här sak så är det ju många frågor som väcks. Märker ni ofta av att folk söker sig till kyrkan i de situationerna?
3: Ja, men generellt sett, jag vet ju inte hur det kommer bli här och nu, men generellt sett så är det ju så att kyrkan är en trygg plats för många. Det är kända människor och en känd plats. Så det ofta så är det så att man söker sig till kyrkan som en trygg plats.
1: Det rapporterade P4 Kronoberg. Ett lyxprojekt vid den albanska kusten har sedan ett par veckor tillbaka utlöst återkommande protester i landet. Projektet är kopplat till Jared Kushner, Donald Trumps svärson, men för demonstranterna har projektet blivit en symbol för korruption och maktmissbruk. Nu kräver delar av proteströrelsen nyval i Albanien, bland annat advokaten Adiatic Lapaj.
5: The center of the protest is against the system, against the corruption, against the system who doesn't ask their people.
6: Det handlar inte längre bara om projektet. Det handlar om demokrati, om korruption, om ett system som inte frågar sitt folk, säger Adriatic Lapaj. Nu är han en av många röster i den så kallade flamingorevolutionen, protesterna som började vid Albaniens kust men som spridit sig till centrala Tirana. Bakgrunden är ett planerat lyxresort vid Adriatiska havet kopplat till Jared Kushner, Donald Trumps svärson. Området ligger vid ett av Albaniens mest känsliga kustlandskap, nära skyddade våtmarker och fågelområden. För demonstranterna handlar protesterna inte bara om flamingor, stränder och natur. Adriatic Lapaj säger att flera höga politiker och tjänstemän nu är under utredning eller sitter frihetsberövade, misstänkta eller dömda för korruption. Protesterna har enligt honom vuxit bortom Kushner-projektet. Nu kräver demonstranterna nyval, en övergångsregering och en ny vallag. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: I Australien vårdas en kvinna i 35-årsåldern med allvarliga skador efter en hajattack i Sydney. Och de senaste månaderna har flera hajattacker skett vid Australiens kuster och flera personer har dött.
7: En varning för hajar hördes på Coogee Beach i Sydney. Nicola Logan som var på stranden berättade för nyhetsbyrån Reuters att hon först trodde att det var falskt alarm.
8: We heard the shark alarm go off and then we looked out and thought it was initially as you do like a false alarm. And then we saw just a massive pool of blood and a lady.
7: Men sen såg Nicola Logan en stor blodpöl i vattnet och en kvinna som försökte simma och fick hjälp att ta sig in mot land.
8: Motioning to swim, lots of splashing and then a ski paddler was out trying to bring her in.
7: Enligt en livräddare på stranden angreps kvinnan av en 3,5 meter lång vithaj, skriver nyhetsbyrån AP. Hittills i år har 4 personer dödats av hajar i Australien, bland dem en 12-årig pojke som dog efter att ha blivit biten av en haj när han badade med sina kompisar i Sydney.
1: Reporter Katja Magnusson. Så vädret imorgon söndag. I Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder och temperaturer 11-16 grader. Det var Ekot klockan 11 med Sofia Sofraniado.
9: P1, Sveriges Radio.
0: Den närmaste halvtimmen är ämnet politik. Här är Det politiska spelet. Programledare Parisa Höglund.
10: Regeringen tvingas backa om 13-åringar i fängelse och partiledarna fokuserade på extremism när de möttes en sista gång innan sommaren för debatt. Det här är Det politiska spelet.
11: Mer och mer handlar om politiskt spel.
12: Kalla detta för politiskt spel.
13: Jag diskuterar gärna spelregler.
14: Lämna det politiska spelet därhän.
15: Att inte dras med i politiskt spel.
16: Det är aldrig politiskt spel.
17: Men det är spelets regler.
10: Hej och välkomna till, ja, Det politiska spelet. Om man inte hörde det i vignetten så får jag väl upprepa det en gång till. Det är torsdagen den 11 juni när vi spelar in det här. Hej Fredrik Furtenbach.
18: Hej Parisa.
10: Som skrattar.
18: Hallå där.
10: Du är glad. Mm. Hej Helena Isén.
19: Tjenare.
10: Som kommer in med andan i halsen. Mm. Och alltid Gunnar Strömmers fel.
19: Ja.
10: Ja. Igår onsdag var det dags för partiledarna att mötas en sista gång för debatt i riksdagen. Det ska vi prata om alldeles strax. Men vi ska börja med det som var skälet då till att Helena har rusat in här i studion. Justitieminister Gunnar Strömmer, han höll presskonferens där han presenterade en nyhet. Regeringen tvingas backa från lagen om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Man återkallar den här propositionen med andra ord, eller hur Helena?
19: Ja, precis. Ska kunna dömas överhuvudtaget. Alltså man ville sänka straffbarhetsåldern till 13 år från dagens 15. Men då höll det på att gå åt pipan i voteringen som ska vara på måndag. Därför att dels så hade då oppositionspartierna samlat ihop sig om en gemensam reservation. Och vi vet också att det fanns ett antal liberala riksdagsledamöter, avgående sådana, som inte har kunnat säga rakt av att de ställer upp på det här förslaget. Mm. Så att det såg ut att falla helt enkelt. Och då hade det varit status quo, det vill säga straffbarhetsåldern hade blivit kvar som 15 år som det är idag. Och det, då tyckte Tidöpartierna och Gunnar Strömmer att det är bättre med 14 år än inget. Så nu kommer man att lägga en ny proposition där man föreslår 14 år. Det har vi förstått nu att det kommer de att få stöd för.
10: Vi ska fördjupa oss lite mer här. Jag vill bara att vi lyssnar lite på vad bästa herr Strömmer sa i förmiddags.
20: Att förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år inte kommer att samla tillräckligt stöd i riksdagen. Och därför har vi bestämt oss för att ta ansvar i det här läget genom att nu på morgonen fatta beslut om att återkalla den här propositionen. Och sen ska vi i närtid, inom ett par veckor, komma tillbaka till riksdagen med en ny proposition som i allt väsentligt överensstämmer med den som nu då redan har legat på riksdagens bord, med den skillnaden att vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år.
10: Man såg alltså vad som var på väg att hända och då för att det inte skulle helt gå åt pipsvängen så gör man på det här viset, Fredrik.
18: Ja, precis. Regeringen har ju också bråttom, ska man komma ihåg. Det är inte lätt att hinna återkomma innan valet. Men på det här sättet så ska det gå då, trots allt.
10: Så i princip så går man bara tillbaka till ritbordet och ändrar en siffra?
18: I princip ja. Så lät det på Strömmen, eller det var hans besked.
10: Helena, det är ju kvittningssystemets sammanbrott då som är en del av skälet till detta.
19: Ja, precis. Bland annat då. Men det handlar ju om att det var ett antal liberala ledamöter som inte kunde svara klart och tydligt. Ja, vi kommer att rösta för det här. Vi vet att det har funnits en massiv kritik och det är ett antal avgående framförallt ledamöter som då hade varnat för att de kanske skulle rösta mot partilinjen och mot Tidö-linjen här. Och då har regeringen och Gunnar Strömmer bedömt att den risken vill vi inte ta, så då är det bättre att vi går fram med ett förslag om 14 år. Det ställer alla tidepartister upp på, så vitt vi har förstått. Och det har också kommit besked här på förmiddagen från Socialdemokraterna att ja, vi stöder ett sådant förslag. De har ju själva haft det som förslag, Socialdemokraterna, att sänka straffbarhetsåldern från 15 till 14.
10: Just det. Men om vi bara stannar lite grann i det här med Liberalerna, att det är så skört. Det är bland annat den namnkunniga liberalen i Stockholm, Jan Jönsson, som är avgående, som i debattartiklar i Aftonbladet har uppmanat då till att man ska rösta emot det här förslaget. Det fanns en opinion inom partiet. Det var lite för läskigt att gå vidare här för Strömmer, lät det som, för att det fanns en risk då att Liberalerna inte skulle rösta som de skulle.
18: Jag tror att han vet att han inte skulle få majoritet. Så har jag uppfattat det. Men det är ju otur, kan man säga, för regeringen att Liberalerna har ett antal avgående dissidenter. Mm. Därför att vill man fortsätta i riksdagen så fogar man sig ju ofta mera.
10: Mm.
19: Ja, och sen är det ju då det här med kvittningssystemet, att det är ur funktion just nu, så att det är närvaroplikt, och då går det inte att använda det som det i och för sig inte alls är tänkt att använda som, nämligen ett sätt att slippa rösta mot sitt parti i olika jobbiga frågor. Mm. Men så har det ju använts, alltså det är ju känt att ett antal ledamöter, när det blir för tufft, faktiskt är frånvarande och slipper stå för vissa beslut då.
10: Så sent som i maj var ju Simona Mohamsson med i lördagsintervjun och fick ju faktiskt frågan om detta och hur hennes riksdagsledamöter skulle rösta.
9: Kommer alla 16 liberala riksdagsledamöter att rösta för det förslaget i kammaren?
17: Ja, vi har röstat tillsammans och på det avtalet vi har ingått, det Tidöavtalet, på den politiken som vi har lagt fram. Och det är min utgångspunkt också framåt.
9: Så det kan du lova?
17: Ja, alltså det är utgångspunkten, är att det inte är Liberalernas grupp som har varit ett problem, utan det är snarare andra, och det är de vågmästare som har funnits som är vildar.
10: Och då var hon ju alldeles övertygad om att de skulle ordna sig i ledet och göra som de skulle.
19: Vad jag har hört så har det satts en enorm press på dem, och andra ledamöter har hotat med att jag har i princip uppmanat dem att lämna riksdagen. Så att det har nog inte varit nådigt, men i och med att de har tänkt sig att inte ställa upp för omval, så kände de kanske att
10: man har inget att förlora.
19: Inte så mycket i alla fall.
10: Nej.
18: Och Gunnar Strömmer sa att han har själv har talat med dem också. Så att det har nog inte varit en liten press, nej.
19: Han har varit på deras riksdagsgruppmöte och förklarat varför han tycker att det här är en viktig reform. Och det är ju så att Moderaterna tycker fortsatt att det är är korrekt att sänka till 13 år, det tycker Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna också. Men eftersom det såg ut att falla, så tycker man då att 14 år är bättre än inget.
10: Nu ska vi inte gå in på varför kvittningssystemet föll, men om vi ändå gör det, och att det är Sverigedemokraterna som är skälet till det. Alltså, hur besvärligt är det här för Moderaterna, som är hårda mot buset, att det här liksom stöter på patrull på grund av att ett samarbetsparti har gjort som de har gjort?
18: Ja, alltså Gunnar Strömmer vägrade yttra någon form av kritik mot Sverigedemokraterna på den här pressträffen. Han fick den frågan. Jag kan tycka att det blir kanske lite märkligt, men det är ju för att valet är så nära och man vill uppvisa ett enat lag. Men totaliteten på detta, att det sammanlagda, att man måste backa från ett förslag som är så här otroligt välkänt och som Strömmer har argumenterat för hela våren, det är en jättestor prestigeförlust i politikens värld.
10: Mm.
18: Och den blir ju inte mindre av att Ulf Kristersson, bland det han säger oftast, det är, eftersom jag kan tala med alla, läs Sverigedemokraterna, så har jag en stabil majoritet i riksdagen och vi får igenom vår politik. Det har ju redan fått sin knäck under våren på grund av vildarna. Men nu faller ju den argumentationen ännu mer.
10: Just det.
19: Sen var det så här att Sverigedemokraterna saboterade, om man får uttrycka det så, kvittningssystemet på en fråga som handlade om 100 000 personer som står i kö för att få medborgarskap. De ville ju absolut inte att dessa personer skulle få mildare krav, utan de med övergångsregler och sådär, utan de skulle också omfattas av kraven. Jag tror i och för sig att Tidöpartierna, eller i alla fall på högersidan där, alltså SD, kanske M, kanske KD, tycker nog att det var värt det. Och att det här är en mindre prestigeförlust trots allt. Därför att det är ju också på det sättet att Tidöpartierna dras med ryktet nu, eller bilden av att vara för hårda efter hela den här kontroversiella, den här enorma debatten om tonårsutvisningarna. Så nu pratas det ju på Tidösidan om att vi måste vara en höger med större hjärta och så vidare. Och då kan jag tänka mig att för den här straffbarhetsåldern ner till 13 år har ju också varit oerhört omdebatterat och kritiserat. Och,
10: extremt.
19: Och fått Tidösidan då att framstå som hård. Så på så sätt så kan jag tänka mig att det finns i alla fall delar av den sidan som tycker att men det här kanske inte är så dumt egentligen.
18: I alla fall så tänker jag att för stora delar av samhället så är den här förändringen mindre kontroversiell. Det var kontroversiellt att sänka till 14 också. Det föreslog en utredning. Men att sänka till 13 var ju ännu mer kontroversiellt. Det är ju regeringens kanske mest omdiskuterade och kritiserade förslag. Mm. Och har sågats jämst med fotknölarna av faktiskt i princip alla remissinstanser. Så 14 är lite mindre svårsmält. Men att tvingas backa i en högprofilerad fråga på det här sättet är ju en riktig smäll.
10: Så nära in på valet och allt.
19: Det är ju som Fredrik säger att Gunnar Strömmer har ju investerat väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att detta är motiverat. Han nämner ju hela tiden att det under förra året var 52 barn under 15 år som var misstänkta för väldigt grova brott, mord, mordförsök, grov våldtäkt och så vidare. Och att en tredjedel av dem var inte fyllda 14 år då. Mm. Och sen menar han ju att de här ungdomarna måste tas bort från gatan, dels för att skydda samhället och brottsoffren och ge brottsoffren upprättelse och så vidare, men också för att ta bort de här barnen från de här kriminella miljöerna. Och tanken var ju då att de skulle befinna sig i fängelse i små grupper med jättehög personaltäthet, skolpersonal, mycket skolgång och ja. Och så vidare.
10: Det har verkligen varit en följetong där hela våren. Alltså, man har ju följt hur det här lagförslaget har liksom väckts till liv. Alltså, vi har ju sett hur kriminalvården har förberett sig. Man har pratat om celler speciella som har byggts och så vidare. Men kommer det alltid där att stå kvar då? Det arbetet är liksom inte förgäves utan...
18: Det är ju bråttom nu så att förslaget kommer ju läggas fram igen men med en annan åldersgräns. Det är ju vad Strömmer sa i alla fall på denna pressträff.
10: Okej, så vad händer nu då? För omröstningen skulle ha varit nu på måndag men det, vad händer nu?
18: Ja men den har regeringen då dragit tillbaka och så återkommer de med ett nytt förslag med ny åldersgräns om ett par veckor. Och då hinner man klubba detta också före valet.
10: Och alla Socialdemokraterna kommer ju vara med på det här så då är det vad? Easy breezy, allting går... smidigt.
19: Ja, alltså både de här misstänkta liberaldissidenterna och Socialdemokraterna kommer att backa upp det här förslaget. Så att det kommer ju gå igenom utan problem.
10: Okej.
19: Och det handlar ju om en tillfällig lag kan vi ju tillägga också.
10: Just det. Femårig.
19: Ja.
10: Ja. I allra bästa fall då för Moderaterna så kan de framstå som lite, lite mer mjuka och snälla.
18: Ja, det har de ju inte velat alltså.
19: De vill ju ner till 13 år. Men jag tänker mig ändå att om de ska försöka se något positivt i det här så är det väl det då. Att det kan få dem att framstå som mer mjuka.
10: Och det ska man. Välja glädjen.
18: Det finns säkert en och annan kristdemokrat i alla fall som tycker att det här är lite skönt.
10: Att det inte blev 13.
18: Mm.
10: Men de är tysta.
18: Ja, nej, men de har ju gjort upp det här. Det finns ju en uppgörelse inom regeringen. Så hela regeringen har stått bakom 13.
10: Just det. Trodde man innan liberaldissidenterna stack upp sina huvuden. Liberaldissidenter, det var ganska fint. Det här var ju en så himla stor fråga att vi till och med gjorde ett fördjupande program om den här förändringen, straffbarhetsåldern. Så att vill man kan man ju gå in och lyssna på det avsnittet. Och informera sig. Och så ändrar man bara 13 till 14.
18: I sitt huvud.
10: I sitt huvud. I realtid när man lyssnar. Okej, vi lämnar det där. Vi kommer väl säkert få anledning att prata mer om det. Och så slänger vi oss på veckans stora politiska folkfest. Nämligen 3 timmar av direktsänd debatt i riksdagen.
19: Folkfest var ordet.
2: När Magdalena Andersson vill vinna val så lovar hon allt till alla men vägrar berätta vem som ska betala.
21: Vad händer om de får 4 år till? Hur mycket ska de skuldsätta svenska folket för att sänka skatten för de rika?
3: När S styrde på nationell nivå, då fördubblades vårdköerna. Och nu har vi visat att när vi styr på nationell nivå, då har vi lyckats kapa vårdköerna med 36%.
4: Det har inte undgått någon att Sverige går in i nästa mandatperiod med allvarliga ekonomiska utmaningar.
22: Därmed så är dagens partiledardebatt avslutad.
10: Ni kanske noterade att det saknades bitar av Vänsterpartiet och deras extremistkopplingar. Och det är för att vi är vänsterpartister och inte vill prata om det.
18: Det är... Vi mörkar det är ju så vi jobbar.
10: Inget att säga, inget att säga. Nej, men det är för att vi ska fördjupa oss i den biten. Det här var liksom ett collage lite för att ge lite smakprov om annat som togs upp i plenissalen. Men det var alltså den sista debatten innan sommaren. Det är trots allt valår. Innan idag så pratade vi om vad vi skulle prata om och ni trodde ju att det skulle gå hett till. Blev det så?
18: Ja, det var en hård debatt tycker jag faktiskt. Högt tonläge. Ja.
19: Jag hade kunnat tänka mig högre.
10: Ja.
19: Men visst, det var spänstigt tidvis i alla fall.
10: Ja. Vem stack ut av partiledarna?
18: Var det någon som stack ut egentligen? Nej, det tror jag inte.
19: Alltså det enda i den vägen som jag tänkte på lite grann, det var kanske att Ebba Busch var väldigt glättig och nästan lite övertaggad. Ja. Men annars vet jag inte precis om någon stack ut.
10: Hon gillar väl debatt?
19: Ja, oja. Ja. Men hon bjöd väl på tårta och ja, det var tjo och kim.
10: Men det är lite show med henne när hon är där.
18: Jo, men det
10: är det ju. Antingen dansar hon till någon mobilsignal eller så pratar hon engelska. Eller, ja, men det händer alltid någonting. Det var ju väldigt mycket fokus på Vänsterpartiet. Men vad annat? Vad var det för andra frågor som fick uppmärksamhet?
18: Ja, men alltså skrämmas med motståndaren var ju någon form av huvudtema. Och där haglade överdrifterna och halvsanningarna. Jag vet, annat var plånboken, hur välfylld den skulle bli med den egna politiken. Hur tom den skulle bli om motståndaren däremot vinner. Och det tredje var det du nämner, Vänsterpartiet. Mm. Ska vi dra lite mer om de här med anklagelserna mot varandra, påståendena och motståndarna?
10: Ja, får jag bara fråga, har vi liksom gått in i en tid nu av negative campaigning?
18: Det tycker jag man kan säga faktiskt.
10: Det är väldigt mycket vad de andra gör.
18: De ljuger om varandra, så är det ju.
10: Du menar att det är regelrätta osanningar?
18: Ja, det tycker jag nog.
19: Mm. Berätta.
18: Till exempel, alltså de fyra Tidöpartierna, de fokuserade alla då på att Vänsterpartiet ska få ministerposter. Mm. Det är ju en ny strategi då, för förut sa de ju att det finns inget lag på den rödgröna sidan. Men nu slår de fast att Vänsterpartiet kommer att få ministerposter. För att det är lättare att skrämmas med det då. Egentligen är det ju högst oklart vad det går att bilda för regering på rödgröna sidan om de vinner. Och sen så sa Ulf Kristersson att Vänsterpartiet vill införa fastighetsskatten. Han sa exakt vad det skulle kosta i olika orter. Men Vänsterpartiet vill utreda fastighetsskatten. De har ingen färdig modell som man kan räkna på. Nooshi Dadgostar och sin sida sa att Moderaterna vill ha marknadshyror. Hon sa exakt vad det skulle kosta hyresgästerna per månad. 2 000, 3 000, 4 000. Mm. Men och det stämmer att Moderaterna vill ha en annan modell för hyressättning. Där hyresvärden får större inflytande. Men hur den ska se ut, det ska utredas. Det går inte att säga nu hur det skulle sluta eller hur många kronor det skulle handla om.
10: Jag tyckte det var kul när Nooshi Dadgostar sa de går till val på att höja era hyror. Och då tänkte jag, det är det sämsta vallöftet jag har hört om de hade gått till val på det.
18: Och sen sa Ulf Kristersson att Center vill i princip ha fri invandring. Elisabeth Thand Ringqvist sa att på 90-talet kanske det stämmer på både dig och mig. Men inte nu. Nej, men så det handlar väldigt mycket om att svärta ner motståndaren. Ofta är det väl... Det kanske är snällare att säga halvsanningar än lögner. Men det är ju inte sant ändå det de påstår om varandra. Mm.
19: Jag har en invändning som gäller det här favoritargumentet från Socialdemokraterna om att arbetslösheten är så skyhög. Och så pratade Magdalena Andersson om ungdomsarbetslösheten som är 25% och så vidare. Det sa hon flera gånger. Och det är då regeringens fel. Nu är det ju så att hon har ju, det är ju korrekta siffror utifrån den statistik som SCB redovisar. Men det är ju 100 tals artiklar genom åren och reportage där det har framgått att det här är en synvilla. Alltså alla heltidsstuderande som söker ett sommarjobb eller väntar på att börja ett sommarjobb eller söker helgjobb sådär lite grann räknas ju in som arbetslösa. Just det. Och det här med ungdomar, nästan alla går i gymnasiet. Ungdomar mellan 15 och 24 år. Alla upp till 18 går i gymnasiet och efter det så pluggar man ofta på högskola och ingår inte ens i arbetskraften. Så då är det inte så konstigt att de som är arbetslösa, att det då blir en väldigt hög siffra. Det här är så konstigt att Sverige fortsätter att ha dessa mått som alla experter säger inte stämmer.
10: Men varför säger man inte emot det då där och då? För det är ju lätt sak att säga emot.
19: Nej, men det blir konstigt också i debatten. Därför att det finns ju arbetslöshet och det finns många som är långtidsarbetslösa och sådär. Det är bara siffrorna som är för höga helt enkelt enligt många experter då. Men det blir konstigt att säga att nej, men statistiken stämmer inte. Dels för att de här siffrorna faktiskt är officiella och giltiga. Av någon underlig anledning. Mm. Och sen blir det liksom att man skyller ifrån sig då. Så att jag förstår att man inte går in i den diskussionen. Nej. Men det är konstigt.
18: Det var ju väldigt mycket fokus på arbetslösheten då. Som sagt från Magdalena Anderssons sida. Så kommer väl det fortsätta. Liksom, ska man koka ner hela hennes budskap så är det ju Kristersson har misslyckats. Och från den andra sidan då, Kristerssons huvudargument, det är ju ungefär, har du råd med att vänstersidan tar över? Han har ett visst krontal på hur mycket dyrare det kommer bli då.
19: 4 400 kronor i månaden.
18: Kronor. Ja, och det kommer väl...
10: På skattehöjningar.
19: Ja, bland annat.
18: Att skrämmas med hur vänstersidan kommer drabba den egna plånboken verkar ju vara huvudstrategi för Tidöpartierna, så det lär ju fortsätta. Och sen så hade de ju samordnat sig och bestämt sig för att alla fyra skulle angripa Vänsterpartiet då, och... Det vi kommer till, nämligen deras kandidater.
10: Det gjorde de. Vill bara säga, men från vänsterhåll hör man ju också att det blir dyrare på grund av regeringen och Tidöpartierna. Mm. Det har aldrig varit så dyrt att vara svensk som nu, säger ju Nooshi Dadgostar jämt.
18: Det är sant. Exakt samma formulering som Ebba Busch brukar använda för övrigt.
10: Man kan ju inte variera språket hur mycket som helst.
18: Vad menar du att det var under förra regeringen som det blev dyrt att vara svensk?
19: Alltså Vänsterpartiet vill ju sänka matpriser och sänka hyror och sänka det ena och det andra.
10: Okej, vi får väl ta oss in på det stora fokuset då, nämligen Vänsterpartiet. En hel del kommer ju handla om Vänsterpartiet och deras senaste bekymmer med antisemitism. Expressen avslöjade ju för ett tag sedan att ett antal vänsterpartister firat 7 oktober-attackerna i Israel. Och sen dess har, nu har man nått upp till 25 vänsterkandidater som har hoppat av helt enkelt.
18: Petats.
10: De har petats. Nooshi Dadgostar säger att hon har tagit ansvar för det här och man accepterar inte den här typen av beteende. Vi kan väl lyssna på hur det lät i kammaren.
5: Ingen kan ha missat Expressens topp 25-lista över antisemiter och terrorkramar i Vänsterpartiet.
6: Men Liberalerna har en stor utmaning därför att de samarbetar med ett parti där ledande företrädare har idolbilder på Adolf Hitler.
8: Kommer Magdalena Andersson att släppa in ett parti med utbredd islamism och terrorromantik i sin regering?
22: Tack så mycket. Slutreplik, Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
23: Tack, herr talman. Jag noterar att Vänsterpartiet har raskt plockat bort de här personerna.
10: Inget att se här. Allt är bra. Jag tycker också det var roligt när Moamsson sa här i början topp 25-listan.
18: Okej.
10: Okay. Ja. Den här historien för Vänsterpartiet, att än en gång så riktas fokus, strålkastarljuset riktas mot dem. De kan inte hålla rent i leden. Hur bekymmersamt är det här?
18: Ja, det är ju väldigt allvarligt tycker jag. Man märker på Nooshi Dadgostar också. Alltså, det är en rejäl smäll. Vi är ju ganska nära valet, men det är tur för dem att vi inte är närmare. För... Det hade det kunnat vara ännu värre. Det är ju så att det här har ju tagit så enormt mycket energi från dem. Det har ju verkligen hållit dem upptagna när det här började. Och att det nu då fortsätter, det är ju verkligen besvärligt för dem.
19: Ja, det är besvärande. Och det är ju inte en eller två eller tre. Utan det är ju, även om Nooshi Dadgostar själv säger att det är en handfull, så är det ju inte det. Det är ju också så att Inas Hamdan, reporten som har gjort detta på Expressen, hon säger ju att de har hittat ett hundratal som drar åt det här hållet. Men de här 25 är de värsta då. Mm. Det är ju uppenbart att Vänsterpartiet har inte nolltolerans mot den här typen av attityder. Eller om man har det så tillämpas det ju uppenbarligen inte i alla fall. Sen säger också då vänsterpartiledningen att men det här är ju folk som står inte på valbar plats och så vidare. Bland annat så har man kommenterat då Inas Hamdans uppgifter om att hon har varit tvungen att genomföra vissa intervjuer på arabiska. De kan alltså inte svenska, vissa av de här personerna. Och då har till exempel Ida Gabrielsson i ledningen för Vänsterpartiet sagt att det spelar ju egentligen inte någon större roll om man står på plats 17 och det bara är första, andra och kanske tredje plats som är valbara. Men då svarar Hamdan att men man kan faktiskt personkryssas. Så att Det här är ju jobbigt för dem. Väldigt jobbigt.
10: Men vad beror det här på då? Varför dyker det upp den här typen av personer inom Vänsterpartiet hela tiden? Jag menar, partiet är ju uppenbarligen, man har en tydlig liksom Palestina-profil. Man, i den frågan så står man på palestiniernas sida. Det lockar väl till sig en del människor med tveksamma åsikter i den frågan?
18: Ja, men precis så är det väl. Det är deras position som den skarpaste Israelkritiken och största palestinavännen i riksdagen, det drar till sig vissa människor som går för långt då, som vars extrema åsikter blir en belastning för partiet.
10: Och förutom att rensa...
18: Och det här liknar väl kanske lite grann Sverigedemokraterna, som det är inte politiken som är liksom förgriplig längre, men det är klart att är man längst ut på skalan i, när det gäller sträng politik för invandring, det är klart att man drar till sig folk som går för långt ur partiets synvinkel, så att det är liksom, det är lite liknande.
10: Vad kan Nooshi Dadgostar göra förutom att när det väl uppdagas liksom rensa bort de här personerna? Kan man göra någonting annat?
19: Nej, men det är väl klart att man inte ska ha den typen av människor på sina listor, så att det är klart att man ska hitta ett system för att garantera att det inte är så. Sen har väl de här personerna yttrat sig då på språk som vänsterledningar runt om i distrikten inte behärskar, så att det är klart att det är lättare Finas handen som behärskar språk att avslöja det här. Men det är klart att man ska ha någon slags kandidatförsäkran om att man står bakom partiets värderingar i alla avseenden. Det fanns ju ryssvänner och det fanns ju förintelseförnekare och det fanns ju kvinnohatare och så vidare. Alltså det är ju en variation av olämpliga åsikter som har kommit fram här.
10: Samma dag som debatten skulle hållas i riksdagen så publicerades ju en debattartikel av Gunnar Strömmer och Parisa Liljestrand där de tog upp den här frågan om Vänsterpartiet och antisemitismen. Och då, där menade de ju att de efterlyste ju en vit bok i likhet med den som Sverigedemokraterna har skrivit. Den tog ju sin lilla tid att skriva. Men...
18: Nu har Vänsterpartiet gjort två vitböcker tidigare, men de handlade ju om inställningen till Sovjet.
19: Ja. Och inte antisemitism.
10: Okej. Skulle Nooshi Dadgostar kunna göra det? Det är nästa steg att säga så här, okej, vi tillsätter en...
19: Nej, men alltså, de har ju bemött det här med att säga att Sverigedemokraterna är minst lika illa eller värre. Och hon brukar ju säga att Vänsterpartiet är Sveriges mest antirasistiska parti och sådär. Så att man kan väl i grund och botten säga att hon förnekar problemet egentligen. Så jag tror inte att det blir aktuellt att göra någon vitbok.
18: Det tror inte heller. Det skulle verkligen vara under galgen då i så fall.
10: För i fallet med Sverigedemokraterna blev ju lite det Jimmy Åkessons strategi. Att okej, men vi skriver en vitbok då, så kan alla bara bli tysta.
18: Jo. Och så var det väl faktiskt även i de här, när det handlade om de här vitböckerna om Sovjetunionen också. Att det var något man pressades till utifrån så att säga. Så att, kunde man visa upp att man hade satt igång ett sånt arbete då.
10: Kanske de kan, någon sommarledig historiker eller så kan ta sig an det här.
18: Ja, men då är det säkert någon som ska hålla på med det i...
19: 8 år.
18: Ja, exakt.
10: 8 år. Ni sa ju att Tidöpartierna hade ju gått ihop och liksom, det här var strategin att man gick på den här frågan.
19: Även Tand Ringqvist var ju verkligen på Nooshi Dadgostar och ville dessutom inte nöja sig med de svar som... hon fick, utan Tand Ringqvist anser ju att man har känt till vissa av de här personerna och låtit bli att hantera det. Så att det var inte bara Tidöpartierna.
10: Men SV och MP då, liksom att man väljer att man väljer attack som bästa försvar, att gå på Sverigedemokraterna istället. Hur bra funkar det?
18: Jag tror att det funkar på rödgröna väljare, inte på blå.
19: Ja, ungefär så kanske.
10: Det här stänker ju på Magdalena Andersson.
18: Det är ju i alla fall det Tidösidan hävdar. Och på sätt och vis så gör det väl det. Så att även hon längtar väl efter att denna debatt ska ta slut.
19: Det är ju också så att Magdalena Andersson faktiskt tidigare har för ett antal år sedan uttryckt att hon tycker att det är problematiskt med Vänsterpartiet. När till exempel ett antal riksdagsledamöter stod i Almedalsparken och viftade med PKK-flagga. Det där har hon ju nämnt som ett problem om vad gäller Vänsterpartiets eventuella regeringsduglighet. Så att det är klart att hon inte är lycklig över det här.
10: Mm. Kan det bli ett skäl till att inte släppa in Vänsterpartiet i en regering?
18: Jag tror mer att det blir ett skäl om det passar, så att säga. Det, alltså, det viktigaste såklart för Magdalena Andersson är ju att få ta över regeringsmakten. Men när man behöver ett argument mot Vänsterpartiet, då kan man använda sånt här.
19: Jag tror att Tidösidan kommer att fortsätta att upprepa det här så mycket de kan.
18: Absolut.
10: Okej, men det får vi runda av. Veckans avsnitt av Det politiska spelet. Fredrik Furtenberg, Skiljena i scen, har ni hört våra inrikespolitiska kommentatorer. Mattias Dellert producerade. Parisa Höglund heter jag. Glöm inte att gå in på Det politiska spelet i SR-appen. Följ oss där genom att trycka på det lilla hjärtat. Glöm inte att slå på pushnotiserna så missar ni aldrig några nya avsnitt. Vi hörs igen på tisdag och då ska vi gå på djupet om skattepolitiken. Jag ser hur du ryser, Fredrik.
18: Det tändes något i mina ögon.
10: Hej då!

0: Nu i brottsutredarna ska det handla om det misstänkta mordet i Malmberget utanför Gällivare. Gruvsamhället har snart försvunnit helt. Brottsplatsen är bortriven, men Jörgen fick aldrig ett avslut efter halvbroderns brutala död.
1: Hej Johanna!
2: Hej Steffen!
1: Idag ska vi prata om ett olöst mord i Malmberget 2015 och en utdragen brottsplatsundersökning i ett samhälle som höll på att rivas.
2: Det här är ju ett mål som faktiskt sätter fokus på framförallt det här med en brottsplats. Och hur länge kan man egentligen gå tillbaka till den och hur många gånger?
3: Det är april 2017. Gruvorna breder ut sig och samhället Malmberget utanför Gällivare håller på att jämnas med marken. Även brottsplatsen för ett olöst mord 2 år tidigare är på väg att rivas.
4: Misstänkt mord på en man i 35-årsåldern i Malmberget.
3: Plötsligt träder ett vittne fram. Nu behöver polisen tillbaka till brottsplatsen och kontrollera uppgifterna. Men klockan tickar.
5: Det var ju som en helt unik situation, det får man ju säga.
3: Gruvbolaget LKAB har hunnit ta över huset och ska demolera brottsplatsen.
6: Alltså det var ju som en skräckfilm att gå in i det huset.
3: Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Steffen Renklint, och före detta kammaråklagare, advokaten och DNA-experten Johanna Björkman.
6: En bild där på den, får se, den var inte i den. Här är han liten.
3: Anders, 5 månader.
6: Ja.
3: Högst upp i ett relativt nybyggt flerfamiljshus i centrala Gällivare bor lastbilschauffören Jörgen med en utsikt över dundret.
1: Känner du igen kläderna han har på sig då?
6: Ja, jag tror att det kan vara någonting som jag också har haft sen tidigare. Något som vi hade förut som barn. Så att, du ser att det ser lite gammeldags ut. Jo.
1: Ja.
6: Och så att,
1: en fin bild.
6: Ja, visst är den härlig. Jo, jag tycker också. Det är därför jag har allt det här liggande. Ja. I lådan här. Jo.
3: Innan Jörgen flyttade hit 2018 bodde han cirka 10 minuter härifrån, i Malmberget. Gruvföretaget LKAB tog över hans hus och gav honom den här lägenheten i ersättning eftersom gruvorna helt håller på att ta över där han och halvbrodern Anders växte upp.
6: Jag fick aldrig en syskonrelation till han, egentligen, om jag ska vara ärlig. Utan jag fick en mera, hur ska jag säga, förälderrelation till han på grund av att jag var så pass mycket äldre än han. Så att jag var 19. Jag minns det exakt när han föddes. Jag minns det exakt allting.
1: Ja, hur var det? Hur kändes det att få en brorsa som är så mycket yngre?
6: Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Jo. Jag älskar ju han. Jag tyckte han var så mysig.
3: Jörgen berättar att Anders led av skolios och hade fruktansvärda smärtor i ryggen. Och att det var det som ledde in Anders i ett långvarigt missbruk.
1: Har du några bilder från senare när han är vuxen eller så?
6: Vi har några bilder, men problemet var då att då hade han ju mistat nästan alla tänder. Plus att han såg inget bra ut något mer. Och då var han ändå ingen gammal. Han var bara 30 plus. Mm. Så att jag som inte ville ha kvar några bilder från där han var i det stadiet. För att det var som inte.
1: Nu förstår jag.
6: Det var som inget kul att se.
1: Nej.
6: Det började med mediciner. Sen kring 2000 så började han att umgås mycket med i kretsar som var ganska, som jag uppfattar, suspekta då. Och de kretsarna var väl inte så positiva för han att umgås i. Och han kunde inte jobba. Men han hade ändå ganska mycket pengar, så han klarade sig ändå hyfsat. Så att,
1: var hade han pengar ifrån?
6: Bland annat så ärvde han väl efter sin farfar, tror jag, han ärvde pengar. Jo, och, så att, men problemet var ju bara att de pengarna, även om han hade 100 000 tillgängligt, så kunde han ju liksom bara bränna det på knark.
1: Vad är det här för något? Var är vi nu?
3: Nu är vi Jörgen här. Tycker det är jobbigt. Men han vill ändå visa mig platsen där halvbrodern Anders hus låg. Vi
7: måste köra rakt fram.
1: Ja, här är Malmberget. Alltså det här är...
6: Det här är Malmberget, ja.
1: Här är det bortrivet.
6: Du ser, det är tomt alltihop utom kyrkan. Det är några rivningshus kvar ännu. Finns det skolan?
3: De gamla kvarteren är spårlöst försvunna.
1: Är det in här till höger?
6: Du tar höger här.
3: Kvar är bara vägar och gatlykter.
6: Så det går inte att köra någon mer. Ser du de där tallarna där?
1: Ja, ska vi, om du, vi går ut så kan du få berätta.
6: Ja, vi kan gå ut så. Ja.
1: Är det en grind?
6: Ja, man. Ska vi smita igenom den? Jag vet inte. Nej, vi skiter i det. Nu ser jag inte så bra här, men du säger det går att se. Det ligger solen på. Jo.
1: Jag ser om du...
6: Det är två tallar där. Ser du

0: 2015 larmades polisen hit till Anders slitna enplansvilla i Tegel. En anhörig hade inte hört av Anders på en vecka och var orolig. När polisen kommer fram visade sig att framdörren är låst, så en av poliserna går runt till baksidan och tar sig in via balkongen. Polisen öppnar dörren. TV:n är påslagen på hög volym. Det är Lotta på Liseberg. Vardagsrummet är stökigt. Det ligger skrot och prylar överallt. Polismannen fortsätter genom huset mot ytterdörren för att släppa in sin kollega. Men på vägen passerar han källartrappen. Längst ner ser han en kropp. Det är Anders som ligger där. Och nu startar polisen en mordutredning.
1: Det var ju helt förkrossande för mig. För jag visste inte vad som hade hänt. Och det var ju jätteobehagligt. Jag vet inte hur jag ska säga. Men hur tänkte jag egentligen? Det var mycket att man försökte att få någon sorts struktur i det hela. Jo, men jag fick inte det, för jag kunde inte se att Anders hade någon direkta fiender eller så, för att han var alltid så snäll och bussig och ställde upp för alla på alla sätt, så att jag kunde inte se det riktigt.
0: De första poliserna på plats noterar flera skador på kroppen, bland annat en större missfärgad svullnad på struphuvudet.
2: Man utgår ju från offret Anders, som man ganska snart tycker att det finns alla tecken på att det här inte är en vanlig dödsorsak, om man säger så.
0: Kriminalteknikerna anländer nästa dag och säkrar spår till och från under resten av sommaren.
2: Ja, men har man en brottsplats som är inomhus, så är det ofta naturligtvis bättre än till exempel utomhus, när man just har de här växlingarna i både temperatur och väder. Men sen ska man säga att även en brottsplats inomhus självfallet, och även om det är en privat bostad eller till exempel en privat källare som det här handlar om, så finns det ju naturligtvis mycket som kan bidra till att spår faktiskt både försvinner eller blir nedbrutna i form av både bakterier eller andra typer av ämnen.
0: Så det är bråttom?
2: Det är alltid bråttom. Tiden som tickar, det är ju den värsta fienden för att lösa ett brott.
0: En dryg vecka efter att Anders hittats död griper polisen en man vi i det här programmet kallar Pavel. Och han kommer att vara i fokus för polisens misstankar till och från under hela det här fallet. Det har kommit in uppgifter om att Pavel och en annan person berättat att de har dräpt Anders tillsammans.
2: Ja, men som jag förstår så dyker ju den här informationen upp, och man kan börja lägga ett pussel kring Anders. Vem han var och vilka han umgicks med. Sen ska man komma ihåg att det pusslet är ju egentligen ganska omöjligt för någon annan att lägga om man då inte är Anders. Det som är intressant när man går igenom den här brottsplatsundersökningen och de spår som man faktiskt säkrade, så är det ju spår som härrör från ganska många olika personer. Ett flertal har blivit identifierade, många förblir oidentifierade. Det är både män och kvinnor. Det handlar om blodspår, framförallt i badrum och liknande. Det fanns med andra ord ganska många spår. Och det innebär ju att i det skedet när man väljer helt enkelt att lämna ifrån sig brottsplatsen, så har man nog gjort det man tänker sig har behövts. Man har gått igenom de rum, man har gått igenom de ställen, och man har säkrat de spår som man tänker sig kan vara relevanta för att på något sätt kunna kartlägga offrets liv och den sista tiden eller det sociala sammanhanget.
0: Den tekniska bevisningen ger en spretig bild med spår som leder åt alla håll. Pavel och de andra misstänkta släpps. Rättsläkaren konstaterar efter obduktionen att det inte går att avgöra hur Anders dött. Om skadorna i skallen och på struphuvudet orsakats av sparkar, slag

0: och knuffar eller genom en olyckshändelse, till exempel ett fall i trappan. Polisen häver avspärrningen till brottsplatsen och lämnar husnyckeln till Anders anhöriga.
1: Så här i efterhand kan man kanske tycka att man borde ha stannat ytterligare kvar på den här platsen, därför att man vet att tekniken går framåt. Vi har fått helt andra metoder idag att kunna hitta spår. Men i vågskålen då, mot att låta ett tvångsmedel ticka på, så finns då den här spärren som säger det, att man ska inte ha det i onödan helt enkelt, utan man ska häva det. Jag hade nog inte gjort en annan bedömning, tror jag, där och då, därför att det var rätt många spår som också var av mänskligt DNA som var säkrade redan ganska tidigt, och i takt med att förundersökningen kanske pågick eller att den ändrade form eller fick mer information, så hade man kunnat värdera de här spåren.
0: Polisen har satt utredningen på sparlåga, men Jörgen har inte gett upp. Han känner att han måste få en förklaring till varför hans halvbroder Anders dött.
2: Jag trodde inte att de hade gett upp, men jag tänkte att jag försökte själv att komma på. Jag startade själv en liten, om man ska säga, amatör-privat utredning och via folk jag kände och vilka jag hade kontakter med och så vidare.
0: Han städar Anders hus på ovanvåningen, men källaren, den låter han bli.
2: Alltså, det var ju som en skräckfilm att gå in i det huset. Men jag stålsatte mig, jag tänkte. Det funkar, jag tar mig igenom det här. Jag går igenom allting, jag börjar gå igenom. Så att vi får någon sorts avslut på det här.
0: I vardagsrummet, i en låda bland flera hundra andra dokument, hittar Jörgen något han tror är en lista över skulder som Anders skrivit ner. Bredvid namnet Pavel, mannen som greps misstänkt för mordet och sedan släpptes, har Anders skrivit, citat, 15 till 16 000 kronor och avslutat med ett frågetecken.
2: Då förstod jag ju på en gång vad som hade hänt. Att det fanns skulder. Och vad berättigar mord? Jo, skulder.
0: Jörgen lämnar in det han hittat till polisen. Men det leder inte till något genombrott. Det blir vår 2017. 2 år har gått sedan Anders hittades död i sin källare. Och Jörgen undrar fortfarande vad som har hänt. Då plötsligt träder ett vittne fram som vi i det här programmet kallar för Lars. Han berättar att han vet vad som hände, för han var med när Pavel mördade Anders. Efter att det nu kommit in nya uppgifter vill polisen åka tillbaka till brottsplatsen för att kontrollera om det finns ytterligare spår som bekräftar det vittnet Lars har berättat. Men huset ska rivas. Gruvföretaget LKAB håller på att jämna hela Malmberget med marken eftersom gruvorna runt om håller på att göra området obeboeligt. Lise-Marie var den på LKAB som tog emot polisens samtal.
3: Det var ju som en helt unik situation, det får man ju säga. Det är ju ingenting man räknar med att det ska uppstå i jobbet, faktiskt. För att, jag menar, egentligen så var det ju långt ifrån mig själv, om man säger så. Men att man blev involverad och, i och med jobbet. Så det kändes ju lite obehagligt. Och samtidigt som man vet att ja, men det står och stampar att man vill riva och komma vidare med samma som anläggningen helt enkelt.
4: Ja. Minns du vad du tänkte då, att de kom igen med det där? Alltså...
3: Ja, det är klart man blev lite förvånad, men det var ju som inte löst heller. Så att, samtidigt kan man ju kanske tänka att de borde ha gjort ett grundligt jobb från början.
0: Vittnesmålet har gett polisen en påstådd gärningsbeskrivning att utgå ifrån, vilket saknades vid den första brottsplatsundersökningen. Lars säger att han varit på grillfest hos Pavel, käkat kött och druckit öl och tagit någon sup. Sen har han och Pavel gått till Anders. Och när han har öppnat dörren till sin tegelvilla där i Malmberget ska Pavel direkt ha slagit honom med knytnävar i ansiktet så att han ramlat ner för källartrappan. Därefter ska Pavel ha gått ned och slagit eller tryckt en spade mot Anders hals.
1: Han beskriver ju att man har ett samtal från Lars sida då med Pavel i efterdyningar av då att Anders har hamnat nedanför den här trappan och är döende. Så har man enligt Lars då en rädsla från framförallt hans håll att han ska bli utpekad eller bli ditsatt för detta. Och beskriver då något väldigt ovanligt. Han beskriver hur Pavel då biter sig själv i fingret och helt enkelt smetar ut sitt eget blod på brottsplatsen. Mig veteligen har jag aldrig hört talas om ett sånt scenario. Det gör ju att polisen nu också för att testa Lars trovärdighet och om det han säger är tillförlitligt, så återvänder man egentligen då regelrätt till brottsplatsen för att just kunna titta om det finns spår på det sättet som han har beskrivit. Och ja, man påträffar mer spår än man tidigare hade gjort i form av blod som faktiskt kan hänföras till Pavel.
0: Hur kunde man missa det?
1: Jag tror att det här har brustit i att man inte har från en början vetat exakt vad det är för händelseförlopp som man faktiskt letar spår efter.
0: På dörrkarmen till pannrummet hittas blodspår från både offret Anders och Pavel, en så kallad blandbild.
1: En blandbild är ju ett ganska allmänt begrepp för ett spår där du hittar DNA i olika mängder, kan det vara, från olika personer. Det kan vara blod från båda personer, men det kan också vara andra typer av sekret som är blandade i detta. Och en blandbild har över tid varit ganska svårt att hantera därför att det har varit svårt att separera. Men där har tekniken gått framåt, så idag har man egentligen inga problem att separera upp till tre personer utan problem. Men blandbilder kan också säga någonting om ett händelseförlopp. Och hur spåren ser ut, i vilken ordning de har satts. Ja, man kan faktiskt hänföra sig lite grann till den typen av bedömningar utifrån blandbilder och även det vi brukar kalla kontaktspår. Men det ska man också vara väldigt tydlig med att det finns inga garantier för detta. Det här är fortfarande hypoteser.
0: I senare förhör säger Lars plötsligt att han också skadade Anders under hot från Pavel. Att han högg en spade mot halsen. Nu blir Lars inte bara vittne utan även misstänkt vid sidan av Pavel.
1: Pavel har ju förnekat all inblandning i detta. Och det är inte så att han behöver naturligtvis prata eller förklara allting. Men man kan komma till en punkt i en utredning där man faktiskt skulle behöva i så fall en förklaring. När det ändå är så pass mycket som är konstigt. Varför finns hans DNA där överhuvudtaget om det inte är som Lars har beskrivit?
0: Samtidigt så var det väl flera andra som hade avlämnat DNA där också, eller?
1: Ja, och det blir ju egentligen det som också blir en avgörande faktor när vi kommer lite högre upp i rättskedjan sen.
0: Lars och Pavel åtalas för att i samförstånd ha mördat Anders. Tingsrätten dömer Pavel till 16 år i fängelse. Lars däremot får rättspsykiatrisk vård för grov misshandel.
1: Tingsrätten är väldigt tydliga med att de upplever att han är trovärdig utifrån att han berättar på det sättet han gör. Han har detaljer, han har inlevelse i det han beskriver. Och sen sätter de ju det i relation till Pavel, som menar ju att han inte har varit där. Men han har ju då, som tingsrätten beskriver det, varit obegripligt knapphändig.
2: Jag tyckte att det var obehagligt.
0: Anders halvbror Jörgen var åhörare på rättegången.
2: Hur kunde det bli så där? De var Anders kompisar. Men det är ju narkotikan som gör att det blir så.
0: Motivet har polisen inte lyckats bekräfta. Och i hovrätten frias Pavel helt. Men inte Lars. Han har ju erkänt sin medverkan till misshandeln. Däremot tycker hovrätten att det finns för många DNA-spår av andra personer för att knyta mordet till just Pavel. Och Lars vittnesmål bedömer man inte vara trovärdigt nog eftersom han justerat sin berättelse under ärendets gång.
1: Även om det finns teknisk bevisning, även om det finns spår, så är det ju faktiskt så att det är Lars berättelse som lite grann lägger grunden för synen på Pavels skuld. Så hans berättelse är ju egentligen det som hela prövningen av Pavels del står och faller med. Och där har ju de här två instanserna tänkt väldigt olika.
0: Ja.
1: Så att det blir ju väldigt mycket mer oklart och otydligt och väldigt mycket mer tveksamt vad som har hänt målsägaren Anders i hovrättens prövning än vad man tyckte sig kunna se i tingsrättens prövning.
0: Ja. Hur skulle man förklara det här? Du som liksom både varit åklagare och nu advokat, hur förklarar man det här för anhöriga att man gör sån totalt olika bedömning i tingsrätt och hovrätt?
1: Ja, men det är aldrig lätt och det spelar nog ingen roll vilken sida man sitter på i rättssalen. Det här handlar ju till syvende och sist om vad är det som kan bevisas. Det ska vara ställt bortom rimligt tvivel och i det här fallet så har vi väldigt många frågetecken.
2: Det känns som att det är att aldrig få ett avslut på någonting, det är som någonting man har över sig alltid, ja, det som försvinner aldrig på något sätt, ja.
4: Men du, hur känns det? Det här är ju platsen, den sista platsen som din bror bodde på,
2: ja.
4: Och var vid liv.
2: Ja. Jag tycker inte om att vara här. Allt som var och fanns här, men nu finns ingenting någon mer. Nu är allting är borta. Det finns ingenting. Det finns bara skräp och stängsel.
0: Du har lyssnat på Brottsutredarna med mig, Steffen Rinklint, och DNA-experten Johanna Björkman. Producent Sigrid Edsenius och slutmix Johannes Oskarsson.
5: Och nu senaste nytt i P1.
6: Det var ovanligt många civila som dödades i ryska attacker i Ukraina förra månaden. Enligt FNs människorättsorgan i Ukraina var maj den dödligaste månaden sedan i april 2022, kort efter Rysslands fullskaliga invasion. Totalt dödades minst 247 civila ukrainare i ryska attacker och över 1700 skadades. USAs regering har stoppat medborgare och företag från andra länder från att använda AI-bolaget Anthropics senaste modeller. Det här visar på ett skifte i USAs AI-politik, anser författaren och AI-experten Johan Falk.
7: Det här ändrar ganska många saker. Nu har AI på riktigt blivit en fråga för nationell säkerhet.
8: Det var Trump-administrationen med hänvisning till just nationell säkerhet införde exportförbud mot amerikanska AI-jätten Anthropics två senaste och mest kraftfulla AI-verktyg. Den amerikanska regeringen menar att man hittat säkerhetsproblem i produkterna, en bild som företaget inte delar. Johan Falk ser detta som en ny trend där artificiell intelligens på kort tid blivit en allt mer nationell angelägenhet för USA.
7: Fram tills nu så har USA ändå delat med sig till utvalda parter. Och sen för några veckor sedan så började det komma nya toner och nu har det slagit helt åt andra hållet. De vill inte ens dela den här kraften med, säg, Storbritannien och upplysningstjänsten där.
6: Reporter här Nils Sive. Sist fotboll och ett positivt besked för det svenska herrlandslaget inför VM-premiären mot Tunisien natten mot måndag. Alla spelare är tillgängliga, där även backen Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningar i veckan. Det här meddelade förbundskapten Graham Potter på en pressträff under kvällen. Det var Ekots nyheter vid midnatt i studion, Marcus Landén.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Och här blir det drama. Vi ska höra tredje och sista delen av Macbeth. Det var den första i raden av nytolkningar av Shakespeares dramer satta i vår tid, från scenen. Varsågoda.
11: Det kommer uppgifter om att en högt uppsatt medarbetare på Viridis Nano har manipulerat resultat.
12: Men den berörda medarbetaren är såklart entledigad.
11: Viridis Nanos aktiekurs har rasat.
13: Dålig publicitet, men det visade att jag som Viridis Nanos nya vd inte tvekade att agera. Och det gav mig lite extra tid. Vi kunde skjuta lite på lanseringen och det behövdes. Det var kaos i labbet. Banco hade kunskaper som bara han hade. Och jag kunde inte komma krypande och be om dem nu.
14: Du hade kunnat svara.
15: Ja, det låter som att han måste bort.
12: Det är med tungt hjärta.
13: Paniken på jobbet hade en fördel. Jag hann knappt tänka på paniken inuti mig. Lyckades jag sova i 20 minuter så vaknade jag av det där skriket. Duncans skrik. Kaos på jobbet. Kaos hemma. Men jag hade ändå blivit den där som Lady hade önskat.

0: Du lyssnar på Macbeth av Matilda von Essen och Axel Winqvist. Tredje och sista delen.
1: Nej, men vänta. Vi hinner inte det.
2: Ja.
3: Framåt. Tänk framåt. Jag hade fått ett imperium som måste få gå vidare.
1: Mm. Nej, men vänta.
2: Får jag känna om du mår?
1: Ja, men lägg av! Sluta!
2: Jag måste väl för fan knulla om du vill ha barn.
1: Mark, vad är det med dig?
2: Jag skulle skaffa barn när jag blev teknikchef. Nu är jag ju för fan vd.
1: Ja, men jag vill inte.
2: Vill inte vad?
1: Nej, men jag kanske bara känner att vi går på lite för hårt med allt.
2: Ja, jag drar till jobbet. Vi får prata mer sen.
1: Men Mark.
3: Jag var arg på Lady. Hon hade varit med på det här från början. Jag var arg på besserwissrarna i labbet. Vad fan visste de? Och jag var helt rasande på mig själv. VD för ett miljardföretag och instängd som i en fängelsecell.
4: God morgon.
3: Jag fick skaka av mig det. För det här var dagen då näringsministern skulle komma på besök.
5: Lyssna nu alla. Jag har ju själv utvecklat den här tekniken. Så jag kan garantera att vi hinner i tid till lanseringen. Okej?
1: Okay? Men kan det inte vara en säkerhetsrisk?
6: Eftersom att robotarna inte går att styra.
5: Banco jobbar inte här längre. Lyssna, när näringsministern kommer hit så presenterar vi en beta-version. Allting behöver inte sitta perfekt.
7: Okay.
5: Vad är det?
7: Nu. Det gäller Banco.
2: Vad fan är det med Banco?
3: Från det jag fick beskedet om Banco minns jag inget. Det nästa jag kommer ihåg är att jag satt på mitt kontor. Jag var bara tom. Jag tänkte på vad Lady hade sagt. Vi kanske går för hårt fram.
1: Sa de hur?
2: Roslagsbanan.
1: Lämnade han något efter sig? Något brev eller?
2: Jag vet inte.
1: Fan. Jag var rädd att det skulle bli så här.
2: Ja, för sa du ingenting då? Det var ju din idé. Skylla allting på honom.
1: Min idé.
2: Banco skulle aldrig ljuga om forskningsresultat.
1: Det här är vårt fel.
3: Menade hon att det var mitt fel? Utanför kontoret var det full aktivitet. En delegation från näringsdepartementet skulle komma. Förväntansfulla blickar kastades in mot oss genom glasväggen.
2: Vi får prata mer sen.
1: Ja, näringsministern kommer om 10 minuter.
2: Jag vet. Ja, du är väl med?
1: Ja, jag har väl inget val.
2: Okej.
8: Välkomna.
1: Ja, här har vi då labbet.
2: Nu ska ni få se.
9: Hela departementet är nyfikna på er teknologi.
2: Ja, det ni ser här, det är en svärm med nanorobotar. Och det är faktiskt enda gången man kan se dem med blotta ögat.
9: Ja, när miljontals av dem flyger tillsammans alltså.
2: Exakt.
3: När jag stod där med näringsministern var det som att jag såg mig själv utifrån. Jag kände inte igen min egen röst.
9: Kan svärmen störa luftrummet på något vis?
2: Nej, vi kan styra robotarna med stor precision.
9: Hur många svärmar skulle det krävas för att minska utsläppen i till exempel Stockholm?
2: Gud, förlåt mig, ringer här.
1: Mac?
2: Ja?
1: Du fick en fråga av ministern.
3: Hade det varit hans namn på skärmen? Det kunde inte vara det. Och ändå såg jag det.
9: Ja, hur många svärmar krävs det för att minska utsläppen i Stockholm?
2: Ursäkta, jag...
1: Ja, framförallt så leder det här till otroligt många jobbtillfällen och det vill vi verkligen prata mer om. Ja, ni får ursäkta, det här verkar vara något väldigt viktigt.
9: Jaha.
1: Mac?
2: Förlåt.
3: Lady drog ut mig till det lilla rummet där vi hade labbrockar och sånt.
1: Håller du på med?
2: Det var Banco.
1: Banco?
2: Som ringde.
1: Sluta.
2: Titta,
8: Men det är ju ingen som har ringt. Det måste ha varit någon gammal mötesinbjudan.
2: Men det stod Banco.
8: Jag vill inte höra mer. Så, nu får vi gå tillbaka. Kom. Så.
2: Höll jag på att bli galen?
1: Så, var var vi?
9: Jag är allt okej.
1: Ja, det är mycket som händer när man ska rädda världen.
9: Du skulle berätta hur många svärmar som behövs i Stockholm.
1: Ja, ja, det ska vi göra, Mac.
5: Ja, precis. Jo, sätt till antalet zoner med hög koldioxid.
1: Hög koldioxidhalt, så är det, vi håller på att jobba på de preliminära siffrorna just nu. Men det, jag tänker att vi kan gå vidare här medan jag berättar vidare. Så, kom.
3: Lady försökte hålla ihop allt. Våra lögner och våra drömmar. Men jag bara rusade på. Hon hade ingen lady som hjälpte henne. Hon var trött. Så otroligt trött. Hon trodde att jag höll på att bli galen. Jag såg det på henne. Och jag förstod henne. Men jag hade sett Bankos namn på skärmen. När det var tomt i labbet kom det. Banco. Roslagsbanan. Ett tåg. Och sen... Han hade ringt mig. Flera gånger. Om jag hade svarat hade han då... Telefonsvararen. Han hade talat in något på svararen.
10: Mack. Du hade kunnat ringa mig. Du kastar bort allt. Du kastar bort mig. Jag är glad att jag slipper se dig så här.
3: Slipper se mig så här. Det var inte bara Banco jag hade förlorat. Det var mig själv. Men utan lansering skulle allt vårt arbete, Bankos och mitt, varit meningslöst. Jag måste i mål, kosta vad det kosta ville.
11: Welcome to Viridis Nano, Sweden's leading...
12: 22.
11: Which floor?
12: 22.
11: 12.
12: No, 22.
6: Mac, lyssna nu. Vi får ner koldioxidhalten. Men då kan vi inte styra robotarna. Ja, exakt.
2: Du lämnar inte det här labbet förrän det här är klart.
10: Fattar du?
3: En dryg vecka kvar till lanseringen och de rörde sig. Robotarna rörde sig som de skulle, i alla fall nästan. Stenen i mitt bröst blev lite lättare. Blicken hos Lady blev dödare. Men nu var det slutspurten. Och jag, inte Lady, hade kommit på projektets tagline.
13: What's done can be undone. Macbeth från Viridis Nano. Brukar man inte säga tvärtom? Det som är gjort kan inte göras ogjort.
2: Precis, och det är just därför som det här fångar hela vår idé. Vi har ju trott att vår destruktion av planeten inte går att göra ogjord. Men vi visar att det inte är så. Att utvecklingen går att vända.
3: Nästa natt hörde jag ljud från badrummet. Det var tomt bredvid mig i sängen. Hade hon blivit sjuk?
5: Lady. Vad är det som händer? Hallå? Öppna dörren, Lady. Hallå, öppna! Lady, nu öppnar du med en gång! Herregud, Lady, vad är det du håller på med? Vad är det du håller på med? Vad är det som ska bort?
1: Men jag får inte bort det!
5: Får bort vad, älskling?
1: Blodet! Men,
5: älskling, det finns inget blod.
1: Jag vet inte!
5: Nej, älskling, älskling. Såja. Det finns inget.
3: Men det fanns blod som inte syntes. Jag hade kunnat doppa mina egna händer i klorin. Det hade inte hjälpt. Det som hjälpte för stunden var Ritalin. Som tydligen var och varannan på kontoret gick på.
14: Ja, men vad bra. Cykla mitt i gatan i jävla dåre.
3: Först blev jag hög. Sen blev jag förbannad. Förbannad på Duncan och Banco. Och jag tänkte att det var de jävlarna som hade satt mig i den här situationen.
15: Big Mac, titta hit, upp med hakan. Och så ler du, ja bra, och så lite mer energi. Säg, rädda planeten.
5: Rädda planeten.
15: Ja, bra där.
3: Jag hade blivit någon som skällde på varenda assistent och receptionist på kontoret.
5: Åh, vad fan är det här för skit? Jag beställde väl för fan ingen kaffe med mjölk.
15: Mac, lyssna.
16: Vi hade behövt köra minst 20 tester till.
5: Ja, Duff, kom in, kom in.
16: Över minuten.
5: Ja, jag har en del att göra så att det... Men ja, ja, du ville...
16: Det har kommit en del complaints från labbet.
5: Ja, men det är ju för att vi är på gång. Jag har lagt in en extra växel bara. Det.
16: I've got to say, jag är lite orolig om lanseringen.
5: Det behöver du inte vara.
16: Feels like you don't really have control.
5: Jo. Jo. Vi är osårbara.
16: Vad menar du?
5: Jag menar att vi har försäkring. Jag har en försäkring. Så länge natt är natt och dag är dag.
16: What?
5: Lita på mig. Det kommer att gå bra. Allt kommer att gå bra. Okej?
16: Okay? You're sure?
5: Helt säker. Vi ses.
17: Max, snälla.
5: Hur många gånger ska jag behöva säga att det här är en beta-version?
3: Jag tänkte att nu hade jag hamnat där uppe bland de excentriska företagsledarna. Jag var en Musk, en Zuckerberg, en Jobs. Nu fattade de att jag gjorde det på mitt sätt.
5: Reningsfunktionen fungerar utmärkt. Och vi har en inställning som avbryter robotarna om de flyger fel. Okej? Okay?
3: Men några envisades med att fortsätta tänka innanför boxen. Eller de tänkte fan i tändsticksaskar.
15: Ja, men nu undrar pressavdelningen hur det blir med lanseringen.
5: Ja, det får de ta med Lady.
15: Men hon är väl sjukskriven?
5: Lady? Sjukskriven? Vadå sjukskriven? Vad menar du?
15: Ja, eller, ja, någon sa det i alla fall.
5: Sjukskriven? Vad fan?
3: Hon brukade aldrig vara sjuk. Eller hon var sjuk, men hon jobbade ändå. Och så gjorde hon det här precis innan lanseringen. Men ända sedan det där med Banco hade jag märkt att hon... Jag ringde henne. Inget svar.
5: Lady. Hallå. Vad är det som händer? Är du sjuk?
15: Jag är trött.
5: Hon är trött.
15: Jag är trött.
3: Det här var en lady jag aldrig hade sett. Hon låg med morgonrocken som täcke och slet tussar ur håret.
5: Vad är det här?
15: Det trillar av.
5: Ja, men sluta dra i det då. Du. Älskling. Jag behöver dig nu. Företaget behöver dig. Men sluta, sluta, sluta. Du får kala fläckar.
15: Det där klarar du. Det blir jättebra för dig. Kvinnorna i strömmen sa ju det. Att du kommer att fixa det.
5: Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Men vila nu då. Så att du blir bra till lanseringen.
15: Jag är trött.
5: Vila.
3: Hon tänkte abdikera och lämna över mig till häxorna, men det gick inte. Vad är en presidentinstallation utan en first lady? Natten innan sov jag på soffan. Jag vill inte väcka lady med mina mardrömmar. När jag gick låg hon och tittade upp i taket. Men hon var vaken. Hon skulle ta en taxi sen, sa hon. På Skeppsbron hade tusentals människor samlats för att se demonstrationen av de mirakulösa nanorobotarna.
15: Okej,
8: Okej, jag ska bara få fast den här micken.
3: Men var...
8: Och sen så när du kommer ut på scenen, då ska du titta på en prompter. Och så läser du från den och så kommer den liksom anpassa sig.
3: Men vänta lite. Var är Lady någonstans? Hon skulle ju komma efter mig i en taxi, sa hon. Men nu svarar hon inte på telefonen. Hon måste ha somnat eller någonting. Vänta, gör så här. Du tar mina nycklar. Och så åker du hem till mig. Ja, men gör som jag säger bara. Åk hem till mig. Hämta Lady. Jag behöver henne här. Okej?
8: Okej.
3: Ja, iväg.
18: Mac.
3: Ja, vad är det nu?
18: Jag pratade med en av teknikerna. Hon var jätteorolig.
3: Ja, men det behöver hon inte vara. Allting funkar. Tekniken funkar.
18: Does it really?
3: Men snälla.
18: Han sa att säkerheten var...
3: Duff. Lugn. Så, andas. Allting funkar. Okej? Okay? Lita på mig.
18: Oh my god.
19: Hallå, Stockholm! Välkomna!
3: Viridis Nano var det globalt enskilt största hoppet i kampen mot klimatkrisen. Vi var ljuset i tunneln.
19: Yes!
3: Och natt var fortfarande natt. Och dag var dag. Och jag undrar om häxorna också såg på.
19: Okay.
3: Någonstans där ute i strömmens vatten.
19: Då trycker jag på knappen. För att släppa ut nanorobotarna. Okej? Är ni med? Och där!
3: Ingenting hände. Robotarna lyfte inte. Banco var inte där och kunde svara. Han var en blodpöl på ett tågspår.
20: Matt, what's happening?
3: Vänta bara. Vänta. Vänta, ska du få se. Det kommer. Det kommer. Nu. Ser ni? Kära vänner. Nu är ni med om någonting historiskt. Det är Stockholms första moln av nanorobotar som lyfter. Nu kunde den nya kungen se hur svärmen av robotar lyfte. Hur alla blickade uppåt och gapade.
19: Yes, titta, ser ni? Vänta. Nej, stopp. Nej.
8: Vad är det som händer?
20: Nej. What's happening?
3: Nej. Robotarna skapade en formation på himlen. Det var som ett tjockt, svart moln.
19: Nej.
18: Är det en solförmörkelse?
3: Nej. Dagen har blivit natt.
18: Va?
3: Skuggan som de miljontals nanorobotarna bildade dolde solen. Dagen har blivit natt. Det är kört. Och det blev mörkt, trots att det var mitt på dagen.
18: Mac, get them down.
3: Det är över.
18: Få ner robotarna.
3: Det är över det.
20: Yes, it's stuff.
3: Det var ute med mig.
20: Nej. What are you saying? Oh.
3: Det är över.
20: Okej. Okay. Mac.
3: Mm.
20: Det är din assistent. Hon är hemma hos dig nu.
3: Okej.
20: Okay. I don't know how to say this. She... Hon är död.
3: Vem är död?
20: Lady. Lady's dead.
3: När jag kom hem till Norra Torn hade de precis tagit upp Lady ur badkaret. Kvar fanns bara fläckar av blodblandat vatten.
8: Ursäkta, jag ville bara meddela att besökstiden är slut.
18: Ja, jag ska gå strax. Give me 5 minutes.
3: Och här sitter jag på avdelning 36 och har berättat allting för Duff. Du måste vila, säger de. Lady är borta. Banco är borta. Drömmen om barnet och om framtiden borta. Och jag vet inte om han har förstått någonting.
18: Okej. Mac. What you just told me.
3: Hans röst. De ska stämma mig. Skadestånd, trolöshet mot huvudman, näringsförbud. Så många ord. Domen är rättvis. Jag kan inte skylla på häxorna. Allt blev ju faktiskt som de lovat. Och är det någonting jag kan leva med?
18: Förstår du vad du har gjort?
3: Vad finns det att förstå? Det är som en saga som någon hittat på.
18: Malcolm tror att nanotekniken kommer kunna användas på andra marknader.
3: Banco som min gröna teknologi ska användas till vapen.
20: Ja.
3: Så är väl världens gång. Deras planer kommer också att gå upp i rök en gång. Föreställningen är slut. Inget av det där betyder något längre. Jag hade inte lyckats rädda världen. Jag hade inte ens kunnat rädda mig själv. Det enda jag har lärt mig det är att ingenting, absolut ingenting, kan göras ogjort. Så svaret på frågan om jag kan leva med det här är nej. Exit, Macbeth.
18: Hejdå, Mac.
3: Det börjar skymma. Det ska bli skönt när natt blir natt.

0: Du har lyssnat på Macbeth, en nytolkning av William Shakespeares klassiker. Manus, Matilda von Essen och Axel Winqvist. Regi, Matilda von Essen. I rollerna, Otto Hargne, Elektra Hallman, Hamadi Kemiri, Steven Rappaport, Claes Ljungmark, Lukas Kryger och som häxorna, Mira Eklund, Rebecca Cheja och Fiona Fitzpatrick. Musik, Little Dragon. Ljuddesign, Sandra Pettersson. Dramaturg, Magnus Lindman. Producenter, Marie Wennersten och Louise Jakobsson. Konstnärligt utvecklingsansvarig, Lola Sackov. Och det här var en produktion från Sveriges Radio, Drama.
1: Vi har just hört den avslutande delen av Macbeth av Matilda von Essen och Axel Winqvist. Och det här dramat publicerades 2024. I appen Sveriges Radio under rubriken Scenen hittar du en rad andra Shakespeare-inspirerade dramer. Nu senast under våren har det varit premiär för Otello av David Wiberg och En vintersaga av Sara Stridsberg. Ett av de märkligaste inslagen i Shakespeares original av En vintersaga, det är en björn som plötsligt äntrar scenen. Vi ska få höra den scenen nu i Sara Stridsbergs tappning. Dramats huvudperson och berättare Mamilius besöker sin mamma Hermione på psyket.
2: Det var en gång en kung.
3: Är du här för att du är arg på pappa? Skulle inte du berätta en saga för mig?
2: Jo. Men han är arg på dig också.
3: Berätta nu bara.
2: Det var en gång en olycksstjärna. Det var en gång en evig storm. Det var en gång en sammankomst av barnsliga gudar.
3: God natt, min lille prins.
2: God dag, det är inte natt.
4: Jag måste också ha somnat. Det var någon sorts skymning när jag vaknade. Snön virvlade genom korridorerna. En björn gick genom rummet. Det var då jag förstod att allt skulle bli bra.
2: Mamma, mamma, titta. Det är en björn. Vakna, mamma. Det är en björn.
5: Det var som fan. Vet du, jag tror att jag kommer sluta vara tokig snart.
3: Det är det jag funderar på. Förstår du?
2: Inte helt. Jag är bara 11 år. Kommer ni ihåg det?
3: Tack.
2: Tror du att den ser oss?
5: Vet du? Jag är inte säker på att vi ser den.
2: Vad fin den är.
5: Ja. Otrolig.
3: Det är bra att du inte är rädd.
2: Nej, jag älskar den. Ska vi?
3: Nej. Låt den vara.
2: Den går bara omkring.
3: Ja.
2: Som om den alltid har varit där.
3: Ja.
2: Titta, den går ut.
3: Det tyckte jag nog inte att det var så kul här.
2: Den har utkoden. Titta, den är inte vi. Den kanske bara har gått fel.

0: Du?
1: Ja?
0: Jag tänkte på... på björnen.
1: Jag tänker också på den. Jag kan inte sluta tänka på den. Jag blev jätteglad.
0: Ja, men du... vi kanske inte ska säga till någon att vi har sett den.
2: Mm. Sett vad då?
0: Precis.
3: Mamma vågade inte säga till någon sen att vi hade sett den. Det är sånt man inte har råd att erkänna när man är inskriven på psyket.
4: Vi hörde Marcus Fögeli, Orlando Wahlsten och Liv Mjönes i Sara Stridsbergs variant av Björnscenen i En vintersaga i regi av Pernilla August. Du hittar hela dramat om du söker på Scenen i Sveriges radioappen.
5: Hej! Jag heter Ulf Nyström och jag är producent på P3 Serie. Vi har precis släppt en ny psykologisk thriller i 5 delar om en kille som heter Jocke Fransson. Han är 33 år, han är vegetarian, han har bra åsikter, han är en god människa, tycker han själv. Men det går inte så bra för Jocke.
6: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
7: Var det så här mitt liv skulle bli?
8: Jocke, imorgon
9: ska jag ha ett riktigt...
7: Flytta hem din mamma.
9: Jag jobbar.
7: Gigjobb i det gamla pojkrummet.
10: Stödlinjen män emellan. Du pratar med Joakim, det är jag som har jouren ikväll.
11: Fuck you, Jocke.
12: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
13: Vem är du?
14: Du ska inte vara här.
15: Jo, du förstår inte, jag bor här.
14: Men du ska inte vara här.
7: Vad är det för fel på det här jävla huset?
5: Ja, vad är det för fel på det här jävla huset? Sök på P3 Serie i appen Sveriges Radio. Och följ oss gärna där, så missar du inte när vi släpper nästa serie.
4: Nu, det politiska spelet från i tisdags. Programledare... Parisa Höglund.
16: Monica, biståndspolitiken har ju lagts om de senaste åren. Är det ett paradigmskifte?
17: Ja, i alla fall om du frågar Ulf Kristersson.

0: och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Det politiska spelet tisdag. En lite mer fördjupande version av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, och med dig, Monica Saarinen.
1: Mm, här är jag.
0: Här är du. Och den här veckan har vi besök av vår kollega Hiwa Abdelzade, politikreporter på radion. Hej!
2: Hej på er.
0: Du, det är roligt att du är tillbaka. Senast du var med pratade vi om kärnvapen.
2: Ja, lite hårdare.
0: Det var det. Vi kan tipsa om alla lyssnare att även kika på det avsnittet. Idag är det inte vapen utan det är bistånd vi ska prata om. Den svenska biståndspolitiken har den senaste mandatperioden diskuterats flitigt nämligen. Inte minst för att regeringen Kristersson har lagt om svensk biståndspolitik drastiskt. Monica, hur stor är den här omläggningen?
1: Ja, regeringen själva använder ju gärna ordet paradigmskifte som du var inne på. Och det är verkligen en stor omläggning. För det första så har regeringen avskaffat 1%-målet som vi har haft i Sverige i svensk biståndspolitik i 60 år. Och det innebär att Sverige då ska ge 1% av vår BNI i internationellt bistånd. Det har då ersatts av en budgetram som motsvarar ungefär lite drygt 50 miljarder kronor, 53 miljarder för att vara exakt i år. Och det motsvarar då 0,7% av BNI, så det är ganska mycket pengar. Och den här neddragningen innebär då att regeringen har fasat ut bistånd till några av de fattigaste länderna i Afrika till exempel. Och Ukraina är nu då Sveriges största biståndsmottagare, de får 10,5 miljard kronor i år. Och sen är regeringen också väldigt tydlig med att biståndet ska vara bra för Sverige, inte bara mottagaren. Till exempel har då regeringen kopplat ihop biståndet som ett verktyg för att få länder att ta emot sina medborgare. Alltså det här med återvandring eller tvångsavvisningar som, av medborgare som inte har velat lämna Sverige. Det har tidigare regeringar också gjort i och för sig, men den här regeringen har gjort det mycket, mycket tydligare.
0: Okej, så skillnaden är det faktiska, det vill säga att det är mindre pengar. Det är mindre summa pengar idag jämfört med förr. Och sen så också det här ideologiska då, att det ska vara bra för Sverige, inte bara för mottagarlandet. Men vi kan väl lyssna på Ulf Kristersson när han var med i lördagsintervjun bara för några dagar sedan och intervjuades av Johar Bendjelloul.
3: Vi har äntligen kommit från ett läge där just bistånd skulle vara fredat från alla prioriteringar. 1% idag skulle betyda 22 miljarder mer än det vi gör nu. Och det där, ingen liten fråga. Då måste man ställa sig frågan, gör de 22 miljarderna bäst nytta i helt andra länder? Eller gör de bäst nytta i svensk sjukvård, svensk äldreomsorg eller på andra ställen i den svenska politiken?
0: Pengarna behövs också bättre här hemma helt enkelt.
1: Ja, det är nog ingen regering som någonsin tidigare har ställt internationellt bistånd till fattiga mot svensk välfärd. Men det gör då den här regeringen. Och Moderaterna har i och för sig väldigt länge ifrågasatt det här 1%-målet. De gick med på det under alliansregeringen. Och det gjorde de ju för att de tre andra partierna i den regeringen ville absolut ha kvar 1%-målet. Nu så har de då fått momentum kan man säga i och med att SD, Sverigedemokraterna också, de vill ju minska biståndspengarna drastiskt.
0: Just det. Okej, Hiwa, det här 1%-målet då, genom, om man ser tillbaka, hur har det gått med att uppnå det här med 1% av BNI?
2: Väldigt bra faktiskt. Det var väl under finanskrisen på 90-talet att man gjorde lite avsteg från det, men i övrigt så har det ju efterlevts får man väl ändå säga.
0: Och debatten kring 1%-målet hittills, hur har den låtit? För på Monica låter det ändå som att de allra flesta partierna alltid har varit för 1%-målet.
2: Ja, de flesta har ju varit det, som Monica var inne på. Moderaterna har lite annan syn på saken. Och det var väl talande det vi hörde statsministern säga, att det är bra att biståndet inte längre är fredat när man ska prioritera. Det är väl lite det som har präglat debatten sen tidigare partierna tog över regeringsmakten då. För det har ju handlat för den sittande regeringen om att effektivisera och som man ser det inte bara ge pengar utan att det ger någonting. Att man ser, de har ju tyckt att det är svårt att se resultat. Vad får man för pengarna? Medan oppositionen menar att ja, men vi är ett rikt land, vi kan ge, och för vissa partier är det till och med en del av ens en självbild. Liksom. Ta Kristdemokraterna, det här är, går tillbaka till de kristna värdegrunderna. Så att, men nu har de ju också fått göra lite kompromisser då, göra avkall på den värdegrunden för att kunna regera tillsammans med andra partier.
0: Just det, för Ulf Kristersson säger i den här intervjun att äntligen kan man diskutera biståndet. Har det inte varit en diskussion kring biståndet tidigare?
1: Alltså det här 1%-målet har ju inte varit ifrågasatt på det sätt som det är idag, och anledningen som Hiwa var inne på också, att i tider av kris när det har behövts pengar till annat, till exempel under 90-talskrisen, men också 2015 när det kom väldigt mycket flyktingar, då tog man ju en stor pott pengar från biståndet för att använda till flyktingmottagande här i Sverige. Men annars så har det funnits ett väldigt starkt stöd för detta, och att det nu är en debatt, det är ju också för att det är väldigt mycket pengar, såklart. Mm. Pengar som då kan användas på annat. Och därför så, Ukraina är ju, använder man biståndspengar nu också för att man säger det handlar om vår säkerhetspolitik. Så man kopplar ihop säkerhetspolitik och bistånd på ett sätt som inte har gjorts tidigare.
0: Bara för som en parentes, 2015 var det ju alltså en socialdemokratisk regering som alltså valde att ta från biståndsbudgeten.
1: Precis, och Miljöpartiet satt ju också i den regeringen, och de är ju också, apropå det här med DNA, de är ju också väldigt biståndsvänner.
2: Apropå DNA då, så har ju Socialdemokraterna länge stoltserat med att man står stadigt bakom 1%-målet sedan 68. Och att göra avkall på det då, och förutom på 90-talet, så det ändrar ju också partiets självbild på något sätt.
0: Och det där var ju omstritt det som hände då.
1: Ja, men precis. Och man kan ju säga att politiskt så har det ju ändå funnits en konsensus runt 1%-målet. Men ekonomer och andra i debatten har ju tyckt att det här är väldigt konstruerat. Varför ska vi ha ett procentmål? Då är det som att man inte ifrågasätter vart pengarna går, utan det viktigaste är att det är 1% av BNI. Mm. Inte att pengarna ska göra nytta. Så att det är klart att det har varit debatt, men inte så mycket politisk debatt. Mm.
2: Man vill ju ta bort procentmålet för att med åren så indexeras ju också potten för biståndet. Ja, inflation och indexering gör att det blir mer och mer för varje år ju mer BNI ökar. Det vill man också komma ifrån, för att man anser att världen har så enorma behov. Så var ska vi sätta gränsen då? Då kan vi ju ge 50% av bistånd. Det kommer ändå inte räcka. Mm. Så man har försökt liksom komma ifrån det här ideologiska och moraliska ansvarstagandet och istället se till vad kan vi faktiskt göra för de här pengarna.
0: Okej, ett mål är uppåt då. Det finns inga gränser för hur mycket pengar man skulle kunna ge. Samtidigt när man tar bort 1%-målet, så det är ju detsamma som att minska biståndet. Alltså hur litet bistånd skulle Tidöpartierna kunna dra det till? Finns det någon gräns?
1: Ja, det gör det ju inte för Sverigedemokraterna, som kan tänka sig att typ avskaffa det internationella biståndet så när som på humanitär hjälp och katastrofbistånd, som de tycker då att vi har en moralisk skyldighet att ge. Men Ulf Kristersson i den här lördagsintervjun i helgen ville ju inte sätta någon procentsiffra, men han landade ändå faktiskt på 0,5% av BNI, för han sa att ja, det är ju ungefär där de europeiska länderna ligger i snitt. Så att det var väl där i så fall. Men annars så är väl, så vitt jag förstår,

0: har nog inga problem med att gå ner till 0,5%. Men det är ändå fyra partier, så det finns ju lite olika viljor här.
1: Men vad tycker egentligen Liberalerna och Kristdemokraterna? För jag menar, de står ju fast vid det här 1-procentsmålet. Vad säger de?
0: Som vi var inne på, för Kristdemokraterna är det ju en del av ens självbild, liksom det kristna tanken om att hjälpa sin medmänniska. Och så har det varit länge. Så att det blir, när man skulle förhandla fram Tidö-avtalet då, så bröt man ju faktiskt ur biståndet och särförhandlade om den, för att Liberalerna och KD just inte var så förtjusta i idén om att ta bort 1-procentsmålet då. Men de har ju fått göra kompromisser. Det fanns ingen väg framåt utan det. Men när man pratar runt så är det mer att de ser det som att de är garanten för att det inte blir alldeles för lågt.
2: Just det.
0: Men de har ju heller ingen, ska man säga, nedre röd linje.
2: Okej, okay, man har gjort kompromisser, man är inte helt överens, men man kan inte tala om en spricka inom tid kring det här. Det är inte så att tonläget är särskilt högt, utan man har bara kommit överens.
0: Man har accepterat varandras ideologiska ingångar i det här, men alla har ju också fått göra avkall. Till exempel, man skulle kunna se det från andra hållet och säga, ja, men Sverigedemokraterna har gjort avkall på att lägga ner det helt. Och någonstans har man ju fått kompromissa och ge, och man har kanske fått mer i andra frågor än i vissa då.
2: Mm. Okej, det är om 1-procentsmålet och hur litet biståndet skulle kunna vara potentiellt. En annan omläggning är ju den eventuella nedläggningen av biståndsmyndighetens Sida, som alltså ligger under utrikesdepartementet, eller hur?
3: Ja.
2: Vad handlar det där om?
3: Ja, men det är ju Sverigedemokraterna. De tycker ju i konsekvensens namn, ska vi inte ha något bistånd, ja, då behöver vi inte heller ha någon myndighet som handlägger det här biståndet. Så de tycker ju att Sida kan läggas ner. Deras andra argument är väl att de tycker att Sida också är en väldigt aktivistisk myndighet bestående av gammal 68 vänster som kanske håller på att pensioneras nu, vad vet jag. Men att de sitter på myndigheten och motarbetar regeringens politik. Så det finns ju verkligen en ideologisk sida av det också.
0: Sen har det ju varit det här resultatmätning som den här regeringen väldigt måna om, att det inte går att... Det är svårt att mäta Sidas, vad ska man säga, verksamhet och vad biståndet faktiskt åstadkommer. Varför man då har liksom genomgått det här paradigmskiftet då. Men också att man ser, apropå aktivismen, att man ser det, kritiken då, ser det som att de som jobbar på Sida försöker motstå politisk styrning. Och i Sverige har vi ju att regeringen styr myndigheter genom regleringsbrev. Och den kritiken handlar ju om att Sida trotsar sådana. Sen får andra avgöra hur mycket sanning det ligger i det. Men man vill ju göra Sida till mer förvaltningsmyndighet i bemärkelsen att de ska bara göra det regeringen och regleringsbrevet säger, snarare än att försöka hitta på egna kreativa saker.
2: Men visst är det så, Monica, Sverigedemokraternas syn på bistånd förr var ju att man skulle ha ett bistånd för att hjälpa folk på plats i sina hemländer så att de inte kom hit.
3: Exakt.
2: Men det där verkar som att man överger då sakta.
3: Ja, tiden har haft sin gång och det här argumentet har tydligen förändrats på något sätt. Vad vet jag? De kanske tycker att vår migrationspolitik är så stram nu så att att våra gränser är så liksom strikta så att vi inte behöver hjälpa människor.
0: Det är också hela tanken, det är en ny tanke, eller ny är den ju inte, men den har ju förverkligats nu, att biståndet inte bara ska ge någonting någon annanstans, det ska också ge något tillbaka. Att om man ska ge utvecklingsbistånd till, sig Somalia eller Tanzania, då vill man ju att Sverige får någonting i gengäld. Det kan vara att det är förknippat med svenska näringslivsintressen, men eller återvändande till exempel, som ju är på tapeten dessa dagar.
2: Okej, det är om regeringen och Sverigedemokraternas biståndspolitik. Oppositionen är inte riktigt inne på samma omläggning och paradigmskiftes idé.
4: När miljontals människor faktiskt riskerar att dö av svält, då ska vi inte dra ner på det svenska biståndet i en sånt läge. Då måste vi föregå med gott exempel och stå upp för ett starkt bistånd, för det har vi råd med. Sverige är ett rikt land om vi använder resurserna klokt och förnuftigt.
2: Lotta Jonsson Fornarve var det, Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson, när hon höll ett anförande i riksdagen. Monica, vad ska man säga då? Vi har pratat lite om oppositionen, men vad vill de med biståndspolitiken?
3: Jo, men alla partier, de fyra partierna i

0: opposition vill ju gå tillbaka till 1%-målet och Vänsterpartiet som vi hörde här, jag läste deras skuggbudget för i år och de säger då att de vill tillbaka till 1% men det kommer att ta en mandatperiod. För det är ju som vi hörde Ulf Kristersson säga, det är 22 miljarder kronor, det är mycket pengar. Det ska tas någonstans. Socialdemokraterna har i sin skuggbudget för i år lagt sig på ett belopp som ligger lite strax över regeringens nuvarande nivå. Och de säger också att vi ska tillbaka till 1% men inte när. Det gör inte Centerpartiet heller mer än att målet är 1%. Det enda parti som faktiskt har budgeterat för 1% i budgeten, i sin skuggbudget, det är Miljöpartiet.
1: Mm. Alla andra vill bara fasa tillbaka det, men lite oklart.
0: Men lite, det ska trappas upp över tid.
2: Ja, alltså det är alltid svårt att ställa om och jag tror det finns en realism i både Centern och Vänsterpartiets och Sossarnas inställning. Att Magdalena Andersson sa det på en kaffeträff i förra veckan, att det går inte att göra det här på en mandatperiod. Det är ju inte ens säkert att det går på två. Men, och då måste man ju ta de här pengarna någon annanstans ifrån. Alltid när man gör såna här stora förändringar så brukar det sällan återställas helt till hur det var innan. Mm. Det blir alltid någon slags modifiering, är min erfarenhet.
1: Vi pratade ju lite om vad biståndspolitiken till vänster står för. Den har ju haft fattigdomsbekämpning och demokratisering till stor del som huvudfokus. Kan man säga att alla partier till vänster är överens om den riktningen?
0: Jag skulle säga att alla partier faktiskt har haft fattigdomsbekämpning som prio ett. Det har funnits en väldigt konsensus kring det. Nu är kanske den här regeringen bara mer tydlig med att våra resurser är begränsade och världens behov är oändliga, tror jag Ulf Kristersson sa i lördagsintervjun. Men också det här att regeringen vill prioritera Ukraina därför att det är vårt närområde. Alla är ju för ett bistånd till Ukraina. Det är väl också viktigt att säga det. Så att det är ingen som är emot det.
2: Nej, det kanske är bra att påpeka.
0: Ja, nej men för att alla är ju för att Ukraina ska få hjälpen. Det är ju bara det att hade man haft 1%-målet så hade man haft möjlighet att hjälpa både Ukraina och en del fattiga länder.
1: Just det.
2: Man kan ju lägga till att i likhet med 1%-målet vad gäller bistånd överlag så vill ju Centerpartiet att man inrättar en slags Ukraina-fond då som är lånen finansierad och som motsvarar en 1%-mål i förhållande till BNP då här.
1: Okej, på er låter det som att det kan bli svårt för oppositionen om det blir ett maktskifte att komma tillbaka till 1%-målet helt och hållet. Vem vet vad som händer ute i världen vad gäller försvarsbehov här hemma och så vidare som kan sno av den kakan. Vi ska ta en tillbakablick. Vi har pratat en del om svensk biståndspolitik som sträcker sig 60 år tillbaka i tiden och vi ska rulla tiden tillbaka, i alla fall 60 år. Men när vi ändå blickar tillbaka kan vi ändå passa på att blicka tillbaka ordentligt. För att det fanns ju en tid när Sverige fick bistånd, eller hur Monica?
0: Ja, om vi går till 1800-talet. 1867 började det första av flera nödår i Sverige. Det var en vinter som aldrig tog slut. Det blev en försenad skörd som gav alldeles för lite mat. Året efter blev det en extrem torka. Så det gjorde också att det blev missväxt och det här var faktiskt så eländigt så att internationella tidningar skrev om hur svårt det var i detta avlånga, avlägsna land. Och flera länder, Storbritannien, Tyskland, Ryssland skickade nödhjälp till Sverige. Det var bara det att de styrande i Stockholm tyckte att man ska inte skämma bort de fattiga, för då tappar de ju initiativkraften. Så att de som var allra fattigast, de fick ingenting att äta, fick ingen nödhjälp. De som fick nödhjälp var de som eventuellt kunde betala tillbaka. Och det var ju inte de sämst ställda. Mm. Så att det här var då en svältkatastrof. 30 000 personer nästan dog under de här 2-3 åren. Ja, och så vet vi ju att den här jättestora utvandringen som hade påbörjats kanske 10-15 år tidigare, den tog ju fart ordentligt.
1: Vi hoppar fram då, från svältens tid hoppar vi fram 100 år, för det är då vi kommer till 1960-talet och den svenska biståndspolitiken som vi känner till den utvecklades. Vad hände på 60-talet där?
0: Vi hade ju haft kristna missionärer i Afrika framförallt. Och de försökte väl hjälpa till så bäst de kunde. Men 1962 så lade den dåvarande regeringen fram en proposition som kom att kallas biståndets bibel. Det var då man formulerade hur ska hjälpen till de fattiga se ut. Ja, men vi skulle då medverka till en demokratisk och socialt utjämnande utveckling i de här länderna. Och det skulle också vara hjälp till självhjälp så att de inte passiviserades utan att de fick verktyg för att liksom ta sig ur sin fattigdom själva. Och 1965 bildades det som fortfarande heter SIDA. Vi kan höra deras chef då, Ernst Michanek.
3: Ni har nyligen kommit tillbaka från en resa i bortre Asien för att studera familjeplaneringsprojekt. Vilka lärdomar har ni dragit av denna resa?
4: Jag tror att våra lärdomar består i att vi har blivit mer optimistiska i frågan om möjligheten att bedriva landsomfattande kampanjer för familjeplanering som verkligen avsätter resultat i form av en minskning av de enorma och skrämmande födelsetal som för närvarande noteras i en del länder.
1: Det var ett exempel på vad SIDA gjorde på den tiden.
0: Familjeplanering.
1: Just det.
0: Det här var ju också en väldigt spännande tid, 60-talet, för att det var ju väldigt mycket av den här avkoloniseringen som pågick, både i Asien men i Afrika då. De förklarade sig självständiga flera länder, så det var ju väldigt nya länder som också Sverige ville ha relationer till. Och i början så handlade hjälpen väldigt mycket om att man skulle bygga vägar, infrastruktur, landsbygdsprojekt, ofta ganska stora sådana utvecklingsprojekt på landsbygden. Och familjeplanering då, som Sverige också tyckte var viktigt.
1: Och sen 1968 då, då infördes ju 1%-målet, det som vi har pratat om hittills.
0: Precis. Och det hade ju redan formulerats 1961. I FNs generalförsamling hade man uttryckt då en förhoppning om att världens länder skulle komma upp i 1% av BNI för att ge bistånd till fattiga länder. Och det hade då Sverige ställt sig bakom. Men sen dröjde det fram till 68 innan man formulerade detta i skrift i en proposition som lades fram för riksdagen och som togs i enighet.
1: Mm. Tillbaka till nutiden, det är val i höst. Det kan bli ett regeringsskifte, Hiva. Vi har ju hört här om hur båda sidor egentligen anklagar varandra för att politisera biståndspolitiken, eller hur?
2: Ja, absolut. Det är ju en tid där många politiska frågor politiseras. Alltså frågor som egentligen inte varit politiskt laddade. Och det har väl med flera saker att göra. Dels omvärldsläget, att säkerhetspolitiken kan användas som motvikt liksom i debatten. Men också det att ideologierna har återkommit. Det finns en slags mer ideologisk prägel i politiska frågor, och här kan man ju se UNRWA, Islamic Relief, händelserna som en slags ideologisk uttryck för den här regeringen, att islamism är, det är ingenting vi vill ha att göra med, inte ens riskera att bli finansierade på något sätt. Men också för det är inte en viktig fråga för väljarna, så det här kan man ju bråka om utan att det ger utslag i liksom bland väljarkåren. Det är inte så pass viktigt som sjukvård eller ekonomi eller liknande som skulle göra att det märks i opinionen om ett parti går bort sig eller är lite för hård i en fråga. Mm. Väljarna prioriterar inte den här frågan. Då kan man bråka om det.
0: Men samtidigt så är det ju så att om man tittar på vad väljaropinionen tycker om bistånd, så har en majoritet ändå över lång, lång tid varit övervägande positiva till bistånd. Det är i tider av kris då som biståndsviljan kan ha minskat en del. Men sen är det också en väldigt polariserande fråga. Alltså det är män, lågutbildade, högerlutande, de är i större utsträckning mot bistånd. Kvinnor, högutbildade och vänsterlutande är för ett stort bistånd. Så det kanske är så att den här polariseringen blir tydligare.
2: Det märker man ju. Och man ser vilka partier som har vilka väljarbaser, så att säga.
0: Exakt.
1: Vad tror ni då? Blir det en omläggning av biståndspolitiken igen om det skulle bli ett regeringsskifte?
0: Om partierna gör som de har sagt, så blir det väl det.
2: Jag tror ju inte att det kommer återgå till som det har varit. Jag tror ju att det kommer vara under en bra bit under 1% framöver. Det finns ändå en poäng med som man, Socialdemokraterna har sett, liksom, för det är de som kan påverka ändringen, att det effektiviseras, men också att man här omprioriterar till Ukraina till exempel. För Ukraina, man vet inte hur länge man behöver hjälpa Ukraina. Mm. Och det är ett säkrare kort rent politiskt att satsa på. Varför Socialdemokraterna bland andra partier då inte säger att de kommer återgå till det nästa mandatperiod eller sätter en tidplan ens. Jag tror att ambitionen kommer att finnas kvar, men jag tror att det kommer att dröja länge innan vi är där igen.
0: Ja, men jag tycker det skulle också vara lite uppfriskande och kul om det blev en debatt faktiskt om biståndet. Mm. Är det så ineffektivt och är det verkligen brist på transparens och utvärderingar? Men det här är ju ett jättesvårt politikområde att debattera. Det är svårt och det är lätt att förenkla, men mycket mer komplicerat i verkligheten.
1: Ja, för att det där med bistånd är ju inte alltid svart eller vitt.
0: Nej, och jag pratade med en expert på EBA, den här expertmyndigheten för utvärdering av bistånd, igår. För att jag undrade just, är biståndet effektivt eller inte? Och då sa han att biståndet är bättre än man tror, men sämre än man hoppas.
2: Ja.
1: Och med den sammanfattningen så tycker jag vi rundar av det här avsnittet. Hiwa Abdelzadeh, politikreporter här på radion, har ni hört. Monica Saarinen har ni också hört. Mattias Dellert producerade avsnittet. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.

0: Klockan är nu 1. Vi får nyheter i P1.
1: I Malmö åtalas en kriminalvårdare på Fosieanstalten efter att en intagen dött i en isoleringscell, det skriver Sydsvenskan. Den 33-årige mannen föll ihop och klagade på magsmärtor, men personalen trodde att han fejkade och placerade honom i isoleringscell. Efter 6 timmar hittades han död. Det visade sig att hans 12-fingertarm brustit och nu åtalas därför det ansvariga befälet för tjänstefel och vållande till annans död. Samtalen till BRIS ökar när sommarlovet börjar. På BRIS Göteborg är Julia Blomgren kurator.
2: Och barn som hör av sig till oss, de pratar om att vissa känner en oro inför sommaren.
3: Julia Blomgren, kurator på Barnens rätt i samhället BRIS i Göteborg. En av anledningarna till oron kan handla om att
2: vissa sammanhang som man är van vid att ha runt omkring sig, som skolan, olika fritidsaktiviteter, att de sammanhangen pausas och försvinner under sommaren. Och att det kan skapa en oro.
4: Mm. Vilka tecken ska man vara uppmärksam på hos barn?
2: Om man ser förändringar i barnets beteende. Kanske om barnet har slutat göra vissa saker som barnet innan tyckte om att göra. Eller om barnet ofta upplevs som nedstämt eller ledsen eller sådär. Det är bra att vara uppmärksam på. Och då är det ju bra också att man tar sig tiden att uppmärksamma barnet i det här. Att man frågar och visar att det här går att prata om. Och vi kan hjälpas åt att lösa det här.
1: Reportrar Alva Olsson och Linus Helsing, P4 Göteborg. I Italiens huvudstad Rom protesterade igår lördag 10 000-tals personer för och emot ett förslag om hårdare migrationspolitik. Bland annat innehåller förslaget massdeportation av papperslösa. Eftersom förslaget samlat 50 000 namnunderskrifter kommer det debatteras i parlamentet. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: P1, Sveriges Radio.
0: I onsdags utgick plånboken. Vi sände då här i P1 partiledardebatt från riksdagen. Men här är nu det senaste avsnittet och programledare är Linda Aktén.
6: Vattenskadan kostade Kerstin 140 000 efter kommunens misstag.
7: Och då litar ju jag på vad som sägs. Och det var ju det dummaste man kan tänka sig naturligtvis.
6: Vem ska betala när bostadsanpassningen går fel? Så hittar du billiga tågbiljetter i sista stund. Vi pratar tågresor både inom Sverige och i Europa. Och exfrun vägrar hämta sina saker efter skilsmässan. Vad ska jag göra? Vi svarar på lyssnarfrågor om infekterade separationer och känsliga äktenskapsförord sist i programmet. Det här är Plånboken och jag heter Linda Aktén. För den som är med om en olycka, har en funktionsnedsättning eller blivit äldre men vill kunna bo kvar hemma kan det bli nödvändigt att tillgänglighetsanpassa huset eller lägenheten, att göra en så kallad bostadsanpassning. Men trots att det är kommunen som står för kostnaden så har man som privatperson hela det ekonomiska ansvaret om något går fel. Det upptäckte Kerstin i Uppsala.
8: Kerstin har precis rullat ur bilen. Efter en olycka för 9 år sedan är hon rullstolsburen. Nu är hon på väg bort mot villan där hon bor.
7: Då bor jag i ett sånt där 70-talshus. Och i 70-talshuset var det ingen byggnorm på att dörrarna skulle vara breda. För att såna här krymplingar som mig, då, de skulle ju bo på institution förmodligen på 70-talet. Så då skulle man få av kommunen en anpassning, eller anpassas så att man kommer in på toaletten och på badrummet.
8: Efter olyckan ligger Kerstin på sjukhus. Hon är omtumlad, chockad efter beskedet om att hon inte kommer att kunna gå. För att ta sig fram i det gamla huset, klara vardagssysslor och komma in med rullstolen i sitt badrum behöver Kerstin nu bostadsanpassning. Vilket personer med funktionsnedsättning kan ansöka om hos kommunen. Under tiden Kerstin ligger kvar på sjukhuset har hon därför besök av kommunens handläggare. Hon får då frågan om hon känner någon hantverkare som kan göra om badrummet i villan.
7: Men det hade man ju inte så där rakt på en gång. Så då lämnar jag ansvaret till dem.
8: Kommunen erbjuder nu Kerstin att skriva under en fullmakt där hon överlåter åt kommunen att anlita en hantverkare åt henne. Vilket Kerstin också gör.
5: När du skriver på själva fullmakten, ja. Pratar ni om då vad det innebär?
7: Det gör man inte vad man innebär så eller. Utan det var ju bara just det här att det var lättsamt. Det var ju en enkel match för mig att bara be att kommunen kunde fixa det här då. Man gick inte igenom regler vad en fullmakt innebar eller.
8: Vad fullmakten innebär förstår inte Kerstin när hon ligger där i sjukhussängen. Och det här är något som kommer att ställa till det för henne framöver. Hon blir kvar på sjukhuset i ytterligare några veckor. Under tiden arbetar hantverkarna som kommunen anlitat med att anpassa huset. De tar bland annat bort en kommod i ett badrum för att Kerstin ska kunna rulla in med stolen och få in benen under handfatet.
7: Det var ju okej då, det där handfatet, och det var ju inga problem i början där.
8: Kerstin flyttar hem. Hon vänjer sig vid livet i rullstol och känner sig nöjd med sitt anpassade badrum. Men efter några år upptäcker hon skador i golvet.
7: Det var ju efter 6 år då ungefär som det såg ut när det var något mystiskt. Det var några klinker där på golvet som började spricka. Precis runt handfatet.
9: Här är den.
7: Ja, precis. Det var en kommod. Så ryckte de bort den. Och så satte de ner ett rör rakt ner i golvet där då. Och så var det lite snett nedsatt så att det sipprar ju från början där. Det blev större och större och så sprickorna var ju halva golvet här på slutet.
8: Enligt konsumentköplagen har man rätt att reklamera en badrumsrenovering i 10 år. Och efter att hon har fått vattenskadan bekräftad vänder hon sig till kommunen. Hon som har skrivit på en fullmakt tar för givet att felet är deras sak att hantera.
7: Och de sa, ja, har ju ingenting med det här att göra, säger de.
8: Kerstin får nu veta att fullmakten hon har skrivit under gäller kommunens rätt att anlita en hantverkare. Men att det är hon som har det juridiska ansvaret gentemot firman. Och nu, när det har uppstått en vattenskada, är det hennes, inte kommunens sak, att reda ut.
7: När man inte är van vid såna här saker med fullmakter och allting sånt där, så om man är godtrogen, så tänker man inte på sånt här faktiskt. Det skulle ske så snabbt också då när jag skulle flytta hem ifrån sjukhuset och så, för att jag skulle kunna huvudtaget ta mig hem.
5: När förstår du då vad det är du har skrivit under?
7: Ja, det har ju blivit liksom det senaste året då, förstår jag. Absolut. Det där har ju jag håller på ältat nu.
8: Kerstin kontaktar återigen kommunen. Hon behöver kontaktuppgifter till företaget som utfört badrumsrenoveringen för att kunna reklamera jobbet. Men nu får hon ett oväntat besked.
7: Ja, de säger att de har gått i konkurs.
8: Kerstin bläddrar bland korrespondensen med kommunen.
7: Här ska vi se. Ansvaret för att arbetet är rätt och fackmannafaset utfört vilar ju på entreprenören. Men dessvärre så har den aktuella entreprenören gått i konkurs. Och att det finns alltså ingen motpart att driva en process emot.
5: Vad gör du själv för att ta reda på om det här företaget har gått i konkurs?
7: Nej, men det gjorde ju inte jag, för jag vaggas ju in i det här att de hade gått i konkurs. Och då litar ju jag på vad som sägs. Och det var ju det dummaste man kan tänka sig naturligtvis.
8: I januari i år biter Kerstin i det sura äpplet.
7: Till slut så måste jag ju köpa det då. Jag måste ju åtgärda en vattenskada, för den blir större och större. Det var ju som en myr, har jag på sig på slutet. Det var gungfly. Det hade ju spritt sig ändå längre ut ifrån handfatet.
8: Hon anlitar en ny entreprenör för att åtgärda vattenskadan, eftersom hon tror att det förra företaget gått i konkurs. Det kostar henne 144 000 kronor. Strax därpå har hon besök av en journalist från Uppsala Nya Tidning som skriver om saken. Och nu får Kerstin veta att företaget som handikappanpassade hennes badrum inte alls har gått i konkurs. De har bara bytt namn. Firman som utförde den felaktiga renoveringen finns alltså kvar. Men när Kerstin kontaktar dem får hon veta att det är för sent.
7: Och de säger att ja, det var ju synd att det blev så. Och men vi har ju inte fått någon anmälan om det här, så att det här är ju ingenting som vi kan betala ut nu. För det är ju redan åtgärdat. Du förstår vilken soppa. Men det som det är, nu är det gjort.
8: Kerstin är övertygad om att om kommunen inte hade sagt att företaget gått i konkurs så hade den här historien fått ett annat slut. Då hade hon kontaktat bolaget och reklamerat badrummet och sett till att de stod för kostnaden. Nu har hon själv betalat 144 000 kronor för företagets slarv och hon är besviken på kommunen som kom med felaktiga uppgifter.
7: Jag tycker ju att det är märkligt, tycker jag, att de inte kände till det. För de sitter ju på den enheten med anpassningar och så, så att de måste ju ha reda på alla de entreprenörer de anlitar och så, tycker man ju då. Det är lite konstigt ändå, tycker jag ändå. Att jag fått rätt uppgifter. Det är väl så.
6: Det sa Kerstin och reporter var Anna Berg. Välkommen till Plånboken, Helena Kås.
9: Tack för det.
6: Du är jurist på Lexius Juridik och har lång erfarenhet av offentlig juridisk verksamhet. Helena, hur kan det bli så att Kerstin måste betala över 140 000 för vattenskadan när det är kommunen som både beställt och betalat för den här bostadsanpassningen?
9: Rent krasst juridiskt så kan man ju säga att Kerstin har ju skrivit på den här fullmakten. Och då har hon ju också det juridiska och ekonomiska ansvaret för den här tjänsten. Sen i det här reportaget då så hör man ju ett antal tveksamheter och frågetecken som man skulle vilja nysta mer i. Framförallt så reagerar jag på det här förfarandet när man kommer till sjukhuset med fullmakten. Och sen också den här informationen om att företaget skulle ha gått i konkurs.
6: Mm. Vi ska återkomma till det. Hur vanligt är det att det går till på det här sättet då? Alltså att man som privatperson får skriva en fullmakt till kommunen?
9: Det är inte ovanligt vid bostadsanpassning att kommunen erbjuder hjälp i olika former. Och det här är ett sätt att lägga upp det på det. Att man hjälper till med att hitta en hantverkare som man sen då kan anlita.
6: Vet folk generellt sett vad det innebär att skriva en fullmakt?
9: Nej. Erfarenhetsmässigt skulle jag säga att det råder stor okunskap om det.
6: Vad är det man har missat?
9: Så man litar på den man ger fullmakten. Det är väl det som är, och det är ju hela syftet med en fullmakt egentligen. Och det man missar är just att förstå vad det är man ger personen rätt att göra egentligen.
6: Och vad är det man ger personen rätt att göra?
9: Rent generellt så ger man ju då rätt att agera i ett visst sammanhang eller att göra någonting åt den, kan man säga.
6: Mm. Vi har ju sökt Uppsala kommun också. De avstår från att medverka i programmet. De skriver till oss att de inte kan kommentera enskilda ärenden och att man har bemött kritiken tidigare. Till Uppsala Nya Tidning har kommunen sagt att det är privatpersonen som får sköta kontakten med entreprenören och reklamera. Vi har inget ansvar mer än att vi hjälper dem att göra själva beställningen och betala, vilket framgår av fullmakten. Slutcitat. Helena, i det här fallet så säger ju Kerstin att hon inte har förstått fullmakten. Hon låg på sjukhus, hon var omtumlad när hon skrev på. Har det någon betydelse?
9: Ja, absolut. Det är ju den som får fullmakten, eller den som har initierat det här, som ska försäkra sig om att den som skriver på också förstår innebörden och konsekvenserna av det.
6: Så vilket ansvar har kommunen där? Har de gjort det, tycker du?
9: Det låter inte så. Där skulle man vilja fråga kommunen och också få reda på, fick Kerstin överhuvudtaget en kopia av den här fullmakten? Förklarades innehållet? Det låter ju inte så på hennes berättelse utifrån hur hon uttrycker sig.
6: Men kan brist på information göra att fullmakten blir ogiltig?
9: Ja, i vissa fall kan det.
6: Det finns ju flera olika typer av fullmakter. Kan vi kort bara reda ut, vad är det här för slags dokument?
9: Ja, som jag var inne på, en fullmakt ger ju någon rätt att agera i ditt namn. Och det, man brukar prata om både något som kallas för behörighet och något som kallas för befogenhet. Och behörigheten är ju att man får göra någonting i någon annans namn. Medan befogenheten mer handlar om vad man får göra. Och det kan man ju begränsa då till olika. Och Kerstin hade till exempel kunnat säga att hon bara ville ha en viss typ av entreprenör som gör det här och så vidare. Då är det mer en befogenhet än att kommunen faktiskt får anlita en entreprenör i hennes namn.
6: Och en fullmakt kan se ut hur som helst egentligen?
9: Ja, den behöver faktiskt inte ens vara skriftlig och den behöver inte vara bevittnad heller.
6: Så vad är det man ska hålla koll på då om man är i färd att skriva på en fullmakt? Vad är det man ska vara vaksam på?
9: Jag skulle säga att en första varningsklocka är egentligen när någon kommer till dig och säger att du behöver en fullmakt. Då bör ju den första frågan varför då? Vara varför då?
6: Vilket sammanhang skulle det kunna vara i?
9: Om man tänker sig, till exempel i Kerstins fall, kommunen kommer dit och säger att du behöver skriva på en fullmakt. Hennes första fråga är varför? Och då kan det vara att ja, men vi hjälper dig med bostadsanpassningen. Och då är nästa fråga, okej, vad innebär det här för mig? För då får ju personen förklara vad de har tänkt göra, vad de har för avsikter. Och det är jätteviktigt att man vet innan man ens tänker på att skriva på en fullmakt.
6: Men du möter ju folk ibland som har varit med om att skriva på fullmakter där det inte har gått väl. Kan du berätta om något sånt exempel?
9: Ja, jag höll på att få en hjärtinfarkt på att säga när en anhörig till mig ringde glatt och sa att hon hade skrivit på en fullmakt till en person som skulle hjälpa henne att få ut ett arv. Men hon visste inte exakt vad det var hon hade skrivit på. Hon hade inte fått någon kopia av fullmakten. Så då blev det ju bråttom att åka hem och få en egen fullmakt och försöka nysta i vad det här handlade om. Tack och lov så lyckades vi reda ut det och återkalla fullmakten innan det hände något allvarligt. Men ger man någon en fullmakt, och i värsta fall om det är en generalfullmakt, då vet man ju inte alls vad personen kan ställa till.
6: För man kan alltså återkalla en fullmakt som man har skrivit på?
9: Ja, det kan man göra.
6: Och vad ska man tänka på då?
9: Helst så ska man göra det skriftligt. Och det man ska göra då om det här har hänt, det är att då får man försöka förstå vad den här personen har tänkt göra med fullmakten. Och sen kontakta då dem, om det är en bank till exempel, eller om det är någon annan myndighet eller aktör som man vet och säger att den här fullmakten är återkallad, accepterar ingenting från den här personen.
6: Om vi går tillbaka till Kerstin nu, hon fick ju veta från kommunen att byggföretaget hade gått i konkurs. Och det visade sig vara felaktigt, men då hade hon redan betalt 144 000 ur egen ficka. Vad har kommunen för ansvar i och med att de har lämnat fel information?
9: Där kan det finnas ett ganska stort ansvar, och som vi jurister tycker om att säga att det beror lite på. Alltså det mest solklara är om det hade varit myndighetsutövning. För lämnar man felaktig information i myndighetsutövning, då finns det anledning att titta på ett skadeståndsansvar.
6: Hon har ju fått den här informationen från en myndighetsperson.
9: Precis, så att där får man ju titta på om det rent faktiskt är att anse som myndighetsutövning att kika på. Men också så frågar man sig, vad baserade kommunen den här informationen på? Hade de ens efterforskat om företaget var i konkurs? Det låter ju väldigt vårdslöst att lämna en sån uppgift utan att ha fakta kollat den innan.
6: Till Uppsala Nya Tidning så säger Uppsala kommun att det här är beklagligt. Vad säger du, Helena? Finns det något Kerstin kan göra i det här läget? Eller ska hon acceptera ursäkten?
9: Det är ju upp till henne, höll jag på att säga. Men jag skulle nog i vart fall faktiskt antingen själv skriva till kommunen och försöka nysta mer i det här och förstå vad det är som har hänt egentligen. För det låter som att det finns en hel del tveksamheter i kommunens agerande som behöver redas ut. Och antingen kan hon ju som sagt göra det själv, eller om hon vill ta hjälp av en jurist att titta på det här.
6: Spelar det någon roll då att det har gått lång tid?
9: Det kan göra det, men just i den här situationen när man tänker sig en enskild som har haft anledning att lita på en kommun, så är det förmildrande. Och för det man frågar sig, varför har du inte gjort det här tidigare? Men hon har ju baserat sitt agerande på information från kommunen. Och det är också, hon kontaktade kommunen för att få uppgifter, och istället för att få uppgifter som kunde göra en regelrätt reklamation, så får hon felaktig information.
6: Men om hon skulle gå vidare med det här juridiskt, då kan ju det också innebära en ytterligare kostnad för henne.
9: Ja, det är ju den risken man löper naturligtvis. Och då har hon ju också, och det är också en sak som jag inte riktigt förstod i det här inlägget, var ju om hon har pratat med sitt försäkringsbolag eller inte. För både den här skadan skulle man vilja prata med försäkringsbolaget och se om det finns någon anledning att få ersättning för det. Men går man vidare rättsligt sen, så finns ju det i de flesta hemförsäkringar något som kallas för rättsskydd.
6: Mm. Bra. Tack så mycket, Helena Kås, jurist på Lexius Juridik, för att du kom till Plånboken.
9: Tack själv.
6: Nu ska det handla om resor på räls. Hur gör man för att lyckas med tågsemestern i sommar? Och går det att hitta prisvärda biljetter? Det ska vi prata om med några riktiga tågluffarexperter. Anna W. Torbjörnsson, du är med från en studio i Malmö. Välkommen.
10: Tackar, härligt.
6: Författare, tågentusiast.
10: Ja, verkligen. Och reseentusiast och reseskribent sedan länge.
6: Alltihop på samma gång.
10: Ja.
6: Vad skulle du säga är viktigast att tänka på för den som vill ge sig ut i Europa med tåg?
10: Ja, alltså jag tänker att den som ska ge sig ut nu, här i juni månad eller nu inför sommaren, så tänker jag att ju tidigare man kan ge sig av desto bättre. Det är ju många stora reseströmmar i juli och augusti, och den som nu sitter och funderar på ska åka den här veckan eller nästa eller över midsommar, då är det faktiskt bara att packa väskan och ge sig av på en gång, tycker jag. För då får man en lite lugnare resa, man får bättre priser och det blir mindre trängsel på tåget. Sen tycker jag också att man ska, kanske det viktigaste rådet inför en tågluff just är att man ska ta det lugnt och inte stressa. Så när man har väl kommit iväg, då kan man ta väldigt god tid på sig. Stanna på lite små ställen, inte planera för mycket i förväg, men också vara lite beredd på att ibland får man vänta, och då kan man göra en liten utflykt till den staden där man har kommit. Så det gamla tipset om att ta med sig en bok och en kortlek och ett gott sällskap, det gäller i allra högsta grad, tycker jag.
6: Undvika Danmark har du tipsat om också.
10: Ja, Danmark är ju lite av en flaskhals mellan Sverige och kontinenten. När vi vill resa i Europa ner till bad eller sol eller storstad, så ska ju alla resa genom Danmark. Så det man kan tänka på är att man försöker boka i alla fall de biljetterna först, att man kommer genom Danmark. Och sen så kan man vara lite friare efter det, för kommer man väl till Hamburg, då går rälsen åt alla håll i hela Europa. Och då kan man vara lite mer spontan, men det är just den här sträckan genom Danmark som är lite mer fullbokad, såklart. Det handlar om geografi. Sen kan man ju också ta en färja. Det går ju ett antal färjor också från Sverige till Tyskland och Danmark, och sen påbörja sin tågluff efter det.
6: Mm. Välkommen också Per J. Andersson, journalist på resemagasinet Vagabond. Du är med i studion.
11: Ja.
6: Vill du komma lite närmare micken så hör vi dig lite bättre också. Har du några tips till alla som är ute i sista minuten nu inför sommaren och kanske ändå är lite sugna på att ge sig ut med tåg?
11: Tågbiljetter fungerar ju som flygbiljetter, alltså att det är dynamisk prissättning. Så bokar du tidigt så blir det billigt, och bokar du sent blir det dyrt.
6: Är det alltid så?
11: I princip alltid. Ungdomar och pensionärer har ju sista minuten i Sverige till exempel. Men man får nog räkna med att det ofta är dyrt om man bokar sent. Men generalknepet har vi ju varit inne på. Det är att köpa ett Interrail-kort. Därför att det är ju ett fast pris. Oavsett om du köper det dagen innan du ska iväg eller ett år innan. Så att det är ju, köper du ett Interrail-kort så har du ju så att säga biljetten klar. Och den går inte upp i pris alls.
6: Nej, vi ska återkomma till det här med Interrail-kort och vad det innebär egentligen. Men det här med att man ska vara ute i så god tid. Jag tänker att bilden av tågluff är att det är ett väldigt spontant sätt att resa. Man tar dagen som den kommer, så stoppar man i sig någon baguette, väntar på nästa äventyr och ser vad som dyker upp då. Är det bara en gammal klyscha, eller kan man fortfarande tågluffa på det sättet?
11: Man kan fortfarande tågluffa på det sättet, eftersom Europas alla regionaltåg så behöver du inte ha någon sittplatsbiljett på. Det är bara att hoppa på. Har du Interrail-kort så är det bara att hoppa på. Och dessutom kan du hoppa på snabbtågen i Tyskland. Behöver du inte heller ha någon sittplats. Alltså deras motsvarighet till våra SJs X2000, så kan du hoppa på. Du kan boka, och det kan vara bekvämt att boka, men du måste inte. Och många tyskar utnyttjar det där, som liksom man hoppar på, är det till och med fullt i vagnen, och sätter de sig i restaurangvagnen med en kaffe och en dator, och så sitter de där i 3 timmar. Så det är vanligt att se.
6: Och prismässigt, blir det mycket dyrare om man ska vara så där härligt spontan?
11: Nej, då slipper du ju, om du hoppar över sittplatsbiljetterna, då har du bara kostnaden för Interrail-kortet. Så det blir ju tvärtom, det blir ju billigare faktiskt.
6: Och kaffet kanske?
11: Kaffet eventuellt då.
6: Anna, du har ju rest en del med Interrail-kort, du också. Mm. När tycker du att det är en bra affär att köpa Interrail?
10: Jag tycker det är en bra affär om man tänker sig att man har ganska lång tid på sig och egentligen inte har planerat sin resa så mycket. Om man tänker sig att när vi tänker på Interrail-kort så tänker vi på den här klassiska enmånadsbiljetten. Och om du tänker att du ska resa ja, kanske börja med Tyskland och sen sväng till Frankrike. Sen så tar man sig neråt och har ganska lång tid på sig. Egentligen inga bekymmer att stanna om man hittar något mysigt och inte rail perfekt. Om man däremot har liksom ett fast mål, låt säga att man ska till Spanien, man ska bada där en vecka eller en och en halv vecka och sen ska ta sig fram och tillbaka, då är det bättre att boka vanliga tågbiljetter.
6: Håller du med, Per?
11: Ja, det, i princip kan vi säga det. Men det är lite olika, man får titta. För att du är ute i god tid så kan du få billiga tågbiljetter. Jag har till exempel åkt hela vägen Stockholm-Paris för ungefär 1200 kronor. Bokade 3 månader innan. Då är det ju 2 olika tågbolag inblandade. Det var SJ och Deutsche Bahn och 3 olika tåg. Men så det är lite olika, för det finns ju som man var inne på, det finns ju tågluffarkort idag från 4 dagar upp till 3 månader. Och de här 4 dagars och 5 dagars och så vidare, med korta kan du ju då sprida ut. Så de gäller inom en månad, du har 4 resdagar inom en månad. Så att om du då tajmar in dina resdagar så kan ibland Interrail matcha då en vanlig färdbiljett.
6: Där får man prova sig fram.
11: Man får kolla runt lite helt enkelt och jämföra.
6: Mm. Många tycker att det är krångligt med tågbokningar, både med och utan Interrail. Vad säger du, Per? Är den bilden rättvis?
11: Ja, men det är krångligt eftersom vi har blivit vana vid hur det fungerar inom flyget. Och inom flyget är ju ett mönster som tåget borde härma. Man kan ju boka en flygbiljett i sin mobil var som helst i världen. För det är ett hopkopplat globalt bokningssystem helt enkelt. Så där ser det inte alls ut genom. Utan det är som att flera tågbolag konkurrerar med varandra. Man släpper inte in oberoende resebyråer att få del av all information i sina bokningssystem. Så man håller på och krånglar med det där. Så det är lite bökigt. Man kan väl säga så här, man kan ju vända sig till en online-resebyrå. Man får oftast inte de bästa priserna då, utan de bästa priserna det får man om man bokar på de olika tågbolagens egna sajter. Då är man garanterad att få de bästa priserna.
6: Och om jag tar hjälp av en resebyrå, hur mycket stiger priset då, skulle du säga?
11: Ja, det är lite olika. Nu finns det faktiskt några europeiska, som brittiska Rail Europe och Trainline och nederländska Happy Rail. Jag kollade just i den sändning här nu och som hade exakt samma priser som till exempel Deutsche Bahn. Så att där, medan många svenskar inte är lika bra på det där. Sen kan man ju anlita en sån här, vad man kallar det för, en manuell resebyrå där du ringer eller går in och så hjälper de dig att boka. Och de kan nog hitta de bästa priserna åt dig. Då går de också direkt till tågbolagen. Men så tar de en bokningsavgift förstås. Men det finns försvinnande få resebyråer i Sverige som är bra på det här, tyvärr. Och det är jättemärkligt eftersom det finns en stor efterfrågan. Så det tycker jag är enormt konstigt att det inte är fler resebyråer hakar på. Utan det är liksom flyg och hyrbil och kryssningar och hotell. Det är liksom som att tåg inte existerar i den resebyråvärlden.
6: Nej. Vi har också med oss Dan Olofsson, affärschef på SJ och tågluffare på fritiden. Hallå Dan.
12: Hallå.
6: Du är med på en länk från Spanien idag.
12: Ja, men det stämmer.
6: Hur tog du dig dit?
12: Jag är ute och reser lite. Jag har faktiskt en kombination av tåg och flyg på min resa. Och det är också, kan också vara ett sätt om man vill testa, börja prova på det här med att åka tåg, att dela upp resan lite. Nu, jag är ju van att åka tåg och brukar tågluffa varje år. Och jag håller med Anna och Per här om att det finns ju mycket utmaningar. Och jag tror att en grej också som man ska tänka på om man ska försöka liksom hitta, det är ju att inte åka till samma ställe som alla andra åker. För att åker man i högsäsong när alla åker och åker man till samma ställen, ja, då blir det ju dyrare. Och det är ju inte bara tågresan, utan hotellen och maten kommer också vara dyrare. Så det är väl liksom det här tredje knepet, att försöka tänka lite utanför de här mest upptrampade stigarna i Europa.
6: Per nickar intensivt i studion.
11: Ja,
6: Anna hummar i bakgrunden.
11: Ja, det är en av mina käpphästar, att inte åka till de mest exploaterade, alltså inte bocka av de här ställena som man har sett på Instagram eller hört alla andra prata om, utan åka till något annat, kanske något liknande ställe. Skippa Barcelona, Venedig och Rom kanske.
6: Ja. Dan Olofsson, varför är det fortfarande så här bökigt att boka tågresor mellan olika länder?
12: Jag tror man behöver också förstå att tåg är väldigt mycket en nationell angelägenhet för länderna. Och sen med piska från EU, men också hur det har utvecklats resandet, att man faktiskt liksom på ett annat sätt accepterar att resa lite längre med tåg, så kommer det mer och mer. Men de allra flesta resenärerna reser ju i sitt närområde när man reser med tåg. Och det betyder att alla länder har nationella bokningssystem. De hänger inte ihop. Medan flyget är ju skapat för att man ska kunna resa mellan länderna. Men sakta men säkert så anpassar sig länderna efter den nya europeiska modellen. Alltså där finns en mall för hur en tågbiljett ska byggas upp så att man kan koppla ihop länderna. Och det tar lite tid och det krävs ganska stora IT-investeringar för att få de här systemen att prata med varandra.
6: Men vad är vi väntar på konkret? Alltså, vem är det som ska fixa det här?
12: Ja, det är ju tågbolagen som behöver koppla upp sig mot varandra. Alltså så att man kan boka varandras biljetter och kan boka en biljett och genom flera länder.
6: Per J. Andersson, det här har ju talats om i år efter år efter år.
11: Mm.
6: Vem eller vad väntar vi på, skulle du säga?
11: Jag tror att vi väntar på politiska krav, och som tur är så har ju EU engagerat sig i det här, och kommissionen, EU-kommissionen, kom med ett väldigt bra förslag i våras om, som heter ungefär en resa, en biljett, som skulle kunna innebära att du åker mellan 2-3 länder, 2-3 olika tågbolag inblandade, och det är samma som i flyget, att då blir du försenad så tar de ansvar för att du får hotell eller blir inbokat på nästa avgång helt enkelt.
6: För så är det inte idag.
11: Så är det inte idag. Det är så inom länderna. Om man, i alla fall, många tågbolag har ju ansvar om man åker med flera olika sträckor med deras tåg och missar en anslutning, så har de ett ansvar. Men inte mellan länder och tågbolag, självklart i alla fall. Tyvärr så är det inte här klubbat än. Jag pratade med en EU-parlamentariker igår och han sa förhoppningsvis i höst, inte före sommaren. Så vi får se.
6: När tror du att det blir verklighet då? Kommer vi se, alltså, jag tänker att vi sitter år efter år och säger ungefär samma sak. När tror du att vi kommer kunna boka en internationell tågresa lika enkelt som vi bokar flygbiljetter?
11: Om parlamentet i Bryssel klubbar det här i höst, och det är inte heller säkert för det finns motståndare, för många tågbolag tycker ju att det här kommer fördyra för dem. Det kommer att fördyra för dem, så det, alla är inte för det här. Jag skulle säga att alla resenärer är för det. Alla tågbolag är inte för det. Så ja, förhoppningsvis, om de klubbar i höst, så ja, vi kan väl bara hoppas 2030 eller något sånt där kanske.
6: Men 2030, vi säger det.
11: Ja, vi hoppas på det.
6: Dan Olofsson, SJ. Här i Sverige så klagar många på höga priser. Tidigare i år så uppmärksammades det att man i vissa fall kan spara 100 lappar och ibland mer än så på att dela upp sin resa i etapper. Varför kan det bli billigare?
12: Och egentligen är det ju precis den effekten som vi pratade om tidigare. Alltså att precis som på flyg eller hotell så prissätts resorna dynamiskt. Egentligen i hela Europa. Och då en väldigt populär sträcka kan ju då tendera att slå ut så att du skulle kunna liksom boka 2 kortare sträckor och få ett billigare pris utifrån hur det här ser ut. Sen tror jag inte man ska överdriva. Det går att hitta sådana fall, men jag tror inte att det är där man hittar de stora pengarna när man vill få en billigare tågsemester, utan det handlar mycket mer om var man åker och vilken grundbiljett man reser på.
6: Jag sparade själv 1 000 kronor i vintras när jag bokade.
12: Ja, men det är bra. Ja. Det är inte dåligt.
6: Så det finns lite pengar.
12: Ja, och jag tänker att alltså, beroende lite på hur om så kring sig man är, så kan man naturligtvis liksom, titta på de möjligheterna. Och det kan ju också ibland löna sig att resa en annan väg. Alltså att de stora städerna och de stora liksom, strömmarna, där tenderar ju priserna att gå upp. Och kan man resa liksom en annan väg, så kan man få det billigare ibland. Och som Per var inne på, väljer man istället att resa till exempel med ett regionaltåg, så blir det ju ofta ett helt annat pris för samma sträcka.
6: När det här uppmärksammades så sa ju SJs presskommunikatör att man inte utesluter att ta till åtgärder om fler börjar boka så. Varför är det här ett problem att folk bokar etapper?
12: Det är väl att man ska, framförallt att man ska kunna lita på att man får det pris som man ska få, så att säga. Det här blir ju lite grann en effekt av, det är precis som att man tidigare kanske har kunnat hitta en billigare första klassbiljett än en andra klassbiljett, utifrån att det har varit högre tryck på andra klassen på första klass. Så det blir lite en effekt av att när många bokar, så de här biljettsystemen fungerar ju så att då ökas priset, och man ser att det här verkar vara populärt.
6: Men är det ett problem att era resenärer bokar de billigaste biljetterna de kan hitta?
12: Nej, alls inte. Utan det handlar väl snarare om att man ska känna sig trygg att man får rätt pris från början, så att säga, att man inte behöver trixa för att få rätt pris.
6: Mm. Anna W. Torbjörnsson, priserna på tågbiljetter, vad är din uppfattning? Är det dyrt att åka i Sverige om man jämför med andra europeiska länder?
10: Ja, men det är väl lite samma som i alla länder, att det handlar om, alltså jag skulle säga att hela nyckeln till att resa billigare med tåg är flexibilitet, och det handlar ju dels om tid på dygnet. Åker man en tidig morgon mitt i veckan till exempel, istället för fredag klockan 5 när alla vill ge sig av, då får man en billigare biljett. Väljer man säsong och inte åka högsäsong, juli, augusti typiskt, eller runt jul, då får man också en billigare biljett. Och som vi har varit inne på, både Dan och Per, att inte dit alla reser.
6: Mm. Nu ska jag prova en annan sak här med er. Ja. Jag låter både dig, Anna, och Per svara här. Om man nu har en massa pengar, man har jättemycket pengar, men man vill resa bekvämt, man kanske också vill ta sig fram väldigt fort, vad har ni för medskick då?
11: Oj, bra fråga.
10: Ja,
11: man kan ju till exempel, till skillnad från på flyget så är första klass inte så mycket dyrare än andra klass. På flyget är det ju gigantiskt mycket mer. Det kostar ju förmögenhet. Det gör det inte på tåg. Om man kan köpa ett första klass interrailkort, då reser man ju väldigt bekvämt. Så det är väl ett tips. Sen ett annat tips är då, det finns ju många sådana där liksom lyxcharter-tågresor runt om i världen, bland annat i Spanien och ja, Italien och Frankrike. De kostar jättemycket. Det kan handla om 100 000 per vecka. Men då finns det ju då, kan man säga då, liksom en liten lyxlight. Och då skulle jag säga att ta sig med Bernina Express eller Glaciär Expressen i Schweiz. Och där gäller interrailkortet, och så kostar det bara några hundralappar extra för att få en lite lyxigare plats där du kan beställa mat och vin och sådär vid din plats.
6: Mm.
11: Anna, det är lite billig lyx helt enkelt.
6: Mm. Anna, vad skulle du göra för alla pengar?
10: Men jag skulle gärna ta det här chartertåget också, men sen något som jag tycker är väldigt bekvämt, men som är kanske lite ett snäpp ner lyxighet, är att boka en egen sovkupé med dubbelsäng och ta nattåget genom Tyskland ner till Österrike. Man kanske kliver på i Hamburg och då får man också lite bubbel i sin kupé. Det finns flera olika varianter på detta, men det finns också med dubbelsäng och eget badrum. Väldigt, väldigt bekvämt sätt att komma ner. Sover man ganska bra också hela vägen.
6: Ja, vi ska börja avrunda här, men jag tänker att ni ska få dela med er av era bästa tågresor. Vi börjar med dig, Anna. Bästa landet att åka tåg i? Vad säger du där?
10: Italien tycker jag är bästa landet att åka tåg i. Där finns ett väldigt väl förgrenat tågnätverk, och det finns både snabba, supersnabba tåg, men det finns också de här långsamma mjölktågen som tar dig till stationer där en farbror kliver av, och det bara är liksom en njutning att resa för att se ut genom fönstret.
6: Per, har du någon favoritrutt med tåg?
11: Jag tänkte också säga Italien, men det vore ju tråkigt, så att jag drar väl till med Wales. Kusttågen längs Cambrian Coast i Wales, där man åker tätt in till stränderna med såna här gräsbevuxna sanddyner och pubbar och Tudorhus och bed and breakfast. Billigt åka tåg där, och väldigt trevligt. Och ingen sittplats behövs, det är bara hoppa på.
6: Dan, bästa resan inrikes enligt dig?
12: Mm. Jag tänkte just säga det, att man behöver ju inte ge sig ut så långt, utan man kan resa inrikes och man kan resa i Norden där det finns väldigt mycket bekväma tåg och mycket att se. Och då skulle jag säga att ge sig upp i vårt avlånga land och resa upp mot Abisko och över till Narvik, det är en fantastisk resa. Och där kan man också lyxa till det lite genom att boka en egen sovvagnskupé och sådär. Så att där finns det också något för alla plånböcker.
6: Tack för att ni var med. Dan Olofsson, SJ, Anna W. Torbjörnsson, författare, och Per J. Andersson, resejournalist. Vi ska snart prata om man kan skriva äktenskapsförord i efterhand. Det svarar vi på när vi tar tag i lyssnarnas frågor om juridik om en liten stund. Men nu ska det handla om något helt annat.
13: Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål!
14: Det är fotboll!
6: Ja, det är ju fotboll, och där hörde vi hur svenska landslaget, herrarnas landslag, tog sig till VM i sista sekund. Många nöjer sig nog med att hålla tummarna under matcherna, Andra satsar pengar under herrarnas fotbolls-VM. Det är världens mest sedda idrottsevenemang som omsätter mest pengar på den globala bettingmarknaden. Och vi säger hej till VM-följaren Filip Kristoffersson.
14: Hej, hej.
6: Du kallar dig själv ofrivillig fotbollstittare. Vad betyder det?
14: Det betyder nog att jag inte är så himla intresserad av fotboll. Men många av mina kompisar är det. Och för att kunna umgås med dem ibland så kan det vara att man kollar på en fotbollsmatch. Och ja, jag blir väl kanske lite avundsjuk på att de känner så mycket när de kollar på matcherna om de hejar på ett lag. Då kan jag känna också en hel del om jag spelar om pengar på något av lagen eller så.
6: För du satsar också pengar på fotboll. Hur ser ditt spelande ut?
14: Ja, jag spelar inte så mycket på fotboll ändå, för att jag kollar inte på så många matcher trots allt. Men på de stora mästerskapen så spelar jag väl på de matcherna jag kollar på oftast, för att göra det mer spännande.
6: Hur skiljer det sig att betta på VM jämfört med en vanlig fotbollsmatch?
14: Det är väl nog inte jättestor skillnad just för mig, eftersom jag inte hejar så mycket på något lag då, förutom kanske svenska landslaget. Men det är väl en koncentrerad tid i alla fall av tittande, att det ändå pågår bara var fjärde år, och då känns det som att man kan unna sig lite grann att ändå spela då och sen inte spela lika mycket resten av tiden.
6: Vi har också med oss Jens Littorin, sportjournalist på Dagens Nyheter på länk från Göteborg. Hej!
15: Hallå där!
6: Hur påverkar bettingen fotbolls-VM skulle du säga?
15: Jag skulle nog vilja vända på det och säga att fotbolls-VM påverkar bettingen i väldigt hög utsträckning. Alltså, vid stora mästerskap så ökar spelandet. Den svenska spelmarknaden brukar öka med ungefär 5-10% under VM, och det beror ju på att spelbolagen vet att många följer VM på TV och att man då kan även öka utbudet på de spelobjekt som finns. Alltså, numera handlar ju vadslagningen inte bara om vem som ska vinna matchen, utan man kan ju slå vad om till exempel hur många hörner det ska bli i en match eller vilken spelare som ska göra första målet.
6: Men har det här någon påverkan på själva VM eller själva fotbollsvärlden?
15: I förlängningen så ger ju inkomster till fotbollslagen, som ofta har spelbolagen som sponsorer. Det är väl en påverkan som man kan se. Men på själva spelet kan jag inte, om man inte då kommer in på frågor som matchfixning och sånt där, så har det väl ingen större påverkan.
6: Mm, vi ska återkomma till det här med matchfixning lite senare, men att spelandet ökar, finns det någon diskussion inom fotbollsvärlden att minska beroendet av spelpengar?
15: Ja, det gör det ju. Man kan till exempel titta på Premier League då i England, där man från och med nästa säsong så kommer man förbjuda att ha sponsorer i form av spelbolag på framsidan av sina matchtröjor. Och det här kommer ju då innebära att många av lagen då får söka sig till andra sponsorer som håller på med annan verksamhet. Så att där, men det här har ju kommit fram då genom att, eller beslutet har fattat.

0: pengar på det. Så att det finns ett väldigt intimt förhållande skulle man kunna säga. Och matchfixning är ofta en del av den organiserade brottslighetens verksamhet och det är ett väldigt allvarligt problem och ibland underskattat problem för idrotten.
1: Ja, Filip, du som spelar en del på fotboll, hur mycket tänker man på sånt här, matchfixning och...
2: Alltså matchfixning tänker jag väl kanske inte alls på, inte i de stora matcherna i alla fall.
1: Hur mycket handlar spelandet om pengar för din del?
2: Nej men nästan inte alls tror jag skulle säga. Eller jag spelar väl mest bara för att det ska bli mer spännande. Men sen måste pengarna vara en del kanske av det för att det ska kunna bli mer spännande. Alltså man måste kunna förlora och vinna något helt enkelt.
1: Det är inte bara matchresultat som man kan betta på, som Jens var inne på. Det finns en hel del andra mer eller mindre märkliga saker också. Är det något särskilt som du har satsat på någon gång?
2: Jag brukar ändå försöka hålla mig till Svenska Spel och de har kanske inte de mest avancerade typen av bett som man kan lägga. Men, nej, men antal hörner som Jens var inne på kan ju vara ganska kul. Eller jag tycker inte att hörner är så kul, men då kan man ju hoppas på att det blir många hörner. Eller att man spelar på att det ena laget ska vinna första halvlek och det andra laget andra halvlek, så kan man heja på båda lagen.
1: Jens, vilka är det som satsar pengar på fotboll egentligen?
0: Ja, det är nog de flesta skulle jag säga. Kanske att det finns en övervägande del av den manliga befolkningen här som gillar att spela.
1: När det gäller unga och gamla, ser man någon skillnad där?
0: Ja, alltså det finns ju en trend nu som man kan se att i alla fall enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror, den tydligaste ökningen där finns i åldersgruppen då män bland 18-29 år. Där har man ju också upptäckt att en stor andel av de här personerna har problem med spelandet, spelproblem.
1: Du har sagt tidigare att det är svårt att överlista spelbolagen. Vad menar du med det?
0: Om man säger så här, att det finns så många spelbolag i världen, det beror ju på att det är en bra business. I långa loppet så är det knappt någon spelare som vinner mot spelbolagen och det beror ju på att deras verksamhet är ju byggd så att spelbolaget alltid har en matematisk fördel gentemot den som slår vad. Det finns ju naturligtvis skickliga spelare som är god kunskap och som ibland har så att säga, så kallad insiderinformation om vad som pågår i lagen då. Men i långa loppet så är det alltid spelbolagen som är vinnarna.
1: Jag ska säga välkommen också till Adam Kirstein Reutersvärd från föreningen Spelfriheten som hjälper spelberoende och anhöriga. Går att överlista spelbolagen tycker du?
3: Tack för det första och sen jag är ju själv spelberoende men varit spelfri i många år nu. Jag tror att jag ganska snabbt när jag började spela så kände jag väl att jag har nog en uppsida mot spelbolagen. Att jag liksom, jag har listat ut systemet. Det är väl en av de grejerna som kan tyda på att du inte ser på det på så sunt sätt.
1: Samtidigt är det ju många som kan spela på ett rimligt sätt. Hur ska man göra den gränsdragningen? Eller hur ska man komma till rätta med att det finns folk som har problem och för vissa så är det bara en rolig grej?
3: Absolut, det är jätteviktigt att vara tydlig med att för de allra flesta så är det ju en fantastiskt rolig grej hela fotbolls-VM-inpackningen. Men sen ändå också vara tydlig med att för vissa kan det vara ett rent helvete. Och jag tror, kan allmänheten vara lite bättre på att se till exempel avvikande signaler? Vad kan tyda på någonting som inte är så sunt? Så kan det hjälpa väldigt mycket. Om man har någon i sin närhet som till exempel blir orimligt arg, ledsen eller glad vid några incidenter under en fotbollsmatch så kan ju det tyda på någonting. Alltså nu pratar vi inte om man gör just ett mål liksom, utan om det är x antal hörner eller sådana saker. Plus om det är någon som tittar mer i telefonen än på faktiskt själva matchen så kan det också vara någonting som man bör ändå lägga märke till. Jag vet till exempel, jag lånar ju pengar höger till vänster och det var ofta strul med bankkort och swish och såna här grejer. Liksom. Att avvikande beteenden runt en...

0: en större sån här idrottsevenemang kan tyda på att någonting har spårat ur.
1: Mm. Märker du att det är fler som söker hjälp hos er just under såna här större mästerskap som VM nu?
0: Ja, alltså tittar vi på idrottsevenemang i allmänhet så brukar vårt hjälpsökande börja ett par veckor innan turneringen och sen höjs det avsevärt under turneringens gång. Vi brukar ofta se runt 20% ökning, alltså i antal samtal och chattmeddelanden och sådär under själva turneringens gång.
1: Och vad är det folk säger eller skriver till er?
0: Alltså nu, de som har hört av sig innan fotbolls-VM har dragit igång, då är det ju anhöriga som är väldigt oroliga och berättar, ja, min partner eller min son eller min dotter berättar om att nu börjar de prata om VM-tipset på jobbet. Det är ingen som vet att min son, dotter, partner är spelberoende på arbetsplatsen. Det kan vara spelare som har varit spelfria en längre period som hör av sig och säger, jag vet innerst inne att jag inte kan hantera sportbetting, men nu den senaste tiden i takt med både spelreklam och liksom att många pratar om fotbolls-VM så tänker jag tillbaka på förra fotbolls-VM och då vann jag en jättesumma.
1: En snackis nu i år, det har varit tidsskillnaden mellan Sverige och Nordamerika där VM spelas. Hur påverkar det här spelandet, tror du?
0: Det är ju, kommer säkert ha en viss typ av påverkan. För dels så har vi ju men att matcherna är mitt i natten svensk tid. Och sen på en rad olika ställen runt om i Sverige så har det ju också blivit förlängda alkoholtillstånd. Så att många utav personer som kanske då är en sårbar grupp som har haft problem med spel tidigare eller så, med kunna dricka så där tidigt på morgonen samtidigt som det är väldigt många personer som livebettar när de kollar. Så jag tror att kombinationen mitt i natten, lite alkohol och grupptryck och sen att det är så lätt att livebetta, det är inte helt lyckligt alla gånger.
1: Filip, vad tror du? Kommer du påverkas av tidsskillnaden? Spela mer?
2: Nej, tvärtom tror jag. Jag kommer kolla på färre matcher och jag spelar inte på matcherna som jag inte kollar på. Det tycker inte jag är så kul, eller liksom det ger mig ingenting då. Så jag kommer nog kolla på lite färre matcher och därför spela kanske lite mindre. Eller på lite färre matcher i alla fall.
1: Jens, sportjournalist som du är. Om man nu inte vill gynna spelbolagen men ändå höja spänningen under de här matcherna. Har du något tips där?
3: Ja, då får jag väl nämna ett tips som jag själv brukar vara med i inför stora mästerskap. Det är faktiskt OS-medaljören, guldmedaljören Stefan Holm och hans kompis Niklas Sjöstrand som har dragit igång någonting som heter mästerskapstipset. Där gör man inga insatser utan där tävlar man egentligen bara om äran. Det brukar vara ett symboliskt första pris och så kan man samtidigt då skänka pengar till välgörande ändamål. Det kan vara som sagt vara ett alternativ.
1: Tack så mycket Jens Littorin, sportjournalist på Dagens Nyheter. Och tack också till Filip Kristoffersson, VM-följare. Och Adam Kirstein Reuterssvärd från föreningen Spelfriheten.
0: Tack.
3: Tack.
1: Och om du som lyssnar är orolig för ditt eller någon annan spelande så finns det hjälp att få från flera håll. Till exempel stödlinjen.se eller via en vårdcentral. Nu så, hej och välkommen Tove Lindgren.
4: Hej.
1: Jurist med inriktning på civilrätt.
4: Ja.
1: Du är här för att svara på lyssnarfrågor om allt ifrån äktenskapsförord till skilsmässor och testamenten. Tiden har runnit iväg så att vi hinner inte jättemycket idag men vi ser hur mycket vi hinner med. Första frågan kommer från Mikael. Hej, jag skilde mig för något år sedan. Vi kom då överens om att hon skulle få ha kvar sina saker i huset som vi delade under äktenskapet och som jag nu är ensam ägare till. Enligt ett skriftligt avtal får hon ha kvar sakerna till början av sommaren, men hon verkar nu inte vilja hämta dem utan vill vänta till i höst. Något som jag inte vill. Ett helt sovrum är nu upptaget med hennes saker. Vad kan jag göra? Kan jag börja ta ut hyra? Tove, vad kan Mikael göra?
4: Ja, hon har inte rätt att ta kvar sina saker där. Men det verkar han ha förstått, för den liksom rätten, den bygger på att de har kommit överens om det, och nu har den överenskommelsen tagit slut. Det betyder däremot inte att hon liksom förlorar äganderätten till sakerna. Så det betyder att han kan inte slänga dem, han kan inte sälja dem eller sådär.
1: Det är så, fortfarande hennes saker fast de står hemma hos honom.
4: Det är fortfarande hennes saker. Och då är det så att jag skulle säga nummer ett som jag skulle göra väldigt praktiskt, det är att liksom upprätta någon slags förteckning över vad som finns där och sen kommunicera med henne väldigt tydligt. Det är inte säkert att det här med att magasinera sakerna är en jättebra idé, för att det kommer ju fortfarande vara så att det här magasinet som han då kommer överens med, de kommer vilja ha pengar för det, och det är han som ingår det i avtalet, så det är han som kommer behöva betala, och då måste han liksom sen föra en process mot henne för att få ersättning för det och så. Om jag var Mikael så skulle jag höra av mig till kronofogden. Det finns något som heter, jag tror det heter särskild handräckning, där kronofogden hjälper till att få bort saker från människors egendom. Ofta kan det handla mer om liksom, någon har parkerat en bil på ens mark och man vet inte vem den tillhör och sådär, eller bosättningar och sånt där, då ser man det här. Men det här skulle kunna vara en sån situation. Här beror det också på, det är lite otydligt för mig liksom var i separationsprocessen de befinner sig. Men om det är så att liksom, det här är inte mitt i ett bodelningsförfarande eller så, utan allting är klart och att sakerna bara har varit där hemma.
1: Jag tolkar det som det, för han skriver ju att han äger huset nu och att hon har fått tillstånd att ha kvar.
4: Just det.
1: Några grejer.
4: Enligt en överenskommelse de emellan. Så tolkar jag det också. Men då skulle jag höra av mig till kronofogden. Det tror jag är liksom ett billigare alternativ i alla fall.
1: Men inte helt gratis?
4: Nej, det är det inte. Det är väl en ansökningsavgift på 300-400 spänn eller något sånt där. Men det går också att kräva av henne sen i efterhand. Så att det svåra här är ju just att de inte har reglerat vad som händer om hon inte hämtar sakerna. Och då ska man veta att ja, men då funkar det inte så. Det är inte så att man därmed liksom kan slänga ut dem på gatan eller något sånt där, utan någon slags liksom vårdplikt finns det ändå, men inte jättestor. Så att för att praktiskt lösa det här så skulle jag kommunicera tydligt med henne och tala om då, om du inte har hört av dig inom en vecka, då kommer jag höra om ett kronofogden och så vidare. Och liksom anteckna vad som finns där och sen bolla det här med kronofogden.
1: Men vilket ansvar har man för någon annans tillhörigheter? Vad händer om någon ber mig att förvara deras cykel till exempel?
4: Det beror på avtalet. Och här är ju problemet att om det är en polare liksom, då är det inte alldeles säkert vad man har avtalat om. Så att det kommer vara jätte liksom kontextberoende. Så det är klart att man ställer högre krav på om du ska förvara min guldtacka i en månad än om du ska förvara liksom lite kuddar eller du vet något sånt där som jag har. Så det kommer bero på avtalet, men det finns en vårdplikt som det heter då på juridiska. Så man kan inte bara liksom skita i sakerna, utan det måste vara någon slags adekvat förvaring. Och sen kommer det ju bero på också vad ersättningen är och sådär. Så lite olika saker.
1: Så man ska vara lite aktsam innan man börjar agera förråd åt vänner och bekanta?
4: Det ska man vara.
1: Tove, tiden har rusat iväg idag. Vi hinner tyvärr inte mer än så just nu. Men de frågor vi inte hann med idag, de kommer du besvara när du är tillbaka om 2 veckor.
4: Jajamän.
1: Den 24 juni blir det. Och till nästa vecka vill vi ha frågor som gäller konsumenträtt. Planboken, @sverigesradio.se. Det är adressen hit. Tekniker Matilda Eriksson, reporter Anna Berg, producerade gjorde Lisa Nord. Jag heter Linda Akten. Vi hörs.
5: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
6: Det finns något rätt så underbart att återuppleva från Naturmorgonredaktionen. En hel natt av fågelsång från både Sverige och Finland. Vi sände direkt i P1 den 9 maj i år.

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag.
1: Mm. Ja, man står ju här och blir liksom nästan hänförd.
2: Ja, det här är en högtidsstund. Ja.
0: Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
2: Där var det en slagugla som ropa.
1: Ja.
2: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej alltså.
2: Precis. Hörde man i bakgrunden.
1: Wow. Vilken upplevelse.

0: Just nu så är det mest måsfåglarna som är och tar sig en nattmacka här.
1: Vi har kanske 1 eller 2 plusgrader. Det är mycket kyligt. Ganska mörkt har vi också. Vi har 2 timmar till gryningen. Sen blir det fart på fåglarna.

0: fina vattenljud.
1: Lite måsar och vågor. Bra skit.
2: Lyssna när du behöver komma till ro på kvällen eller precis när du vill. Du hittar maratonsändningen i två delar i appen Sveriges Radio och även på sajten sverigesradio.se. Sök på Fågelsångsnatten.
3: Agneta Redell tar vid som presentatör här i P1 efter nyheterna som kommer nu. Klockan är 2.
4: Ekot. USAs president Donald Trump skrev igår i sociala medier att en uppgörelse mellan Iran och USA kommer skrivas under idag söndag. Men enligt Iran kommer inget avtal att undertecknas idag och de kallar det för ett PR-trick. Det skriver de på Telegram enligt CNN. I Stockholm larmar nu mottagningen för våldtagna på Södersjukhuset om att de märker av ett ökat patienttryck. Det gör de i ett inlägg i sociala medier.
5: Just nu så är det ju varmare. Folk rör sig mer i omlopp, träffar varandra, det är fester. Så att vi har ju våran peak nu på sommaren.
6: Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna har ungefär 850-900 patienter varje år. Det är ett snitt på 3 om dagen.
5: Det var ju 10 000 anmälda våldtäkter förra året och vi får ju endast nästan 900 då som söker sig till oss. Och då får man inte glömma att det är ett stort mörkertal. De som inte anmäler, de som inte kommer till oss. Och därför vill vi öka medvetenheten i samhället om att det finns en specialiserad vård att få. Vi skulle behöva flera sådana här mottagningar som vi har i hela Sverige. Att det finns specialutbildad personal för att få den hjälpen man behöver.
4: Reporter Ella Olofsson, P4 Stockholm. I Örebro har en kvinna som vid tillfället var anställd på socialtjänsten dömts för dataintrång efter att ha gjort över 1330 olovliga slagningar i socialtjänstens journaler. Det skriver Närkes Allehanda. Det upptäcktes när sekretessinformation om ett barn läckte ut på nätet. Kvinnan som är i 30-årsåldern döms till villkorlig dom och 180 dagsböter på totalt 9 000 kronor samt skadestånd. Kvinnan har erkänt att hon läst i vissa journaler men säger att hon inte trodde det var otillåtet. Ekot klockan 2 i studion Sofia Sofroniado.
7: P1, Sveriges Radio.
8: 2:02 på natten, det är mitten av juni. Och på många håll har säkert fåglarna börjat pipa lite vid det här laget. Det är ju ljust nästan överallt. Och är det så att du inte kan sova så har du också mycket att hämta här i kanalen P1 under natten. Om en dryg halvtimme ska det handla om hur man kan få grönt liv i en slänt i trädgården med Pernilla och John. Och här och nu har det blivit tid för bildningsbyrån. Det ska handla om en poet som skrev om köksgolv, äktenskap, klass och ensamhet bland annat. Och kallas ibland folkhemmets poet. Flickan från Gotland som föddes för 100 år sedan var självlärd. Och man kan säga att hon tog vardagen in i Sveriges kulturkanon.
3: Det här är Bildningsbyrån och vår poesisommar. Jag heter Anna Hammarén. Veckans poet Sonja Åkesson kallas ibland folkhemmets poet. Men hos Sonja Åkesson är folkhemmet inte bara trygghet, välfärd och framtidstro. Det är också köksgolv, äktenskap, klass och ensamhet. Och känslan av att leva i en annan rytm än alla andra. 2026 är det 100 år sedan hon föddes. Och en av hennes dikter är upptagen i Sveriges kulturkanon.